deoarece energia verde nu poate acoperi consumul pe timp de noapte. O navă pentru transportul hidrocarburilor a fost lovită de un proiectil neidentificat în largul coastelor Omanului, în strâmtoarea Ormuz, a anunțat în această noapte Agenția Britanică pentru Securitate Maritimă, citată de France Press. Aceasta nu a oferit deocamdată alte detalii. Anunțul vine la scurt timp după ce armata americană a declanșat noi atacuri împotriva Iranului, cu scopul declarat de a împiedica atacarea navelor în strâmtoarea Ormuz.

0: Anunță că 6 persoane au fost ucise în regiunea Belgorod, dintre care 5 într-un atac cu dron asupra unui autobuz și una într-un bombardament asupra unei spălătorii auto. De cealaltă parte, oficialii ucraineni informează că loviturile rusești au provocat cel puțin 8 morți și aproximativ 40 de răniți în regiunile Odessa, Zaporojie, Donetsk și Herson, scrie France Press. Statele Unite au impus tarife vamale de 50% pentru o gamă largă de produse canadiene, inclusiv vin, lactate, mobilier și ciment, acuzând Ottawa de practici comerciale discriminatorii față de automobilele, alcoolul și produsele lactate americane, scrie Reuters. Noile taxe vor intra în vigoare la 19 august. Guvernul canadian nu a reacționat deocamdată la anunț. Frații Andrew și Tristan Tate au fost prezentați ieri unei instanțe federale din Miami, proces care marchează începutul procedurilor de extradare a lor către Marea Britanie în legătură cu un set noi de acuzații care includ viol și trafic de persoane, scrie BBC. Vorbind în fața instanței, după audiere, un avocat al fraților Tate a spus că aceștia vor contesta extradarea, considerând că arestarea lor în Statele Unite este motivată politic. Datele meteo, astăzi vremea va fi călduroasă în vestul, sudul și estul țării, dar instabilă, cu averse și intensificarea ale vântului în jumătate de sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Știri din sport aduse de Cătălin Oprișiu.
1: Bun găsit, Maia Sheriff a câștigat turneul WTA 250 de la Iași. Pe zgura de la baza Ciric, Sheriff a beneficiat de abandonul Paulei Batosa din Spania, la scorul de 6-4, 4-0 pentru jucătoarea din Egipt. Meciul pentru trofeu s-a disputat luni din cauza ploii. Pentru Maia Sheriff este cel de-al doilea turneu WTA al carierei. Săptămâna aceasta se desfășoară două turnee de 250 de puncte, la Hamburg pe zgură și la Praga pe suprafață dură, fără jucătoare din România pe tablourile de simplu. În circuitul masculin, două turnee de 250 de puncte, pe zgură la Kitzbühel în Austria și la Estoril în Portugalia. Echipa națională de fotbal a Belgiei a oficializat despărțirea de antrenorul francez Rudy Garcia. Din ianuarie 2025, Garcia a stat de 20 de ori pe banca Belgiei, cu un bilanț de 12 victorii, 6 egaluri și 2 înfrângeri, ultima în urmă cu 11 zile împotriva Spaniei, în sferturile Cupei Mondiale, scor 1-2.
0: Știrile orei 3 se încheie aici, la Radio România Actualități urmează Agenda Globală.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
3: În aproape 500 de spitale a fost azi grevă de avertisment. Timp de 2 ore activitatea a fost redusă, iar unitățile medicale au asigurat doar urgențele și aproximativ o treime dintre serviciile obișnuite. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării și avertizează că, dacă revendicările nu le vor fi luate în considerare, vor declanșa greva generală din 28 iulie. În tot acest timp, proiectul noi lege a salarizării unitare, aflat în dezbatere publică și consultare parlamentară, stârnește dispute politice aprinse. PNL și USR susțin documentul asumat de ministrul interimar al muncii, dar PSD își condiționează votul în Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor la nivelul actual. Liderii politici împreună cu președintele Nicuș Ordan ar urma să se întâlnească din nou săptămâna aceasta. La un moment dat se vehicula data de mâine în încercarea de a se obține consensul în condițiile în care de reforma salariilor la stat depinde un jalon din PNRR de 770 de milioane de euro. Tot azi, PNL a anunțat că susține adoptarea proiectelor privind îndeplinirea jalonelor PNRR și convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a propus înființarea unei comisii de criză în Parlament pentru accelerarea adoptării măsurilor urgente. Cătălin Purcaru detaliază.
4: Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a propus înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului pentru a debloca situația legislativă și politică din prezent și a făcut un apel oficial la toate grupurile parlamentare pentru măsuri urgente. Practic, rolul acestei comisii ar fi de înlocuire parțială a activității unui guvern demis prin moțiune de cenzură, scopul fiind proiectele restante din PNRR, modificarea legii salarizării unitare și un mijloc de negociere între partide pentru o majoritate care să susțină legile organice urgente. Sorin Grindeanu.
5: În ceea ce privește legea salarizării, PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente.

0: proiecte consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
1: Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a transmis că legea salarizării unitare nu mai poate fi amânată, fiind o reformă importantă de care depind fondurile europene din PNRR. El a cerut socialdemocraților să fie responsabili pentru o abordare corectă a legii în Parlament, fără amendamente populiste care pot afecta bugetul de stat. Din partea USR, ministrul interimar de externe Oana Țoiu a afirmat într-un interviu pentru Adevărul Live că dezbaterile asupra proiectului trebuia organizate din timp.
2: A fost rolul guvernului în toți acești ani de zile să pună pe masă propunerile tehnice, bună parte din jaloanele pentru PNRR pe care noi acum ar trebui să ne finalizăm până la sfârșitul lunii august, aveau termen de realizare 2023-2024. Vorbim de un efort colosal, cum este legea salarizării unitare, care ar fi trebuit în toți acești ani să aibă consultările potrivite. Acum, pe ultima sută de metri, în ultimele săptămâni, sigur, se mai poate recupera din ce nu s-a făcut în ultimii ani, dar nu cu totul.
1: Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească în încercarea de a ajunge la consens asupra proiectului legii salarizării unitare.
3: În Ungaria, liderul Peter Maghiar a anunțat că îi va propune fostei campioane mondiale la șah, Judit Polgar, să preia funcția de președinte al Republicii. E doar o nominalizare sau un semnal că politica ungară încearcă să-și schimbe imaginea. Cu puțin timp în urmă, însă, fosta campioană mondială la șah a refuzat invitația de a ocupa funcția de președinte, care a fost adresată de premierul maghiar. Sorin Bejan ne spune mai multe.
4: În politică există momente în care un nume spune mai mult decât un program electoral. Anunțul lui Peter Maghiar privind intenția de a-i propune lui Judit Polgar funcția de președinte al Ungariei este un fel de moment. Nu doar pentru că vorbim despre cea mai valoroasă jucătoare de șah din istorie, ci pentru că alegerea unui simbol din afara politicii transmite un mesaj cu multiple semnificații. Peter Maghiar și-a construit ascensiunea politică, promițând o schimbare de stil și de abordare într-o Ungarie profund divizată după mai bine de un deceniu de confruntări politice. În acest context, apelul la o personalitate respectată, fără un trecut partizan, poate fi interpretat ca o încercare de a muta dezbaterea din zona conflictului politic în cea a prestigiului și a meritocrației. Judit Polgar este una dintre cele mai cunoscute personalități ale Ungariei pe plan internațional. A dominat șahul feminin timp de peste două decenii și a demonstrat că poate concura de la egal la egal cu cei mai puternici mari maestri ai lumii. Tocmai această imagine de profesionalism, disciplină și independență pare să fie argumentul principal al unei eventuale candidaturi. În multe state europene, funcția de președinte are un rol de echilibru și de reprezentare. De aceea, alegerea unei persoane care nu provine din prima linia politicii poate transmite ideea unui nou început și a unei încercări de reconciliere într-o societate polarizată. Totuși, nominalizarea nu este lipsită de controverse. Opoziția apropiată de Fidesz a respins rapid inițiativa, considerând că în actualul context politic, discuția despre viitorul președinte este mai degrabă simbolică decât decisivă. Replica arată că tensiunile politice din Ungaria sunt departe de a se fi diminuat și că fiecare gest este interpretat prin prisma confruntării dintre putere și opoziție. Mai există însă un aspect important. În ultimii ani, tot mai multe formațiuni politice din Europa au apelat la personalități din afara vieții politice, din sport, cultură sau chiar mediul academic, pentru a transmite ideea de competență și credibilitate. Este o strategie prin care partidele încearcă să recâștige încrederea unui electorat tot mai sceptic față de clasa politică tradițională. Rămâne de văzut dacă Judit Polgar va accepta această propunere și mai ales dacă o asemenea nominalizare va reuși să depășească valoarea simbolică și să producă un efect politic real. Dincolo de nume, funcții, mesajul este unul clar. Într-o Europa în care polarizarea politică devine tot mai accentuată, liderii caută figuri publice capabile să inspire încredere dincolo de granițele partidelor. Dar, în cazul Ungariei, această mișcare ar putea reprezenta începutul unei noi etape în redefinirea raportului dintre politică, societate și instituția prezidențială.
3: Deocamdată însă, fosta campioană mondială la șah, Judith Polgar, a refuzat invitația lui Peter Magyar. Maya, marea maestră la șah, a explicat pe pagina sa de socializare că nu simte că are puterea necesară pentru misiunea istorică de a uni o națiune divizată. Bulgaria se află în fața unei decizii cu implicații care depășesc granițele sale. Guvernul de la Sofia cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea temporară a unor avioane cisternă americane la baza militară Bezmer, în cadrul sprijinului acordat operațiunilor Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Revine cu detalii Sorin Bejan.
4: Solicitarea Statelor Unite de a staționa până la 8 avioane cisternă la baza militară Bezmer nu este doar o chestiune de logistică militară. Ea arată cât de mult s-a schimbat arhitectura de securitate europeană și cât de direct sunt implicate statele din flancul estic NATO în gestionarea crizelor din afara continentului. Guvernul bulgar a ales să trimită această decizie în Parlament, invocând legislația națională și acordul de cooperare în domeniul apărării semnat cu Statele Unite în 2006. Mesajul transmis este unul foarte important. Într-un domeniu atât de sensibil precum apărarea, legitimitatea democratică trebuie să însoțească orice angajament militar. În același timp, subiectul are și o puternică dimensiune politică internă. Actuala conducere de la Sofia critică modul în care fostul executiv a permis anterior staționarea unor aeronave americane pe aeroportul civil din Sofia, susținând că decizia a fost luată fără aprobarea Parlamentului și fără suficientă transparență. Dincolo de disputa dintre actualii și foștii guvernanți, cazul reflectă cât de ușor deciziile de securitate pot deveni teme de confruntare politică. Există însă o dimensiune și mai amplă. Operațiunile americane din Orientul Mijlociu demonstrează că tensiunile din regiune au efecte directe asupra aliaților europeni. Baze militare, infrastructură logistică și facilități de realimentare devin elemente esențiale ale unei strategii comune, iar state precum Bulgaria, România sau Grecia capătă un rol strategic tot mai important. Pentru Sofia, provocarea este dublă. Pe de-o parte, trebuie să își respecte angajamentele asumate în cadrul NATO și al parteneriatului strategic cu Statele Unite. Pe de altă parte, trebuie să convingă opinia publică de faptul că astfel de decizii sunt luate transparent, în limitele legii și fără a transforma țara într-o parte directă a conflictelor din Orientul Mijlociu. În actualul context internațional, politica externă și politica internă se întâlnesc tot mai des. Iar în cazul Bulgariei arată că în Europa de astăzi deciziile privind securitatea nu se mai iau doar în comandamente militare, ci și în parlamente, acolo unde trebuie găsit echilibrul dintre obligațiile față de aliați și responsabilitatea față de proprii cetățeni.
3: Marea Britanie are de azi un nou premier, liderul partidului laburist Andy Burnham, fostul primar al zonei metropolitane Manchester. A preluat conducerea guvernului după demisia lui Keir Starmer într-un moment complicat pentru economia britanică și pentru relațiile internaționale ale Regatului Unit. Schimbarea de la Downing Street vine într-un context deloc ușor pentru Londra, marcat de o creștere economică modestă, presiunea costului vieții și o datorie publică ridicată, care limitează posibilitatea unor măsuri bugetare ample. În primul său mesaj, noul premier și-a fixat drept obiective refacerea încrederii în actul de guvernare și adoptarea unor politici care să răspundă preocupărilor cotidiene ale britanicilor. Andy Burnham e un susținător al descentralizării și al unui rol mai important pentru regiunile din afara Londrei. În plan extern, atenția va fi îndreptată spre relația cu Uniunea Europeană, fără a pune în discuție Brexitul, dar cu posibilitatea unei cooperări mai strânse în domeniul comerțului, securității și apărării. În prima sa discuție cu președintele Donald Trump, noul premier britanic l-a asigurat de angajamentul său față de apărare și securitate. În plus, a reafirmat angajamentul Regatului Unit de a asigura libera circulație a navelor prin strâmtoarea Ormuz, pentru a susține lanțurile globale de aprovizionare și a reduce costurile pentru companii și familii din întreaga țară. Președintele american Donald Trump a amenințat azi că va face Iranul să plătească înzecit pentru fiecare soldat american ucis, în urma decesului mai multor militari americani în Orientul Mijlociu în ultimele zile. De partea cealaltă, Iranul, prin vocea președintelui Masoud Pezeshkian, spune că se confruntă cu un război total purtat de Statele Unite, iar conflictul dintre Statele Unite și Iran

0: escaladează, o analiză semnată Radu Dobrițoiu.
1: Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o etapă în care întrebarea nu mai este dacă poate destabiliza întregul Golf Persic, ci cât de repede și cât de departe se va extinde această destabilizare. Aviația americană a desfășurat o nouă noapte consecutivă de lovituri asupra Iranului. Potrivit Reuters și Associated Press, atacurile au vizat instalații militare, poziții de rachete, rețele de comunicații și obiective maritime, inclusiv în apropierea orașului Tabriz și în provinciile iraniene de coastă. Washingtonul afirmă că operațiunile urmăresc reducerea capacității Teheranului de a ataca trupele americane și navigația comercială din strâmtoarea Ormuz. Iranul răspunde însă prin extinderea geografică a confruntării. Gardienii Revoluției au revendicat atacuri cu drone și rachete asupra unor obiective americane sau aliate din Iordania, Kuwait, Bahrain și Siria. Atacurile din Iordania au provocat moartea unor militari americani, iar bilanțul comunicat de autoritățile din Statele Unite a ajuns la 17 militari uciși și peste 420 de răniți de la începutul războiului în februarie. Mesajele politice lasă puțin spațiu pentru compromis. Președintele Donald Trump a declarat că memorandumul interimar care trebuia să conducă la încetarea războiului este, în opinia sa, încheiat și a reintrodus blocada porturilor iraniene. Teheranul susține la rândul său că nu poate exista navigație normală prin Ormuz cât timp operațiunile militare americane continuă. Aici se află cheia întregii crize. Strâmtoarea Ormuz nu mai este doar teatrul conflictului, ci principalul său instrument de presiune. Iranul a anunțat că două petroliere au fost lovite și imobilizate, iar traficul comercial s-a redus puternic. Organizația Maritimă Internațională consemna până la 17 iulie 58 de incidente confirmate în regiune și moartea a 17 navigatori. Secretarul general al organizației a condamnat atacurile asupra navelor și a cerut protejarea rutelor maritime vitale. Există încă o cale diplomatică, dar este foarte îngustă. Omanul încearcă să negocieze un mecanism pentru trecerea în siguranță a navelor, iar Iranul și Statele Unite au transmis în diferite momente că discuțiile ar putea continua. Problema este că diplomația se desfășoară acum sub tirul rachetelor, iar fiecare nou atac reduce credibilitatea oricărui armistițiu. Secretarul general al ONU a cerut măsuri imediate de dezescaladare, avertizând că revenirea la un război de mare intensitate ar produce un cost intolerabil pentru civili și consecințe catastrofale pentru economia mondială.
0: Piața de motorină din Europa se confruntă cu o serie de mari probleme simultane pe partea de aprovizionare, susțin analiștii băncii americane Morgan Stanley, care atrag atenția asupra nivelului record al marjelor de rafinare și a stocurilor scăzute din regiune. Piețele de energie din întreaga lume au fost zguduite luna aceasta de noua izbucnire a războiului dintre Statele Unite și Iran, deși prețurile produselor petroliere au crescut mai puternic decât cele ale țițeiului. Noi suntem în legătură directă cu doamna Ioana Constantin Bercean, cercetător doctor la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, specializată pe Iran, Siria și dinamica de securitate din Golful Persic. Bună seara, doamnă!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Ce ar putea genera detensionarea situației din Orientul Mijlociu, iar în caz contrar, ce ar însemna o continuă escaladare pentru prețurile carburanților?
2: În acest moment nu avem niciun indiciu că războiul dintre Statele Unite și Iran ar intra într-o fază de dezescaladare sau de ameliorare a loviturilor americane asupra Iranului, respectiv ale Iranului, asupra bazelor militare americane din regiune și, desigur, asupra baselor care încearcă sau ar trebui să tranziteze strâmtoarea Ormuz. Noi am avut un memorandum de înțelegere, acel faimos MOU, nu? Că ale cărui rezultate de etapă ar fi trebuit să le avem în mai puțin sau în

0: aproximativ 3 săptămâni, undeva la mijlocul lunii august, ori vedem că suntem departe de un moment în care diplomația, să spunem așa, își va face simțită prezența. Este întrebarea probabil pe care toți analiștii și cercetătorii regiunii Orientului Mijlociu în general, nu doar Iran sau Siria, și-o pun, care anume este scopul final al acestui război din perspectivă americană. Pentru că atunci când ne uităm înspre Teheran, sigur că avem un răspuns destul de clar, supraviețuirea regimului, nu vom avea de-a face cu o capitulare necondiționată, așa cum spunea președintele Trump la începutul războiului, nici cu o schimbare de regim, și vedem că nu se mai discută nici măcar despre programul nuclear. Acum toate discuțiile privind acest război se învârt sau sunt concentrate pe sau asupra statutului strâmtorii Ormuz. De ce? Pentru că prin această strâmtoare trec aproximativ 20% dintre navele sau din necesarul zilnic global de petrol. Dacă ne-am uitat puțin spre o poză mai largă, am observat că în timp ce se discuta despre acel memorandum de înțelegere sau despre acea hartă de parcurs, Statele Unite căutau să creeze o rută alternativă de transport care încă nu este greu să se materializeze. Sigur că se discută și cu Omanul și cu Iordania și sunt alte elemente în regiune care ar putea asigura la un moment dat o rută alternativă, însă această viitoare rută ar putea fi disponibilă sau accesibilă în următorii 3-4 ani, nici de cum pe termen foarte scurt. Dar așa cum ați menționat și dumneavoastră, prețul barilului de petrol a crescut deja cu peste $20 în doar câteva zile și ne apropiem din nou de pragul acela psihologic de aproape $100 per baril. Iar întreaga economie, economia la nivel global, desigur, este afectată, iar cea mai afectată regiune este Europa. Și acesta este un mare semn de întrebare, ce anume vor face sau ce anume ar putea să facă europenii în acest sens. Reveneam la ideea inițială, care anume ar fi planul președintelui Trump sau al administrației americane. Este o întrebare la care încă nu avem un răspuns foarte clar sau viabil, pentru că vedem că de la începutul războiului, din 28 februarie anul acesta, planurile și scopurile acestui război s-au schimbat. Declarațiile care au venit despre Casa Albă au fost destul de contradictorii și să nu uităm că aici avem și o variabilă foarte importantă sau poate cea mai importantă variabilă din regiune, și anume poziționarea Israelului față de acest război și față de escaladările și procesul continuu, nu, de diplomație și contradiplomație, dacă putem să-i spunem așa, regională.
1: Europenii au o agendă în această privință? Se pare că nu deocamdată.
0: Aceasta este întrebarea de 100 de puncte, pentru că acum cu atât mai mult se pare că nu doar la București, ci și la Bruxelles, Parlamentul European a intrat sau va intra în curând într-o perioadă de vacanță, Comisia Europeană la rândul ei la fel, factorii decizionali, eu spun asta la nivel centralizat, la nivel de Uniune Europeană, nu ca strategie, să spunem așa, unitară. Nu există încă așa ceva. Sigur, există declarații într-un sens sau în altul, dar între declarații și fapte concrete este o distanță foarte, foarte mare, care în acest moment nu pare să aibă vreo soluție sau vreo strategie care să o străbată. Iar la nivel individual, la nivel național, sigur că fiecare dintre marile puteri europene, aici am să includ chiar și Marea Britanie, care chiar dacă nu este membră a comunității, a Uniunii Europene, totuși este un stat european, nu, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în toate structurile acestea euroatlantice, dar ne uităm spre Marea Britanie, spre Franța, Germania, Italia, Spania, care au diverse canale de comunicare regionale, dar nu împărtășesc, să spunem așa, cu publicul larg și nici măcar cu cele state membre aceste canale. Sigur că aportul este unul minim și problema va fi pe termen scurt și mediu. Această creștere a prețului la combustibil, a prețului la pompă și desigur tot ce derivă de acolo, energie, electricitate, orice formă din aceasta care presupune folosirea petrolului, pentru că dacă până acum sub o anumită formă acest preț a reușit cât de cât să fie controlat pentru anumite perioade, pentru că statele au făcut

0: apel la rezervele naționale, nu de resurse. Aceste rezerve și depozitele în sine au început deja să se golească de câteva săptămâni. Ori acum o nouă creștere sau o nouă explozie a prețului per baril de petrol va afecta mai mult decât a făcut deja întreaga structură energetică sau întreaga securitate energetică, nu doar europeană, cum spuneam, ci și globală.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu doamna Ioana Constantin Bercean, cercetător doctor la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Portugalia a decis să cumpere 3 fregate construite de grupul italian Fincantieri, a anunțat azi premierul Giorgia Meloni, salutând acordul drept un stimulent pentru industria de apărare a Europei. O sursă citată de agențiile de presă a estimat costul la 3 miliarde de euro. Doamna Meloni a spus că e foarte încântată de tranzacție pe care a anunțat-o în timpul unei conferințe de presă susținută alături de omologul său portughez, Luis Montenegro, la sediul guvernului de la Roma, Elena Postelnicu.
3: La mai mult de 10 ani de când niciun șef al guvernului de la Lisabona nu a mai vizitat Italia, premierul Giorgia Meloni a decis la Roma împreună cu omologul său Luis Montenegro să relanseze cooperarea bilaterală dintre cele două state. Unul dintre sectoarele în care putem cu siguranță să facem un salt calitativ este cel al industriei de apărare. Sunt foarte mulțumită de decizia autorităților portugheze de a achiziționa 3 fregate construite de Fincantieri. Este o recunoaștere a excelenței industriei italiene, dar și o dovadă că Europa își poate consolida autonomia investind în capacitățile industriale și tehnologice ale companiilor sale. De asemenea, consider că aceasta este ocazia de a intensifica cooperarea dintre lanțurile noastre de aprovizionare maritime, extinzând-o la sectorul construcțiilor navale civile, la diversele sectoare legate de economia albastră, dar și la tema generală a mării și a lanțurilor strategice legate de acest domeniu al geopoliticii, atât în prezent cât și în viitor. Dorim să urmăm aceeași abordare și în privința altor sectoare strategice. Mă gândesc la energie, la infrastructură, la logistica portuară, la transporturi. Politica agricolă comună și politica de coeziune reprezintă adevărate instrumente pentru creșterea economică, a mai subliniat Giorgia Meloni la finalul întâlnirii bilaterale cu prim-ministrul portughez Luis Montenegro.
4: Italia e Portogallo condividono.
3: Italia și Portugalia împărtășesc convingerea că viitorul cadru financiar multianual trebuie să fie la înălțimea noilor provocări cu care Europa este chemată să se confrunte, fără însă a pune sub semnul întrebării politicile care au reprezentat dintotdeauna esența proiectului european. Și mă refer desigur la politica agricolă comună și la politica de coeziune, care din punctul nostru de vedere nu sunt moșteniri ale trecutului, ci premize pentru creștere, pentru competitivitate și pentru autonomia strategică. Am apreciat foarte mult participarea prim-ministrului portughez la reuniunea liderilor prietenilor coeziunii pe care Italia a promovat-o, după cum știți, împreună cu România. În declarația sa, în cadrul aceleași conferințe de presă, prim-ministrul Luis Montenegro s-a referit la achiziționarea de către Portugalia a celor 3 fregate Evo de la Fincantieri, precizând că este vorba de o investiție de 3 miliarde de euro. Această inițiativă constituie baza capacității atât a Portugaliei cât și a Europei de a monitoriza și controla resursele noastre maritime și de a ne apăra interesele, protejând în același timp navigația internațională și creând condițiile necesare pentru comerțul global.
1: Și în timp ce viiturile au făcut pagube mari la noi în țară, la Bușteni, după ce apa a măturat tot în cale, iar azi a fost inundat de neunul la Breaza și un versant s-a surpat la Cornu în Prahova, în Oltenia, Dunărea a scăzut alarmant. Nivelul mic al fluviului nu mai permite funcționarea curselor de feribot de mai bine de 10 zile. Din Dolj ne spune mai multe corespondentul nostru Florin Firu.
5: Pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, autoritățile recomandă cetățenilor să utilizeze responsabil resursele de apă în această perioadă. Reprezentanții Apelor Romnejiu dau însă asigurări că în acest moment nu există riscul ca localitățile alimentate din fluviu să rămână fără apă potabilă. Despre situația din Calafat am discutat cu primarul orașului Mihai Cotea.
6: Cred că pentru prima dată în ultimii 25 de ani,

0: debitul Dunării este atât de scăzut la calafat, aproape că în unele zone Dunărea poate fi în întregime traversată cu apa așa până la genunchi, maximum 50-70 cm adâncime înspre partea bulgară. Spre fericire, municipiul Calafat nu mai are niciun fel de problemă în alimentarea cu apă, așa cum s-a mai întâmplat în anii trecuți. Investiții noi s-au făcut în ultima perioadă și în ultimii ani în stația de pompare a orașului și avem o stație plutitoare care se poate extinde mult către mijlocul Dunării până acolo unde este nevoie să tragă apă pentru a avea apă în continuu.
1: Între timp, debitul Dunării la intrarea în țară a registrat astăzi o ușoară creștere, ajungând la 1700 de metri cubi pe secundă. Potrivit hidrologilor, în următoarele 24 de ore, debitul Dunării va rămâne staționar, iar în perioada 22-26 iulie este estimată o creștere până la 1800 de metri cubi pe secundă. Chiar și așa, valorile se mențin mult sub media multianuală a lunii iulie, de aproximativ 4700 de metri cubi pe secundă. Scăderea nivelului Dunării afectează și circulația fluvială. Reamintim că platforma de feribot, care asigură legătura între Bechet și Oriahovo din Bulgaria, și-a suspendat temporar activitatea începând cu data de 10 iulie.
2: Și cu aceste informații punem punct agendei globale. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Lumea de Mâine. Lumea de Mâine. La Radio România Actualități.
4: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați emisiunea Lumea de Mâine. În ediția de astăzi avem trei subiecte din medicină, învățământ și zona auto. Trei exemple concrete despre cum tehnologia transformă domeniile amintite. Pe scurt, vom afla cum medicina de precizie devine realitate la Târgu Mureș, unde oncologia personalizată le oferă o nouă șansă pacienților. Mergem apoi la Oradea, unde viitorii ingineri au parte de pregătire la nivel înalt într-un laborator de robotică de ultimă generație, realizat cu ajutorul sponsorizărilor. Iar în lumea auto, descoperim cum realitatea augmentată aduce showroom-ul direct pe ecranul utilizatorului. Ceea ce până nu de mult părea desprins din filmele science fiction a devenit realitate și în medicina românească. La Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență a finalizat un proiect de peste 9,8 milioane de lei finanțat din fonduri europene. Noile echipamente din laboratorul de genetică și din serviciul de anatomie patologică permit medicilor să obțină un diagnostic de precizie. Cu alte cuvinte, profilul fiecărei tumori poate fi analizat în detaliu, iar tratamentul poate fi adaptat fiecărui pacient, crescând astfel șansele unei terapii eficiente în lupta împotriva cancerului. Amănuntele vin de la Marcela German.
5: Până mai ieri, diagnosticul de cancer era dat ca o sentință uniformă, tratată cu protocoale standard și speranțe la Indigo. Astăzi, medicina nu mai este ce a fost, datorită laboratoarelor în care codul genetic al fiecărui pacient devine harta unei bătălii personalizate, o terapie creată pe măsură, țintită exact pe boală, așa cum o afișează identitatea biologică a fiecărui pacient. Asemenea, echipamente au fost puse în funcțiune în laboratorul de genetică medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, compartiment condus de dr. Claudia Bănescu.
6: Un echipament nou, validat pentru diagnostic, ne permite o analiză rapidă, obținerea unui rezultat în timp util, care este esențial pentru pacientul cu afecțiune oncologică, indiferent că discutăm de tumori solide sau afecțiunile tumorile sângelui, hematopatiile maligne. Este un sistem integrat care pornește de la probă, asigură partea de izolare de acizi nucleici, prelucrare și generarea unui raport medical complet, care conține și mutațiile identificate, dar și îți dă opțiunile terapeutice disponibile la ora actuală la nivel mondial. Și colegii noștri de pe secțiile de hemato-oncologie pot selecta terapia în funcție de ceea ce este disponibil la ora actuală pe piață. Trebuie să recunoaștem, sunt destul de multe terapii disponibile pentru pacienți și practic se asigură o terapie modernă, medicina de precizie, un tratament

0: tratament personalizat care are ca și scop, în primul rând, o creștere a calității vieții, îmbunătățirea răspunsului pacientului și, desigur, o reducere a efectelor adverse față de terapiile clasice.
1: Ce trebuie să știe pacienții?
0: Aceste testări se fac în cadrul programelor naționale, sunt gratuite pentru pacient. Se fac, bineînțeles, în urma solicitării colegilor de pe secțiile de hemato-oncologie.
1: Ce capacitate de procesare a probelor există?
0: Avantajul acestui ultim sistem este faptul că permite analiza simultană și a ADN-ului și a RNA-ului, ceea ce generează acest test rapid, deci îți dă o privire de ansamblu a genotipului pacientului. Și suntem norocoși pentru că putem să mergem și cu un număr mai mic de probe, adică 8 probe de la pacienți diferiți, 16 testări în paralel la nivel de ADN și ARN și noi trebuie să generăm aceste rezultate într-un timp relativ scurt, conform cerințelor la nivel național, în 3 săptămâni.
1: Alte avantaje ale noilor tehnologii automatizate sunt evitarea erorilor care pot să apară în cursul manipulării probelor, precum și evitarea contaminării. Echipamente care până acum câțiva ani păreau de domeniul science fiction-ului au ajuns și la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Cum se poate citi în țesuturi care este tratamentul oncologic necesar pentru a combate boala, ne explică șefa serviciului, medic primar anatomopatologic, Simona Gurzu Brundaru.
2: În cadrul laboratorului, din țesut îndepărtat de la pacient, se pot face determinări moleculare, le numim noi, pe baza cărora oncologul stabilește o terapie personalizată a pacientului. Totul este gratuit, deși costurile sunt foarte mari, prin Program Național de Cancer.
1: Cum se procedează?
2: Dacă pacientul este internat în spital, se face intervenția chirurgicală. În momentul în care noi punem diagnosticul histopatologic, se face o comisie interdisciplinară și pe baza deciziei comisiei interdisciplinare, de la început se pot face toate determinările, astfel că pacientul poate ieși din Spitalul Clinic Județean de Urgență cu un buletin în care să aibă tot ceea ce este necesar pentru o terapie modernă și individualizată. Dacă pacientul nu este operat la noi în spital, de oriunde din țară, prin Casa de Asigurări de Sănătate, poate veni cu blocul de parafină, care poate fi solicitat din spitalul în care s-a făcut intervenția chirurgicală sau biopsia, și din blocul de parafină, de asemenea, se pot face aceste determinări.
1: S-au spus aici cuvinte cheie, precum precizie și personalizat.
2: Da, nu mai trăim într-o perioadă în care 10 pacienți cu cancer primesc același tratament. Pe baza a ce ne arată tumora, a ce prezintă ADN-ul, pacientul poate primi un tratament sau altul. Pentru el asta înseamnă viață. Mergem cu tratament țintit. Toate aceste terapii care sunt moderne și care se actualizează zi de zi, se bazează pe profilul genetic al tumorii. Deci este o realitate a oncologiei moderne. De aceea supraviețuirea a crescut foarte mult. Dar un lucru care e important a fi precizat, avem terapii personalizate, dar e important să nu diagnosticăm tumorile în stadiu foarte avansat. E importantă prevenția și e important a merge la medic în momentul în care ai primele simptome. Dar în momentul în care organismul e plin de metastaze, uneori este greu să crești supraviețuirea, deși s-a reușit foarte mult. De exemplu, cancerul de piele, numit melanom. Chiar și în stadii avansate, dau un singur exemplu, se face determinarea genei BRAF, e gena care se folosește și există medicamente anti-BRAF. Deci acea genă, practic, poate fi inhibată de un tratament și supraviețuirea a crescut semnificativ chiar și în stadiile metastatice. Asta înseamnă terapie personalizată a pacientului.
3: Lumea de mâine.

0: lumea de mâine.
1: Un învățământ de calitate are nevoie de dotări moderne. De aceea, Universitatea din Oradea își consolidează baza materială cu laboratorul de robotică Computer Integrated Manufacturing, o investiție realizată exclusiv din donații și sponsorizări. Proiectul a prins viață prin implicarea unor foști absolvenți, astăzi manageri ai unor companii de top. Noul spațiu le oferă viitorilor ingineri acces la tehnologii de ultimă generație și o pregătire practică direct conectată la cerințele pieței muncii. Cu detalii, Stelian Radu Cacuci.
2: Mediul academic oradean face un pas important către digitalizare prin inaugurarea unui laborator de robotică modernizat la standarde internaționale. Peste 90 de firme și persoane fizice, majoritatea foști absolvenți, s-au mobilizat pentru ca studenții de la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Oradea să învețe pe echipamente identice cu cele din marile fabrici. Directorul departamentului de resort, doamna Helga Silaghi, explică acest demers.
3: Este destinat studenților pentru a avea un spațiu atractiv și performant de studiu, în mod special studenților de la programul de studiu automatică și informatică aplicată, licență, și de la programul de master, sisteme automate avansate. Studenții vor avea aici ocazia să lucreze efectiv cu roboți, cu echipamente de conducere a roboților, cu echipamente de sisteme automate de fabricație. Sperăm că prin acest laborator

0: Să facem un pas important pentru o tranziție mai ușoară a studenților de pe băncile facultății spre piața muncii, spre o carieră de succes în automatică și robotică.
1: Inițiatoarea acestui proiect a fost o asociație non-profit, care a permis colectarea fondurilor și a redirecționărilor de 3,5% din impozitul pe venit. Decanul Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Oradea, domnul Eugen Gergeli, sublinează rapiditatea cu care s-au mișcat lucrurile odată ce partenerii economici au intrat în joc.
2: Colega noastră Elisa Moisi a fondat Asociația Non-Profit, Calculatoare și Tehnologia Informației, prin intermediul căreia a devenit posibil să atragem sponsorizări. Am început să visăm, să facem proiecte și să contactăm partenerii noștri tradiționali din industrie. Ulterior, am participat la câteva inaugurări, trebuie ridicată ștacheta în ce privește reabilitările de spații, astfel încât studenților să le placă așa de mult în sălile noastre, încât să le vină și pofta de a învăța mai mult. Ne-am pus în mișcare și acest laborator este inaugurat înaintea celorlalte trei spații.
1: Laboratorul Computer Integrated Manufacturing dispune de roboți și sisteme automate de fabricație. Rectorul Universității din Oradea, domnul Constantin Bungău, vede în această realizare materializarea unui vis mai vechi, care acum devine realitate pentru noile generații de ingineri.
3: Avem robocar. Nu avem mașini neapărat de frezat în coordonate care să fie legate în sistem, dar avem roboți care știu să facă anumite operații, că e vorba de asamblare, că e sudură. Este un sistem educațional pe care și-l dorește, sunt sigur, orice tânăr student și orice cadru didactic la zona de predare.
1: Pentru absolvenții care s-au întors la facultate în calitate de sponsori, momentul a fost unul deosebit. Domnul Mircea Borza, managerul unei firme, a remarcat diferența uriașă dintre condițiile de odinioară și cele oferite astăzi studenților orădeni.
4: Lumea merge înainte. Este important să le asigurăm un mediu propice atât de a învăța, atât de a profesa și așa mai departe. Ceea ce facem noi aici, în momentul când domn profesor a venit și a exprimat dorința ce vrea să facă, am spus da, fără niciun fel de ezitare.
1: Colaborarea dintre universitate și industrie are un rezultat imediat. Angajarea tinerilor specialiști chiar din timpul studiilor. Domnul Daniel Dediu, directorul general al altei firme, confirmă calitatea ridicată a pregătirii inginerilor din Oradea.
5: Tot timpul am avut convingerea că teorie fără practică nu se poate. Acesta este primul pas de îmbinarea teoriei cu practica. Aceste laboratoare reprezintă primul pas. Ne bucurăm că avem o universitate puternică în oraș, o universitate care ne ajută cu ingineri care sunt mult mai bine pregătiți decât erau înainte. Numai anul trecut am luat 9 studenți din cadrul facultății care actualmente sunt angajați și sunt angajați de bază ai societății noastre.
1: Laboratorul rămâne deschis tuturor studenților facultății orădene care doresc să își desfășoare proiectele de licență sau de master într-un mediu ce reproduce fidel realitatea industrială.
6: Lumea de mâine.

0: lumea de mâine.
1: Ajungem în continuare în zona auto, acolo unde aplicațiile mobile nu mai sunt doar simple instrumente auxiliare, ci au devenit o extensie firească a experienței de la volan. Mulțumită acestora, relația dintre șofer și automobil începe mult înainte de a roti cheia în contact. Prin intermediul smartphone-ului, conducătorii auto își pot monitoriza vehiculul de la distanță, pot planifica trasee, verifica autonomia sau accesa rapid servicii de asistență. Tehnologia simplifică fiecare interacțiune, transformând condusul într-o experiență personalizată, mai sigură și mult mai conectată. Tehnologia redefinește însă și modul în care descoperim și alegem o mașină. Un exemplu concret este aplicația Dacia AR. Folosind realitatea augmentată, Dacia aduce showroom-ul direct pe ecranul utilizatorilor, permițându-le să exploreze în detaliu modelele mărcii, la scară reală, oricând și de oriunde. Aflăm mai multe de la Cristian Matei.
2: Știați că mai mulți constructori de automobile au lansat în ultimii ani aplicații pentru smartphone și tabletă? Au făcut-o cei de la Volkswagen, dar și cei de la Audi, BMW, Porsche sau Skoda, iar cei de la Dacia nu s-au lăsat mai prejos. Aplicația se numește Dacia AR sau AR, cele două litere reprezentând acronimul din limba engleză pentru

0: realitate augmentată. La ce folosește? Ei bine, ea oferă clienților o experiență digitală prin care aceștia au acces la întreaga gamă actuală de modele direct de pe smartphone sau tabletă. Ce mi se pare interesant la acest gen de aplicație auto, ce poate fi desigur descărcată din App Store sau Google Play, este faptul că vine în ajutorul clienților și al dealerilor deopotrivă. Pe de o parte, utilizatorii pot vizualiza, de exemplu, vehiculele Dacia la scară reală, atât la exterior, cât și la interior prin explorarea habitaclului. Ei pot selecta culoarea caroseriei, pot personaliza modelul cu accesorii și pot explora fiecare detaliu direct din fotoliul de acasă. Mai mult, site-ul producătorului poate fi accesat din aplicație în doar două clicuri pentru a consulta prețurile și, eventual, pentru a continua procesul de achiziție online. Pe de altă parte, Dacia AR reprezintă și un atu valoros pentru rețeaua de dealeri, oferind o nouă modalitate de prezentare a vehiculelor, mai ales atunci când un model nu este disponibil fizic în showroom. Același lucru este valabil și pentru versiuni diferite ale aceluiași model. Vă mai spun doar că inclusiv exteriorul noului model Striker, în versiunea Journey, este disponibil în prezent în aplicație, oferind acces la paleta completă de culori.
1: Atât pentru astăzi la Lumea de Mâine. Dacă ați pierdut o parte din emisiune sau doriți să reascultați materialele de astăzi, ediția va fi disponibilă în scurt timp pe pagina noastră de podcast. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare. Sunt Tibi Ursan, toate cele bune!
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Lumea de Mâine.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bun găsit, sunt Mihaela Mihai, ascultați știrile. La Cluj-Napoca a fost inaugurat ieri primul centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar din țară, o platformă modernă dotată cu instalații și echipamente pentru sortarea, mărunțirea, compactarea și valorificarea diferitelor categorii de deșeuri. Acestea se predau în mod gratuit, exclusiv de cei care au domiciliul în oraș și au încheiat un contract cu operatorul de salubritate, primarul Emil Boc.
2: Cu toții am fost și suntem nemulțumiți când vedem moloz pe marginea unui drum sau pe marginea unei păduri, când vedem canapele aruncate peste tot în zona punctelor gospodărești, când vedem deșeuri care putrezesc din spații verzi, crengi și iarbă neridicată. Cu toții ne supărăm când vedem cauciucuri, televizoare, frigidere aruncate în locuri nepermise și ne spunem ce să facem, că n-avem unde. Ei, de astăzi nu mai există, n-avem unde. De astăzi, prin deschiderea acestui centru, fiecare clujan are posibilitatea să aducă într-un loc autorizat orice tip de deșeu pe care îl produce, cu excepția celui menajer din mâncare.
1: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a precizat că până la finalul lunii viitoare mai trebuie deschise două astfel de centre cu bani din PNRR la Craiova și Buzău, iar alte 10 urmează să fie construite cu finanțare prin administrația Fondului pentru Mediu. Fișele cu opțiunile pentru liceu ale absolvenților de clasa 8-a vor fi verificate astăzi în vederea corectării eventualelor erori înaintea repartizării computerizate de mâine. De joi și până pe 28 iulie trebuie depuse dosarele de înscriere, apoi liceele vor transmite situația locurilor rămase libere. Cea de-a doua etapă de repartizare computerizată va începe pe 31 iulie pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă, pentru cei care nu și-au depus dosarele și cei din serii anterioare cu vârsta de până la 18 ani. În Spania, incendiul de vegetație izbucnit joi, la aproape 100 de kilometri nord de capitala țării Madrid, a mistuit deja peste 26.000 de hectare de teren, determinând evacuarea 1.200 de persoane, au anunțat pompierii locali citați de France Press. Focarul afectat

afectează regiunea Guadalajara și mai ales Parcul Natural Sierra Norte, dar nu a provocat victime până în prezent. Acest incendiu se adaugă celui izbucnit miercuri lângă Saragossa, în nord-estul țării, unde au ars 15.000 de hectare pe fondul noului val de căldură. La noi în țară, vreme călduroasă astăzi în vestul, sudul și estul teritoriului, cu disconfort termic ridicat și maxime cuprinse între 25 și 34.

0: cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină pe arii restrânse. La final, știrile din sport cu Catrinel Oprișiu.
1: Bun găsit la Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți a turului al treilea preliminar din cele trei competiții continentale de fotbal. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty, Kazakhstan. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Cups din Finlanda. Miercuri, de la ora 20:30, craiovenii vor juca manșa tur cu Levski la Sofia, în direct la Radio România Actualități. Returul va avea loc pe 29 iulie în Bănie. În Conference League, dacă o va elimina pe Auda din Letonia, FCSB o va avea adversară pe câștigătoarea dublei Alumni Slovenia, Dinamo Tirana, Albania. În cazul în care va trece de Bram Bergen din Norvegia, Universitatea Cluj va întâlni învingătoarea dintre Dila Gori din Georgia și Apollon Limassol Cipru. CFR Cluj, dacă va câștiga cu Alashkert din Armenia, va continua cu învinsa dintre Tromso din Norvegia și Hradec Kralove din Cehia. Joi, CFR Cluj va juca la Erevan, Universitatea Cluj la Sfântul Gheorghe cu Bran, iar FCSB în Ghencea cu Auda.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Toată lumea mulțumită, Spania este într-adevăr cea mai bună echipă din lume, Mbappé al Franței a câștigat și el titlul de golgheter al turneului, Leo Messi se desparte de mondial cu 3 finale de World Cup, cu una mai mult decât Diego Armando Maradona, iar Donald Trump a reușit finalmente să intre în poza oficială cu noua campioană mondială.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
0: Suntem la Miami pentru ultimele impresii ale colegului nostru Bogdan Pasăre înainte să plece spre țară, de unde și întrebarea de ce te mai întorci de acolo, din orașul lui Will Smith și Martin Lawrence, un adevărat bad boy. Umblă vorba printre cei mai buni bad boys de la această cupă mondială. Bogdan Pasăre, spre exemplu, a avut norocul de a fi comentat finala mică Anglia-Franța cu 10 goluri, spre deosebire de colegii dumnealui care s-au chinuit aseară cu o finală mai degrabă seacă. Bună seara, Bogdan!
2: Bună seara, Adrian, bună seara tuturor. Da, finala mică a fost chiar mare. S-a jucat ca în curtea școlii, e adevărat, dar a fost o finală de 10. Noi așa am spus pe comentariu, de 10 goluri. Acum, nu știu dacă specialiștii în fotbal au apreciat foarte mult ce s-a întâmplat în finala mică, dar cu siguranță pentru cei care au privit meciul la televizor sau pentru cei care au fost pe stadion, chiar a fost un spectacol total.
0: E o ușoară răgușeală? E o răgușeală de la meci sau este răgușeală de la curenții de aer de pe plajele din Miami?
2: Cât un pic din fiecare și un pic de răgușeală de la meciul, de la finala mare. Am fost alături de Spania, recunosc, și a ieșit bine.
0: Unde, apropo, unde ați văzut finala?
2: Finala mare am văzut-o într-un sports pub, undeva aproape de plajă, la Miami Beach, un sports pub mare, așa cum sunt toate lucrurile în America. Ne-am amestecat printre fanii spanioli și argentinieni. Spre surprinderea mea, chiar au fost mulți spanioli, asta având în vedere că aici și nu numai aici, dar în Statele Unite în general am văzut foarte, foarte mulți argentinieni, dar la finală au venit mulți fani spanioli sau, mă rog, care susțineau naționala Spaniei, nu neapărat fiind spanioli, și cred că au fost așa un pic în superioritate spaniolii de această dată, acolo unde am văzut eu meciul.
0: Spre deosebire de stadion, spre exemplu, la capitolul comportament am înțeles că suporterii argentinieni nu sunt atât de abrazivi ca fotbaliștii argentinieni. Asta apropo de ce s-a întâmplat aseară.
2: Chiar, da, chiar aș vrea să remarc modul în care a fost organizat acest campionat mondial, atât cât am interacționat eu de aici, de la fața locului, și aș vrea să remarc de asemenea comportamentul fanilor, impecabil, de la fanii norvegieni, care cred că au fost cei mai spectaculoși, fanii argentinieni, foarte, foarte mulți, rar mi-a fost dat să văd un asemenea atașament față de echipa națională. În drumul de la Atlanta spre Miami, de la semifinala Argentina-Anglia, întorcându-mă la Miami pentru finala mică, în avion erau evident foarte mulți argentinieni, erau toți pe telefoane, căutau bilete pentru finala mare și credeți-mă, căutau bilete nu pe site-ul oficial, pentru că acolo nu mai erau, căutau pe tot felul de site-uri și realmente nu se uitau la bani, adică căutau bilete de 4.000-5.000 de dolari. Repet, rar mi-a fost dat să văd o asemenea nebunie, pentru că să dai atâția bani pe un bilet de meci pare o nebunie.
0: O întrebare de la un ascultător. Profităm de această apariție ca absolut meteorică a lui Bogdan Pasăre în orașul Miami. O întrebare care poate părea așa prozaic. Cât e șezlongul la Miami?
2: Șezlongul la Miami nu știu să spun, pentru că nu am stat pe șezlong. Dar am fost la plaje, într-adevăr, arată bine plaja la Miami Beach, apa însă, să știți că nu este așa de curată, foarte multe alge, era caldă, într-adevăr erau valuri, dar apa nu era foarte curată, așa că uite, nu doar la noi se întâmplă să găsim alge, era o piesă pe vremuri, sunt pietre în apă, nu erau pietre în apă.
0: Apa e sărată,
2: aici,
0: sunt pietre în apă, apa e sărată,
2: da. Așa
0: era.
2: Unchiul sapro, nu?
0: Unchiul sapro, într-adevăr. A doua întrebare, ce și-a luat Bogdan Pasăre de la Miami ca suvenir?
2: În primul rând, Magde
0: Cred
2: de
0: că e o întrebare.

0: De la un coleg, nu este, nu e totuși o întrebare de la ascultător.
1: Magnet de frigider, colecționez de peste tot pe unde merg.
0: Hai, încearcă ceva mai mult, adică curând, nu ne dezamăgi.
1: Numai că în curând va trebui să mai îmi iau un frigider.
0: Corect, așa. Dacă te așa, mai duci de două ori la mondial, așa
1: niște,
0: e.
1: Da, niște materiale promoționale, un tricou cu World Cup și piesa de rezistență, trebuie să spun acest lucru, un tricou cu New England Patriots.
0: Într-adevăr. Ierarhia rămâne neschimbată între Boston, Atlanta și Miami. Tu rămăsese și ultima oară, ne-ai spus că Boston e number one across
1: Boston,
0: the nation.
1: Boston, da, Boston rămâne number one, Atlanta pe poziția a doua și Miami pe locul al treilea. Sigur, zona de Miami Beach este super spectaculoasă. Orașul în sine nu m-a dat pe spate, dar acolo la Miami Beach este e ca în filme. Apropo de filme, am fost la Colony Hotel, unde s-a filmat una dintre scenele memorabile din Scarface. De fapt, în fața hotelului este o limuzină americană, un Cadillac, acolo unde este și o statuie a lui Al Pacino. De acolo s-a născut legenda lui Tony Montana.
0: Bogdan Pasăre, mulțumiri. Drum bun spre casă. Peste câte ore? 5-6 ore avionul?
1: Peste 4 ore decolează aeronava spre Londra, Londra-București.
0: Și străbunica aterizează cam când? Deci azi e luni, mâine seară?
1: Mâine orele 17.
0: Există și o depresie a comentatorului de cupă mondială? Adică poți să ne spui că nu ți-e dor să vii să comentezi Csíkszeredo cu Chiajna?
1: Abia aștept, îți spun sincer.
0: E un final perfect. Mulțumiri, mulțumiri. Ești campion mondial.
1: Abia aștept. Mulțumesc mult. Abia aștept reîntâlnirea cu Superliga noastră.
0: Bogdan Pasăre, Robert Șișca au fost colegii noștri care ne-au reprezentat cu mare succes alături de comentatorii de la Antena 1 pentru a comenta această ediție a Cupei Mondiale. Spaniolii se pregătesc să petreacă, dacă nu cumva au demarat deja partiul. A doua generație de aur a Spaniei a adus trofeul acasă, Plaza de Cibeles din Madrid. Îi așteaptă, după cum povestește Alin Petrică, omul nostru din Madrid, care aseară a răgușit realmente strigând Viva España!
2: Avionul care a adus echipa campioană înapoi la Madrid a aterizat pe aeroportul Barajas acum 2 ore. Mii de fani au fost prezenți încă de aici. Întâlnirea de acum de la Palatul Regal este întâlnirea oficială. Regele Felipe al VI-lea, regina Leticia și cele două prințese îi felicită pe toți jucătorii. Este o întâlnire pe care am mai văzut-o aseară după partidă. Într-un gest memorabil, regele a ridicat el însuși Cupa Victoriei în uralele jucătorilor. De la Palat, echipa merge spre guvern. Tot o întâlnire oficială va fi și acolo, premier Pedro Sanchez așteptându-i după vizita făcută în Algeria. Apoi începe momentul mult așteptat, de la Palatul La Moncloa până la Palatul Cibeles, un traseu pe care deja sunt așezate zeci de mii de oameni în așteptarea trecerii autocarului cu jucătorii. Estimarea este că peste 1 milion de madrileni vor fi pe traseul, care începe de la ora 19, ora locală, și se încheie în jurul orei 20:30. Iar la ora 21, adică ora 22, ora Bucureștiului, pe scena pusă deja în piața Palatului Cibeles, jucătorii vor avea ocazia să refacă gestul victoriei făcut la New York, vor ridica în uralele zecilor de mii de fani cupa. Rămân mai multe gesturi memorabile după noaptea trecută, în primul rând sutele de mii de spanioli care au ieșit pe stradă să sărbătorească victoria până în zorii zilei. Trebuie remarcate două incidente însă. Unul petrecut în Salamanca, aici un grup de tineri s-a suit pe o fântână arteziană, sub greutatea lor aceasta s-a prăbușit. Un copil de 13 ani a murit și al trei sunt în stare gravă. Iar în Navarra, mai mulți suporteri și-au pus cagule pe față și au atacat forțele de ordine, rezultând incidente violente și arestări. Presa din Madrid remarcă strângerea de mână dintre Donald Trump și premierul Sanchez făcută aseară în timpul partidei. Un gest care încheie simbolic o perioadă plină de declarații tensionate între cei doi și mai remarcă momentul stânjenitor în care capitanul echipei Spaniei încearcă să-l scoată discret pe liderul american din cadrul pregătit pentru momentul ridicării cupei.
3: Mondialul nord-american de fotbal se aude la Radio România Actualități, cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize. One ball, one world, one dream,
0: forever young. 18 și 29 de minute, ieri înainte de finala Cupei Mondiale a venit din păcate vestea dispariției celui care a fost jurnalistul sportiv Mircea Măionescu, jurnalist sportiv, scriitor, dramaturg. A fost unul dintre marii colaboratori ai radioului. Eu, spre exemplu, mi-am făcut ucenicia la emisiunea Fotbal Minut cu Minut, în vremea când acea emisiune era realizată de el, de Mircea Maionescu și de Teoharie Coca Cosma. Ultima oară când l-am întâlnit pe MMI, așa cum îi spuneam noi acum niște ani, am spus că dintre toate cărțile dumnealui, cel mai mult îmi plăcuse Taximetrist de noapte la New York și el mi-a răspuns ceva de genul: Adi, cartea aia e scrisă cu sângele meu și cu dorul meu de țară, pentru că eu, ca să pot trăi în America, trebuia să fac taximetrie de noapte și numai eu știu câte am trăit pe taxi în acei ani. De ieri, din păcate, MMI nu mai este. Mulțumiri pentru toate amintirile și, ca omagiu, acest fragment dintr-un interviu realizat de Gabriel Bucur cu un mare gazetar sportiv al acestei țări, Mircea M. Ionescu.
4: Ziaristul sportiv de radio este împovărat de televiziune. Mai sunt emisiuni și la radio care atrag. Și dacă reușești să cucerești pentru o seară, o oră, e foarte bine.
5: Radio România se auzea la New York?
4: Da, se auzea de la ora 22. Mergeam uneori pe taxi și eram în curse și l-am auzit pe Ion Ghizulescu și mă rugam să n-am pasager, ceea ce era antijoc pentru mine.
5: Da.
4: Te rogi să ai un pasager de la New York, de la aeroport, e o cursă la 28 de dolari. Din păcate mi-a venit pasager și am spus, mai eu nu te las. Aminte frumoase.
5: De ce anume vă era dor cel mai mult când erați taximetrist la New York?
4: Cel mai dor mi-a fost de limba română. După 15 ani de New York, eu am venit acasă, nu în România, ci în limba română. Nu fac pe Nichita Stănescu, dar n-am putut să scriu în engleză, n-am putut să gândesc în engleză, eu am tradus.
5: Apropo de jurnalismul sportiv din România, credeți că performanțele sportive pot ridica și calitatea jurnalismului sportiv?
4: Categoric. Depinde în primul rând de performanță. Acolo e minunatul David Popovici, dar dacă am fost etc. În al doilea rând, depinde și de echilibru celui care scrie sau transmite sau vorbește. Să fim foarte sinceri, să nu sărim brusc peste ocean, că n-ajungem în zbor peste ocean.
5: Sevilla 86, Statele Unite 94. Norocul s-a împărțit inegal pentru Ducadam și Prunea. Cum simte și cum tratează apoi un jurnalist sportiv cu experiență aceste momente?
4: Sunt momentele de vârf. Sevilla a fost sărutul lui Dumnezeu pe acest minunat Hermo Ducadam. Oricam 94 a fost într-adevăr generația de aur. Pentru că am bătut Argentina în primul rând. Și în al doilea rând că nu se ne mai întâlnim niciodată cu aceste performanțe. Cum e cu Cristian Tăpășcum la televiziunea română.
5: Domnule Mircea Maionescu, de ce fotbalul v-a salvat viața?
4: Părinții au vrut să mă încerce. Ce se prinde de mine mai mult, cultura sau sportul? Ei s-au prins ambele, fotbalul și teatru. Mi-a salvat viața pentru că dacă nu eram un comentator sportiv cunoscut, mai ales de la televiziune, în lagărul din Latină, unde am cerut azil politic în 13 iulie 1986, câțiva golanderi, bătăi, borfași, manevrați de câțiva securiști, urmau să mă mutileze. Asta aveam să le aflu din gura lor. Din fericire pentru mine, în fața lagărului, seara era practic colegiul despre fotbal. Eu venisem de la Sevilla, dar n-am rămas. Am venit acasă, spunea Ioan Chiril. Și eu vorbeam, deodată așa, domnul Ionescu, dumneavoastră sunt tata. Și m-am luat în parte și eu sunt suporterul lui Poli Timișoara și cu Gutațin și celălalt era cu Știința Craiova. Securitatea îi bârligaseră. Așa m-a salvat pe mine fotbalul de mutilare, poate chiar de la moarte. Dar mai e o treabă frumoasă. Dacă nu eram cronicar sportiv, eu nu ajungeam dramaturg. Tot așa sunt primul comentator sportiv din România care a primit premiul Academiei Române pentru dramaturgie.
0: Mircea Maionescu, așa cum a fost. 18.33, Radio România Actualități. Suntem pe terenurile de fotbal, cum i-a plăcut MMI-ului să se întâmple în viață, practic toată viața. Corvinul revine în prima ligă, joacă astăzi deja la această oră contra celor de la Cixeredo, sub privirile lui Adrian Schindarli. Bună seara, Adrian!
6: Bună seara, bun găsit! Un fost bronz al primei ligi revine astăzi în elita fotbalului românesc. După 34 de ani de absență, Corvinul se întoarce în eșalonul de sus, chiar în anul când omul care îi dădea strălucire, acum aproape o jumătate de veac, Mircea Lucescu, a plecat dintre noi. Și actualul antrenor, Florin Maxim, a contribuit la paginile aurite din istoria clubului cu Cupa României cucerită în 2024. 2000 de spectatori, aproape 2000 de spectatori, au venit de la Hunedoara cei mai mulți pentru această partidă, care este în minutul al treilea. Corvinul Hunedoara, Cixeredo 0-0, fără vreo ocazie, în așezări 4-2-3-1 de fiecare parte. Debutant în Superliga României, maghiarul Szobo István îi prezintă în primul 11 astăzi pe Pap în poartă Pasca, Hegeduș, Palmeș și Trif în linia fundașilor, Vereș și Bodo la închidere, Seara, cel ce a ratat transferul la FCSB, Moghior și Salai în linia mediană ofensivă și Apple vârful împins. De cealaltă parte, Florin Maximie la debut în Superliga, dar în același timp, în acest moment, devine cel mai longeviv antrenor care activează în prima divizie a fotbalului românesc, el fiind de 5 ani la Corvinul, de când această echipă se afla în Liga a 3-a, Corvinul cu o bună situație, însă Yeboah dă o pasă greșită la limita lui 16 și e posibilitate de contraatac pentru Csíkszeredo și aceasta irosită de echipa vizitată. Revine în posesie Corvinul, care îl are pe tânărul Codruț Sandu în poartă. În linia fundașilor, Flavius Iacob, Florin Ilie, Manolache și capitanul Neașa, Cărăruș și Ribeiro sunt la închidere. Urcăm spre Fabri, Yeboah și Pârvulescu. Vârful împins este un tip care nu a dormit foarte bine astă noapte, căci e argentinian Gilard, nou sosit la Corvinul, care va încerca să puncteze în această primă partidă a hunedorenilor după, spuneam, aproape trei decenii și jumătate, 34 de ani de absență din elită. Arbitrează Marcel Bârsan din București, ajutat de Cosmin Vătămanu și Traian Neacșu, primul și ultimul din București, celălalt tot din zonă din Ilfov.
0: În ce minut am ajuns, Adrian?
6: Da, minutul 5, Corvinul Csíkszeredo 0-0.
0: Ne vom întoarce... Chiar în genunchi ne vom întoarce la tine, Adrian Schindarlica, într-un mare titlu de altă dată. CSM București în capitală și-a prezentat astăzi lotul pentru noua stagiune, eveniment la care a asistat și reporterul Damian Ioan, care însă a stat cu ochii numai și numai pe Boiana Popovici.
7: După un an plin atât cu bune cât și cu rele, vicecampioana României CSM București este pregătită de un nou sezon, iar fosta mare tigroaică Aurelia Brădeanu, una dintre handbalistele cu care CSM-ul câștiga Liga Campionilor cu 10 ani în urmă, actualmente manager al echipei, ne-a spus care sunt obiectivele lor în acest sezon și dacă le vom putea vedea în echipă și pe fetele de la echipa de juniare, care au obținut în această vară medalia de argint a EHF Youth Trophy, practic Liga Campionilor Feminin de Junioare.
8: Echipa este plină de transformări cu multe jucătoare noi. Prioritatea noastră este ca perioada de omogenizare să fie cât mai scurtă, deoarece ne așteaptă un sezon plin de provocări, atât în competițiile interne, cât și în Liga Campionilor. Suntem pregătiți să muncim, să luăm totul pas cu pas, încercăm să construim și să rămânem la un nivel bun din punct de vedere al performanței. Obiectivele echipei rămâne schimbate, dar pornim la drum realiști. Nu trebuie să ne ascundem de realitate, nivelul Ligii Florilor a crescut foarte mult, iar cluburile precum Bistrița, Brăila, Rapid, Brașov, Vâlcea și-au întărit considerabil loturile. Pentru noi este o provocare. Consider că handbalul are foarte mult de câștigat prin acest plus valoare adus Ligii Florilor. Ne respectăm adversarii și ne dorim foarte mult să ne focusăm pe ceea ce ține de echipa noastră și să ne prezentăm cât mai bine nivelul de performanță. Tot timpul sperăm la mai mult. Contează foarte mult să ținem jucătoarele sănătoase. Nu o să fie o muncă ușoară. Trebuie să luăm pas cu pas fiecare lucru în parte și la final să ne putem bucura împreună de ceea ce ne-am propus pentru noul sezon. Este normal să fii bucuros că ai în celelalte echipe de copii și juniori, jucătoare de perspectivă. Ne dorim foarte mult să le avem alături de noi. Am avut discuții și ceea ce ține de noi ca și conducere și de antrenori, le vom oferi șansele de care au nevoie să crească în spiritul CSM-ului și de ce nu peste o perioadă de timp, după ce vor căpăta experiență, să facă parte 100% din echipa de seniore.
7: Boiana Popovici, antrenoarea Tigroaice, fotbaliștilor speră că nu vor avea un sezon atât de complicat precum se arată în zare. Va fi un sezon greu. Multe echipe din campionat s-au întărit și în Liga Campionilor va fi dificil pentru că vrem măcar să repetăm performanța din sezonul trecut și să mergem până la capăt, chiar dacă știu că va fi complicat pentru că toate echipele vor să ajungă în Final Four, însă noi vom construi aici în fiecare zi pentru a arăta în sală un handbal bun, cum am reușit în sezonul precedent. Ca toate celelalte

0: alte echipe, trebuie să fim la un nivel bun în timpul acestui sezon, însă pentru asta, repet, trebuie să construim pas cu pas și trebuie să ne bucurăm de handbal, cum am făcut-o sezonul trecut. Nu vreau să avem parte de presiune, pentru că asta nu aduce nimic bun, pentru că multe dintre jucătoarele de aici sunt foarte tinere. Un lucru interesant, însă, este că această echipă este pe jumătate scandinavă și pe cealaltă jumătate balcanică, iar asta ne ajută să avem un nivel de muncă mai mare cu ajutorul scandinavelor, dar și o atitudine poate nebunească uneori datorită fetelor de aici din Balcani, iar aceste două elemente combinate împreună ne pot ajuta să avem un parcurs bun ca cel din sezonul trecut, dacă toate vom fi sănătoase și pregătite pentru un nou sezon. În acest sezon, tigroaicele au renunțat la 10 jucătoare, printre care și Elizabeth Omoroghe, însă bucureștencele au adus în loc 10 jucătoare noi și două proaspete adversare de la Metz, pe Interul, Tira Axner și portărița Catrine Gabriel. Tigroaicele vor începe acest sezon cu Supercupa, care va avea loc în sistem Final Four în perioada 20-23 august.
1: 18:40, cel care a fost Kevin Keegan, fostul mare fotbalist englez Kevin Keegan, câștigător al Balonului de Aur în 78-79, a încetat din viață din cauza cancerului la vârsta de 75 de ani. A anunțat familia sa astăzi, a informat AFP, anunță toate agențiile internaționale de presă. Kevin Keegan nu mai este dublu câștigător al Balonului de Aur, unul dintre cei mai valoroși atacanți din generația sa. Kevin Keegan a decedat la 75 de ani. Dinspre Belgia, RTBF, radio-televiziunea belgiană, anunță că Rudy Garcia nu va mai fi selecționerul Belgiei. Și ne întoarcem la Superliga noastră cu noi amănunte de la Corvinul contra Ciuclui Adi Schindarli. Așa văzând pe monitor, Corvinul pare de o viață în prima ligă. Am văzut-o atacând într-una.
2: Da, au fost câteva situații spre careul echipei din Miercurea Ciuc, dar mai ales în partea dreaptă. Iată-l acum însă pe Neacșa în stânga, la 0-0 în minutul 10. Frumos triunghiul desenat de Hunedoren la 30 de metri. Din nou Neacșa trimite acum în stânga pentru Pârvulescu, cel ce a jucat și în ultimul direct dintre Corvinul și Csíkszeredo. Cele două se aflau în Liga 2 în noiembrie 2024. Chiar a marcat Pârvulescu într-un 1-1 la Hunedoara. Acum un pozițional al Hunedoarei, primind Ribeiro la 35 de metri. Încearcă centrarea, e o diagonală în cealaltă bandă, bine recepționată, cu o pasă din săritură, din preluare, să spun așa, pentru Yeboah. Fostul jucător de la CFR Cluj a semnat pentru echipa hunedoreană. El vine, ganezul de la Brøndby din Danemarca. Centrarea cu Pârvulescu! Centrale perfectă la linia de 6 metri, lovitură de cap din poziție centrală, însă nu a ajuns perfect la minge. A trebuit să plonjeze un pic mai mult decât în mod obișnuit, nu a fost foarte comodă acea săritură a lui Pârvulescu, a lovit totuși cu capul, a trimis pe direcția lui Pap, care a respins în față. De acolo nu a reușit să reia un jucător hunedorean și mingea s-a dus până la urmă peste poartă, atinsă ultima oară de un fotbalist în alb și albastru. Mare, foarte mare ocazie de gol în minutul 11. Vă spuneam despre Pârvulescu, marcator într-un Corvinul Csíkszeredo. Ultima întâlnire directă dintre cele două formații, toate cele 5 în Liga a doua, deși au istorie de peste 100 de ani, fiecare dintre echipe nu s-au întâlnit niciodată în prima ligă. Se întâmplă acum în premieră și Pârvulescu ratează deschiderea scorului în minutul 11. 0-0, minutul 12, Corvinul Csíkszeredo.
1: Prima schimbare de oră, noua ediție de campionat. Derbiul de sâmbătă din etapa a doua, Dinamo contra Craiovei, va începe la 20:30. Este o modificare făcută astăzi, așadar sâmbătă seară în capitală, Dinamo contra Craiovei va demara acest meci la ora 20:30. În această seară debutul Rapidulețului în campionat, 21:30, meci contra lui Șepși în Giulești. Va fi și Robert Șișcă. Te salutăm, Robert.
3: Bună seara, Adi, bună seara tuturor. Da, va fi o provocare, o provocare pentru că Daniel Pancu se întoarce în Giulești, a preluat-o pe Rapid după ce a făcut o treabă remarcabilă pe banca CFR-ului giuleșteni, așadar pornesc la drum, da, putem spune în acest nou sezon, acasă, unde au înregistrat pe teren propriu, dacă nu mă înșel, 9 victorii, au fost și 6 remize, au fost și 5 înfrângeri. Rapidul a avut așa ca performanță stagiunea trecută faptul că au prins primele 6 locuri giuleștenii, altfel nu nu s-au descurcat prea bine. Obiectivele sunt întotdeauna îndrăznețe în Giulești și de această dată Rapidul își propune să câștige Cupa României, să se bată la campionat, să ajungă în cupele europene. De partea ei, Șepși revine în Superliga, nu este un secret, după doar un sezon petrecut în Liga a doua și va disputa al nouălea campionat din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc. Repede distribuțiile

0: posibile pentru această partidă. Rapidul va miza într-un, va juca într-un sistem 4-2-3-1 cu Ioan în poartă, cu o linie defensivă formată din Onea, Kramer, Pașcanu și Borza, Bubania, Grameni, Camara, Moruțan și Dobre în spatele lui Borisav Burmaz. În ceea ce privește pe Șepși, într-un modul 4-3-3 cu Ovidiu Burcă pe bancă, Lazar în poartă, Cascado, Vârtej, Dobrosavlevici și Viana, Păun, Daguin, Iglesias, Oberlan, Maua și Bațula este linia practic ofensivă a celor din Sfântul Gheorghe. Arbitru în această seară va fi Adrian Cojocaru din Galați. Va fi foarte interesant acest duel, pentru că de fiecare dată când Rapidul și Șepșiu Ișca s-au întâlnit, au ieșit meciuri spectaculoase. Va fi interesant totodată dacă în această partidă, în distribuția celor de la Șepșiu, va intra și Cosmin Matei. Dacă se va întâmpla, el va ajunge la meciul cu numărul 300 în Superliga României.
1: Liderul selecțiilor în Superligă, Ionel Dănciulescu, 515 meciuri, este acum exact, este amenințat de Dan Nistor, care ieri a jucat meciul 513. Ai ierarhia în față, da. Mă poți confirma, te rog să mă contrazici.
0: Pot confirma că este adevărat, iar Nistor, la felul în care se pregătește și în mod special prin această atitudine pe care o are, încercând să nu păcălească fotbalul, da, îl va depăși pe Dănciulescu, dar trebuie să păstrăm proporțiile, sunt jucători cu profil total vitez.
1: Va fi o seară liniștită în Giuleștiu, care ești un vechi combatant al Giuleștiului și un tradițional comentator de pe stadionul Rapidului. Ce simți? Ce spune cartierul?
0: Nu, este liniștea dinaintea furtunii. O seară liniștită în cazul unui rezultat negativ. Sunt convins de acest aspect. Ne amintim ce s-a întâmplat și anul trecut. Acum poate sosirea lui Pancu ar putea fi așa ca un pansament, să spunem, pentru că relațiile dintre galeria Rapidului și conducerea clubului n-au fost sub nicio formă bune. Rezultatele, doar rezultatele îl vor confirma pe Pancu și vor aduce liniștea aceasta în Giulești. Altfel, nu va fi liniște.
1: Să știi că ai fost bârfit în absență, dar ai fost bârfit de bine și tu și Bogdan Pasăr a spus felicitări și de ascultătorii noștri pentru cum ați prestat la Antena 1 de-a lungul acestei cupe mondiale. Cu Robert Șișcă vă regăsiți diseară din Giulești de la Rapid contra lui Șepși. Ne întoarcem pentru încă 6 minute și jumătate, Adi Schindarli. Acum avem timp și de mici povești la o adică. Te ascultăm.
2: Atunci le spunem, și dacă vorbeați despre număr de partide în prima ligă, cel mai experimentat jucător de pe teren în ceea ce privește participarea în prima ligă a României este cel ce se află acum la balon, portarul Eduard Pap, care trimite în apropiere pentru Palmeș, în defensivă în continuare echipa din Miercurea Ciuc, 0-0 minutul 16. Pentru primul sfert de oră am avut, cum ai sesizat și tu din fața ecranului, dominarea Corvinului, posesie 60-40%, șuturi spre poartă 3-0 și pe spațiul porții 1-0, acea uriașă ocazie a lui Pârvulescu din minutul 11. E Cixeredo precum Argentina, 0 la șuturi spre spațiul porții, dar măcar Miercurea Ciuc are circumstanța că e abia minutul 17 și e dominată de Corvinul, nu
1: spune-mi
2: de Spania.
1: Galeria aia Corvinului sau au dat o mână de ajutor și fantasticii ultrași de la UTA? Pentru că sună extraordinar.
2: Ai sesizat corect, da, sunt galerii înfrățite, au venit și, să le spunem, frații de la Arad și s-a format un grup pe care poate l-auziți de câteva zeci de persoane care susțin neîncetat de la începutul partidei această echipă alb-albastră. E cumva pentru mine, care am transmis atâtea meciuri ale UTEI de aici, de la Arad, e cumva straniu să văd colorată tribuna în alb și albastru, în condițiile în care scaunele sunt roșii și albe, în care de obicei aici totul era roșu, acum albastrul, chiar și fondul tabelei de marcaje albastru domină, însă negri, jucătorii în mult negru și câteva dungi roșii au posesia, au aruncat de la margine și cred că obțin o lovitură liberă și o obțin de la Marcel Bârsan. Nostalgii cu nedorene, Marcel Bârsan este arbitrul care a condus la centru finala Cupei României din 2024, când Corvinul Hunedoara se impunea în fața Oțelului Galați în calitate de divizionare secundă și câștiga după 103 ani de istorie pentru prima oară un trofeu major. Iar Eduard Pap, cel ce degajează acum din proximitatea careului său de 16 metri, se afla în poarta Oțelului Galați învins.

0: a echipei Hunedoara la loviturile de la 11 metri în acea finală de Cupa României. Să vedem dacă poate ceva și în plan ofensiv echipa maghiarului Szobo Isván. E în ofensivă, pasează însă Seara în spate pentru Pasca și e în continuare un pozițional. Seara foarte tehnic, îl știm din sezonul precedent. Un sezon pe care Cixeredo l-a încheiat foarte bine. Din 12 partide a avut 7 victorii, 3 remize și doar 2 înfrângeri. Încearcă echipa promovată în 2025, iată două recent promovate, să le spunem așa. Corvinul la primul meci în Superliga după 3 decenii și jumătate, 34 de ani mai exact. Cixeredo promovată în premieră anul trecut. Se întâlnesc aici la Arad cu Corvinul Hunedoara gazdă. O greșeală a lui Antoniu Manolache la 30 de metri, reparată însă de coechipierii săi și Corvinul rezolvă această fază în care s-a aflat în defensivă. Mai mult decât atât, este o pasă lungă pentru Ribeiro, care obține un fault de la Vereș, capitanul vizitatorilor, și de la arbitrul Marcel Bârsan, la linia de centru
1: Adrian,
0: a terenului. Urmărim și această fază, da?
1: Sigur. Corvinul va juca tot anul la Arad meciurile considerate pe teren propriu sau cum?
0: Nu. Le-a jucat pe toate la Hunedoara. Stadionul a devenit, să spunem așa, inactiv din acest moment. Acolo ar urma să se construiască o arenă nouă și spun ar urma pentru că de multe ori în România arenele se construiesc, stadionele se construiesc cu destulă dificultate. Aici la Arad, de exemplu, stadionul a fost construit exclusiv pe banii municipalității. Construcția a durat mai mult decât se prevedea, dar a fost finalizată exact în 2020 când UTA a promovat. UTA e acum la al 7-lea sezon consecutiv în prima ligă. Să urmărim însă pasa cu capul în spate a lui Eboah. Este o așezare bună, poate veni șutul și într-adevăr este șut de la distanță și puțin pe lângă poartă a lui Fabri, alta nouă achiziție a echipei hunedorene. Fabri știe bine acest stadion, a jucat la UTA, a trecut apoi la Cluj, la Universitatea și iată-l acum venind la Corvinul pentru a ajuta o echipă ce în 1982 termina pe locul al treilea în România, juca în cupele europene în anii 80, să o ajute să facă un sezon bun în prima ligă. Apropo, Florin Maxim nu a rostit clar care va fi obiectivul hunedorenilor în acest sezon. Când a fost întrebat, a răspuns: v-ați fi așteptat acum 2 ani să câștigăm Cupa României, nu se știe ce putem face. Ne uităm din nou la tabelă și probabil vom avea minutul de hidratare în scurt timp. 21 acum pe tabelă minutul, mai exact 20 și 30 de secunde. Corvinul FK Cixeredo 0-0 cu o singură ocazie și aceea foarte mare a lui Pârvulescu în contul gazdelor hunedorene de aici, de la Arad, în minutul 11, lovitură cu capul de la 6 metri din plonjon pe direcția lui Pap. Dacă ar fi fost un pic mai scurtă centrarea și ar fi venit mai bine mingea lui Pârvulescu, probabil ar fi reușit să plaseze pe lângă portarul născut la Jimbolia, în județul vecin, în Timiș. Eduard Pap a debutat în prima ligă la ACS Poli Timișoara și apoi a jucat la numeroase echipe în prima divizie a României.
1: Oricum, frumoasă ambianța. Minutul și scorul, Adrian. Și
0: 22. Mulțumim. Un singur minut adăugăm. Pe tabelă nu avem goluri. 0-0 Corvinul Cixeredo.
1: Mulțumiri, Adrian Schindarli de la Arad. Va reveni în știrile serii aici pe Radio România Actualități cu alte informații, cu actualizări de la această partidă. Corvinul contra Cixeredo, care a început la și jumate 0-0 în acest momentul 22. De la ora 21:30 în Giulești debutează campionatul Rapidului. Giuleștenii o înfruntă pe Șepși Sfântul Gheorghe. O informație de asemenea din fotbal: reprezentanții clubului CS Dinamo din Liga a doua au anunțat că antrenorul Ionuț Chirilă va conduce de pe banca tehnică pe CS Dinamo în noua stagiune din Liga a secundă. Contra cronometru se oprește aici. Eu sunt Adrian Sare, noi suntem Radio România Actualități. Rămâneți cu noi, vin știrile orei 19.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Aplicațiile informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt în curs de migrare în cloudul guvernamental, într-un proces coordonat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care ar urma să se încheie mâine, anunță instituția. Activitatea acesteia este în continuare blocată după atacul cibernetic din urmă cu o săptămână asupra sistemului său informatic. După verificarea sistemelor, serviciile vor fi repuse în funcțiune etapizat. Într-un comunicat, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară precizează că bazele sale de date nu au fost afectate. Aceasta le recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și avertizează că informațiile apărute în spațiul public privind presupusele efecte ale atacului cibernetic nu reflectă stadiul real al investigațiilor. Biroul Politic Național al PNL a decis ieri demiterea președinților și dizolvarea birourilor politice din filialele Ialomița și Galați, precum și a celor din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. În cazul organizației Galați a fost revocat și președintele interimar, George Scarlat. Potrivit PNL, măsurile urmăresc îmbunătățirea activității acestor filiale și atingerea obiectivelor politice ale partidului. Conducerea liberală a aprobat și noua componență a Consiliului Director al Institutului de Studii Populare, din care vor face parte, între alții, președintele PNL Ilie Bolojan, foștii lideri Valeriu Stoica, Emil Boc și Teodor Stolojan, alături de Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pâslaru. Peste 37.000 de candidați susțin astăzi proba scrisă a concursului național de titularizare în învățământul preuniversitar pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Examenul are loc în 117 centre din întreaga țară și durează 4 ore. Cele mai multe înscrieri s-au înregistrat pentru educatoare, învățător, profesor de educație fizică și limba română. Pentru obținerea unui post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau proba practică. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 4 august. Statele Unite au desfășurat pentru a 10-a noapte consecutiv atacuri asupra Iranului pentru a slăbi și mai mult capacitățile militare ale Teheranului, utilizate pentru a ataca navele comerciale din strâmtoarea Ormuz. Armata americană afirmă că a lovit centre de comandă militare, capabilități maritime, baze de lansare a rachetelor și dronelor, precum și sisteme iraniene de apărare antiaeriană. Gărzile revoluționare ale Iranului au anunțat într-un comunicat citat de Reuters că două petroliere au luat foc în urma unor explozii, în timp ce încercau să tranziteze ruta sudică a strâmtorii și că ruta va rămâne închisă atât timp cât vor continua acțiunile americane în regiune.

Iranul mai susține că a atacat sisteme militare americane din Bahrain și din Kuwait. Franța ar putea deveni primul stat european care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Parlamentul de la Paris urmează să adopte astăzi legea susținută de președintele Emmanuel Macron, care va intra în vigoare de la 1 septembrie pentru conturile noi, iar de la 1 ianuarie anul viitor și pentru cele existente. Platformele digitale vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor

0: Vântului în jumătatea de sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Știri din sport aduse de Catinel Oprișiu.
1: Bun găsit în Superliga de fotbal. Rapid a învins-o în Giulești pe Șep și Sfântul Gheorghe cu 1-0 în ultimul meci din prima etapă. Unicul gol al partidei a fost marcat de Pașcanu în minutul 88. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Tot ieri, în penultima partidă a rundei inaugurale, Corvinul s-a impus la Arad în fața celor de la Cixereda cu 3-0. Naționala României a urcat două poziții și este pe locul 52 în clasamentul FIFA, dat publicității luni, a doua zi de la încheierea Cupei Mondiale de Fotbal. Adversarele României din grupa Ligii Națiunilor ocupă următoarele poziții: Polonia locul 36, Suedia 38 și Bosnia 61. Lider în clasamentul mondial este noua campioană Spania, urmată la 25,51 de puncte de Argentina și la 46,91 de puncte de Franța.
0: Știrile orei 5 se încheie aici la Radio România Actualități. Începe emisiunea Bună dimineața România cu Dragoș Stoica.
2: Bună dimineața România, mulțumim Mihai Udroiu pentru informații. Vă invit la un maraton de informație prematinală. Începem cu reperele primei ore și avem subiectul dedicat mediului, explicat de Andreea Marin. Vom analiza și debitul scăzut al Dunării. Veți afla și despre noua funcție la care lucrează WhatsApp. La rubrica de sănătate ne preocupă depresia în rândul vârstnicilor și încheiem ora cu o analiză a formulelor de salut. Rămâneți în Actualitatea Dimineții. Bună dimineața România la Radio România Actualități.
3: Bună dimineața România la Radio România Actualități.

0: 5 și 9 minute. Bună dimineața, România! Astăzi, 21 iulie, este ziua internațională a junk food-ului. Orice porție în plus de mâncare, evident, fără a face exces, este astăzi justificată de sărbătoare. Așadar, un burger, o porție de cartofi prăjiți, o pizza sau o înghețată în plus reprezintă o scuză girată de calendar. Tot astăzi, împătimiții de gastronomie aleg să creeze în propria bucătărie variante de junk food ale unui preparat celebru sau organizează cu toată familia o seară de film ca pretext, evident, pentru a crea un platou al fericirii cu popcorn, sosuri și dulciuri. Alții aleg o variantă mai comodă, mai ales dacă sunt în vacanță, restaurantul. Indiferent de alegere, în plină vară, ziua internațională a junk food-ului este o zi a răsfățului gusturilor.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: 5 și 16 minute este momentul rubricii de mediu, când colega Andreea Marin vine cu explicații de specialitate pe care, metaforic și în acord cu subiectul, am putea să le numim fierbinți. Zilele pe Terra devin din ce în ce mai calde, iar rapoartele climatologilor cu privire la temperaturile înregistrate în unele luni ale anului ar fi bine să ne pună pe gânduri, dar și pe treabă. În caz contrar, ar putea apărea modificări dramatice în privința climei.
1: Datele oficiale apărute în ultima perioadă par și mai toride ca vremea de afară. Serviciul Copernicus a anunțat că luna mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat cât și la nivelul oceanelor. Practic, Europa de Vest a trecut prin condiții meteo extreme, iar acest tipar devine, din păcate, noua noastră normalitate. Experții avertizează că nu este vorba doar despre o senzație trecătoare, ci despre un trend clar legat de creșterea concentrației de gaze cu efect de seră. Climatologul Bogdan Antonescu preciza într-un raport întocmit pentru platforma InfoClima că aceste recorduri regionale de temperatură și valuri de căldură apar an de an în datele de observație. Mai mult, apele din Pacificul tropical sunt și ele tot mai calde, semn că suntem în plină tranziție către fenomenul El Niño, care se va instala în aceste luni. Specialiștii se tem însă că acest fenomen va veni la pachet cu o frecvență și o intensitate sporite ale fenomenelor meteo extreme la scară largă. Vestea nu este însă doar despre căldură, ci și despre responsabilitate. Reducerea emisiilor este cea care va decide cât de grave vor fi aceste fenomene în viitor, în timp ce adaptarea infrastructurii va dicta cât de mult vom fi noi afectați de ele. Practic, nu mai putem spune că suntem surprinși. Datele sunt pe masă și ne arată exact unde ne îndreptăm dacă nu schimbăm abordarea. Este ca și cum am primit constant mesaje de alertă de la planetă, iar noi, în loc să verificăm sistemul, doar dăm termostatul mai tare. O ironie tristă, de fapt, să vedem cum sub ochii noștri luna mai, altădată simbolul primăverii blânde, se transformă într-o lună de vară toridă, forțându-ne să ne obișnuim cu noua temperatură. Poate că ar fi bine să acceptăm că adaptarea nu reprezintă un moft, ci o necesitate de supraviețuire.
2: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 23 de minute, bună dimineața România! Dacă sunteți în vacanță sau pur și simplu doriți să vă bucurați de câteva momente de liniște, avem o recomandare mai puțin obișnuită, mai ales la primele ore ale dimineții. Se numește Silent Reading Party, un concept care îi aduce împreună pe iubitorii de carte, fiecare citind în liniște, în aceeași atmosferă relaxantă. Fenomenul care a apărut în Statele Unite și a devenit popular în întreaga lume a ajuns și la Bistrița, oferind o modalitate plăcută pentru cei care vor să îmbine lectura cu socializarea. Dar mai multe despre această experiență ne spune colega noastră Cristiana Sabău.
1: Hai să citim până la și 45 și o să împărtășim impresii de cum a fost lectura în așa format. E ok?
2: Și cu asta s-a dat startul primei ediții a Silent Reading Party de la Bistrița, sub copacii din curtea Muzeului Județean, unde s-au așezat oameni de toate vârstele cu câte o carte în mână.
3: Sunt elevă în clasa 11-a la Liceul de Arte Cornel Vava din Bistrița și am venit la acest eveniment deoarece dintotdeauna am fost pasionată de poezie și m-a fascinat această lume a literaturii și felul de a te exprima printr-un poem. Este și un mod foarte bun de a-ți petrece timpul. Acum, cel puțin văd la cei din jur că stau foarte mult pe telefon și că sunt prinși în lumea aceasta rețelelor de socializare, dar și citind în grup. Nu poți să socializezi, ba da. De exemplu, este și acest eveniment. Fiind mai mulți elevi, dar și adulți, putem să ne conectăm, să aflăm lecturi noi care s-ar putea să ne placă, să legăm prietenii.
4: Ce ai ales să citești aici la muzeu?
3: Am ales să citesc cartea Gusnei Visian, Domnișoara, aveți copii. Am luat-o ieri de la autoare și acum îmi doresc să încep să o descoper.
4: E plăcut să citiți în compania tinerilor care sunt pasionați de lectură.
5: Da, foarte. Și am văzut că se fac și prin oraș o grămadă de cluburi de carte și lumea deja se reunește în astfel de evenimente. Cred că e o ocazie excelentă pentru ei să fie încurajați să citească mai mult.
4: Spune-mi, îți place să citești?
6: Da, îmi place mult.
7: Mi se pare foarte drăguț pentru că este în aer liber și putem să facem și picnic, după cum se vede aici, că facem un picnic cu fructe de pădure și covrigi și cărți. Sună bine asta. Îmi place foarte mult și cred că este foarte frumos că sunt atât de mulți tineri care au venit la acest festival și sunt interesați de poezie.
4: Ce ați ales să citiți în aer liber împreună cu oamenii aceștia frumoși din jur?
8: O carte de povestiri. Aș vrea să mă aștepte și pe mine cineva.
9: Citesc Colț alb. Până acum întâmplările sunt foarte interesante.
10: Eu am ales poezia lui Dan Coman, Lipsa de greutate a lumii, cea cu care a obținut premiul Uniunii Scriitorilor din România. Și mă bucur de lectura aceasta.
2: Evenimentul a fost organizat cu ocazia ediției din acest an a Festivalului Poeziei la Bistrița de Diana Mihuță, promotoarea Mișcării pentru Lectură, care i-a îndemnat pe participanți să continue să se întâlnească și să citească.
1: Nu e neapărat să fii prieten cu cel cu care vei citi împreună. E suficient să faci un singur lucru. Să găsești un spațiu, o gazdă care permite să vii să citești timp de o oră sau cel mai bine o oră jumătate, cum am făcut acum. Să pui un anunț și gata, să lași oamenii să vină în ritmul lor. Deci este probabil cel mai simplu de organizat eveniment ever.

0: de acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Ciar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, am vânt castofonul.

0: Ora 5 30 de minute. Avem 14 grade la Suceava, 18 grade la Iași, 18 grade sunt și la Bacău, 12 grade la Miercurea Ciuc, 14 la Târgu Mureș, 16 grade în vestul țării la Oradea, Arad și Timișoara, 19 grade la Craiova, 20 de grade la București și la Buzău, 22 de grade pe litoral. Ne așteaptă o zi de vară cu vreme schimbătoare. În vestul, sudul și estul țării va fi cald, iar în multe zone aerul va deveni apăsător din cauza umidității ridicate. După orele prânzului, vremea se schimbă, în special în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților meridional și de curbură. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. În unele locuri ploile pot fi abundente și pot apărea într-un timp foarte scurt. În restul țării vremea va fi mai liniștită, însă și aici sunt posibile ploi de vară izolate, mai ales spre după-amiază. În capitală ziua începe cu vreme caldă, însă pe parcursul după-amiezii cresc șansele de ploi torențiale, tunete și fulgere, însoțite de intensificări ale vântului, iar spre seară temperaturile vor deveni mai plăcute. Și o informație din trafic, traficul bucureștean, începând de aseară de la ora 19.30, polițiștii rutieri au instituit noi restricții în București, pe strada Zidur Moș, după ce s-a surpat asfaltul în zona Piața Obăr. Este restricționat traficul rutier pe sensul de mers dinspre strada Chiristigiilor către șoseaua Colentina până la remedierea deficiențelor. În plus, brigada rutieră a precizat că va fi permis virajul la stânga de pe strada Zidur Moș către strada Chiristigiilor pe perioada restricțiilor de trafic, și două trasee STB au fost modificate tot de aseară de la ora 19. Este vorba despre liniile 101 și 382. Așadar, linia 101 va avea traseul de bază pe sensul de mers către Bucur-Obor, unde va încheia semicursa în stația amplasată pe șoseaua Mihai Bravu. În vederea efectuării întoarcerii, autobuzele vor utiliza rondul de la Bucur-Obor, după care vor circula pe Bulevardul Ferdinand până la intersecția cu șoseaua Pantelimon, de unde vor reintra pe traseul de bază către terminalul Faur. Iar linia 382 va funcționa pe traseul de bază pe sensul de mers către Baicului până la intersecția șoseaua Colentina, strada Zidur Moș, apoi pe șoseaua Colentina, Rondobor, șoseaua Mihai Bravu, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Gării Obor, după care va reintra pe traseul de bază până la terminalul Baicului. Celălalt sens nu se modifică, ne informează b365.ro.
1: Radio România Actualități.

0: Ora 5:37 de minute, 21 iulie. Dacă ni se întâmplă să mai uităm de zilele de naștere ale prietenilor sau ale colegilor, situația este pe cale să se rezolve. WhatsApp lucrează la o nouă funcție care ne-ar putea salva de la a trimite urările cu întârziere sau a căuta scuze. Detaliile vin chiar acum de la colegul Tibi Ursan.
1: Aplicația de mesagerie WhatsApp pregătește o funcție extrem de utilă pentru cei care au obiceiul de a uita când vine vorba de aniversări. Potrivit portalului de specialitate UA Beta Info, platforma dezvoltă în prezent o opțiune de notificări pentru zilele de naștere ale contactelor. Mecanismul este destul de simplu. Sistemul va funcționa pe baza datelor de naștere deja salvate în agenda telefonului. Când se apropie ziua cuiva din agendă, WhatsApp va trimite o alertă direct în aplicație, oferind chiar și un buton rapid pentru a trimite un mesaj de felicitare. Sursa amintită mai notează că WhatsApp nu trebuie să introducă setări speciale de confidențialitate pentru această funcție, întrucât aplicația citește informațiile despre zilele de naștere direct din agenda telefonică. Cu alte cuvinte, fiecare decide dacă salvează sau nu ziua de naștere a unui contact în telefon. În acest moment, funcția se află în faza de testare restrânsă. Dacă noua opțiune va fi implementată, aceasta ar putea fi lansată pentru toți utilizatorii în viitoarele actualizări. Și, ca o paranteză, în general, pe lângă funcții noi, actualizările aduc și o securitate sporită, ceea ce reprezintă un motiv în plus pentru a le instala. De o funcție similară beneficiază de ani buni și platforma Facebook, iar pentru mulți dintre noi s-a dovedit extrem de utilă. Rămâne acum de văzut când va ajunge această opțiune oficial și pe WhatsApp. Bună dimineața, România!

0: Ora 5 și 41 de minute, Sighetul Marmației se pregătește să găzduiască o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor Mara, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tradițiilor și culturii populare din nordul țării. Timp de mai multe zile, centrul orașului Maramureșean va prinde viață prin muzică, dansuri populare, costume tradiționale și artiști din România și din străinătate. Este o invitație la redescoperirea autenticității și a patrimoniului cultural al Maramureșului într-o atmosferă de sărbătoare care adună an de an mii de spectatori. Despre surprizele pregătite la ediția din acest an aflăm de la managerul centrului cultural Sighetul Marmației, Ileana Matus.
1: În fiecare an, cu evenimentele frumoase pe care noi le realizăm pentru toți iubitorii de frumos. Și în anul acesta, sub egida Sighet 700, avem acest festival frumos la ediția a treia, Festivalul Internațional de Folclor Mara, care se va desfășura în perioada 31 iulie, 2 august. Dar spectacolul propriu-zis o să se realizeze pe data de 1 august, în Parcul Central, unde se va desfășura spectacolul și, bineînțeles, parada Portului Popular. Totodată aș vrea să amintesc faptul că vor fi prezenți atât soliști cât și ansambluri din diferite zone din țară, dar și din străinătate. Așteptăm pe toți cei care iubesc dansurile populare, pentru că acest festival este Mara, pentru că noi avem aici un ansamblu de tradiții și obiceiuri și de dansuri, Ansamblul Folcloric Mara, și tocmai de aceea are această denumire. Sunt rugat să vină să vadă tradițiile și obiceiurile tuturor celor care vin din zonele reprezentative. Așadar, vă așteptăm să ne bucurăm împreună atât de cântec, de joc, de tradiție, de artiști, pentru că fiecare ansamblu va avea și solist, atât instrumentist cât și solist vocal. Pentru toți acei care doriți să fiți alături și mai ales pentru toți turiștii care vor fi în zona în acea perioadă, iată, am venit cu acest festival frumos ca să ne bucurăm împreună de tradițiile noastre strămoșești.

0: Ora 5:46 de minute și la rubrica de sănătate vorbim despre depresie. Depresia la persoanele vârstnice este una dintre cele mai frecvente afecțiuni de sănătate mentală, însă rămâne adesea nediagnosticată. Se manifestă prin tristețe persistentă, lipsa interesului pentru activitățile obișnuite, oboseală, tulburări de somn și tendința de izolare sociale, simptome care sunt deseori puse pe seama procesului normal de îmbătrânire sau confundate cu demența. Specialiștii atrag atenția că boli cronice, pierderea unei persoane apropiate, singurătatea sau dificultățile financiare pot favoriza apariția depresiei la vârsta a treia. Colega noastră, Adriana Turea, vine cu mai multe informații.
1: Persoanele care au trecut de vârsta de 65 de ani, mai puțin active, pe care familia le protejează prea mult, neimplicându-le în diferite activități, sau dimpotrivă, vârstnicii supra-solicitați, reprezintă candidații depresiei geriatrice. Alt factor care poate influența starea de depresie este singurătatea. Medicul psihiatru Anca Talasman spune că depresia nu este o stare normală la vârsta a treia.
2: Nu neapărat un vârstnic face și depresie, dar procentul este destul de ridicat la vârstnici în ce privește depresia.
1: Cum se manifestă?
2: Devin mai retractat social, devin mai iritabil, mai irascibil, nu mai au chef de viață. Apar tulburările de somn, apar dificultăți la adormire, există tulburări de apetit alimentar, sunt persoane care slăbesc foarte mult într-o perioadă foarte scurtă de timp.
1: Cum pot fi ajutați vârstnicii să treacă peste perioadele de depresie?
2: În primul rând trebuie susținut de familie și de asemenea foarte important în ecuația asta sunt medicii de familie. Dintr-un interviu, medicul de familie își poate da seama dacă la bolnavul pe care are în față e vorba și despre depresie și în momentul acela cu abilitate și să-l trimită către noi. Pentru depresie e foarte important, mai ales la vârstnici, să fie responsabilizați, să le stimulăm sentimentul ăsta de utilitate, îi ajutăm. De asemenea, plimbările în aer liber, socializarea cu prieteni, cu rude, cu amici, este foarte importantă.
1: Medicul mai precizează că tratamentul depresiei este adaptat nevoilor pacientului și în administrarea lui se ține cont de afecțiunile pe care le mai are pacientul.
3: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: 6 fără 9 minute și la rubrica de vorbire analizăm momentele în care adresăm formulele de salut la întâlnire și la despărțire, dar și ce formule de salut alegem, iar Anca Șurianca Proș observă că în română uzuală tendința arată utilizarea formulelor simple, familiare sau populare.
1: Ne salutăm aproape mecanic atunci când trecem unii pe lângă alții pe stradă, când intrăm într-o încăpere, când ajungem într-o adunare. Ne ținem de capul copiilor să spună frumos bună ziua, folosind încă formula puțin demodată, dar hazlie, bună ziua căciulă, că stăpânul n-are gură. Și da, încă ne învățăm copiii să spună bună ziua, bună dimineața sau bună seara, deși altfel am ajuns să spunem cu toții invariabil bună. Uneori ca să zic așa simplu ca bună ziua, alteori afectat sau din vârful buzelor, poate și cu emfază pentru a șterge granițele între generații. Ce mai turavura, acest bună pare a ne fi de ajuns. Îl traduce eficient pe globalul hai și ne scutește de politețuri inutile. Și cu toate acestea, ba chiar cu riscul de a părea și pedantă și demodată, am cam început să-mi fie dor de bună ziua. Așa că sunt dispusă chiar să accept calcul după engleză al urării să ai o zi bună, tocmai pentru că mi-amintește de bună ziua. Deși, dacă stau să mă gândesc mai bine, și de acolo începe să dispară orice urmă de zi bună, că fix după engleză zice mai degrabă să ai o zi frumoasă. Dar poate asta e soarta lui de salut lung, să ajungă frate de suferință cu la revedere cel concurat serios și el de pa. Deși acest pa, împrumutat din germană sau din maghiară, e încă atestat prin dicționare ca termen de salut folosit la despărțire mai ales de copii sau familiar numai între adulți. Pe de altă parte, familiare au ba și acestea sunt tot formule de salut și au, bineînțeles, și ele rolul lor, nu sunt doar simple cuvinte spuse într-o doară. Sunt garanția că trăim într-o societate cu reguli, fie ele și renegociate în registru colocvial, de dragul de a ne simți cu toții demni, măcar de un bună.

5 minute până la știrile orei 6 la Radio România Actualități. După știri, la Bună Dimineața România, veți afla despre noile standarde naționale de evaluare pregătite de Ministerul Educației. Acestea ar putea intra în vigoare odată cu noul an școlar. Rămâneți cu noi, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. A fost alertă aeriană aseară în nordul județului Tulcea după ce radarele Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove pe fondul unui atac cu drone asupra unor obiective din Ucraina. Populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert, iar două avioane F-16 românești și două avioane Eurofighter ale forțelor aeriene italiene au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ministerul Apărării precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impactul unor drone pe teritoriul național. Ploile torențiale au produs ieri pagube în mai multe localități din județele Prahova, Bacău și Vaslui. Potrivit IGSU, echipele de intervenție au evacuat apă din zeci de locuințe, curți și beciuri, au îndepărtat copaci căzuți și elemente de acoperiș desprinse de vânt. Nu sunt victime, persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate. Cele mai mari probleme au fost în Prahova, unde viiturile și aluviunile au blocat temporar circulația pe DN1 în zona Breaza-Comarnic, iar la Cornu o surpare de versant a închis drumul. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în mai multe zone din Breaza și comuna Dunații din cauza unei pene de curent care a afectat stația de pompare. Proiectul legii privind integritatea va ajunge astăzi în Parlament, iar cel privind salarizarea unitară mâine, anunțat aseară PNR într-un comunicat emis după o ședință a Biroului Permanent Național, sunt ultimele două acte normative din cele șase asumate prin PNRR și a căror adoptare este întârziată, iar PNR precizează că susține convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare săptămâna viitoare pentru votarea proiectelor. Anunțul liberalilor a venit după ce în cursul zilei liderul PSD Sorin Grindeanu a reclamat faptul că cele două proiecte nu au fost încă înregistrate în Parlament. El propune înființarea unei comisii parlamentare pentru a debloca situația legislativă și politică din prezent care provoacă probleme.
2: Spitalele de copii suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură. Platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie.
1: Sorin Grindeanu a mai spus că PSD nu poate vota o lege care taie din banii profesorilor, medicilor sau militarilor, iar propunerile sindicatelor și patronatelor pentru viitoarea lege salarizării vor fi centralizate ca amendamente. Actul normativ a provocat ieri o grevă de avertizment de două ore în peste 400 de unități sanitare din țară, organizată de Sanitas, care amenință cu greva generală din 28 iulie, dar îi nemulțumește și pe sindicaliștii din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a convocat pentru astăzi o ședință a Consiliului General în care va solicita acordarea unui mandat pentru adunarea generală a acționarilor și o recomandare către Consiliul de Administrație al Societății de Transport București privind declanșarea procedurii de insolvență a STB. Edilul susține că măsura singura soluție pentru evitarea falimentului companiei este și protejarea salariilor angajaților și restructurarea datoriilor. Potrivit lui Ciprian Ciucu, STB are datorii uriașe de 1,7 miliarde de lei, dintre care 1,5 miliarde doar către ANAF, iar costurile serviciului de transport împreună cu datoriile și penalitățile depășesc 80% din bugetul anual al primăriei capitalei.
3: Prima cauză este neplata contribuției la angajaților către ANAF, peste 1 miliard de lei, care au început să producă penalități. A doua cauză este impostura, politizarea și neplinirea funcției pentru care a fost înființată ADI TPBI. Și a treia cauză este

0: un defectuos, în special din cauza politizării, ne orientați pe eficiență la nivelul STD.
1: Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și estul țării, dar instabilă în jumătatea de sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Acum la București avem 21 de grade. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Rapid a bătut-o pe Șepșiu Eșca în ultimul meci al primei etape din Superliga de fotbal. Alex Pașcanu a marcat în minutul 8.

0: Tot ieri, Corvinul Hunedoara a revenit în primul eșalon după 34 de ani. S-a impus la Arad 3-0 cu Csíkszereda. Dinamo a început cu stângul noul sezon al Superligii, pierzând meciul din deplasare cu Petrolul 0-1. Deși antrenorul Nuno Campos beneficiază de un lot destul de subțire, încă doi jucători au plecat, Raul Rotund și Adrian Caragea, și au reziliat contractele cu gruparea dinamovistă. După ce a câștigat titlul mondial, Spania nu s-a oprit din sărbătorit. La o zi după triumful din finala cu Argentina, La Roja a revenit acasă pentru o adevărată zi maraton, care a îmbinat protocolul cu fiesta. Peste un milion de spanioli au ieșit în stradă. Și potrivit britanicilor de la Sky Sports, FIFA se pregătește să investigheze comportamentul echipei naționale a Argentinei după înfrângerea în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale, când între câțiva jucători a izbucnit o încăierare.
1: Robert, mulțumesc. Știrile orei se încheie aici. Bună dimineața, România. Continuă cu Dragoș Stoica.
2: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 9 minute, continuăm partea a doua a emisiunii cu momente din trecut care au scris povestea zilei de 21 iulie. Ce mare poet român, dar și ce mare scriitor american sunt omagiați astăzi 21 iulie. Aflăm în minutele următoare, deoarece capsula timpului este deschisă de Viorela Pănculescu, pe care o puteți reasculta și la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
1: La 21 iulie 1718, în urma unui război dintre austrieci și otomani, s-a încheiat pacea de la Pasarovitz. Cele mai importante prevederi ale acestui tratat se refereau la trecerea Banatului Timișoarei și a vestului Valahiei, zona dintre Olt și

0: cazanele Dunării sub stăpânire austriacă. Pentru locuitorii din Oltenia, taxele puse de austrieci erau chiar mai mari decât cele impuse de turci. Așa se face că amploarea haiduciei din Oltenia a atins cote nemai întâlnite în Europa celor vremuri. Pentru a-i face mai concesivi, Habsburgii au început să investească în străzi și infrastructură. În urma tratatului de la Belgrad din 1739, Oltenia a fost realipită țării românești. În România este marcată astăzi Ziua Banatului. La 21 iulie 1821 se năștea la Mircești, în județul Iași, Vasile Alexandri. Poet și dramaturg original, s-a bucurat de admirație atât în țară cât și peste hotare, devenind laureat al premiului Ginta Latină la Montpellier. A fost puternic implicat în evenimentele revoluționare de la 1848 și în mișcarea unionistă, Cuza numindu-l chiar ministru de externe. A condus Teatrul Național din Iași, a colectat și a editat balade și cântece bătrânești, atrăgând atenția asupra bogăției folclorului moldovenesc. Volumul Pasteluri este considerat vârful creației lui Alexandri, dar și piesele Iorgu de la Sadagura, Iași în carnaval sau Chirița în provincie. Vasile Alexandri a murit în 1890 la vârsta de 69 de ani. În 1899 se năștea scriitorul american Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. A fost reporter în cele două războaie mondiale, dar și în cel civil spaniol, iar printre cele mai cunoscute romane ale sale se numără Bătrânul și Marea, Pentru cine bat clopotele sau Adio Arme.
1: Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura.
2: Primero, experimentado un sensación de alegría.
0: În 1961 și-a pus capăt zilelor împușcându-se. Soția lui a declarat inițial că acesta își curăța pușca, ce s-a declanșat accidental. După ani de zile în care biografii lui au încercat să explice motivul sinuciderii, un psihiatru din Texas a declarat că Ernest Hemingway suferea de tulburare bipolară, depresie și dependență de alcool. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Ora 6 și 15 minute și la Ministerul Educației se pregătesc schimbările care ar putea intra în vigoare odată cu noul an școlar. Noile standarde naționale de evaluare au fost puse în consultare publică și propun o abordare diferită a modului în care este urmărit progresul elevilor. Programele școlare nu se schimbă, însă profesorii vor avea la dispoziție criterii mai clare pentru a aprecia nivelul de pregătire al copiilor. Documentele prevăd 3 niveluri de performanță, de bază, consolidat și avansat, pentru disciplinele din învățământul primar și gimnazial. Scopul este ca evaluarea să pună un accent mai mare pe ceea ce știe și poate să facă elevul, nu doar pe nota trecută în catalog. Potrivit directorului Centrului Național de Curriculum și Evaluare, Bogdan Cristescu, feedback-ul oferit elevilor va deveni o componentă esențială a procesului de învățare.
1: Noi am propus pe consultare publică standarde de evaluare. Deci ne interesează cum este evaluat elevul, inclusiv din punct de vedere formativ. Deci nota este doar, dacă vreți, o zonă finală a evaluării. Aș vrea să nu reducem evaluarea la notă. Eu știu că părintele primește notă, dar exact asta este ceea ce își dorește introducerea acestor standarde și la noi. În alte țări ale lumii sunt introduse din 1960. Transmiterea către părinți, transmiterea către elev a unei informații esențiale pentru învățarea ulterioară și pentru validarea parcursului pe care l-a avut. Și anume, ce știe și cum poate trece mai departe și, mai bine zis, cum știe. Că nu e vorba doar de cunoștințe, este vorba de ce știe, cum aplică.

0: Ora 6 și 23 de minute, fiecare om își dorește să aibă propria casă în care să se simtă confortabil și să trăiască liniștit, dar câți ani muncește pentru un metru pătrat locuibil, ne explică colegul Cristian Curte.
1: Am obosit de cât am auzit vorbindu-se și am citit despre prețul corect la case și apartamente. Un preț la care toată lumea ar vrea să cumpere, dar nu sunt sigur că ar vrea să și vândă. Că dacă ți-ai văzut vorba aia saci în căruță, dar până la prețul corect, ceea ce avem cu siguranță este prețul pieței, care este pur și simplu, fără să se întrebe asupra corectitudinii cumpărătorului sau vânzătorului. Din acest punct de vedere, discuția se simplifică și avem diferite forme de a converti acest preț pentru

a face comparații. Fie vorbim de un preț mediu pe metru pătrat sau chiar pe tipuri de apartamente, fie vorbim despre accesibilitatea lui și îl comparăm cu veniturile dintr-o anumită țară sau chiar regiune. Din acest punct de vedere, scrie Hot News citând un raport al BNR, în România imobilele au devenit la nivel național puțin mai accesibile în 2025 față de 2024. De exemplu, în 2024 munceai 8 ani pentru un apartament cu două camere față de 7,9 ani în 2025. Și cu multă lume dă doar avansul și apoi face un credit pentru achiziția apartamentului, aflați că la Reșița, cel mai ieftin oraș din România, muncești 11,54 de luni pentru un amărât de 20% la un apartament de două camere. La polul opus se află, cred că ați ghicit, prea scumpul Cluj, unde, deși salariile sunt, bineînțeles, mai mari decât în Reșița, ajungi să tragi pentru un avans aproape triplu, mai exact 28 de luni. Pe la mijlocul clasamentului, unde muncești cam 18 luni pentru un avans de 20%, avem orașe precum Alba Iulia, Botoșani sau Râmnicu-Vâlcea. Bucureștiul este și el mijlocaș. 17,2 salarii pentru avans și 86 de luni ca să plătești tot apartamentul.

La 6:30 avem informațiile meteo. Sunt 14 grade la Suceava, 18 la Iași, 17 la Bacău, 11 grade la Miercurea Ciuc, 13 la Târgu Mureș, 17 grade la Cluj-Napoca, 15 grade în vestul țării la Oradea, Arad și Timișoara, 18 grade la Drobeta-Turnul Severin, 19 la Craiova, 21 de grade la București, 22 de grade pe litoral. Vom avea parte de o vreme capricioasă cu diferențe mari de la o regiune la alta în prima parte a zilei. În multe zone va fi cald și soarele își va face simțită prezența. Totuși, pe măsură ce înaintăm spre orele prânzului și după amiezii, atmosfera devine tot mai instabilă, în special în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. În timpul furtunilor, vântul poate sufla cu putere, iar pe alocuri este posibil să cadă și grindină. În unele localități, cantitățile mari de apă pot duce la acumulări pe carosabil și pot îngreuna traficul. În vestul centrul țării, vremea va fi mai stabilă, însă nu sunt excluse ploi de scurtă durată spre după amiază. În București, vremea se schimbă față de zilele caniculare din weekend. După amiaza aduce norări, ploi și descărcări electrice, iar vântul se va intensifica temporar. Chiar dacă temperaturile vor fi mai suportabile, vremea poate deveni instabilă într-un interval foarte scurt. Din trafic, aflăm că Direcția Regională de Drumuri și Poduri București informează șoferii că începând de astăzi, 21 iulie 2026, ora 7 și până pe 23 iulie, ora 23, se închide circulația pe nodul rutier A0, A2 și breteaua F, mai precis pe breteaua directă care asigură deplasarea către Constanța. Măsura a fost luată pentru execuția lucrărilor de reparații la carosabil. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a precizat că în perioada închiderii circulației pe direcția de deplasare către Constanța, participanții la trafic pot folosi următoarea rută de deplasare: A0 km 52, coborâre de pe A0 pe autostrada A2, calea A2, km 13, ieșire de pe A2 în zona km 13 și urcare pe A0 în zona km 52, coborâre de pe A0 în zona kilometrului 52 și pe A2 pe calea 1, kilometrul 13, Constanța.

0: Peisajele sălbatice de la Vadu și Corbu rămân printre cele mai frumoase destinații de pe litoralul românesc. Liniștea, peisajele naturale și atmosfera departe de aglomerație îi atrag în fiecare vară pe cei care caută o vacanță în mijlocul naturii. Însă tocmai această frumusețe trebuie protejată. Autoritățile atrag atenția că tot mai mulți vizitatori pătrund cu mașinile și rulotele până aproape de malul mării, afectând habitatele fragile și zone aflate sub regim de protecție. În plus, spun reprezentanții instituțiilor de control, nu lipsesc nici situațiile în care turiștii devin agresivi atunci când li se explică regulile pe care trebuie să le respecte. În astfel de cazuri, sancțiunile nu întârzie să apară, iar autoritățile îi îndeamnă pe toți cei care aleg aceste plaje să se bucure de natură fără a o distruge. Mai multe informații le oferă colega noastră, Luisa Rosetti.
1: Serviciul de inspecție, monitorizare și educație ecologică din cadrul administrației Deltei a aplicat în ultima lună peste 40 de sancțiuni și avertismente turiștilor care ajung cu rulotele sau mașinile personale pe plajele sălbatice din Vadu și Corbu, zone foarte apreciate pentru liniștea pe care o oferă. Florin Stăneață, guvernatorul rezervației, detaliază.
2: S-au aplicat 26 de amenzi, a către 1000 de lei fiecare amendă, și 16 avertismente pentru parcarea ilegală pe plajă sau pe habitatele comunitare prioritare, respectiv pe dunele embrionare. Sancțiunile au fost aplicate conform ordonanței de guvern 202 privind regimul costier, articolul 77, care interzice circulația sau staționarea vehiculelor pe plaje, pe diguri și faleze, articol care prevede și o sancțiune contravențională cuprinsă între 500 și 1000 de lei.
1: Din păcate, mulți turiști care nu respectă legea nici măcar nu recunosc că au greșit și devin agresivi în fața agenților ecologi, așa că verificările se fac în echipe mixte cu poliția de frontieră.
2: De multe ori nu există chiar un comportament adecvat din partea turiștilor care sunt sancționați sau sunt avertizați cu privire la regulile încălcate. Au existat anumite injurii sau nemulțumiri adresate colegilor noștri, motiv pentru care, pentru a putea da într-un fel sau altul o greutate mai mare acestor controle, am încercat de multe ori să organizăm controle în comun și cu alte autorități ale statului, respectiv poliția de frontieră.
1: Florin Stăneață, guvernatorul rezervației, amintește că pe plajele de la Vadu și Corbu există bariere și panouri de avertizare.
2: Aici este problema, pentru că aceste bariere sunt ocolite și nu sunt respectate. Există panouri care atenționează turiștii cu privire la regulile care trebuie respectate în zonă. Din păcate, de multe ori se constată faptul că turiștii nu respectă aceste avertizări și încalcă într-un fel sau altul regulile stabilite. Practic, regula principală ar fi de a achita o taxă de acces atunci când intră pe teritoriul rezervației biosferei Deltei Dunării, de a evita zonele strict protejate, pentru că cel puțin în zona Corbu și Vadu există acele dune embrionare care reprezintă habitate protejate conform legii.
1: Plajele sălbatice sau neamenajate din județul Constanța sunt printre cele mai vulnerabile în fața fluxurilor mari de turiști care folosesc autovehicule personale, în comparație cu cele din județul Tulcea, care sunt protejate de acestea în condițiile în care accesul pe plajele de la Marea Neagră se face preponderent pe apă. Notăm la final că în perimetrul acestor zone este interzisă camparea.
3: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Este ora 6 și 46 de minute, o nouă performanță pentru educația românească, 6 medalii au obținut elevii români la cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică organizată la Shanghai, în China, cu participarea a 666 de concurenți din peste 120 de țări. Românii și-au adjudecat o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Olimpicii români care au urcat pe podium sunt David Vlad Mărchidan, de la Liceul Internațional de Informatică din București, medalie de aur, Mihai Alexandru Ardelean, de la Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea, județul Bihor, medalie de argint, Radu Ionuț Stoleriu, de la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași, medalie de argint, David Ghibu, de la Liceul Internațional de Informatică din București, medalie de argint, Emanuel Mazăre, de la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești, județul Argeș, medalie de bronz, și Andrei Vila, de la Liceul Internațional de Informatică din București, medalie de bronz. Echipa României a fost condusă de conferențiar universitar dr. Cătălin Gherghe, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, lector Mihai Chiș, de la Facultatea de Informatică din Timișoara, și de Lucian Țurea, de la Societatea de Științe Matematice din România. Felicitări tuturor și la cât mai multe performanțe. 6 și 48 de minute urmează momentul când eleganța cuvintelor întâlnește farmecul expresiilor și se conturează rubrica lui Oro de Lolaru, care astăzi este preocupat de probe, dovezi și demonstrații.
1: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică titil printre sinonime. Demonstrație, probă, dovadă, raționament, argument, exhibiție, manifestație, meeting, protest. Demonstrația este mama științei, Galileo Galilei. Nu există înțelepciune mai mare decât aceea de a demonstra ceea ce afirmi. René Descartes.

Ora 6 și 52 de minute, 8 minute până la radiojurnalul orei 7, după care matinal cu Cătălin Cârnu. Eu sunt Dragoș Stoica, vă mulțumesc pentru că ați ascultat. Bună dimineața, România! Ne auzim mâine în zori de la ora 5 și 5 minute. Până atunci, să vă fie numai bine, toate cele bune!

0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
1: Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizzo Scotty orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele

0: cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radio jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Protest în sănătate, ieri timp de 2 ore față de prevederile proiectului legii salarizării unitare, documentul despre care PSD și PNL au opinii diferite și care complică odată în plus situația politică. Zeci de mii de profesori și absolvenții susțin astăzi proba scrisă a concursului național de titularizare în învățământul preuniversitar pe posturi de vacante. Grevă în transportul aerian din Italia. Sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor. Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și est, dar instabilă în jumătatea de sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul și vestul Olteniei. Acum la București avem 21 de grade. Au fost furtuni și ieri în mai multe localități din țară. Pagube mai însemnate s-au produs în județele Prahova, Bacău și Vaslui. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au evacuat apa din zeci de locuințe, curți și beciuri, au îndepărtat copaci căzuți și elemente de acoperiș desprinse de vânt. Cele mai mari probleme au fost în Prahova, unde viiturile și aluviunile au blocat temporar circulația pe DN1 în zona Breaza-Comarnic, iar la Cornu o surpare de versanta drumul. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în mai multe zone din Breaza și în comuna Adunații după ce o pană de curent a afectat stația de pompare. Hidrologii mențin încă 2 ore avertizarea cod de portocaliu de viituri și până la prânz pe cea de cod de galben pe cursuri de apă din jumătatea de est a țării. Proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a scos ieri oameni în stradă. Angajații din peste 400 de unități sanitare din toată țara au fost în grevă de avertizment. Timp de 2 ore, activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. Însă, în spitalele mici în care personalul este redus, greva nu a avut loc. Nemulțumirile sunt multe, însă medicii și personalul sanitar reclamă în principal deficitul de personal, scăderea venitului, inechitățile salariale și supra-solicitarea celor care lucrează pentru salvarea vieților, după cum au aflat reporterii și corespondenții noștri.
2: O lege proastă, nu înțelegem ce a vrut să spună Ministerul Muncii în acest proiect.
3: Nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminică, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător.
4: Între 1000 de lei până la 1500 vom pierde clar din net.
5: Noi la serviciu, în turele de noapte, suntem foarte puține și deservim o secție întreagă plus terapie intensivă. Sporul de terapie ni s-a tăiat, sporul de noapte la fel. Luăm între 5 și 9 lei pe o tură de sâmbătă și duminică. Bătaie de joc la adresa tuturor salariaților.
1: Dacă nu se vor găsi soluții pentru nemulțumirile cadrelor medicale, reprezentanții Federației Sanitas avertizează că peste o săptămână vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Personalul din sistemul sanitar nu este singurul care reclamă prevederi din proiectul noii legi a salarizării unitare. Nemulțumiți sunt și angajații din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care amenință la rândul lor cu proteste de amploare și blocarea activității. Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor are șanse minime să treacă de Parlament în forma actuală. Documentul stârnește dispute politice aprinse, chiar înainte de a fi depus oficial în legislativ. PNL anunță că va trimite textul mâine conducerilor celor două camere și cere sesiune extraordinară, avertizând că orice modificare riscă să ducă la pierderea banilor europeni, aproape 800 de milioane de euro. În schimb, PSD a transmis că refuză să voteze o lege care nemulțumește pe toată lumea și că ar vrea o comisie parlamentară de criză.

0: care să preia o parte din activitățile executive ce nu pot fi îndeplinite de guvernul interimar. Detalii are Cătălin Purcaru.
1: Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a propus înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului pentru a debloca situația legislativă și politică din prezent și a făcut un apel oficial.

0: legile organice urgente.
1: În ceea ce privește legea salarizării, PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
0: Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a transmis că legea salarizării unitare nu mai poate fi amânată, fiind o reformă importantă de care depind fondurile europene din PNRR. Din partea USR, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a afirmat într-un interviu pentru Adevărul Live că dezbaterile asupra proiectului trebuiau organizate din timp.
2: A fost rolul guvernului în toți acești ani de zile să pună pe masă propunerile tehnice, bună parte din jaloanele pentru PNRR pe care noi acum ar trebui să ne finalizăm până la sfârșitul lunii august, aveau termen de realizare 2023-2024.
0: Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească în încercarea de a ajunge la consens asupra proiectului legii salarizării unitare.
3: PNL a respins deja oficial ideea unei comisii de criză propusă de PSD, numind-o o improvizație. Liberalii insistă că jaloanele PNRR trebuie adoptate strict în forma negociată cu Bruxelles, fără amendamente pe care le consideră populiste. Noi tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal. Într-o ședință maraton desfășurată aseară, echipa premierului interimar Ilie Bolojan a dizolvat conducerile a 6 filiale cu rezultate slabe, în general controlate de contestatari din partid. Mutarea vine imediat după ce tabăra anti-Bolojan a lansat oficial platforma liberal-conservatoare, o formulă prin care opoziția internă vrea să schimbe linia politică a partidului către un compromis pentru nou guvern cu PSD. Prim vicepreședintele Dan Motreanu a ironizat însă noua platformă, comparând-o cu încercarea de a amenaja un lac în Marea Neagră. Peste 37.000 de profesori și absolvenți care vor să devină cadre didactice susțin astăzi proba scrisă a concursului național de titularizare în învățământul preuniversitar pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Cei mai mulți înscriși sunt pentru educatoare, învățători, profesori de educație fizică și limba română. Ca să obțină un post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minim nota 7 atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă sau la proba practică. În Bistrița Năsăud, peste 700 de candidați sunt așteptați în centrele de examinare, iar numărul de posturi este la jumătate față de anul trecut, un efect al legii prin care au fost reduse cheltuielile bugetare și s-a reorganizat sistemul de învățământ. Are detalii corespondenta noastră, Cristiana Sabău.
4: În județul Bistrița-Năsăud au fost scoase la concurs peste 530 de posturi, mult mai puține față de anul trecut. Inspectorul școlar general Vasile Ștopoaie explică.
5: Dacă anul trecut am avut 942 de posturi publicate, nu sunt toate complete. Anul acesta avem 532, o diferență semnificativă, care provine în mare parte din reducerea numărului de norme prin mărirea normei didactice cu 2 ore, respectiv 4 ore, la cei care aveau gradul 1 și 25 ani vechime.
4: Din numărul total de posturi, doar 10% pot fi ocupate pe durată nedeterminată. O situație specială este la limba și literatura română.
5: În aplicație avem 2 posturi complete, unul titularizabil și unul pe perioadă determinată și încă 3 jumătăți. Deci, propriu zis, avem 3,5 norme în aplicație și candidat avem 45. E concurența foarte mare, așa că o să selectăm pe cei mai buni.
4: Primele rezultate vor fi afișate în 28 iulie, iar repartizarea pe posturi se va face la începutul lunii august.
3: În Italia este astăzi o grevă la nivel național care va afecta activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi. Într-o avertizare de călătorie, Ministerul Afacerilor Externe de la București transmite că sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Cetățenii români sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor și să urmărească actualizările comunicate de autoritățile aeroportuare și de operatorii aerieni. Iar cei care se confruntă cu situații speciale pot solicita asistență în funcție de regiunea în care se află, la consulatele României din Roma, Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari și Catania. Armata americană a transmis în această dimineață că a încheiat un nou val de atacuri asupra unor ținte din Iran. Forțele americane au lovit centre de comandă militare iraniene, capacități maritime, situri de lansare a rachetelor și dronelor,

0: precum și sisteme de apărare aeriană pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua atacarea navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz, a anunțat pe platforma de socializare X comandamentul american pentru Orientul Mijlociu. Atacurile au marcat a 10-a noapte la rând de lovituri ale Statelor Unite asupra unor ținte din Iran, după ce Teheranul a efectuat atacuri de răspuns împotriva țărilor care găzduiesc baze militare americane în regiune. Comisia Europeană a amendat platforma de cumpărături online AliExpress pentru vânzarea de produse ilegale, nesigure sau contrafăcute. Executivul european consideră că AliExpress a încălcat regulamentul privind serviciile digitale, iar valoarea amenzii este de 550 de milioane de euro. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
1: Ancheta Comisiei Europene arată că AliExpress și-a supraestimat capacitatea de a depista și elimina produse cu probleme. Compania nu avea suficienți moderatori pentru volumul de anunțuri, iar sistemele automate de recomandare și publicitate promovau în continuare produse ilegale, deși acestea ar fi trebuit eliminate. Printre exemplele invocate se numără jucării nesigure, cosmetice periculoase și produse contrafăcute, care au rămas disponibile pe platformă chiar și săptămâni întregi. Comercianții de pe platformă au putut să vândă în continuare, iar verificările privind încadrarea produselor în categorii au fost ușor de ocolit. Comisia spune că nici sistemul prin care mărcile își autorizează produsele nu a funcționat eficient, ceea ce a permis apariția unui număr mare de falsuri. AliExpress are acum termen până pe 20 octombrie să prezinte un plan prin care să corecteze aceste probleme. Dacă măsurile nu vor fi considerate suficiente de către comisie sau nu vor fi puse în aplicare, compania riscă sancțiuni financiare suplimentare. Investigația a început în martie 2024. O parte dintre probleme au fost rezolvate anul trecut, după ce AliExpress și-a asumat mai multe angajamente. Însă comisia spune că platforma nu și-a îndeplinit toate obligațiile în ceea ce privește evaluarea și reducerea riscurilor legate de produsele ilegale.
0: Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și est, dar instabilă în jumătatea de sud-est. Acum în țară avem 13 grade la Brașov, 15 la Arad, 17 grade la Cluj-Napoca, 18 la Iași, 19 la Craiova și 22 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Rapid a bătut-o pe Șepșiu Eșca în ultimul meci al primei etape din Superliga de fotbal. Alexandru Pașcanu a marcat în minutul 88 unicul gol spre bucuria antrenorului Daniel Pancu.
3: Succesul nostru pentru câteva luni asta va fi. Să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului, adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești, să devenim o echipă foarte, foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul, cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut.
2: Covăznenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54, când Alin Dobrosavljević a fost eliminat. Îl ascultăm pe Ovidiu Burcă, tehnician Șepșiu Eșca.
4: Din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci. Nu fac analizele individuale ale jucătorilor. Asta e situația. Vom analiza intern ce e de analizat. Nu o să stau acum să vorbesc, să blamez pe unul sau pe altul. Din păcate, mult prea ușor. N-am fi avut voie să luăm acel cartonaș roșu.
2: Tot ieri, Corvinul Hunedoara, echipă revenită în primul eșalon după 34 de ani, s-a impus la Arad cu 3-0 în fața celor de la Csíkszereda. Alexandru Maxim, tehnicianul hunedorenilor.
5: Echipa arăta bine, nu avem accidentați, suntem ok. La pauză, remediat ce a fost de remediat și băieții au fost mult mai dezinvolți, pentru că nu avem nicio presiune, trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri, ne-am dorit, merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.
2: La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar în cupele europene. Prin urmare, dacă o va elimina pe Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Cairat Almaty. În cazul eliminării, formația olteană va continua în turul 3 din Europa League cu învinsa dintre Sabak Baku sau Cup Scupio. Mâine, de la 20:30 de minute, albaștrii vor juca manșatur cu Levski la Sofia în direct la Radio România Actualități. În Conference League, dacă o va elimina pe Auda din Letonia, FCSB o va avea adversară pe câștigătoarea dublei Aluminii Dinamo Tirana. Tot joi, Universitatea Cluj o întâlnește pe Brand din Norvegia, iar dacă se califică, o va înfrunta pe Dila Gori sau Apollon Limassol. De partea ei, CFR Cluj are o dublă grea cu Alașchert, iar în cazul calificării va continua cu învinsa dintre Tromso sau Hradec Kralove. După ce a câștigat titlul mondial, Spania nu s-a oprit din sărbătorit. La o zi după triumful din finala cu Argentina, La Roja a revenit acasă pentru o adevărată zi maraton, care a îmbinat protocolul cu fiesta. Peste 1 milion de spanioli au ieșit în stradă. Potrivit britanicilor însă, de la Sky Sports, FIFA se pregătește să investigheze comportamentul echipei naționale a Argentinei după înfrângerea în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale, când între câțiva jucători a izbunit o încăierare. Mijlocașul argentinian Leandro Paredes a primit un cartonaș roșu după finalul meciului pentru conduită violentă după ce și-a bruscat doi adversari pe Eric Garcia și Gavi.
0: Robert, mulțumesc. La final vă reamintesc, proiectul noii lege a salarizării bugetarilor produce dispute politice chiar înainte de a fi depus oficial în legislativ. PNL avertizează că orice modificare riscă să ducă la pierderea banilor europeni. PSD a transmis că refuză să voteze o lege care ne mulțumește pe toată lumea. Radiojurnalul se încheie aici.
6: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Familia Diminescu la Radio Chișinău.

0: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit. Suntem în cea de-a 21-a zi a lunii iulie, zi de marți. Eu sunt Sergiu Scânteian și vă invit să intrați în familia Dimineescu, să rămâneți alături de noi și să petrecem frumos acest interval de timp care ne este rezervat până la ora 9. După ora 9, așa cum v-am obișnuit, vine și Victoria Cușnir cu interviuri matinale. Până atunci, îl ascultăm pe Raimu Strădolescu cu o vorbă bună. Aducem revista presei internaționale. Vom afla câte ceva despre pantofii cu toc de la cei mici, la rubrica realizată de Claudia Iordache. Iar după jurnalul orei 8, avem câteva informații utile pentru turiștii care vor ajunge pe litoralul românesc al Mării Negre din materialul realizat de Eugen Cojocari, un lector al lui Stelul Lambru. Aflăm care sunt recomandările specialiștilor pentru o vacanță petrecută în siguranță pe litoralul românesc și la marele festivaluri ale verii care se desfășoară acolo. Va lipsi istoria zilei de astăzi și muzică bună. Marcus cu Dorul de Tine, câteva minute, somn cu My Body Isn't True Ready. Iar acum se vine DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

DJ Goșa și Jason Derulo, Michico, suntem la 7:24 de minute, digitalizarea serviciilor pentru antreprenori, performanța elevilor moldoveni la Olimpiada Internațională de Matematică, extinderea serviciilor publice online, evoluția prețurilor la gazele naturale și admiterea în învățământul profesional tehnic sunt doar câteva dintre subiectele pe care le găsiți pe radiochisinau.md. Așadar, antreprenorii din Republica Moldova ar putea accesa mai rapid programele de finanțare oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Instituția a lansat un regim de testare, platforma digitală, Cabinetul Antreprenorului, care promite să reducă timpul de procesare a cererilor de la 8 la doar 3 zile lucrătoare și să simplifice verificarea eligibilității prin preluarea automată a datelor din registrele publice. Cum va funcționa noul sistem, ce avantaje aduce mediului de afaceri și ce rol are proiectul, aflați de pe radiochisinau.md. O performanță remarcabilă pentru Republica Moldova vine din domeniul educației. La Olimpiada Internațională de Matematică, desfășurată la Shanghai, lotul țării noastre a obținut o medalie de argint, două medalii de bronz și două mențiuni de onoare într-o competiție care a reunit 666 de elevi din 117 țări. Cine sunt elevii care au adus aceste rezultate Republicii Moldova? Cine a pregătit și ce loc ocupă această performanță în contextul competiției internaționale? Puteți afla de pe Radio Chișinău.

imediat. Transformarea digitală a serviciilor publice continuă să avanseze. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, peste 43% dintre instituțiile prestatoare de servicii publice oferă în prezent toate serviciile în format digital, iar prin platforma Evo pot fi accesate 629 de servicii, dintre care 426 sunt disponibile online. Ce instituții au ajuns la un grad complet de digitalizare, cum evoluează procesul la nivelul administrației publice, ce obiective și-au propus autoritățile până în 2030 și detaliile le găsiți în articolul de pe site-ul nostru. Tot pe radiochisinau.md puteți citi de ce au crescut în ultimele zile prețurile gazelor naturale pe piețele europene. Energo.com explică modul în care tensiunile din Orientul Mijlociu și riscurile privind traficul prin strâmtoarea Ormuz influențează piața internațională de energie. Toate aceste informații sunt disponibile pe radiochisinau.md. Și a început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. În acest an sunt disponibile 12.282 de locuri bugetare în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse inclusiv prin platforma e-admitere. Ce meserii sunt cele mai căutate? De ce învățământul dual beneficiază de un număr mai mare de locuri decât anul trecut și ce oportunități au inclusiv absolvenții care nu au promovat examenul de gimnaziu? Răspunsurile, alături de calendarul complet al admiterii și domeniile în care piața muncii are cea mai mare nevoie de specialiști, toate detaliile le găsiți pe radiochisinau.md. Noi am ajuns la 7:27 de minute. Marcus urmează cu Dorul de tine, după care voi reveni cu prognozele meteorologilor.

Marcus și dor de tine, este 7:30, dacă vă este dor de ploaie, atunci o găsiți în acest moment în zona Ceadăr Lungă și Ștefan Vodăreș. Cerul este mai mult acoperit de nori, temperaturile sunt confortabile și ceva mai scăzute față de zilele precedente. 15 grade se înregistrează acum la Briceni și 16 la Soroca, la Bălți și la Călăraș avem câte 17 grade, iar la Fălești și Longheni 18. 19 sunt acum la Dubăsari, la Comrat, Ceadăr Lungă și la Cahul, la Ștefan Vodă și Leov avem 18 grade, în capitală se înregistrează 19. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 9 km pe oră, umiditatea relativă va fi de 80%, iar la miază vom avea maxime de 27 de grade la Briceni, 29 la Călăraș se vor înregistra, iar la Căușeni și Cimișlia vor fi câte 31 de grade. La Dundușeni sunt așteptate 27, la Dubăsar 30, la Comrat astăzi se vor înregistra 32, la Leova 31, cald și la Rezina cu 29 de grade, la fel ca la Telene și la Ungheni. În schimb, la Soroca și la Bălți se vor înregistra câte 28 de grade, la Tighina 30, la Cahul 32, la Drochia 28, iar la Edineț 27 de grade vor indica termometrele la amiază. 32 maxima anunțată pentru Ștefan Vodă, 30 pentru Tiraspol și în capitală vom avea 30 de grade.

Sombr și My Body Isn't Ready. Am ascultat, suntem la 7 și 35 de minute într-o lume în care succesul este adesea măsurat prin performanțele individuale. Uităm uneori că niciun om nu își construiește destinul de unul singur. Fiecare alegere pe care o facem, fiecare gest de solidaritate

0: sau de indiferență lasă urme nu doar în viața noastră, ci și în comunitatea din care facem parte. Puterea unei societăți nu stă doar în reușitele fiecărui individ, ci și în capacitatea oamenilor de a se bucura împreună, de a se sprijini și de a înțelege că binele comun este temelia binelui personal. Despre această perspectivă asupra relației dintre om și comunitate ne vorbește în continuare Raimus Rădulescu la O Vorbă Bună.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raimus Rădulescu.
2: În cultura africană există un curent etico-filozofic ce se cheamă Ubuntu. Este echivalentul omeniei din cultura creștină. Acest principiu spune așa: eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem noi toți. Cu alte cuvinte, un om nu se poate dezvolta armonios în mod individualist, ci doar în legătură strânsă cu comunitatea din care face parte. Nelson Mandela, cunoscutul lider sud-african, era adeptul acestui principiu. Am aflat despre o întâmplare care ilustrează cum funcționează Ubuntu. Un antropolog le-a propus un joc unor copii dintr-un trib african pentru a le observa comportamentul atunci când se află în competiție. A pus un coș plin cu fructe lângă un copac și le-a spus că cel care va ajunge primul va câștiga toate fructele. Copiii s-au aliniat la start și au pornit spre coșul cu fructe într-un mod cu totul surprinzător pentru antropologul european. S-au luat cu toții de mână și au alergat împreună. Au ajuns toți în același timp și s-au așezat să se înfrupte din premiu. Cercetătorul i-a întrebat: de ce ați procedat așa? Pe niciunul nu l-a tentat să fie singur câștigător al coșului cu fructe? Copiii au răspuns în cor: Ubuntu. Noi știm că nu putem fi fericiți câtă vreme cei din jur sunt triști.
3: Familia Diminescu. Ai noștri ajung

Confruntarea răzii zbucnite dintre SUA și Iran înregistrează o nouă escaladare și amenință să scape de sub control, titrează CNN. Statele Unite au bombardat din nou Iranul luni după ce au anunțat moartea unui alt militar american.

iar Iranul a ripostat cu atacuri asupra aliaților SUA din Golf, detaliază Associated Press. Însă chiar dacă SUA și Iranul se apropie de nou de un război total, pe frontul diplomatic există licăriri de speranță, consideră agenția de știri, relatând că ministrul de interne iranian merge pentru discuții în Pakistan, o țară care este un mediator cheie în acest conflict. Potrivit Sky News, care citează o sursă iraniană de rang înalt, mediatorii au propus un armistițiu de 10 zile pentru a explora modalități de relansare a acordului temporar de încetare a focului între Iran și Statele Unite. Pe teren însă situația este complicată și din nou cere implicarea rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran, care au anunțat o blocadă asupra transporterilor de petrol saudite prin strâmtoarea Bab el-Mandeb din Marea Roșie, ceea ce adaugă o nouă presiune asupra pieței energiei din întreaga lume, constată New York Times. În timp ce atenția este concentrată asupra Orientului Mijlociu și asupra noilor ciocniri din strâmtoarea Ormuz, o altă criză maritimă escaladează, constată Lezeco, vorbind despre campania fără precedent desfășurată de Kiev împotriva flotei fantomă a Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov, unde se pare că peste 200 de nave au fost lovite în ultimele două săptămâni, scrie Lezeco. Ofensiva face parte din efortul reînnoit al Ucrainei de a paraliza aprovizionarea cu energie a Crimeei și de a priva Moscova de veniturile de vânzare de hidrocarburi. Însă această escaladare duce la creșterea primelor de asigurare și amenință să îngreuneze traficul maritim, titrează cotidianul francez. Între timp, Vladimir Zelensky se confruntă cu presiuni pentru demiterea unui important general ucrainean, titrează New York Times, constatând că un număr tot mai mare de militari și de veterani alături protestatarilor ieșiți în stradă pentru a cere o reformă în armată. Concret, demiterea săptămâna trecută a ministrului apărării Mihailo Fedorov a provocat o prăpastie și mai mare între susținătorii unor reforme bazate pe tehnologie și vechea conducere militară condusă de generalul Sirski, iar populația îi cere lui Zelensky să reimpună viziunea lui Fedorov asupra războiului, tot mai mult dominat de drone și de roboți. Potrivit Kiev Independent, protestatarii au dat termen președintelui până vineri pentru a lua o decizie și politica europeană este marcată de tensiuni. În Marea Britanie, laburistul Andy Burnham devine al șaptelea prim-ministru din ultimul deceniu după demisia lui Keir Starmer, scrie Associated Press, în timp ce France 24 observă că schimbare de la conducerea guvernului britanic are loc pe fondul unui scepticism crescând în rândul alegătorilor. Potrivit Euronews, în primul său discurs, el a anunțat un plan pe 10 ani pentru economie și pentru construirea de noi locuințe, fără a exclude posibilitatea unei majorări de taxe, promițând că în centrul fiecarei activități se află grija față de oameni. Lezeco se folosește de experiența britanică pentru a transmite un semnal în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța de anul viitor. Marea Britanie este un studiu de caz interesant pentru alegătorii francezi, nu numai că demonstrează astăzi, la 10 ani de la Brexit, cât de dăunătoare poate fi ieșirea din Uniunea Europeană pentru economie, o lecție de avut în vedere înainte de a alege un eurosceptic la Palatul Elysée, dar se confruntă și cu aceeași provocare ca Franța, o revitalizare a serviciilor publice într-un moment în care visteria este goală și restabilirea credibilității într-un moment în care extrema dreaptă britanică se prezintă cu tot mai mult succes drept o alternativă viabilă, gata să preia puterea, scrie cotidianul francez. Presa internațională face și diversuri bilanțuri pe tema recentului încheiat campionat mondial de fotbal. Spania a câștigat Cupa Mondială, dar cât valorează aceasta pentru economia națională, se întreabă Euronews. Dincolo de premiul record de 50 de milioane de dolari primit de echipa spaniolă, site-ul European de știri constată că răspunsul la întrebare este mai dificil din punct de vedere macroeconomic. Potrivit estimărilor, o victorie în finală stimulează creșterea anuală a PIB-ului țării campioane cu cel puțin 0,48% în perioada imediat următoare. Baza reprezintă în principal creșterea exporturilor, deoarece câștigarea titlului acționează ca o campanie publicitară globală pentru bunurile și serviciile țării, mai scrie Euronews. Și una dintre țările gazde, SUA, se poate bucura de un bilanț pozitiv, după cum constată Il Corriere de la Sera. În perioada premergătoare a evenimentului, toate relatările internaționale erau unanime dintr-un anumit punct de vedere. S-a anunțat a fi cea mai problematică ediție a Cupei Mondiale din istoria recentă. Erau semnalate prețurile exorbitante ale biletelor, un sistem de transport public mult sub standardele europene și, mai presus de toate, o politică de imigrare atât de restrictivă încât a provocat incidente majore. De exemplu, un arbitru somalez, lui s-a refuzat intrarea în SUA chiar înainte de începerea competiției.
Cu doar câteva ore înainte de fluierul de start, rămăseseră nevândute mii de bilete pentru meciul de deschidere al țării gazdă, iar indiciile sugerau că pur și simplu Washingtonului nu-i mai pasă de modul în care era privită de restul lumii, scrie cotidianul italian. Și totuși, milioanele de fani sosiți din toate colțurile lumii pentru Cupa Mondială au descoperit o țară diferită de la cea care se așteptau. Nu acea America ostilă și autoritară, descrisă pe rețelele de socializare și amplificată de retorică agresivă a administrației Trump, ci un tărâm al crochetelor de cartofi, al sandvișurilor cu piept de vită și al taxiurilor autonome Waymo. Pe scurt, o America ce în această vară a început să se ducă din nou, chiar în timp ce politica sa externă îi întâmpină până și pe aliații tradiționali. Potrivit unui sondaj realizat de Yost Travel Associations, 91% dintre vizitatorii străini s-au declarat încântați de călătoria efectuată, iar aproape două treimi s-au întors acasă cu o părere mai bună despre America decât cea pe care o aveau inițial. Mai notează Corriere de la Sera, rezumând un articol din Wall Street Journal. Este 7:46 de minute, ați ascultat revista presei internaționale, o puteți citi accesând și site-ul radar.ro.

0: Marshmallow și Kalisha Ballerina, Another Drink, este 7:49 de minute. Vă invităm în continuare să aflăm câte ceva despre pantofii cu toc, de la cei mici la colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. E, aici e colțul copiilor.
2: Cine știe să-mi spună când au fost creați pantofii cu toc?
3: De mult?
2: Da.
3: Când voi erați mici, când s-a născut părinții voștri?
2: Ingrid, ce crezi?
4: Când eram mare.
2: Când erai tu mare? Ai fost și mare.
4: Da, dar n-am fost odată mare când eram mică, dar acum am crescut.
2: Și acum cum ești?
4: Mare.
2: Ah, când erai mare. Și când s-au creat pantofii cu toc?
4: Când eram mică.
2: Ah, când erai mică. Bun. Dar cine a purtat prima dată pantofi cu toc? Femeile sau bărbații?
4: Femeile.
2: Cine le-a pus pe femei pe tocuri și de ce?
4: Eu le-au pus și pantofii cu toc s-au făcut și ca să părem mai înalți. Adică să nu părem așa cum suntem acum, să părem ui!
2: Vreți să vă spun secretul?
4: Da.
2: Știți
4: da.
2: Cine a purtat pantofi cu toc?
3: Băi.
2: Regii purtau?
4: Știam, pentru că regii chiar purtau pantofi. Ca povestea aia cumpăratul care purea multe haine, că era încălțat cu pantofi negri cu toc.
2: Ai văzut?
3: Păi, cred că s-au făcut așa ca să pară că sunt mai înalt. De acolo a pornit povestea pantofilor cu toc?
2: Probabil.
4: Când o să fiu...

0: pot să port pantofi cu top.
1: Așa să faci, Ingrid. Înalți așa?
0: Da, înalți și subțiri.
2: Ați ascultat Colțul Copiilor. O producție de-a dreptul copilăroasă.
3: Familia Diminescu. Începem ziua împreună.
4: 7:51, rămâneți în continuare alături de noi. Urmează știrile orei 8. După jurnal vom reveni cu alte informații, iar până la ora exactă vom asculta ce ai lângă tine de la Teoroz, Alfa, cu Manu Ceaua, Ne duc amii, Piace, era cum Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Doamnelor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan va solicita astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul de miniștri și programul de guvernare. Republica Moldova și India își propun să consolideze cooperarea, au anunțat președinta Maia Sandu și președinta Indiei Draupadi Murmu, aflată în vizită la Chișinău. Peste 1300 de persoane sunt deținute în penitenciarele ilegale din regiunea transnistreană, potrivit unui raport de monitorizare realizat de Asociația Promolex. Linia electrică Vulcăniș-Chișinău urmează să fie conectată integral la energie săptămâna aceasta și vreme caldă, acum la Chișinău, sunt 19 grade. Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan va solicita astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul de miniștri și programul de guvernare. Ședința plenară în care deputații vor examina cererea este programată pentru ora 11. Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește guvernul. În guvernul propus de premierul desemnat Vasile Tofan se vor găsi 10 miniștri din actualul executiv, iar 4 portofolii revin unor membri noi ai cabinetului, totodată vicepremierii pentru reintegrare și pentru integrare europeană, Valeriu Chiver și Cristina Gerasimov, își vor păstra funcțiile. Pentru funcția de ministru al sănătății este desemnat Alexandru Gasnaș, consilier prezidențial. La șefia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare este propus Radu Musteață, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, iar pentru funcția de ministru al finanțelor este înaintată Victoria Belouz, deputată PAS, care a mai deținut anterior același portofoliu. La conducerea Ministerului Culturii este propus Dan Soluceanu, actualul viceadministrator al complexului Arena Chișinău. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinte Maia Sandu la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. Vasile Tofan și-a prezentat ieri programul de guvernare intitulat Economie Europeană Stat Eficient. Documentul structurat pe 5 priorități pune accent pe relansarea economiei, eficientizarea administrației publice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energie, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare, despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice, au discutat președinta Maia Sandu și președinta Indiei Draupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Președinta Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală, autoritățile de la Chișinău propunându-și extinderea relațiilor în comerț, investiții, energie, educație și sănătate. Un obiectiv prioritar este creșterea exporturilor agroalimentare pe piața indiană, context în care a fost organizat Forumul de Afaceri Moldova-India. Maia Sandu a evidențiat și oportunitățile oferite de parcursul european al Republicii Moldova pentru investitorii indieni, țara lor putând deveni o poartă de acces spre piața UE, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană.
4: India este una dintre cele mai mari și mai dinamice economii ale lumii. În 2024 am reluat consultările politice bilaterale și am inaugurat Ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Au urmat pași concreți. India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar Moldova a aderat la Alianța Solară Internațională, inițiativă globală lansată de India împreună cu Franța. Vrem ca această relație să aducă rezultate concrete pentru oamenii noștri în comerț, în investiții, în energie, în educație și sănătate. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu. Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă.
3: La rândul său, președinta Indiei Draupadi Murmu a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice.

0: tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Ea a reafirmat angajamentul comun pentru pace și dialog internațional, invitând-o pe Maia Sandu să viziteze India.
1: Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneriatul nostru.

0: dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. India și Republica Moldova au marcat o colaborare în derulare și, de asemenea, în cadrul Alianții Internaționale Solare și vreau să invit Republica Moldova să se alăture, de asemenea, Coaliției pentru Reziliența Infrastructurii, dar, de asemenea, și la Alianța Globală pentru Combustibil Biologic. Noi am reafirmat angajamentele noastre comune pentru pace, dialog și pentru respectul dreptului internațional.
1: Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1992. Draupadi Murmu a venit la Chișinău cu o delegație care include și aproximativ 30 de oameni de afaceri care au participat la Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții a Republicii Moldova.
2: Cristina Sânduță. Vizita oficială a președintei Indiei, Draupadi Murmu, la Chișinău, reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și India, în special pe dimensiunea economică, a subliniat comentatorul politic Ion Tăbârță în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Potrivit expertului, apropierea dintre cele două state există deja, în special prin prezența numeroșilor studenți indieni care își fac studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu, dar și prin legături culturale alimentate în trecut de popularitatea filmelor indiene în spațiul postsovietic. Analistul consideră că această apropiere trebuie valorificată și pe plan economic. India, cea mai populară țară din lume și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere, reprezintă o piață cu un potențial important pentru Republica Moldova, mai spune Ion Tăbârță.
3: India este statul cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, are o creștere rapidă economică, așa că pentru Republica Moldova, India reprezintă un potențial economic care trebuie de dezvoltat. Ține de diplomația noastră care încearcă să se dezvolte pe mai multe direcții, pentru că da, la noi partenerul economic numărul 1 este Uniunea Europeană, dar să nu uităm de alte piețe, unde noi am putut să găsim potențial de extindere, de export, și așa că din acest punct de vedere, desigur, India reprezintă o piață cu un potențial foarte atractiv pentru noi și...
2: Ion Tăbârță. Ion Tăbârță susține că Republica Moldova trebuie să-și diversifice piețele de export, iar India ar putea deveni o alternativă importantă, în special pentru produsele afectate de embargourile impuse de Federația Rusă. Potrivit analistului, pe lângă agricultură, există perspective de cooperare și în domenii precum energia, tehnologia informației, industria farmaceutică, sănătatea și educația. Linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată integrală energie în această săptămână de la stația electrică din Vulcănești la cea din Chișinău, aceasta reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat ieri o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități linie a independenței energetice, deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport al energiei între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea separatistă transnistreană. După mai mulți ani de detenție ilegală din stânga Nistrului, Evgenii Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați de regimul de ocupație de la Tiraspol. Pancioha a fost răpit în 2018 de reprezentanții așa numitului Minister al Securității și condamnat ilegal la 13 ani de închisoare pentru pretinsă trădare de patrie. Emilian Ceban a fost privat ilegal de libertate în anul 2022, la vârsta de doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract cu structurile paramilitare de la Tiraspol. El a fost acuzat de trădare de patrie și condamnat ilegal la 12 ani de închisoare. Cazurile lui Evgenii Pancioha și Emilian Ceban ilustrează consecințele grave ale climatului de impunitate de care au beneficiat în ultimele trei decenii reprezentanții structurilor transnistrene ilegale, atenționează avocații Asociației Promolex, care monitorizează situația drepturilor omului din regiune. Într-un interviu pentru Radio Chișinău, analista Promolex în domeniul drepturilor omului

0: omului Mihaela Șerpi s-a referit la cele două cazuri.
1: Evgeni Panciuh a fost condamnat ilegal în 2018 la 13 ani de închisoare pentru așa numită trădare de patrie. Structurile ilegale de la Tiraspol spuneau că ar fi colaborat cu serviciile secrete ucrainene. Din 2018 până în prezent, Evgeni Panciuh a fost ținut în izolare, în condiții inumane de detenție. Acesta suferea deja la momentul condamnării sale ilegale de mai multe boli cronice și în acești 8 ani de zile, din păcate, nu a beneficiat de niciun fel de asistență medicală, pentru că în închisorile ilegale din regiune lipsesc medicamente de bază, deci, practic, putem spune că nu există asistență medicală în închisorile din stânga Nistrului și exista un risc foarte mare ca acesta să moară în detenție, motiv pentru care eliberarea lui era un subiect de urgență maximă. Am obținut eliberarea lui Evgeni Panciuh și a lui Emilian Ceban ca rezultat al unei presiuni coordonate din partea partenerilor internaționale Republicii Moldova, din partea autorităților constituționale și ai societății civile. Promolex împreună cu portalul Media de Securitate au realizat și o campanie la care s-au alăturat mai multe persoane publice care au cerut eliberarea lui Emilian Ceban și a lui Evgeni Panciuh. Știm că Tiraspolul a fost rezistent în ultimele 6 luni în ceea ce privește eliberarea celor doi, dar iată că în urma acestei presiuni coordonate ei au fost eliberați vineri pe 17 iulie.
2: Iar cazul lui Emilian Ceban mai relevă o problemă gravă și profundă în regiunea transnistreană, militarizarea copiilor.
1: Da, exact. Cazul lui Emilian Ceban este emblematic în sensul în care relevă acest risc al militarizării timpurie a copiilor, pentru că el a fost de la o vârstă foarte fragedă în școala militară Suvorov, ulterior a fost trimis la Institutul Militar din Tiraspol și respectiv regimul de ocupație se aștepta ca acesta să servească mulți ani de zile în așa numită armată. Iar atunci când acesta a refuzat să semneze un contract militar, a fost pedepsit prin condamnare de trădare de patrie. Dacă acesta nu era eliberat vineri pe 17 iulie, ar mai fi stat în închisorile ilegale din regiune încă 8 ani de zile. Știm că a fost supus în tot acest timp presiunii psihologice, o presiune psihologică enormă, pentru că despre el s-a vorbit mult public și Tiraspolul știm că nu agrează astfel de presiuni publice din partea Chișinăului.
2: Ce se întâmplă mai departe cu astfel de victime?
1: Promolex a evidențiat că în urma eliberării aceste două persoane, dar și alți deținuți ilegali din stânga Nistrului, trebuie să beneficieze de asistență, asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și sprijin pentru încadrarea în viața muncii pe malul drept al Nistrului. Ambii au nevoie de asistență medicală, atunci când aceste persoane sunt eliberate, sunt de obicei într-o stare gravă de sănătate. Din păcate, până în prezent, Chișinăul nu a elaborat niciun mecanism de sprijin, de asistență post-detenție pentru aceste persoane. Promolex va continua să vorbească despre această problematică și sperăm că autoritățile constituționale vor mișca carul din loc și vor elabora un mecanism eficient pentru asistența acestor persoane.
0: La începutul acestui an, în instituțiile ilegale de detenție din regiunea transnistreană erau încarcerate 1325 de persoane, acestea fiind deținute în condiții precare, marcate de subfinanțare și de lipsa medicamentelor, potrivit unui raport realizat de Asociația Promolex. În același timp, raportul evidențiază intensificarea militarizării și propagandei în rândul copiilor din stânga Nistrului. Date meteo la final, vreme în general frumoasă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Ziua maximele termice vor fi de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 19 grade.
3: Radio Jurnal.
4: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radioghisinou.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este ora 8 și 19 minute, continuăm programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău. Îi auzim vocea lui Steli Lambru în subiectul realizat de Eugen Cojocariu, din care aflăm care sunt recomandările specialiștilor pentru o vacanță petrecută în siguranță pe litoralul românesc și la marele festivaluri ale verii din România. Tot în această oră vom afla și care sunt principalele subiecte abordate de presa națională, care sunt principalele evenimente care au avut loc în această zi de 29 iulie. Și ascultăm Alexandra Ungureanu cu Mare Albastră, Dr. Alban cu hitul anului 1992, It's My Life, Pașa Parfeni, ne aduce piesa vecini, iar acum Agnescu, Release Me.

0: Agnes și Release Me, este 8 și 23 de minute. Vorbim în continuare despre anotimpul preferat, despre vara care aduce vacanțe, care aduce concerte, festivaluri, dar și o serie de decizii care pot face diferența dintre o experiență plăcută și una plină de neplăceri. De la alegerea unei unități de cazare și până la cumpărarea biletelor a produselor sau serviciilor oferite în marile zone turistice, câteva verificări simple pot preveni situații neprevăzute. Și tot mai mulți turiști aleg litoralul românesc în această perioadă, iar odată cu creșterea numărului de vizitatori devine și mai importantă ca informațiile utile să fie cunoscute înainte de plecare spre mare. Din materialul realizat de Eugen Cojocariu, în lectura lui Stelio Lambru, aflăm care sunt recomandările specialiștilor pentru o vacanță petrecută în siguranță pe litoralul românesc și la marile festivaluri ale verii.
1: Vara anului 2026 transformă litoralul românesc într-una dintre cele mai efervescente destinații de festival din Europa. De la Beach Please, desfășurat în perioada 8-12 iulie la Costinești, cel mai mare festival de muzică urbană din Europa, până la Nibiru, noua stațiune de entertainment deschisă între 16 iulie și 30 august, coasta Mării Negre atrage în fiecare zi 10.000 de turiști din țară și din străinătate. În acest context, Infocons, organizație europeană pentru protecția consumatorilor, a pus la dispoziția turiștilor un ghid cu informații esențiale pentru o vacanță în siguranță. Județul Constanța concentrează cea mai mare ofertă de cazare din țară, 5.475 de unități clasificate în 56 de localități și stațiuni. În vârf de sezon, cererea de cazare explodează, iar riscul ofertelor capcană crește. Infocons recomandă ca, înainte de a plăti un avans, turiștii să verifice dacă unitatea e clasificată și dacă operatorul deține autorizația valabilă. Structurile se clasifică oficial pe stele, hoteluri, vile, moteluri, camere de închiriat, pe margarete, pensiuni turistice, pe flori, pensiuni agroturistice. Un număr mai mare de simboluri înseamnă un nivel de confort mai ridicat. Fie că mănâncă la restaurant, la un stand din incinta unui festival sau comandă online, turiștii au dreptul la o informare corectă. Conform legislației din România, unitățile de restaurație colectivă trebuie să afișeze, la loc vizibil, informații despre ingredientele care depășesc 20 de grame în preparat, precum și declarația nutrițională, valoarea energetică, cantitățile de grăsimi, acizii grași saturați, cantitatea de zaharuri și de sare. Informațiile trebuie să fie accesibile, ușor de citit, lângă produs, pe un panou sau pe lista de meniu, iar consumatorul are dreptul să le solicite înainte de a comanda. Biletele și mărfurile trebuie cumpărate întotdeauna din surse oficiale, pentru a evita produsele contrafăcute, frecvente în timpul evenimentelor mari.

0: prin secțiunea de alerte a aplicației Infocons, consumatorii pot verifica ce produse au fost identificate ca fiind contrafăcute sau neconforme la nivelul Uniunii Europene. La rândul ei, expunerea prelungită la muzica difuzată cu volum foarte mare poate afecta auzul. Infocons recomandă păstrarea distanței față de boxe, pauze periodice și folosirea dopurilor de urechi pentru concerte, cu o atenție specială pentru copii și adolescenți. Infocons reamintește principalele numere utile: urgențe pentru ambulanță, pompieri, poliție, 112, pentru protecția copilului, 119, pentru protecția consumatorului, 021-9551. Dacă au cumpărat un produs neconform, au fost taxați incorrect, au probleme cu cazarea sau cu serviciile la un festival, aplicația Infocons pune la dispoziție acces la numerele de urgență din toate județele țării, disponibilă gratuit în 33 de limbi, în App Store, Google Play și App Gallery. Aplicația Infocons reunește 10 de instrumente utile: butonul SOS cu numerele de urgență apelabile direct, funcțional și offline, verificarea agențiilor de turism și a unităților de cazare, alertele de produse, scanarea codurilor de bare pentru informații nutriționale și timpii de așteptare la frontieră.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Oletira și Ultramarin am ascultat, este 8:31 de minute la această oră. Cerul este mai mult ultra gri în cea mai mare parte a țării. E soare doar în zona de nord de la Bricen, unde se înregistrează 19 grade. La Soroca, în acest moment, sunt 17, la Bălți, Fălei și Ungheni 18 grade. Se înregistrează la fel ca la Călăraș. La Dubăsare avem 19 grade. La Comoracea de Lungoa și Cahul 19, la Ștefan Vodă și Leova 18 și în capitală în acest moment se înregistrează 19 grade. Iar astăzi vântul va sufla din nord-vest cu 9 km pe oră, umiditatea relativă.

0: Varelui va fi de 70%, cerul se va prezenta noros, iar maximele nu vor depăși 27 de grade la Briceni, 29 la Călăraș, 31 de grade se vor înregistra la Căușeni și Cimișlea, în timp ce la Dăndușeni vor fi 27, la Dubăsar 30, iar la Comrat cald cu 32 de grade la amiază. 31 e maxima anunțată pentru Leova, la Rezina, Telene și Ungheni se vor înregistra câte 29, iar la Soroca și Bălți cu un grad mai puțin. 30 de grade vor fi astăzi la Tighina, 32 la Cahul, la Droche se vor înregistra, 28 și la Edinescu, un grad mai puțin. 32 de grade vor indica termometrele la amiază la Ștefan Vodă, la Tiraspol 30 și în capitală. Vom avea o maximă de 30 de grade. Este 8 și 32 de minute, urmează știri pe scurt prezentate de Victor Pogor.
1: Prim-ministru desemnat Vasile Tofan va solicita astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul de ministri și programul de guvernare. Republica Moldova și India își propun să consolideze cooperarea, au anunțat președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Drupadu Mulumbu, aflată în vizită la Chișinău. Peste 1300 de persoane sunt deținute în penitenciarele ilegale din regiunea transnistreană, potrivit unui raport de monitorizare realizat de Asociația Promolex, și linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată integral la energie în această săptămână.

Google și Ultra Night aici pe frecvențele Radio Chișinău. Este ora 8:35 de minute și facem incursiunea în istorie. 21 iulie anul 356 înainte de Hristos, atunci templul zeiței Artemis din Efes, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus prin incendiere de un anume Herostratus. În 1861, la București, pe scena Teatrului cel Mare, ulterior Teatrul Național, a avut loc prima reprezentație a piesei Hamlet de William Shakespeare, având în rolul principal pe Mihail Pascali, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet. Poetul Alexandru Macedonski publica în revista Literatorul articolul despre logica poeziei, considerat a fi primul manifest al poeziei moderne române, iar acest lucru se întâmpla în anul 1880. La 21 iulie 1941, aviația germană efectuează primul bombardament asupra Moscovei. Și în 2008, Radovan Karadžić a fost arestat la Belgrad în cadrul unui mandat internațional de arestare a tribunalului de la Haga. Pe 21 iulie 1888, Simeon Bărnuțiu

0: istoric și estetician român, conducător al Revoluției de la 1848 din Transilvania. Cântărețul și compozitorul englez Cat Stevens e născut pe 21 iulie 1948 și în 1951 se năștea regretatul actorul american Robin Williams. Noi îl vom asculta pe Cat Stevens cu Morning Has Broken imediat după calendarul zilei completat de Viorela Punculescu.
1: La 21 iulie 1718, în urma unui război dintre austrieci și otomani, s-a încheiat pacea de la Pasarovitz. Cele mai importante prevederi ale acestui tratat se refereau la trecerea Banatului Timișoarei și a vestului Valahiei, zona dintre Olt și cazanele Dunării, sub stăpânirea austriacă. Pentru locuitorii din Oltenia, taxele puse de austrieci erau chiar mai mari decât cele impuse de turci. Așa se face că amploarea haiduciei din Oltenia a atins cote nemai întâlnite în Europa celor vremuri. Pentru a-i face mai concesivi, Habsburgii au început să investească în străzi și infrastructură. În urma tratatului de la Belgrad din 1739, Oltenia a fost realipită țării românești. În România este marcată astăzi Ziua Banatului. La 21 iulie 1821 se năștea la Mircești, în județul Iași, Vasile Alexandri. Poet și dramaturg original, s-a bucurat de admirație atât în țară cât și peste hotare, devenind laureat al premiului Ginta Latină la Montpellier. A fost puternic implicat în evenimentele revoluționare de la 1848 și în mișcarea unionistă, Cuza numindu-l chiar ministru de externe. A condus Teatrul Național din Iași, a colectat și a editat balade și cântece bătrânești, atrăgând atenția asupra bogăției folclorului moldovenesc. Volumul Pasteluri este considerat vârful creației lui Alexandri, dar și piesele Iorgu de la Sadagura, Iași în Carnaval sau Chirița în provincie. Vasile Alexandri a murit în 1890 la vârsta de 69 de ani. În 1899 se năștea scriitorul american Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. A fost reporter în cele două războaie mondiale, dar și în cel civil spaniol, iar printre cele mai cunoscute romane ale sale se numără Bătrânul și Marea, Pentru cine bat clopotele sau Adio Arme.
2: Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura.
3: Primero, experimentado un sensación de alegría.
1: În 1961 și-a pus capăt zilelor împușcându-se. Soția lui a declarat inițial că acesta își curăța pușca, ce s-a declanșat accidental. După ani de zile în care biografii lui au încercat să explice motivul sinuciderii, un psihiatru din Texas a declarat că Ernest Hemingway suferea de tulburare bipolară, depresie și dependență de alcool. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: praise for Cat Stevens, Morning Has Broken, am ascultat, este 8:42 de minute, rămâneți în continuare aproape pentru a afla care sunt principalele subiecte abordate de presa națională. Detaliile ne sunt oferite de Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Presa analizează programul de guvernare propus de premierul desemnat Vasile Tofan. De la Uniunea Europeană Pace-Dezvoltare la Economie Europeană Stat Eficient, titrează Europa Liberă. Premierul desemnat Vasile Tofan a dat publicității proiectul unui amplu program de activitate în care anunță 5 priorități de la relansarea economiei la eficiența statului. Dar documentul publicat cu o zi înainte de votul de investitură așteptat în Parlament astăzi nu abordează explicit reforme controversate propuse de guvernul precedent ca majorarea de TVA la produse esențiale. În cele peste 150 de pagini ale sale, care depășește cu mult volumul programelor de guvernare ale primelor guverne PAS puse la un loc, programul lui Tofan, intitulat Economie Europeană Stat Eficient, mai prevede printre priorități accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat eficient, digital și responsabil, securitate, justiție și pace, creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. Aceste idei se regăsesc și în programul de activitate ale fostului guvern munteanu UE Pace-Dezvoltare, dar programul lui Tofan contrastează vădit cu acesta, dar și cu programele celorlalte guverne ale majorității PAS. Prin volum, programul guvernului munteanu a avut cel puțin 15 pagini, programul guvernului Recean 19, iar programul guvernului Gavriliță 48 de pagini. Europa Liberă observă că majorarea TVA-ului lipsește din programul dat publicității de Vasile Tofan. El menționează de 5 ori chestiunea taxei pe valoare adăugată, dar nu spune nicăieri că trebuie eliminate cotele reduse la TVA de 8% pentru produsele esențiale, inclusiv medicamente și produse agricole, și aplicată cota unică de 20%, după cum au propus în ultimele zile guvernul premierului Alexandru Munteanu. Documentul dat publicității de premierul desemnat pe pagina sa de Facebook promite doar reducerea decalajului de TVA, fără alte explicații, notează Europa Liberă. La același subiect, ziarul de gardă reține comentariul expertului Andrei Curăraru. El spune că ceea ce atrage atenția nu este lista de promisiuni, ci schimbarea de abordare. Programul apare după două conflicte care au lovit încrederea, reforma fiscală și remunerarea nejustificată de la stat. Potrivit lui Curăraru, programul de guvernare încearcă să răspundă la aceste provocări. Cel mai clar se vede la fiscalitate. Noul program păstrează ținta de a majora încăsările fiscale cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB-ul până în 2028. Guvernul transmite că politica fiscală anunțată anterior nu este cea finală, dar este nevoie de rezultat. Pachetul legislativ poate fi rescris, presiunea de a găsi bani rămâne, spune comentatorul. Aici intră și salariile de la stat. Programul cere plăți ușor de înțeles, fără remunerații excesive, sporuri netransparente și excepții nejustificate. Legătura politică este directă. Nu poți cere contribuabilului să achite mai mult dacă statul nu începe de la sine. Expertul mai sublinează că implementarea programului lui Tofan va fi judecat după 3 distincții între ținta fiscală ambițioasă și calitatea vieții omului simplu, între risipă și capacitatea administrativă reală, între influența rusă și nemulțumirea autentică. Documente vede conflictele și își propune să le soluționeze, să vedem dacă îi reușește, spune comentatorul citat de ziarul de gardă. Presa este cu ochii pe putere, curățenia se face înainte de aderarea la Uniunea Europeană. RFI Moldova remarcă faptul că o nouă investigație de rezonanță a presei de la Chișinău a dus la noi demisii în cadrul partidului de guvernare. Postul independent de televiziune TV8 a publicat o anchetă jurnalistică prin care arată cum Alexandru Trupca, un tânăr deputat din cadrul partidului Acțiune și Solidaritate, a ajuns în doar câțiva ani de la venitul unui funcționar modest la cel al unui prosper om de afaceri cu investiții de milioane de euro în imobiliare. Deputatul, care are investiții imobiliare și în România, și-a dat demisia din Parlament înainte de publicarea investigației. presa a devenit o putere reală în Republica Moldova, iar acest lucru se datorează inclusiv puterii de la Chișinău, care a reacționat și a luat măsuri în urma investigațiilor de presă, spune la RFI jurnalista Mariana Rață de la TV8. Ea crede că prin aceste investigații, jurnaliștii din Republica Moldova de fapt fac un mare serviciu partidului de guvernare, societății și integrării europene. Marea curățenie trebuie făcută înainte de aderare la Uniunea Europeană, nu după, spune jurnalista. Cu doar câteva săptămâni mai devreme, o investigație a Ziarului de Gardă, urmată de altele, realizate de încă câteva redacții de la Chișinău, legate de abuzurile la angajările și salarizarea la Agenția Moldața, au dus la cel puțin 5 demisii și la decizia președintei Maia Sandu de a regândi mecanismele de gestionare a întreprinderilor de stat și de angajare în funcții reale, scrie RFI Moldova. Paradisul fiscal, cum numerarul din Transnistria ocolea bugetul Moldovei, relatează jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova. Republica Moldova își propune ca de la 1 august să înceapă integrarea graduală a companiilor din regiunea transnistreană în sistemul fiscal și vamal național. Acest pas ar putea schimba fundamental modelul economic de care marile afaceri din regiunea transnistreană au beneficiat timp de peste două decenii. Scutite de plata integrală a impozitelor în bugetul moldovenesc, companiile își scoteau banii peste hotare în numerar. Jurnaliștii RAS Moldova au aflat că în unele cazuri sumele respective erau scoase din țară în genți pentru sport, sub pază inclusiv prin aeroportul internațional Chișinău, fiind plasate ulterior în conturile unor bănci europene și ale unor companii offshore. Cele mai mari companii din regiunea transnistreană, în principal holdingul Șerif, au fost ani de zile printre principalii donatori financiari ai administrației separatiste, în același timp nu au achitat taxe în bugetul Republicii Moldova, dar s-au folosit de breșele din frontieră și sistemul fiscal și au scos profituri către bănci europene și conturi offshore, uneori fiind vorba de sume de 250 de milioane de dolari, ce au fost scoși în numerar. Pentru mai multe detalii despre noile reguli fiscale pentru companiile transnistrene, precum și despre modul în care a funcționat schemele, citiți pe pagina RISE Moldova.
0: Ați ascultat revista Presei Naționale, prezentată de Mariana Vasilache, revista Presei disponibilă și pe radiochisinau.md.
3: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

Alexandra Ungureanu și Marea Albastră m-a ascultat pe finalul ediției de astăzi a Familiei Dimineața. Rămâneți în continuare aici pe frecvențele noastre, în programul matinal continuu cu interviuri matinale. La microfon vine Victoria Cușnir și Irina Bogata, directora Școlii de Arte, Alexei Stârcea, profesoară de pian. Eu revin mâine de la 7:20. Pace și sănătate tuturor, rămâneți cu noi, urmează Ocean House de la Jubel și după care vine Pașa Parfenii cu Vecinii.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Prim-ministru desemnat Vasile Tofan va solicita astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul de miniștri și programul de guvernare. Ședința plenară în care deputații vor examina cererea este programată pentru ora 11.

zice, conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește guvernul. În guvernul propus de premierul desemnat Vasile Tofan se vor regăsi 10 miniștri din actualul executiv, iar 4 portofolii revin unor membri noi ai cabinetului, totodată vicepremierii pentru reintegrare și pentru integrare europeană Valeriu Chivier și Cristina Gerasimov își vor păstra funcțiile. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcție de prim-ministru de președinte Maia Sandu la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare intitulat Economie Europeană Stat Eficient. Documentul structurat pe 5 priorități pune accent pe relansarea economiei, eficientizarea administrației publice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Noul guvern își propune să consolideze încrederea cetățenilor în instituțiile statului prin echitate, transparență și utilizarea responsabilă a banului public, astfel încât economiile realizate să fie transformate în investiții și servicii publice mai bune. Executivul își asumă reforma administrației publice cu obiectivul de a construi un stat eficient, digital și responsabil. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare. Despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice au discutat ieri președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Draupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană. Președinta Indiei, Draupadi Murmu, a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1992. Linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată integrală energie în această săptămână de la stația electrică din Vulcănești la cea din Chișinău, acesta reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat ieri o vizită la stația electrică din Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități Linia Independenței Energetice, deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport la energie între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea separatistă transnistreană. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu în contextul situației actuale de securitate din regiune. Totodată, persoanele care se află deja în statele afectate sunt îndemnate să manifeste vigilență sporită și să respecte indicațiile autorităților locale. Potrivit unui comunicat MAIE, cetățenii trebuie să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației de securitate, să respecte instrucțiunile emise în caz de urgență și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din statele în care se află. Ministerul atrage atenția că în prezent în mai multe țări din Orientul Mijlociu sunt impuse restricții privind utilizarea spațiului aerian, ceea ce poate afecta programul curselor aeriene.
În acest context, călătorilor li se recomandă să țină legătura cu companiile aeriene sau agențiile de turism, să verifice periodic statutul zborurilor și să opteze pentru rute alternative doar dacă acestea nu implică riscuri suplimentare de securitate. De asemenea, autoritățile încurajează cetățenii moldoveni aflați în regiune să transmită datele lor de contact misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova pentru a putea fi informați și contactați rapid în cazul apariției unei situații de urgență. Date meteo la final, vreme în general frumoasă, anunță meteorologii. Pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Ziua, maximele termice vor fi de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 20 de grade.

0: date meteo și cursuri valutar pe site-ul radioghisinou.md. Radioghisinou.md. Accesează acum.
1: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16.
0: Asculți Radio Chișinău.
1: Melodii de top.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit. În această dimineață avem alături de noi pe doamna Irina Bogata, ea profesoară de pian în primul rând și după asta, sau poate în primul rând, directoarea Școlii de Artă Alexei Stârcea din Chișinău, școală din care au ieșit nume notorii, Radu Rățoi, unul din cei mai strălucitori, probabil absolvenții ai școlii dumneavoastră, Martina Meola, care de la Școala de Artă Stârcea a pornit în lumea mare. Vă salut, bună dimineața, bine ați venit la Radio Chișinău, că e prima dată când ne vedem, ne întâlnim la microfoane.
2: Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație.
1: Haideți să vorbim despre ceea ce înseamnă învățământul artistic în Republica Moldova. Pe vremuri, școli muzicale erau în toate raioanele, în centrele raionale, în toate orașele din Republică. În sate erau un fel de ansambluri în care copiii erau antrenați și invitați să guste din muzică, din artă. Lucrurile astăzi stau destul de diferit, bine, în centrele raionale lucrurile se mai întâmplă. Dumneavoastră ați avut, apropo, un turneu cu ocazia zilei de naștere în care ați cutreierat școlile muzicale de prin țară și o să vă întreb pentru început care este situația pe care ați constatat-o, cât de bună, cât de multe șanse au cei talentați, dar care nu sunt născuți în Chișinău sau în orașele mari, să ajungă să adune performanțe.
2: Nu, în primul rând, vreau să vă spun că noi am moștenit ceea ce am moștenit. O tradiție superbe, care este un sistem. Dacă vorbim despre învățământ artistic, mulțumim foarte mult și datorită chiar și lui Gavruc, că noi mulți ani, că chiar în codul educației, toate școlile noastre au fost plasate în învățământ extrașcolar și anume, și totuși noi mulți ani am dovedit că este o verticală care noi numim învățământ artistic, în care intră în primul rând școli de muzică, arte și arte plastice, după care liceurile de muzică specializate, unde sunt colegii, centri de excelență în domeniu și, clar, lucru, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Fără verticala aceasta, studii superioare nu poate fi, că nu primim din pur și simplu de la școală sau de pe stradă, cum se spune. Ca să devin un muzician, asta este un, hai să spunem așa, un mic paradox, dar el există. Dacă tu vrei să fii un muzician, în primul rând, tu trebuie să ai studii din copilărie. De ce noi și vorbim? Când începeți, dați și este foarte bine primit, dați educație muzicală sau nu obligatoriu muzicală, poate fi teatru, poate fi arte plastice, poate fi coreografia, ca numai cu timpul, dar bază se pune în copilărie. Copilul încă nu știe. El cine o să devină? Cum eu spun, noi primim motani în sac. Dar cu timpul, având bazele în copilărie, el poate să continui studii și mai departe. Dacă, de exemplu, un adolescent, după finisarea școlii, după liceu, atunci el hotărăște cine dorește să fie el, economist sau medic sau orice. La noi, dacă până atunci n-ai făcut studiile, tu muzician deja...
1: N-ai cum să fii.
2: N-ai cum să fii. De aceea se primește așa. În domeniul nostru trebuie să începi studii din copilărie.
1: 6 ani.
2: 6 ani.
1: Cel târziu.
2: Da, cel târziu, da, într-adevăr, 6 ani la instrument, 6 ani, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Și vreau să spun chiar de ce. deoarece ceea ce faci copil mic, neconștient, matur, mai matur, deja nu poate face. Deci când iei un copil, asta este un univers care tu primești în mâna ta și mai departe depinde de tine ce faci tu cu dânsul. Am în vedere ce?
1: Grea povară.
2: Da, da, unde arăți, unde trebuie dus, cum mai ușor și, hai să spunem așa, ca într-o poezie pentru copii, ce este bine și ce este rău. Ca să înțeleagă copilul din start. Și mai departe faci urei. Ce se întâmplă și e ca învățământ artistic. Bine, începem cu școlile. Eu singur am finisat o școală de muzică din Nisporeni și vreau să spun chiar în timpurile cele, din toată clasa noastră, numai doi copii care nu frecventau școala de muzică.
1: Mm.
2: Așa era primit. Așa
1: era
2: primit.
1: Vremuri.
2: Și dar, hai să spunem, dar au continuat studiile numai eu în domeniu și asta tot nu era scopul, s-au primit foarte întâmplător. Pur și simplu, nici părinții, nici eu n-am avut de gând să ne ducem mai departe la muzică. Pur și simplu, la examen de absolvire, eu fost o doamnă de la Colegiul Ștefaneagă, care m-a auzit și a spus la director, fata asta poate. Directorul a spus asta lui mama, mama ne-a luat de mânuță și noi am venit la Chișinău, la Ștefaneagă, așa și am nimerit eu la colegiu.
1: Eu amintesc că pe vremuri era, Dumnezeu să-l odihnească, lui Emil Loteanu, avea caravane de asta prin satele Moldovei și căuta elevi.
2: Da.
1: Și mai erau campanii de genul ăsta și îi aduceau la Porumbescu, de exemplu. Da,
2: corect. Atunci era internat, Coca.
1: Exact.
2: Atunci era Coca și într-adevăr asta era foarte binevenit. Eu cred că și acum trebuie de hai să spunem așa, de întors practica aceasta,
1: exact,
2: de continuat practica aceasta, că foarte mulți copii talentați, eu am văzut și eu cunosc în școlile de muzică, nu numai în Chișinău, în toată Republica. Reșind din aceea că eu, într-adevăr, mă duc foarte des și cu prezentarea poate masterclass-urilor sau în, ca membru juriu la un concurs și eu văd copii talentați care absolut merită și dacă au avut posibilitatea, ia că cum, dacă hai să vorbim și Rusnac, da, și mulți alții care cum, tot așa din sat.

0: facultate care au continuat studiile la liceu Coca atunci. Și va fi dintr-adevăr foarte bine dacă copiii ăștia o să aibă posibilitatea să continuă aici la
1: Chișinău. Deci dumneavoastră când mergeți în, la concursuri sau cu masterclass-uri prin liceele, școlile de muzică primare din, din țară, constatați că acolo sunt talente care ar trebui aduse la Chișinău, pentru că aici este școala bună, consistentă și în care poți modela un viitor artist.
0: Da. Unii, că vedeți aici, iarăși, din cauza, poate, sistemul acum, în genere și economie care avem, cândva profesia noastră era prestigioasă. Acum, părinții uneori, da, nu vor, nu văd copii în domeniul acesta. Și încă este un moment, ca, cum se spune, ca prost la pianul cântă. Am în vedere așa,
1: da,
0: ca
1: da,
0: să cânti la un instrument, da, trebuie să ai foarte multe capacități. Și îți primești, dacă copiii ăștia îi învață foarte bine și în școli generale. Și e că într-un moment dat, da, tu trebuie să faci o alegere. Alegerea aceasta, ea este pentru tot. Eu și la școală învăț foarte bine, eu și cânt foarte bine. Și e că atunci deja ei hotărăsc între, hai să spunem așa, în familie, totuși unde ei văd viitorul. Dar aici mult depinde de dedicația părinților și de aceea cum este copilul. Dacă ne amintim acum de Martina, de care a spus, aici nu era nicio îndoială. Aici era clar că copilul în primul rând, înțelegeți, copilul fără asta nu poate trăi.
1: Pe de parte, noi avem părinți care tot timpul le spun, ok, faci muzică pentru cultura generală, te dezvolți, dar nu lași cartea de mână. În momentul în care ți-a scăzut media la școala generală, te scot de la muzică și te pui pe carte. Pentru că asta este prioritatea numărul 1. În alte cazuri avem părinți care împing copiii împotriva voinței lor de foarte multe ori să iasă în scenă, să meargă în concursuri, să devină vedete. Că bănesc că cei mai mulți dintre ei nu își propun să crească din ei muzicieni adevărați. Pe ei interesează aspectul să fie văzut, să știe că e concurența între părinți, cine investește în copilul mai mult, a cui copil e mai văzut, și după asta vine discuția despre talent, dar dacă ești văzut de multe ori, treaba de a fi văzut este confundată cu cea de a fi talentat, și iată avem aceste două categorii foarte diferite de părinți. Hai să vedem la voi cum se întâmplă lucrurile. În ce măsură părinții pun presiune pe copii, pun presiune pe profesori ca să împingă copilul cât mai mult înainte? Și care este relația, sau de fapt cum s-ar construi o relație sănătoasă între profesor, copil și părinte?
0: Ați ridicat întrebarea, cred că crucială. În genere, în învățământul nostru. Deoarece, când vine la mine orice copil în clasă, eu spun deodată la părinți. Asta este Sfânta Treime. Trebuie să fie o înțelegere între noi trei. Copil, părinte și profesor. Asta. Dacă nu este înțelegerea, dacă nu ne înțelegem din start, atunci n-ați fi niciun succes.
1: Ce înseamnă această înțelegere?
0: Așa, fiecare trebuie să știe locul lui și ce depinde de dânsul. Uh-huh. Copilul care, în primul rând, da, trebuie să aibă niște aptitudini, da, el trebuie să muncească, copilul trebuie să lucreze, da, și să asculte ceea ce spune profesor. Profesor trebuie să aibă responsabilitatea. Profesor, în primul rând, trebuie să iubească pe copil. Că copilul, dacă simte, da, că tu iubești pe dânsul, da, e ca prima ce trebuie, da, că copilul trebuie să îndrăgostească în tine. Deoarece când, așa eu eram, nici părea că eu nu pot să fac, da, asta este ceva imposibil pentru mine, niște lucrări, de exemplu, foarte complicate. Dar, din cauza că eu așa iubeam tare și iubesc până ziua de azi profesoara mea, eu făceam niște lucruri imposibile. Da? Asta una. Înseamnă că în primul rând, și acum când încep lecția cu elev, eu spun așa, tu cunoști că eu te iubesc? Spune da. Înseamnă, și mai departe eu continu. Înseamnă tot ce îți facem azi la lecție, să știi că se face pentru tine, pentru folosul tău. Și te rog frumos, chiar dacă am să fac niște observații și am să rog ceva să faci, asta numai din cauza că eu pe tine tare, tare iubesc. Și la finele lecției, nu contează ce a fost la lecție,
1: tu ești brav.
0: Numai decât, da, tu ești bravă și noi ne cuprindem. odată mama ne sună și mă întreabă,

0: ea nu era la lecție și întreabă, cum, doamna Irina, azi a fost lecție? Spun, foarte bine. La început noi ne-am pupat, pe urmă am plâns, pe urmă ne-am certat, dar la final iarăși ne-am pupat. Spuneam, înțeles, tot normal. Înțelegeți, da? Înseamnă că, în primul rând, copilul trebuie să simte. Tu poți să ceri de la dânsul orice. Da? Am în vedere, tu trebuie să ai cerință. Altfel, nu, noi nu putem să ne jucăm pur și simplu cu copilul, da? Ai cântat rău, dar eu trebuie să spun că asta este bine, asta nu este corect, că elevul trebuie să cunoască obiectiv asta este bine sau nu, depinde de mine să arăt ce este bine și ce este rău și pe urmă întotdeauna dau el singur să autoevalueze. Copiii mei, elevii mei pun notele mai mici decât pun eu lor, că ei înțeleg foarte bine unde o greșit sau ca unde se poate mai bine. Înseamnă relația aceasta între elev și profesor trebuie să fie foarte sinceră, bazată pe înțelegerea unui pe altul. Uneori și profesor trebuie să înțeleagă pe copil. De ce el azi nu cântă bine? Nu-i dispoziția. Sau s-a întâmplat ceva la școală. Sau acasă. Sau se simte rău. Vă spun, am avut în practica mea de câteva ori unde eu am depistat diagnozele care părinții nu au văzut. Pur și simplu că ai văzut starea fizică și emoțională a copilului. Și spun, verificați-vă rog frumos. Ori el rău vede sau s-au întâmplat multe lucruri, nu vreau să spun. Și e ca așa, ce trebuie să facă părinte? Nu, în primul rând, el nu trebuie să dirijează. Am în vedere în care, da? Spui niște condiții. E ca acum la noi peste tot. Repertoriu, da? Părinte, eu vreau asta, eu vreau asta, să eu vreau asta. Da? Sau o doamnă tare o rugat să iau copilul în clasă la mine, ca a doua zi să vină cu niște o mapă de Xerox, ei au venit din Franța și ne-au pus pe masă și au spus ea că învățați după metoda aceasta. Eu așa foarte calm m-am privit și am spus, stați o clipă, dumneavoastră, aceea ce ne-ați adus mie asta pentru 2 ani, noi facem în 2 luni. Dumneavoastră cereți să iau copilul dumneavoastră la mine în clasă să lucrez după metoda cuiva? Atunci vă duceți acolo. Eu pot să lucrez așa cum eu pot. Altfel eu nu știu cum să lucrez. Și înțelegeți aici când cineva începe să dicteze, cum ați spus dumneavoastră, sau cum trebuie să lucrez, sau cum trebuie să vorbesc, sau ce repertoriu trebuie să dau, aici discuții se termină la mine deodată.
1: În momentul în care copilul nu are talent, pentru că muzica totuși presupune talent, ce faceți? Cum reacționează părinții? Cum reacționează copiii? Dar dacă copilul vrea și nu are aptitudini?
0: Nici o problemă. Înțelegeți că noi nu pregătim muzicieni profesioniști. Totuși, școlile de muzică, de arte, asta este școlile totuși mai mult pentru dezvoltarea, hai să spunem așa, multilaterală. Că noi, v-am spus, niciodată nu știi ce o să crească din copilul ăsta. Și întotdeauna spun, fiți atenți la profesori. Cine știe, poate cineva din copiii ăștia o să fie președintele țării. Vorbiți frumos cu dâși.
1: Dacă mai vine de funcție de ministru al culturii, în general.
0: Sau ministru de cultură. Fim amabil cu copiii din start. Așa, că copiii totuși asta universul care este foarte interesant să descoperi pentru tine. Pentru mine este asta foarte interesant, anume nucleu a copilului. Înțelegeți cum eu spun, două mâini, nu, n-am văzut la fel. Cum noi dorim uneori, ca și în școli generale, pe mine asta foarte mult mă ignorează. Cum ei vor să facă toți copiii la fel? Asta imposibil în primul rând și asta nu este corect. Invers, noi trebuie să dezvoltăm personalitatea copilului. Bine, el nu este super talentat, dar nu contează asta. Contează dezvoltarea copilului. Aceea ce tu dai în sufletul lor, că dacă în școli generale, care totuși este diferență, o diferență foarte mare, dacă în școlile noastre generale, cum eu înțeleg obiectiv general asta, cunoștințele care tu trebuie să dai 2 cu 2, 4 și așa mai departe, la noi e alt puțin. La noi, în generii, lumea, paradoxului, eu spun la elevi, cum ai intrat în clasă, tu ai intrat în altă lume. Asta e lumea paralelă, care nu există, care nu se vede, dar noi numai simțim.
1: Se simte, da.
0: Dar cum, dacă tu asculți muzică,

0: ca și nu știi de ce începi să plângi. Tu nu vezi, tu nu înțelegi, dar ceva se întâmplă, așa ori nu. Da, muzica răsună peste tot. Și în bucurie și când ești trist, da, muzica însoțește toată viața pe noi. Noi fără muzica nu putem trăi. Și este muzica veșnică. Știți, generații din generații, dar Bach el e viu. Bach el să fie veșnic, așa ca și Mozart și alții. Și aici am vrut să spun ce? Că copii nu contează, o să fie el profesionist sau nu. Are el talent sau nu. Dorința lui. Cum muzica se reflectă la întrânsul, înțelegeți? El are vibrații, el simte asta sau nu. Restul cântă el foarte bine sau nu, mi-e foarte îmi place cum spune domnul Covalencu. Ca să cânți rău la pian, deja este bine. Deoarece, într-adevăr, asta este munca, asta e complicat. Dar am văzut foarte mulți copii talentați, într-adevăr, știți, la care se dă foarte tot ușor, liber, dar absolut care nu vor să muncească. Care, știți, așa, foarte, nu, hai să spunem, foarte liberi, da? Și atunci, care rost? Fiecare alege ce lui este mai aproape.
1: Dar mă gândeam că în momentul ăsta care li se dă foarte ușor, pentru că asta e șansa talentului care poate ajunge undeva. Și dacă nu implici și munca la talentul pe care îl are de la Dumnezeu, atunci ai pierdut un artist.
0: Da, așa și este.
1: Cum mă motivezi să muncească?
0: Nu,
1: cum
0: în primul rând eu spun lui așa, eu spun foarte clar, spun, tu înțelegi că tu ai dar de la Dumnezeu. Tu când te-ai născut, pe tine Dumnezeu te-a pupat și ți-a dat un dar care alții nu au. Înseamnă tu acum ai responsabilitate fața a cui? A mii? Nu. La părinți? Nu. Tu ai responsabilitate față de Dumnezeu, așa și spun lor.
1: Universul.
0: Că ei la univers. Înseamnă ceea ce tu ai primit în dar, tu trebuie cumva să muncești. Că dacă nu, înseamnă că tu darul ăsta ai luat și ai aruncat.
1: Funcționează?
0: Fii atent. Nu, la unii da, la unii nu. Dar știți cum motivez? Nu, asta depinde de copil.
1: Și mai am o întrebare în acest sens, pentru că dumneavoastră până acum ați vorbit pe post de profesoară de pian, dar mai sunteți și directoarea unei școli de artă din care, cum spuneam un pic mai devreme, au ieșit totuși niște nume care performează nu doar pe scena mare a Republicii Moldova, dar în lume. Și o să amintesc că iarăși acele două nume care au cariere internaționale impresionante, Martina Meola și Radu Rățoi. Pe post de directoare, pentru că discutând cu mai mulți artiști, toți invocă importanța școlii primare și a primei profesoare. Dumneavoastră urmăriți relația dintre profesor și elev, pentru că mulți spun că inițial n-am nimerit la o profesoară bună. A trebuit să mă transfer, a trebuit să-mi pun digitația de la capăt, a trebuit să o iau de la capăt. Uneori trebuie să tai ca în varză și să o iei de la zero, alte ori se pot corecta lucrurile din mers. Dumneavoastră, cât de atentă sunteți la acest tip de relație sau această tip de uniune profesor-elev?
0: Nu. În primul rând, tot clar că eu sunt profesoară. Asta e clar ca bună ziua și niciodată n-am crezut că am să fiu director a școlii. Așa s-a întâmplat iarăși foarte întâmplător. Dar aici deja este o responsabilitate nu numai față de elevii tăi, de exemplu, din clasă, dar sunt responsabilitate pentru toți copiii care învață la noi la
1: exact.
0: Școală. Și pentru față de părinți și față de copii. Înseamnă că mă strădui, eu nu sunt foarte, hai să spunem, poate bună. Eu sunt foarte strictă, anume în momentul acela unde profesori trebuie să lucrez cu copii. Am în vedere ce? E ca cum spuneți dumneavoastră, da? Eu trebuie atunci să insist la examenele, la evaluări, la concerte, unde eu sunt foarte atentă la calitatea. Și dacă mie nu-mi place rezultatele care eu văd, eu nu le ascund, eu spun în față. Fără ca să știți, hai să spunem, pe personalități, vorbim ci pur și simplu profesionist. De ce aici așa sau de ce aici așa? Și oameni buni, pe dumneavoastră cum v-a învățat? Și ați uitat ce înseamnă melodia, acompaniamentul sau pedalizarea corectă sau de ce aici nu se primește. Și atunci, dacă apar și eu văd niște probleme, atunci organizăm ce? Chiar în cadrul școlii, la secțiile, facem așa, ia ca tot în fel, nu vreau să spun masterclass, dar hai așa, după fiecare examen, o evaluare sau orice, noi discutăm cu profesorii. Unde și ce s-a primit și ce nu s-a primit. Unde vedem problemele și cum putem rezolva. Prin ce? Și e că aici, în primul rând, da, că mai rău atunci când profesorul nu dorește să corecteze.
1: Sau, pur și simplu, nu are o legătură
0: dacă, absolut, da, cu copii, cu elevii, da? Sau uneori sunt așa, profesori, când vorbești, dar ei stau pe ea lor. Nu cred. E că eu sunt cel mai genial. E că asta pe mine, știți, nu-mi place mie deloc atunci când profesorul crede că el cunoaște tot. Eu vă spun sincer și mie nu este rușine să spun că eu nimica nu cunosc. Eu întotdeauna și mă bucur că n-am memorie deja, deoarece când vine un elev
1: de scurtă durată. Da,
0: și când, știți, încep să lucrăm asupra o lucrări, poate care deja, nu, deja lucrez mai mult de 40 de ani, poate cândva cu alt elev, noi am cântat elegia aceea de Rahmaninov, da? Dar eu, parcă prima dată, eu mă gândesc, parcă lucrez asupra lucrării acestea. Și parte sunt, știți, odată pe mine chiar așa era interesant, cum o profesoară spunea, dacă nu știți, vă spun, într-o lucrare, într-o sonată, pedala aici, aici e scos, aici e de luat, aici e scos, aici facem așa, aici facem așa, atât. Eu m-am gândit, bă, ce de fericit e este, că cunoaște toate acestea, dar eu nu cunosc. Eu trebuie încă o dată, da? Să ascult, să gândesc, și fiecare om, elev, cântă altfel. Altfel. De ce muzica clasică, da, ea vie? Și peste încă decenii, nu știu, generații au să fie tot așa vie. Deoarece fiecare din noi vede, aude și simte, da, personalizat. Dumneavoastră, când ascultați o lucrare, de exemplu, da? Dumneavoastră imaginați ceva. Exact. Simțiți, da? Eu pot să sunt altfel. Și e că așa o să fie din generație în generație. Este asta. Și faptul este când profesorii, știți așa deja, cum eu spun, cu aripi, că eu cunosc tot și eu știu cum asta trebuie să sună și eu știu cum trebuie de cântat lucrările lui Bach, eu mă gândesc, da. Aici deja e grav.
1: Și mai e o problemă pe care o constatasem în discuțiile cu mai mulți muzicieni deja consacrați. E invidia sau concurența între profesori. Asta în ce măsură dăunează creșterii unui talent?
0: Asta este un lucru foarte și foarte urât. Foarte urât.
1: Dar cât de frecvent este?
0: El există, el nini pare că era permanent, este și va fi. Uh-huh. Asta depinde, știți, de cultura, cum spunem, omului. Dar aici, știți, așa o discuție era foarte, foarte scurtă, că ia că cu participările la fel de concursuri, uh-huh, de exemplu. Da? Și o profesoară tânără, talentată, și eu am întrebat, dar dumneavoastră de ce participați la concursurile acestea? Ca să arăt că eu sunt cea mai bună. Ei, eu am spus nu. Atunci n-a să reușiți. Vedeți, este o parte din profesori care vor, pe seama elevilor, să facă numele lor.
1: Dar mi se pare că și dumneavoastră vi s-a reproșat odată. Vreți să vă faceți nume pe seama elevilor.
0: Da, și mie tot așa cândva ne-a spus cineva, nu era de, știți cum să vă spun, eu nici nu mă supăr la lucrurile acestea. Că asta, nu cineva din, o bunică, ea au crezut că nepoțica este așa de talentată, era foarte bună elevă, dar nu pot să vă spun că era super pupir ceva așa, extraordinar. Era o foarte bună elevă cu care noi am participat, care au avut și locuri. Da, și ce, doamna Irina, faceți numele pe numele lui nepoțica mea? Nu, nu, nu, nu ce aici pot să spun, nimic nu pot.

0: poți să spui, dar am vedere că tu nu poți face numele tău pe numele cuiva.
1: Dar concurența asta se vede doar în felul în care sau în numărul de elevi ai profesorului care sunt admiși la concursuri, care iau premii sau și în cadrul examenelor interne, externe, nu știu.
0: Eu nu pot, înțelegi, să vă răspund la asta, că eu asta nu înțeleg. Eu asta nu înțeleg. La mine asta nu există. Eu personal, mă bucur de succesele altor profesori când aud o evaluare superbă. Da? Când îmi place ceea ce eu aud pe scenă, eu am să fiu prima care mă apropie de alt profesor, da? Cu felicitări, cu dispoziția bună, că eu cunosc ce înseamnă munca aceasta. Cum să nu spui și să nu feliciți omul? Eu țin minte încă pe Livica, prima ei evaluare, Livica Știrbu.
1: Știrbu. Ia la asta ce a
0: Eu,
1: învățat?
0: nu,
1: A.
0: ea a fost profesoara ei Sviridova,
1: A,
0: Tatiana
1: Tatiana Sviridova,
0: Vasilina,
1: da.
0: da. Și eu țin minte cu concertul ăsta la sala cu orgă și țin minte încă și programul care a cântat Livica. Și lucrările ei. Ea că nu țin minte, am băut azi pastele sau nu, dar ce și-o cântat Livica, eu țin minte pe Gavruc, ce a cântat el. Tot așa am fost la un concurs la București și ne-a impresionat pe mine extraordinar la un concurs, la când la dânsul curgea sânge din degetele el acolo, nu știu unde, a avut așa. Și a ieșit pe scenă și cânta, și cânta așa că nimeni asta nu a observat. Noi asta am înțeles după ce au fost nevoiți să șterge toate clapele. Cum cânta? Dar el era încă elevul clasei a 5-a. Și ia că tot ce pe mine mă impresionează, ia că în așa mod, da? Eu țin minte și eu cu mare respect, eu pot să numesc pe Galina Buinovski, care eu respect, eu
1: O, da.
0: ador. Care poate fi concurență cu doamna Sviridov, care eu ador și acei ce aud eu în acei ce cântă, elevii, asta este sufletul eu. Ei și eu aud asta și eu admir de ceea ce face ea cu copiii ăștia. Doamna Jar, extraordinar, cum lucrează, cum prezintă și elevii vin și vin și vin. Înțelegeți? Asta nu unul, de exemplu, dar asta deja este o școală. Eu pot să spun că la noi, în țară, deja este
1: Școala
0: școala
1: de
0: Larisa Jar, școala Tatiana Sviridova, școala Galina Buinovski și așa mulți, da? Care invidie poate fi? Invidie asta, cultura generală a omului, hai să vorbim așa. Asta este o răutate. Eu nu înțeleg ce înseamnă mai bine în artă. Eu asta nu cunosc. Eu până ziua de azi nu știu ce înseamnă asta. Eu sunt mai bun și eu sunt mai rău.
1: Vorbind despre concursuri, de la ce vârstă e cazul să trimiteți copiii în aceste concursuri? Pentru că ele, până la urmă, totuși pun o foarte mare presiune pe elevi. Chiar vorbeam cu cineva din domeniul fotbalului care spunea că în țările nordice, până la 10 ani, în general, nu există examene, concursuri, pentru că copiii trebuie să vină să îmbrățișeze din pasiune, din plăcere, un anumit tip de sport sau o anumită activitate. După, până la 12 ani, aceste competiții se întâmplă treptat și după asta, deja când toți au o bază și au înțeles de ce sunt aici, se impun competițiile, pentru că deja, normal că acolo cunoști nivelul, devii mai bun, încerci să depășești limitele tale. Concursurile, în ce măsură strică sau ajută? La vârste
0: Aici,
1: înainte, la vârste
0: aici,
1: timpurii,
0: aici
1: pardon.
0: este un punct foarte, știți, așa, delicat, care depinde, iarăși, individual, depinde de copil, în primul rând. Vă spun de ce. Ieșirea pe scenă trebuie să fie neapărat. Neapărat. Asta este, știți, lucrarea nu este finisată până când tu nu cânti pe dânsa în public. Asta este întâi, da? Când noi facem cunoștința cu lucrare, știți? Orice lucrare, asta e viața omului. Ia că cum, da? Copil, cum a crescut, pe urmă, cum ții. Așa și lucrare. Întâi, tu trebuie să înțelegi, asta este descifrare, pe urmă este lucru, pe urmă este pregătirea la, hai să spunem așa, pe scenă. Și tu ieși, trebuie să ieși pe scenă. Asta este specificul, hai să vorbim așa,
1: Domeniul.
0: domeniul nostru. ca să înțelegeți de ce și pentru ce. Dar sunt copii, vă spun în două lucruri, care pot și care nu pot. Și asta depinde de sistemul nervos a copilului. Sunt copii la care foarte place, care singuri vor, care fără scenă nu pot trăi, care sunt motivați. Dacă lui spui că ia că, da? Lucrarea aceasta tu trebuie să înveți pentru participarea acolo. El învață în două săptămâni. Așa ori nu. Dar dacă nu, tu poți și jumătate de an să înveți și el nu învață. Înțelegeți ori nu? Asta, pentru unii asta este o motivare. Foarte mare motivare. Da? Și lui asta îi place și, cum spuneți dumneavoastră, nu distruge sistemul nervos. Atunci are rost cu elevii aceștia să ieși undeva pe scenă. Sunt copii care categoric nu trebuie. Că atunci distrugem sistemul lor nervos. Da? Asta este un stres foarte mare pentru copilul acesta. Și atunci dacă chiar și vin părinții și spun, doamnă Irina, noi vrem să participăm, eu spun, eu nu văd că trebuie. Că asta o să fie un stres mare, după care el poate în genere să lepe de ce? Studii în muzică. Aici e foarte individual. Trebuie sau nu? Pentru ce? Ia că acum iarăși întrebare. Dacă eu văd că asta deja ambiții a părinților, ia că cum ați spus și dumneavoastră, da? Ambiții părinților. Unii care vor să arăte că eu am cel mai talentat copil. Copil care este în mâna, hai să spunem așa, părinților, știți că au jucării. Că ia că uitați-vă ce copil eu am. Da? Și atât. Sunt și așa cazuri. Da? Sau ambiții părinților care vor să realizeze prin copil aceia ce singur nu dovedeți să n-au reușit să realizeze. Dar la copil, ei nu văd copilul lor. Copilul ăsta nu trebuie. Și atunci, iarăși, dar eu sunt parte în prim... Eu atunci vorbesc cu părinții și spun chestiile acestea. La copilul dumneavoastră asta nu trebuie. Dumneavoastră înțelegeți că pentru copilul dumneavoastră o să fie mai bine asta, asta și asta. De exemplu. Niciodată nu insist, niciodată nu insist la elevii mei unde ei trebuie să participe și trebuie să participe. Asta hotărârea lor, ei singuri vin la mine, părinții sau copii, și spun, noi dorim. Eu spun, spuneți care este
1: motivul.
0: Repertoriu, motivul și eu vă pregătesc. Da, dar principalul ieșire pe scenă, eu vă spun așa, tu trebuie să simți scenă. Odată în două luni copilul trebuie să iasă pe scenă. Eu nu pot, nimeni nu poate să învețe să cânți pe scenă în clasă.
1: Da, e așa, e așa.
0: Ca să înveți să cânți pe scenă, tu trebuie să cânți pe scenă. Și asta este că, în primul rând, noi ieșim pe scenă pentru ce? Ca să ne învățăm să cântăm pe scenă, în fața publicului. Odată mai reușit, altă dată nu. Nu contează. Eu, ca profesor, stau în sală, foarte calm și liniștit, absolut, pe mine nu mă deranjează, hai să spunem așa, greșelile lor. De ce? Eu trebuie să fiu foarte liniștită ca obiectiv să văd cauza greșelilor care au avut loc. Ca pe urmă să văd. Înțelegeți? În clasă asta e unul.
1: Ce corectezi.
0: Da. Pe scenă asta este loc adevărat și atunci tu vezi unde trebuie să lucrezi mai departe.
1: Dacă Radu Rățoi a absolvit liceul dumneavoastră, dar a fost la alt profesor pentru că are alt instrument, Martina Meola a fost chiar eleva dumneavoastră. Dumneavoastră ați așezat-o la pian, dacă nu greșesc. Ați intuit, nu știu, sau care a fost momentul în care ați intuit talentul ăsta ei enorm?
0: Asta e tot, știți, e foarte simplu, că noi ne-am întâlnit întâmplător în coridor, unde mama spunea că noi am intrat, nu știm, în școală, am văzut școală. Uh-huh. Noi ne-am întâlnit în coridor și spun, doamne, pe cineva căuta? Nu. Vreau să aflu dacă ea are capacități. Hai să ascult. Și am spus, capacități sunt. Mai departe nimeni nimica nu știe, înțelegeți ori nu? Putem încerca. Hai să încercăm. Și ea că atunci când este, înțelegeți, trebuie să fie un ansamblu. Capacități, munca, memoria. Dacă copilul în vârsta de 6 ani, da, noi lucrăm o oră, întreb, tu mai poți?
1: Da.
0: Două ore la rând, tu mai poți?
1: Da. Da. La 6 ani?
0: Da.
1: Uh-huh.
0: Trei ore la rând, dar asta nu pur și simplu cântăm, noi lucrăm. Asta este complicat.

0: trei ori la rând, tu încă mai poți? Da. Dar tu mai vrei? Da. Înțelegeți? Și după lecțiile acestea, ea se ducea acasă și în a doua jumătate zile, de exemplu, fix așa lucra. Mama înregistra lecția de la început până la sfârșit, cum eu întotdeauna spun, întâi venea cu un telefon unde scria, pe urmă cu două telefoane, pe urmă trei telefoane și planșet, deoarece telefoanele se descărcau. Pe parcursul lecției, ca pe urmă, ce? Venise acasă, fă așa cum era spus. Fă așa cum era spus. Deoarece, să ziceți, ca să cânți la orice instrument, da? Ca și Radu, ca și mulți. Este, știu că Nicolae la noi, acordeonist, tot foarte vestit, el acum în Statele Unite Americii, da. Noi avem mulți, mulți astele. Înțelegeți, aici ei toți sunt personalități. Copilul care cântă pe scenă, da, orice, el trebuie să aibă caracter. Știți cum spun? Trebuie să aibă dragi într-însu. Și când trebuie de cântat, eu spun, scoate pe toți dragi. Că, ca să redai ceva, tu trebuie asta să ai. Eu n-am avut niciun elev, știți, așa, cu minte liniștit. Nu, nu, nu. Și au fost lecțiile primii cu Martina. Ea vroia să facă numai așa cum ea vroia, înțelegeți-o? Numai așa.
1: Ea știa ce vroia?
0: Numai așa, ea știa ce vroia. În vârsta de 5 ani, cum ea spunea, eu am început studii în vârsta de 5 ani și 9 luni. Ea știe câte luni, da, ea așa spunea. Și ea, dacă eu spunea, hai să repetăm încă o dată, era lacrimi. Lacrimi așa mari. Și într-un moment dat eu am spus, știți, am vorbit și cu mama, că dacă continui cu lacrimi, nu e aici, fiind
1: punem să punct.
0: Punem punct. Da. Și vine la lecția următoare și iarăși cu lacrimi, că ea nu vroia să facă ceea ce eu rugam pe dânsa. Și eu am închis pian în citișor și am spus, lecția de azi finisat, la revedere. Eu nu știu ce a vorbit mama acasă cu dânsa, dar mai mult lacrimi eu n-am văzut. Niciodată n-am văzut. Nu, am văzut odată, dar era, știți așa, ea că iarăși caracter, vorbim acum despre caracter, înțelegi? Caracterul trebuie. Caracter. Dacă nu-i caracter, nu poți să faci nimic. Și ea a luat locul întâi la concurs, îmi pare că-s la Tatcaci, că era concertul de gală la Filarmonica în sala mic.
1: Așa.
0: Și ea a ieșit, dar ea era încă micuță de tot, dar lucrările cânta destul de complicate, unde trebuie folosirea pedalei și cu piciorușul ea abia nu ajungea, știți, așa, semi, știți, nișez, așa. Și într-un moment dat, eu cred că prin emoție, ea a apăsat mai tare pe pedală. Și din cauza aceasta, scaunul s-a dus în genere și ea a rămas, știți, așa. Și ea ca caracter, da? Nu bine.
1: Mâna... Eu cântat din picioare mai departe, da?
0: De în picioare. Nu a căzut. Okay. Mâna s-a lunicat, dar ea nu s-a oprit. În picioare o cântat până la sfârșit tot. Și eu m-am gândit, ea ca asta, înțelegeți-o? Nu. Ea că nu este de ajuns, da? Să înveți bine. Nu este de ajuns să ai gândirea, că în primul rând când cânți asta gândirea. Gândirea, cu asta tot să începem. Noi trebuie în primul rând să dezvoltăm, nu degetele, în primul rând noi dezvoltăm gândirea, asta. Și pe urmă caracter, și caracter. Dacă nu e caracterul, nu cântă nimeni.
1: Doamnă Băgătăie, noi avem 4 minute până la finalul acestei discuții. A venit un moment foarte devreme când Martina a plecat de la dumneavoastră.
0: Da.
1: Și eu mi-amintesc foarte multe dispute sau certuri care le au sportivii, de exemplu, cu antrenorii lor, pentru că cresc până la un anumit moment și roadele le culeg cu alții.
0: Asta,
1: dumneavoastră, da. Cum ați reacționat când ați pierdut?
0: Foarte bine. Singur am spus că trebuie de plecat. În genere, că ei când nu m-au venit, eu am spus 4 ani și pe urmă plecați. Deoarece vă spun că în 4 ani spui bază. Dacă în 4 ani tu n-ai dovedit să pui bazele, nu știu dacă merită mai departe să ții. Înțelegeți? Asta da. Asta este soarta noastră. Mulți țin elevi mai mult decât trebuie. Și asta deja nu este în plus la elev. Da? Atunci profesorul se gândește la sine, înțelegi, la dânsul. El
1: vrea
0: să aibă...
1: Poți să-l duci până în clasa 10-11 când el absolvește liceul, nu?
0: Nu trebuie. De ce? Vă spun. Că și când

0: nu a plecat, eu am spus lor așa, dumneavoastră trebuie să nimeriți la un profesor bun și mai departe, dumneavoastră, numai decât eu văd visul meu, s-a îndeplinit. Înțelegeți care era? Ca dumneavoastră trebuie să găsiți o personalitate, în, hai să spunem așa, la nivel mondial, care mai departe o să vă promoveze.
1: Și iată cuvintele,
0: da, și cuvintele mele s-au îndeplinit ea ca de plin. Martina a ieșit la un nivel mondial și eu întotdeauna întreb, că ea a fost la multe masterclass-uri, la cine numai nu a fost. Și eu întreb, dar pe tine te-a ascultat Marta? Că pentru mine Marta este tot, e ceva extraordinar. Îi spune, ascultat, ce spune ea? Ți-a spus o obiecție sau ceva? Nu, doamna Irina, ea întotdeauna când ascultă, ea ascultă pe dâns și spune, îmi place cum tu cânti. Nu, asta, înțelegeți, asta îmi pare că, în primul rând, asta, visul meu deja s-a îndeplinit și eu sper că mai departe...
1: Eu cred că mai mult decât atât, pentru că am văzut recent unde s-au întâlnit ele la un concurs unde Martina a câștigat trofeul și Marta Argerici a avut un discurs despre ea, l-am văzut pe rețelele de socializare.
0: Da, da.
1: Da, cel mai ciudat sau ciudat surprinzător a fost faptul că Martina Miola, a înlocuit-o recent la deschiderea unui mare festival
0: pe Catea Bunicișvili,
1: care sunt două greutăți foarte diferite, adică Catea e cu o carieră internațională și e foarte discutată și pe unde lăudată, pe unde blamată. Deci e subiect de analiză foarte intensă, e vedetă mare în moment ăsta, Martina parcă rămâne încă în creștere, are abia 13 ani și să schimb pe Bunicișvili pe cineva care încă nu a ajuns acolo mi se pare o
0: chestiune. Vreau să vă spun cu mare succes, cu mare succes. Auditoriu 2200 care s-a sculat în picioare și toată presa din Franța acum scrie numai despre Martina. Ea era o descoperire pentru toți.
1: Incredibil.
0: Da, incredibil.
1: Felicitări dumneavoastră pentru... Mai aveți în, nu știu, la moment în laborator vreo Martina Meola?
0: Nu. Dar nu trebuie. Înțelegeți, eu vreau să spun la toți. Da,
1: scurt pe 2-30 secunde.
0: Da, vreau să spun la toți. Martina Meola, sunt așa ea ca carat. Astea sunt niște fenomene. Dar noi nu ne străduim, noi nu lucrăm numai pentru fenomene. Veniți la școli. Pentru cultura generală și țara noastră o să trăim altfel.
1: Pe Martina Meola, pe 11 septembrie o vedem, apropo, la Chișinău. Eu vă mulțumesc tare mult, ne vom mai întâlni. Apropo, aveți turul 2 de admitere la școala dumneavoastră, când începe?
0: 22-24 august,
1: dacă
0: la
1: vreți
0: școală
1: să vă dați
0: de arte Alexei Stârcea. Vă așteptăm.
1: Da. Numai bine, tuturor, zi frumoasă, succes mare!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă sub pavilion Liberia arde în Marea Neagră, în largul țărmului românesc, în afara apelor teritoriale ale țării noastre. Președintele României scrie într-un mesaj pe internet că cel mai probabil incidentul este parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Stimulatoare și defibrilatoare de unică folosință extrase de la cadavre au fost implantate la aproape 200 de pacienți, doi medici cardiologi au fost trimiși în judecată. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării și instabilă în jumătatea sud-estică, la București acum sunt 24 de grade Celsius. Alertă în Marea Neagră, o navă încărcată cu gaz lichefiat a fost lovită în cursul nopții la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele Nicu Șordan. Anterior, autoritatea navală română a transmis că toți cei 17 membri ai echipajului au fost recuperați din bărcile de salvare, însă 3 sunt răniți. Pentru detalii suntem acum în direct cu

0: Corespondentul Radio România Actualității, Sorin Cealera, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Într-adevăr, azi noapte, la 5 minute după miezul nopții, Centrul de Coordonare pentru Salvare pe Mare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat de către nava Gazda Izbon sub pavilion Liberia că se află în dificultate în urma unui incendiu produs la bord. Nava transportă gaz petrolier lichefiat, iar pericolul de poluare este destul de ridicat. Imediat după primirea alertei au fost mobilizate două nave de căutare și salvare, dar și alte mijloace de intervenție disponibile. Toți cei 16 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță. Trei dintre aceștia, care prezentau arsuri, au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență și au fost transportați în portul Sulina, unde au fost preluați de echipajele medicale. Președintele României, Nicușor Dan, a acționat în această dimineață printr-un mesaj postat pe rețelele oficiale, rețelele sociale. În cursul nopții trecute, nava Gaz Izbon sub pavilion liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale României, aproximativ 20 de mile marine, în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circunstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni. Am încheiat citatul. Autoritățile au emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului.
0: Mulțumesc, Sorin Cealera. Doi medici au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. Este vorba despre un doctor de la un spital din Iași și de unul de la un spital din Brașov. Pentru mai multe informații, suntem acum în direct cu reporterul nostru, Diana Surdu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Medicii sunt Nicolae Testoianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon Iași și Eduard Belu de la Spitalul Militar de Urgență Regina Maria din Brașov. Medicul primar din Iași este acuzat de parchetul general că în intervalul aprilie 2018-mai 2022 a implantat 185 de pacienți cu stimulatoare și defibrilatoare de unică folosință, dar extrase de la cadavre sau a căror proveniență nu era cunoscută, ignorând riscul de a le provoca pacienților probleme grave. Anchetatorii estimează un prejudiciu adus spitalului de peste 2 milioane de lei. Doctorul cardiolog din Brașov este acuzat că i-a furnizat colegului său 24 de echipamente medicale, a căror proveniență era necunoscută, nesterilizate. Dispozitivele cardiace au fost extrase de la pacienți morți fără acordul lor înaintea decesului sau la aparținătorilor lor. Procedurile medicale de reimplantare a acestor dispozitive aveau loc fără înregistrarea în gestiunea spitalului, neexistând avize de conformitate din partea Ministerului Sănătății, certificate de garanție ori documente care să ateste parcurgerea procedurilor de sterilizare. Stimulatoarele și defibrilatoarele au fost reutilizate sau resterilizate, deși indicația producătorilor este clară și anume că aceste dispozitive medicale sunt de unică folosință și nu se refolosesc.
0: Mulțumesc, Diana Surdu. Guvernele ar trebui să fie preocupate de elaborarea unei strategii de țară pentru dezvoltarea mediului de afaceri, declară Adriana Iftime, secretar general al Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România. Invitată la apel matinal la Radio România Actualități, ea a subliniat că economia este afectată atât de factori interni cât și de unii externi.
3: Suntem la 6 luni după ce au fost puse în aplicare măsurile fiscale de anul trecut. Creșterea taxelor și impozitelor au condus la creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor, evident că a condus la scăderea puterii de cumpărare. Populația a sărăcit și atunci sigur că investițiile în imobiliare urmăresc trendul acestei puteri de cumpărare, achiziția de automobile. Să nu uităm că suntem într-o etapă de reașezare a piețelor internaționale. America și China își dispută locul primordial, iar Europa este pe undeva pe la mijloc. Și atunci un investitor străin se duce în zona în care el va avea profitul mai mare.
0: Adriana Iftime, secretar general al Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, a mai subliniat că sectorul construcțiilor reprezintă motorul economiei de câțiva ani. Noul prim-ministru britanic Andy Burnham își convoacă astăzi cabinetul din care au fost excluși miniștrii loiali predecesorului său Keir Starmer, care a demisionat după ce a pierdut susținerea publică și încrederea Partidului Laburist de Guvernământ,

0: în doar 2 ani de la victoria zdrobitoare în fața conservatorilor. Printre primele măsuri așteptate de la noul guvern sunt cele pentru creșterea puterii de cumpărare și de ajutor pentru persoanele fără adăpost. Cristian Băcăin.
1: Ziarul Times vede chiar o epurare în fosta echipă Starmer. Au fost păstrați cei care s-au opus mai mult sau mai puțin public politicilor fostului

0: Ce din acest moment unul de cotitură pentru Marea Britanie prin promovarea celor mai mari schimbări din ultimii 40 de ani, a declarat el în primul discurs adresat națiunii, în care a promis un nou model în politică și economie. Opoziția conservatoare îl critică pentru lipsa unui plan de guvernare și pentru intenția de a anula politicile lui Margaret Thatcher. La rândul său, liderul extremei drepte, Nigel Farage, a spus că Burnham nu poate fi lăsat să-și aplice măsurile fără un mandat din partea electoratului. Singurul lucru bun și corect cu un nou premier neales de nimeni este organizarea imediată a alegerilor generale, a declarat fostul promotor în defrunte al Brexitului, al cărui partid anti-imigrație conduce în sondaje. Între timp, noul premier a avut primele sale convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite, Franței și Ucrainei și cu șefa Comisiei Europene. Ursula von der Leyen spune că ambii sunt hotărâți să apropie tot mai mult Marea Britanie de Uniunea Europeană.
1: Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării cu disconfort termic ridicat, în jumătatea sud-estică așteptăm ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor produce izolat. Maximele se vor încadra între 25 și 34 de grade. În capitală este o nouă zi călduroasă, spre seară însă vor fi perioade cu ploi și vânt. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți a turului 3 preliminar din cupele europene. Prin urmare, dacă o va elimina pe Levski Sofia, Universitatea Craiova o va întâlni pe învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cairat Almaty. Mâine, de la 20:30 de minute, albaștrii vor juca manșatur cu Levski la Sofia, în direct la Radio România Actualități. În Conference League, dacă o va elimina pe Auda din Letonia, FCSB o va avea adversară pe câștigătoarea dublei Aluminii Dinamo Tirana. FCSB Auda se joacă la Radio România Actualități joi seară de la 20:45. Tot joi, Ucluj o întâlnește pe Brand din Norvegia, iar dacă se va califica, o va înfrunta pe Dila Gori sau pe Apollon Limassol. De partea ei, CFR Cluj are o dublă grea cu Alașchert, iar în cazul calificării, va continua cu învinsa dintre Tromso sau Hradec Kralove. Ultima informație vine din ciclism. În turul Franței, după ultima zi de pauză în clasamentul general, slovenul Tadej Pogacar îl devansează pe belgianul Remco Evenepoel. Săptămâna aceasta este programat un contratimp individual pe lungime de 26 de kilometri, o etapă pe plat cu 3 finaluri în ascensiune, dintre care 2 pe Alpe d'Huez și sosirea pe Champs-Élysées la Paris duminică.
1: Este ora 10:10, radiojurnalul se oprește aici.
3: Ascultați Radio România Actualități. Actualități.
4: Story din aeroport, check-in la hotel, poze de peste tot. Hashtag My Perfect Holiday. Și uite așa, toată lumea știe că nu ești acasă. Inclusiv cine nu ar trebui. Postează după ce te întorci, nu când ești în vacanță. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Este 10:31. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Petrecem împreună această dimineață cu gândul că ora viitoare vor ajunge în studio Mihai Bada și Alex Nicoară. Sunt doi oameni care chiar în această perioadă se pregătesc pentru ceva care mie mi se pare aproape de necrezut. 72 de ore de not, neîntrerupt, zi și noapte, pe canalul siderurgic din Călăraș. Fără pauză, cu adevărat, doar cu opriri scurte pentru mâncare și control medical. Și nu este o provocare făcută pentru glorie, este un gest făcut pentru construirea unei case pentru copiii cu dizabilități. Această casă se va ridica din banii strânși exact din efortul lor. Așa că, în această dimineață, m-am gândit să vorbim despre sacrificii. Cele în care renunțați la timpul pe care îl aveți, la energia, la confortul pe care îl aveți, fără să vă gândiți de două ori. Nu știu, poate că ați stat nopți întregi lângă patul unui părinte bolnav. Sau poate că ați renunțat la un job foarte bun doar ca să fiți aproape de familie. Poate ați dat tot ce aveați, fără să vă gândiți la voi, pentru un copil, un frate, un prieten aflat la greu. Așa că vă întreb în această dimineață, pentru cine ați face sau pentru cine ați făcut un sacrificiu mare? Și când spun sacrificiu, mă gândesc la timp, la energie, la confort. Și ați făcut acest sacrificiu?

0: serviciu fără să stați pe gânduri. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Trebuie doar să fie adevărat. Așadar, vă aștept să ne scrieți la 0748887766, numărul nostru obișnuit de WhatsApp. O zi frumoasă tuturor!
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

M-am gândit în această dimineață să vorbim la radio despre ceva care nu se vede, dar se simte, despre sacrificii. Nu despre cele din cărți sau din filme, despre sacrificiile reale. Sunt lucruri pe care le-ați făcut fără să vă întrebați dacă merită, pentru că din start știați că da, merită. Ne-a scris Mirela: pentru mine a ajuta pe cei dragi nu reprezintă un sacrificiu. Mai nou, ajutorul pe care îl dau este ajutorul dat fratelui meu. Bună dimineața, ne scrie Alexandru din Mediaș. Aveam 23 de ani când am ales să fiu tutore pentru mama schizofrenică.

0: că în 2018 mama a murit, dar oricâte vieți aș avea, aș face la fel, deși 15 ani, timp de 15 ani, stresul a fost foarte mare. Dacă ai făcut un sacrificiu pentru cineva, ne scrie un alt ascultător. L-ai uitat în secunda 2, l-ai făcut și gata, zi frumoasă tuturor. Irina ne-a scris și ea, aș face orice pentru mama, am stat un an lângă patul ei după operație, fără să regret o secundă, nu era sacrificiu, era firesc. Iar un alt ascultător ne-a semnat mesajul, pentru fiul meu cu autism, am renunțat la un job bun ca să fiu mereu aproape de el și n-am nevoie de altă viață. Mulțumesc tuturor pentru astfel de mesaje, vă aștept în continuare să ne scrieți. Facem acum o scurtă pauză doar pentru a răsfoi împreună calendarul acestei zile de 21 iulie. Viorela Pânculescu.
1: La 21 iulie 1718, în urma unui război dintre austrieci și otomani, s-a încheiat pacea de la Pasarovitz. Cele mai importante prevederi ale acestui tratat se refereau la trecerea Banatului Timișoarei și a vestului Valahiei, zona dintre Olt și cazanele Dunării, sub stăpânire austriacă. Pentru locuitorii din Oltenia, taxele puse de austrieci erau chiar mai mari decât cele impuse de turci. Așa se face că amploarea haiduciei din Oltenia a atins cote nemai întâlnite în Europa celor vremuri. Pentru a-i face mai concesivi, Habsburgii au început să investească în străzi și infrastructură. În urma tratatului de la Belgrad din 1739, Oltenia a fost realipită țării românești. În România este marcată astăzi Ziua Banatului. La 21 iulie 1821 se năștea la Mircești, în județul Iași, Vasile Alexandri. Poet și dramaturg original, s-a bucurat de admirație atât în țară cât și peste hotare, devenind laureat al premiului Ginta Latină la Montpellier. A fost puternic implicat în evenimentele revoluționare de la 1848 și în mișcarea unionistă, Cuza numindu-l chiar ministru de externe. A condus Teatrul Național din Iași, a colectat și a editat balade și cântece bătrânești, atrăgând atenția asupra bogăției folclorului moldovenesc. Volumul Pasteluri este considerat vârful creației lui Alexandri, dar și piesele Iorgu de la Sadagura, Iași în Carnaval sau Chirița în provincie. Vasile Alexandri a murit în 1890 la vârsta de 69 de ani. În 1899 se năștea scriitorul american Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. A fost reporter în cele două războaie mondiale, dar și în cel civil spaniol, iar printre cele mai cunoscute romane ale sale se numără Bătrânul și Marea, Pentru cine bat clopotele sau Adio Arme.
2: Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura.
3: Primero, experimentado un sensación de alegría.
1: În 1961 și-a pus capăt zilelor împușcându-se. Soția lui a declarat inițial că acesta își curăța pușca, ce s-a declanșat accidental. După ani de zile în care biografii lui au încercat să explice motivul sinuciderii, un psihiatru din Texas a declarat că Ernest Hemingway suferea de tulburare bipolară, depresie și dependență de alcool. Atât pentru astăzi, pe mâine!
4: Ascultați Radio România Actualități.

0: Vorbeam ceva mai devreme despre sacrificii și despre ce suntem dispuși să dăm pentru ceva sau pentru cineva. Victor Menasquez are o boală rară care i-a dat statura unui copil și a urcat pe toate vârfurile de peste 2500 de metri din România, vârfurile foarte înalte din zonă. Boala lui se numește acondroplazie, este de fapt o formă de nanism cu care te naști și care aduce cu ea și alte complicații de sănătate. Nu e ușor, n-a fost niciodată ușor și totuși anul trecut Victor a bifat toate cele 14 vârfuri montane înalte din țară, așa cum am aflat de la colega noastră Carmen Vulcan. Anul acesta a pornit pe Via Transilvanica de la Putna până la Drobeta Turnul Severin, pentru că Victor vrea să fie primul om cu dizabilități care parcurge integral acest traseu. Nu se plânge, pur și simplu merge. Uneori, cel mai mic om din cameră are și cel mai mare curaj.
1: Pe Victor Menasquez l-am întâlnit pe Via Transilvanica, undeva la marginea județului Sibiu. Parcursese deja pe jos aproape 600 de kilometri din acest traseu care străbate România pe diagonală și era hotărât să-l facă până la capăt, să devină prima persoană cu dizabilități care parcurge integral Via Transilvanica. M-a impresionat determinarea sa, mai ales că Victor este o persoană specială. Suferă de o boală genetică numită acondroplazie, o formă de nanism din cauza căreia statura sa seamănă mai mult cu cea a unui copil. A pornit la drum singur, cu cortul în spate, dar cu gândul că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat.
2: Auzisem lucruri pozitive, lucruri frumoase despre Via Transilvanica și zic, yes, I can, da, pot și eu, pot să fac și eu lucrul ăsta.
1: În ciuda bolii de care suferă, Victor este un om sportiv. Este monitor de schi pe pârtia din Cârlibaba, județul Suceava, iar anul trecut a reușit performanța ca în doar 12 zile să cucerească cele 14 vârfuri montane de peste 2500 de metri din România. Iar acum a luat la pas România pe Via Transilvanica.
2: Vreau să demonstrez și să arăt că se poate celor cu nanism, cu acondroplazie, o formă de nanism de care sufăr și eu, vreau să-i scot din mediul lor.

0: să arăt că se poate. Deci trebuie văzut punctul alb. Asta e cel mai important.
1: Când ai pornit pe Via Transilvanica?
0: Acum 17 zile și mă apropii de 600 de kilometri. Undeva cu o medie de 34-35 de kilometri. 100% vreau să fac întreagă și sigur voi reuși.
1: Ce este mai greu pentru tine decât pentru alți drumeți?
0: De exemplu, efortul. Eu am un pas foarte mic. Comparativ al celorlalți drumeți, e dublu. Păi imaginați că efortul este dublu.
1: Când ți-ai propus să termin întregul traseu? Ai un termen limită?
0: Am un termen, dar dacă nu-l reușesc, nu e nicio problemă. Dar sunt în bare. Vreau undeva între 40 și 45 de zile.
1: Cum este pentru tine experiența pe Via Transilvanica?
0: Cel mai mult mi-a plăcut interacțiunea cu oameni. Toată lumea m-a felicitat, mi-a deschis o ușă. Asta m-a impresionat cel mai mult. Deci oamenii, locul, curățenia, foarte multe curățenie pe traseu. Mult mai multă decât pe vârfurile montane.
1: Această experiență temerară a ta de a străbate întreaga Via Transilvanica o consider într-un fel și un exemplu, un imbold pentru persoanele cu dizabilități. Categoric. Care trebuie să-și învingă propriile neputințe?
0: Categoric. Ăsta e și scopul meu, dar acum prin intermediul nostru vreau să le spun tuturor că se poate. Doar trebuie să vrea. Deci m-aș bucura foarte mult toți cei cu acondroplazie să urmeze exemplu. Chiar dacă nu pot toată distanța de 1400, dar un kilometru, săptămâna viitoare 2 kilometri. Așa ușor, așa am început și eu. Deci doar dacă nu vrei, nu se poate.
2: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

Nebun de alb? Emeric Imre la Radio România Actualități. Vremea este călduroasă astăzi, în anumite zone din țară chiar disconfortul termic este ridicat. Detaliile le veți auzi ceva mai târziu. Acum reîntorc la mesaje. Vorbeam în această dimineață despre sacrificii și fiecare mesaj este o altă față a celuiași lucru. Lucian din Bristol spune că a luat concediu fără plată pentru cei dragi și ar face-o oricând din nou. Oamenii pe care îi iubesc valorează mai mult decât orice confort personal. Simplu și definitiv, mulțumesc, Lucian, pentru gânduri și pentru faptul că, deși te afli la mii de kilometri distanță de casă, aleți să asculți Radio România Actualități. Ne-a scris și Cristi din Botoșani.

Ciocan nu se laudă cu sacrificiile făcute și nici nu le numește sacrificii, le consider obligație, spune el. Poate că asta este cea mai înaltă formă de iubire, când dai fără să simți că dai. Iulia din Olt îngrijește singură un frate de 26 de ani, cu diabet, cu două AVC-uri, cu sute de come hipoglicemice, a învățat singură să facă injecții în venă pentru că salvarea venea greu și fiecare minut conta. Nu regret nicio secundă, scrie Iulia, foarte emoționante mesajele din această dimineață. Constantin Nastasia din Baba Dag are o poveste despre sacrificiu și despre prietenie care, din păcate, nu a rezistat testului banilor. 10.000 de euro luați din bancă fără să știe că e creditor și nu girant, creditul plătit după 10 ani și prietena care astăzi nici nu-l vede când se întâlnesc. Unele sacrificii costă dublu, odată la bancă și odată la suflet. Sacrificiul adevărat nu se anunță niciodată, nu se laudă, se face și rămâne acolo, tăcut, ca o temelie.

O zi cu vreme caldă astăzi, vest, sud și est. Căldură și disconfort termic ridicat. În jumătatea sud-estică a țării vin însă ploile, torențiale pe alocuri, cu vânt și cu vijelii, în celelalte regiuni cer variabil și fenomene izolate. Meteorologii au anunțat pentru astăzi temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. La București 32 de grade astăzi, după amiază liniștită, spre seară apar ploile și vântul. Avem cald dimineața, umbrelă seara, practic ar fi o zi cu două acte. Iar în ceea ce privește traficul, mulțumim că ascultați Radio România Actualități în mașină. Dacă sunteți pe DN66, mare atenție între Târgu Jiu și Petroșani, pentru că în zona Bumbej-Jiu un ansamblu rutier s-a răsturnat în afara carosabilului. Se lucrează la transbordarea mărfii, traficul se desfășoară alternativ, dirijat, iar circulația normală este estimată după ora 12 și 30 de minute.

0: Aveți un drum bun cu Radio România Actualități, iar în cazul în care întâlniți evenimente deosebite, trageți pe dreapta și trimiteți-ne un mesaj, numărul probabil că știți, 0748 88 77 66.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

10:41, suntem împreună pe frecvențele Radio România Actualități în această vară, când la 2 mai, vara se simte altfel. Acolo există un festival care, probabil că foarte mulți știu și secretul. Și festival continuă la 2 mai Limanu, cu cartierul general mutat la Cactus Bar, mai spre nord, acolo unde după amiezile și seriile aduc filme, oameni și povești. Spațiul este arhiplin la filmele din competiție, la lungmetraje, la tot ceea ce presupune acest festival, exact cum trebuie să arate un festival de film la mare. Despre cum a crescut și ce înseamnă concret astăzi acest festival, Amalia Tănase, una dintre tinerele organizatoare pe care o auzim acum în dialog.

0: Dialog cu Mihaela Helmis.
1: Poate că ești, Amalia, între cei numiți sau cei mai în măsură să dea seama despre cum crește un festival. Pe tine cum te-a prins?
2: Pe mine m-a prins din primul an de facultate, dar pe vremea aceea doar veneam aici, nici măcar ca participant, dar vizitam în fiecare an, 2 mai, pentru festivalul acesta. De 2 ani sunt în echipa festivalului, în echipa de organizare și anul ăsta pot să spun că m-a prins din plin tot procesul de selecție a spectacolilor și filmelor din competiție, de organizare, de comunicare. Dar a fost un proces cât se poate de frumos.
1: Și cum sunt cei care doresc să fie aici mai mult decât simpli privitori?
2: Sunt, cred eu, puțin mai curajoși, mai liberi în gândire și își dau voie să experimenteze, pentru că vorbim de un festival făcut la malul mării, într-un sat aproape uitat de lume, în care din anii 60 vin artiști, generații de artiști se schimbă fără să comunice neapărat între ele. Deci cred că vorbim de mult curaj, intens și miză mare de a face ceva și pentru a rămâne ceva mai departe.
1: Iar locul, poate ca și festivalul, sau mai degrabă festivalul ca și locul, e într-un fel de transformare lentă, dar vizibilă. E ceva ce stă să schimbe fața.
2: Da, noi ne-am propus anul acesta, de fapt am fost împinși către a face o modificare, ne-am mutat din cei 5 ani petrecuți în Curtea Taberei. Punctul nostru central anul acesta, în ediția 6-a, e Cactus Bar și de fapt noi am preluat o parte mare a plajei, dar asta și împinși de tăieri bugetare, de o situație economică nu atât de fericită pentru cultură, dar care, uite, naște din nou idei, naște...
1: Ați fost forțați să găsiți soluții.
2: Exact, și asta cred că e mama creativității în țara noastră.
1: Cât despre aceste zile, poate se poate da o caracteristică fiecarea dintre zile. Una e a confirmărilor, alta e a afirmării, alta e a curajului, a entuziasmului. Ziua de marți cum ar fi?
2: Dacă am vorbit de ziua de marți, eu cred că ar fi ziua întâlnirilor. Pentru că anul acesta noi lansăm un proiect, un program special făcut și gândit pentru tineri, de Project Pitching, preluat cumva pe modelul european de prezentarea proiectelor culturale în fața unor organizatori, a unor operatori culturali profesioniști. Asta înseamnă că vom avea foarte multe evenimente din secțiunea și forum, dialoguri cu Adrian Damian de la Ohistat, vom avea cu Cristiana Tăutu din partea Fundația Nouă. Avem un panel Birou Europa Creativă și pe care asta le și mulțumesc. Am reușit să adunăm aici în 2 mai atât de mulți manageri culturali care au avut o miză atât de mare de la început, încât ne inspiră și pe noi să mergem mai departe.
1: Cât despre întâlnirea de la școală, de la Casa de Cultură sau din spațiul acesta care noaptea este magic, miraculos, găsim programul pe site-ul festivalului, care e foarte generos și foarte prietenos. Așa că la capitolul comunicare, în ambele sensuri, cred că stăm bine, totul e să ajungem aici, nu?
2: Și marți avem chiar o zi foarte importantă, aș spune eu. E prima oară când aducem un performance în sensul clasic, și anume Ruja Rujalina, Zâna Florilor, interpretat de Cristina Bordeanu. Avem iarăși un spectacol foarte bun de la un ATC, care a fost deja premiat în alte festivaluri și vine și la noi, Dreaming, în regia Carle Ioncescu. Avem Copiii Medei, în regia lui Botonoghi, de la Sibiu. Deci e o diversitate, chiar e o comunicare pe toate planurile. Și
1: mai pot să adaug acestei comunități maximă deschidere și vă felicit!
2: Mulțumim. Succes. Tare mult! Să fie! Mulțumim!

0: Probabil că una dintre cele mai așteptate vești ale acestei veri este următoarea informație. Radio România Actualități vă trimite în vacanță. Câștigați 3 nopți pentru 2 persoane la complexul Monterai din Poiana, Brașov. Cazare dublă, de lux, natură, relaxare totală. Ce trebuie să faceți? Să ne ascultați, în primul rând, în fiecare zi și să faceți lucrul acesta cu mare atenție de luni până vineri, între ora 10 și 5 minute și ora 13. Practic să fiți cu urechile pe noi. Și vineri, după ora 12 și 30 de minute, să fiți primul care intră în legătură directă cu noi și răspunde corect la întrebarea zilei. Simplu, 3 nopți pentru 2 persoane în Poiana Brașov, cazare dublă de lux, începând de astăzi. E nevoie să ne ascultați cu mare atenție dacă vă doriți acest premiu. Și acum ceva care privește pe mulți dintre cei care ne ascultă sau pe cineva drag din familia lor. Este vorba despre depresie. Depresia la vârstnici este una dintre cele mai frecvente afecțiuni de sănătate mentală și una dintre cele mai trecute cu vederea. Tristețe persistentă, oboseală, izolare, lipsa interesului pentru lucrurile care odată aduceau bucurie sunt simptome pe care le punem uneori mult prea ușor pe seama bătrâneții. Iar specialiștii spun că singurătatea, pierderea unei persoane dragi sau o boală cronică pot declanșa depresia la vârsta a treia și diagnosticul precoce ar putea schimba totul. Acum Adriana Turea are mai multe informații și merită să le ascultăm împreună.
1: Persoanele care au trecut de vârsta de 65 de ani, mai puțin active, pe care familia le protejează prea mult, neimplicându-le în diferite activități, sau dimpotrivă, vârstnicii supra-solicitați, reprezintă candidații depresiei geriatrice. Alt factor care poate influența starea de depresie este singurătatea. Medicul psihiatru Anca Talasman spune că depresia nu este o stare normală la vârsta a treia.
2: Nu neapărat un vârstnic face și depresie, dar procentul este destul de ridicat la vârstnici în ce privește depresia.
3: Cum se manifestă?
2: Devin mai retractat social, devin mai iritabil, mai irascibil, nu mai au chef de viață. Apar tulburările de somn, apar dificultăți la adormire, există tulburări de apetit alimentar, sunt persoane care slăbesc foarte mult într-o perioadă foarte scurtă de timp.
3: Cum pot fi ajutați vârstnicii să treacă peste perioadele de depresie?
2: În primul rând trebuie susținut de familie și de asemenea foarte important în ecuația asta cu medicii de familie. Dintr-un interviu, medicul de familie își poate da seama dacă la bolnavul pe care îl are în față e vorba și despre depresie și în momentul acela cu abilitate și să-l trimită către noi. Pentru depresie e foarte important, mai ales la vârstnici, să fie responsabilizați, să le simulăm

0: sentimentul ăsta de utilitate, îi ajutăm. De asemenea, plimbările în aer liber, socializarea cu prieteni, cu rude, cu amici, este foarte importantă.
1: Medicul mai precizează că tratamentul depresiei este adaptat nevoilor pacientului și în administrarea lui se ține cont de afecțiunile pe care le mai are pacientul.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Peste aproximativ 4 minute, știrile Radio România Actualități cu Nicoleta Turcu și vă reamintesc că ora viitoare vor ajunge aici în studio doi înotători. Vin Alex Nicoară și Mihai Badea. Vorbim despre un nou record care va avea loc în weekend la Călăraș. Detaliile după 11 și 30 de minute.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Prim-ministru desemnat Vasile Tofan este la această oră în Parlament, unde urmează să solicite votul de încredere al legislativului pentru cabinetul de miniștri și programul de guvernare. Ședința plenară în care deputații vor examina cererea începe la această oră. Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește guvernul. În guvernul propus de premierul desemnat Vasile Tofan se vor regăsi 10 miniștri din actualul executiv, iar 4 portofolii revin unor membri noi ai cabinetului. Totodată, vicepremierii pentru reintegrare și pentru integrare europeană, Valeriu Chiveri și Cristina Gerasimov, își vor păstra funcțiile. Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energie, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare. Despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice au discutat președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Draupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană. Președinta Indiei, Draupadi Murmu, a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1992. Linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată integral la energie în această săptămână, de la stația electrică din Vulcănești la cea din Chișinău, acestea reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatarea liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat ieri o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități linia independenței energetice, deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport a energiei între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea separatistă transnistreană. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu în contextul situației actuale de securitate din regiune. Totodată, persoanele care se află deja în statele afectate sunt îndemnate să manifeste vigilență sporită și să respecte indicațiile autorităților locale. Potrivit unui comunicat MAE, cetățenii trebuie să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației de securitate, să respecte instrucțiunile emise în caz de urgență și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din statele în care se află. Ministerul atrage atenția că în prezent în mai multe țări din Orientul Mijlociu sunt impuse restricții privind utilizarea spațiului aerian, ceea ce poate afecta programul curselor aeriene. În acest context, călătorilor li se recomandă să țină legătura cu companiile aeriene sau agențiile de turism, să verifice periodic statutul zborurilor și să opteze pentru rute alternative doar dacă acestea nu implică riscuri suplimentare de securitate. De asemenea, autoritățile încurajează cetățenii moldoveni aflați în regiune să transmită datele lor de contact misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova pentru a putea fi informați și contactați rapid în cazul apariției unei situații de urgență. Bărbatul de 31 de ani care l-a ucis pe ex-prim vicepremierul Nicolae Andronati va sta 23 de ani la închisoare. Instanța l-a găsit vinovat pe 20 iulie de tâlhărie și omor săvârșit cu deosebită cruzime. Cazul a avut loc pe 24 februarie, când inculpatul a pătruns în gospodăria bătrânului de 90 de ani din satul Caragaș, raionul Slobozia din regiunea transnistreană. Potrivit procuraturii Căușeni, acesta a sustras din locuință 50.000 de lei și 5.000 de euro, iar pentru a-și ascunde urmele a legat victima cu un lanț și a strangulat-o. În cadrul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina doar parțial. El a declarat că a efectuat anterior lucrări de irigare în curtea victimei, pentru care trebuia să primească aproximativ 700 de lei. Victima ar fi refuzat însă să-i achite suma cerută, oferindu-i doar o parte din bani și alungându-l în curte. Instanța a mai dispus încasarea de la condamnata sumei de 400.000 de lei drept prejudiciu moral și a peste 80.000 de lei ca prejudiciu material în beneficiul succesorului victimei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Nicolae Andronate a fost prim vicepremier al Republicii Moldova în guvernul Sangheli, deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență. Date meteo la final, vreme în general frumoasă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, ziua maximele termice vor fi de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul, acum la Chișinău sunt 21 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.

Și ultima tură de mesaje la 0748887766. Vorbeam în această dimineață despre sacrificiile pe care le facem uneori pentru oamenii de lângă noi. Mi-a plăcut unul dintre mesaje trimis nesemnat, din păcate, dar o să vi-l citesc integral. În micul orășel Turnu Măgurele trăiește o femeie cu suflet mare care este cumnata mea. O cheamă Mihaela și a sacrificat 6 ani din viață având grijă de o prietenă care sufera de Alzheimer. Nu a suportat să o știe într-un azil. A ajuns, a luat-o acasă la ei împreună cu fratele meu și au îngrijit-o până la ultima suflare. 2 ani a dormit pe jos, lângă patul ei. A dus-o la spital chiar dacă era în ultimă fază, iar doctorii au spus că n-au văzut aproape niciodată o persoană așa de bine îngrijită cu boala ei. Aceeași grijă a avut-o și pentru bunicii ei și pentru mama ei, toate acestea fără niciun interes material. Pentru că ajutorul material primit de stat, vai de noi, era folosit integral pentru îngrijire. Mesajele continuă și fiecare dintre ele este o lecție de viață. Florin nu numește sacrificiu, îi spune luptă în echipă. Când nimeni nu-i mai dădea soției lui nicio șansă, cancer de gradul 4 cu metastaze multiple, el și Dumnezeu au rămas alături. După 5 ani de alergat prin spitale, sunt bine. Viața întreagă este o provocare, depinde cum vrei să o trăiești, spune Florin. Ne bucurăm că sunteți bine amândoi, inclusiv soția. Lumii din Constanța zâmbește când scrie: în fiecare an concediu la mama soacră, la treburile gospodăriei, pregătiri de iarnă. Ne sacrificăm, evident, cu ghilimelele de rigoare scrise cu inimă. Unele sacrificii miros a fân și a mere din pifniță și sunt mai frumoase decât par la prima vedere. Și Iuliana, un mesaj în 2 părți, la fel ca viața ei. Prima parte, a renunțat la un job de 4.000 de euro net pe lună ca să aibă grijă de mama ei bolnavă până în ultima clipă. A fost iubire, chiar dacă a fost foarte complicat, scrie Iuliana. Și a doua parte a mesajului, în a doua parte povestește că a pus apartamentul gaj fără știrea soțului pentru o colegă. A plătit datorii pentru o prietenă plecată în America fără să primească nimic înapoi. Iuliana, unii oameni au inima prea mare pentru lumea în care trăiesc și asta cred că nu e neapărat o slăbiciune, ci e o raritate. Sacrificiul adevărat nu ține cont de riscuri, ține cont doar de om.

0: Probabil că știți deja bucuria mesajelor pe WhatsApp. Bună dimineața! Este gândul pe care l-au avut în minte cei doi artiști, Liviu Teodorescu și Mira, cu această piesă. Este 11 și 14 minute, e vară, copiii pleacă în tabără și lumea nu se termină, nici pentru ei și nici pentru părinți. În Vâlcea, taberele private atrag tot mai mulți copii în vacanța de vară, telefonul doar o oră pe seară, părinții departe, dorul de casă și el prezent, și totuși cei mici se arată încântați, pentru că tabăra înseamnă altceva decât acasă. Prieteni noi, aventură, libertate, și libertatea asta este supravegheată, exact ce au nevoie la această vârstă. Un reportaj de Ana Maria Cârstea.
1: Taberele în natură se dovedesc a fi o adevărată provocare atât pentru cei care le organizează, cât mai ales pentru cei care, cu mult curaj, aleg să petreacă zile fără părinți încă de la vârste fragede. O astfel de tabără este organizată anual în comuna vâlceană Costești, unde zeci de copii adoră să doarmă la cort și să se bucure din plin de natură. Organizator Oana Mesea.
2: Am ajuns în cel de-al 11-lea an de tabere active în natură, la Costești, la cort, în Oltenia de sub munte. Ne place foarte mult să-i aducem pe copii în natură, să-i scoatem din zona lor de confort și să facem lucrurile puțin altfel. Cu ideea aceasta am început acum 11 ani, de a le oferi copiilor o altfel de experiență. Ne-am gândit noi că este ceva ceea ce probabil părinții nu le mai oferă, statul la cort, multe activități în natură, și ce credem noi că este foarte important, departe de gadget. Folosim tehnologia, dar cu limită și controlat.
3: Câte zile petrec aici și la ce sunt angrenați copiii?
2: Taberele noastre sunt tabere de 5 nopți pentru copiii mai mari peste 10 ani, 10-14 ani, sau tabere de 3 nopți pentru copiii mai mititei, și luăm cam de pe la 5-6 ani dacă sunt pregătiți și ei și părinții. Tot ceea ce se întâmplă în taberele noastre are legătură cu natura și timpul petrecut în natură este un proces. Ei intră în tabără, majoritatea dintre ei vin fără prieteni, sunt tabere cu copii din toată lumea, aș putea spune, iar ei aici își fac prieteni, învață să locuiască în cort împreună, învață să lucreze în echipă și de fiecare dată venim cu jocuri și activități și le schimbăm echipele, să aibă experiențe de învățare cât mai diversificate.
4: Aș vrea să vă zic ce mi-a plăcut din tabăra asta. Mi-a plăcut ideea de a dormi la cort, pentru că pentru mine este prima oară când dorm într-un cort. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea, în special zmeura. Am cules-o eu pe cea pe care am mâncat-o. Mi-a mai plăcut și să-mi fac prieteni noi, pentru că eu cunoșteam doar două persoane din tabăra asta.
5: Foarte fain, îmi place foarte mult, sunt foarte multe activități de făcut, facem și orientare care nu se face în foarte multe tabere și cred că e o experiență foarte bună să învățăm orientare, că e chiar un sport foarte fain. Îmi place mâncarea, că mâncarea e tot timpul bună aici, gustoasă și delicioasă, prietenii, că stăm afară, ne jucăm și sunt tocmai activități care nu le găsim în orașe și nu le găsim peste tot, chiar unde stăm noi.
6: Unde stați voi?
5: Din Canada, vin.
6: Cum e să dormiți la cort?
5: Prima seară a fost mai grea, sunt foarte multe zgomote diferite, dar te obișnuiești, este chiar foarte plăcut și o experiență foarte specială, cred, care mulți mai mulți copii ar trebui să experiențe dormitul la cort. Izabela Băițoiu, 13 ani.
7: Îmi recunosc, eu ieri am dat câteva lacrimi pentru că mi-a fost dor de mama. Ea nu este acasă unde stau și eu, ea este într-o

0: vacanță plecată. Mi este destul de dor de ea, dar încerc să trec peste și să văd lucrurile bune din partea aceea. Pe mine mă cheamă Anastasia Teodora Ștefan, am vârsta de 10 ani și eu locuiesc în Râmnicu Vâlcea.
1: Mă cheamă Erica, am 7 ani.
2: În tambără, cum ți se pare aici?
1: Este frumos, ai multe jocuri cu care să te joci, mulți prieteni cu care să te distrezi. E bine când ești fără telefon, nu ești ocupat, ești ocupat cu altceva. Ești ocupat cu ceva mai pozitiv.
2: Cum e fără mama și fără tata aici?
1: Mi-au dat un pic lacrimile când au plecat, dar m-am potolit, m-am liniștit și...
2: Acum deja nu mai sunt probleme.
1: Da.
3: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Educația și formarea profesională permit obținerea unor locuri de muncă de calitate și a unor salarii bune. Cel puțin aceasta este opinia împărtășită de mai mulți europeni. Dar, potrivit unui barometru dat publicității de executivul comunitar, 85% dintre cetățenii statelor membre ale Uniunii spun că școlile vocaționale și de meserii oferă competențe tehnice relevante pe piața muncii. Are detalii Mihaela Mihai.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Majoritatea respondenților, peste 80%, consideră că învățarea unei profesii duce la oportunități reale de angajare. Peste jumătate dintre ei spun totodată că principalul motiv pentru care oamenii aleg școlile vocaționale este că pot începe să lucreze mai devreme și să câștige bani. Educația și formarea profesională combină teoria cu practica, iar sondajul mai arată că 73% dintre europeni cred că o astfel de școală oferă învățare de înaltă calitate, furnizată de profesori competenți și sprijiniți de o infrastructură modernă. Oportunitățile de avansare în învățământul superior pentru 67% dintre respondenți și programele de studii în străinătate, 64%, sporesc și mai mult atractivitatea unor astfel de cursuri. Europenii aleg formarea profesională și pentru câștigurile potențiale, spun 53% dintre participanții la barometru. Stereotipurile limitează însă potențialul unei astfel de formări, întrucât, spune Comisia Europeană, femeile sunt adesea încurajate să aleagă educația generală în locul disciplinelor tehnice. Acest sondaj confirmă că formarea profesională funcționează, spune vicepreședinta Comisiei Europene pentru Competențe și Drepturi Sociale, Roxana Mânzatu. În opinia ei, europenii au la dispoziție o cale către locuri de muncă bine plătite și cariere cu perspective în viitor. De altfel, spunea, absolvenții de formare profesională înregistrează rezultate solide în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, iar pentru a valorifica pe deplin potențialul unei astfel de educații și pentru a răspunde cererii tot mai mari de lucrători bine pregătiți, Comisia Europeană consideră că este nevoie de extinderea formării cadrelor didactice, aprofundarea colaborării cu mediul de afaceri și de sporirea mobilității pentru cursanți. Referind la sondaj, mulți dintre respondenți spun că învățământul și formarea profesională nu pot compensa însă competențele generale care se dobândesc de obicei în școală. Jumătate dintre cei chestionați consideră că școlile vocaționale nu reușesc să transmită competențe de bază, precum alfabetizarea și cunoștințele digitale și nici gândirea critică.

Radio România Actualități vă trimite în vacanță. Vreți să vă bucurați de un sejur de relaxare totală în mijlocul naturii? Ce întrebare! Evident că da! Vreți să câștigați o vacanță pentru două persoane la complexul Monterai de 3 stele din Poiana Brașov? Evident că da! Ei bine, 3 nopți de cazare într-o cameră dublă de lux, perfecte nopțile pentru reîncărcarea bateriilor și zilele, evident. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga acest premiu? Să ne urmăriți în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10 și 5 minute și 13, practic să ascultați emisiunea Prietenii de la Radio, să fiți cu urechile pe noi, să rețineți detaliile din toate rubricile emisiunilor noastre, iar vineri, în fiecare vineri, după ora 12 și 30 de minute, vom deschide liniile noastre telefonice, iar primul ascultător care va intra în legătură directă cu noi și va răspunde corect la o întrebare de fidelitate va câștiga acest premiu al săptămânii, vă reamintesc, o vacanță pentru două persoane la complexul Monterai 3 stele din Poiana Brașov, 3 nopți de cazare într-o cameră dublă de lux, perfecte pentru încărcarea bateriilor. Este 11 și 29 de minute, am pregătit și informațiile despre vreme, le veți auzi în mai puțin de 3 minute, însă e nevoie să vă anunț și cine vine astăzi. Între prietenii de la radio sunt doi natători, Mihai Badea și Alex Nicoară.

0: you coming in or what?
1: Și 32 de minute, date noi despre vreme și vești din trafic. Nimic întâmplător, este caniculă în continuare în vest, în sud și est. Disconfortul termic este ridicat. În jumătatea sud-estică a țării vin însă ploile torențiale pe alocuri cu vânt și bijelii. În celelalte regiuni, cer variabil și fenomene izolate. Maxime între 25 și 34 de grade, la București 32 de grade Celsius și o după-amiază liniștită spre seară până când apar ploile și vântul. În ceea ce privește traficul, atenție dacă sunteți pe DN66 între Târgu Jiu și Petroșani, în zona Bumbejiu, județul Gorj, un ansamblu rutier s-a răsturnat în afara carosabilului, se lucrează la transbordarea mărfii, traficul se desfășoară alternativ în acest moment dirijat și se așteaptă, se estimează reluarea circulației după 12 și 30 de minute.
2: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.
1: 11 și 33 de minute și așa cum am anunțat deja, în studio Mihai Bada și Alex Nicoară sunt doi înătători și am primit deja un cadou. Mulțumesc, băieți, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Știi că avem voie să spunem bună dimineața până la ora 12, știu. Deși la voi e dimineață de mult. La ce oră v-ați trezit?
3: Eu în ultima perioadă mă trezesc la 5.
1: Nu, sau nu, eu în ultima perioadă vara nu dorm.
3: Da, vara nu dorm. Cred că e valabilă și pentru mine chestia asta. Nu știu, Alex.
4: Eu în general la 6.
3: E în apă deja la 6.
4: 6 jumate sunt în apă.
1: Unde, la ce bazin te antrenezi?
4: Momentan în cartier la un club privat.
1: Deci voi amândoi sunteți bucureșteni.
3: Eu sunt bucureștean, el este...
4: Eu sunt din Baia Mare, Maramureș, dar sunt în București de 2010.
1: Deci sunteți de ceva vreme.
3: Da, suntem de ceva vreme.
1: Și atunci prima mea întrebare firească. Ce căutați voi la Călăraș?
3: Păi cred că amândoi, știi că e povestea aia.
1: N-am băut suficient apă din Dunăre.
3: Da, știi, eu am băut, cred că, suficient apă din Dunăre și se spune că în momentul în care bei apă din Dunăre te întorci acolo. Eu o fac cu plăcere pentru că zona aia ne-a oferit
1: și un... Și e bună până la urmă, apă din Dunăre are un...
3: Martin Strel, uite, vă spun, da. Anul trecut, la cursa noastră de anul trecut de 72 de ore, Martin Strel bea cu cana apă din Dunăre și îi felicita pe cei de la Călăraș pentru faptul că apa este foarte curată. Și cred că cea mai bună analiză a apei, că toată lumea mă întreabă cum e apa acolo, cred că cea mai bună analiză a apei am făcut-o eu, pentru că eu la fiecare 10 brațe se beau o gură de apă și timp de 3 zile nu am avut nimic și nici după, așa că apa de la, din canalul siderurgic care vine din brațul Borcea este foarte curată.
1: Acum nu vă înghesuiți, stați la coadă să gustați câte o cană din canalul siderurgic,
3: da,
1: glumesc evident, brumit, Mihai. Dar... Asta este o veste bună, chiar mă bucură că avem ape curate. Eu mă uit către tine, ești zâmbitor, ești degajat, mă uit cu coada ochiului, trag la Alex. Alex e un pic îngrijorat. De ce? Tu, la tine e provocarea cea mai mare,
4: provocarea
1: Mihai este...
4: anul ăsta, eu sunt cel cu emoțiile anul acesta.
1: Băieți, înainte de asta, aș vrea să le reamintesc celor care probabil că vă știu de anul trecut, pe tine, Mihai, pentru că Alex este prima oară când vine aici între
4: în
1: prieteni.
4: Studio, da.
1: Povesteam anul trecut de un efort, mie mi se părea incredibil ca cineva să nuate timp de 72 de ore. Și ca Toma necredinciosul, am vrut să verific. Așa că anul trecut eu am venit ca să mă uit la tine, să văd dacă într-adevăr reușești să stai 3 zile și 3 nopți în apă și ce să vezi.
3: Eram acolo.
1: Erai acolo, da.
3: Dar știi că prima dată m-am uitat la tine și ai zis, hai Bogdan, hai Mihai. Și prima dată n-am știut de unde să te iau.
1: Da, da, da, știu.
3: Eram un pic...
1: Sceptic, da?
3: Nu, îți dai seama, era după un efort destul de mare, da. Și... cumva sunt prezent acolo, dar oboseala își spune cuvântul și m-am bucurat că te-am văzut acolo, mi s-a părut extraordinar, știi, să ai oameni care să vină să te susțină, pentru că în cursele astea efectiv
1: și ce
3: ai
1: să vezi,
3: nevoie...
1: Mihai, nu eram singură, mai eram cu o grămadă de oameni.
3: Da.
1: E surprinzător că m-ai văzut în atâția oameni, ceea ce mă bucură foarte mult. L-ai anunțat sau ai pomenit de Bogdan Zurbagiu, el a fost anul trecut aici în studio și el te-a însoțit pe parcursul celor 3 zile, doar o singură zi dacă
3: exact, și Alex a făcut la fel.
1: Și tu, Alex, ai făcut,
4: da,
1: la fel.
4: Făcut la fel.
1: Tu nu m-ai remarcat. Nu ne cunoșteam.
4: Nu ne cunoșteam,
1: glumesc.
3: Da.
1: Practic, da, te rog, Mihai.
3: Practic acum am predat o ștafetă, eu știu ce l-așteaptă și de-aia un pic încerc să-mi ascund îngrijorarea, să zic așa.
1: Și se zâmbesc, relaxarea, da.
3: Sunt un pic relaxat în ceea ce privește cursele, nu sunt relaxat în ceea ce privește organizarea, pentru că îmi doresc foarte mult ca în momentul ăsta să fi fost în apă, pentru că anul trecut pe vremea asta doar ceream și mi se aducea, anul ăsta trebuie să ofer foarte multe și atunci e un pic complicat.
1: E mai greu să cer decât să oferi? Cam viață până la urmă.
3: Cred că e mai ușor să ceri, e mai ușor decât să oferi, pentru că da, e mult de discutat.

0: cu tata
1: hai
0: aici
1: să
0: pe
1: facem,
0: partea asta,
1: hai să
0: dar
1: facem un
0: nu vreau să,
1: exercițiu.
0: te rog.
1: Parcă aș închide ochii și aș spune așa, dacă ai fi în locul meu, ce ai cere? Ce ai nevoie acum, în momentul ăsta, ceva care arde, Mihai? Pentru, evident, pentru acest festival.
0: Nu știu, am nevoie de bunătatea oamenilor.
1: Deci
0: asta
1: oamenii
0: e lucru,
1: să fie mai buni.
0: Da, exact, ăsta e lucru pe care eu mi-l doresc. Am nevoie de bunătatea lor, pentru că în momentul... Eu am învățat în familie o chestie și după aia mă ghidez și îi mulțumesc tatălui meu că mi-a dat aceste sfaturi când era. Adică să faci bine ăla, dar fără să aștepți nimic în schimb. Și asta îmi doresc și eu de la ceilalți oameni. Să facem bine și fără să așteptăm nimic în schimb, să n-avem... Eu cumva să o facem dezinteresat, pentru că eu... binele ăsta ce face la oameni? Dar se întoarce la tine. Nu neapărat în bani, că mulți poate se gândesc la chestiile legate de bani, dar faptul că binele se întoarce pentru mine înseamnă, nu știu, o întâlnire cu tine, o întâlnire cu Alex sau Alex cu mine. O chestie ca asta. Și atunci eu îndemn pe oameni să facă bine, asta îmi doresc.
1: Suntem prea răi uneori pentru astfel de gesturi?
0: Nu cred, eu am încredere în oameni, adică eu sunt un tip foarte optimist și sunt un tip care am încredere în oameni, poate de multe ori m-am și lovit de niște chestii, dar tot insist cu încrederea asta pe care o duc, sunt un tip optimist de fel și cred că prin lucrurile bune pe care le facem putem schimba
1: lasă-mă
0: lumea.
1: Lasă-mă să ghicesc, anul viitor vei fi în apă sau tot în organizare?
0: Eu cred că voi fi anul viitor și eu în apă. Voi deci, fi și în anul ăsta
1: da,
0: în apă,
1: și
0: pentru
1: în
0: că
1: anul
0: avem, voi fi în apă anul ăsta pentru că vom avea un nod de noapte în seara de sâmbătă spre duminică, în ultima
2: 24, 25, 26.
1: E ca ultima noapte de dragoste,
0: da,
1: prima noapte
0: ultima...
1: de război.
0: Da, vom avea un not de noapte și va fi un not cu foarte mulți din Călăraș și oameni care vor să vină alături de noi. Va fi un not fun, dar în același timp să încercăm să învingem și frica aia de a nota noaptea. Știi? Nu o să o facem pe o distanță foarte mare, dar vom fi alături de Alex. Eu l-am întrebat pe Alex dacă îl deranjează astfel de evenimente și Alex m-a zis că el are nevoie de multă gălăgie acolo. Eu aveam nevoie de liniște. Suntem un
1: fiecare
0: pic diferiți. Da, da, da.
1: Mihai,
0: și
1: știi
0: Alex
1: că ne-am dat cu vorba și l-am lăsat pe Alex
0: exact,
1: să,
0: aveam, că acum...
1: să se adapteze. Este exact ca în apă. Nu că acest studio pe care îl consider destul de prietenos ar putea să îl strâmtoreze într-un fel, ci mai cu seamă că mă uit la Mihai, mă uit la Alex, mă uit la Alex, mă uit la Mihai și văd că unul dintre ei este foarte, foarte zâmbitor, deși caută bunătatea oamenilor și celălalt este foarte, foarte serios. Așa că mă îndrept acum către tine, Alex, și te întreb ce te-a apucat să accepți această provocare și să-l asculți pe Mihai?
2: Provocarea în sine inspiră și la fel cum noi încercăm să inspirăm pe alții, la fel și Mihai m-a inspirat pe mine, să-mi testez limitele și de asemenea să încerc să ajut prin ceea ce îmi place, sănăt.
1: Așa cum spunea și Mihai, tu ai fost prezent anul trecut lângă el. Te gândeai când erai în apă și notai în canalul siderurgic că peste un an vei fi în locul lui?
2: Nu. Nu mă gândeam.
1: Și când ți-a venit această idee?
2: Nu pot să zic că am avut ideea asta. Pur și simplu Mihai m-a sunat într-o zi și mi-a spus că vrea să mă mai facă și anul acesta încă o ediție și că s-a gândit la mine să duc ștafeta mai departe.
0: Am avut un moment de pauză.
1: Alo, Alex, vrei să faci în locul meu pauză?
2: Da, da, da.
1: Așa a fost, Mihai?
0: Da, așa a fost. L-am sunat și am zis, uite, Alex, în cadrul evenimentului pe care noi îl organizăm, avem și cursa de 72 de ore, cursa regina a competiției noastre, da. Și zic, ne-am gândit la tine că tu ai putea să o faci. Vrei să te bagi? Și el a tăcut pentru câteva secunde.
1: Nu se mai aude, s-a întrerupt semnalul.
0: Ceva de genul. Dar pe care a zis, și acolo cumva mi-a dat încredere, răspunsul pe care mi-a dat, a zis, da, vreau. Și în momentul ăla mi-am dat seama că e hotărât să facă lucrul ăsta. Da.
1: Eu... Bine, probabil că nici el nu știa în momentul ăla la ce se înhamă. Sau știai, Alex?
2: Având experiența de anul trecut și n-am stat alături de mine doar 24 de ore pe care le-am înotat. Am stat pe tot parcursul celor 72 acolo. Am văzut despre ce este vorba și mi-am pus foarte multe întrebări. Oare aș putea, n-aș putea? Uite
1: sigur
2: că
1: o să
2: îndrăznesc.
1: Sigur o să poți, eu mai cu seamă că ideea acestui efort, acestui sacrificiu, eu îmi permit să-l numesc sacrificiu dincolo de tot ce se spune despre frumusețea, despre bunătatea, despre empatia acestui gest, eu îl consider un sacrificiu și așa cum spunea și Mihai, nu este neapărat un sacrificiu pentru bani, ci este pentru o cauză.
0: Da, Casa de la Călăraș în momentul ăsta. Pentru
1: asta
0: că...
1: îmi șoptea Mihai când a ajuns în studio, dau din casă pentru o casă de la Călăraș. Îmi șoptea Mihai, la noi s-a schimbat, nu mai e casa dintre

0: brazi e casa de la Călăraș?
1: Da, pentru tot ceea ce am făcut până acum s-a mutat la Călăraș și avem un parteneriat cu Consiliul Județean și asta este foarte bine. Parteneriat cu Consiliul Județean, cu direcția de... îmi scapă numele astea, sunt prea mult. Direcția de Protecție a Copilului, da. Asociația APA înseamnă viață și Asociația 100% Românesc pentru construirea acestui centru. De fapt, este acea casă unde familiile care au copii cu dizabilități vin pentru acel moment de respiro, pentru că asta e ideea. Și noi când am pornit cu cursa asta de 72 de ore, sacrificiul ăsta exact pentru asta l-am făcut, să le spunem că îi vedem, pentru că dacă vă gândiți, 72 de ore să înoți între două balize este ca o zi din viața unei familii care are copii cu dizabilități, pentru că nu se schimbă nimic. Și la mine peisajul era același, era o chestie monotonă, dar la un moment dat a venit și furtuna și în viața lor vă garantez că de multe ori vine o altfel de furtună care nu e plăcută de cele mai multe ori și atunci prin gestul nostru am zis, haide să fim alături de ei, să le spunem că îi vedem și să facem ceva care să rămână pentru generațiile cu astfel de probleme, pentru că nu e pentru un copil anume sau pentru o fundație anume, ci pentru toți cei care au astfel de probleme. Și cumva mă bucur că eu în jurul acestui proiect vreau să creez o comunitate și vreau să vă spun că avem lângă noi inclusiv parteneri din afară, pentru că această ediție a 72 Swim for Dream se numește în momentul ăsta, este sub patronajul ambasadei Sloveniei, pentru că o să avem și un ambasador din partea lor, pe renumitul Martin Strel, anul ăsta. Avem parteneriat cu primăria municipiului Călăraș, cu Consiliul Județean, este foarte
0: de
1: important.
0: Pe lângă faptul că autoritățile v-au întins această mână de ajutor, aș vrea să mă opresc un pic la ce ai spus. În timp ce notam 72 de ore în canalul siderurgic, a fost și furtună, exact ca în viața familiilor care au copii cu dizabilități. Și eu m-aș gândi și la alt fenomen. Erau apusurile atât de frumoase, erau răsăriturile minunate, pentru că n-am cum să trec foarte ușor peste un răsărit sau peste un apus surprins pe canalul siderurgic. Și o să te întreb pe tine, Alex, dacă ai simțit frumusețea naturii până la urmă, în timp ce notai în canal, ai timp să te uiți și la ce e frumos sau mintea stă concentrată doar acolo?
2: Nu, mintea pleacă, nu te mai concentrezi la câte brațe mai ai sau cum trebuie să respiri. Efectiv, la un moment dat, admiri ce e în jurul tău.
0: Apus, ce ți-a plăcut cel mai
2: răsărit,
0: mult? Ți-a plăcut
2: da,
0: apus? Da, ai prins? Apus? Da, răsărit?
2: Am
0: prins, ai prins?
2: Am prins. Sunt niște momente pe care nu poți să le pui.
0: Da, l-ai pus pe Facebook să mă uit, să-ți dau un like.
2: Absolut.
0: Sunt... Îți dau chiar o inimioară, să știi.
2: Sunt toate pe online. Da.
1: Cred că suntem un pic norocoși, pentru că noi prin noturile noastre am avut parte de niște apusuri și răsărituri extraordinare. Eu, de exemplu, mi-aduc aminte de apusul pe care l-am avut împreună cu Bogdan, cu Zurbagiu, la Razem. Eu n-am văzut un astfel de apus. Eu cumva, acela l-am considerat ca un semn divin, pentru că cumva noi am încercat să mulțumim lacului că ne-a lăsat și cumva el ne-a răsplătit la sfârșit, că era chiar pe final de cursă. Deci un apus ca ăla n-am mai văzut. Plus că dimineața mi-aduc aminte de diminețile pe care le notam cu grupul de la Buftea, împreună cu Bogdan, cu Cameliu, cu mulți alții. Și când ne întâlneam dimineața la ora 7 și stăteam de vorbă în mijlocul lacului, cred că era cea mai frumoasă, nu știu, senzație pe care o poți trăi. Și...
0: Știi că unii băieți se întâlnesc la bere, da, alții merg la cafea, sunt și câțiva care merg în mijlocul lac. Și discută.
2: La fel am rămas și eu cu imagini de anul trecut, da, de la 24 de ore, în mijlocul...
0: Și tu discutai cu probleme esențiale, da.
2: Cu caiacistul care mă supraveghea.
0: Ce vorbeai cu caiacistul?
2: Diverse, de la familie până la, nu știu, ce am mâncat ieri.
0: Alex, deci lasă-mă să intuiesc corect. Tu, așa cum a spus și Mihai, vei nota 72 de ore. Lângă tine în permanent va fi
2: cineva,
0: o persoană care te va însoți, te va ghida și va trebui să vorbească tot timpul cu tine. Care a fost, mă reîntorc la Mihai și o să revin la tine imediat, Alex, care a fost cea mai profundă discuție pe care a avut-o Mihai anul trecut cu persoana care te însoțea în timpul cursului de 72 de ore?
1: Ideea e următoare. Eu în cursele mele, mai ales pe final, am niște trăiri care se duc, nu știu, cred că în altă dimensiune.
0: Halucinații, să le numim?
1: Nu le-aș mai numi halucinații, pentru că deja eu le iau ca niște povești care cumva mă ghidează. Și Le povesteam, în, cred că în a doua noapte din cursa asta e și cea mai grea și din acest motiv o să vreau să fie eu cu Alex acolo pe timpul nopții.
0: Deci o să ai probleme de discuție cu
1: da. Da. Și le povesteam ce vedeam eu pe cer, știți? Și cumva cam aia a fost cea mai... nu intru în detalii pentru că discuția a fost destul de lungă. Eu în cursele mele am tot felul de semne de astea, dar v-am zis, le iau capă niște semne care mă ghidează.
0: Bine,
1: să duc...
0: Bine, curiozitatea feminină...
1: Da, uite, vă spun una dintre ele. Ideea e că în momentul în care am închis ochii, efectiv am intrat ca într-o bulă. Era lumină foarte mare și apa curgea pe deasupra mea. Și eu în momentul ăla, vă spun sincer, știu că voi termina cursa fără probleme, că mi-am dat seama că cumva...
0: Era semnul tău vei ieși.
1: Și tot ceea ce vedeam pe cer,
0: e
1: o chestie foarte interesantă, tot ceea ce vedeam pe cer, stelele, vedeam ca într-un labirint. Știi? Și mie, eu norocul meu, și asta îmi doresc și la ales, ca să înțelegeți, norocul meu este că eu în cursele astea intru într-o stare de flow, transă, cum vreți să o numiți fiecare, în momentul în care mă găsesc acel echilibru între respirație și ritm. Pentru că este foarte important. Apa izolează foarte bine fonic. Ești doar tu cu tine atunci, senzația, deci când bagi mâna în apă și este extraordinară și atunci intri într-o stare care te ajută să duci cursa asta la final. Pentru că eu de pe fiecare cursa mea lungă le spun soției, în special, îi spun, eu nu știu când a trecut cursa. Eu sunt prezent acolo, gândiți-vă, uite, unul dintre prietenii mei era în Italia și o suna pe soția mea și îi spunea, băi, eu m-am trezit, m-am dus, am tuns iarba, am strâns frunzele, am făcut un grătar, m-am culcat la prânz, un pic, ce face omul, știți? Și eu, percepția mea în apă este că timpul trece foarte repede. Și ăsta e lucru care pe mine mă ajută să duc, pentru că în momentul în care să te gândești 72 de ore să fii doar cu gândurile acolo, va fi complicat. Și îmi doresc ca Alex să aibă această trăire și sunt convins că o avea, pentru că, eu vă spun, eu îi dau târcoale lui Alex de foarte mult timp. Noi ne-am împrietenit, eu l-am tras spre apă deschisă, dar spre
0: anduranță. Ca o adevărată lecție de seducție, dacă...
1: Ceva de genul ăsta, să știi că a fost, chiar a fost așa, pentru că am dus muncă de lămurire cu el, el făcea niște curse mai scurte și acum am zis că hai de vino să vezi ce trăiri sunt în astfel de curse și sunt convins că mi-a dat dreptate, că după cursa de 24 de ore. Eu aș vorbi mult acum,
0: da,
1: oprește-mă,
0: te rog. O să te opresc, dar da. Aș vrea să mă opresc asupra, dacă tot am vorbit despre romantism, știi ce mi-a plăcut cel mai mult? Dincolo de tot efortul, de toată deschiderea și de tot ce ai reușit să faci timp de 72 de ore pentru acești copii cu dizabilități, mi-a plăcut relația specială. Suport necondiționat, sacrificiu dus până la maxim. Știi ce vreau să zic?
1: Intuiesc, da.
0: Să n-ai lacrimi. Deși și băieții plâng câteodată. Cât de mult contează Medea în viața ta?
1: Foarte mult, pentru că fără ajutorul ei nu aș fi... Uite,
0: ți-am zis că poți să plângi. Ea n-ascultă?
1: Noi cumva am crescut împreună, ne știm de foarte mult timp. Ea avea 16 ani, eu aveam 19 ani și tot ceea ce am construit împreună. N-a fost ușor, dar a fost acolo lângă mine.
0: Cred că sunteți unii dintre cei mai norocoși oameni de pe planetă. Pentru că, dincolo de tot sacrificiul tău, eu am stat de pe margine și v-am urmărit și cred că am văzut una dintre cele mai profunde și impresionante legături dintre doi oameni. Și asta este tot ce contează. Sunteți învingători amândoi din start, dar n-avem timp pentru romantism, așa cum am promis, m-am reîntors la Alex.
1: M-am oprit să iau o gură de apă.
0: O să ai o mâncare foarte bună seara asta. Doar pentru privirea asta, Mihai, cu care vorbești despre soția ta. Sprijinul tău care va fi?
2: Tot soția.
0: Și voi aveți aceeași legătură, bănuiesc, nu?
2: Da.
0: Nu știu de ce mă așez un pic la acest sprijin, pentru că probabil este unul dintre cele mai importante lucruri de susținere. Contează mult și pregătirea ta și oamenii care te ajută.
2: Contează
0: dar
2: toate.
0: Care este cel mai important sprijin pentru tine?
2: Mental. Mental, pentru că într-o cursă de genul ăsta, mintea este cea care face diferența.
0: Cum te-ai pregătit, Alex, pentru provocarea asta?
2: Mai mult fizic. Mental, doar din ce mi-a povestit Mihai. Și o să încerc să iau kilometru cu kilometru, să nu mă gândesc că am de stat 72 de ore în apă. Hai că mai am un kilometru. Hai să vedem cum merge, cum mă simt. Și eu zic o scot la capăt.
1: Vă dați seama că nu i-am făcut această provocare fără să îl studiez înainte. Eu, din punctul meu de vedere, îl consider un tip foarte puternic, mai ales mental, pentru că eu știu ce înseamnă să te antrenezi cum se antrenează Alex. Ca să duci antrenamentele alea, trebuie foarte multe putere mentală. Și atunci sunt convins că el, acolo în cursă, va avea parte de această putere. Putem să zicem și noi o chestie legată de eveniment, cam cum

0: desfășura și că aș vrea ca oamenii
1: uite,
0: să vină.
1: Uite, eu mi-am scris aseară, mi-am făcut o documentație, dar nu-mi folosește la nimic, pentru că vorbim despre lacrimi și despre emoție, rupem desfășurătorul și mai avem până la 57, adică vreo 5 minute aproape, în care să ne povestiți despre eveniment.
0: Da, evenimentul o să înceapă în 23, când va fi deschiderea oficială și când Alex va pleca în cursa de 72 ore la ora 11. Atunci, am zis, vor fi foarte multe oficialități, dar din partea ambasadei Sloveniei o să vină ambasadorul, o să vină Martin Strel, o să vină din partea Agenției Naționale pentru Tineri și Sport, domnul Moldovan. Am înțeles că și din Republica Moldova un secretar de stat pe cultură și învățământ, pentru că cursa este și internațional, pentru că avem și moldoveni, și un sloven, și un sârb. La anul vrem să aducem mult mai mult străini la o astfel de cursă, inclusiv la așa cursa de 72 de ore. Dar toată chestia asta se împarte în două. Este un festival, de fapt, este un festival de not unde o să combinăm canalul siderurgic și portul turistic Călăraș. Și atunci în port vom avea niște evenimente în 24, vor fi evenimente de muzică, va cânta Tupac Compas în 24, în 25 vom face festivitatea de premiere în port și va cânta Chilafonic, iar în 26 va cânta Petre Ștefan. Deci acolo vor fi tot felul de activări.
1: Timp
0: tot
1: în felul... care Alex va fi Alex în apă.
0: Alex va anota, noi ne vom distra.
1: Alex, e surprinzător gândul ăsta că mulți oameni stau și se distrează și tu ești în apă, nu?
2: Cred că o să savurez și eu un pic din distracția lor prin aceste comunicări care le vom
1: artificii
2: avea pe caiac.
1: Și tu vei privi artificiile? Aveți artificii, da.
0: Artificiile vor fi la finalul zilei de duminică, exact în momentul în care se facă premierea lui Alex și am zis că o să o facem. Uite, asta n-am vrut, poate să-i spune să fie, dar trebuie să aștepte la artificii. Pentru că
1: am divulgat vreo surpriză?
0: Nu, e pe site, nu, scrie pe site.
2: Da,
0: știa, nu, a zis bine el de artificii, știa
1: ceva.
0: Eu
1: mi-am gândit că dacă au fost artificiile anul trecut, e aproape obligatoriu să fie artificii și anul ăsta.
0: Vor fi artificii, dar sâmbătă în canalul siderurgic vom avea cursele de 500, de 1500, de 3 km și de 15 km. Pentru mine, faptul că la cursa de 500 de metri s-au înscris 100 de oameni doar la o singură cursă este extraordinar, pentru că, de fapt, acolo începe primul pas în apă deschisă, cursa de 500 de metri. Și la fel, la cursa de 15 km, în România nu sunt astfel de curse foarte mari, mai face Paul, cursa de 10 km la Atlantis Man, o facem și noi aici la Călăraș, dar un pic mai mare. Și faptul că s-au înscris 20 de oameni, iarăși mi se pare extraordinar.
1: Este vorba despre Paul Georgescu,
0: Paul
1: da?
0: Paul Georgescu, da. Este, uite, vreau să spun o chestie. Eu când m-am apucat să fac cursele astea, să văd ce să aleg, am zis câți, am întrebat inteligența artificială câți oameni pot înota 1000 de metri în ape deschise. Și mi-a zis că cu siguranță sub 1% din populația lumii. Adică vă dați seama câți oameni la nivel mondial pot înota 15 km în ape deschise. Eu zic că sunt foarte puțini. Dar cum toate lucrurile astea au și o cauză în spate, avem un SMS pe care vrem să-l spunem și noi, este 8864 cu textul Zidim pentru Casa de la Călăraș.
1: Alex, ce crezi că va fi cel mai greu din toată această provocare, așa cum o percepi acum?
2: Nu știu.
1: Și să uite la Mihai.
2: Da.
1: Care crezi că e cel mai greu lucru, Mihai? Pentru un notător care acceptă să înoate 3 zile și 3 nopți, adică nu sunt...
0: Cea mai mare problemă o să fie monotonia. Că asta va fi cea mai mare problemă și din motivul ăsta o să încercăm să-l ajutăm să treacă peste ea. O altă mare problemă o să fie a doua noapte, pentru că doua noapte o să simți frigul altfel decât chiar dacă e cald afară, chiar dacă e apa foarte caldă. Gândiți-vă că eu anul trecut mi-am pus două neoprenuri, nici nu știu cum se spune.
1: Costum de neopren,
0: da.
1: Două costume de neopren
0: mi-am pus pe mine și tot cei de lângă mine au crezut că nu s-o duc cursa la bun sfârșit, pentru că tremuram din toate încheieturile. Deci astea sunt. În momentul în care treci de a doua noapte, și el cu sprijinul nostru o să treacă de lucrul ăsta, intri cel mai frumos în not, l-am avut în ultima dimineață. Deci după 3 zile, în ultima dimineață, am avut o energie cum nu, pentru că știi că termin curs.
1: Alex, știi ce o să facem împreună?
2: Te rog.
1: Eu o să fiu pe mal. Tu o să fii în apă. După 72 de ore, trebuie să ne oprim și să ieșim victorioși amândoi.
2: Absolut.
1: Eu că te-am văzut și tu că ai luptat. E doar o glumă. Mulțumesc, băieți, pentru prezența de astăzi. Gânduri bune, mult succes, Alex, simt pumnii, știu sigur că vei reuși. Și Mihai, să ne revedem cu bine, poate anul viitor. Mulțumesc, vă țin pumnii strânși și mult succes.
0: Mulțumim de invitație, mulțumim.
1: Gânduri bune.

și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Prim-ministru desemnat Vasile Tofan este la această oră în Parlament, unde solicită votul de încredere al legislativului pentru cabinetul de miniștri și programul său de guvernare. Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește guvernul. În executivul propus de premierul desemnat Vasile Tofan se vor regăsi 10 miniștri din actualul executiv, iar 4 portofolii revin unor membri noi ai cabinetului. Totodată, vicepremierii pentru reintegrare și pentru integrare europeană, Valeriu Chiveri și Cristina Gerasimov, își vor păstra funcțiile. Opoziția parlamentară a anunțat că nu va susține învestirea guvernului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că deputații socialiști vor vota împotriva noului cabinet de miniștri și a programului de guvernare propus, și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a criticat componența noului cabinet de miniștri și a declarat că formațiunea sa nu poate susține guvernul propus de Vasile Tofan. Și liderul Partidului Democrația Casă, Vasile Costiuc, a anunțat că formațiunea sa nu va susține învestirea noului cabinet de miniștri. El a apreciat însă programul de activitate și strategiile prezentate de premierul desemnat, subliniind că acestea trebuie să fie implementate. Prima ședință a noului guvern ar putea avea loc chiar mâine. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care susține că executivul va începe imediat activitatea, iar primele proiecte ar putea ajunge în legislativ până la sfârșitul săptămânii. Igor Grosu a apreciat programul de guvernare drept unul amplu și detaliat, cu obiective clare pentru fiecare domeniu. Totodată, Igor Grosu s-a arătat convins, înainte de ședința plenară a Parlamentului, unde Vasile Tofan cere votul de încredere, că toți deputații PAS vor susține noul guvern. Energocom anunță că a început achiziția gazelor naturale pentru următorul an gazier și a reușit să contracteze deja o parte din volumele necesare. Compania menționează într-un comunicat că va continua licitațiile până la sfârșitul lunii octombrie. Primele licitații au fost organizate începând cu 16 iulie. Energocom a desfășurat 5 runde de achiziții pentru gaze cu livrare atât în perioade mai scurte de câteva luni, cât și pentru întregul an gazier. Energocom precizează că achizițiile sunt făcute treptat pentru a reduce riscurile legate de fluctuațiile pieței și pentru a obține un preț mediu cât mai bun. Amintim că la 15 iulie Energocom a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifului la gazele naturale. Compania cere o creștere cu 6,51 lei de bani pentru un metru cub, ceea ce ar putea duce tariful pentru consumatorii casnici la 20,93 lei de bani metru cub, față de prețul actual de 14,42 lei de bani. Marja comercială la comercializarea cu amănuntul a carburanților va crește cu 48 de bani per litru, atât pentru benzină cât și pentru motorină, începând cu 1 august. Prin urmare, aceasta va ajunge la 4,30 lei de bani pentru un litru de benzină și 4,32 lei de bani pentru motorină, după includerea aportului pentru constituirea stocurilor de urgență de produse petroliere. Modificările au fost aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit ANRE, decizia urmărește consolidarea securității aprovizionării cu produse petroliere a Republicii Moldova. Constituirea stocurilor de urgență va permite autorităților să răspundă mai eficient în cazul unor întreruperi ale aprovizionării, al unor crize regionale sau a altor situații excepționale care ar putea afecta disponibilitatea carburanților pe piață. Bărbatul de 31 de ani care l-a ucis pe ex-prim vicepremierul Nicolae Andronati va sta 23 de ani la închisoare. Instanța l-a găsit vinovat de tâlhărie și omor săvârșit cu deosebită cruzime. Cazul a avut loc pe 24 februarie, când inculpatul a pătruns în gospodăria bătrânului de 90 de ani din satul Caragaș, raionul Slobozia, din regiunea Transnistreană. Potrivit procuraturii Căușeni, acesta a sustras din locuință 50.000 de lei și 5.000 de euro, iar pentru a-și ascunde urmele a legat victima cu un lan și a strangulat-o. Instanța a mai dispus încasarea de la condamnata sumei de 400.000 de lei drept prejudiciu moral și a peste 80.000 de lei ca prejudiciu material în beneficiul succesorului victimei. Nicolae Andronate a fost prim vicepremier al Republicii Moldova în guvernul Sangheli, deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență. Date meteo la final, vreme în general frumoasă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Ziua maximele termice vor fi de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 23 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit. Sâmbătă, după știrile de la ora 16.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Bine v-am găsit în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Astăzi discutăm despre un fenomen care a devenit tot mai prezent, din păcate, în Republica Moldova, fraudele telefonice și online. Nu mai vorbim doar despre apeluri suspecte sau mesaje ciudate, ci despre scheme complexe în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai băncilor sau a instituțiilor publice. Invitatul meu este Mihailu Pașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, și vrem să înțelegem nu doar cum funcționează aceste fraude, ci și ce poate face fiecare dintre noi atunci când primește un astfel de mesaj sau telefon. Domnule Lupașcu, bine ați venit în studioul nostru!
2: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
1: Mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi. Înțelegem că acum, din păcate, spuneam și mai devreme, acest subiect încă este actual și cu siguranță aveți telefoane, sunteți invitat la emisiune, așa că mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi. Domnule Lupașcu, în ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult despre un val de excrocherii telefonice în Republica Moldova și dacă ar fi să le explicați ascultătorilor ce se întâmplă acum? Cum ați descrie acest fenomen?
2: După mine este un fenomen și un val fără precedent pe care îl vedem în ultimele luni, săptămâni luni, când a crescut foarte mult volumul de apeluri, volumul de mesaje și volumul de acestor tentative de extorcare de bani. Și toate aceste indicii și toate informațiile puse cap la cap creează o imagine în care acest fenomen se întâmplă nu ca un ca ceva sporadic, dar este vorba de activitate bine organizată, bine pusă la punct, chiar grupări, până la urmă e crimă organizată, în care intenția este de a frauda cât mai multă populație, cât mai mulți cetățeni și de a obține surse de bani de la populația care, din păcate, de multe ori este cea mai vulnerabilă și cea mai expusă acestor tipuri de fraude.
1: Care sunt ultimele cazuri despre care ați auzit? Ați fost informați atât în ceea ce ține de fraudele din Republica Moldova, escrocheriile?
2: În cazul nostru, deci mandatul Agenției pentru Securitate Cibernetică nu vizează direct responsabilitatea luptii contra acestor fraude, dar din cauza că este și componenta cibernetică, de multe ori este utilizată, suntem parte a grupurilor de lucru și colaborăm cu colegii noștri din alte instituții care au un rol mai activ în domeniul respectiv. Deci asta menționez pentru a clarifica anumite aspecte și a spune că când este vorba de cazuri concrete pe care le-ați menționat, am văzut în presă și din comunicarea publică de la colegii de la poliție. Mi-aduc aminte foarte bine de cazul în care o persoană de vârsta a treia a avut un a fost extorcată de o sumă de peste 100.000 de euro, dintre care o parte a fost, era vorba de spunem, bani pe care persoana deținea, dar o altă parte a acestor bani au fost, de fapt, un împrumut care persoana respectivă a fost atât de puternic convinsă că a mers și a contractat un credit pentru a transfera acești bani escrocilor, respectiv riscul în situațiile date este nu doar că puteți pierde banii proprii, dar puteți pierde și banii care noi aveți în cazul în care se recurge la contractare de credite și acești escroci mizează inclusiv pe acest aspect.

0: pentru că dacă victimele nu au suficienți bani sau chiar au transferat toți banii, încearcă să-i scurgă de toate posibilitățile, inclusiv până la contractarea creditelor.
1: În trecut, oamenii auzeau mai des fraza sau despre schema ruda implicată în accident. Acum apar scenarii cu bănci, SIS, BNM, poliție, curier, conturi compromise sau credite. Ce s-a schimbat? Sunt aceste scheme mai sofisticate tehnic sau mai sofisticate psihologic, pentru că se apelează la frică, la manipulare?
0: Aș spune ambele, dar cea mai mare sofisticare care o observăm este de fapt la aspecte ce țin de inventivitate și de scenarii care încearcă să fie cât mai credibile. Și de fapt aceste scenarii ele au o durată de viață limitată în timp. Ați menționat despre ruda implicată în accident. Eu cred că la această etapă o mare parte din societate și-a creat imunitate la acest scenariu. Este ușor recunoscut, a fost discutat pe larg, respectiv nu mai funcționează astfel de bine. Și pentru mine volumul și intensitatea fenomenului de fraudă de fapt este corelat de durata de timp în care un scenariu poate rămânea credibil până când populația ajunge să fie informată suficient de mult și nu mai sunt la fel de multe victime. De asta ei încearcă să vină cu scenarii noi și să exploateze la maxim într-o perioadă de timp cât mai scurtă. Acum când vine vorba de complexitatea scenariilor, într-adevăr am observat o schimbare semnificativ în care cei apelați sunt păcăliți nu este vorba doar de un scenariu simplu, este vorba de mai multe apeluri și am să încerc să dau un exemplu mai locvent în care o persoană este contactată de un presupus funcționar al băncii, să zicem, în care încearcă în cadrul apelului încearcă să obțină anumite informații. Uneori e vorba de un cod SMS primit prin SMS sau o altă informație care în esență nu implică vreun risc iminent pentru persoana respectivă. Și exemplu relevant aici, pentru că escrocii au numărul telefon, încearcă să se înregistreze pe un site, pe o platformă cu acel număr de telefon. Persoana primește un mesaj de confirmare pentru a confirma contul, crearea contului, doar atât. Și comunică acest cod, care în esență nu implică un risc iminent de pierdere financiară sau altceva, după care apelul se întrerupe subit, aceeași persoană e contactată de un alt escroc din aceeași grupare, care se prezintă fie de la securitatea băncii, fie de la organele de forță, care încearcă să transmit un mesaj precum persoana a fost contactată mai devreme decât un escroc, noi suntem poliția, ori o altă structură care încercăm să vă protejăm și sub acest pretext, sub acest, să spunem, narativ, persoana care a transmis codul simte că poate a făcut ceva greșit, nu a trebuit să facă acest lucru și sub presiunea psihologică și sub presiunea urgenței care se creează, această persoană ajunge să fie estorcată și împinsă să facă acțiuni care ulterior duc la pierderi financiare sau la compromiterea de conturi, de echipament și așa mai departe. Ca exemplu, poate fi solicitat instalarea unei aplicații pe telefon, accesarea unui link sau furnizarea de date bancare sau date despre card și așa mai departe. Ceea ce creează, de fapt, trebuie să admitem, este o abordare inovativă, dar în esență vulnerabilitatea cea mare exploatată în aceste situații nu este vorba de vulnerabilitate tehnologică, cât despre vulnerabilitate umană. Se exploatează psihologia și modul de acționarea a oamenilor în situații de stres.
1: Ca să facem o claritate la acest capitol și să fim de ajutor oamenilor care ne ascultă, care sunt semnele de alarmă care ar trebui să ne facă să închidem imediat telefonul?

0: Sunt câteva, dar cele mai evidente ar fi atunci când vi se solicită date personale, numărul de telefon, numărul de card, orice alte informații, ori coduri de acces. Din start trebuie să știți că este o fraudă, pentru că nicio bancă, niciodată, nicio autoritate publică nu să vă solicite coduri de acces sau date despre carduri sau date despre plăți la telefon. Aceste lucruri sunt strict personale, trebuie să fie păstrate doar pentru propria persoană, niciodată nu trebuie să fie partajate cu nimeni, pentru că să ne gândim la ipoteza în care banca ar suna, toate detaliile despre clienții băncii sunt deja la bancă, nu are nevoie de a obține nimic suplimentar. Deci acele lucruri, acele, să spunem, elemente sunt strict personale și trebuie păstrate să rămână așa. Un alt indiciu este atunci când sunteți sunați pentru a se anunța că ați câștigat un premiu ceva. Este o metodă, o exploatare a unor, spune, vulnerabilități psihologice. Toată lumea se bucură când câștigă ceva, dar trebuie să ținem minte întotdeauna să păstrăm gândirea critică, pentru că dacă ați câștigat ceva care niciodată nu ați solicitat sau nu ați participat,
1: trebuie să ne pună semne de întrebare.
0: Trebuie să semne de întrebări, dar în lumea în care trăim, nu cred că există situații în care lucrurile astea pe bună dreptate se întâmplă. Nu o să câștigați niciodată în tombole secrete sau 99% din cazuri nu o să fie nimic real. Respectiv, atunci când auziți despre câștiguri, despre investiții promovate la telefon sau despre tombole de orice fel, iarăși un semnal clar în care trebuie să închideți apel, pentru că cel mai probabil fapt este o scrocherie. Și un alt element extrem de important este atunci când sunteți solicitați să instalați o aplicație, să accesați link-uri de la nesolicitate de la cineva sub pretextul că vă conectați sau aveți acces la premiu care a fost câștigat și așa mai departe, sau pentru a plăti livrarea premiului câștigat, așa spus, premiul câștigat, iarăși un indicator clar de scrocherie și trebuie închis apelul, nu trebuie comunicat cu acea persoană. Un element important care l-am văzut că a evoluat în campanie din ultimele luni este că atacatorii sau escrocii au capacitatea inclusiv de a schimba numărul de telefon de pe care apelează. Respectiv, există probabilitatea ca să fiți apelați și să afișeze pe telefon să fie afișat un număr care îl aveți în contacte sau un număr real. Acest element creează o mai multă credibilitate, dar nu trebuie să fim păcăliți de această credibilitate pentru a da informații personale, pentru a da coduri de acces sau orice care trebuie să rămână informație personală și confidențială.
1: Iată, despre aceste numere de telefon, multă vreme oamenii au crezut că dacă pe ecran apare un număr cunoscut sau un număr local sau de la o bancă, atunci putem avea încredere în acest număr. Astăzi asta nu mai funcționează.
0: Din păcate, acesta nu mai este un indicator în care putem să avem încredere totală. Numerele pot fi modificate, astfel încât tehnologia permite generarea de apeluri care să fie afișate sau cu numere modificate. Deci nu trebuie să fim încrezători 100%, doar dacă se afișează un număr pe care credem noi că este în lista noastră de contact sau un număr de telefon pe care îl cunoaștem. Trebuie să fim conștienți că inclusiv acest aspect poate fi influențat și modificat de către escroci și cel mai mult contează de fapt conversația, nu și numărul care este afișat. Pentru că un alt vector de atac care este exploatat și ne așteptăm noi foarte probabil în viitor apropiat cu utilizarea inteligenței artificiale și mai mult, să fie exploatat impersonarea vocii persoanelor. Deci putem să ne închipuim situația, pentru că tehnologia deja permite acest lucru, putem să ne închipuim situația când sunteți apelați de cineva care pretinde că este ruda dumneavoastră sau o persoană apropiată și vă vorbește cu vocea acelei persoane. Și inclusiv acest lucru poate fi o fraudă, pentru că vocea persoanei poate fi impersonată, poate fi clonată și utilizată pentru escrocherii sau altfel de sau alte tipuri de fraude.
1: Noi acum anticipăm astfel de fraude cu inteligența

0: artificiale, dar încă nu sunt la noi în Republica Moldova. Sau ați auzit și de astfel de cazuri în care au apelat la inteligența artificială?
1: Am auzit de cazuri sau au fost deja cazuri sau cel puțin m-am documentat cu privire la astfel de cazuri care pot fi sau tehnologic este posibil de a fi efectuate. Nu știu să spun acum cu certitudine dacă este vorba de cazuri care au avut loc în Republica Moldova sau au avut loc într-o altă țară, dar indiferent de acest lucru este deja un detaliu, pentru că atât timp cât tehnologia permite acest fenomen, nu o să dureze mult până când
0: nu o să fie aplicat, pus în practic.
1: Într-adevăr, în practică, și cred că este util să începem discuțiile, să prevenim populația și cetățenii despre acest potențial risc și acest fenomen de pe acum, pentru că există un potențial și un risc de a crea, spunem, scenarii cu mult mai credibile decât ce se întâmplă la ziua de azi. Pentru că dacă facem referință la ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, ultimele luni, majoritatea apelurilor care sunt raportate de cetățeni ca fiind frauduloase sau fraudele care au loc, seamănă sau au anumite trăsături comune în care o persoană foarte des vorbitoare de limba rusă ne spune că este de la bancă sau de la o altă instituție și se cere anumite informații. Și acesta este un, spunem așa, un indicator, dar nu trebuie să percepem simplu fapt că ne vorbește rusă că e escroc 100%, pentru că există și escrocherii în care o să vă vorbească în română. Nu asta e indicatorul de bază. E un semnal care corelat cu alte elemente, trebuie să ne pună pe gânduri, dar dacă e să spunem, concluzionez cu partea de limbă sau de voce, o instituție de stat oricum o să vă vorbească în română, mai ales dacă o să fie solicitat de către persoana care este apelată. Dar acest fenomen, eu cred că foarte curând va putea fi depășit și utilizarea tehnologiei avansate de inteligență artificială care poate clona inclusiv vocea oricărei persoane și poate deveni extrem de credibilă pentru astfel de manipulări.
0: Și de asta e important să vorbim despre asta, ca oamenii să cunoască din timp. Și iată, domnul Pașcu, în numărul de telefon, nu putem avea încredere în SMS, nu putem avea încredere în banca care ne sună, nu putem avea încredere și acum înțelegem că nici în vocea mamei, a tatălui, a soțului, a fratelui, la fel, vorbind la telefon, nu putem avea încredere. Ce să facem? În ce să avem încredere?
1: Există câteva soluții în situația respectivă. Nu putem avea încredere deplină în toate aceste elemente care până acum le consideram ca fiind sigure, dar trebuie să fim atenți la mesajul care este transmis. Dacă vă se solicită bani, solicitări
0: ciudate, nejustificate.
1: Câteodată sunteți contactați de o persoană care e în lista de prieteni sau de cunoscuți, dar cu care nu aveți un dialog frecvent și vă solicită să transferați bani. E suspect. Sau chiar și părinții, sau de la rudele mai apropiate. Ce putem face și trebuie să facem în situația asta? În primul rând, închidem apelul și contactăm noi persoana sau instituția care pretinde că ne contactează. Pentru că în direcția opusă, dacă facem apelul în direcția cealaltă, pe numărul corect, nu există posibilitate ca acest element sau ca acest lucru să fie fraudat. Respectiv, dacă suntem contactați de bancă care ne pretinde că se întâmplă, nu știu, o fraudă și vor informații la noi, chinem apelul, sunăm înapoi la serviciul clienții de la bancă respectivă și validăm, discutăm cu operatorul și cel mai des o să fie cu să se confirme că este vorba a fost o tentativă de escrocherie și nu a fost un apel legitim de la bancă. La fel și cu ruda sau persoane care vă contactează, încercați să contactați înapoi, preferabil pe un alt canal. De exemplu, am să dau exemplu situației când contul sau echipamentul unei persoane este compromis și este utilizat pentru a contacta cercul de prieteni sau de contacte pentru a fi fraudate. Respectiv, dacă ați primit un mesaj sau contactat de cineva din cercul de cunoscuți pe un mesaj, un canal de comunicare, încercați să contactați pe un alt canal pentru a confirma dacă este istoria adevărată sau dacă este sau dacă a avut loc într-adevăr un apel legitim din partea acelei persoane sau mesajul, dacă e legitim. Foarte des o să vă convingeți că nu este cazul.
0: Așadar, acum vorbim despre

0: situația în care am fost manipulați, dacă cineva a oferit deja datele cardului, un cod prin SMS sau acces la telefon. Care este primul apel pe care trebuie să-l facă, la cine trebuie să sune și dacă sunt șanse ca acei bani să fie întorși, să fie rezolvată situația, să fie găsit acel escroc?
1: Situația este foarte complexă pentru că acei escroci operează după un anumit scenariu care este bine pus la punct, care încearcă să banii să fie transferați cât mai curând, transferați în cripto pentru a se pierde urma, pentru a fi scoși din țară și așa mai departe. Deci, când este vorba de fraude financiare sau de supoziții despre fraudă financiară, în primul rând trebuie să contactați banca pentru a bloca cardul dacă este cazul, de fapt cu operatorul de la banca la care sunteți clienți, o să-i dați toate informațiile despre situație și dacă lucrurile se întâmplă suficient de rapid, banca ar putea, sau cel mai important este ca banca să blocheze tranzacțiile care sunt în așteptare sau care fraudele care potențial să fie sau au potențial să se desfășoare. Dacă am să mă refer la exemplu cu cardul, presupunem că ați transmis datele cardului, dar plata încă n-a fost făcută. Banca poate să anuleze instant cardul și orice tentativă de plată cu acel card va fi respinsă. Deci, în primul rând, contactați banca, serviciul de fraudă, toate băncile au serviciul de antifraudă. După caz o să vă ghideze pentru a fie bloca cardul, bloca conturile, bloca tentativele de plăci și așa mai departe. Deci asta e primul pas. Pasul 2 este informarea organelor de forță, pentru că poliției, pentru că este vorba de fraudă, chiar dacă are loc în mediul online, oricum rămâne a fi fraudă. Deci următorul, după ce rezolvăm situația, urgența situației cu banca, facem o sesizare la poliție pentru a investiga situația. Dar, din păcate, victimele acestor escrocherii ajung să contacteze organele de forță și instituțiile bancare abia după ce, când este prea târziu, abia după ce frauda s-a întâmplat și devine extrem de complicat pentru a putea investiga și pentru a putea returna anumite sume financiare, pentru că banii care au fost sau tranzacții care au fost efectuate, mai ales când sunt transferate aceste sume pentru conversii în valută, în cripto, este extrem de complicat sau
0: dar de ce
1: imposibil.
0: Credeți că victimele apelează sau sună, recunosc atât de târziu? Cât de mult afectează rușinea raportarea acestor cazuri? Pentru că, iată, am căzut în această capcană, mi-e rușine, nu am fost atent.
1: Sunt câteva fenomene. Eu cred că psihologii sunt mai recomandați să explice fenomenul sau prin ce trece o victimă, dar eu cred că una din etape sau din lucruri este negarea. Deci chiar dacă la un moment dat avem anumită supoziție că ar putea fi fraudă, ar putea fi vorba de pierdere de bani, oamenii au tendința de a se autoconvinge că nu pot eu să fiu cel care sunt victima, să fiu victima acestei scrocherii, nu doresc să-și auto-admit, să-și admite pentru ei însuși că ar fi putut să piardă aceste sume de bani și încearcă prin diferite metode, poate discută cu persoane care le-au fraudat pentru a cere bani înapoi, pentru a clarifica situația, dar de multe ori, de fapt, acest fenomen este exploatat, inclusiv de escroci, în care, după ce s-au transmis bani, se spune victimilor că dacă vreți să obțineți bani înapoi, trebuie să ne mai plătiți o anumită sumă pentru a putea recupera suma completă. De multe ori scenariul ăsta e folosit în situații de așa numite investiții false, care de fapt sunt investiții false. Nu există în spate nimic real, inclusiv acele aplicații sau site-uri pe care credeți că aveți, la care credeți că aveți acces și vedeți sumele de bani care, așa spuse, investite, sunt de fapt doar niște grafice, niște desene care nu reprezintă valoarea sau banii reali. Banii reali de mult sunt transferați și scoși din sistemul bancar pentru a nu putea fi urmăriți sau întorși înapoi.
0: Avea acces la ei. Sunt totuși mai vulnerabile persoanele în vârstă sau riscul deja îi privește în egală măsură și pe tineri?
1: Eu cred că riscul îi privește

0: privește pe absolut oricine, pentru că din simplu motiv că interacțiunile pe care le avem în ziua de azi sunt preponderent pe mediul online și nu este ceva suspect la prima vedere când suntem contactați referitor la un colet pe care îl așteptăm pentru că am făcut o comandă online sau pentru că avem un serviciu cumpărat sau în mediul online. Deci, cu atât mai mult că acești scroci încearcă să identifice scenarii extrem de credibile care se pot, sunt aplicabile oricui, oricărui dintre noi, dar tind să cred că persoanele în etate sunt mai expuse acestui risc pentru că sunt mai ușor manipulate din perspectiva necunoașterii tehnologiei și respectiv când se spune că trebuie să faci ceva, au tendința să aibă încredere mai mare în autorități, bănci și alte instituții de stat și de fapt nu știu dacă există o statistică exactă pe partea de fraude pe vârsta persoanei fraudate, dar din câte vedem există o mare proporție de persoane.
1: Cel mai des,
0: în,
1: totuși,
0: în
1: victime sunt.
0: Ceea ce vedem la nivel statistic, trebuie să fim conștienți că nu reprezintă întreg fenomenul. E foarte multe persoane care au fost fraudate nu ajung să depună plângere pentru că fie s-au convins că nu are rost sau nu vor să-și admită faptul că au fost fraudate. Și respectiv statistica oficială reprezintă doar o parte din, din acest fenomen.
1: Dar iată cât de important este ca oamenii să raporteze și tentativele de fraudă, chiar dacă nu au pierdut bani. Ajută asta cumva?
0: Într-adevăr, e un lucru bun. Raportarea tentativelor de fraudă permite să fie pe de o parte, băncile, în cauza de fraude financiare, raportarea inclusiv către bănci, cu elementele care au fost utilizate pentru a impersona banca, cu scenariile, cu așa mai de, cu alte elemente, permite să instituțiile și băncile să fie mai, să se ajusteze și să ia în calcul anumite situații, scenarii care pot fi aplicate pentru alte persoane. Deci este un lucru necesar de a raporta aceste și a sesiza instituțiile vizate de aceste fraude.
1: Este important să declarăm, chiar dacă a fost doar o tentativă și...
0: Da, este un lucru benefic care ajută la combaterea fenomenului.
1: Domnule Pașcu, vorbeam chiar înaintea înregistrării despre o întrebare pe care des oamenii și-o adresează și dumneavoastră ați spus că e o întrebare retorică, de fapt. Foarte des oamenii se întreabă de unde pot avea escrocii numerele de telefon și alte detalii despre oameni. Cum ajung aceste date la ei? Să le explicăm încă o dată oamenilor.
0: Din păcate, odată cu utilizarea platformelor digitale, cu accesarea de tot felul de servicii, atât publice cât și private, în special private, am să mă refer aici, oamenii ajung să transmită, să comunice informații precum telefonul, adresa, data nașterii și altele, către o multitudine de instituții. Și am să dau un exemplu, un simplu card de fidelitate la o farmacie sau la o rețea de magazine. Odată transmise aceste date și suntem siguri că de-a lungul anilor aceste date au fost transmise la o multitudine de companii, site-uri, numai câte, gândiți-vă la câte formulare online sau evenimente, ați participat și ați completat și ați pus datele respective. Aceste date pot fi cunoscute sau poate au ajuns la escroci din oricare din aceste surse. Și motivul pot fi diverse. Fie că au fost scurgeri de date, atacuri informatice, compromiteri de platformă, de site și s-au scurs datele respective. Fie că datele au fost revândute. Nu există certitudinea că cineva care a colectat date în felul respectiv nu le-a revândut ulterior pentru bani. De fapt, există un întreg fenomen pe internet, pe mediul online, unde practic oricine poate să cumpere seturi de date, baze de date cu cetățeni, cu informații despre carduri bancare, informații despre numere de telefon și date private a persoanelor. Nu ne ajută mult să ne întrebăm de unde exact au obținut escrocii aceste date. Trebuie să conștientizăm faptul că într-o formă sau alta aceste date există online, există pentru că au fost comunicate prin

0: sau au existat scurgeri, sau au existat revânzare de aceste informații. Nu ne ajută să știm exact de unde au fost, care este sursa lor, ce trebuie să reieșim din situația că este un fapt împlinit și cum ne protejăm la etapa de față. Și asta, conștientizând acest fapt, automat devenim mai sceptici,
1: mai atenți
0: atunci când suntem contactați de cineva, pentru că numărul de telefon acum nu mai este o informație atât de
1: secretă,
0: privată. O altă sursă a numerelor de telefoane, pot să menționez aici, este vorba de aplicațiile.
1: Da, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook.
0: Mă refer la aplicațiile care oamenii instalează pentru a vedea cine îi sună, numerele necunoscute, gen Truecaller sau alte aplicații de felul respectiv. E bine, trebuie să conștientizăm faptul că aplicația respectivă funcționează după principiu că toate, odată instalată în telefon, are acces la toate contactele din telefonul dumneavoastră și colectează contactele de la toți cei care au instalat aplicația. Respectiv, dacă dumneavoastră aveți numărul meu de telefon și ați instalat aplicația respectivă, acele informații sunt disponibile către cei care gestionează aplicația și colectează informații respective. Deci, surse pentru a obține informații despre cineva există o multitudine. Și nu, deci în situația de fraude, focusul ar trebui să fie către cum facem, cum prevenim, cum ne protejăm de aceste fraude
1: și nu și de
0: mai
1: unde
0: puțin
1: se știe.
0: De unde exact se știe. Deși acesta este tot un lucru important, pentru că trebuie să devenim mai conștienți despre faptul că atunci când comunicăm informații private sau informații cu caracter personal despre noi sau copii de buletin sau așa, să ne întrebăm dacă este într-adevăr necesar aceste informații pentru serviciu care urmează să-l primesc. Și vorbeam mai devreme despre un exemplu în care atunci când procurăm un serviciu online sau accesăm un serviciu online sau ne înscriem, nu știu, la un eveniment în care completăm un formular și desigur se solicită mai multe informații decât sunt necesare pentru a presta acel serviciu. Și vorbeam de exemplu atunci când, nu știu, activăm un anumit serviciu online sau ne înregistrăm pentru un eveniment și ni se solicită adresa de acasă sau alte detalii care în esență nu sunt necesare pentru prestarea serviciului respectiv. Deci ar trebui să avem, trebuie să creăm acest reflex, să ne gândim de fiecare dată când dăm informații cuiva, să fim conștienți despre finalitatea acelor sau cum acele informații vor fi utilizate și, doi, dacă informațiile furnizate sunt necesare pentru a accesa acel serviciu sau, sau pentru a putea utiliza serviciul care este propus.
1: Mulți cetățeni aud denumirea Agenția pentru Securitate Cibernetică și presupun că instituția investighează direct orice fraudă online sau telefonică. Care este exact mandatul ASC în astfel de cazuri?
0: Mandatul ASC vizează protecția, securitatea cibernetică a infrastructurilor din sectoarele critice. Deci noi ne concentrăm în primul rând pe instituțiile și entitățile care sunt considerate esențiale pentru buna funcționare a statului și a economiei. Mandatul agenției nu vizează lucru cu cetățeni, persoane fizice,
1: direct.
0: La modul direct. Nu. Nu este acesta mandatul instituției, dar necătând la asta, avem un rol pe componenta de informare, de comunicare, de creare sau de crearea anumitei promovare unei igiene cibernetice la nivel național, la nivelul populației. Lucrăm cu și colaborăm cu colegii din alte instituții relevante care au mandat mai direct, mai aplicat pe acest domeniu. Ce este cert este faptul că fenomenele de fraudă nu pot fi întotdeauna, sau fraudă online, să spun așa, nu pot fi întotdeauna, sau cei care încearcă să creeze sau să fraudeze populația, nu se opresc doar la mandatul unei instituții aparte și de multe ori fenomenul fraudelor depășește mandatul unei singuri instituții și e necesar colaborarea și cooperarea cu mai multe structuri.

0: tur mai multe instituții pentru a putea avea un răspuns eficient și coordonat și a face față fenomenul respectiv. Nu cred că există o singură entitate care poate da răspuns de sine stătător și care poate să combată fenomenul de sine stătător. În esență este un fenomen, fenomenul fraudelor este extrem de greu de combătut, pentru că nu este vorba de ceva pur tehnic, în care în o situație în care putem instala sau implementa anumite procese tehnice sau soluții de tehnologie care să limiteze complet fenomenul. Cel mai des, de fapt, sau cel mai important lucru exploatat este, de fapt, psihologia umană, pentru că persoanele victimele acestor escrocherii cel mai des fac acțiuni legitime, în care legitime pentru ei și în care ei cred că își exercită dreptul de a-și utiliza resursele așa cum consideră ei, chiar dacă sunt duși în eroare.
1: Și cred că e important de menționat că nu doar în Republica Moldova există aceste fraude, ele sunt peste tot și nu sunt vizați doar cetățenii din Republica Moldova, ci peste tot în lume și nu avem cum să fugim de asta sau să...
0: Absolut. Da, într-adevăr, poate prea des ne concentrăm doar ce se întâmplă la noi și nu vedem imagini de ansamblu, dar aceste fraude există de mulți ani în alte țări, a ajuns valul și la noi.
1: Chiar și cu sume mai mari, chiar și sume cu consecințe mai mari.
0: Chiar ieri discutam cu cineva, colegi dintr-o altă țară UE, care îmi spuneau că în cazul lor fenomenul fraudelor vizează în special persoanele de vârsta a treia, dar scenariile sunt diferite. De exemplu, unul din cele mai răspândite este frauda cu suportul tehnic la telefon, în care sunteți o persoană este contactată de către un escroc care pretinde că calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră este infectat, are o problemă tehnică, merge lent sau nu funcționează bine și spune că trebuie să se conecteze pentru a repara problema, pentru a oferi acest suport tehnic. În esență, ce se întâmplă odată ce este oferit acces la dispozitiv, conturile sunt automat compromise, parolele sunt schimbate, se conectează la aplicațiile bancare în care face banii sunt transferați din conturi și așa mai departe. Și pretexte și motive există și o să existe foarte multe. Dar ce e important de memorizat este că atunci când suntem contactați de persoane necunoscute, trebuie să fim extrem de vigilenți, mai ales când ni se cer informații sau pretind că trebuie ceva de făcut în urgență. În cel mai dese cazuri este exploatat și factorul de urgență, în care se creează o urgență
1: inventată. Panica se creează.
0: Pentru a induce un sentiment sau un sentiment de panică, de urgență și în acele condiții persoana sau potențială victimă devine mai puțin conștientă, mai puțin rațională și are tendință să acționeze impulsiv. Eu cred că am abordat cele mai importante aspecte, dar vreau să reiterez câteva din tezele principale care trebuie să le ținem minte și să ne ghidăm în viața de zi cu zi. Este că nicio instituție, nicio bancă niciodată nu să vă solicite informații despre parole, card bancar, coduri unice de acces și așa mai departe. Deci toate aceste informații sunt strict personale, niciodată nu trebuie divulgate absolut nimănui, niciodată nu instalăm aplicații sau accesăm link-uri la solicitarea unor terți și păstrăm vigilența atunci când suntem contactați, fie la telefon, fie pe aplicații prin intermediul internetului și așa mai departe. Motive sunt o sumedenie, scenarii pot fi la fel de multe, însă păstrând vigilența și spiritul critic ne va ajuta să depășim acest fenomen.
1: Și să ajutăm și oamenii din jurul nostru cu explicații, informații, ca să fie atenți.
0: Absolut,
1: și
0: un lucru extrem de important care mi-a scăpat să-l menționez. Toate victimele care vedem la știri, la televizor, sunt foarte des persoane din anturajul nostru, persoane, părinți, verișori, rudele noastre. Deci chiar dacă considerați că sunteți suficient de informați despre riscul fraudelor și personal nu să fiți victima acestui fenomen, încurajez să discutați cu
1: familia,
0: cu cercul de

0: prieteni sau cu cercul de familial, în special persoanele de vârsta 3, care sunt cel mai des victime acestui fenomen, să vorbiți cu ei, să-i informați despre acest fapt, să-i informați ce trebuie să facă atunci dacă sunt contactați de cineva care pretind că sunt de la bancă sau de oricare altă instituție, să nu comunice informațiile care sunt solicitate și să încurajați să vorbească atunci când lucrurile se întâmplă, pentru că de multe ori au loc sau persoanele au o rușine, chiar dacă conștientizează că au fost fraudate, au rușine să vorbească despre fenomen pentru de frica de a fi judecați.
1: Da, trebuie să scăpăm și de această rușine, pentru că oricine poate fi în locul acelei victime. Noi de obicei ne gândim că toți, dar nu eu, dar
0: până
1: putem,
0: se
1: da,
0: și
1: exact.
0: Devenim victima acelui fenomen.
1: Mulțumesc mult, domnule Pașcu, pentru explicațiile de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră în tot ceea ce ține de informare la acest subiect și nu doar. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți și cât mai multe campanii de informare cu rezultate, ca să fie mai puține fraude.
0: Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru discuția de azi. Mulțumesc!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Voi rămâneți informați și prudenți!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O navă cu gaz lichefiat din Egipt pentru Ucraina arde în largul țărmului românesc în afara apelor noastre teritoriale. Incendiul de la bord a izbucnit azi noapte. Președintele României scrie pe internet că nava a fost lovită. Debitul Dunării la intrarea în țară se menține foarte scăzut. Nivelurile mici ale fluviului afectează navigația, pescuitul, irigațiile. În Republica Moldova, premierul desemnat Vasile Tofan își prezintă la această oră în Parlament programul de guvernare și cere votul de încredere al deputaților. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării și instabilă în nordul Munteniei, nord-vestul Moldovei și în zona de munte a Olteniei. La București acum sunt 27 de grade Celsius. Alertă de securitate națională în Marea Neagră. Armata a pregătit nave de război și un elicopter naval după ce un petrolier încărcat cu gaz lichefiat în drum spre Ucraina a fost lovit și a luat foc noaptea trecută în largul coastelor naționale, dar în afara apelor teritoriale, potrivit președintelui Nicu Șordan. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, însă 3 marinari sunt răniți. Șeful statului a transmis că incidentul este cel mai probabil parte a agresiunii Federației Ruse. Detalii are corespondentul Radio România Actualități, Sorin Cealera.
2: Tancul petrolier, care avea la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a suferit avarii majore în urma exploziei de la bord. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță. Operațiunile de căutare-salvare au fost coordonate de către Autoritatea Navală Română cu nave de intervenție ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 răniți, 2 cu arsuri pe 15% din suprafața corpului și unul cu multiple plăci și hemoragie au fost preluați de echipajele medicale și transportați de ISU Tulcea în portul Sulina. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt ISU Tulcea.
3: Toată misiunea de salvare a durat aproximativ 4 ore și jumătate. Toate cele 17 persoane au fost transportate la Sulina, la UPU Sulina, unde au fost triați, verificați din punct de vedere medical și doar 3 dintre acestea au fost nevoite să fie transportate la UPU Tulcea. În acest moment li se acordă îngrijiri medicale de specialitate și tratamentul de care aceștia au nevoie.
2: În acest moment, incendiul încă se manifestă la bordul navei care a fost ancorată. Cauzele exploziei de la bord n-au fost încă elucidate. Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs. Colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN.
4: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion Liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, iar 330 Puma Naval, precum și 2 nave militare ale forțelor navale române. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor.

0: militare.
1: Într-o postare pe rețelele sociale, în această dimineață, președintele României Nicu Șordan a precizat că nava venea din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către portul ucrainean Reni și că, cel mai probabil, acest grav incident este parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară se menține astăzi în jurul valorii de 1700 de metri cubi pe secundă, iar hidrologii estimează că în perioada 22-26 iulie se va înregistra o creștere până la 1800 de metri cubi pe secundă. Valorile se mențin însă mult sub media multianuală a lunii iulie de aproximativ 4700 de metri cubi pe secundă. Scăderea nivelului apei are efecte asupra navigației. Pe anumite sectoare, autoritățile au impus restricții pentru irigații. Corespondenta noastră, Marcela Petcu, transmite.
3: La Giurgiu, fluviul seacă pe zi ce trece.
4: E secetă și scăzută. Și ea se colmatează, fundul se ridică.
3: Și-a venit nisipul aproape 2 metri spre interior.
4: Apa se duce până găsește loc, ea se lățește și găsește loc apa. Nu mai vezi un vapor, ceva care să meargă.
3: Când ați mai văzut un nivel atât de scăzut?
5: De când sunt aici, sunt din 2005 pe marină și nu am văzut niciodată scăzut așa. E toată Dunărea, toate. Dar dacă ori mai avea ăștia la porțile de fier, ceva apă se mai dea drumul de acolo, o rezervă de apă la porțile de fer. În rest, n-avem. De unde să avem apă.
3: Văd că doar vapoarele astea mici, șalupele mai circulă.
5: Nu poate circula astea între mari pietonaje, astea că n-au apă, n-au pescași.
3: Chiar și proprietarii de embarcațiuni mici circulă cu atenție pentru a nu se împotmoli în insulele de nisip formate pe fluviu.
6: Trebuie să mergi foarte atent cu ochii pe sonar tot timpul.
3: Din cauza nivelului scăzut, navele riscă să atingă fundul fluviului, iar adâncimea insuficientă a determinat Capitania Zonală Giurgiu să impună restricții de pescaj, după cum spune șeful Serviciului Siguranța Navigației Dan Chican.
7: Căpitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. Pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile.
3: Chiar și pescarii sunt afectați de seceta de pe Dunăre.
8: S-a încălzit apa, proliferează algele și nu putem pescui nici noi, nici pescarii profesioniști.
2: Mii de locuitori din municipiul Reghin din județul Mureș nu au apă la robinetă pentru a treia zi consecutiv din cauza unei avarii majore. Echipele sunt pe teren și lucrează la remedierea problemelor și speră ca până diseară situația să revină la normal. Cu detalii, corespondenta noastră Marcela German.
9: Intervenția pentru remedierea avariei survenite la podul uscat din strada Iernuțeni a municipiului Reghin continuă, iar până la finalizarea lucrărilor, furnizarea apei potabile se face cu presiune scăzută și debit redus, cu posibilitatea unor întreruperi temporare până la ora 20, arată o estimare transmisă de Compania Regională de Alimentare cu Apă. Aceasta precizează că avaria este pe o conductă cu diametrul de 400 de milimetri care alimentează orașul de la uzina de apă. Prima avaria a fost remediată duminică, însă au apărut altele pentru rezolvarea cărora se lucrează acum. Practic, în ultimele 72 de ore s-a lucrat non-stop. Pe lângă angajații din Reghin sunt la fața locului și echipe din Târgu Mureș. Pentru a veni în sprijinul populației au fost amplasate rezervoare cu apă potabilă în principalele zone afectate de lipsa apei la robinete, pe străzile Cimitirului, Pomilor, Petru Maior și în cartierele Iernuțeni, Făgărașului, Libertății, Rodnei și Mihai Viteazu.
2: România se confruntă cu o situație alarmantă în ceea ce privește cazurile de rujeolă. Din cele peste 32.000 de îmbolnăviri raportate în Uniunea Europeană într-un singur an, aproape 28.000 s-au înregistrat în țara noastră. Asta înseamnă mai mult de 3 sferturi din totalul european, potrivit datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor pentru perioada februarie 2024-ianuarie 2025. În ultimii 3 ani, mai mulți copii au murit din cauza bolii, iar procentul celor vaccinați este mult sub pragul de 95%, recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Are mai multe detalii reporterul nostru Adriana Turea.
10: Situația este agravată de scăderea constantă a acoperirii vaccinale. Pentru vaccinul ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, rata de vaccinare este de numai 47,4% pentru prima doză, iar în unele comunități, acceptarea celei de-a doua doze coboară până la 20%. În perioada 2023-2025, în România, au fost confirmate peste 35.700 de cazuri de rujeolă, majoritatea la copii și adolescenți, iar 30 de persoane și-au pierdut viața din cauza bolii. Specialiștii atrag atenția că dezinformarea, teama de reacții adverse, birocrația și accesul dificil la servicii medicale contribuie la scăderea vaccinării. În acest context, organizația Salvați Copiii România a lansat campania Povești de Vaccinat Copiii și solicită

cită măsuri care să faciliteze accesul la vaccinare și informarea corectă a părinților. Campania este un demers de informare și educare despre importanța vaccinării și despre rolul informațiilor medicale validate în protejarea sănătății copiilor. În același timp, părinții sunt sfătuiți

0: de încredere. Programul este structurat pe 5 priorități și pune accent pe accelerarea procesului de aderare, relansarea economiei și eficientizarea administrației publice. Mariana Vasilache transmite de la Radio Chișinău.
1: Vasile Tofan a spus că obiectivul mandatului său este finalizarea negocierilor și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
2: Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele 6 clustere de negociere, dar nu vreau să măsurăm aderarea doar prin numărul de legi votate. O lege europeană transpusă și adoptată, dar neaplicată, nu schimbă viața oamenilor.
1: Programul de guvernare propus urmărește o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai dependent. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și al justiției, programul prevede consolidarea instituției de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Documentul include și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație, protecție socială și dezvoltarea comunităților.
0: Panică maximă în zona Acropolei din Atena în această dimineață, după ce un cuplu de turiști americani a fost atacat fără niciun motiv de un bărbat înarmat cu un cuțit chiar la intrarea în situl arheologic. Poliția l-a reținut pe agresor, un bărbat în vârstă de 60 de ani, fără adăpost, cu probleme psihice și antecedente penale. Ambii răniți au fost duși la spital, după cum transmite corespondenta noastră Micaela Lamprinidu.
3: Femeia a suferit o rană ușoară la mână, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav la picior în încercarea de a-și proteja soția. Conform informațiilor autorităților elene, starea lor este stabilă, iar rănile suferite nu le pun viața în pericol. Deși actualul atac a avut loc în plin sezon estival, într-o perioadă în care Atena găzduiește un număr foarte mare de turiști din întreaga lume, astfel de atacuri sunt rare în Grecia. Poliția nu a indicat existența unui motiv terorist și tratează acest caz ca fiind un act violent izolat.
0: Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și în zona de munte a Olteniei, așteptăm ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii. În celelalte regiuni, astfel de fenomene se vor produce cu o probabilitate mai mare în Dobrogea și în restul Munteniei și al Moldovei. La această oră sunt 23 de grade la Constanța și Brașov, 26 la Iași, 27 la Craiova și Satu Mare, 29 la Timișoara, 27 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
4: Bună ziua! Naționala de fotbal a Spaniei a sărbătorit la Madrid câștigarea Cupei Mondiale în prezența a 2 milioane de oameni. Regii lumii a stat scris pe autocarul decapotabil care i-a purtat pe jucătorii selecționatei la Roja după cea de-a doua Cupă Mondială din istoria echipei. A fost un maraton început luni dimineață cu vizita făcută regelui Felipe al VI-lea și familiei regale și apoi primului ministru al Spaniei și terminat azi noapte târziu în piața Cibeles. În Superliga de fotbal s-a încheiat prima etapă a noului sezon, s-au înregistrat 7 victorii și un singur rezultat de egalitate în cele 8 partide ale rundei. Campioana Universitatea Craiova a obținut scorul etapei 4-0 cu UTA. De asemenea, nou promovata Corvinul a câștigat 3-0 cu Cixeredo. Aseară, în ultima partidă a etapei inaugurale în Giulești, Rapid a învins-o pe Șep și Sfântul Gheorghe cu scorul de 1-0. Golul victoriei la revenirea lui Daniel Pancu pe banca echipei giuleșteni a fost înscris de Alexandru Pașcanu în minutul 88. Îl ascultăm pe antrenorul Daniel Pancu.
5: Succesul nostru pentru câteva luni asta va fi. Să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului, adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești, să devenim o echipă foarte, foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul, cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut. În ultimii ani s-au schimbat multe lucruri, dar de la ideea asta de unitate, de echipă de luptători, echipă care transmit ceva suporterilor. Mi-a plăcut tot în seara asta, absolut tot. Au fost și jucători care vin după accidentări.
4: Șep și-a revenit în prima ligă după un sezon în eșanul secund. Iată ce a declarat antrenorul Ovidiu Burcă.
6: E greu să joci aici în Giulești cu un om în minus. O echipă care după primirea cartonașului roșu ne-a împins foarte mult în spate. Au venit, au jucat mult mai direct. Au adus doi atacanți cu talie, cu jucători direcți care ne-au dominat în duelurile fizice și până la urmă am cedat într-o fază fixă. Din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci, dar asta este. Avem încă foarte mult de lucru pentru că jucătorii pe care am adus au venit destul de târziu. Nu e simplu să îi integrăm din mers, dar asta este. Astăzi am fost

0: cumva forțați să introducem, așa că ușor, ușor va trebui să le dăm din ce în ce mai multe minute.
1: Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, și-a aflat adversarele din grupa B a Ligii Adriatice. Clujenii vor evolua alături de două echipe de Euroligă, Dubai Basketball, câștigătoarea Ligii Adriatice în 2026, și Partizan Belgrad. Din serie mai fac parte Derby din Muntenegru, Zadar din Croația, Spartak Subotica din Serbia, Bosna din Bosnia și Herțegovina, Mega Basket din Serbia, Iliria din Slovenia și BC Viena din Austria. La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. O navă cu gaz lichefiat din Egipt pentru Ucraina arde în largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale. Incendiul de la bord a izbucnit azi noapte. Președintele României scrie pe internet că nava a fost lovită, cel mai probabil în contextul războiului ilegal declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii Actualității în miez de vară, cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit la Reporteria Actualității Miez de Vară. Astăzi vom discuta despre patrimoniul legumicol al României și despre soarta soiurilor noastre tradiționale. Este necesar o analiză, mai ales că țara noastră a pierdut în ultimele decenii mii de soiuri vechi de legume care au fost înlocuite cu semințe din import. Dar ce mai putem salva? De unde mai putem cumpăra astăzi semințe cu adevărat românești și ce strategii au cercetătorii noștri pe termen lung pentru a proteja gustul autentic? Despre toate discutăm în emisiunea de astăzi. Să începem!

0: Coldplay am ascultat împreună la Radio România Actualități, iar prima oprire pe care o facem astăzi este în Buzău. Acolo oamenii țin la sămânța de ceapă de apă de Buzău și nici de cum nu vor accepta vreodată să producă această legumă din sămânță de import. Mai multe informații auzim într-un material semnat de colega mea, Cristina Moise.
1: În grădina cu legume se muncește dimineața de vreme sau seara pe umbră. Azi vă duc pe malul râului Buzău, în bazinul legumicol Mărăcineni, patria cepei de apă de Buzău. Ionuț Anton, Cătălin Jugănaru și Marian Șolcă fac parte din singura cooperativă a cepei de apă din România, Agro Legum Prod, de aici, de la Mărăcineni. În jurul nostru este lanul cu ceapă cultivată special pentru a face sămânță. Floarea este frumoasă și productivă, dar mai are nevoie de timp să dea bine în cop și apoi să fie culeasă.
2: Trebuie scoasă acum.
3: Important este să aibă culoare și coadă, ca să putem umple, așa putem să

0: hectare jumate. Prețul, că e mai mare ca ceapa de diamantul. Și dintre asta trăim, că altceva nu avem ce să facem. Mai avem apă. Îi trebuie foarte multă apă la ceapa asta.
1: Aveți multă ceapă? Suprafață?
2: Nu foarte mare, cât să am grijă doar de suprafața asta foarte bine.
1: Cred că e trecut bine de 8 acum, nu?
2: Este, este, da.
1: Cum e ceapa de apă?
2: Anul ăsta este foarte bună.
1: Ce faceți cu ceea ce scoateți din pământ?
2: Încercăm să valorificăm cât de mult putem, pe un preț cât mai bun. Din păcate, nu avem o piață de desfacere foarte bună. Cine vine?
3: Ionuț, Cătălin și Marian au tot venit și plecat din grădină, pentru că e vremea înființării culturii de varză de toamnă. Știți, aceea cu foaie fină și destinată sarmalelor tuturor românilor. Ei las și eu, fie la cules de ardei iute, fie de tomate vinete sau de ardei gras și merg spre oraș. Vă zic doar atât, legumicultorii din cooperativa Agro Legum Prod Mărăcineni muncesc și pentru dumneavoastră, însă esențial este să le și cumpărați rodul grădinilor. Merg acum spre casa grădinarului pe domeniul Marghiloman. Din rațiuni tehnice, aparatul nu a înregistrat în grădină operațiunea de selectare a seminței de ceapă de apă, căci grădinarii țin să-și producă an de an sămânță pentru ceapă de apă de Buzău. Doctorul Florentina Vasile ne ajută cu detaliile necesare.
4: Vorbim practic. Am pus arbagic, n-am recoltat arbagicul, am rărit sămânța de arbagic, efectiv am cules ceapă de am oferit către casele de bătrâni și rărind ceapa am lăsat să se formeze bulbul și din bulb acum au început și au apărut și tijele florifere.
1: Sămânța aceasta se va coace cam când?
4: Păi trebuie să o lăsăm să se matureze, că dacă luați tija acum, la început când e formată, atunci o să observați că este lăptoasă și nu este destul de maturată. Trebuie lăsată să-și ia exact toți nutrienții ca sămânța să fie viabilă și să nu avem probleme. Germinația seminței să fie una bună.
1: Se spală după aceea?
4: Efectiv, tijele florifere se scutură și pe urmă se lasă puțin să mai tragă și de pe tijă. După ce luăm tijele, depinde fiecare cum dorește, dar normal ar trebui să lăsăm cu tija luată și să lăsăm să se usuce. Ea mai trage și din tijă anumite substanțe necesare pentru calitatea seminței și atunci după începem și scuturăm și scoatem sămânța.
1: Cum știm care este sămânța de calitate din ceea ce obținem?
4: Sămânța, ați văzut, are acea nuanță, negru acela de cărbune. Eu aș spune că sămânța de ceapă, la cât este ea de valoroasă și este foarte consumată de oameni, aș spune că este exact ca un diamant neșlefuit. Exact asta aș face comparația. Poate că îmi place mie prea mult și de asta spun asta.
1: Dumneavoastră mai mult, eu mai puțin. Dumneavoastră științific, eu practic am cunoscut pe cei din comunitatea serbilor grădinari, dar și pe cei din bazinul Mărăcineni care obțin sămânță an de an din producția proprie. De ce nu cumpără sămânță și fac sămânță?
4: Ei, în general, își păstrează legumele lor autentice și fac un lucru bun, spun eu. În momentul în care știi materialul, știi ceea ce faci, ei merg cu o siguranță pentru anul următor. Este o muncă depusă în spate, dar este și siguranța aceea a anului următor în care depui efort și nu numai efort, surse financiare și atunci au o garanție mai mare de rezultat plus calitatea materialului și proveniențe locale.
3: Voi reveni la reporterii actualității cu reportaj din grădinile de pe malul râului Buzău de la Mărăcineni și sper ca atunci să vă găsesc și pe dumneavoastră cumpărând ceapă de apă de Buzău, pentru că este cât vezi cu ochii până la linia orizontului.

0: Și după ce i-am ascultat pe cei de la Boschito, ne îndreptăm spre Macea, în județul Arad, acolo unde funcționează singura bancă de gene pentru semințe din România și unde sunt conservate peste 1200 de specii de plante. Paradoxal, colecția din parcul dendrologic nu cuprinde semințe de legume autohtone și asta pentru că soiurile tradiționale sunt tot mai puțin cultivate. Specialiștii avertizează că lipsa interesului pentru acestea poate duce la pierderea unei părți importante din patrimoniul vegetal românesc. Un reportaj din zonă ne-a pregătit colegul meu, Ioan Suciu.
1: Din banca de semințe de la Macea lipsesc semințele de legume autohtone. Șeful parcului dendrologic din Macea, doctor inginer Ioan Don, spune că legumicultorii nu mai sunt interesați să cultive soiurile tradiționale, deoarece nu există cerere pe piață, iar preocuparea pentru păstrarea acestei moșteniri agricole este tot mai redusă. În schimb, la Macea funcționează singura bancă de gene pentru semințe din România. Aici sunt conservate peste 1200 de specii de plante din flora spontană. Doctor inginer Ioan Don.
2: Peste 200 de eșantioane s-au recoltat în cadrul proiectului, dar avem mult mai multe. Din vestul României, o parte și din Ungaria. Sunt și de la multe specii exotice și de la specii cultivate în interior, dar majoritatea sunt de la specii cultivate afară.
3: Practic, aveți o bancă de date pentru viitor, pentru cei care atunci când se vor trezi că au tăiat tot din jur, au la cine să apeleze.
2: Putem spune și așa.
1: Centrul a fost realizat printr-un proiect româno-ungar în valoare de aproape 1 milion de euro și are ca obiectiv protejarea biodiversității și conservarea speciilor rare și amenințate.
2: Colecția de semințe este importantă mai ales pentru conservarea soiurilor locale, soiuri care, datorită poate valorii economice mai scăzute în prezent, dar care au o valoare genetică ridicată, nu sunt cultivate, noi le menținem aici și poate peste ani când acel soi va trebui cultivat, noi vom avea această germoplasmă. În frigidere se vor menține semințele mai sensibile, la care nu trebuie să scadă umiditatea semințelor sub 40%, de a menține aceste semințe o anumită perioadă, urmând ca după aceea ele să fie semănate, să obținem plante.
1: Parcul dendrologic din Macea se întinde pe 20 de hectare și găzduiește peste 2000 de specii de arbori și arbuști, 500 de specii ierboase și arbori seculari, printre care se remarcă stejarul Unirii, cu o vârstă de aproximativ 300 de ani.
2: Circa 250 de specii sunt unicat în România. Acestea sunt destul de puțin cunoscute în literatura de specialitate. Ca exemplu, v-aș da o varietate a spinului lui Hristos. Este vorba de Paliurus hemsleianus, dar sunt și alte specii care vegetează la Macea. Beneficiem aici de un climat relativ blând, extremele termice minimele nu sunt foarte coborâte, minus 25 de grade, ceea ce ne-a permis să putem introduce o serie de specii care provin din zone cu climat mai blând, în prezent având cultivate la Macea aproape 3500 de specii de plante.

0: Ascultați Radio România Actualități, 13 și 42 de minute. Mă uitam puțin mai devreme pe site-ul colegilor de la Ager Press și nu de puțin timp a apărut o informație conform căreia o ursoaică, a cărei prezență a fost semnalată în ultima vreme de mai multe ori în zonele frecventate de turiști în Poiana Brașov, a fost capturată și eutanasiată, a anunțat astăzi primăria Brașov. Oricum, despre animalele sălbatice în apropierea localităților, unde au fost probleme, cum s-a rezolvat, dacă s-a rezolvat, despre această problemă vom discuta joia aceasta aici la Reporterii Actualității în miez de vară. Deocamdată continuăm discuția noastră despre câte soiuri de legume și fructe românești mai avem, de unde mai luăm semințe românești. Fermierul Florentin Bodiu din Bistrița Năsăud cultivă roșii din soiuri vechi pentru aroma și textura lor, chiar dacă producția este mai mică decât în cazul hibrizilor comerciali. Roșiile sunt apreciate de clienți pentru gustul autentic, însă dimensiunile foarte mari îi surprind de fiecare dată pe cumpărători. Un interviu realizat de colega mea Cristiana Sabău, ascultăm împreună chiar acum la radio.
1: Eu am soiurile astea de la tata. Mult, mult m-am necăjit până am reușit să le aduc la nivelul ăsta. Tata a mai luat și de la alți țărani, le-o mai pus împreună și acum am astea, două, trei soiuri am. Dar ăsta e singurul, Alexandru îi spune, are vechime peste 80 de ani. Cele roz, nici nu știu denumirea, e o roșie veche, nu știu dacă știe cineva. M-am mai documentat și eu, sunt o grămadă roz, dar fără gust. Cu nume, dar fără gust. Creții s-au obișnuit, apreciază marfa și eu cred că nu-i deloc exagerat prețul. E un preț foarte normal pentru a mânca o roșie de casă super sănătoasă și doar eu știu cât de naturală.
2: Fermierul Florentin Bodiu din Dumitra vinde roșiile din soiuri vechi cu 15 lei pe kilogram, însă nu duce lipsă de clienți.
3: Numai de-aia am venit să-mi cumpăr roșii.
4: Vă plac roșiile de la...

0: plac roșiile și știu că nu sunt chimicale și au gust de copilărie. Nici nu-ți vine să întrebi cât costă kilogramul, când știu cât se muncește, pentru că am crescut la țară, dar mai ales acum, în perioada asta, te bucur că mai găsești.
1: De ce vă plac roșiile din Dumitra?
2: Pentru că sunt mai dulcege și sunt mai bune la gust.
3: Roșii de grădină.
4: Unele dintre soiurile vechi produc roșii uriașe, ceea ce nu e întotdeauna un avantaj pentru fermier.
5: Le comercializez destul de greu. La om îi place, îl vede, e frumoasă, e mare, dar zice, ce fac cu ea acasă? Are 1,5 kg, cum o mănânc? Câte zile?
4: Este motivul pentru care Florentin Bodiu, care cultivă roșiile numai în solarii, a fost nevoit să apeleze la un truc.
5: Încerc să nu mai fac așa mare. Am investit, am luat niște bondari pentru polenizare și aia mă ajută. Roșia de casă în solar nu prea merge cum ar trebui. Nu-i place căldura și atunci castrează foarte multe flori. Și atunci, din moment ce rămân două fructe pe fiecare etaj, vă dați seama că cresc mari. Și atunci ăștia mă ajută să polinizeze mult mai mult. Adică, în loc de două, se lege 4-5 roșii pe etaj, atunci normal că și planta nu mai poate să lucreze atât de mult, să le facă pe toate 5 așa mari. Și atunci se lua o măsură mai medie, de un 300, 400 până în 500 de grame.
4: Deși în fiecare an are tot felul de provocări, fermierul spune că nu va renunța niciodată la aceste soiuri vechi.
5: Roșiile, cu ele mi-au plăcut să lucru de la început. Aș fi mândru și copiii mei să ducă mai departe soiurile astea. Deci, cred că țările europene ar da orice să mai mănânce o roșie din asta de țară, cum îi spun eu. Duceam la prieteni acolo în Italia, plângeau și aminteau de părinților de cu 70-80 de ani, că numai ei atunci au mai mâncat roșii din astea. Și atunci noi ce să facem? Să le pierdem? Ne industrializăm toți doar ca să facem bani, cantitate mare, calitate puțină și banul mai mult ca asta, da? Cu astea așa o să rămân. Îți două solare, alea nu să se atingă nimeni de ele niciodată, numai roșii să cultiv în ele.
6: Radio România Actualități.

Și dacă vorbim astăzi la Radio România Actualități despre semințele românești, nu se poate să nu pomenim despre cei de la Semințe cu Suflet. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit de ei. Pentru cei care nu au auzit, să știți că este vorba despre o rețea civică, o comunitate a pasionaților de grădinărit din România care donează și fac schimb de semințe, bulbi și răsaduri tradiționale. Scopul lor este să salveze și să promoveze soiurile românești și locale, iar cei de la Semințe cu Suflet cu treieră România oferind semințe și sfaturi celor interesați să-și cultive singuri legumele. Anul acesta, da, să știți că vă invită la două ediții ale Festivalului Tomatelor și Biodiversității, care sunt dedicate tuturor celor care iubesc grădinăritul, semințele tradiționale și biodiversitatea. Și avem așa, în București, pe 1 august, începând cu ora 10 la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti și pe 22 august la Sibiu, la Muzeul Astra, începând cu ora 10. Veți găsi acolo expoziții cu sute de soiuri de tomate și multe alte plante. Mă uit așa un pic din ceea ce au scris cei de la Semințe cu Suflet pe Facebook. Va fi și donare de semințe pentru toți cei pasionați de grădinărit, târg cu plante, produse din cămară și creații artizanale, tot felul de concursuri de tomate cu premii pentru cele mai frumoase și gustoase roșii, întâlniri cu pasionații și colecționarii de soiuri tradiționale din întreaga țară. Dacă aveți o colecție de soiuri de tomate gustoase și aspectoase, cultivate de dumneavoastră, sunteți invitați să participați ca expozant și să vă înscrieți la concursul de tomate. Mai spun organizatorii că festivalul este despre natură, diversitate, prietenie și bucuria de a dărui.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod roșu de viituri valabilă începând din această noapte pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița și Prahova. În 5 minute nu pierdeți știrile Radio România Actualități de la ora 14. Noi ne reauzim după.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon la Boțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Vasile Tofan la această oră își apără programul de guvernare în Parlament, promite reforme, dialog cu antreprenorii și răspunde criticilor opoziției. Carburanții se vor scumpi cu 48 de bani începând cu 1 august, după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat majorarea marjei comerciale pentru carburanți. Ministerul de Externe recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Orientul Mijlociu și vreme caniculară acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Vasile Tofan a cerut astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al noului guvern, afirmând că Republica Moldova traversează o perioadă în care deciziile nu mai pot fi amânate. El a declarat că executivul pe care îl propune își asumă misiunea de a construi o economie europeană și un stat eficient prin reforme economice, administrative și instituționale care să ofere cetățenilor motive să rămână, să investească și să-și construiască viitorul în țară. Ședința continuă la această oră în Parlament cu sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cu detalii din programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan, vine Cristina Sânduța.
3: Prim-ministru desemnat Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiuni, axat pe construirea unei țări în care tinerii să aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. El a atenționat că problemele Republicii Moldova nu mai pot fi amânate, iar fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea oamenilor și a oportunităților, afirmând că este hotărât să consolideze economia, să eficientizeze statul și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor.
4: Acest program nu este o strategie de sertar sau o lucrare academică, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
3: Programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat mai eficient, consolidarea securității și îmbunătățirea nivelului de trai. În plan economic, el își propune o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. Linia Vulcănești-Chișinău trebuie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august 2026, iar interconectarea Suceava-Bălți până în 2028, a subliniat premierul desemnat. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea

0: instituțiilor de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, protecția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică.
1: Republica Moldova se află lângă cel mai grav război din Europa, din ultimele decenii. Neutralitatea constituțională nu obligă Republica Moldova să fie slabă. Nu ne interzice să protejăm spațiul aerian, frontiera, infrastructura critică, comunicațiile și cetățenii. Vom investi etapizat în supravegherea aeriană, comunicații, mobilitate, protecție cibernetică și capacitatea de răspuns la crize. Vom moderniza sistemul de avertizare publică și protecția civilă. La frontieră, acoperirea cu tehnologii moderne trebuie să crească de la aproximativ o pătrime la 60%. Până în 2029.
0: Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. Pe domeniul reintegrării regiunii transnistriene, el a spus că apropierea dintre cele două maluri va fi abordată pașnic, etapizat și fără escaladare. Aplicarea legislației europene trebuie pregătită pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, iar fondul de convergență va deveni operațional de la 1 ianuarie 2027, a spus Vasile Tofan. Programul prevede și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație și protecție socială.
2: În guvernul propus de premierul desemnat Vasile Tofan se regăsesc 10 miniștri din actualul executiv. Totodată, vicepremierii pentru reintegrare și pentru integrare europeană, Valeriu Chiver și Cristina Gerasimov, își vor păstra funcțiile. Pentru funcția de ministru al sănătății este desemnat Alexandru Gasnaș, consilier prezidențial. La șefia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare este propus Radu Musteață, director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, iar pentru funcția de ministru al finanțelor este înaintată Victoria Belous, deputată PAS, care a mai deținut anterior același portofoliu. La conducerea Ministerului Culturii este propus Dan Suruceanu, actualul viceadministrator al complexului Chișinău Arena. Premierul desemnat Vasile Tofan a avertizat că miniștrii și instituțiile care nu vor demonstra rezultate ar putea fi înlocuiți.
3: Intenția mea a fost să creez mai puține disruperi, termen scurt, inclusiv pentru că avem atât de multe de făcut, să reduc schimbările la minim. În același timp, trebuie să recunosc că sunt un exigent, pentru că sunt exigent față de mine, sunt exigent și față de alții. De asta vreau să vă asigur că dacă voi avea impresia bazată pe rezultate sau lipsa acestora că anumite ministere nu trag, voi avea curajul, mai mult decât atât, voi insista să venim cu schimbări. Asta este răspunsul sincer, asta a fost și discuția pe intern și sper deja timpul, rezultatele să arate cum vor evolua lucrurile.
2: Vasile Tofan își propune să construiască o relație mai apropiată cu UDA Găgăuzia și afirmă că îi cunoaște problemele din experiența acumulată în cei aproximativ 15 ani de activitate în sectorul vitivinicol, inclusiv în regiune. El consideră că viitoarele alegeri din Găgăuzia trebuie să contribuie la apropierea regiunii de autoritățile centrale și la consolidarea stabilității. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Parlamentului. Vasile Tofan a declarat că în ultima perioadă Găgăuzia a ajuns în mâinile unor oameni care nu doresc binele Republicii Moldova, menționându-l pe fugarul Ilan Șor. Sper foarte mult în înțelepciunea poporului găgăuz și în capacitatea lui de a înțelege că astfel de oameni nu doresc binele găgăuzilor. Scopurile lor sunt altele, obiective geopolitice și destabilizarea situației, a declarat premierul desemnat. El a subliniat că autoritățile trebuie să restabilească treptat ordinea, precizând că Găgăuzia este parte a Republicii Moldova și trebuie să respecte legislația națională. Totodată, Vasile Tofan a declarat că vede Găgăuzia drept un partener important în dezvoltarea relațiilor economice cu Turcia, apreciind că regiunea poate contribui la extinderea exporturilor și la atragerea investițiilor din această țară. Hotărârea Curții Constituționale privind cadrul electoral din Găgăuzia va determina modificarea legislației naționale și integrarea proceselor electorale din regiunea autonomă în sistemul general al Republicii Moldova. Analiștii consideră că schimbarea ar putea aduce trecerea la un sistem proporțional de alegere a adunării populare și o implicare mai mare a partidelor politice în regiune. Totodată, aceștia atrag atenția că implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualelor structuri de conducere de la Comurat, relatează Victoria Cernea.

Expertul pe probleme electorale de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru, spune că în urma hotărârii Curții Constituționale, Parlamentul va trebui să modifice codul electoral, astfel încât regulile privind organizarea alegerilor din Găgăuzia să fie prevăzute de legislația națională și nu de actele normative ale regiunii autonome. Comisia Electorală Centrală ar urma să preia atribuțiile privind administrarea scrutinului. De asemenea, una dintre cele mai importante

0: cazul Igor Bucătaru.
1: Până acum, acolo legile se desfășurau pe criteriu teritorial, respectiv fiecare localitate avea câte un delegat, era sistemul majoritar, se alegea candidatul, persoana, ori o alternativă poate fi utilizarea scrutinului mixt, așa cum alegem noi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum alegem noi consilieri locali pe liste, așa ar putea fi organizate și alegerile pentru adunarea populară. Asta va face ca partidele să ajungă mai ușor la cetățeni, la alegători și în felul acesta, cu siguranță, va contribui la acest aspect de integrare, acel proces de integrare populației din regiune în societatea moldovenească.
0: În opinia analistului politic Ion Tăbârță, hotărârea Curții Constituționale clarifică raporturile dintre Chișinău și regiunea autonomă. Astfel, procesele electorale din Găgăuzia vor fi integrate definitiv în sistemul electoral al Republicii Moldova. Potrivit lui Ion Tăbârță, trecerea la un sistem electoral proporțional ar consolida rolul partidelor politice în regiune și ar reduce influența grupurilor locale de interes, însă implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualei administrației autonomiei.
2: Se crea impresia de multe ori că procesele electorale din Utah-Găgăuzia nu se refereau la Republica Moldova, se erau pe din afară Republicii Moldova. Curtea Constituțională, prin această decizie, a venit să puncteze foarte clar anumite aspecte, și anume aspectul principal că unitatea teritorială autonomă este parte componentă a Republicii Moldova, avem legislația națională și avem legislația regională. Ori legislația națională este obligatoriu și printre autonomia găgăuză.
0: Amintim că prin recenta hotărâre a Curții Constituționale privind competențele Găgăuziei și cadrul electoral aplicabil în autonomie, s-a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu caracterul unitar al statului. Maia Sandu s-a întâlnit luni la președinție cu reprezentanții ai Parlamentului, Comisiei Electorale Centrale și ai Adunării Populare a Găgăuziei pentru a analiza pașii necesari pentru implementarea hotărârii Curții Constituționale și organizării alegerilor în regiunea autonomă.
3: Benzina și motorina se vor scumpi cu 48 de bani începând cu 1 august, după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat majorarea marjei comerciale pentru carburanți. Decizia face parte din măsurile pentru crearea și menținerea stocurilor de urgență de produse petroliere, care ar urma să ajute țara să facă față unor eventual întreruperi de aprovizionare sau unor situații de criză. ANRE a stabilit că marja comercială pentru benzină va crește la 4,30 lei de bani pentru litru, de la 3,82 lei de bani, iar pentru motorină va ajunge la 4,32 lei de bani pentru un litru, față de 3,84 lei de bani anterior. Amintim că Parlamentul a aprobat un proiect care prevede constituirea unor stocuri de urgență de produse petroliere suficiente pentru 61 de zile de consum intern sau pentru cel puțin 90 de zile de importuri nete. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va analiza vineri solicitarea companiei de stat Energocom privind majorarea prețului reglementat al gazelor naturale. Subiectul este inclus pe ordinea de zi a ședinței programate pentru 24 iulie. Energocom propune ca prețul reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă să crească de la 13,35 lei de bani la 19,37 lei de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA. Compania susține că solicitarea este determinată de creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Potrivit Energocom, aceste costuri au fost influențate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de volatilitatea prețurilor de pe piețele internaționale. Ministerul de Externe recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Orientul Mijlociu pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune. Într-un comunicat, ministerul i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni care se află deja în statele din regiune să manifeste prudență, să urmărească informațiile transmise de autoritățile locale și să respecte instrucțiunile de securitate emise în situații de urgență. Autoritățile atrag atenția că în mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost impuse restricții privind utilizarea spațiului aerian, ceea ce poate provoca anulări sau întârzieri ale zborurilor. Cetățenii sunt sfătuiți să mențină legătura cu companiile aeriene sau agențiile de turism, să verifice periodic statutul curselor și să ia în considerare rute alternative. Ministerul recomandă de asemenea ca cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale cu privire la evoluția situației din țările

0: în care se află și să păstreze legătură cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Pentru asistență consulară, cetățenii Republicii Moldova pot contacta misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Israel, Emiratele Arabe Unite și Ambasada Republicii Moldova din statul Qatar. Trei persoane au fost ucise și cel puțin 8 rănite în urma unui atac rusesc cu rachete balistice la Odessa noaptea trecută. De asemenea, au fost atacate regiunile Zaporojie, Donetsk, Kharkov și capitala Kiev. Între timp, un raport al misiunii ONU pentru supravegherea drepturilor omului în Ucraina atenționează asupra creșterii alarmante a numărului civililor morți și răniți în urma atacurilor în primele 6 luni ale anului 2026. Cu detalii, Victor Pogor.
1: Numărul victimelor atacului rusesc de la Odessa a crescut la 11, 3 persoane au decedat și 8 au fost rănite, a anunțat șeful administrației regionale Oleg Kiper. 2 persoane au fost internate în spital, iar alte 7 au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu. Ziua de astăzi a fost declarată la Odessa zi de doliu. Și orașul Sum a fost noaptea trecută ținta unei serii de atacuri lansate de forțele ruse care au vizat atât zone rezidențiale cât și echipajele de intervenție aflate la fața locului. Potrivit autorităților, o dronă a lovit un bloc cu 9 etaje, provocând un incendiu la primul nivel al clădirii. 6 persoane au fost rănite în urma atacului, dintre care 4 copii. Un alt bombardament a declanșat un incendiu la un centru comercial, în timp ce echipele de intervenție încercau să stingă flăcările. Forțele ruse ar fi lansat atacuri repetate asupra zonei. De asemenea, a fost atacată și curtea unui complex rezidențial, unde 2 automobile au luat foc. O persoană a murit, iar alta a fost rănită în urma unui atac cu bombe aeriene ghidate asupra unui cartier rezidențial din orașul ucrainean Zaporojie. Șeful administrației militare regionale Ivan Fyodorov a declarat că atacul a provocat pagube. Imaginile publicate de oficial arată un bloc de locuințe cuprins de flăcări, precum și mai multe automobile parcate în curtea clădirii care au fost afectate de incendiu. În regiunea Dnipropetrovsk, 3 pompieri din cadrul serviciului local de pompieri au fost răniți în urma unui atac al Federației Ruse. Rușii au atacat în timp ce interveneau pentru stingerea unui incendiu într-o clădire de locuințe din raionul Nicopol. În orașul Kharkov, în urma atacului rus din această dimineață, 5 persoane au fost rănite, printre care și un copil de 12 ani, au anunțat pompierii. Numărul civililor uciși sau răniți în conflictul între Rusia și Ucraina a crescut cu 37% în primele 6 luni ale acestui an, avertizat Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului. 1369 de civili au fost uciși și 7978 răniți, se arată într-un raport al misiunii ONU pentru supravegherea drepturilor omului în Ucraina. În Rusia, în această perioadă, 250 de civili au fost uciși și 1596 răniți, o creștere de 121% față de aceeași perioadă anului trecut, mai notează aceeași sursă.
0: Ieri, 20 iulie, la Nyon, în Elveția, a avut loc tragerea la sorți pentru runda a treia preliminară a celor 3 competiții intercluburi europene. Cu cine ar voi juca? Teri, Șerif, Petrocub și Zimbru, aflați de la Cristian Sava.
2: Dacă va trece de Maccabi Tel Aviv din Israel, în runda a doua de calificare a Ligii Europa, Șerif va juca în turul 3 preliminar cu învingătoarea meciului Karabakh CSKA Sofia. Prima manșă este programată pentru 6 august în Republica Moldova, iar returul se va disputa pe 13 august în deplasare. În cazul în care Șerif va fi eliminată din Liga Europa, deținătoarea Cupei Moldovei își va continua parcursul în Liga Conferinței, unde va întâlni învinsa duelului dintre St. Gallen Elveția și Benfica Portugalia. Prima manșă este programată pe teren propriu pe 6 august, iar partida retur se va disputa pe 13 august în deplasare. Campioana Petrocub Hâncești își continuă parcursul european în turul al doilea preliminar al Ligii Conferinței, unde va întâlni formația Borac Banja Luka din Bosnia și Herțegovina. Prima manșă se va disputa în deplasare pe 23 iulie, iar returul va avea loc pe stadionul Zimbru din Chișinău pe 30 iulie. În cazul în care va trece de Borac Banja Luka, Petrocub va evolua în turul al treilea preliminar al competiției, unde va întâlni câștigătoarea duelului Vitebsk din Belarus, Sujeșca din Muntenegru. Prima manșă este programată aderată în Republica Moldova pe 6 august, iar returul se va disputa pe 13 august în deplasare. La rândul său, Zimbru Chișinău intră direct în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, unde va întâlni pe deținătoarea Cupei Armeniei. Prima manșă se va disputa pe 23 iulie pe stadionul Zimbru din Chișinău, iar returul se va disputa în Armenia o săptămână mai târziu. Dacă va depăși formația armeană, Zimbru va evolua în turul

0: Vremea se anunță instabilă mâine cu ploi în regiunile centrale și de sud. Ziua, maximile termice vor ajunge până la 20 de grade la Briceni și 25 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a făcut public programul noului guvern. Subiectul organizării alegerilor în regiunea Găgăuza a fost discutat la președinție. Și un raport al Asociației Promolex constată degradarea situației în regiunea transnistreană.
0: Republica Moldova.
1: Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a făcut public programul noului guvern. Domnule Tăbârță, ce se poate spune despre acest program, care are, așa ca detaliu, 147 de pagini? Aici, poate pentru comparație, ar trebui amintit că programul guvernului Gavrilița a avut 38 de pageni, programul guvernului Recean 19 pageni și programul guvernului Munteanu 15 pageni. Asta, mă rog, așa a fost un detaliu poate mai exotic. Revin la întrebare. Deci, ce se poate spune despre programul guvernului Tofan?
2: Da, într-adevăr, este un document detaliat, un document foarte amplu și putem fi de acord că nu acest detaliu contează cel mai mult sau nu acest aspect. Cel mai important într-un program de guvernare, care de fapt este un viziune a modului sau o viziune ce își propune un guvern să realizeze și ce își propune sau ce sau mai exact, da, avem această viziune, dar cel mai mult ce contează este cum sunt realizate, dacă sunt realizate, mai exact spus. Așa că da, este un document detaliat, dacă să ne uităm la modul în care este setat sau la conținutul propriu-zis. În ansamblu, documentul are 4 puncte. Primul punct este cel mai scurt, se numește viziunea sau ambiția pentru Republica Moldova. A doua, realitatea de la care se pornește, și anume provocările structurale, prioritățile, care sunt 5, și deja ulterior politicile sectoriale, care sunt 15. Faptul că este un document detaliat relevă că probabil viitorul prim-ministru este foarte și foarte atent la detalii, îi place să pătrundă în amănunte. Este cel mai probabil o abordare care vine din business, și anume că toate lucrurile să fie detaliate și bine pus la punct. Însă una este să activeze într-o companie de afaceri și cu totul altceva este să vii într-un aparat birocratic, un aparat de stat, unii regulile decizionale și numai de multe ori sunt altfel. Dar dacă să ne uităm în ansamblu peste acest document și să vorbim despre prioritățile, sunt 5 într-adevăr. Relansarea creșterii economice, asta este prima prioritate. A doua prioritate e accelerarea aderării la Uniunea Europeană. A treia, un stat eficient, digital și responsabil. 4, securitate, justiție și pace. Și 5, creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. În document, în linii mari, este relatată care este situația de moment și ce își propune. Despre document, da, este unul bun, zic, dar iarăși vin la ceea ce am spus mai devreme, și anume foarte mult va conta modul în care va fi realizate ceea ce și-a propus prin acest program de guvernare viitorul prim-ministru. Și cel mai important, dacă va reuși să realizeze o parte din ele, atunci va fi un program de guvernare reușit. Dacă nu va reuși, atunci deja mai degrabă va fi un document conceptual de intenții fără aplicabilitate practică.
1: De ce depinde dacă guvernul Tofan va reuși să realizeze cel puțin parțial acest program?
2: Va fi în funcție de modul în care prim-ministru va înțelege cum funcționează aparatul de stat, pentru că iarăși revin la ideea că una este business-ul sau să activezi într-o companie privată și cu totul altceva să vii să funcționezi sau să conduci la stat. Diferența este mare, o recunosc mult și chiar am văzut pe cazul domnului Munteanu, o persoană care cel puțin 20 de ani nu a activat în domeniul instituțiilor de stat, și acest lucru probabil și l-a constat până la urmă pe dumnealui funcția de prim-ministru. Aici, desigur, noi putem să discutăm multe despre motive, mai degrabă spus, interpretăm, pentru că domnul Munteanu nu a venit nici cu o explicație, dar este una cert, s-a văzut clar, dumnealui nu s-a simțit bine și comod în funcția de prim-ministru. Pentru că în business, în domeniul privat, de multe ori persoanele care conduc anumite companii, ele nu sunt persoane publice. Mai degrabă este într-o zonă discretă. Ori tu, dacă ești prim-ministru, tu neapărat trebuie să comunici cu societatea, să transmiți mesaje, să explici oamenilor ce trebuie sau ce vrei să faci și ce trebuie să faci în a-ți realiza cele propuse, dar totodată oamenii se înțeleagă, așa că ați întrebat dacă va reuși sau de ce depinde reușita. Ori comunicarea va fi un aspect foarte, foarte important în activitatea viitorului guvern. Și nu se referă doar la guvernul Tofan sau la actualul guvern sau la viitorul guvern, dar la orice guvern care activează, componenta comunicării este una esențială. Pentru că tu poți să ai măsuri foarte bune, poți să ai reforme care sunt indicate și trebuie de realizat, însă dacă tu nu vei reuși să le comunici societății, atunci susținerea, rezistența, popularitatea acestor reforme pot să scadă. Și atâta timp cât tu nu ai popularitatea în anumite acțiuni, atunci, chiar dacă sunt acțiuni corecte, ele vor întâmpina rezistență din partea societății. Și apropo de acest aspect, am văzut că în programul de guvernare al lui domnului Tofa nu sunt unele componente care au provocat foarte multe discuții la guvernul Munteanu, și anume, practic, ultimele intenții a lui, ne referim la noua politică fiscală, nu se întâlnește, sau cel puțin în momentul dat nu avem acea prevedere că va crește TVA-ul pentru orice produs,

0: Această prevedere nu este, dar o serie de alte priorități sunt ca la guvernul Munteanu, ceea ce înseamnă că, de fapt, acele acțiuni legate de integrarea europeană rămân prioritare. Și un aspect foarte, foarte important va fi pentru reușita guvernului Tofan, este că să facă o radiografie, o analiză a guvernului Munteanu, ce nu a mers, ce lucruri au fost problematice. Știm despre ce avem la companiile de, sau la instituțiile de stat, la cele agenții. Cred că aparatul birocratic necesită și el trecut pentru un proces de evaluare serios, ceea ce am văzut, apropo, că intenționează să facă viitorul prim-ministru. Așa că comunicarea, eficiența vor fi două dintre componentele de bază a viitorului succes și, desigur, implementarea reformelor. Reformele necesită implementate și de modul de succes acestor reforme, la fel va fi reușita întregului guvern Vasile Tofan.
1: Următorul subiect, organizarea alegerilor în regiunea Găgăuza, a fost discutat ieri la președinție în contextul punerii în aplicare a hotărârii Curții Constituționale referitoare la competențele Unității Teritoriale Administrative Găgăuzierii. La discuții au participat șefa statului Maia Sandu, reprezentanții Parlamentului, Comisiei Electorale Centrale și membrii Adunării Populare a Găgăuziei. Potrivit hotărârii Curții Constituționale, alegerile în regiunea autonomă trebuie organizate în baza acelui sistem electoral și a acelorași principii și reguli aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest context s-a discutat ca scrutinul pentru adunarea populară a Găgăuziei să se desfășoare conform sistemului proporțional aplicat alegerii Parlamentului, Consiliilor Locale și Raionale, cu respectarea tuturor garanțiilor unui proces electoral liber, corect, transparent și competitiv. Aici trebuie spus că mandatul în regiunea Găgăuze s-a creat o situație așa mai puțin ordinară. Mandatul adunării populare a Parlamentului Local a expirat încă în noiembrie 2025. Regiunea nu are niciun bașcan pentru că Evgenia Guțu a fost condamnată la detenție. Deci, ce înseamnă organizarea acestor alegeri în regiunea Găgăuză, după regulile decise de Curtea Constituțională?
0: Exact aici am vrut să ajung, sau cu asta mi-e bine spus să încep. Și anume că decizia Curții Constituționale este una esențială pentru funcționalitatea pe viitor a autonomiei Găgăuze. Am mai discutat cu dumneavoastră și în alte emisiuni, și anume că legea privind statutul autonomiei Găgăuze din decembrie 1994 este una destul de vagă, lasă loc de interpretări, sunt anumite momente care pur și simplu nu sunt acoperite. Până la urmă a fost o lege adoptată în contextul anului 1994 sau la câțiva ani după independența Republicii Moldova. Ține minte că cele trei raioane populate de etnie găgăuze, și anume Combrat, Cedăr Lungă și Vulcănești, timp de 4 ani s-au aflat în afara câmpului constituțional al Republicii Moldova. Și scopul acelei legi a fost, de fapt, ca să fie readuse cele trei raioane sub controlul administrativ juridic al Chișinăului. Ceea ce s-a întâmplat. Însă, legea privind statutul Unității Teritoriale Autonome Găgăuze are foarte multe lacune. Lacune care au fost speculate și interpretate și intenționat folosite de factori din exterior, de factori din interior. În mod special este vorba în ultima perioadă de către factor ușor contra Chișinăul. Acele lacune legislative existente sau constituționale existente în legea privind statutul special autonomiei Găgăuze a fost folosit drept modalitate ca să tensioneze relația dintre Combrat și Chișinău. Pentru că asta și-o dorește Moscova, dacă să o spunem direct, și persoanele care de aici din Republica Moldova care se află sub controlul Federației Rusă sau sunt elemente proxy în interiorul Republicii Moldova. Ori, Curtea Constituțională prin această decizie a venit să puncteze foarte clar anumite aspecte, și anume aspectul principal că unitatea teritorială autonomă este parte componentă a Republicii Moldova, avem legislația națională și avem legislația regională. Ori legislația națională este obligatoriu și printre autonomia găgăuză, pentru că erau în permanent aceste interpretări. Și în general, organul lor electoral, alegerile, ele nu erau încadrate în sistemul instituțional al Republicii Moldova. Se crea impresia de multe ori că procesele electorale din Utah-Găgăuzia nu se refereau la Republica Moldova, se erau pe din afară Republicii Moldova. Ori, prin decizia Curții Constituționale, vine să fie punctate, ajustate, încadrate procesele electorale, politice, instituționale din Utah-Găgăuzia în cele naționale. Pentru că noul cod electoral foarte clar spune că alegerile din adunare populară din Găgăuzia și alegerea Bașcanului fac parte din alegerile regionale. Ele trebuie încadrat în sistemul organelor electorale ale Republicii Moldova. Și desigur, acum s-a schimbat datele probleme. Apropo, erau interpretări de genul că cei din Comrat, nedorind să, bine, sub influența ușor, sub influența Moscovei, nu doreau să fie cooperanți în relația Chișinău, am avut adresarea Ministerului Justiției la Curtea Constituțională și în Curtea Constituțională a venit și a punctat. Și asta este legislația Republicii Moldova, pentru că deciziile Curții Constituționale, ele se execută, ele nu se discută și de regulă în politicul moldovenesc le-a convenit, nu le-a convenit politicienilor deciziile Curții Constituționale. Au mai fost multe din ele și mai ales în perioada comunistă sau a lui Plahotniuc care au provocat mai multe discuții, însă până la urmă deciziile Curții Constituționale au fost, sunt și trebuie respectate. Așa că realitatea este alta. Alegerile trebuie organizate după sistemul proporțional, ceea ce cred că va fi un plus pentru instituționalizarea relațiilor politice din Utah-Găgăuzia. Acolo sunt foarte puternice dezvoltate clanurile. Avem două clanuri de bază, a treilea este puțin mai mic, și anume clanul de la Comrat, clanul de la Ceadăr Lungă și cel de la Vulcănești. Dar cele două sunt, primele două sunt cele mai puternice. Dacă ne uităm la ei, mai mulți de jumătate din aleși locali sunt independenți, ei nu vin pe linia de partid vin foarte puțin, ori asta ar trebui să întărească inclusiv instituția partidilor politice în Utah-Găgăuzia. Și da, cred că dacă se merge după principiul sistemului electoral proporțional, următorul scrutin în Utah-Găgăuzia, în adunarea populară Găgăuzie, trebuie să fie în conformitate cu sistemul proporțional.
1: Ne putem aștepta la o opoziție puternică din partea actualei administrației regionale de la, cu mandat expirat deja, de la Comrat pentru aplicarea deciziei Curții Constituționale sau nu?
0: Da, cu siguranță, factorul ușor se va implica și am văzut după evenimente de la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, cu vizita ambasadorului rus în Utah-Găgăuzia, ambasadorului neacreditat Oleg Ozerov. Sigur că această decizie luată de Curtea Constituțională nu convine lor, pentru că în așa mod ei vor pierde din controlul pe care l-au asupra autonomiei găgăuze. Și această decizie vine să întărească puterea centrală, administrația publică centrală în relația cu cea locală sau cu cea regională din autonomie găgăuze. Și de fapt așa trebuie să fie. Pentru că această decizie vine să aduc o anumită ordine, să instituționalizeze relația dintre Comrat și Chișinău, pentru că acele lacune care erau intenționate erau folosite și, iarăși mă repet, pentru a tensiona. Ori cei care controlează realitățile politice în Utah-Găgăuzia nu vor asta, nu vor ca autoritatea Chișinăului în relația instituțională cu Comratul să crească. Ei doresc în continuare să folosească Comratul ca factor care să tensioneze, ca factor pe care să-l controleze. Și desigur, și factori locali controlați de șor în momentul dat și Federația Rusă vor încerca să facă tot posibilul ca să nu fie sau să nu fie aplicată, să nu fie pus în funcțiune această decizie a Curții Constituționale. Dar gata, decizia este și cei de la Cumrad trebuie să subordoneze aceste decizii. Dacă nu, Chișinău, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, va trebui să intervină și ea să organizeze, propriu-zis, procesul electoral în UTA-Găgăuzia.
1: O altă temă, un raport al Asociației Promolex constată că în regiunea transnistreană se agravează situația drepturilor omului și condițiile social-economice, iar propaganda împotriva reintegrării și îndoctrinarea copiilor se intensifică. Domnule Tăbârță, de ce se întâmplă acest lucru în stânga Nistrului, în condițiile în care regiunea separatistă depinde tot mai mult de Chișinău?
0: Depinde tot mai mult de Chișinău și, pe de altă parte, crește influența Chișinăului în regiunea transnistreană. Pentru că este clar că acei cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în stânga Nistrului și care zilnic fac naveta și vin pe malul drept sau vin în mod special la Chișinău, desigur, unde sunt angajați, unde muncesc, ei văd o altă realitate a Republicii Moldova. Ei contactează în permanență cu malul drept, sau de fapt ei, în așa mod, sunt parte deja a malului drept, dacă să vorbim despre economie. Economic, regiunea transnistreană se reintegrează. A început reintegrarea odată cu punerea în aplicația DCFTA-ului sau acestui acord comercial aprofundat și comprehensiv cu Uniunea Europeană, pentru că au crescut exporturile regiunii transnistrene spre Uniunea Europeană, 70% din exporturile regiunii sunt în Uniunea Europeană, ei pot exporta doar ca agenți economici a Chișinăului sau a Republicii Moldova, așa că de atunci a pornit acest proces de reintegrare la nivelul companiilor sau business-ul din Transnistria, din regiunea transnistreană. Acum vedem că are loc integrarea cetățenilor, reintegrarea economică. Și Chișinăul, în așa mod, într-adevăr, își crește și sporește influența sa asupra regiunii. Ori cei de acolo nu doresc acest lucru și încearcă să mențină sub control cu orice scop ideologic, politic, propagandistic, regiunea. De aceea să merge cu înăsprirea drepturilor omului, nu că ar fi fost vreodată democrație acolo, nu, niciodată, știm foarte bine, nu am avut democrație în stânga Nistrului, respectarea drepturilor omului și a libertăților de bază tot timpul a fost precară, am avut foarte multe cazuri de rezonanță, numai cazul grupului Ielașcu când a fost condamnat la moarte, ne aducem aminte cum au fost încălcate în cel mai grotesc mod drepturile omului în regiune, dar și alte situații sau alte cazuri de așa gen. Acolo noi nu mai avem niciun fel de opoziție politică. Am văzut anul trecut la alegerile în așa numitul Soviet Suprem că peste tot, practic, cu unele excepții, cu trei excepții, dacă nu mă greșesc, era doar un singur candidat și acela era candidatul puterii de acolo. Tot anumite voci alternative pur și simplu au fost suprimate. Așa, în condițiile când este clar că procesul de reintegrare s-a intensificat în ultimii ani, cei din regiune vor să controleze strict situația cu libertățile de bază, cu pluralismul și încercând să restricționeze sau să strângă și mai mult aceste libertăți. Desigur că avem situația că regimul devine și mai represiv, ceea ce, desigur, este reflectat în misiunile de monitorizare, același Promolex, dar mai avem și altele, care atestă o situație precară a drepturilor omului în regiunea transnistreană.
1: Același raport al Promolex constată că propaganda antireintegrare în regiunea separatistă devine tot mai agresivă. Domnule Tăbârță, prin ce se explică această agresivitate în condițiile în care administrația de la Tiraspol, așa cum spuneam, are tot mai puțin spațiu de manevră și este...

0: mai constrânsă, atât de politica Chișinăului, cât și de realitatea social-economică din regiune, care degradează pe zi ce trece.
1: În condițiile când este clar că influența Chișinăului crește și tu depinzi tot mai mult de Chișinău, ei încearcă să compenseze prin o propagandă și mai agresivă. Și într-adevăr se observă în ultimele luni creșterea agresivității politicii propagandistice a Tiraspolului. Dacă într-o anumită perioadă ei preferau pe o serie de subiecte să nu discute sau să discute sau să le abordeze așa superficial, doar niște critici de serviciu la adresa Chișinăului, mai ales în perioada rece, când economia de acolo, situația socială, economică de acolo era totalitate în funcție de Chișinău. Acum, când este vară, când problemele energetice nu sunt atât de acute, ele persistă în continuare și în condițiile când Chișinăul a venit cu noile politici fiscale, ei au devenit foarte și foarte virulenți. Chișinăul în permanent este acuzat de sugrumarea regiunii transnistrene, că Chișinăul impune fel de fel de taxe, dijme, tributuri și tot așa. În plus, ei încearcă să creeze o altă identitate. Cred că în jur de un an ei încearcă să meargă pe identitatea transnistreană. Dacă anterior ei mergeau pe abordarea multietnică sau polietnică, ruși, ucraineni, moldoveni, acum ei vorbesc strict de poporul transnistrean. Dar, pardon, nici nu poporul transnistrean, dar poporul nistrean. Pentru că la ei funcționează de curând o lege în conformitate cu care cei care folosesc cuvântul Transnistria sau noțiunea de Transnistria cade sub incidența codului penal. Argumentarea este că, de fapt, cuvântul Transnistria a fost folosit pentru o regiune în perioada regimului Antonescu, care este un regim fascist, tot ce spun ei din punctul de vedere propagandistic merg pe această abordare și acolo au avut holocaust și toate această abordare și toți cei care folosesc Transnistria înseamnă că folosesc o abordare discriminatorii la adresa regiunii și populației din regiune. Așa că în stânga Nistru, în raioanele de acolo, pentru cuvântul Transnistria sau pentru noțiunea Transnistria, tu ești sau caz sub incidența codului penal al așa numite legislații de acolo. Așa că această virulență ideologică este clară. În condițiile când tu nu te mai poți opune unor procese firești, pentru că în condițiile când Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană, în condițiile când Ucraina se încadrează în Uniunea Europeană, în contextul când legăturile cu Moscova în ultima perioadă s-au diminuat foarte mult, mai ales după 1 ianuarie 2025, când gazele naturale rusești nu mai ajung direct cum mergeau sau nu depindeau de teritoriul Republicii Moldova. Tot sistemul lor economic a devenit unul nefuncțional. În condițiile dat, când tu tot mai mult ești în dependență de Chișinău și crește această dependență, ei încearcă de a compensa ideologic propagandistic. Și de aici această virulență. Încearcă să se convingă acel locuitor al regiunii transnistrene care muncește la Chișinău ziua și seara vine acasă la Tiraspol sau într-o localitate din regiunea transnistreană, ei încearcă să-l convingă prin această politică propagandistică agresivă că Chișinăul este rău, că Chișinăul este agresiv, că Chișinăul te discriminează, că tu cazi sub incidența legii separatismului. Ori cetățeanul de rând vede, înțelege, pentru că lui se spune că în conformitate cu legea separatismului tu ești criminal în Republica Moldova sau pe malul drept. Dar cetățeanul respectiv, el zi de zi

0: vine pe malul drept și muncește. Și în momentul când omul vede realitatea, și este clar că ceea ce spuneai tu propagandistic până acum pur și simplu nu prinde, nu este adevărat, ei încearcă și mai agresiv să meargă în propaganda lor și în politica anti-Chișinău. Însă, cred că mai degrabă asta este un semnal al agoniei regimului de acolo. Sunt create toate premisele pentru reintegrare. Acum va fi în funcție și de acțiunile Chișinăului și, desigur, de viitorul context, viitoarea arhitectură de securitate în Europa, care va fi reclădit după sfârșitul războiului în Ucraina.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârță, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi, de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Păgor, bine v-am regăsit la știri. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a cerut astăzi votul de încredere în Parlament pentru programul de activitate al noului guvern, afirmând că Republica Moldova traversează o perioadă în care deciziile nu mai pot fi amânate. El a declarat că executivul pe care îl propune și asumă misiunea de a construi o economie europeană și un stat eficient prin reforme economice, administrative și instituționale, care să ofere cetățenilor motive să rămână, să investească și să-și construiască viitorul în țară. Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiune axat pe construirea unei țări în care tinerii să-și aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. În plan economic, el își propune o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, protecția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică. Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. Pe domeniul reintegrării regiunii Transnistrene, el a spus că apropierea dintre cele două maluri va fi abordată pașnic, etapizat și fără escaladare. Ședința continuă la această oră cu sesiunea de întrebări-răspunsuri. Opoziția parlamentară a anunțat deja că nu va susține învestirea guvernului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că deputații socialiști vor vota împotriva noului cabinet de miniștri și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a criticat componența noului guvern și a declarat că formațiunea sa nu poate susține executivul propus de Vasile Tofan. Liderul Partidului Democrația Casă, Vasile Costiuc, a anunțat că formațiunea sa nu va susține învestirea noului cabinet de miniștri. El a apreciat însă programul de activitate și strategiile prezentate de premierul desemnat, subliniind că acestea trebuie să fie implementate. Prima ședință a noului guvern ar putea avea loc chiar mâine. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care susține că executivul va începe imediat activitatea, iar primele proiecte ar putea ajunge în legislativ până la sfârșitul săptămânii. Igor Grosu a apreciat programul de guvernare drept unul amplu și detaliat, cu obiective clare pentru fiecare domeniu. Totodată, Igor Grosu s-a arătat convins, înainte de ședința plenară a Parlamentului, unde Vasile Tofan va cere votul de încredere, că toți deputații PAS vor susține noul guvern. În continuarea consultărilor privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu primarii din autonomie. La discuție au participat de asemenea reprezentanții Parlamentului, Cancelariei de Stat și Comisiei Electorale Centrale. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează premize pentru desfășurarea unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții electorali. Participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea UTA Găgăuzia și să răspundă

0: intereselor locuitorilor regiunii. Amintim că ieri Maia Sandu a discutat subiectul alegerilor în regiunea autonomă cu reprezentanții adunării populare de la Cumrat. Peste 1000 de decizii privind amalgamarea voluntară a primăriilor au fost deja adoptate, iar 70% dintre administrațiile locale sunt implicate în proces, a menționat secretarul general al Guvernului în exercițiu, Alexei Buzu, în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului. Potrivit lui Buzu, consolidarea administrativ-teritorială avansează, iar în această săptămână alte 50 de primării urmează să finalizeze procedurile de amalgamare voluntară. El a precizat că 31 iulie este termenul limită pentru adoptarea deciziilor de către consiliile locale, după care guvernul va iniția amalgamarea normativă. La rândul său, premierul desemnat Vasile Tofan a menționat că reforma administrativ-teritorială este una complexă și implementarea acesteia va fi o provocare pentru viitorul executiv. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil în regiunile de centru și sud, va ploua în averse cu descărcări electrice. Ziua maximele termice vor fi de 20 de grade la Briceni, 22 la Băieți și 25 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 26 de grade.
1: Știri? Radio Chișinău.

găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Sunt Tatiana Slivka și vă salut de la microfonul Radio Chișinău cu îndemnul de a accesa și site-ul nostru radiochisinau.md, pentru că acolo găsiți și puteți asculta toate emisiunile noastre din orice

0: și vin. Marina Filipovici, bine venit la Radio Chișinău!
1: Salutare, bine v-am regăsit!
0: Anii care trec și vin, nu știu cum se întâmplă și ce faci, că noi nu ne-am văzut de o bună perioadă de timp, dar anii trec așa pe lângă tine.
1: Dacă știi, sunt o persoană pozitivă și nu mă afectează nimic, decât dacă, Doamne ferește, este bolnavă un copil de meu. Uite că băieții mă țin să fiu tânără și...
0: În tonus.
1: Probabil că formula tinereții și frumuseții este pozitivitatea omului.
0: Așa crezi? Asta
1: da.
0: E secretul
1: Eu cred
0: longevității?
1: Că, da, omul îmbătrânește cu zâmbetul pe față și îmbătrânește frumos.
0: Da, ce frumos!
1: Oricum noi vrem, nu vrem, anii trec.
0: Și își lasă amprente și asupra chipului și asupra
1: păstării. Noi astăzi gândim totuna,
0: da.
1: Identic.
0: Chiar dacă timpul trece și ne trecem și noi cumva prin timp, este important că, iată, tu lași urme frumoase aici pe pământ și pe plan profesional prin cântecul pe care îl realizezi, îl gândești, îl înregistrezi și îl aduci în fața publicului, dar și pe plan personal, așa cum spuneai, datorită celor trei băieți ai tăi. Mă întreb de fiecare dată, cum reușești să te împarți și să îi împaci pe toți, și scena și viața personală, pentru că e foarte dificil în timpurile astea când suntem cu toții foarte grăbiți, să reușim foarte multe.
1: Vreau să spun că am avut o perioadă de aproape 7-8 ani când nu am activat absolut deloc. M-am dedicat băieților, fiindcă erau la, deci care știu, sunt la o diferență foarte mică, la un an 6 luni și un an și 8 luni. Îmi părea că dacă nu o să îi hrănesc eu, nu o să niciodată dacă nu o să poată să aibă grijă de ei atât de bine ca mine. Poate așa și este. Dar sfatul meu la mămicile tinere artiste, să nu facă ca mine, că e foarte complicat după aia să-ți revii. Mai pierzi din credere și din spate vin tineri interpreți foarte frumoși, talentați și buni. Eu am avut marele noroc de oameni buni care m-au susținut, același soț, sora și din muzicieni care mi-au dat o mână de ajutor atunci când eu nu eram încrezut în mine. Chiar pot să le spun și numele, Adrian Nestreanu, maestru Ion Dascăl, care a spus, hai fato, hai că păcat
0: să trece
1: timpul și mai ales că o faci bine. Da, de la bun început era un pic pauza asta, m-a marcat, vreau eu ori nu vreau, nu aveam încredere în mine și când am mers la studio chiar din prima nu mi-a reușit. Deci am cântat, mi s-a părut mie că bine, dar maestru a spus că știi, e bine, dar e școlit, dar am nevoie de suflet. Și era chiar piesa cu băieții care toată lumea o cunoaște și atunci eu am spus că merge acasă și o cânți pentru copiii tăi.
0: Ca să vină starea, da?
1: Ca să vină starea. Și venind a doua oară în studio, din prima, a spus că e foarte bine, mulțumesc. Pentru artist e foarte mult să aibă o susținere, să aibă încredere în ceea ce face, fiindcă noi suntem acei care tot timpul avem dubii dacă e bine sau nu. Nu știu, adică toți artiștii, probabil și în teatru, și în dans, și în pictură, toți suntem, avem o balanță.
0: Artiștii fiind firi foarte sensibile,
1: da,
0: cumva depind de părerea
1: opinia,
0: publicului,
1: de opinia altor profesioniști,
0: exact,
1: până la urmă. Da.
0: Da.
1: În viața mea chiar am avut noroc de și am avut parte de oameni cu suflet mare. Deci de la bun început, din primul pas, când l-am făcut la colegiul Ștefan Neaga, am avut parte de profesori foarte, foarte, nu știu, de la Dumnezeu, care mi-a dat în față ca niște părinți. Deci eu aș spune că am avut părinți, nu profesori. Oameni care cu suflet mare, care când văd un copil vor să-l ajute ca să-și urmeze visul și să... Eu mulțumesc Domnului, într-adevăr, visul meu s-a realizat.
0: Eu te văd astăzi așa foarte încrezătoare în forțele proprii, în tot ceea ce faci, dar atunci când ai venit la colegiul Ștefan Neaga, bănuiesc că n-a fost tocmai așa. Erai un copil totuși, pentru că toți cei care vin la colegiul Ștefan Neaga sunt...
1: Dar
0: da,
1: și
0: iată,
1: de atunci
0: ani.
1: Oamenii și-aduc aminte de mine că eram foarte îndrăzneață.
0: Erai îndrăzneață și
1: da,
0: la colegiul
1: și
0: deja.
1: Toată lumea mă ține minte cum am venit eu într-un costum alb. Și sunt persoane care mă țin minte cum cântam eu cântece indiene.
0: Indiene?
1: Da, și populară și indiene. Deci de Eram o amatoare mare de cântece indieni și de muzică populară. Deci asta era...

0: îmi plăcea foarte mult și atunci m-am gândit că eu trebuie să fac ce fac mai bine. Și încă nu așa, dar am venit cu un magnetofon ca să dansez încă și să cânt.
1: Să
0: și nu avem priză
1: comisia
0: acolo, cum vă credeți? Că... și atunci trebuia să cânt eu cu vocea și încă să dansez încă. Am fost acceptată din prima, la care părinții mei, mama mea, s-a gândit că eu îi veni la Ștefan Neaga, nu o să fiu acceptată și eu voi merge
1: acasă, da?
0: La... și-a dorit foarte mult să fiu ori un pedagog la colegiul din Călăraș, sau, adică să merg la altă instituție.
1: Dacă are Dumnezeu fie? Un plan, se împlinește
0: da,
1: într-un
0: da.
1: Final.
0: Și uite că am trec anii, mă întâlnesc cu persoanele care m-au văzut atunci și care erau la examene, că mai sunt, și își aduc aminte de mine așa cum eram eu atunci, tot așa pozitivă, zglobie și încrezută în sine. Eu zic, Doamne ferește să nu fi fost admisă, eu nu știu ce se făcea în inima mea atunci.
1: S-au întâmplat pe parcursul anilor să vină în viața ta și anumite eșecuri?
0: Dezamăgiri, da, desigur.
1: Da.
0: Nu mi s-a dat ușor, deci de multe ori spun, am un băiat, Alexandru, și foarte mult înseamnă la caracter și ca fire, și îi spun, Alexandru, să știi că tu nu ești primul sau ultimul care merge la școală auto și nu i-a mers din prima, și am spus, nu trebuie să cedezi. Deci orice concurs Marina Filipovici l-a trecut prin participare, mențiune, premiu 3, premiu 2, premiu 1.
1: Deci nu deci, te-ai lăsat, ai
0: nu m-am lăsat, fiindcă știam
1: dobândit...
0: forțele mele, știam... Așa e, în concurs sunt niște chestii, că cineva ia cu harisma, cineva ia cu costumul, cu portul, cu repertoriu.
1: Și apoi mai contează și starea, momentul în care te afli atunci, în secunda în care cânți, că poate ieri ai cântat mai bine, dar azi, comparativ
0: tot
1: cu ceilalți...
0: Tot timpul mă copleșeau emoțiile. Până acum, uite, deja am în spate niște ani care știu cum să manipulez cu emoțiile și oricum ele sunt, tot timpul.
1: Sunt emoții.
0: Da, chiar și la același program care merg la petreceri sau în concerte, de fiecare dată mă pregătesc de acasă, nepregătită nu mă duc, adică soțul meu tot timpul spune că eu îmi părea că un cântăreț se duce, cântă și atât. Păi tu te duci și documentezi cum se numește persoana, câți ani are, câți frați, surori, ce se întâmplă în sufletul lui.
1: Ca să poți să faci o poveste din apariția ta. Da,
0: da? Și programul care să fie pentru el.
1: Adaptat
0: da, persoanei date.
1: Respective, da.
0: Asta chiar sunt situații când, de exemplu, am avut așa un caz când mămica și tăticul dat la care am venit au trei băieți, dar din păcate unul a decedat, știi? Și atunci eu trebuia să fac într-așa fel ca să nu-i rănesc și să nu-i fac să emoționeze până la poți fi, Doamne ferește, și un atac și o sărbătoare și astea, da. Și mi-a reușit. Dar oricum am plâns eu în locul lor la final, adică au lacrimi, oricum n-am putut să mă rețin, știi. Asta e artistul. El nu trebuie numai să-și cânte repertoriu și treaba voastră. Trebuie să fie... deci pe o undă și se cunoască totuși unde merge și ce treabă are de făcut.
1: Ce frumos și emoționante aceste amintiri pe care le adună, iată, un artist în parcursul pe care îl are de trăit alături de publicul care îndrăgește melodiile, pentru că doar în felul ăsta se poate întâmpla acest tot întreg, da? Artist, public, emoție, aplauze, flori, toate sunt rezultatul implicării și dăruirii tale.
0: Este și, deci, munca enormă. Eu foarte mult le mulțumesc de fiecare dată la cei care fac text, fac muzică, fac aranjamente, fiindcă un aranjament prost, gata, strică piesa. Un text care nu se potrivește cu o melodie, iarăși. Și atunci eu mă înclin la acești oameni care pot face așa lucru. Eu, sincer, spun că eu încă n-am ajuns la așa nivel ca să pot să fac o melodie. Deci, dacă un text îl mai pot redacta cu puterile mele, dar oricum cer un sfat de la un profesionist, la melodie, nu știu de ce mă duc în toate melodiile care le cunosc eu deja.
1: Eu zic că a venit momentul să mai ascultăm un cântec din repertoriul tău, care știu că ți este și ție drag și ascultă

0: ascultătorilor noștri să trăiască în neamul meu. E despre neamul meu, cu care te mândrești.
1: Despre neamul meu și marele meu noroc, textul este scris de Mariana Honcero.
0: Dumnezeu să o odihnească.
1: Foarte puțin am colaborat, dar să știi că, nu știu, din start, din prima, i-a reușit, când îi spuneam o temă, nu treceau două zile și numai atât îmi spunea: Marina, îți place? Și eu zic: doamna Mariana, eu am impresia că mă cunoașteți cap-coadă când îmi trimiteți textul.
0: Da, avea o dexteritate aparte prin felul în care știa să citească oamenii.
1: Probabil
0: și...
1: că ea, la fel ca cum noi ne documentăm de invitații care ne invită la petreceri sau la sărbători, așa și ea studia artistul, vedea ce face el, cum se comportă, ce cântă, ce diapazonare. Și la fel vreau să mulțumesc și Silvia Zagoreanu. Uite, această melodie este de la ea.
0: Ah, ce frumos! Silvia Zagoreanu, care a scris foarte,
1: foarte multe
0: linii melodice pentru artiști și, și continuă să o facă.
1: Da, o continuă să o facă și tot de multe ori spuneam: Silvia, vreau ceva, o horă așa mai aproape de... Eu sunt de Baștină din Ungheni, mai aproape de Iași, ceva mai moldovenește, mai... Și uite că prima a fost melodia... Și ca să știți cine a dat ideea de text, a fost Alexandru meu cel mai mare. Ascultând-o pe Silvia cu o mângână, melodia transmisă, îmi spune: mami, parcă ar fi bine să trăiască neamul, sau neamul să trăiască, sau ceva de genul ăsta. Și ideea i s-a dat Mariana Honcero și a ieșit o melodie foarte reușită, unde cred că nu e sărbătoare unde eu nu cânt această melodie, fiindcă cei mai frumos când îți
0: Cânți
1: neamul tău, rădăcinile.
0: Da. Iată, o melodie frumoasă realizată într-o echipă, așa, ca o adevărată familie. Și vreau să ne bucurăm de această melodie înregistrată cu Orchestra Mugurel. Da? Să trăiască neamul meu, ne cântă Marina Filipovici.

0: dragi prieteni, am revenit la microfon, studioul Radio Chișinău, invitată emisiunii Zestrea Neamului. Astăzi este Marina Filipovici. Marina zicea anterior că mama și-ar fi dorit să te vadă profesoară, da? Ori astăzi, dacă știu eu bine și am înțeles corect, tu diriguiești un ansamblu de copii, da? Firicel de Busuioc. Te rog să ne spui mai multe, pentru că, iată, nu te îngrijești doar de copiii tăi de acasă, dar și de cei de la ansamblu.
1: Toată lumea știe perioada pandemiei.
0: Da.
1: Toată lumea, eu cu toate că eu în pandemie nu m-am plictisit, fiindcă atâta mâncare cât am gătit eu în pandemie, cred că n-am să gătesc toată viața
0: pentru
1: mea.
0: Pentru patru băieți.
1: Pentru patru băieți, mai ales care mănâncă bine. Am avut o colaborare frumoasă cu doamna director într-un proiect ce ținea de ziua profesorului, la care i-am foarte mult și-a dorit ca eu să vin în instituție. Instituția publică, Gimnaziul Dumitru Matkovski din Chișinău, director doamna Inga Iașciuc, și doamna Inga de câte ori mai vedea, de câte ori îmi spunea: doamna Marina, vă rugăm din suflet, veniți la noi în gimnaziu să ne faceți un ansamblu folcloric. Nu am făcut asta niciodată, dar fiind în domeniu, fiind absolventa catedrei folclor, atâta cunoștință s-o băgat în noi 4 ani de zile, era păcat ca tot ce știu eu, că într-adevăr aici, deci ce ai învățat odată, mai ales la timpul nostru când noi studiam cu atâta plăcere și ardoare, că nu aveai de unde, nu era internet ca să te documentezi, de era, toată informația era tu acolo, la bibliotecă, de la doamnele acestea care cunoșteau folclorul, de la Gleb Ceaicovski-Mereșanu, de la Nicolae Chiosa, Andrei Tămăzlăcaru, am avut și parte de el, ne povestea despre tradiții, despre el fiind de la Ungheni și eu la fel, tot timpul spune: nu uitați ce aveți acasă, nu uitați de melodiile de la Baștină. Da, a fost o provocare până la urmă, ca să-mi iasă bine. Fiind mămica 3 copii, știi unde și cum și ce să spui,
0: ca să le captezi atenția,
1: da? Să-l atragi pe copilaș, mai ales ăștia mici. De multe ori spun și mă repet, poate să supără ăștia mai mari, dar cu ăștia mici mai ușor mi-e să lucrez. Nu știu de ce. Ei, în primul rând, vin cu vocea asta dumnezeiască. Nu trebuie să faci nimic la ei, nu trebuie să faci, deci poți să faci un pic încălzirea, dar puțin de tot. Și am început cu ei de la cel mai simplu. Eram în pandemie, eram în de Paște, am făcut o melodie pascală și zic, dacă tot nu putem ieși nicăieri, haideți să facem un videoclip. Așa, într-o doară. Ca acest videoclip să fie atât de frumos și atât de sensibil și atât de vizualizat, că am mers mai departe cu ei. Deci ce vreau să spun? Că în ăștia aproape 5 ani, deja ăștia care erau mici, erau clasa a 2-a, 3-a, 4-a, deja s-a absolvenț acuș, da. Că a cântat și Răzvan, uite, e clasa 9-a în ansamblu. Ce e bine și ce e rău în ansamblu folcloric? E bine că noi lăsăm urmă prin copiii ăștia, îi cultivăm cu folclor, cu tradiții, cu port. Deci le arătam ceea ce ei nu au de unde să vadă. Dacă suntem noi profesorii la gimnaziu și putem să le dăm aceste cunoștințe și această dragoste, că nu e neapărat să fii artist, dragoste față de neam, față de bucățica asta, de palma asta de pământ, care într-adevăr este un rai.
0: Da, pentru că ei fiind la o vârstă foarte fragedă, li se formează caracterul și asta contează foarte mult, să plece
1: de
0: în viață.
1: De-aia poate mie și îmi plac ăștia mici,
0: da,
1: că deja
0: că reușești să-i plăbădești tu,
1: da,
0: cum,
1: da, să le cultivezi dragostea asta. Da.
0: Da, pentru că ei, chiar dacă nu vor fi artiști, așa cum spuneai, pe viitor vor îmbrățișa alte profesii, dar vor ști de unde vin și unde se îndreaptă. E mare lucru.
1: Deci în primul an mi-am pus scopul nici nu atât repertoriu, cât să cunoască artiștii și muzicienii orchestrele noastre. Fiindcă asta e, cum să te duci tu într-o țară străină și un străin să-ți știe artiștii din țară și
0: tu
1: nu.
0: Să nu cunoști,
1: asta,
0: da,
1: e ceva normal. Deci pe ăștia care deja nu mai sunt trecut și pe ăștia care sunt și pe ăștia tineri, chiar mulți copii, cu toate că eram în cerc, îmi vineau cu postere cu Ion Palade, cu Zinaida Julea, cu Nicolae Sulu, la fac. Am și cu mine un poster, să vedeți ce poster. Sincer, să fiu, le mulțumesc din suflet. Așa poster, eu cred că nu știu dacă o să mi-l fac cineva vreodată. Minusul, că pleacă copiii, se duc, cresc, cresc și trebuie să vii alții și iar o iei de la zero și iar... Dar... Nu știu, probabil că mi-e îmi place asta să fac. Nu-mi văd viața fără copiii ăștia deja. Mai vin alții și spun că, doamna profesoară, eu anul acesta mi se pare că n-am să vin la ansamblu folcloric.
0: Vai!
1: Și eu nu zic, dar ei spun că, eu cred că tu te mai gândești un pic să vezi tu că ți mai trece. Eu îi înțeleg foarte mult. E foarte obositor să mergi la filmări, să stai câte 3-4 ore în platou.
0: Da, dar în același timp le place după asta când se văd la televizor.
1: Da, dar sunt copii,
0: sau...
1: oricum sunt copii. Copilul este copil. Da. Și obosesc. Și apoi mai sunt perioade când suntem invitați și la pretura, centru, și, adică suntem mai multe și deja și părinții obosesc și apoi eu le spun, uitați-vă, încă un pic și avem vacanță. Eu nu vreau ca noi să cântăm, să învățăm și să rămânem cu tot materialul ăsta numai în școală. Cât am să pot, am să fac. Cât nu vine, n-am să lăs fără urmaș. Tot timpul am să lăs pe cineva care să urmeze, să continue această cale. Fiindcă deja Firicelul de Busuioc este cunoscut, deja au filmări, deja au, sunt invitați când este nevoie și ar fi bine să continuăm mai departe. Mergem la concursuri. Deci chiar ne lăudăm pe sector, suntem numai cu premiu mare. Pe municipiu suntem la premiu 2, mai avem de muncit. Eu sunt pentru că trebuie să muncim. Și eu chiar mă laud cu toate festivalurile și concursurile, dar chiar anul, 2 ani în urmă, că anul ăsta iarăși vom merge, dar cu altă fetiță, la Tamara Ciobanu am luat premiu 1.
0: La festivalul concurs Tamara Ciobanu?
1: Da, am avut, deci acum este elevă în clasa 5-a, dar a luat premiul 1. Deci se poate, deci avem cu cine, deci avem avem copii talentați. Eu nu știu, pământul ăsta toți dansează, toți cântă. Copiii ăștia care sunt crescuți în armonie, în cultură, ei vor fi niște oameni cu suflet mare. Și fiind un om cu suflet mare, la orice post n-ar fi el, ce n-ar face el în viața lui, deja se uită la lucruri altfel.
0: Mai avem cântece de ascultat în această emisiune, de această dată unul care se intitulează Răsună frumos fanfara.
1: Linia melodică mi-a compus-o Adrian Nestreanu, bunul meu prieten și coleg deja de o viață, la care el a insistat să fac textul la Mariana Honceru. El zice că e o melodie, eu dau numai doamnei Mariana. Deci aranjament frumos, text bun, pe mal de Prut, ungheni, din ungheniul meu de acasă, tot extraordinar. Mă duceam la imprimare, nu mi-e reușea dialectul. Ca să fiu sinceră, am fost nevoită să o sun pe doamna Veta Munteanu, și rând cu rând am stat ambele și notam unde-i î, unde-i ă, unde-i ș. Fiindcă să știți că deranjează când asculți și un rând e cu ă, unul cu e, unul cu î și nu știu ce. Deci trebuie să fie absolut tot într-un dialect. Deci ori mergem pe... Dar dialectul nostru moldovenesc e cel mai frumos când cânti, mai ales așa melodii de pe un mal, pe celălalt, răsună frumos fanfara și oamenii jucau. Așa și era, fiindcă noi eram acei care ascultam radio-ul, de la mine de acasă se aude radio-ul de pe mal de Prut, ei puneau foarte tare și noi în partea asta. Cred că noi am asociat chestia asta că puțin mai înainte probabil că și se auzea și fanfara fix așa, fiindcă la ungheni, muzica de nuntă tradițională pe timpuri când încă mama mea era mireasă, se cânta numai la fanfară. 10 trompete, 2 tramboane, deci o mulțime de oameni care cântau 3 zile și 3 nopți.
0: Era numai... o lăutare acolo în partea locului?
1: Deci din partea locului Măcărești, deja noi suntem eu pe mal de Prut, Ungheni, Zagarancea, până la Sculieni, era tradițional, probabil că și mai vast, probabil și la Fălești, era tradițional ca la toate sărbătorile, mai ales la nuntă, se cânta, invitau fanfarele. Deci era o fanfară, de obicei erau familii mari, care frați, verișori, care toți erau muzicieni și toți erau suflători.
0: Vreau să ascultăm această melodie, răsună frumos fanfara, așa cum spuneai, melodie care îi aparține lui Adrian Nistreanu, text Mariana Honceru și înregistrată cu orchestra Mugurel, dirijată de maestrul Ion Dascăl. Ne cântă Marina Filipovici.

0: Răsună frumos fanfara, am ascultat această frumoasă și măreață melodie de acolo, de pe tărâmuri unghenene. Vorbeai la început și despre implicarea maestrului Ion Dascăl în activitatea ta artistică și văd că ai o colaborare frumoasă și constantă cu Orchestra Muguriel.
1: Sincer, să fiu, mi-aș dori și eu foarte mult cu colaborare cu toate orchestrele, dar

0: Eu sunt foarte ocupată, fiind de la bun început spunând că sunt întâi soție și mamă.
1: Mamă.
0: De aia nu am timp să merg, să experimentez, să nu știu ce. Pe când domnul Ion deja mă cunoaște ca voce, mă cunoaște ca timbru, mă cunoaște când eu cânt bine sau când nu cânt bine. Deci sunt când ești obosit sau nu-ți sună vocea. Și atunci eu apelez la el, fiindcă am încredere că după ce o să ascult piesa, o să-mi recunosc vocea și o să-mi placă. Și sunt așa un om eu constant. De obicei, dacă
1: Dacă
0: am
1: merge un lucru,
0: un
1: nu-l
0: loc cu
1: schimbi,
0: bine,
1: da?
0: nu prea schimb eu una pe alta. Dar iarăși, mă bucur foarte mult când sunt invitată în scenă cu Orchestra Lăutare. Am avut marea fericire să cânt cu maestrul Nicolae Botgros. Am avut niște emoții foarte mari atunci, dar am avut noroc că am cântat piesa cu trei băieți, unde eu mă simt foarte bine, știi? Am cântat și cu Orchestra Fraților Advahov, iarăși o piesă, Surioara mea cu suflet bun, care tot și cu Fluierașul, cu frații Ștefăneți. Uite, deja mă bucur foarte mult. Mai am încă o orchestră cu care mi-aș dori foarte mult un recital și eu cred că domnul maestru Neamțu mă aude. Mi-aș dori foarte mult și cu ei să fac un recital, fiindcă chiar am ce cânta cu ei și am ce spune.
1: Mi-a plăcut cum ai spus că generația ta de studenți era foarte prezentă în bibliotecă, în timpul studiului, da, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Astăzi și în acest sens s-au schimbat foarte mult lucrurile. Activitatea asta de cercetare mi se pare foarte importantă când vorbim despre folclor, da?
0: Mai ales fiind studenții, ar fi bine acum, fiindcă pe urmă vin grijile
1: Și nu-ți mai
0: cotidiene
1: arde, și nu mai ai
0: și nu mai
1: timp
0: ai timp și
1: de...
0: nu-ți mai arde sau poate nu are cine să-ți spună de ce modulația asta este așa și nu altfel și dacă poți să o schimbi sau nu, fiindcă schimbând-o deja treci în altă zonă de folclor. Cei ce sunt în bibliotecă. Am avut marele noroc și parte ca să fiu la București, la Institutul, nu știu acum, de cercetare de folclor, unde chiar am văzut și tuburile cele imprimate, primele tuburi de folclor imprimate și le-am ascultat. Îi mulțumesc mamei că mi-a cumpărat la timp un dictofon, că am și acum casete cu ceva informații de acolo. Și am avut parte și de lăutari vechi care au venit și ne-au prezentat câteva frânturi din baladă, din doină, deci din doina cântată la fluier, din balada cântată cu voce, cu cobză și mai mult voce cobză era
1: Asta
0: și
1: făcea
0: vioară.
1: parte din programul de studiu?
0: Aceasta am avut parte să merg de la Centrul de Cercetare și Conservare a Folclorului cu domnul Colac,
1: Tudor Colac.
0: Tudor Colac. Țin minte și cu cine am fost. Am fost cu Nicolae Paleț împreună și unde el era mic, era avea 18 ani și el îmi spune, uite, suntem la București, știi ce trebuie să faci tu cu banii ăștia care ai? Și eu așa, ce trebuie să fac? De eu tot timpul am fost ascultătoare. Te duci la mergem la o librărie și îți cumperi un Dex. Că pe atunci la noi în
1: Da, nu se găseau.
0: 95 nu se
1: Da.
0: găseau, 95, 96. Și mi-am cumpărat un Dex de care copiii mei până acum se folosesc. De eu am fost mai deșteaptă, am luat nu numai Dex explicativ, dar am luat și român-englez și englez-român. Deci am luat tot ce am putut de banii cei care îi avem eu, că ni s-a dat ceva de buzunar. El a văzut că eu, mă rog, tinerică, acum mă ducem, poate mai luăm un ruj, ceva, altceva,
1: S-a
0: și
1: gândit
0: s-a
1: să
0: gândit
1: investești
0: să-mi dea un
1: banii
0: sfat și chiar îi mulțumesc mult. Uite, așa am amintiri frumoase.
1: la Institutul de Cercetare în Folclor Constantin Brăiloi, cred că ai
0: Constantin
1: spus, da?
0: Brăiloi, uite că tu m-ai ajutat,
1: Da.
0: într-adevăr mai scapă câte ceva,
1: Da.
0: dar și deci aceste tuburi erau chiar imprimate de Constantin Brăiloi.
1: În
0: Deci,
1: cercetările
0: te
1: de
0: vorbesc cu
1: teren.
0: tine și am emoții, da, fiindcă nu aveam voie să punem mâna pe ele, dar ni le-au arătat, ni le-au pus și le-am ascultat.
1: Și cu Andrei Tamazlăcaru,
0: Ei,
1: ziceai
0: cu
1: câteva intersecții ai
0: domnul Andrei
1: avut?
0: Tămăzlăcaru și doamna Galina Păslaru, eu cu Silvia Zagureanu am fost colege de grup când am intrat la Colegiul Ștefaneaga și mergeam ambele. Unde zicea Silvia, mergeam și eu cu ea. Fiind cu Silvia, am intrat acolo și el ne-a văzut.

0: și doamna Galina, Silvia a participat primul an la Tamara Ciobanu. Eu n-am participat, dar eu am fost o bună susținătoare și cu păreri de rău atunci, cu păreri de bine pentru Silvia, că a luat un premiu care i-a dat oportunitatea de a merge la conservator fără examen. Dar cu păreri de rău că am rămas fără prietenă. Și auzindu-mă cum cântă doamna Galina Păslaru și domnul Andrei Spincică, fată, tu ești de la Ungheni, vino și tu la concurs. Și am mers anul următor, am mers la concurs, m-am ales cu o mențiune și a spus bravo, curaj, eram încă la Ștefaneaga. Pe urmă, deja când eram la conservator, am mers următorul an și tot așa, și tot așa, până la premiul 2 am luat eu în anul acela și am luat premiul pentru cea mai bună interpretare a cântecului de ritual. Deci, bocetul.
1: Bocetul, o
0: Da,
1: încercare
0: bocetul, bocetul, da.
1: complicată așa să se cânte.
0: Eu mă simțeam bine în genul ăsta, fiindcă pe cât îți de veselă, tot atâta îți de sensibilă, știi? Și pot
1: Și
0: să
1: ți-e
0: starea
1: ușor să
0: asta să
1: te
0: trec, da,
1: transpui
0: să mă
1: dintr-o stare
0: transpun
1: în
0: în starea
1: alta.
0: cealaltă.
1: Că tot am vorbit despre cântecele mai lirice, să ascultăm de această dată Decât cu un dor pe lume,
0: Un
1: un
0: cântec din
1: cântec
0: repertoriul Minei
1: Minei Păslaru,
0: Păslaru.
1: da. Ador repertoriul Minei Păslaru, știu că și tu ai
0: Eu, la
1: cântece.
0: fel, eu am o istorie. Nu am nimic fără istorie. Am mers la un concurs din Buzău, toamna buzoiană, unde am luat premiu mare. Ia, ca vezi, am ajuns la premiu mare, da? Și am fost invitată al doilea an în recital, unde mi s-a cerut o melodie, două din repertoriul Minei Păslaru. Și să vezi că am avut marele noroc să mă întâlnesc cu soțul ei acolo și care a spus că eu spun, băi, eu n-am voie să cânt la care el a spus că nu contează, eu vă permit să cântați tot ce doriți de la Mina Păslaru. E clar că eu n-am făcut asta, melodiile care le-am cântat atunci în recital, le-am imprimat. Deci a fost Decât cu un dor pe lume, Doina, care m-a marcat foarte mult, și o bătută, țin minte, cu oameni imprimată, dar nu o cânt acum, fiindcă am pe ale mele, dar Doina, câteodată mai avem noi și penii de astea, când nu lucrează microfonul, când asta e, suntem artiști, e tehnică. Și când de fiecare dată să știți că
1: Intri cu
0: asta
1: Doina, te
0: e,
1: salvează,
0: mă
1: da?
0: salvează, da. Ea este de Bucovina, am mai auzit-o și în linia melodică, în Cântic de Leagăn, am auzit-o, dar cum o cântă Mina Păslaru, Dumnezeu să o odihnească, dumnezeiește, eu cred că nu mai cântă nimeni. Eu m-am străduit la maxim, nu să copii, dar nici nu să stric nimic. Deci m-am străduit să o păstrez așa cum a cântat-o ea, dar cu vocea mea mai lirică, mai așa, mai emotivă.

0: dragi radioascultători, am revenit, iată, pe ultima parte a emisiunii de astăzi, unde o avem invitat în studioul nostru pe Marina Filipovici. Marina, te-aș întreba pe final, acum că este cumva în vogă fiecare artist să aibă un canal de YouTube, o pagină de Facebook, să fie prezent pe toate rețelele de socializare, pentru a fi în vizorul publicului, tu cum stai la acest capitol? Te ajută cineva sau gestionezi singură paginile?
1: Foarte bine stau la capitolul ăsta singură, dar, cum ți-am spus, am în tot măsură. Nu încerc să dau prea multe informații, fiindcă omul obosește. Poate cuiva îi place asta, dar eu mă tem că cineva o să înceapă a trăi cu viața mea și eu nu vreau. Vreau ca ei să trăiască cu viața lor. E bine să ai oameni care te urmăresc. E bine să urmărești și tu pe alții, fiindcă nu e normal să fii egoist, știi? Îmi place să urmăresc, îmi place să dau cu părerea pozitivă. Pozitiv, îmi place să dau cu părerea negativ, nu, fiindcă noi avem și așa mult, destul pe pământ negativ care n-are rost. Și momentul e așa, că dacă nu vă place cineva sau ceva ce face, pur și simplu îi blocați și îi ștergeți și la revedere. Adică vorbesc de oamenii simpli, nu de artiști. Artiștii, mă rog, deja așa le-i soarta, știi? De ce mă ajută pe mine rețelele de socializare? Că de când eu m-am înscris în ele acum 8 ani în urmă, deci când ele m-au ajutat foarte mult ca să revin, ca să știe lumea că sunt în Chișinău, că muncesc la Orchestra Prezidențială Doina Armatei, că uite, am venit cu o melodie nouă sau pe cele vechi le-am adus în scenă. Deci ca să vine și o colaborare. Deci chiar și acele și invitații când ne invită pe noi la concerte, cum poate să știe un regizor cum să facă o regie la un spectacol dacă nu știe piesele interpretului? Și atunci aduce aminte, stai, că Marina are o doină, Silvia are, Veta are o piesă cu Satu. Deci altfel pe noi nu ne pot cunoaște decât prin rețele de socializare. La moment, fiindcă nu avem, nu știu, nu avem un loc unde să ne întâlnim, să ne arătăm piesele, dar poate nici nu trebuie.
0: Ce am înțeles eu din toată discuția noastră de astăzi, Marina, că tu încerci să faci lucrurile așa, dozat, echilibrat, să împaci toate palierele vieții,
1: măsura,
0: și viața personală și viața, activitatea artistică, și în felul ăsta îți păstrezi gândul bun, inima deschisă și sufletul curat. Iar asta e foarte important pentru un artist, pentru ca să fie întotdeauna inspirat și să poată crea pentru public. Eu îți mulțumesc tare mult pentru că ți-ai făcut timp să ne vedem, să ne auzim astăzi și să mai povestim pentru ascultătorii care își doresc să audă istoriile, poveștile de viață, de cântec ale artiștilor noștri.
1: Eu îți mulțumesc mult, Tatiana, din suflet pentru invitație și uite, chiar mi-era dor de tine, te urmăream. Îți mulțumesc din suflet că ești acea care ne aduci pe noi în scenă, la televizor, la radio și promovezi artiștii autohtoni și lucrurile frumoase.
0: Mulțumesc foarte mult!

0: Mult și te mai așteptăm aici la Radio Chișinău, la microfon. Se cuvine să încheiem această emisiune cu acel cântec care te reprezintă deja și o carte de vizită pentru tine. Trei băieți, Măicuța Are, că tot am vorbit despre ei și despre familia ta frumoasă.
1: Vă mulțumesc, până la noi întâlniri!
0: Mulțumim foarte mult și ascultătorilor noștri, mulțumim din numele întregii echipe și nu uitați, niciodată nu este prea târziu să punem început bun!

0: Doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădova, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O sesiune extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare. Consiliul General al Capitalei a făcut astăzi un prim demers pentru intrarea în insolvență a societății de transport public. Vreme călduroasă cu disconfort termic ridicat în vestul, sudul și estul țării, dar și instabilitate accentuată cu avertizări de precipitații abundente în zone din Muntenia, Moldova și Oltenia. La București acum 30 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Parlamentul s-ar putea reuni săptămâna viitoare într-o sesiune extraordinară, începând chiar de luni, pentru adoptarea proiectelor de lege urgente, în special a celor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Pentru a chema din vacanță legislativul, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a convocat pentru mâine biroul permanent și a solicitat președintelui Senatului să facă același lucru. Liberalii au anunțat au cerut deja să fie convocată o sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare. În pregătirea sesiunii, președintele PSD a cerut liderilor partidelor politice să înființeze un grup de lucru temporar pentru gestionarea blocajului politic și economic, propunere respinsă deja de PNL. Sorin Grindeanu a precizat astăzi că este nevoie de soluții clare pentru trei urgențe majore.
1: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
0: Unul dintre cele mai importante proiecte de lege pe care încă sunt divergențe este cel al salarizării bugetarilor. La Palatul Cotroceni au loc astăzi discuții tehnice între reprezentanții partidelor din fosta coaliție și consilierul prezidențial Radu Burnete. În funcție de rezultatul acestor, ar putea fi programată mâine o nouă întâlnire a liderilor politici cu președintele Nicușor Dan pentru a ajunge la un acord pe acest act normativ. PSD pregătește un set consistent de amendamente și spun că nu vor vota o lege care reduce veniturile angajaților. De cealaltă parte, liberalii avertizează că amendamentele populiste pun în pericol fondurile europene. Noul proiect al legii salarizării bugetarilor ar urma să fie depus în legislativ mâine, după cum a anunțat PNL. Municipalitatea Capitalei a decis astăzi începerea demersurilor pentru intrarea în insolvență a societății de transport București. Primarul general și majoritatea consilierilor susțin că aceasta este singura soluție prin care poate fi evitat falimentul companiei și implicit cel al primăriei Capitalei. Diana Surdu vine cu detalii.
2: Primarul general Ciprian Ciucu spune că situația STB e atât de gravă încât poate atrage incapacitatea de plată a primăriei municipiului București. Marian Artimon din partea PSD și Mitu Răzvan Aurel de la PNL, consilierii generali desemnați în adunarea generală a acționarilor, au fost mandatați să solicite conducerii companiei de transport declanșarea procedurii de insolvență. Întrebat înaintea votului de consilierul PUSL Răzvan Nițu care sunt măsurile pentru continuitatea STB dacă se va declanșa insolvența, Ciprian Ciucu a afirmat că probabil serviciul public va fi parțial redus.
3: Imposibil să se ajungă acolo din mai multe motive. În primul rând, chiar dacă e posibil să fie parțial afectat serviciul, nu va fi cu siguranță în totalitate. Oricum, suntem obligați să continuăm funcționarea serviciului, pentru că avem o altă lege care ne spune în mod expres acest lucru.
2: Ciprian Ciucu a susținut că intrarea în insolvență ar proteja atât angajații companiei, cât și serviciul public de transport, evitând poprirea conturilor și blocarea activității. Principalul creditor al STB este ANAF, iar penalitățile depășesc 400 de milioane de lei.
0: Starea actuală a petrolierului cu gaz lichefiat care a fost lovit azi noapte în Marea Neagră la 26 de kilometri de țărm nu prezintă niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc. Autoritățile competente monitorizează permanent situația, iar zona rămâne sub supraveghere continuă. Reamintim că vasul se îndrepta spre Ucraina și a fost lovit în afara apelor teritoriale românești. La bord a izbucnit un incendiu, iar petrolierul a suferit avarii majore. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, iar cele 3 persoane rănite au fost duse la spital pentru îngrijiri de specialitate, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Numărul total al civililor uciși sau răniți în conflictul dintre Rusia și Ucraina a crescut cu 37% în primele 6 luni ale acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, a avertizat astăzi Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului. În anul 2026, ONU a înregistrat aproape 1000

0: 400 de civili uciși și alți aproape 8.000 de răniți în cele două țări, Națiunile Unite consideră că sunt necesare anchete cu privire la toate atacurile care au afectat, ucis sau rănit civili, fie în Ucraina, fie în Rusia, pentru a stabili responsabilitățile și a garanta asumarea răspunderii. Autoritățile italiene au intensificat controlele în piscine și alte zone de agrement după mai multe incidente soldate, inclusiv cu decese. Au fost înregistrate neglijențe, inclusiv în ceea ce privește dozarea cantității de clor din apă. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
1: De câteva zile, în întreaga Italie, piscinele, cluburile sportive și de agrement se află în centrul unor controle severe ale jandarmilor unităților de combatere a falsificărilor și de sănătate NAS. Cu atât mai mult după decesele a doi copii, o fetiță de 11 ani din Sestri Levante, aspirată de o gură de scurgere în care îi se încuicase părul, și un băiețel de 7 ani, care s-a necat din același motiv într-un complex de terme din provincia Latina. Și mai ales după recentul caz extrem de grav de intoxicație prin inhalarea de clor într-un centru sportiv din Mentana, de lângă Roma, care a dus la spitalizarea a 8 copii, 6 dintre ei în stare destul de gravă. Din iunie până în septembrie, fie prin controle aleatorii, fie în urma unor sesizări, unitățile de combatere a falsificărilor și de sănătate desfășoară campania Vară Sigură. Sub lupa jandarmilor se află tot ceea ce ține de sectorul estival și balnear, de la plaje private la plaje publice, de la piscine la complexe sportive și de agrement. În special la începutul zilei trebuie monitorizate valorile clorului. Numeroase piscine publice se ocupă de procesul de clorare a apei manual, iar cantitățile pot fi greșite uneori. Dacă gestionarea nu este corectă, pot apărea probleme respiratorii, iritații ale ochilor și ale mucoaselor.
0: Armata americană a executat o nouă serie de lovituri astăzi în mai multe regiuni ale Iranului, inclusiv în sudul țării, în apropierea strâmtorii Ormuz. Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu a anunțat că a lovit mai multe centre iraniene de comandă militară, capacități maritime, centre de lansare a rachetelor și dronelor, dar și sisteme de apărare aeriană, pentru ca Republica Islamică să nu mai poată ataca navele comerciale care trec prin strâmtoarea Ormuz. O parte dintre loviturile americane au fost confirmate și de presa de stat de la Teheran, care a anunțat că Iranul a răspuns cu atacuri în țările din jur unde se află baze americane. Revenim în țară pentru o informație de ultimă oră. Doi minori care au căzut astăzi în râul Mureș și au fost scoși din apă în stop cardiorespirator, iar la această oră li se aplică manevrele de resuscitare, transmite corespondenta noastră în zonă, Marcela German. Tot astăzi, pompierii au scos din râul Mureș și în zona Luduș trupul neînsuflețit al unui bărbat de 38 de ani pe care îl căutau încă de azi noapte. Datele meteo, vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic ridicat în vestul, sudul și estul țării. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și zona de munte a Olteniei, unde vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii. Pe arile strânse va cădea și grindina. Cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene pot fi izolat și în Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei. Temperaturile maxime astăzi se vor încadra între 25 și 34 de grade. Disconfort termic avem și la București, unde maximele vor ajunge la 30-32 de grade. Așteptăm și în capitală averse spre seară. La București se înregistrează acum 30 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport în Radio Jurnal, Andreea Helmis, bună ziua!
2: Bună ziua! Clubul CFR Cluj a oficializat sosirea mijlocașului portughez Bruno Costa. În vârstă de 29 de ani, Costa a evoluat în ultimul an la două echipe din Coreea de Sud, în care a jucat peste 100 de partide în prima ligă portugheză, la FC Porto, cu care a și câștigat campionatul, Cupa și Cupa Ligii. De asemenea, a evoluat la Național și la Vizela. Este cel de-al nouălea transfer al verii pentru clujeni, care încă nu-i pot legitima pe nou veniți din cauza unei datorii de 1,5 milioane de euro către foști angajați ai clubului. Astăzi debutează turul secund al Ligii Campionilor la fotbal. Câștigătoarea Superligii, Universitatea Craiova, joacă mâine în Bulgaria prima manșă a dublei cu Levski Sofia. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă la Radio România Actualități. Joi este rândul celorlalte trei formații românești în Conference League. La ora 18, CFR Cluj joacă în Armenia cu Alașkert. La ora 20, Universitatea Cluj o va întâlni pe Brann Bergen din Norvegia la Sfântul Gheorghe, iar de la 20:45 în Ghencea, FCSB o va avea adversară pe Auda din Letonia.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
4: Subiectul nostru de astăzi sunt alergii.

0: Iar invitata mea la podcastul Hai să vorbim este Olesea Nicu, medic pediatru alergolog. Olesea, bună ziua!
1: Bună ziua, Elena, și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Da, îmi pare bine că ai acceptat, pentru că ultima dată cred că ne-am văzut cu
1: ani buni,
0: ani buni în urmă. Și probabil că avem ce să discutăm, mai ales că avem un subiect foarte interesant, alergiile prin prisma consumului de tutun și nicotină. Mai exact,

0: o întrebare mai generală. La nivel global, din ceea ce am documentat eu, se estimează că în jur de 30-40% din populația globului este deja afectată de alergii. Este adevărat?
1: Da, așa este și tendința globală este în creștere, în continuă creștere. Deci dacă vorbim doar despre un astm bronșic, avem 300 de milioane de pacienți cu astm bronșic și cifra este estimată spre 350 de milioane la nivel global.
0: Și este o tendință care crește rapid?
1: Este o tendință în creștere. Cifrele diferă de la țară la alta, de la regiune la alta, dar oricum tendința este în creștere. Uh-huh. Și atunci când abordăm problema alergică prin prisma unui factor de risc clar definit, bine definit, cum ar fi fumatul, păi atunci chiar se merită de a discuta pe această temă din cauza că sunt diferite categorii de vârstă care sunt afectați de acest factor declanșator și care agravează alergiile. Dar și din prisma părintelui care are nevoie de instruire în acest plan.
0: Da, ce fel de alergii dezvoltă oamenii în ultimii, să zicem, 10-15 ani?
1: Deci alergiile în principiu pot fi atât respiratorii cât și alimentare. Dacă vorbim despre problema fumatului, desigur că problema respiratorii este cea de bază care este afectată. Astmul bronșic în primul rând. Însă, vorbind strict despre alergii, creșterea alergiilor este atât în plan alergic cât și alimentar, cât și în plan respirator.
0: Da, în general, tu ziceai că depinde de regiunea în care trăiesc oamenii. De ce depinde de regiunea în care trăiesc oamenii?
1: Din cauza că factorul poluant este foarte mult implicat în dezvoltarea alergiilor și cu cât localitatea este înaltă industrializată, cu atât emisia monoxidului de carbon și toate gazele de eșapament care sunt și de la transport și de la produsele de ardere în urma lucrului uzinilor este mult mai mare și respectiv expunerea la populație este mai mare. Asta e unul la mână și doi la mână depinde de politicile interne ale țării. Sunt țări europene care pun accent pe asta. Spre exemplu, limitarea zonelor, deci zonele rezidențiale și cu zonele industriale să nu fie în imediată apropiere, unul la mână și doi la mână deci vehiculele care sunt utilizate în țara respectivă, cu cât ele sunt mai vechi, cu atât emisia gazelor este mai mare. Și în așa măsură fiecare țară cumva are capacitatea de a influența atât direct cât și indirect nivelul de expunere către poluanți a populației din țara respectivă.
0: Da, dezvoltarea socioeconomică, socială și economică a țării contează în acest caz?
1: Și poate.
0: Și
1: da, cum
0: anume?
1: Și poate, cu cât țara este mai dezvoltată, cu atât aceste filtre de purificare a aerului sunt mai bine dezvoltate. Este cunoscut faptul că ecologia precară este direct proporțională cu creșterea alergiilor.
0: Dacă ar fi să ne mutăm în Republica Moldova, atunci aici ce situație avem la capitolul alergii? Noi în ce categorie de țări ne încadrăm? În social-economice dezvoltate, mediu dezvoltate, subdezvoltate?
1: Din câte eu știu, mediul dezvoltate, iar la capitol ecologic, cred că rămâne a căuta.
0: Din experiența ta de medic, tu ce observi, ce fel de alergii dezvoltăm noi ca populație și respectiv să înțelegem dacă asta este o consecință a aerului poluat sau a altor factori, de exemplu, care ne afectează pe noi?
1: Incidența alergiilor în Moldova se raportează la aceeași incidență care sunt în țările învecinate și, în general, în partea noastră geografică. Deci este același astm bronșic în creștere, aceleași rinite alergice și, cu părere de rău, alergiile alimentare care plasează imediat pacientul într-un grup de risc pentru reacții severe cu risc de anafilaxie. Deci, practic, alergiile alimentare sunt cele mai periculoase din tot amalgamul nostru de diagnostice alergologice.
0: Dacă trecem la fumat, și mai nou la inhalarea aerosolilor din țigara electronică, contribuie aceste produse la apariția ori agravarea acestor boli respiratorii, cum sunt rinitele alergice sau astmul bronșic, sau doar le crește sensibilitatea acestor boli?
1: Deci fumatul este un factor

0: demonstrat, de mult demonstrat și bine documentat, că el nu doar amplifică și nu doar agravează, dar și declanșează de la zero.
1: Așa.
0: Deci, pentru dezvoltarea unei boli alergice este nevoie de un șir de factori, care se începe cu un factor genetic atunci când părintele, unul sau ambii părinți, suferă de o boală alergică. Sunt factorii de mediu, antibioticoterapia și mulți, mulți alți factori. Și, desigur, că fumul de țigară. Păi, uitați-vă că fumul de țigară este acel factor care el nu doar agravează, dar el și de la zero declanșează. Practic, un
1: Adică ce se
0: copil
1: întâmplă?
0: Fără expunere genetică, fără, nu expunere, dar fără risc genetic, când în familie nu este, în general, nu se pune problema alergică la părinți sau la bunei, el fiind expus la fumul de țigară în primul an de viață, în perioada intrauterină, ceea ce este foarte important, el deja are riscul de a dezvolta o problemă respiratorie, inclusiv un astm bronșic, doar prin simpla expunere pasivă, care pentru mulți dintre părinți, această expunere este simplă expunere, pentru noi este o problemă foarte și foarte importantă, din cauza că nu există fumător și nefumător într-o familie unde este cel puțin un fumător. Deci dacă cel puțin o persoană fumează, înseamnă că toată familia se primește că sunt fumători.
1: Dar ce declanșează? Care sunt substanțele chimice, de exemplu, dintr-o țigară clasică și una
0: deci,
1: electro?
0: Fumul de țigară este cunoscut că conține cel puțin 7.000 de substanțe chimice, dintre care 250 sunt recunoscute ca fiind toxice și dintre care 60 ceva, 69 sunt cu potențial cancerigen. Deci sunt un șir de substanțe care se implică în acest răspuns imunologic. Și atunci când părintele în timpul consultației spune că dar eu nu fumez în casă, eu nu fumez către copil, eu la serviciu sau afară sau la balcon, din păcate asta nu este soluția suficientă pentru a proteja un copil. Din cauza că este fumatul, noțiunea de fumat la prima mână, la a doua mână, la a treia mână. Deci un fumat în prezența copilului îl plasează pe el în cea mai mare grupă de risc, deci părintele fumează lângă copil și copilul inhalează direct aceste particule, dar este și fumatul la a treia mână, spre exemplu, când cineva a fumat în încăpere respectiv în casă.
1: Da, sau în mașină, de exemplu.
0: Sau în mașină, da, da. După câteva ore, încă particule acestea de nicotină și de multe, multe alte substanțe se
1: păstrează.
0: Penetrează cumva și se păstrează în spații, în tapiserie, în covor, în jucării, în tot ce este acolo unde s-a fumat. Și copilul se primește că el este în expunere permanentă, oră de oră, zi de zi, an de an. Când este vorba despre protecția copilului, desigur că părintele trebuie să fie mai mult decât informat despre factorii de risc, care sunt acele subiecte sensibile și vreau să vă zic că abordarea fumatului în timpul unei consultații medicale este foarte dificilă.
1: Așa, de ce?
0: Cauza că există undeva neîncrederea părintelui că fumatul de fapt este o problemă serioasă. Deci se pune mult
1: Dar
0: accent
1: ce pun
0: pe
1: ei la îndoială părinții care vin cu astfel de abordări?
0: Deci am observat și la mămici și la tătici, dar și cel mai interesant la buneile. Deci chiar am avut vreo minimum, din memorie, dacă să-mi aduc aminte, minimum 5-6 bunicuțe foarte atente și foarte iubitoare. Însă, când se ajungea la problema fumatului, dar era vizibil că doamna este consumatoare de
1: produse din tutun.
0: De produse din tutun, prin simplu miros, se înțelege lucrul ăsta. A devenit imediat dușmanul. Deci dușmanul în cazul ăsta, nu știu de ce, nu devine țigara, dar devine acea persoană care abordează acest subiect. De exemplu, medicul. Sau, de exemplu, alt partener partenerul de familie care pune problema. Deci, imediat dușmanul este văzut în persoana care pune întrebarea. Dar nici de cum dușmanul nu este țigara.
1: Dar se conștientizează după o anumită perioadă, să zicem, haideți că prima reacție este cea de negare, că nu, nu este adevărat că fumul de țigară îl afectează pe copil, mă afectează doar pe mine. Dar după mai multe discuții sau după câte discuții se aprinde acel beculeț roșu în care părintele sau bunicul sau bunica înțelege că asta este o problemă și afectează copilul.
0: Știți, mi-e foarte greu să răspund la așa întrebare din cauza că în timpul unui consult medical noi ne axăm nu doar pe problema

0: fumatului, dar și pe problema la alți factori de risc, pe problema la tehnica de inhalare. Ne inhalăm corect cu acel inhalator pentru a ajunge la un control de astm bronșic. Din cauza aceasta, doar discuția medic-părinte este absolut insuficient și în cazul ăsta chiar vreau să vă felicit că voi dumneavoastră abordați problema în emisiuni, în interviuri. Această problemă necesită a fi rezolvată la nivel de țară, din cauza că fumatul este recunoscută de către Organizația Mondială a Sănătății ca fiind o problemă de sănătate. Și problema de sănătate necesită a fi nu doar acuzată sau judecată sau de arunca cu pietre în persoana aceea, pentru că nu o să ajute, în primul rând. Este o
1: Un
0: abordare
1: nonsens.
0: din start greșită, da. Dar această persoană are nevoie nu doar de informare corectă, dar și de consiliere. Și cumva noi toți să ajutăm, cât n-ar fi de
1: Deci e nevoie de
0: straniu,
1: mai multă comunicare.
0: mai mult comunicare și de
1: Și
0: diferite
1: constantă.
0: surse. Da.
1: Revenind la ce conține sau că substanțele chimice care afectează cel mai mult organismul în momentul în care inhalezi fumul de țigară, citisem că una dintre substanțe ar fi formaldehida, este un irritant puternic al mucoasei, poate agrava rinita alergică și astmul. Este adevărat. Mai este, de exemplu, amoniacul, o altă substanță chimică care se emană în timpul fumatului. Sunt astea substanțe care, într-adevăr, pot să afecteze persoana care inhalează fumul?
0: Categoric, da. Deci, cum și-am spus din start, sunt foarte multe substanțe care produc o reacție inflamatorie, o reacție de inflamație locală. Deci, sunt anumite substanțe care sunt găsite în produsele de tutun pur și alte substanțe care sunt găsite în produsele de vapat și produsele încălzite sau țigările electronice, cum ar fi aceeași nicotină din țigara adevărată, același propilen glicol, glicerina vegetală, multe, multe arome artificiale care dau acea senzație de miros plăcut și așa mai departe. Deci ele toate cumva intervin fiecare pe linia lor. Însă dacă vorbim despre substanțe care au fost cu impact absolut catastrofal în sănătatea oamenilor, a fost în Statele Unite undeva în 2019, au fost descrise undeva 2800 de cazuri de Evali sindrom, asta este o afectare pulmonară severă, deci erau internați pacienți toți erau cu
1: Insuficiență?
0: obișnuința de a
1: Ah,
0: vapa, deci
1: ok.
0: adică erau consumatori de țigări electronice și ei erau internați cu pneumonii severe, cu insuficiență respiratorie și cu febră. În decurs de mai puțin un an de zile au fost din acești 2800 de persoane 68 de decese. Deci este o cifră extraordinar de mare. Și atunci substanța care s-a găsit a fost acetatul de vitamina E, dar pe lângă această substanță s-au găsit și multe, multe altele care pot duce la o distrugere a țesutului pulmonar. Tot vapatul poate.
1: Respectiv, ce se întâmpla cu pacienții respectiv? Ce simptome aveau ei ca.
0: Păi, cum și-am spus, pneumonie severă, insuficiență respiratorie, deci incapacitatea sistemului respirator de a menține funcția normală, fiziologică a plămânilor. Din cauza că însă și fumatul, și vapatul, și țigara simplă din tutun, direct intră în sistemul respirator. Iar sistemul respirator are un filtru unic creat de natură pentru a proteja sistemul imunitar la general. Deci este un sistem imunitar local a căilor respiratorii. Deci este o primă linie de protecție, de apărare, care ne apără pe noi de particule de poluanți din mediul înconjurător, de particule din tutun și așa mai departe, de virus, bacterii, fungi, alergeni, deci orice este în aerul care noi îl expirăm. Deci pentru că aerul este îmbibat cu foarte, foarte multe particule, inclusiv și din urma fumatului. Și sistemul respirator are acea capacitate de a face față de toate aceste particule. Deci un sistem respirator sănătos, mă refer. Pentru că este stratul mucos, mucusul pe care se lipește

0: toate aceste particule dăunătoare care urmează ulterior să fie eliminate, sunt cilii. Deci cilii care au proprietatea de a mișca și de a elimina în exterior tot ce a fost inhalat. Și atunci când pacientul sau persoana, de fapt, când este expusă activ sau pasiv, deja aici nu este important cum este expus, el oricum este expus, la fumul de țigară, cu toate substanțele care le conține, indiferent cum ele se numesc, ele sunt multe, păi atunci această sistemă de primă linie de protecție este compromisă. Cilii sunt cumva paralizați, ei nu pot elimina particule care sunt depuse pe mucus. Se primește că tot ce a intrat cumva rămâne blocat.
1: Cum arată acești cilii sau ce sunt ei, ca să înțeleg omul?
0: Este un țesut ca niște perișori, ca o perie. Și permanent se mișcă. Se mișcă spre exterior, trebuie să miște tot mucusul care este cu impurități, hai așa, simplu vorbind.
1: Da.
0: Fumatul cumva blochează acești cili. Și toate impuritățile stau bine mersi în sistemul respirator, respectiv, duce la ce? Același virus care a stagnat va duce la o infecție virală mai urâtă. Aceeași bacterie la o infecție bacteriană care greu trece, nu necesită un antibiotic sau mai multe cure de antibiotici combinate care cumva să facă față. Alergenii care sunt neeliminați la timp sau factorii poluanți încep a dezvolta. Deci, practic, ce se primește? Că fumul de țigară poate duce direct la răspunsul, schimbarea răspunsului imun respirator. Și se primește că noi primim un răspuns imun de tip pro-alergogen, adică pro-inflamator.
1: Predispus.
0: Da. Gata să dezvolte o inflamație. Pentru că alergia este, de fapt, și o inflamație. O inflamație alergică.
1: Uite, vreau să te întreb. Deci, am înțeles fumul de țigară, am înțeles despre țigările electronice, care iarăși pot fi un factor foarte nociv, da? Sunt niște produse foarte nocive pentru sistemul respirator. O categorie de părinți, cred că narghileaua
0: este
1: mai puțin nocivă pentru sănătate, respectiv își cumpără chiar acasă un astfel de... da, își cumpără acasă acest aparat pentru narghilea, respectiv oferă și copiilor să le utilizeze. Să le utilizeze, de ce? Pentru că ele conțin, pe lângă tutunul care este pus în această narghilea, diferite arome. Inclusiv mentă și respectiv cred unii părinți că inhalând narghileaua unii copii ar trece mai ușor peste tot felul de bronșite, răcele, tuse, da? Ca rumezi mucoasa
0: deci este o idee
1: tractului
0: absolut,
1: respirator.
0: Absolut greșită și absolut periculoasă. Deci atunci când părintele crede că narghileaua cumva ar avea un, nici nu știu cum s-a ajuns la așa idee că ar avea un efect pozitiv, deci este absolut periculos pentru copii în general, pentru toți, nu numai pentru copii. Toate produsele care aduc un miros în plus, ele oricum se evaporă cumva și plămânul persoanei respective inhalează acele substanțe. Deci undeva este același efect ca la un vapat, pentru că și la vapare este vorba de diferite arome pe lângă restul substanțelor mult mai periculoase decât acele arome. Noi în practica noastră am avut câteva cazuri de atât vapat cu mirosuri artificiale de fructe, cât și consumul de narghilea într-un local la un pacient cu multe sensibilizări la polien și cross-reactivități alimentare. Și chiar a fost o fetiță care a avut nevoie de internare în spital după posibilă, noi după asta am depanat. Nu era situația clară de ce copilul a ajuns în terapie intensivă cu un acces de astm bronșic primar.
1: Așa.
0: Și deja când s-a discutat cu fetița, care mai ascundea, desigur că ascundea, cu mama undeva s-a ajuns la acea idee că de fapt a fost un consum de careva arome, careva gusturi, care cumva au favorizat agravarea stării. Dar la bază probabil că a fost și sensibilizarea alergică a copilului, care organismul cumva a putut face o cross reacție alergică cu produsele artificiale, cu aromele artificiale din narghilea.
1: Apropo, cât este de periculos pentru copiii care, iată, sunt sensibili la

0: alergii și mai ales la alergii respiratorii, care și încep să consume astfel de produse sau sunt expuși la aerosolii eliminați din astfel de produs și la fumul de țigară. Cât
1: riscul...
0: este și ce risc e, iată, tu spui despre...
1: Deci riscul de a dezvolta o problemă alergică crește de 2,3, 2,5 ori mai mult față de populația generală. La acest risc se adaugă riscul general de alergii, adică riscul familiilor atopice, care și așa, copilul deja fiind născut într-o familie cu părinți alergici, el deja este expus riscului. Și dacă se mai adaugă riscul din cauza fumatului, deci se primește că copilul este într-un risc sub mai mult de 80% de a dezvolta un astm bronșic. Deci aceste cifre sunt
0: într-o perioadă
1: mari.
0: Foarte scurtă.
1: Într-o perioadă foarte scurtă, da.
0: Vorbești de cei care consumă sau de cei care sunt expuși?
1: Vorbesc de cei care sunt expuși în primul rând și desigur că de cei care consumă încă mai rapid. Dar cei care sunt abia expuși, deci este o fereastră este o fereastră oportună de, nu oportună, dar o fereastră minimă de sensibilizare care expune, care presupune un risc foarte mare atunci când este expus fetul intrauterin și copilul în primul an de viață. Dacă este expunere în această perioadă, păi atunci riscul de a dezvolta o problemă alergică și o boală pulmonară cronică, nu doar o problemă alergică, este foarte și foarte mare. Din cauza că se dezvoltă anumite momente la nivel epigenetic.
0: Foarte des discutăm cu profesorii, cărora le ținem sesiuni de informare despre riscurile consumului de tutun și nicotină printre adolescenți și ei ne spun despre, ne povestesc despre fenomene foarte, foarte grave. Sunt copii care ajung să facă pe termen scurt, convulsii din cauza acestor produse. Din experiența ta pe care ai avut-o, sau nu știu, poate care au alți colegi de-ai tăi alergologi, în Moldova există, ați avut cazuri de felul ăsta când copiii au ajuns în reanimare pentru că au consumat produsele respective?
1: Bine, eu pot să mă exprim strict referitor la problema astmului bronșic și cu exacerbări, care, da, sunt cazuri când pacientul poate ajunge cu acutizări. Afectarea nu ține doar de sistemul respirator și, desigur, că și de sistemul nervos. În general, sistemul nervos al copilului este în desfășurare, este în dezvoltare continuă și în maturizare continuă și zona perifrontală se maturizează nu la 18 ani, dar către 25 de ani și anume acea zonă răspunde de voință, de capacitatea de a analiza riscurile și anume asta, acea zonă este implicată în adicție. Foarte, și practic pe asta și s-a bazat probabil că strategiile de marketing, de ce așa de mult s-au dezvoltat țigările, să zic, alternative, dacă se poate de folosit așa cuvânt.
0: Da, conexe. Sunt conexe. Niște produse conexe produselor din tutun, dar
1: da, da.
0: Le putem spune
1: lor,
0: și alternative.
1: Da, și alternative. Strategia lor cumva s-a bazat pe o alternativă sigură. Este absolut greșit să spunem o alternativă sigură în cadrul unui copil sau un adolescent care pentru el este nu alternativă sigură, dar este un debut. Este de fapt o adicție directă în câteva săptămâni.
0: Da, poți să-mi spui, te rog, există vreo diferență între efectele fumului de țigară și aerosolelor produși de țigările electronice asupra căilor respiratorii? Acționează ele diferit asupra acestui sistem?
1: Ele toate duc la inflamație. Deci absolut toate duc la inflamație. Și
0: deci
1: la
0: asta trebuie
1: căilor...
0: să știe părinții.
1: Da, da. Și iritarea căilor respiratorii. Deci, deja prin care mecanism și care anume substanță este mai puțin important, dar important este rezultatul. Rezultatul este inflamație. Și inflamația duce la ce? La infecții recurente, oricare infecție virală va decurge mult mai grav, oricare pacient care este expus, și aici mă refer în primul rând la vârsta mică, ca la expunerea pasivă, va suporta nu doar bronșite, nu doar pneumonii, nu doar obstrucții repetate și un ulterior un astm bronșic, dar și otite repetate cu scăderea uzului. Deci sunt efecte documentate medical și când abordăm așa un copil, se exclud nu doar infecțiile, nu doar alerginii, dar și expunerea la fumat.
0: Despre copii, dacă vorbim în continuare, cum afectează fumatul părinților sănătatea lor respiratorie? Tu ai răspuns, mi-ai

0: răspuns la o parte din întrebări, dar ce ar trebui să știe și de ce trebuie să țină cont un părinte în momentul în care fumează în casă și are un copil alergic?
1: Fumează și are un copil alergic.
0: Da, da.
1: Îl agravează direct. Deci asta trebuie să știe părintele, că în primul rând, dacă fumează în casă, în interior, deci asta este cel mai rău ce poate să fie închipuit să facă, este un pacient care este alergic la pisică și imediat ce este expus la pisică începe a face simptome specifice alergice. Ochi roșii, strănut, nas înfundat, respirație greoaie. Și ce face părintele? Intuitiv. Dă pisica cumva la o parte sau scoate copilul din mediu, cumva se străduie părintele să
0: înlăture
1: separe
0: toți factorii.
1: Să înlăture, da. Lucru care nu prea se întâmplă în cazul fumatului. Deci nu mi-explic de ce un părinte nu se străduie să înlăture această problemă. Pentru că când se pune o problemă de cauză-efect, înlăturăm cauza. Ca să se înlăture și efectul.
0: Bun,
1: și aici părintele, nu știu de ce...
0: O explicație ar fi că există dependență de nicotină. Deci acel părinte este pur și simplu dependent de nicotină și el nu se poate lăsa.
1: Da, și de multe ori părintele consideră că asta este problema lui personală. Deci am ce am eu cu fumatul, eu îmi stric sănătatea, dar copilul cumva nu are loc în toată ecuația asta. Păi uitați-vă că loc are copilul și loc direct.
0: Există o perioadă de vârstă în care, de exemplu, copiii sunt foarte vulnerabili la astfel de produse sau nu?
1: De la 10 la 14 ani.
0: Așa, de ce anume această
1: vulnerabil
0: vârstă?
1: Vulnerabil pentru adicție, vă referiți?
0: Nu pentru adicție, dar pentru vulnerabil la efectele fumului de tutun și nicotină.
1: Da, deci cea mai vulnerabilă vârstă este... intrauterin și primul an de viață.
0: Așa, de ce?
1: Deci asta ce este
0: cel... Atunci ce se întâmplă
1: atunci
0: cu dezvoltarea copiilor?
1: Deci este vorba de maturarea sistemului imun.
0: Așa.
1: Dar sistemul imun cumva se pliază, se adaptează mediului. Și el cumva dezvoltă un răspuns direct pro-inflamator. Și acest copil, da, este un risc, cum și v-am spus mai anterior, de 2,5 ori mai mult de a dezvolta o boală alergică. Când s-au făcut comparații despre starea de sănătate a copiilor în familie fumătoare și în familie nefumătoare, adică în practic e vorba de copil expus și copil neexpus față de fumul de țigară, s-a ajuns la concluzia că în prima jumătate de an a copilașului, în familiile fumătoare erau rata dermatite atopice era mult mai mare, probabilitatea ca la acești copii să fie deja găsiți o sensibilizare specifică către diferiți alergeni era mai mare, față de pacienții, de copiii neexpuși. Adică este niște cifre care ne arată creșterea concretă a bolii alergice. Deja aici nu vorbim despre efectul individual a particulei de nicotină, dar de cum se adaugă alte probleme de sănătate. Dar alergia este o boală cronică și ea nu dispare. Ea apare și ea persistă. Și copilul cumva trăiește cu lucrul ăsta. Și către vârsta de 6 ani, marea majoritate la acestor copii, ei sunt cu rinită, cu astm bronșic. Mai și așa avem o creștere enormă de probleme alergice și la copiii neexpuși și la copiii care nu, într-adevăr, nu se fumează, pentru că nu pot să zic fiecare familie care vine la consultație sunt fumători, categoric nu.
0: Dar, zi-mi, te rog, în ani, din experiența ta, totuși, sunt mai puțin părinți care vin, care utilizează aceste produse?
1: Aș spune că da.
0: Așa, și
1: aș spune că
0: tu cum ai explica?
1: Mai puțin. În orice caz, ceea ce observ eu personal
0: dintre
1: viața
0: cei care,
1: de zi cu zi.
0: Dintre cei care nu folosesc aceste produse înainte să conceapă un copil sau inclusiv când au
1: aici
0: deja copil.
1: Aici e greu pentru că nu avem timpul necesar în timpul discuției că să întrebăm într-atât de amănunțit.
0: Bine, spune-mi ce din informația care o ai tu.
1: Dar din ceea ce observăm și eu și colegii mei, totuși părinți care consumatori de fum de țigară sunt mai puțini, însă consumatori de alternative sunt mult mai mulți. Așa că o cifră reală noi nu avem, dar cred că ne-ar speria dacă am avea-o.
0: pot rămâne substanțele toxice pe haine, ziceam, da, în mobilier, în
1: jucării.
0: În jucării. Iată, un copil expus la aceste produse zilnic, iarăși, pe termen lung, deci va dezvolta neapărat astfel de boli respiratorii sau nu?
1: Noi vorbim mereu despre riscuri.
0: Așa.
1: Deci efectul 100% ce se întâmplă cu fiecare în parte nu cunoaște nimeni, pentru că este și vorba de rezistența organismului, cât este de puternic și cum sistemul imun poate este capabil să facă față. Și nu uităm că concluziile le putem face în timp anul acesta sau peste 10 ani. Așa că neapărat sau nu neapărat nu știm, dar cert este faptul că marea majoritate din ei ceva vor face.
0: Uh-huh.
1: Deci cel puțin o problemă respiratorie temporară, dar va fi.
0: Uh-huh. Olesea, ce schimbări apar după renunțarea la fumat din perspectiva sănătății respiratorii și la un pacient mai adult? Și la... Dar tu spune-ne din perspectiva unui adolescent, de exemplu, care, să zicem, a consumat aceste produse o anumită perioadă și la un moment dat totuși a avut suficientă voință ca să renunțe la ele.
1: Deci dacă vorbim despre un pacient, să zic, din grupul nostru de pacienți, da, cu astm bronșic, păi renunțarea la fumat îi va duce la un control bun a astmului bronșic. Adică crizele vor fi rare, crizele vor fi foarte bine controlate cu terapia antiasmatică, cu inhalatoarele destinate controlului, rezistența la efort fizic, și asta este un lucru foarte important, care îl discutăm cu toți pacienții, va fi net superioară. Deci acești copii, pentru că vapatul duce la o rezistență foarte joasă la efort fizic, nu doar la tuse și așa mai departe, dar și la o energie mult mai joasă. Deci după renunțare, rezistența la efort fizic crește foarte mult. Deci copilul cumva înflorește, hai așa să zic.
0: Poate să practice și anumite sporturi care să-i dezvolte. Sau...
1: Absolut. Că noi chiar recomandăm toți pacienții cu astm bronșic să practice sportul, mai ales notul, pentru a dezvolta, pentru funcția pulmonară să fie
0: De ce în notul în cazul dat?
1: Inspirul și expirul este foarte bine antrenat în cazul ăsta. În general, oricare tip de sport este binevenit în cazul unui pacient cu astm bronșic. Sunt campioni mondiali cu astm bronșic și în fotbal, și în not, și în alte tipuri de sport. Dar în notul este foarte binevenit din cauza că funcția pulmonară este direct îmbunătățită prin not.
0: Dar ce nu s-ar recomanda?
1: Sporturi nerecomandate, în principiu noi nu prea avem sporturi nerecomandate, doar cu atenționare. Spre exemplu, dacă un pacient este cu alergie la polen, să fie foarte atent să practice sportul în zilele de polenizare intensă afară. De exemplu, el la terenul de joacă, la terenul de fotbal, în perioada de polenizare, cumva este periculoasă, anume în zilele de polenizare. Și în cazul ăsta recomandăm să practice în spațiu închis. Deci atunci când aer persistă o concentrație foarte mare de particule de polen. Sau la pacienții care sunt cu agravări la expunerea la aer rece, cu atenție permitem alergatul afară pe timp de iarnă. Dar lucrurile acestea nu se interzic, ele doar se ajustează și se ajustează schema de tratament, poate are nevoie de o inhalare în plus înaintea efortului fizic, înaintea antrenamentului. Deci sunt niște momente care se discută în timpul consultației, dar nu se exclud și nu se interzice sportul. Și, printre altele, practicarea sportului și frica de sport, printre altele, este o temă tot întâlnită, din păcate, în discuția de zi cu zi cu pacienții. Foarte mulți părinți solicită certificat pentru eliberare de la educație fizică, ceea ce absolut contravine cu recomandările noastre de a practica sportul. Îl practicăm, dar vedem.
0: De ce
1: efort putem duce, din cauza că efortul fizic poate induce o agravare. Și în cazul ăsta nu interzicem, dar vedem cât efort fizic poate duce un copil și dacă are nevoie de terapie înainte de efort fizic sau nu. Deci noi recomandăm practicarea sportului, dar fiecare cu puterea lui de a ține acest efort fizic. Nu neapărat normative, nu neapărat la campionat. Dacă are forță și are rezistența suficientă, ajunge la campionat, dacă nu, nu, măcar puțin să practice. Aici este simplu, se aduce un certificat medical care nu interzice, dar care atenționează profesorul de educație fizică că pacientul este cu astm bronșic și are nevoie de exerciții individuale sau de o atenționare, deci să fie mai atent.
0: Uh-huh.
1: Dar nu să stea pe bani.

0: în concluzie, care sunt cele mai importante trei lucruri din punctul tău de vedere pe care ar trebui să le știi orice adolescent înainte să încerce o țigară, indiferent de tipul ei, clasică sau electronică, sau, nu știu, tutun încălzit, de exemplu, ce ar trebui ei să știe despre aceste produse ca să își păstreze sănătatea?
1: Trei lucruri importante. Deci, unul ar fi să se intereseze, de fapt, ce conțin aceste produse, la ce efecte negative concrete ar putea aduce aceste particule din fum de țigară sau din țigări electronice, din vapat, din orice. Doi, cum ar fi viața lui fără aceste produse, dacă este într-adevăr așa de important, pentru că faptul că noi toți discutăm și recomandăm nu este suficient pentru un adolescent. Ei au nevoie de integrare în mediu, ei au nevoie să fie cumva
0: acceptați,
1: da, și aici sigur că vapatul este o modalitate de a se exprima, din păcate. Și un alt lucru ar fi ca adolescentul să cel puțin să se nască ideea în căpușorul lui de a privi în viitor. Ceea ce, din păcate, încă fiziologic, el încă nu este în vârsta când poate când poate riscurile să le înțeleagă
0: când poate înțelege riscurile, da?
1: Da. El poate înțelege riscurile, dar nu până la capăt.
0: Și părinților, și părinții ce ar trebui să înțeleagă din toată această situație? Ce ar trebui să știe despre alergii și fumat?
1: Deci despre
0: ca
1: alergii,
0: să iau o decizie corectă.
1: Deci ar trebui să știe care sunt riscurile la în cazul copiilor mici. Pentru că aici părinții pot influența direct tot efectul fumatului. Deci să nu fie expus copilul în familie. Și aici e vorba de voința părintelui. Doi, ar fi bine să cunoască riscul deprinderii acestei obișnuințe din familie, respectiv dacă părintele fumează, copilul de ce n-ar fuma? Părintele este un exemplu. Așa, și trei, să nu căutăm mereu care este acel factor vinovat, nevăzând de fapt fumul de țigară. Din cauza că foarte des noi avem situația când se pune întrebarea, da, de ce noi așa de des ne îmbolnăvim, dar de ce el tușește și tușește și e ca am început grădinița și tușește și tușește. Da, eu înțeleg că noi avem infecții frecvente respiratorii care sunt specifice vârstei, dar neglijând problema tutunului, noi nu putem să abordăm restul întrebărilor la justa lor valoare, hai să zic așa.
0: Dacă ai avea un adolescent în față care crede că fumatul sau utilizarea acestor produse electronice nu este o mare problemă, ci ei spune?
1: Să citească despre cazuri concrete, cazuri reale, pentru cu siguranță că dacă căutăm, găsim cazuri reale de efectele dramatice ale consumului de țigări, inclusiv cu cazurile de deces. Și să fie deschis către acele activități care i-ar aduce doar beneficii asupra sănătății și asupra viitorului.
0: Și în final, cum îți spuneam, ai voie să-mi dai și mie o întrebare care te interesează pe tine.
1: M-am gândit mult și ce întrebare aș da? Mie mi-e foarte interesant dacă în acest platou de filmare au fost vreodată reprezentanți ai industriei tutunului. Dacă au fost și dacă nu au fost, dacă planificați să-i invitați.
0: Bun. Nu știu dacă în acest platou au fost vreodată invitați reprezentanții industriei tutunului, pentru că de fapt noi închiriem acest platou. Totuși, din ceea ce văd și din ceea ce se simte la nivel de năsuc, deci eu înțeleg că aici n-a fost nimeni, niciun fumător, cel puțin deocamdată, pentru că însăși fumatul este interzis într-o încăpere închisă, dar din industria tutunului, eu nu aș invita niciodată un astfel de reprezentant dacă, din simplu motiv că eu știu ce prevede

0: Convenția cadru privind controlul tutunului la care Republica Moldova este parte și eu nu cred că un reprezentant al industriei tutunului, eu personal nu cred că este tocmai reprezentantul care ne va proteja nouă sănătatea sau care este dispus să ne protejeze nouă sănătatea și nu este dispus să ne vândă nouă cât mai multe produse, așa încât să ne țină dependenți de produsele pe care ei le inventează. Deci, eu personal n-aș face asta niciodată. La nivel de autorități, cel puțin legislația noastră interzice o colaborare cu industria tutunului, da? O colaborare oficială cu industria tutunului, neoficială, noi nu avem de unde să știm dacă industria colaborează sau nu, putem doar să deducem din anumite decizii pe care le iau autoritățile. În orice caz, cred că o dezbatere din asta nu ar aduce, mă rog, anumite informații și anumite clarități pentru cei care înțeleg ce interese au unii și ce interese au alții. Pentru publicul larg, cred că ar fi o confuzie foarte
1: O
0: mare
1: confuzie,
0: și
1: da.
0: mai mare.
1: Așa este.
0: Olesea, îți mulțumesc foarte mult că ai revenit în acest studio. Mersi foarte mult pentru explicații. Sper foarte mult că părinții și adolescenții care ne vor asculta, ne vor privi, vor înțelege un pic mai bine ce se întâmplă cu organismul omului în momentul în care consumă astfel de produse sau se gândesc să inițieze acest consum și vor lua o decizie corectă în favoarea lor.
1: Sperăm și noi și mulțumesc pentru invitație și pentru că abordați temele astea importante.
0: Să ne auzim de bine!
1: Mulțumesc, o zi bună!
2: Acest podcast este realizat în cadrul proiectului Viitorul fără fumat, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și finanțat de Fondul Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Opiniile exprimate în cadrul podcastului aparțin autorilor și invitaților și nu reflectă neapărat poziția oficială al CNAM, Partener Media Sănătate Info și Radio Chișinău. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la știri. Candidatul desemnat la funcție de prim-ministru, Vasile Tofan, a cerut astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al noului guvern, afirmând că Republica Moldova traversează o perioadă în care deciziile nu mai pot fi amânate. El a declarat că executivul pe care îl propune și asumă misiunea de a construi o economie europeană și un stat eficient prin reforme economice, administrative și instituționale, care să ofere cetățenilor motive să rămână, să investească și să-și construiască viitorul în țară. Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiune axat pe construirea unei țări în care tinerii să aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. În plan economic, el își propune o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, protecția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică. Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul lui 2028. Pe domeniul reintegrării regiunii transnistrene, el a spus că apropierea dintre cele două maluri va fi abordată pașnic, etapizat și fără escaladare. Ședința continuă la această oră cu sesiune de întrebări-răspunsuri. Opoziția parlamentară a anunțat deja că nu va susține învestirea guvernului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Prima ședință a noului cabinet de miniștri ar putea avea loc chiar mâine. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care susține că executivul va începe imediat activitatea, iar primele proiecte ar putea ajunge în legislativ până la sfârșitul săptămânii. Igor Grosu a apreciat programul de guvernare drept unul amplu și detaliat, cu obiective clare pentru fiecare domeniu. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost transmis un protest oficial în legătură cu presupuse încălcări de către Chișinău a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Primul incident potrivit părții ruse ar fi avut loc pe 19 iulie, când un autobuz al ambasadei Rusiei ar fi fost oprit de polițiști pentru un control al actelor, fiindu-i retrase plăcuțele de înmatriculare. Un al doilea incident ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie la punctul de trecere a frontierei Leușeni, unde, potrivit Moscovei, angajații ambasadei Rusiei care părăseau Republica Moldova pentru a transporta o încărcătură de serviciu în Rusia ar fi fost reținuți timp de mai bine de 4 ore. Ministerul Moldovean de Externe a confirmat într-un comunicat convocarea ambasadorului Dari, menționând totodată că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și cu legislația moldovenească. Totodată mai a declarat că Republica Moldova își respectă cu bună credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional național și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice. În continuarea consultărilor privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu primarii din autonomie. La discuție au participat de asemenea reprezentanții ai Parlamentului, Cancelariei de Stat și Comisiei Electorale Centrale. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează primii pentru desfășurarea unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții electorali. Amintim că Maia Sandu a discutat subiectul alegerilor în regiunea autonomă și cu reprezentanții adunării populare de la Comrat. Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Informația a fost confirmată pentru IPN de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Emil Gaitur. Ion Creangă s-a prezentat în fața magistraților după câteva luni de absență. Instanța a informat apărarea că, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, inculpatul este apt să participe la proces. Următoarea ședință de judecată este programată pentru luna septembrie. Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut corespondență și ar fi avut întâlniri conspirative cu un asistent

0: al atașatului militar al ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al direcției juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus. Ion Creangă pledează nevinovat. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii. Pentru mâine cerul va fi variabil, în regiunile de centru și sud va ploua în averse cu descărcări electrice. Ziua maximele termice vor fi de 20 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 25 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chisinau pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chisinau. Intră, abonează-te, distribuie.
3: Bine v-am găsit în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Astăzi discutăm despre un fenomen care a devenit tot mai prezent, din păcate, în Republica Moldova, fraudele telefonice și online. Nu mai vorbim doar despre apeluri suspecte sau mesaje ciudate, ci despre scheme complexe în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai băncilor sau a instituțiilor publice. Invitatul meu este Mihai Lupașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, și vrem să înțelegem nu doar cum funcționează aceste fraude, ci și ce poate face fiecare dintre noi atunci când primește un astfel de mesaj sau telefon. Domnule Lupașcu, bine ați venit în studioul nostru.
4: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
3: Mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi. Înțelegem că acum, din păcate, spuneam și mai devreme, acest subiect încă este actual și cu siguranță aveți telefoane, sunteți invitat la emisiune, așa că mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi. Domnule Lupașcu, în ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult despre un val de excrocherii telefonice în Republica Moldova și dacă ar fi să le explicați ascultătorilor, ce se întâmplă acum? Cum ați descrie acest fenomen?
4: După mine este un fenomen și un val fără precedent pe care îl vedem în ultimele luni, săptămâni luni, când a crescut foarte mult volumul de apeluri, volumul de mesaje și volumul de acestor tentative de extorcare de bani. Și toate aceste indicii și toate informațiile puse cap la cap creează o imagine în care acest fenomen se întâmplă nu ca un ca ceva sporadic, dar este vorba de activitate bine organizată, bine pusă la punct, chiar grupări, până la urmă e crimă organizată, în care intenția este de a frauda cât mai multă populație, cât mai mulți cetățeni și de a obține surse de bani de la populația care, din păcate, de multe ori este cea mai vulnerabilă și cea mai expusă acestor tipuri de fraude.
3: Care sunt ultimele cazuri despre care ați auzit? Ați fost informați atât în ceea ce ține de fraudele din Republica Moldova, escrocheriile?
4: În cazul nostru, deci mandatul Agenției pentru Securitate Cibernetică nu vizează direct responsabilitatea luptei contra acestor fraude, dar din cauza că este și componenta cibernetică, de multe ori este utilizată, suntem parte a grupurilor de lucru și colaborăm cu colegii noștri din alte instituții care au un rol mai activ în domeniul respectiv. Deci asta menționez pentru a clarifica anumite aspecte și a spune că când este vorba de cazuri concrete pe care le-ați menționat, am văzut în presă și din comunicarea publică de la colegii de la poliție. Mi-aduc aminte foarte bine de cazul în care o persoană de vârsta 3 a avut un a fost extorcată de o sumă de peste 100.000 de euro, dintre care o parte a fost, era vorba de spunem, bani pe care persoanele deținea, dar o altă parte a acestor bani

fost de fapt un împrumut care persoana respectivă a fost atât de puternic convinsă că a mers și a contractat un credit pentru a transfera acești bani escrocilor, respectiv riscul în situații de

0: mizează inclusiv pe acest aspect, pentru că dacă victimele nu au suficienți bani sau chiar au transferat toți banii, încearcă să-i scurgă de toate posibilitățile, inclusiv până la contractarea creditelor.
1: În trecut, oamenii auzeau mai des fraza sau despre schema ruda implicată în accident. Acum apar scenarii cu bănci, SIS, BNM, poliție, curier, conturi compromise sau credite. Ce s-a schimbat? Sunt aceste scheme mai sofisticate tehnic sau mai sofisticate psihologic, pentru că se apelează la frică, la manipulare?
0: Aș spune ambele, dar cea mai mare sofisticare care o observăm este de fapt la aspecte ce țin de inventivitate și de scenarii care încearcă să fie cât mai credibile. Și de fapt aceste scenarii ele au o durată de viață limitată în timp. Ați menționat despre ruda implicată în accident. Eu cred că la această etapă o mare parte din societate și-a creat imunitate la acest scenariu. Este ușor recunoscut, a fost discutat pe larg, respectiv nu mai funcționează astfel de bine. Și pentru mine volumul și intensitatea fenomenului de fraudă de fapt este corelat de durata de timp în care un scenariu poate rămânea credibil până când populația ajunge să fie informată suficient de mult și nu mai sunt la fel de multe victime. De asta ei încearcă să vină cu scenarii noi și să exploateze la maxim într-o perioadă de timp cât mai scurtă. Acum când vine vorba de complexitatea scenariilor, într-adevăr am observat o schimbare semnificativ în care cei apelați sunt păcăliți nu este vorba doar de un scenariu simplu, este vorba de mai multe apeluri și am să încerc să dau un exemplu mai elocvent în care o persoană este contactată de un presupus funcționar al băncii, să zicem, în care încearcă în cadrul apelului încearcă să obțină anumite informații. Uneori e vorba de un cod SMS primit prin SMS sau o altă informație care în esență nu implică vreun risc iminent pentru persoana respectivă. Și exemplu relevant aici, pentru că escroc au numărul telefon, încearcă să se înregistreze pe un site, pe o platformă cu acel număr de telefon. Persoana primește un mesaj de confirmare pentru a confirma contul, crearea contului, doar atât. Și comunică acest cod care în esență nu implică un risc iminent de pierdere financiară sau altceva, după care apelul se întrerupe subit, aceeași persoană e contactată de un alt escroc din aceeași grupare care se prezintă fie de la securitatea băncii, fie de la organele de forță care încearcă să transmit un mesaj precum persoana a fost contactată mai devreme decât un escroc, noi suntem poliția, ori o altă structură care încercăm să vă protejăm și sub acest pretext, sub acest, să spunem, narativ, persoana care a transmis codul simte că poate a făcut ceva greșit, nu a trebuit să facă acest lucru și sub presiunea psihologică și sub presiunea urgenței care se creează, această persoană ajunge să fie estorcată și împinsă să facă acțiuni care ulterior duc la pierderi financiare sau la compromiterea de conturi, de echipament și așa mai departe. Ca exemplu, poate fi solicitat instalarea unei aplicații pe telefon, accesarea unui link sau furnizarea de date bancare sau date despre card și așa mai departe. Ceea ce creează, de fapt, trebuie să admitem, este o abordare inovativă, dar în esență vulnerabilitatea cea mare exploatată în aceste situații nu este vorba de vulnerabilitate tehnologică, cât despre vulnerabilitate umană. Se exploatează psihologia și modul de de acționarea a oamenilor în situații de stres.
1: Ca să facem o claritate la acest capitol și să fim de ajutor oamenilor care ne ascultă, care sunt semnele de alarmă care ar trebui să ne facă să închidem imediat telefonul?

0: personal.
1: Sunt câteva, dar cele mai evidente ar fi atunci când vi se solicită date personale, numărul de telefon, numărul de card, orice alte informații, ori coduri de acces. Din start trebuie să știți că este o fraudă, pentru că nicio bancă, niciodată, nicio autoritate publică nu să vă solicite coduri de acces sau date despre carduri sau date despre plăți la telefon. Aceste lucruri sunt strict personale, trebuie să fie păstrate doar pentru propria persoană, niciodată nu trebuie să fie partajate cu nimeni, pentru că să ne gândim la ipoteza în care banca ar suna, toate detaliile despre clienții băncii sunt deja la bancă, nu are nevoie de a obține nimic suplimentar. Deci acele lucruri, acele, spune, elemente sunt strict personale și trebuie păstrate să rămână așa. Un alt indiciu este atunci când sunteți sunați pentru a se anunța că ați câștigat un premiu ceva. Este o exploatare a unor, spune, vulnerabilități psihologice. Toată lumea se bucură când câștigă ceva, dar trebuie să ținem minte întotdeauna să păstrăm gândirea critică, pentru că dacă ați câștigat ceva care niciodată nu ați solicitat sau nu ați participat,
0: trebuie să ne pună semne de întrebare.
1: Trebuie să ne pună semne de întrebare, dar în lumea în care trăim, nu cred că există situații în care lucrurile astea pe bună dreptate se întâmplă. Nu să câștigați niciodată în tombole secrete sau 99% din cazuri nu o să fie nimic real. Respectiv, atunci când auziți despre câștiguri, despre investiții promovate la telefon sau despre tombole de orice fel, iarăși un semnal clar în care trebuie să închideți apel, pentru că cel mai probabil fapt este o scrocherie. Și un alt element extrem de important este atunci când sunteți solicitați să instalați o aplicație, să accesați link-uri de la nesolicitate de la cineva sub pretextul că vă conectați sau aveți acces la premiu care a fost câștigat și așa mai departe, sau pentru a plăti livrarea premiului câștigat, așa spus, premiu câștigat, iarăși e un indicator clar de scrocherie și trebuie închis apelul, nu trebuie comunicat cu acea persoană. Un element important care l-am văzut că a evoluat în campania din ultimele luni este că atacatorii sau escrocii au capacitatea inclusiv de a schimba numărul de telefon de pe care apelează. Respectiv, există probabilitatea ca să fiți apelați și să afișeze pe telefon să fie afișat un număr care îl aveți în contacte sau un număr real. Acest element creează o mai multă credibilitate, dar nu trebuie să fim păcăliți de această credibilitate pentru a da informații personale, pentru a da coduri de acces sau orice care trebuie să rămână informație personală și confidențială.
0: Iată, despre aceste numere de telefon, multă vreme oamenii au crezut că dacă pe ecran apare un număr cunoscut sau un număr local sau de la o bancă, atunci putem avea încredere în acest număr. Astăzi asta nu mai funcționează.
1: Din păcate, acesta nu mai este un indicator în care putem să avem încredere totală. Numerele pot fi modificate, astfel încât tehnologia permite generarea de apeluri care să fie afișate sau cu numere modificate. Deci nu trebuie să fim încrezători 100%, doar dacă se afișează un număr pe care credem noi că este în lista noastră de contacte sau un număr de telefon pe care îl cunoaștem. Trebuie să fim conștienți că inclusiv acest aspect poate fi influențat și modificat de către escroci și cel mai mult contează de fapt conversația, nu și numărul care este afișat. Pentru că un alt vector de atac care este exploatat și ne așteptăm noi foarte probabil în viitor apropiat cu utilizarea inteligenței artificiale și mai mult, să fie exploatat impersonarea vocii persoanelor. Deci putem să ne închipuim situația, pentru că tehnologia deja permite acest lucru, putem să ne închipuim situația când sunteți apelați de cineva care pretinde că este ruda dumneavoastră sau o persoană apropiată și vă vorbește cu vocea acelei persoane. Uh-huh. Și inclusiv acest lucru poate fi o fraudă, pentru că vocea persoanei poate fi impersonată, poate fi clonată și utilizată pentru escrocherii sau alte tipuri de fraude.
0: Noi acum anticipăm astfel de fraude cu inteligența artificială, dar încă nu sunt la noi în Republica Moldova. Sau ați auzit și de astfel de cazuri în care au apelat la inteligența artificială?
1: Am auzit de cazuri sau au fost deja cazuri sau cel puțin m-am documentat cu privire la astfel de cazuri care pot fi sau tehnologic este posibil de a fi efectuate. Nu știu să spun acum cu certitudine dacă este vorba de cazuri care au avut loc în Republica Moldova sau au avut loc într-o altă țară, dar indiferent de acest lucru este deja un detaliu, pentru că atât timp cât tehnologia permite acest fenomen, nu o să dureze mult până când
0: nu o să fie aplicat, pus în practică.
1: Într-adevăr, în practică, și cred că este util să începem discuțiile, să prevenim populația și cetățenii despre acest potențial risc și acest fenomen de pe acum, pentru că există un potențial și un risc de a crea, spunem, scenarii cu mult mai credibile decât ce se întâmplă la ziua de azi. Pentru că dacă facem referință la ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, ultimele luni, majoritatea apelurilor care sunt raportate de cetățeni ca fiind frauduloase sau fraudele care au loc, seamănă sau au anumite trăsături comune în care o persoană foarte des vorbitoare de limba rusă ne spune că este de la bancă sau de la o altă instituție și se cere anumite informații. Și acesta este un, spunem așa, un indicator, dar nu trebuie să percepem simplu fapt că ne vorbește în rusă că e escroc 100%, pentru că există și escrocherii în care o să vă vorbească în română. Nu asta e indicatorul de bază. E un așa un semnal care corelat cu alte elemente, trebuie să ne pună pe gânduri, dar dacă să spunem, concluzionez cu partea de limbă sau de voce, o instituție de stat oricum o să vă vorbească în română, mai ales dacă o să fie solicitat de către persoana care este apelată. Dar acest fenomen, eu cred că foarte curând va putea fi depășit și utilizarea tehnologiei avansate de inteligență artificială care poate clona inclusiv vocea oricărei persoane și poate deveni extrem de credibilă pentru astfel de manipulări.
0: Și de asta e important să vorbim despre asta, ca oamenii să cunoască din timp. Și iată, domnul Pașcu, în numărul de telefon, nu putem avea încredere în SMS, nu putem avea încredere în banca care ne sună, nu putem avea încredere și acum înțelegem că nici în vocea mamei, a tatălui, a soțului, a fratelui, la fel, vorbind la telefon, nu putem avea încredere. Ce să facem? În ce să avem încredere?
1: Există câteva soluții în situația respectivă. Nu putem avea încredere deplină în toate aceste elemente care până acum le consideram ca fiind sigure, dar trebuie să fim atenți la mesajul care este transmis. Dacă vă se solicită bani, solicitări ne, spunem așa,
0: ciudate, nejustificate.
1: Câteodată sunteți contactați de o persoană care e în lista de prieteni sau de cunoscuți, dar cu care nu aveți un dialog frecvent și vă solicită să transferați bani. E suspect. Sau chiar și părinții sau de la rudele mai apropiate. Ce putem face și trebuie să facem în situația asta? În primul rând, închidem apelul și contactăm noi persoana sau instituția care pretinde că ne contactează. Pentru că în direcția opusă, dacă facem apelul în direcția cealaltă pe numărul corect, nu există posibilitatea ca acest element sau ca acest lucru să fie fraudat. Respectiv, dacă suntem contactați de bancă care ne pretinde că se întâmplă, nu știu, o fraudă și vor informații de la noi, chinem apelul, sunăm înapoi la serviciul clienții de la bancă respectivă și validăm, discutăm cu operatorul și cel mai des o să fie cum să se confirme că este vorba de a fost o tentativă de escrocherie și nu a fost un apel legitim de la bancă. La fel și cu ruda sau persoane care vă contactează, încercați să contactați înapoi, preferabil pe un alt canal. De exemplu, am să dau exemplu situație când contul sau echipamentul unei persoane este compromis și este utilizat pentru a contacta cercul de prieteni sau de contacte pentru a fi fraudate. Respectiv, dacă ați primit un mesaj sau contactat de cineva din cercul de cunoscuți pe un mesaj, un canal de comunicare, încercați să contactați pe un alt canal pentru a confirma dacă este istoria adevărată sau dacă este sau dacă a avut loc într-adevăr un apel legitim din partea acelei persoane sau mesajul, dacă e legitim. Foarte des o să vă convingeți că nu este cazul.
0: Așadar,

0: acum vorbim despre situația în care am fost manipulați, dacă cineva a oferit deja datele cardului, un cod prin SMS sau acces la telefon, care este primul apel pe care trebuie să-l facă, la cine trebuie să sune și dacă sunt șanse ca acei bani să fie întorși, să fie rezolvată situația, să fie găsit acel escroc?
1: Situația este foarte complexă pentru că acei escroci operează după un anumit scenariu care este bine pus la punct, care încearcă să banii să fie transferați cât mai curând, transferați în cripto pentru a se pierde urma, pentru a fi scoși din țară și așa mai departe. Uh-huh. Deci, când este vorba de fraude financiare sau de supoziții despre fraudă financiară, în primul rând trebuie să contactați banca pentru a bloca cardul dacă este cazul. De fapt, cu operatorul de la banca la care sunteți clienți, o să-i dați toate informațiile despre situație și dacă lucrurile se întâmplă suficient de rapid, banca ar putea, sau cel mai important este ca banca să blocheze tranzacțiile care sunt în așteptare sau care fraudele care potențial să fie sau au potențial să se desfășoare. Dacă am să mă refer la exemplu cu cardul, presupunem că ați transmis datele cardului, dar plata încă n-a fost făcută. Banca poate să anuleze instant cardul și orice tentativă de plată cu acel card va fi respinsă. Deci, în primul rând, contactați banca, serviciul de fraudă, toate băncile au serviciul de antifraudă. După caz o să vă ghideze pentru a fi bloca cardul, bloca conturile, bloca tentativele de plăci și așa mai departe. Deci asta e primul pas. Pasul 2 este informarea organelor de forță, pentru că poliției, pentru că este vorba de fraudă, chiar dacă are loc în mediul online, oricum rămâne a fi fraudă. Uh-huh. Deci următorul, după ce rezolvăm situația, urgența situației cu banca, facem o sesizare la poliție pentru a investiga situația. Dar, din păcate, victimele acestor escrocherii ajung să contacteze organele de forță și instituțiile bancare abia după ce, când este prea târziu, abia după ce frauda s-a întâmplat și devine extrem de complicat pentru a putea investiga și pentru a putea returna anumite sume financiare, mm-hmm. pentru că banii care au fost sau tranzacții care au fost efectuate, mai ales când sunt transferate aceste sume pentru conversii în valută, în cripto, este extrem de complicat sau
0: dar de ce
1: imposibil.
0: Credeți că victimele apelează sau sună, recunosc atât de târziu? Cât de mult afectează rușinea raportarea acestor cazuri? Pentru că, iată, am căzut în această capcană, mi-e rușine, nu am fost atent.
1: Sunt câteva fenomene. Eu cred că psihologii sunt mai recomandați să explice fenomenul sau prin ce trece o victimă, dar eu cred că una din etape sau din lucruri este negarea. Uh-huh. Deci chiar dacă la un moment dat avem anumită supoziție că ar putea fi fraudă, ar putea fi vorba de pierdere de bani, oamenii au tendința de a se autoconvinge că nu pot eu să fiu cel care sunt victima, să fiu victima acestei scrocherii, nu doresc să-și admită pentru ei însuși că ar fi putut să piardă aceste sume de bani și încearcă prin diferite metode, poate discută cu persoane care le-au fraudat pentru a cere bani înapoi, pentru a clarifica situația, dar de multe ori, de fapt, acest fenomen este exploatat, inclusiv de scroci, în care, după ce s-au transmis bani, se spune victimilor că dacă vreți să obțineți bani înapoi, trebuie să ne mai plătiți o anumită sumă pentru a putea recupera suma completă. De multe ori este scenariul ăsta folosit în situațiile de așa numite investiții false, care de fapt sunt investiții false. Nu există în spate nimic real, inclusiv acele aplicații sau site-uri pe care credeți că aveți, la care credeți că aveți acces și vedeți sumele de bani care, așa spuse, investite, sunt de fapt doar niște grafice, niște desene care nu reprezintă valoarea sau banii reali. Banii reali de mult sunt transferați și scoși din sistemul bancar pentru a nu putea fi urmăriți sau întorși înapoi.
0: Avea acces la ei. Uh-huh. Sunt totuși mai vulnerabile persoanele în vârstă sau riscul deja îi privește în egală măsură și pe tineri?

0: Eu cred că riscul privește pe absolut oricine, pentru că din simplu motiv că interacțiunile pe care le avem în ziua de azi sunt preponderent pe mediul online și nu este ceva suspect la prima vedere când suntem contactați referitor la un colet pe care îl așteptăm pentru că am făcut o comandă online sau pentru că avem un serviciu cumpărat sau în mediul online. Deci, cu atât mai mult că acești scroci încearcă să identifice scenarii extrem de credibile care sunt aplicabile oricui, oricărui dintre noi, dar tind să cred că persoanele în etate sunt mai expuse acestui risc pentru că sunt mai ușor manipulate din perspectiva necunoașterii tehnologiei și respectiv când se spune că trebuie să faci ceva, au tendința să aibă încredere mai mare în autorități, bănci, alte instituții de stat și, de fapt, nu știu dacă există o statistică exactă pe partea de fraude pe vârsta persoanei fraudate, dar, din câte vedem, există o mare proporție de
1: Cel mai
0: persoane
1: des,
0: în
1: totuși, victime
0: etate.
1: sunt.
0: Cei ce vedem la nivel statistic, trebuie să fim conștienți că nu reprezintă întreg fenomenul. E foarte multe persoane care au fost fraudate nu ajung să depună plângere pentru că fie s-au convins că nu are rost sau nu vor să-și admită faptul că au fost fraudate. Și respectiv, statistica oficială reprezintă doar o parte din acest fenomen.
1: Dar iată cât de important este ca oamenii să raporteze și tentativele de fraudă, chiar dacă nu au pierdut bani. Ajută asta cumva?
0: Într-adevăr, e un lucru bun. Raportarea tentativelor de fraudă permite să fie, pe de o parte, băncile, în cauz de fraude financiare, raportarea inclusiv către bănci, cu elementele care au fost utilizate pentru a impersona banca, cu scenariile, cu așa mai de, cu alte elemente, permite să instituțiile și băncile să fie mai, să se ajusteze și să ia în calcul anumite situații, scenarii care pot fi aplicate pentru alte persoane. Deci este un lucru necesar de a raporta aceste și a sesiza instituțiile vizate de aceste fraude.
1: Este important să declarăm, chiar dacă a fost doar o tentativă
0: Da,
1: și...
0: este un lucru benefic care ajută la combaterea fenomenului.
1: Domnule Pașcu, vorbeam chiar înaintea înregistrării despre o întrebare pe care des oamenii și-o adresează și dumneavoastră ați spus că e o întrebare retorică, de fapt. Foarte des oamenii se întreabă de unde pot avea escrocii numerele de telefon și alte detalii despre oameni. Cum ajung aceste date la ei? Să le explicăm încă o dată oamenilor.
0: Din păcate, odată cu utilizarea platformelor digitale, cu accesarea de tot felul de servicii, atât publice cât și private, în special private, am să mă refer aici, oamenii ajung să transmită, să comunice informații precum telefonul, adresa, data nașterii și altele către o multitudine de instituții. Și am să dau un exemplu, un simplu card de fidelitate la o farmacie sau la o rețea de magazine. Odată transmise aceste date, și suntem siguri că de-a lungul anilor aceste date au fost transmise la o multitudine de companii, site-uri, numai câte. Gândiți-vă la câte formulare online sau evenimente ați participat și ați completat și ați pus datele respective. Aceste date pot fi cunoscute sau poate au ajuns la escroci din oricare din aceste surse. Și motive sau, da, motive pot fi diverse. Fie că au fost scurgeri de date, atacuri informatice, compromiteri de platformă, de site și s-au scurs datele respective. Fie că datele au fost revândute. Nu există certitudine că cineva care a colectat date în felul respectiv nu le-a revândut ulterior pentru bani. De fapt, există un întreg fenomen pe internet, pe mediul online, unde practic oricine poate să cumpere seturi de date, baze de date cu cetățeni, cu informații despre carduri bancare, informații despre numere de telefon și date private a persoanelor. Fiind în această situație, nu ne ajută mult să ne întrebăm de unde exact au obținut escrocii aceste date. Trebuie să conștientizăm faptul că într-o formă sau alta, aceste date există online, există pentru că au fost comunicate prin sau au existat scurgeri sau au existat revânzare de aceste informații. Nu ne ajută să știm exact de unde au fost, care este sursa lor, ce trebuie să reieșim din situația că este un fapt împlinit și cum ne protejăm la etapa de față. Și asta, conștientizând acest fapt, automat devenim mai sceptici,
1: mai atenți
0: atunci când suntem contactați de cineva. Pentru că numărul de telefon acum nu mai este o informație atât de
1: secretă,
0: privată. O altă sursă a numerelor de telefoane, pot să menționez aici, este vorba de aplicațiile.
1: Da, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook.
0: Mă refer la aplicațiile care oamenii instalează pentru a vedea cine îi sună, numerele necunoscute, gen Truecaller sau alte aplicații de felul respectiv. E bine, trebuie să conștientizăm faptul că aplicația respectivă funcționează după principiu că toate, odată instalată în telefon, are acces la toate contactele din telefonul dumneavoastră și colectează contactele de la toți cei care au instalat aplicația, respectiv dacă dumneavoastră aveți numărul meu de telefon și ați instalat aplicația respectivă, acele informații sunt disponibile către cei care gestionează aplicația și colectează informații respective. Deci surse pentru a obține informații despre cineva există o multitudine. Și nu, deci în situația de fraude, focusul ar trebui să fie către cum facem, cum prevenim, cum ne protejăm de aceste fraude.
1: Și nu și de
0: mai
1: unde
0: puțin
1: se știe.
0: De unde exact se știe. Deși acesta este tot un lucru important, pentru că trebuie să devenim mai conștienți despre faptul că atunci când comunicăm informații private sau informații cu caracter personal despre noi sau copii de buletin sau așa, să ne întrebăm dacă este într-adevăr necesar aceste informații pentru serviciu care urmează să-l primesc. Și vorbeam mai devreme despre un exemplu în care atunci când procurăm un serviciu online sau accesăm un serviciu online sau ne înscriem, nu știu, la un eveniment în care completăm un formular și deseori se solicită mai multe informații decât sunt necesare pentru a presta acel serviciu. Și vorbeam de exemplu atunci când, nu știu, activăm un anumit serviciu online sau ne înregistrăm pentru un eveniment și ni se solicită adresa de acasă sau alte detalii care în esență nu sunt necesare pentru prestarea serviciului respectiv. Deci ar trebui să avem, trebuie să creăm acest reflex, să ne gândim de fiecare dată când dăm informații cuiva, să fim conștienți despre finalitatea acelor sau cum acele informații vor fi utilizate și, doi, dacă informațiile furnizate sunt necesare pentru a accesa acel serviciu sau, sau pentru a putea utiliza serviciul care este propus.
1: Mulți cetățeni aud denumirea Agenția pentru Securitate Cibernetică și presupun că instituția investighează direct orice fraudă online sau telefonică. Care este exact mandatul ASC în astfel de cazuri?
0: Mandatul ASC vizează protecția, securitatea cibernetică a infrastructurilor din sectoarele critice. Deci noi ne concentrăm în primul rând pe instituțiile și entitățile care sunt considerate esențiale pentru buna funcționare a statului și a economiei. Mandatul agenției nu vizează lucru cu cetățeni, persoane fizice,
1: direct.
0: La modul direct. Nu. Nu este acesta mandatul instituției, dar necătând la asta, avem un rol pe componenta de informare, de comunicare, de creare sau de crearea anumitei promovare unei igiene cibernetice la nivel național, la nivelul populației. Lucrăm cu și colaborăm cu colegii din alte instituții relevante care au mandat mai direct, mai aplicat pe acest domeniu. Ce este cert este faptul că fenomenele de fraudă nu pot fi întotdeauna, sau fraudă online, să spun așa, nu pot fi întotdeauna, sau cei care încearcă să creeze sau să fraudeze populația, nu se opresc doar la mandatul unei instituții aparte și de multe ori fenomenul fraudelor depășește mandatul unei singure instituții și e necesar colaborarea și cooperarea cu mai multe structuri, mai

0: multe instituții pentru a putea avea un răspuns eficient și coordonat și a face față fenomenului respectiv. Nu cred că există o singură entitate care poate da răspuns de sine stătător și care poate să combată fenomenul de sine stătător. În esență este un fenomen, fenomenul fraudelor este extrem de greu de combătut pentru că nu este vorba de ceva pur tehnic în care în o situație în care putem instala sau implementa anumite procese tehnice sau soluții de tehnologie care să limiteze complet fenomenul, cel mai des, de fapt, sau cel mai important lucru exploatat este, de fapt, psihologia umană, pentru că persoanele, victimele acestor escrocherii, cel mai des fac acțiuni legitime, în care legitime pentru ei și în care ei cred că își exercită dreptul de a-și utiliza resursele așa cum consideră ei, chiar dacă sunt duși în eroare.
1: Și cred că e important de menționat că nu doar în Republica Moldova există aceste fraude, ele sunt peste tot și nu sunt vizați doar cetățenii din Republica Moldova, ci peste tot în lume și nu avem cum să fugim de asta sau să...
0: Absolut. Da, într-adevăr, poate prea des ne concentrăm doar ce se întâmplă la noi și nu vedem imagini de ansamblu, dar aceste fraude există de mulți ani în alte țări, a ajuns valul și la noi.
1: Chiar și cu sume mai mari, chiar și cu consecințe mai mari.
0: Chiar ieri discutam cu cineva, colegi dintr-o altă țară UE, care îmi spuneau că în cazul lor, fenomenul fraudelor vizează în special persoanele de vârsta a treia, dar scenariile sunt diferite. De exemplu, unul din cele mai răspândite este frauda cu suportul tehnic la telefon, în care o persoană este contactată de către un escroc care pretinde că calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră este infectat, are o problemă tehnică, merge lent sau nu funcționează bine și spune că trebuie să se conecteze pentru a repara problema, pentru a oferi acest suport tehnic, în esență ce se întâmplă odată ce este oferit acces la dispozitiv, conturile sunt automat compromise, parolele sunt schimbate, se conectează la aplicațiile bancare în care face banii sunt transferați din conturi și așa mai departe. Și pretexte și motive există și o să existe foarte multe. Dar ce e important de memorizat este că atunci când suntem contactați de persoane necunoscute, trebuie să fim extrem de vigilenți, mai ales când ni se cer informații sau pretind că trebuie ceva de făcut în urgență. În cel mai des cazuri este exploatat și factorul de urgență în care se creează o urgență inventată.
1: Panica se creează.
0: Pentru a induce un sentiment sau un sentiment de panică, de urgență și în acele condiții persoana sau potențială victimă devine mai puțin conștientă, mai puțin rațională și are tendință să acționeze impulsiv. Eu cred că am abordat cele mai importante aspecte, dar vreau să reiterez câteva din tezele principale care trebuie să le ținem minte și să ne ghidăm în viața de zi cu zi. Este că nicio instituție, nicio bancă, niciodată nu să vă solicite informații despre parole, card bancar, coduri unice de acces și așa mai departe. Deci toate aceste informații sunt strict personale, niciodată nu trebuie divulgate absolut nimănui, niciodată nu instalăm aplicații sau accesăm link-uri la solicitarea unor terți și păstrăm vigilența atunci când suntem contactați, fie la telefon, fie pe aplicații prin intermediul internetului și așa mai departe. Motive sunt o sumedenie, scenarii pot fi la fel de multe, însă păstrând vigilența și spiritul critic ne va ajuta să depășim acest fenomen.
1: Și să ajutăm și oamenii din jurul nostru cu explicații, informații, ca să fie atenți.
0: Absolut,
1: și...
0: un lucru extrem de important care mi-a scăpat să-l menționez. Toate victimele care vedem la știri, la televizor, sunt foarte des persoane din anturajul nostru, persoane, părinți, verișori, rudele noastre. Deci chiar dacă considerați că sunteți suficient de informați despre riscul fraudelor și personal nu să fiți victima unui astfel acestui fenomen, încurajez să discutați cu
1: familia,
0: cu cercul de prieteni.

0: prieteni sau cu cercul de familial, în special persoanele de vârsta 3, care sunt cel mai des victime acestui fenomen, să vorbiți cu ei, să-i informați despre acest fapt, să-i informați ce trebuie să facă atunci dacă sunt contactați de cineva care pretind că sunt de la bancă sau de oricare altă instituție, să nu comunice informațiile care sunt solicitate și să-i încurajați să vorbească atunci când lucrurile se întâmplă, pentru că de multe ori au loc sau persoanele au o rușine, chiar dacă conștientizează că au fost fraudate, au rușine să vorbească despre fenomen pentru de frica de a fi judecați.
1: Da, trebuie să scăpăm și de această rușine, pentru că oricine poate fi în locul acelei victime. Noi de obicei ne gândim că toți, dar nu eu, dar
0: până
1: putem,
0: se
1: da,
0: și
1: exact.
0: Devenim victima acelui fenomen.
1: Mulțumesc mult, domnule Pașcu, pentru explicațiile de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră în tot ceea ce ține de informare la acest subiect și nu doar. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți și cât mai multe campanii de informare cu rezultate, ca să fie mai puține fraude.
0: Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru discuția de azi. Mulțumesc!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Voi rămâneți informați și prudenți! Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon la Voțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul urmează să voteze în scurt timp programul de guvernare și componența noului cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan. Premierul desemnat a declarat astăzi în fața deputaților că reformele nu mai pot fi amânate, iar fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea de oameni și investiții. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde a fost transmis un protest oficial în legătură cu presupuse încălcări de către Chișinău a prevederilor Convenției de la Viena. În continuarea consultărilor privind organizarea alegerilor din Găgăuzia, președinta Maia Sandu a avut astăzi întrevedere cu primarii din autonomie și vreme caniculară, acum la Chișinău sunt 28 de grade Celsius. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a cerut astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al noului guvern, afirmând că Republica Moldova traversează o perioadă în care deciziile nu mai pot fi amânate. El a declarat că executivul pe care îl propune își asumă misiunea de a construi o economie europeană și un stat eficient, prin reforme economice, administrative și instituționale care să ofere cetățenilor motive să rămână, să investească și să-și construiască viitorul în țară. Ședința Parlamentului continuă la această oră cu sesiunea de luări de cuvânt, după care va urma procedura de vot pentru programul de guvernare și pentru componența noului cabinet de miniștri. Cu detalii din programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan, vine Cristina Sânduță.
3: Prim-ministru desemnat Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiuni, axat pe construirea unei țări în care tinerii să aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. El a atenționat că problemele Republicii Moldova nu mai pot fi amânate, iar fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea oamenilor și a oportunităților, afirmând că este hotărât să consolideze economia, să eficientizeze statul și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor.
4: Acest program nu este o strategie desertar sau o lucrare academică, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
3: Programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat mai eficient, consolidarea securității și îmbunătățirea nivelului de trai. În plan economic, el își propune o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. Linia Vulcănești-Chișinău trebuie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august 2026, iar interconectarea Suceava-Bălți până în 2028, a subliniat premierul desemnat. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, protecția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică.
4: Republica Moldova se află lângă cel mai grav război din Europa, din ultimele decenii. Neutralitatea constituțională nu obligă Republica Moldova să fie slabă. Nu ne interzice să protejăm spațiul aerian, frontiera, infrastructura critică, comunicațiile și cetățenii. Vom investi etapizat în supravegherea aeriană, comunicații, mobilitate, protecție cibernetică și capacitatea de răspuns la crize. Vom moderniza sistemul de avertizare publică și protecția civilă. La frontieră, acoperirea cu tehnologii moderne trebuie să crească de la aproximativ o pătrime la 60% până în 2029.
3: Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. Pe domeniul reintegrării regiunii transnistriene, el a spus că apropierea dintre cele două maluri va fi abordată pașnic, etapizat și fără escaladare. Aplicarea legislației europene trebuie pregătită pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, iar fondul de convergență va deveni operațional de la 1 ianuarie 2027, a spus Vasile Tofan. Programul prevede și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație și protecție socială.
2: În guvernul propus de premierul desemnat Vasile Tofan se regăsesc 10 miniștri din fostul cabinet de miniștri, iar 4 portofolii revin unor membri noi. Premierul desemnat Vasile Tofan a avertizat că miniștrii și conducătorii instituțiilor care nu vor demonstra rezultate ar putea fi înlocuiți, relatează Mihaela Iorgu.
1: În guvernul condus de Vasile Tofan vor face parte Cristina Gherasimov, vicem-prim-ministră pentru integrare europeană, Mihai Popșoi, vicem-prim-ministru și ministru al afacerilor externe, Eugen Osmochescu, vicem-prim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Vladimir Bolea, vicem-prim-ministru și ministru al

0: al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Valeriu Chiver, viceprim-ministru pentru reintegrare. Dan Perciun își păstrează mandatul de ministru al Educației, la fel ca și Daniela Misail Nikitin, care va rămâne ministră a afacerilor interne. Vladislav Cojuhari va fi în continuare ministru al Justiției, Natalia Plugaru, ministra a Muncii și Protecției Sociale, Gheorghe Hajder, ministru al Mediului, Dorin Junghietu rămâne la Ministerul Energie și Anatolie Nosatăi la Apărare. Cei patru noi miniștri din guvernul Tofan sunt Victoria Belous, ministra a Finanțelor, care a mai deținut acest portofoliu, și în guvernul Recean. Alexandru Gasnaș va fi noul ministru al Sănătății. Radu Musteață, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Dan Suruceanu, ministru al Culturii. Alexei Buzu a rămas secretar general al guvernului. Premierul desemnat Vasile Tofan a avertizat că miniștrii și instituțiile care nu vor demonstra rezultate ar putea fi înlocuiți.
1: Intenția mea a fost să creez mai puține disruperi, termen scurt, inclusiv pentru că avem atât de multe de făcut, să reduc schimbările la minim. În același timp, trebuie să recunosc că sunt un exigent, pentru că sunt exigent față de mine, sunt exigent și față de alții. De asta vreau să vă asigur că dacă voi avea impresia bazată pe rezultate sau lipsa acestora că anumite ministere nu trag, voi avea curajul, mai mult decât atât, voi insista să venim cu schimbări. Asta este răspunsul sincer, asta a fost și discuția pe intern și sper deja timpul, rezultatele să arate cum vor evolua lucrurile.
0: Răspunzând la întrebările deputaților, Vasile Tofan a mai declarat că reducerea numărului de ministere nu trebuie făcută doar pentru a bifa o reformă, fără a analiza impactul real asupra funcționării instituțiilor.
2: Reforma administrației locale este dificilă, dar nu mai poate fi evitată. Depopularea și îmbătrânirea au redus capacitatea multor primării de a angaja specialiști, a pregăti proiecte și a administra servicii. În aceste condiții, procesul de amalgamare aflat în curs va fi continuat și îmbunătățit acolo unde este posibil, iar rezultatul urmărit este că mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale. Poziția a fost exprimată de Vasile Tofan, care a prezentat astăzi programul de activitate a viitorului guvern. Vasile Tofan a menționat că a susținut o variantă mai ambițioasă a reformei, însă timpul limitat nu permite schimbarea regulilor în momentul actual. În aceste condiții, Vasile Tofan a punctat că procesul de amalgamare aflat în curs va fi continuat și îmbunătățit.
1: Este o reformă complexă. Nu vreau să diminuez provocările pe care le va avea guvernul în a o duce la bun sfârșit această reformă, astfel încât într-adevăr să-și atingă toate scopurile și să facă viața oamenilor mai bună. Având circa 900 de primării, avem peste 1700 de sate. Deci nu va fi o premieră că o anumită primărie va fi responsabilă pentru un anumit grup de sate. Deci nu reinventăm roata acolo, doar folosim experiența existentă. Recunosc, în combinație cu reformarea nivelului 2 a raioanelor, anumite competențe vor trebui redistribuite. Și acest proces deja a început. Ce ține de reformatarea nivelului 2, cunoașteți opinia mea, da, din afară, spuneam din argumentul că pentru o țară din nivelul Moldovei, nivelul 2 nu este necesar. În condițiile Moldovei, înțelegeți că avem și prevederile constituționale, trebuie să respectăm Constituția, trebuie să fim responsabili acolo, dar pot să vă asigur că vreau să avem un dialog deschis despre care este finalitatea acestui nivel 2. Eu personal voi avea o viziune mai ambițioasă, dar vreau să revenim cu o soluție nu doar perfectă, dar și implementabilă.
2: Procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, în luna august, executivul va demara procesul de amalgamare normativă. Premierul desemnat Vasile Tofan a exprimat astăzi în Parlament recunoștința României pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul său de integrare în Uniunea Europeană. Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova și România fac practic parte din același spațiu cultural și istoric și a evidențiat totodată că autoritățile vor continua parteneriatul strategic cu România, cooperarea cu Ucraina și relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite și ceilalți parteneri ai Republicii Moldova. Vasile Tofan își propune să construiască o relație mai apropiată cu Găgăuzia și afirmă că îi cunoaște problemele din experiența acumulată în cei aproximativ 15 ani de activitate în sectorul vitivinicol, inclusiv în regiune. El consideră că viitoarele alegeri din Găgăuzia trebuie să contribuie la apropierea regiunii de autoritățile centrale și la consolidarea stabilității. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului. Vasile Tofan a declarat că în ultima perioadă Găgăuzia a ajuns în mâinile unor oameni care nu doresc binele Republicii Moldova, menționându-l pe fugarul Ilan Șor. Sper foarte mult în înțelepciunea poporului găgăuz și în capacitatea lui de a înțelege că astfel de oameni nu doresc binele găgăuzilor. Scopurile lor sunt altele, obiective geopolitice și destabilizarea situației, a declarat premierul desemnat. El a subliniat că autoritățile trebuie să restabilească treptat ordinea, precizând că Găgăuzia este parte a Republicii Moldova și trebuie să respecte legislația națională. Hotărârea Curții Constituționale privind cadrul electoral din Găgăuzia va determina modificarea legislației naționale.

0: cere adunării populare și o implicare mai mare a partidelor politice în regiune. Totodată, aceștia atrag atenția că implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualelor structuri de conducere de la Comrat, relatează Victoria Cernea.
1: Expertul pe probleme electorale de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru, spune că în urma hotărârii Curții Constituționale, Parlamentul va trebui să modifice codul electoral, astfel încât regulile privind organizarea alegerilor din Găgăuzia să fie prevăzute de legislația națională și nu de actele normative ale regiunii autonome. Comisia Electorală Centrală ar urma să preia atribuțiile privind administrarea scrutinului. De asemenea, una dintre cele mai importante decizii vizează schimbarea sistemului de alegere a adunării populare prin eventuala trecere de la actualul sistem majoritar la unul proporțional bazat pe liste de partid, precizează Igor Bucătaru.
2: Până acum, acolo alegerile se desfășurau pe criteriu teritorial, respectiv fiecare localitate avea câte un delegat, era sistemul majoritar, se alegea candidatul, persoana, ori o alternativă poate fi utilizarea scrutinului mixt, așa cum alegem noi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum alegem noi consilieri locali pe liste, așa ar putea fi organizate și alegerile pentru adunarea populară. Asta va face ca partidele să ajungă mai ușor la cetățeni, la alegători și în felul acesta, cu siguranță, va contribui la acest aspect de integrare, acel proces de integrare populației din regiune în societatea moldovenească.
1: În opinia analistului politic Ion Tăbârță, hotărârea Curții Constituționale clarifică raporturile dintre Chișinău și regiunea autonomă. Astfel, procesele electorale din Găgăuzia vor fi integrate definitiv în sistemul electoral al Republicii Moldova. Potrivit lui Ion Tăbârță, trecerea la un sistem electoral proporțional ar consolida rolul partidelor politice în regiune și ar reduce influența grupurilor locale de interes, însă implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualei administrației autonomiei.
3: Se crea impresia de multe ori că procesele electorale din Găgăuzia nu se refereau la Republica Moldova, se erau pe din afară Republicii Moldova. Curtea Constituțională, prin această decizie, a venit să puncteze foarte clar anumite aspecte, și anume aspectul principal că unitatea teritorială autonomă este parte componentă a Republicii Moldova, avem legislația națională și avem legislația regională. Ori legislația națională este obligatoriu și printre autonomia găgăuză.
1: Amintim că prin recenta hotărâre a Curții Constituționale privind competențele Găgăuziei și cadrul electoral aplicabil în autonomie, s-a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu caracterul unitar al statului. Maia Sandu s-a întâlnit luni la președinție cu reprezentanții ai Parlamentului, Comisiei Electorale Centrale și ai Adunării Populare a Găgăuziei pentru a analiza pașii necesari pentru implementarea hotărârii Curții Constituționale și organizării alegerilor în regiunea autonomă.
0: În continuarea consultărilor privind organizarea alegerilor în Uta Găgăuzia, președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu primarii din autonomie. La discuție au participat și reprezentanții ai Parlamentului, Cancelarei de Stat și Comisiei Electorale Centrale. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor. Participanții au confirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea Găgăuziei și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darie, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe, unde a fost transmis un protest oficial în legătură cu presupuse încălcări de către Chișinău a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Primul incident, potrivit părții ruse, ar fi avut loc pe 19 iulie, când un autobuz al ambasadei ruse ar fi fost oprit de polițiști pentru un control al actelor, fiindu-i retrase plăcuțele de matriculare. Un al doilea incident ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere al frontierei Leușeni, unde, potrivit Moscovei, angajații ambasadei ruse care părăseau Republica Moldova Moldova pentru a transporta o încărcătură de serviciu în Rusia ar fi fost reținuți timp de mai bine de 4 ore. Ministerul Moldovean de Externe a confirmat într-un comunicat că convocarea ambasadorului Dariem, menționând totodată că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și cu legislația moldovenească.

0: Totodată, Ministerul de Externe a declarat că Republica Moldova își respectă cu bună credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice. Meteorologii anunță vreme instabilă mâine cu ploi în regiunile centrale și de sud. Maximele termice ziua vor ajunge până la 20 de grade la Briceni și 25 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 14 și 19 grade. Acum, la Chișinău sunt 29 de grade.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf, vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a făcut public programul noului guvern. Subiectul organizării alegerilor în regiunea Găgăuza a fost discutat la președinție. Și un raport al Asociației Promolex constată degradarea situației în regiunea transnistreană.
2: Republica Moldova.
3: Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a făcut public programul noului guvern. Domnule Tăbârță, ce se poate spune despre acest program, care are, așa ca detaliu, 147 de pagini. Aici, poate pentru comparație, ar trebui amintit că programul guvernului Gavrilița a avut 38 de pagini, programul guvernului Recean 19 pagini și programul guvernului Munteanu 15 pagini. Asta, mă rog, așa a fost un detaliu poate mai exotic. Revin la întrebare. Deci, ce se poate spune despre programul guvernului Tofan?
4: Da, într-adevăr, este un document detaliat, un document foarte amplu și putem fi de acord că nu acest detaliu contează cel mai mult sau nu acest aspect. Cel mai important într-un program de guvernare, care de fapt este un viziune a modului sau o viziune ce își propune un guvern să realizeze și ce își propune sau ce sau mai exact, da, avem această viziune, dar cel mai mult ce contează este cum sunt realizate, dacă sunt realizate, mai exact spus. Așa că, da, este un document detaliat, dacă să ne uităm la modul în care este setat sau la conținutul propriu-zis, în ansamblu, documentul are 4 puncte. Primul punct este cel mai scurt, și anume viziunea sau ambiția pentru Republica Moldova. A doua, realitatea de la care se pornește, și anume provocările structurale, prioritățile, care sunt 5, și deja ulterior politicile sectoriale, care sunt 15. Faptul că este un document detaliat relevă că probabil viitorul prim-ministru este foarte și foarte atent la detalii, îi place să pătrundă în amănunte. Este cel mai probabil o abordare care vine din business, și anume că toate lucrurile să fie detaliate și bine pus la punct. Însă una este să activeze într-o companie de afaceri și cu totul altceva este să vii într-un aparat birocratic, un aparat de stat, unii reguli.

0: decizionale și nu mai de multe ori sunt altfel. Dar dacă să ne uităm în ansamblu peste acest document și să vorbim despre prioritățile, sunt cinci într-adevăr. Relansarea creșterii economice, asta este prima prioritate. A doua prioritate e accelerarea aderării la Uniunea Europeană. A treia, un stat eficient, digital și responsabil. 4, securitate, justiție și pace. Și 5, creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. În document, în linii mari, este relatată care este situația de moment și ce aș propune. Despre document, da, este unul bun, zic, dar iarăși vin la ceea ce am spus mai devreme, și anume foarte mult va conta modul în care va fi realizate ceea ce a propus prin acest program de guvernare viitorul prim-ministru și cel mai important, dacă va reuși să realizeze o parte din ele, atunci va fi un program de guvernare reușit. Dacă nu va reuși, atunci deja mai degrabă va fi un document conceptual de intenții fără aplicabilitate practică.
1: De ce depinde dacă guvernul Tofan va reuși să realizeze cel puțin parțial acest program?
0: Va fi în funcție de modul în care prim-ministru va înțelege cum funcționează aparatul de stat, pentru că iarăși revin la idee că una este business-ul sau să activezi într-o companie privată și cu totul altceva să vii să funcționezi sau să conduci la stat. Diferența este mare, o recunosc mult și chiar am văzut pe cazul domnului Munteanu, o persoană care cel puțin 20 de ani nu a activat în domeniul instituțiilor de stat și acest lucru probabil și l-a constat până la urmă pe dumnealui funcția de prim-ministru. Aici, sigur, noi putem să discutăm multe despre motive, mai degrabă spus, interpretăm, pentru că domnul Munteanu nu a venit nici cu o explicație, dar este una cert, s-a văzut clar, dumnealui nu s-a simțit bine și comod în funcția de prim-ministru. Pentru că în business, în domeniul privat, de multe ori persoanele care conduc anumite companii, ele nu sunt persoane publice. Mai degrabă este într-o zonă discretă. Ori tu, dacă ești prim-ministru, tu neapărat trebuie să comunici cu societatea, să transmiți mesaje, să explici oamenilor ce trebuie sau ce vrei să faci și ce trebuie să faci în a-ți realiza cele propuse, dar totodată oamenii se înțeleagă, așa că ați întrebat dacă va reuși sau de ce depinde reușita. Ori comunicarea va fi un aspect foarte, foarte important în activitatea viitorului guvern. Și nu se referă doar la guvernul Tofan sau la actualul guvern sau la viitorul guvern, dar la orice guvern care activează, componenta comunicării este una esențială. Pentru că tu poți să ai măsuri foarte bune, poți să ai reforme care sunt indicate și trebuie de realizat, însă dacă tu nu vei reuși să le comunici societății, atunci susținerea, rezistența, popularitatea acestor reforme pot să scadă. Și atâta timp cât tu nu ai popularitatea în anumite acțiuni, atunci, chiar dacă sunt acțiuni corecte, ele vor întâmpina rezistență din partea societății. Și apropo de acest aspect, am văzut că în programul de guvernare al lui domnului Tofa nu sunt unele componente care au provocat foarte multe discuții la guvernul Munteanu, și anume, practic, ultimele intenții a lui, ne referim la noua politică fiscală, nu se întâlnește, sau cel puțin în momentul dat nu avem acea prevedere că va crește TVA-ul pentru orice produs, această prevedere nu este, dar o serie de alte priorități sunt ca la guvernul Munteanu, ceea ce înseamnă că de fapt acele acțiuni legate de integrarea europeană rămân prioritare și un aspect foarte, foarte important va fi pentru reușita guvernului Tofan, este că să facă o radiografie, o analiză a guvernului Munteanu, ce nu a mers, ce lucruri au fost problematice. Știm despre ce avem la companiile de, sau la instituțiile de stat, la cele agenții. Cred că aparatul birocratic necesită și el trecut pentru un proces de evaluare serios, ceea ce am văzut, apropo, că intenționează să facă viitorul prim-ministru. Așa că comunicarea, eficiența vor fi două dintre componentele de bază a viitorului succes și, desigur, implementarea reformelor. Reformele necesită implementate și de modul de succes acestor reforme, la fel va fi reușita întregului guvern Vasile Tofan.
1: Următorul subiect, organizarea alegerilor în regiunea Găgăuza, a fost discutat ieri la președinție în contextul punerii în aplicare a hotărârii Curții Constituționale referitoare la competențele Unității Teritorial-Administrative Găgăuzierii. La discuții au participat șefa statului Maia Sandu, reprezentanții Parlamentului, Comisiei Electorale Centrale și membrii Adunării Populare a Găgăuziei. Potrivit hotărârii Curții Constituționale, alegerile în regiunea autonomă trebuie organizate în baza acelui sistem electoral și a acelorași principii și reguli aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest context s-a discutat ca scrutinul pentru adunarea populară a Găgăuziei să se desfășoare conform sistemului proporțional aplicat alegerii Parlamentului, Consiliilor Locale și Raionale, cu respectarea tuturor garanțiilor unui proces electoral liber, corect, transparent și competitiv. Aici trebuie spus că mandatul în regiunea Găgăuză s-a creat o situație așa mai puțin ordinară. Mandatul adunării populare a Parlamentului Local a expirat încă în noiembrie 2025. Regiunea nu are niciun bașcan pentru că Evgenia Guțu a fost condamnată la detenție. Deci, ce înseamnă organizarea acestor alegeri în regiunea Găgăuză, după regulile decise de Curtea Constituțională?
0: Exact aici am vrut să ajung, sau cu asta mi-e bine spus să încep. Și anume că decizia Curții Constituționale este una esențială pentru funcționalitatea pe viitor a autonomiei Găgăuzie. Am mai discutat cu dumneavoastră și în alte emisiuni, și anume că legea privind statutul autonomiei Găgăuzie din decembrie 1994 este una destul de vagă, lasă loc de interpretări, sunt anumite momente care pur și simplu nu sunt acoperite. Până la urmă a fost o lege adoptată în contextul anului 1994 sau la câțiva ani după independența Republicii Moldova. Țin în minte că cele trei raioane populate de etnie găgăuze, și anume Combrat, Cedăr Lungă și Vulcănești, timp de 4 ani s-au aflat în afara câmpului constituțional al Republicii Moldova. Și scopul acelei legi a fost, de fapt, ca să fie readuse cele trei raioane sub controlul administrativ juridic al Chișinăului. Ce aici s-a întâmplat? Însă, legea privind statutul Unității Teritoriale Autonome Găgăuze are foarte multe lacune. Lacune care au fost speculate și interpretate și intenționat folosite de factori din exterior, de factori din interior. În mod special este vorba în ultima perioadă de către factor ușor contra Chișinăul. Acele lacune legislative existente sau constituționale existente în legea privind statutul special autonomiei Găgăuzii au fost folosit drept modalitate ca să tensioneze relația dintre Combrat și Chișinău. Pentru că asta și-o dorește Moscova, dacă să o spunem direct, și persoanele care de aici din Republica Moldova care se află sub controlul Federației Rusă sau sunt elemente proxy în interiorul Republicii Moldova. Ori, Curtea Constituțională, prin această decizie, a venit să puncteze foarte clar anumite aspecte, și anume aspectul principal că unitatea teritorială autonomă este parte componentă a Republicii Moldova, avem legislația națională, și avem legislația regională. ori legislația națională este obligatoriu și printr-o autonomia găgăuză, pentru că erau în permanent aceste interpretări. Și în general, organul lor electoral, alegerile, ele nu erau încadrate în sistemul instituțional al Republicii Moldova. Se crea impresia de multe ori că procesele electorale din Uta-Găgăuzia nu se refereau la Republica Moldova, se erau pe din afară Republicii Moldova. Ori, prin decizia Curții Constituționale, vine să fie punctate, ajustate, încadrate procesele electorale, politice, instituționale din Uta-Găgăuzia în cele naționale. Pentru că noul cod electoral foarte clar spune că alegerile din adunare populară din Găgăuzia și alegerea Bașcanului fac parte din alegerile regionale. Ele trebuie încadrat în sistemul organelor electorale ale Republicii Moldova. Și desigur, acum s-a schimbat datele probleme. Apropo, erau interpretări de genul că cei din Comrat, nedorind să, bine, sub influența lui Șor, sub influența Moscovei, nu doreau să fie cooperanți în relația Chișinău, am avut adresarea Ministerului Justiției la Curtea Constituțională și în Curtea Constituțională a venit și a punctat. Și asta este legislația Republicii Moldova, pentru că deciziile Curții Constituționale, ele se execută, ele nu se discută și de regulă în politicul moldovenesc le-a convenit, nu le-a convenit politicienilor deciziile Curții Constituționale. Au mai fost multe din ele și mai ales în perioada comunistă sau a lui Plahotniuc, care au provocat mai multe discuții, însă până la urmă deciziile Curții Constituționale au fost, sunt și trebuie respectate. Așa că realitatea este alta. Alegerile trebuie organizate după sistemul proporțional, ceea ce cred că va fi un plus pentru instituționalizarea relațiilor politice din Uta-Găgăuzia. Acolo sunt foarte puternice dezvoltate clanurile. Avem două clanuri de bază, a treilea este puțin mai mic, și anume clanul de la Comrat, clanul de la Cea Dărlungă și cel de la Vulcănești. Dar cele două sunt, primele două sunt cele mai puternice. Dacă ne uităm la ei, mai mulți de jumătate din aleși locali sunt independenți, ei nu vin pe linia de partid, pe linia de partid vin foarte puțin, ori asta ar trebui să întărească inclusiv instituția partidilor politice în Uta-Găgăuzia. Și da, cred că dacă se merge după principiul sistemului electoral proporțional, următorul scrutin în Uta-Găgăuzia, în adunarea populară Găgăuzie, trebuie să fie în conformitate cu sistemul proporțional.
1: Ne putem aștepta la o opoziție puternică din partea actualei administrației regionale de la, cu mandat expirat deja, de la Comrat pentru aplicarea deciziei Curții Constituționale sau nu?
0: Da, cu siguranță, factorul ușor se va implica și am văzut după evenimentele de la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, cu vizita ambasadorului rus în Uta-Găgăuzia, ambasadorului neacreditat Oleg Ozerov. Sigur că această decizie luată de Curtea Constituțională nu convine lor, pentru că în așa mod ei vor pierde din controlul pe care îl au asupra autonomiei găgăuze. Și această decizie vine să întărească puterea centrală, administrația publică centrală în relația cu cea locală sau cu cea regională din autonomie găgăuze. Și de fapt așa trebuie să fie. Pentru că această decizie vine să aducă o anumită ordine, să instituționalizeze relația dintre Comrat și Chișinău. Pentru că acele lacune care erau intenționate erau folosite și, iarăși mă repet, pentru a tensiona. Ori cei care controlează realitățile politice în Uta-Găgăuzia nu vor asta, nu vor ca autoritatea Chișinăului în relația instituțională cu Comratul să crească. Ei doresc în continuare să folosească Comratul ca factor care să tensioneze, ca factor pe care să-l controleze. Și desigur, și factori locali controlați de Șor în momentul dat și Federația Rusă vor încerca să facă tot posibilul ca să nu fie sau să nu fie aplicată, să nu fie pus în funcțiune această decizie a Curții Constituționale. Dar gata, decizia este și

0: Cei de la Cumra trebuie să subordoneze aceste decizii. Dacă nu, Chișinău, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, va trebui să intervină și ea să organizeze, propriu-zis, procesul electoral în UTAGĂ Găuzia.
1: O altă temă, un raport al Asociației Promolex constată că în regiunea transnistreană se agravează situația drepturilor omului și condițiile social-economice, iar propaganda împotriva reintegrării și îndoctrinarea copiilor se intensifică. Domnule Tăbârță, de ce se întâmplă acest lucru în stânga Nistrului, în condițiile în care regiunea separatistă depinde tot mai mult de Chișinău?
0: Depinde tot mai mult de Chișinău și, pe de altă parte, crește influența Chișinăului în regiunea transnistreană. Pentru că este clar că acei cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în stânga Nistrului și care zilnic fac naveta și vin pe malul drept sau vin în mod special la Chișinău, desigur, unii sunt angajați, unde muncesc, ei văd o altă realitate a Republicii Moldova. Ei contactează în permanență cu malul drept, sau de fapt ei, în așa mod, sunt parte deja a malului drept, dacă să vorbim despre economie. Economic, regiunea transnistreană se reintegrează. A început reintegrarea odată cu punerea în aplicația DCFTA-ului sau acestui acord comercial aprofundat și comprehensiv cu Uniunea Europeană, pentru că au crescut exporturile regiunii transnistrene spre Uniunea Europeană, 70% din exporturile regiunii sunt în Uniunea Europeană, ei pot exporta doar ca agenți economici a Chișinăului sau a Republicii Moldova, așa că de atunci a pornit acest proces de reintegrare la nivelul companiilor sau business-ul din Transnistria, din regiunea transnistreană. Acum vedem că are loc integrarea cetățenilor, reintegrarea economică. Și Chișinăul, în așa mod, într-adevăr, își crește și sporește influența sa asupra regiunii. Ori cei de acolo nu doresc acest lucru și încearcă să mențină sub control cu orice scop ideologic, politic, propagandistic, regiunea. De aceea să merge cu înăsprirea drepturilor omului, nu că ar fi fost vreodată democrație acolo, nu, niciodată, știm foarte bine, nu am avut democrație în stânga Nistrului, respectarea drepturilor omului și a libertăților de bază tot timpul a fost precară, am avut foarte multe cazuri de rezonanță, numai cazul grupului Ielașcu când a fost condamnat la moarte, ne aducem aminte cum au fost încălcate în cel mai grotesc mod drepturile omului în regiune, dar și alte situații sau alte cazuri de așa gen. Acolo noi nu mai avem niciun fel de opoziție politică. Am văzut anul trecut la alegerile în așa numitul Soviet Suprem că peste tot, practic, cu unele excepții, cu trei excepții, dacă nu mă greșesc, era doar un singur candidat și acela era candidatul puterii de acolo. Tot anumite voci alternative pur și simplu au fost suprimate. Așa, în condițiile când este clar că procesul de reintegrare s-a intensificat în ultimii ani, cei din regiune vor să controleze strict situația cu libertățile de bază, cu pluralismul și încercând să restricționeze sau să strângă și mai mult aceste libertăți. Desigur că avem situația că regimul devine și mai represiv, ceea ce, desigur, este reflectat în misiunile de monitorizare, același Promolex, dar mai avem și altele, care atestă o situație precară a drepturilor omului în regiunea transnistreană.
1: Același raport al Promolex constată că propaganda anti-reintegrare în regiunea separatistă devine tot mai agresivă. Domnule Tăbârță, prin ce se explică această agresivitate în condițiile în care administrația de la Tiraspol, așa cum spuneam, are tot mai puțin spațiu de manevră și este tot mai constrânsă atât de politica Chișinăului, cât și de realitatea social-economică din regiune, care degradează pe zi ce trece?
0: În condițiile când este clar că influența Chișinăului crește și tu depinzi

tot mai mult de Chișinău, ei încearcă să compenseze prin o propagandă și mai agresivă. Și într-adevăr, se observă în ultimele luni creșterea agresivității politicii propagandistice a Tiraspolului. Dacă într-o anumită perioadă ei preferau pe o serie de subiecte să nu discute sau să discute sau să le abordeze așa superficial, doar niște critici de serviciu la adresa Chișinăului, mai ales în perioada rece, când economia de acolo, situația socială, economică de acolo era totalitate în funcție de Chișinău. Acum, când este vară, când problemele energetice nu sunt atât de acute, ele persistă în continuare și în condițiile când Chișinăul a venit cu noile politici fiscale, ei au devenit foarte și foarte virulenți. Chișinăul în permanent este acuzat de sugrumarea regiunii transnistrene, că Chișinăul le impune fel de fel de taxe, dijme, tributuri și tot așa. În plus, ei încearcă să creeze o altă identitate. Cred că în jur de un an ei încearcă să meargă pe identitatea transnistreană. Dacă anterior ei mergeau pe abordarea multietnică sau polietnică, ruși, ucraineni, moldoveni, acum ei vorbesc strict de poporul transnistrean. Dar, pardon, nici nu poporul transnistrean, dar poporul nistrean. Pentru că la ei funcționează de curând o lege în conformitate cu care cei care folosesc cuvântul Transnistria sau noțiunea de Transnistria cade sub incidența codului penal. Argumentarea este că, de fapt, cuvântul Transnistria a fost folosit pentru o regiune în perioada regimului Antonescu, care este un regim fascist, și tot ce spun ei din punctul de vedere propagandistic merg pe această abordare și acolo au avut Holocaust și toate această abordare și toți cei care folosesc Transnistria înseamnă că folosesc o abordare discriminatorii la adresa regiunii și populației din regiune. Așa că în stânga Nistru, în raioanele de acolo, pentru cuvântul Transnistria sau pentru noțiunea Transnistria, tu ești sau cazi sub incidența codului penal al așa numite legislații de acolo. Așa că această virulență ideologică este clară. În condițiile când tu nu te mai poți opune unor procese firești. Pentru că în condițiile când Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană, în condițiile când Ucraina se încadrează în Uniunea Europeană, în contextul când legăturile cu Moscova în ultima perioadă s-au diminuat foarte mult, mai ales după 1 ianuarie 2025, când gazele naturale rusești nu mai ajung direct cum mergeau sau nu depindeau de teritoriul Republicii Moldova. Tot sistemul lor economic a devenit unul nefuncțional. În condițiile date, când tu tot mai mult ești în dependență de Chișinău și crește această dependență, ei încearcă de a compensa ideologic propagandistic. Și de aici această virulență. Încearcă să se convingă cel locuitor al regiunii Transnistriene care muncește la Chișinău ziua și seara vine acasă la Tiraspol sau într-o localitate din regiunea Transnistriană, ei încearcă să-l convingă prin această politică propagandistică agresivă că Chișinăul este rău, că Chișinăul este agresiv, că Chișinăul te discriminează, că tu cazi sub incidența legii separatismului. Ori cetățeanul de rând vede, înțelege, pentru că lui se spune că în conformitate cu legea separatismului tu ești criminal în Republica Moldova sau pe malul drept. Dar cetățeanul respectiv, el zi de zi vine pe malul drept și muncește. Și în momentul când omul vede realitatea și este clar că ceea ce spuneai tu propagandistic până acum pur și simplu nu prinde, nu este adevărat, ei încearcă și mai agresiv să

0: în propaganda lor și în politica anti-Chișinău. Însă, cred că mai degrabă asta este un semnal al agoniei regimului de acolo. Sunt create toate premisele pentru reintegrare. Acum va fi în funcție și de acțiunile Chișinăului și, desigur, de viitorul context, viitoarea arhitectură de securitate în Europa, care va fi reclădit după sfârșitul războiului în Ucraina.
1: Atât pentru astăzi. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârță, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbina, v-am regăsit la știri. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Vasile Tofan a cerut astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al noului guvern, afirmând că Republica Moldova traversează o perioadă în care deciziile nu mai pot fi amânate. El a declarat că executivul pe care îl propune și asumă misiunea de a construi o economie europeană și un stat eficient prin reforme economice, administrative și instituționale care să ofere cetățenilor motive să rămână, să investească și să-și construiască viitorul în țară. Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. Ședința continuă la această oră cu sesiunea de luări de cuvânt, după care deputații urmează să pună la vot programul de guvernare și componența noului cabinet de miniștri. Opoziția parlamentară anunța deja că nu va susține învestirea noului guvern și programului Vasile Tofan. Prima ședință a noului guvern ar putea avea loc chiar mâine, anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care susține că executivul va începe imediat activitatea, iar primele proiecte ar putea ajunge în legislativ până la sfârșitul săptămânii. Igor Grosu a apreciat programul de guvernare, drept unul amplu și detaliat, cu obiective clare pentru fiecare domeniu. Republica Moldova își propune să deschidă cele 4 grupuri de capitole de negociere rămase cu Uniunea Europeană în următoarele 6 luni și să avanseze semnificativ în îndeplinirea criteriilor necesare pentru închiderea

0: preliminar a unor capitole de negociere, a menționat viceprim-ministra desemnată pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterilor asupra programului de guvernare al cabinetului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Viceprim-ministra a adăugat că un alt obiectiv este obținerea unei noi evaluări favorabile din partea Comisiei Europene. La rândul său, premierul desemnat Vasile Tofan a dat asigurări că toate instituțiile responsabile vor beneficia de sprijinul necesar pentru accelerarea parcursului european. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost transmis un protest oficial în legătură cu presupuse încălcări de către Chișinău a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Primul incident potrivit părții ruse ar fi avut loc pe 19 iulie, când un autobuz al ambasadei Rusiei ar fi fost oprit de polițiști pentru un control al actelor, fiindu-i retrase plăcuțele de înmatriculare. Un al doilea incident ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, unde, potrivit Moscovei, angajații ambasadei Rusiei, care părăseau Republica Moldova pentru a transporta o încărcătură de serviciu în Rusia, ar fi fost reținuți timp de mai bine de 4 ore. Ministerul Moldovean de Externe a confirmat într-un comunicat convocarea ambasadorului Dari, menționând totodată că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și cu legislația moldovenească. Totodată mai a declarat că Republica Moldova își respectă cu bună credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice. În continuarea consultărilor privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, președinta Maesandu a avut astăzi o întrevedere cu primarii din autonomie. La discuția au participat de asemenea reprezentanții ai Parlamentului, Cancelariei de Stat și Comisiei Electorale Centrale. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează premise pentru desfășurarea unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții. Participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea UTA Găgăuzia și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii. Amintim că ieri Maesandu a discutat subiectul alegerilor în regiunea autonomă cu reprezentanții adunării populare de la Comrat. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil în regiunile de centru și sud, va ploua în averse cu descărcări electrice. Ziua maximile termice vor fi de 20 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 25 de grade la Cahul. Noapte se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 20 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Vă salut! Eroul ediției de astăzi este actor american de culoare, regizor de film și narator, câștigător al premiului Oscar. A câștigat un premiu al Academiei pentru cel mai bun rol secundar în filmul lui Clint Eastwood, Million Dollar Baby, pentru care a mai primit și un premiu Screen Actors Guild și o nominalizare la Globul de Aur. Filmul a marcat cea de-a doua sa colaborare cu regizorul Clint Eastwood după rolul lui în filmul Unforgiven, premiat cu Oscar la categoria Cel mai bun film. A mai fost răsplătit cu 3 nominalizări la Oscar, prima pentru interpretarea plină de suspans din drama realizată în 1987, Street Smart, care i-a mai adus și premiile asociațiilor de critici din Los Angeles, New York și premiul National Society of Film Critics, ca și premiul Independent Spirit pentru cel mai bun rol secundar sau prima sa nominalizare la Golden Globe. Doamnelor și domnilor, Morgan Freeman.
0: Cadre sonore. Cadre sonore.

0: voce autoritară acest plăcut și popular actor american, a devenit una dintre cele mai respectate figuri ale cinematografiei moderne. Născut în iunie 1937 în Memphis, tânărul Freeman a intrat la Los Angeles Community College după ce lucrase câțiva ani ca mecanic în aviația americană. Primul său rol a fost într-o piesă de teatru în 1969. Apoi a lucrat în televiziune având câteva roluri în seriale. În 1973 a reușit să obțină un mic rol în thrillerul Blade, iar de aici talentul său l-a propulsat mai departe, reușind să obțină roluri cu regularitate. În anii 80, Morgan Freeman a continuat să apară în diferite filme, unele reușite, altele mai puțin. Cu toate acestea, a ieșit în evidență primind o nominalizare la Oscar pentru rolul din Street Smart în 1987, iar apoi a uimit lumea cinematografiei prin obținerea celei de-a doua nominalizări la Oscar pentru rolul din Driving Miss Daisy în 1989. În același an a apărut în filmul Glory, alături de Matthew Broderick și Denzel Washington, un film despre războiul civil din America. În 1994 a jucat în drama de Shawshank Redemption, rol pentru care a obținut a treia nominalizare la Oscar, dar premiul i-a revenit abia în 2005 pentru rolul din Million Dollar Baby. Ca o completare la filmele sale, datorită vocii sale puternice și convingătoare, Morgan Freeman a fost ales să fie gazda mai multor emisiuni de televiziune și documentare, cel mai recent fiind La Marche de l'Empereur. A fost însurat de două ori, prima dată în 1967 cu Janet Bradshaw, de care a divorțat în 1979. A doua soție, alături de care este din 1984, se numește Myrna Coley Lee. Are 4 copii, 2 fete și 2 băieți. De curând a obținut licența de pilot privat și are o barcă ancorată în Caraibe, dar programul încărcat nu-i permite să navigheze decât o singură dată pe an. Adeseori este catalogat ca fiind cel mai mare actor în viață, lucru pe care nu-l aprobă și spune că este doar norocos. Oscarul câștigat îl ține într-un dulap din biroul său. Dulapul a fost făcut de un bun prieten al său în 1998, special pentru Oscarul pe care era sigur că Morgan îl va câștiga. Gata cu biografia, trecem la muzica din filmele cu participarea actorului Morgan Freeman.
1: Cadre sonore.
2: Filme care sună bine.
0: Primul film din lista celor mai populare cu participarea actorului este Unforgiven, Necruțătorul, realizat în anul 1992. Regia filmului este semnată de Clint Eastwood. În rolurile principale s-au filmat Clint Eastwood și Morgan Freeman. Șeriful Little Bill menține ordinea folosind violența atunci când este nevoie. Prostituatele din oraș se descurcă și ele cum pot. Însă, la un moment dat, una dintre ele este ucisă de câțiva cowboy. Nemulțumite de dreptate făcută de șerif, prostituatele oferă recompensă pentru prinderea criminalilor. Această recompensă îl atrage pe tânărul pistolar The Shockfield Kid, precum și pe bătrânul ucigaș William Money. Inițial, acesta renunțase la meserie de dragul soției sale, dedicându-se familiei și mai ales celor doi copii ai săi. Când soția sa îl părăsește, viața la fermă devine tot mai grea și mai de nesuportat. Așa că ia legătura cu vechiul său partener Ned, își pregătește calul și pleacă să ucidă încă o dată, încălcând linia dintre eroism și răutate, om și mit. În continuare ascultăm tema muzicală din filmul Unforgiven, Necruțătorul.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Vă reamintesc că ascultați Cadre sonore la Radio Chișinău. Mie îmi spune Andrei, continuăm cu filmul Glory, realizat în anul 1989. Regia filmului este semnată de Edward Zwick, iar în rolurile principale s-au filmat Matthew Broderick, Denzel Washington și Morgan Freeman. Shaw a fost ofițerul care s-a oferit să conducă prima companie de soldați afroamericani în timpul războiului civil din America. Această companie era formată în mare parte din sclavi evadați și trebuia să curețe drumul pentru adevărații soldați, primind astfel muncile josnice și împovărătoare. Shaw trebuie să lupte atât cu adversarii care au ordin să ucidă pe ofițerii de culoare, cât și cu ceilalți care nu își pot învinge prejudecățile. Totuși, în ciuda tuturor obstacolelor, colonelul Shaw plănuiește să aducă această trupă în mijlocul evenimentelor pentru ca oamenii săi să poată lupta cu adevărat. În continuare, ascultăm un fragment din acest film cu participarea actorului

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Următorul film cu participarea actorului Morgan Freeman datează cu anul 1989. Driving Miss Daisy, șoferul doamnei Daisy, în regia lui Bruce Bedford, cu Morgan Freeman și Jessica Tane din rolurile principale. Ajunsă la o vârstă înaintată, o văduvă din Atlanta nu-și mai poate conduce mașina, de aceea fiul ei îi angajează un șofer. În sudul Statelor Unite, la mijlocul anilor 50, relația dintre bătrâna albă și șoferul de culoare nu poate fi decât anevoioasă. Treptat, între cei doi se naște un sentiment de simpatie care îi ajută să depășească barierele și prejudecățile rasiale. La început, ea refuză să-l lase să o ducă undeva, dar încet, încet, Hawke îi câștigă încrederea cu grația și bunele maniere native. Filmul acoperă mai mult de 20 de ani în viața împreună a celor doi, relatând cum aceștia își clădesc încet, încet, o relație care transcede diferențele și convingerile pe care cei doi le confruntă. În continuare, ascultăm una din melodiile de final ale filmului Șoferul doamnei Daisy.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu filmul The Shawshank Redemption, realizat în 1994, sau Închisoarea Îngerilor. Regia filmului este semnată de Frank Darabont. În rolurile principale s-au filmat Morgan Freeman și Tim Robbins. Anul 1947. Andy Dufresne, un tânăr bancher, este condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea soției și amantului acesteia, deși Andy declară că este nevinovat. În închisoare, Andy îl întâlnește pe Red, un negru închis de 20 de ani. Andy va pune la cale un ingenios plan de evadare, dar și de pedepsirea tiranicului director al închisorii. În acest film, Tim Robbins face rolul criminalului tăcut gânditor. În închisoare găsește un nou prieten, pe Morgan Freeman, un lung bătrân care pare să știe tot, dar mai are multe de învățat. Pe lângă meritul de a fi deplin educativ și plin de pilde, filmul reușește să fie spectaculos. Închisoarea ajunge să fie prezentată ca un loc oarecare cu oameni buni și răi, un loc cu care te obișnuiești, locul care devine acasă pentru unii din ei. În continuare ascultăm coloana sonoră a filmului Închisoarea Îngerilor.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: În 1995, pe marele ecran apare filmul Seven, în regia lui David Fincher, cu Gwyneth Paltrow, Brad Pitt și Morgan Freeman în rolurile principale. Un criminal în serie cu o minte sclipitoare începe un joc de a șoarecele și pisica cu doi detectivi criminaliști. Cel mai vârstnic dintre ei urmează să iasă la pensie într-o săptămână, așa că vrea să prindă pe criminal cât mai repede cu putință. Celălalt este un tânăr energic care privește ușor cu dispreț resemnarea și plafonarea partenerului său. Acțiunea se petrece într-un oraș fără nume, înecat de ploaie și apăsat permanent de un cer plumburiu. Șirul crimelor continuă, ucigașul părând a pedepsi victimele pentru comiterea câte uneia dintre cele șapte păcate capitale. Singurul element luminos care contrastează cu sumbra atmosfera filmului este soția tânărului polițist, interpretată de Gwyneth Paltrow. În continuare ascultăm melodia din filmul Seven.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Următorul film cu participarea eroului ediției de astăzi, Morgan Freeman, este Hard Rain, realizat în anul 1998, sau Jaf în timpul potopului. În distribuție, Morgan Freeman, Christian Slater și Randy Quaid. Scenaristul filmului este Graham Yost, iar regia este semnată de Michael Solomon. Inundații severe amenință un orășel din Indiana după ce ploi masive duc la spargerea barajelor. Ca parte din planul de evacuare, conducătorul unei mașini a băncii, pe nume Tom, este însărcinat să colecteze banii din banca orașului. Numai că o bandă de hoți condusă de Jim plănuiește să atace mașina și să fure cele 3 milioane de dolari din ea. După ce Jim încearcă să atace mașina, Tom ascunde banii și caută ajutor la șeriful local. Însă șeriful îl închide pe Tom și pleacă în căutarea banilor. Nivelul apei urcă și Tom trebuie să se salveze și să-l oprească pe șerif, care împreună cu Jim sunt în căutarea banilor. În continuare ascultăm coloana sonoră din filmul Hard Rain.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: În anul 2001, Morgan Freeman, eroul ediției de astăzi, devine și mai popular grație filmului Rețeaua pe Yangen, regizat de Lita Mahori. Along Came a Spider este o adaptare după primul roman al lui James Patterson. În acest film, moartea partenerului său îl determină pe psihologul criminalist, detectivul Cross, portretizat de Morgan Freeman, să se retragă la pensie. Recunoscut drept un polițist desăvârșit, psiholog și autor de bestselleruri, Cross ajunge să fie implicat fără tragere de inimă într-un caz federal când un criminal meticulos, Gary Saneji, comite o răpire îndrăzneață și aruncă detectivului o probă în cutia sa poștală. Criminalul își dorește ceva mai mult decât răscumpărare, un loc în cărțile de istorie. Fiecare mișcare este planificată cu precizia unui păianjen care își țese pânza, iar Cross și partenera sa se află într-o cursă contra cronometru pentru a-l opri. Familiarizat cu succesul lui Cross ca scriitor, Gary Saneji, repitorul, are un motiv ascuns pe care vrea să-l speculeze, să fie înregistrat de către Cross după comiterea crimei secolului.
2: Megan, might I have a word with you?
3: Send me a seat, okay?
4: He's turned it into a game.
5: Founding!
6: This is between me and you. I want you to see I'm living proof that a mind is a terrible thing. And this game is far from over.
0: Cadre sonore.
7: Filme care sună bine.
1: Următorul film cu participarea actorului Morgan Freeman este Million Dollar Baby, realizat în 2004. O fată de milioane, în regia lui Clint Eastwood, cu Clint Eastwood, Hilary Swank și Morgan Freeman în rolurile principale. Filmul relatează povestea lui Maggie Fitzgerald, o chelnăriță obișnuită care s-a mutat din Ozarks în Los Angeles, având dorința de a deveni campioană în box. Mai mult decât atât, dorința ei este a fi antrenată de legendarul antrenor de box, Frankie Dunn. Filmul este o poveste profundă despre hotărâre, putere și dragoste, puse mai presus de curajul celor din lumea boxului profesionist. Morgan Freeman se aude cam pe tot parcursul filmului, dar se vede numai în câteva scene. Este vocea de după cadru care povestește întâlnirea fetei cu Frankie Dunn, un antrenor de peste 70 de ani care nu vrea să antreneze fete. Maggie e numai ambiție crudă, pumni și dinți. Frank e numai melancolie taciturnă și religie. În continuare ascultăm una din melodiile filmului Million Dollar Baby.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Ultimul film din această ediție dedicată actorului Morgan Freeman este The Bucket List, sau Ultimele dorințe, în regia lui Rob Reiner, cu Jack Nicholson și Morgan Freeman în rolurile principale. La bătrânețe, mecanicul auto Carter Chambers, Morgan Freeman și miliardarul Edward Cole, Jack Nicholson, ajung amândoi într-un salon de spital. Deși aparent foarte diferiți unul de celălalt, ei descoperă că au puncte comune. Nevoia neîmplinită de a se împăca cu ei înșiși și deciziile pe care le-au luat în viață și dorința intensă de a-și petrece timpul care le-a mai rămas, făcând tot ceea ce au știut vreodată. Ca urmare, ignorând dispozițiile medicilor și bunul simț elementar, cei doi pleacă de la spital și pornesc la drum în cea mai mare aventură din viața lor. Ei străbat țări și continente, de la Taj Mahal la parcul tanzanian, de la restaurante rafinate la cel mai nenorocit salon de tatuaj, la volanul unei mașini de curse de colecție sau la bordul unui avion de parașutism, mânați de sete de viață, adăugând sau bifând câte o linie în listă de dorințe. Cei doi se văd confruntați cu dificilele întrebări și răspunsuri ale vieții și, fără să-și dea seama, devin buni prieteni. În continuare, ascultăm melodia filmului The Bucket List.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Vă reamintesc că roul ediției de astăzi a fost actorul american de culoare Morgan Freeman. Atât pentru ediția de astăzi. Vă doresc să fiți mereu în formă. Ascultați muzică bună și deveniți regizori ai propriilor destine. Sunt Andrei, vă salut, toate bune!
0: Cadre sonore.
1: Cadre sonore.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
3: Radio Chișinău pe Telegram.
2: Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a cerut astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al noului guvern, afirmând că Republica Moldova traversează o perioadă în care deciziile nu mai pot fi amânate. El a declarat că executivul pe care îl propune și asumă misiunea de a construi o economie europeană și un stat eficient prin reforme economice, administrative și instituționale, care să ofere cetățenilor motive să rămână, să investească și să-și construiască viitorul în țară. Vasile Tofan a exprimat astăzi în plenul Parlamentului recunoștință României pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană. Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova și România fac parte din același spațiu cultural și istoric și a evidențiat totodată că autoritățile vor continua parteneriatul strategic cu România. Avem o istorie comună, avem o limbă comună, suntem frați și recunosc că am o mare simpatie pentru cei care gândesc astfel. Atunci când sunt în România, mă simt acasă, la fel ca și în Republica Moldova, a remarcat Vasile Tofan. Ședința Parlamentului continuă la această oră cu sesiunea de luări de cuvânt, după care deputații ar urma să pună la vot programul de guvernare și componența noului cabinet de miniștri. Opoziția parlamentară a anunțat deja că nu va susține învestirea guvernului Tofan. Prima ședință a noului guvern ar putea avea loc chiar mâine. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care susține că executivul va începe imediat activitatea, iar primele proiecte ar putea ajunge în legislativ până la sfârșitul săptămânii. Igor Grosu a apreciat programul de guvernare drept unul amplu și detaliat, cu obiective clare pentru fiecare domeniu. Totodată, Igor Grosu s-a arătat convins înainte de ședința plenară a Parlamentului, unde Vasile Tofan va cere votul de încredere, că toți deputații PAS vor susține noul guvern. Republica Moldova își propune să deschidă cele patru grupuri de capitole de negociere rămase cu Uniunea Europeană în următoarele 6 luni și să avanseze semnificativ în îndeplinirea criteriilor necesare pentru închiderea preliminară a unor capitole de negocieri, a menționat viceprim-ministra desemnată pentru integrare europeană Cristina Gerasimov în plenul Parlamentului în cadrul dezbaterilor asupra programului de guvernare al cabinetului.

0: condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Vicepriministra a adăugat că un alt obiectiv este obținerea unei noi evaluări favorabile din partea Comisiei Europene. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe, unde a fost transmis un protest oficial în legătură cu presupuse încălcări de către Chișinău a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Primul incident, potrivit părții ruse, ar fi avut loc pe 19 iulie, când un autobuz al ambasadei Rusiei ar fi fost oprit de polițiști pentru un control al actelor, fiindu-i retrase plăcuțele de înmatriculare. Un al doilea incident ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, unde, potrivit Moscovei, angajații ambasadei Rusiei, care părăseau Republica Moldova pentru a transporta o încărcătură de serviciu în Rusia, ar fi fost reținuți timp de mai bine de 4 ore. Ministerul Moldovean de Externe a confirmat într-un comunicat convocarea ambasadorului Darii, menționând totodată că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și cu legislația moldovenească și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice. În continuarea consultărilor privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu primarii din autonomie. La discuție au participat de asemenea reprezentanții ai Parlamentului, Cancelariei de Stat și Comisiei Electorale Centrale. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează premize pentru desfășurarea unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții electorali. Participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea UTA Găgăuzia și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii. Amintim că ieri Maia Sandu a discutat subiectul alegerilor în regiunea autonomă cu reprezentanții adunării populare de la Cumrat. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii. Pentru mâine cerul va fi variabil, în regiunile de centru și sud va ploua în averse cu descărcări electrice. Ziua maximele termice vor fi de 20 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 25 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica Știri pe www.radiochisinau.md. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea oră. Astăzi avem bucuria să o salutăm din nou în studioul Radio România Chișinău pe doamna Asia Timuș, cercetător științific, autor de monografii și studii dedicate istoriei locale și istoriei științei. Doamna Asia Timuș vine cu noutăți editoriale. A adus la Chișinău un tiraj al cărții Istorii scrise despre școala din Bravicea, Raion Călăraș, o lucrare dedicată memoriei și patrimoniului educațional al comunității sale natale. De asemenea, în ultimii ani a publicat mai multe monografii bazate pe evenimente istorice din localitatea natală Bravicea. Doamna Timuș, bine ați revenit la Radio România Chișinău!
4: Mulțumesc de invitație, cu emoții! Încă o dată vă mulțumesc și bine v-am găsit pe toți ascultătorii.
3: Felicitări pentru noua apariție editorială, doamna Timuș. Cum a luat naștere ideea acestei cărți despre școala din Bravicea?
4: Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte frumoasă și care direct pătrunde la sufletul meu, pentru că este despre școala natală în care am învățat eu. Istoria este mai de lungă durată, să zic, nu este întocmită într-o lună, două, dar este întocmită de mai mulți ani, pentru că conține un volum mare de surse istorice care trebuie adunate, găsite în primul rând, adunate, studiate, clasificate, analizate, criticate și tot așa. Adică este o muncă de lungă durată.
3: De altfel, și cartea

0: Dar aproape 400 de pagini.
1: Mulțumesc, da, 400 de pagini și de peste 200 sau 210 fotografii, dintre care majoritatea sunt din perioada sovietică, viniete și diferite alte evenimente istorice care au fost în cadrul școlii, adică fotografii alb-negru, clasice care se numesc acum, pe calea de dispariție, și s-a făcut un efort mare ca lumea care au în arhivele lor private să ofere. Multe au fost distribuite și pe rețele de socializare, tot la îndemnul, să zic, al meu, unii fără îndemnul meu, alții cu îndemnul meu, pentru că cartea îi de ceva ani în urmă început să lucrez. O perioadă am lăsat-o, am lăsat cartea, pentru că au apărut alte subiecte, să zic, mai urgente, și anume, dumneavoastră știți că tot la dumneavoastră am povestit despre deportații, despre ostașii din Bravicea, despre obeliscul românesc care l-am descoperit în Bravicea, am povestit la dumneavoastră. Și cartea cu școala, cu toate că despre școală mi-am dorit în primul rând să scriu. În primul rând, doar că eu m-am oprit la perioada sovietică, asta m-a interesat cel mai mult, că și cel mai mare număr de elevi a fost în școală, peste 1600. După cum mi-au spus unii învățători, maximă, acum, spre exemplu, 200 și ceva, este diferență mare. Și dacă erau peste 1000 de elevi, înseamnă că erau și învățători foarte mulți. După al doilea război mondial, cum a fost denumită școala medie de cultură generală din Bravicea, nu cunoșteam învățătorii. Am întrebat de cei mai în vârstă, de unul, de altul, cine mă întocmește o listă a învățătorilor din perioada sovietică, pentru că nu-i cunosc, dar istorii multe. Și în sfârșit am găsit un învățător care a fost și director de școală, Timofei Ivanovici Cogălnicianu, care a fost și director de școală, învățător de-al meu de matematică și colegul de clasă cu mămica mea, adică exact omul potrivit. Și oamenii ăștia potriviți mai sunt, când numai nu toți vor, să zic, să depună un efort al memoriei, îs modești, așa, vor întotdeauna informația să fie 100%, dar dacă nu-i 100%, atunci nu vor să colaboreze. Și eu l-am încurajat pe Timofei Ivanci, zic, vă rog frumos, scrieți-mi cu cine v-a învățat și cu cine ați lucrat, că ați fost și director o perioadă. Și s-a uitat la mine așa zâmbitor și eu zic, am să încerc, nu? Și mie, cum îmi place, o să vedeți în carte, mie îmi place să scriu nu doar numele omului, dar și cine e omul ăsta. De exemplu, în carte este tabelul nominal biografic al învățătorilor. Ce înseamnă? Unde s-a născut? Ce școală medie a absolvit? Ce facultate a absolvit? Ce discipline a predat? Și i-am clasificat după matematică, învățătorii de matematică, limba engleză, engleză și vechime de muncă. Să se știe ce învăță, să se poate face după aceasta un studiu, câți erau cu facultate, câți erau doar cu colegii pedagogice, care e vârsta, longevitatea și așa mai departe. Adică cartea poate servi în continuare de referate pentru elevi, pentru studenți, masteranzi, un studiu, aici e foarte, foarte documentată. Nimic nu este din, să zic, fantezia mea. Tot este pe bază de documente sau interviuri. Am întâlnit învățătoare sau am rugat pe cineva, muzeul satului Bravicea o colabora bine, și zic că întreabă pe învățători, că sunt vârstă, învățătorii au vârstă, du-te și întreabă ce facultate și așa mai departe. Adică m-am străduit la maxim să includem date biografice precise ca să fie de a le cunoaște și alții și să fie, vă zic, bune pentru un studiu ulterior. Iată așa, vă zic pe scurt, dar vreau să vă spun că cartea conține perioada țaristă, pentru că școala din Bravicea a fost deschisă în 1870 cu denumirea rusească, Dvuhklasnaya Ministerskaya, școala, ea aparținea de zemstva din Orhei, predarea era bineînțeles că în limba rusă și eu căutând, apropo, iată aici tot încă un imbold de a mă opri asupra istoriei școlii, pentru că în cărțile bisericești ale Bravicei am găsit un învățător, Vasile Ivanovici Pântea, care spre regret a murit la 27 de ani de o boală infecțioasă și el a nimerit în carte, dar e scris ucitel, ministerscă școală. Și atunci, adică acolo în cartea bisericească era scris că a fost învățător la școală, dar s-a îmbolnăvit de o boală infecțioasă și de tânăr a murit. Adică am și numele la un învățător dintre primii care au fost, să zic, în școală. După aia, din alte surse, am mai găsit alte

nume de învățători. În Bravicea mai există o istoria Bravicei în 1997 făcută de o învățătoare, dar acolo e mai mult documentară, fără imagini, fără asta. Așa, câteva secvențe, câteva nume de învățători le-am găsit, i-am trecut aici, am arătat sursa și iată așa am trecut la

0: acum. Am studiat cu lux de amănunte monitorul oficial al României din perioada interbelică și în monitorul oficial toate sunt citate aici, arătate, numărul, totul, totul. Cineva vrea, poate, vă zic să continue. Și regalitatea românească, când au reunit Basarabia cu România, au dat o indicație ca în absolut fiecare sat să fie deschisă școală primară. Și pentru aceasta s-au anunțat concursuri pentru ca să acumuleze, să adune învățătorii. Și eu am găsit enorm de multe concursuri în care participau, se anunțau posturile vacante. Și după aia concursul care a trecut și cine a ocupat posturile. Și în felul din astea surse, eu am completat foarte mult lista învățătorilor din Pravicea. Mai departe, legea învățământului din 1923 este aici citată, cine trebuiau să deschidă, în ce localuri și așa mai departe, adică multe detalii.
1: Aveți un paragraf în care menționați despre faptul că unii învățători au fost decorați cu medalia regală.
0: Asta urmează pentru
1: Urmează.
0: rezultatele muncii. Eu sunt cu gândul acum la 1923, când în Bravicea școala aia rusească,
1: Așa.
0: dvuclasna, a fost redenumită școala numărul 1 de băieți. De fete încă nu era, că fetițele nu prea învățau. Și vine o familie în Bravicea, vine familia Mușcinski. Pentru mine asta a fost o mare noutate și o bucurie mare ca să descoper acest... Este o personalitate care merită de studiat suplimentar. De ce? Pentru că el a deschis a doua școală de băieți în Bravicea și de fete cu soția Zinaida Mușcinski și cu Vasile Mușcinski, au fost doi învățători, doar că el a fost și inspector pe toată Basarabia, inspector de învățământ. După aia au ajuns și într-o comisie al inspecției ăștia de clasele primare de la București, unicul din Basarabia. Adică multe detalii despre el l-am găsit în acest monitor oficial, în care toate, să zic, evenimentele, etapele se publicau în monitor. Și atunci am înțeles de ce s-a deschis a doua școală. Pentru că conform legii învățământului din regalitate, dacă depășea numărul de 220 de copii, de elevi, de băieți, da? Nu se deschidea încă o clasă, dar se deschidea o altă școală, dar în funcție de să fie distanțată de cealaltă, adică cât mai aproape de casele copiilor ar veni. Și am aflat, de exemplu, pe verso la carte, este o clădire mică care în sat se numește Voloste, așa o poreclă cum ar veni și într-adevăr au fost în perioada țaristă au fost Voloste și iată în perioada românească era criză de clădiri. Nu existau clădiri suficiente pentru a fi deschise școlile, dar vroiau și atunci în regim de urgență au hotărât foarte bine. Primăria, să zic așa, convențională, a fost scoasă din această clădire unde a fost locația ei nu cunosc, dar în clădirea respectivă s-a deschis școala numărul 2 de băieți. Și confirmări sunt în amintirile elevilor, dintre care aveam și doi elevi, Moscalenco, renumiți academicieni, Svetoslav și Vsevolod Moscalenco, care ei, în cartea lor biografică, au lăsat amintirile despre școala din Bravicea, cum ei au ajuns acolo. Fac o paranteză, că Anatol Moscalenco cu soția lui au venit de la Chișinău, s-au dus la Bravicea când s-a deschis școala numărul 2 de băieți, că trebuiau învățători, în 1923-26. Și iată așa ajunge familia Moscalenco, acolo se nasc ăștia doi băieței gemeni, ei învață clasele primare la Bravicea, după aia familia evoluează și dau pe băieții ăștia la licee și sunt multe, multe alte detalii, cum ei vin la Chișinău, după aia revin înapoi în sat, că s-au schimbat regimele politice și până la urmă, în 44, au trebuit cu maica să refugieze în România, au ajuns la Craiova, au învățat la Craiova, de acolo au fost vânați de regimul comunist din România, au revenit la o istorie foarte, foarte încărcată și preluată din cartea biografică a lor. Am trecut-o în cartea asta pentru că dânsii nu mai sunt. Cărți despre biografia lor este puțină, dar istoria școlii de Bravicea să fie completată din perioada interbelică erau obligatoriu să îndeplinesc. Revin la Mușcinski, care, spre bucuria mea, era din satul Frumoasa. adică nu de la distanță mare, dar satul Frumoasa făcea parte din comuna Brabicea și iată oameni de acolo, școliți, bine școliți, ei au lucrat și în perioada țaristă, ei n-au fost acum tinerei veniți, nu, ei din perioada țaristă au rămas pe loc și

0: Și au continuat, au convertit școala la românească și au continuat să lucreze și era foarte bun în meserie, că au fost în diferite comitete de elevi, de școlari, de învățământ din Basarabia și din România. Asta zic că am mai găsit și o fica lor, care tot învățătoare a fost, doar când au lucrat la Bravicea și nu mai este indicat numele ei. Aici vreau ultima ce să mai zic de Mușcinski, pentru că familia parcă este ucraineană sau poloneză și te duce în eroare, dar în realitate a fost un român jet-be-jet și în 1918 din Bravice au trimis telegramă la Chișinău să felicite Sfatul Țării că s-a organizat și se dezvoltă Sfatul Țării. Și iată, asta este un aspect politic foarte, foarte important, cum Bravice au felicitat Sfatul Țării semnat de acest Vasile Mușcinski, învățător la școală.
1: Și după perioada românească, ați descris perioada sovietică sau școala din
0: Da.
1: Bravicea în perioada
0: În perioada
1: sovietică.
0: sovietică învăța mămica mea, rudele mele, toți. După aia când am crescut eu, am ajuns și eu la școală. Eu, de exemplu, am învățat primele 3 clase în școala de lui Racu. Școala lui Racu, asta a fost un angajat al primăriei din Bravicea. Și el, de la fisc, să zic așa, la general, nu-mi amintesc exact cum se numea postul lui, dar avea o casă mai, cum îi ziceau, conac. De ce conac? Pentru că avea subsolurile, avea etajul întâi și chiar avea o mansardă. Eu am învățat acolo, eu țin minte, și avea piloni în față din ăștia grecești, adică era o clădire. Acum sunt foarte multe, bineînțeles, conaci din ăstea, dar atunci era o raritate. Și soția lui era învățătoare, Maria Racu. Ei au fost aici la tot, chiar acum dacă vorbesc pe scurtătură, să știți că detaliat este în carte. El a fost rudă cu moscalencii, erau cumnați. Așa, Ionel Racu lucra la primărie și Moscalenco la fel, Anatol la primărie și când au venit în 40 regimul sovietic, ei au fugit au fugit în România, dar când au revenit înapoi regimul, nu regimul, dar perioada românească, ei s-au întors. Dar una peste alta ei au fost, adică ei au avut încredere în regimul sovietic și într-un fel s-au predat și au vrut să continue. Nu au fost bine. Ambii, și Anatol Moscalenco și Ionel Racu, au fost arestați și deportați în Siberia și pierduți fără urme. Dar clădirea lui Ionel Racu a fost convertită în școală. Și eu am învățat în această școală, este fotografia de pe scările acestea, este fotografia. Bun, după aia am trecut din clasa a patra, deja în școala nouă, asta cu 3 etaje, care este pe copertă, da? În școala nouă. Eu am învățat până în clasa 8, aici, exact la etajul 2, pe centru, aici sunt clasa mea, acum e biblioteca acolo. Încă un aspect interesant, clădirea asta cu 3 nivele, o apărut în urmă, adică în perioada sovietică, era dezvoltare, tot ok, tot e bine. Prima a fost făcută clădire cu 2 nivele, Raicomul, Comitetul de Partid și după aia școala, dar am determinat locația. Pe mine mă inter... Am înțeles că școala numărul 2 de băieți a fost în Volostin, da? În clădirea asta cu un singur nivel. Cu școala de fete am găsit o elevă. Am apucat, este aici fotografia. La tanti Feodora Leancă, născută Sobol, care aveau aproape 90 de ani și ea și-a păstrat și carnetul de elevă de la școala de fete, o dovadă și am întrebat-o unde era școala dumneavoastră, de la biserică un pic mai sus, de știm locul, acum e o casă a fostului preot, adică am stabilit exact locurile și rămânea descoperită școala numărul 1 de băieți, unde a fost școala numărul 2 de băieți în Bravicea. Iarăși am găsit o învățătoare mai în vârstă care ne-a explicat exact unde a fost locul și tot ea, Pelageia Kirilovna Gurincioi, Postolache după fată, că era braviceancă, și o zis că în anii 52-53, mai sus de biserică, o mai fost o școală și ea o ars. De ce o ars? Nu se știe. Că intenționat i s-a dat foc sau a fost un accident? Nu se știe. Și așa s-a început să se construiască clădirea cu 3 nivele, că nu mai aveau într-un fel unde să... Și toate școlile, adică școala ca instituție funcționa, dar funcționa în clădirile, în casele, în care oamenii au fost deportați. Și toată lista la casele care au fost pe rol de câțiva ani școală, școala de la Donea, școala de la Țărnă, iată al lui Racu, al lui Macovei. Adică eu am făcut și lista cu satul, nu credeți că eu le știu pe toate, da? Am întrebat din bătrân în bătrân, unde a fost școala când era mama tale tânără, unde ai învățat, apa acolo am învățat, primele clase și tot așa. Adică am restabilit toate clădirile, casele, unde au fost școlile până se deschide aceasta cu, în 1957, până se deschide a fi lansată această clădire cu trei etaje. Și vă zic, la Racu și la Țărlâncă au rămas în continuare, că satul era mare, copii mulți și erau de la distanță mare. La copii de clasele primare le era mai ușor să învețe hârbovăți de unde erau născuți ei și casele astea și la Racu la fel, decât să vină o hoho departe. Adică chiar sunt mândră pentru aceasta. Au fost cea mai grea muncă.
1: Câți ani ați lucrat la această carte?
0: Eu am început-o de pe 2018 și pentru că sunt foarte multe documente de pe arhive din Moldavica și ele sunt în limba rusă, ele trebuie, după aia mai apare câte o sursă, mai apare și cel mai important, când te blochezi undeva, nu ai răspuns. Iată, vă zic, eu mult m-am blocat că eu nu înțelegeam de ce într-un document scrie școala numărul 1 și în alt document școala numărul 2. Mă gândeam că poate e o gafă, că poate ceva se întâmplă. Nu. Și până am ajuns eu întâmplător, nici nu pot să vă spun că eu așa de multe surse am, în monitor oficial din perioada românească și acolo mi s-au explicat foarte, foarte multe lucruri, de ce au fost deschise, care numărul. Și vă zic, toate aspectele astea sunt arătate în carte.
1: Cum vă păstrați mereu energia pe durata întregului proces?
0: Mulțumesc, tot e interesantă. Știți, am citit într-o sursă și vă spun și numele, profesorul Xenofontov cu Lidia Presac, soții Xenofontov, ei au scris biografia lui Vladimir Potlog, un profesor de istorie de la Universitatea de Stat, pentru că el e aproape cu Bravicea noastră, localitatea din, nu mi-amintesc exact, Cornova, dacă nu, dar să nu greșesc, așa, localitatea în care el a fost elev în perioada românească. Și o studiat și o scris și aici tot mi-a venit și mândria, zic, uite-te că în alte sate se știe, la noi nu. Dar ce am extras eu de acolo e important. Zice, un istoric trebuie să fie foarte curios. Și eu înainte mi-era rușine să zic că sunt curioasă, dar am văzut că asta e necesitate să fii curios. Și cu cât mai mult ești curios, cu atât mai mult vrei să descoperi lucruri noi. Și iată de aici vine, descopeream una, dar nu, de toate descoperirile mele nu sunt pentru a mă distra și a să zic, oh, uite că mai știu ceva. Nu, eu mă gândesc, op, dacă eu nu știu și mie mi-a fost interesant, poate este interesant și la altcineva. Și atunci e bine să transmit informația respectivă, dar să o transmit în așa fel încât să fie citibilă, cu multe date istorice, precise date și câteva cuvinte, să zic așa, de a le lega între ele. Asta a fost scopul meu. Că zic, acolo unde eu, aoleu, ce de interesant. Și imediat mă gândesc, poate mai interesează pe altcineva. Și în felul ăsta am acumulat, am adunat, am găsit o sursă, o depozitez acolo, o aștept. Studiez, hop, aici oare de ce? Trebuie să mai caut, trebuie să mai studiez, iar găsesc, iar. Și până mi-am dat seama, gata, am suficiente materiale ca să întocmesc o lucrare, să finalizez o etapă, pentru că aici sunt multe încă de completat, în special, da, biografiile învățătorilor, evenimente, multe, fotografii din astea alb-negru, eu sunt sigură că în fiecare arhivă privată a oamenilor se mai găsesc încă bombe, cum le zic eu, unghiile mele, frumoase, bune de carte, dar pentru început, acest volum, să zic, conține o șarjă importantă de informații istorice pe bază de documente care pot servi, vă zic, la continuarea cercetărilor după mine.
1: Doamna Timuș, dar ați menționat că în perioada românească s-au deschis trei școli.
0: Una exista.
1: Altele
0: rusă,
1: două.
0: Aia rusă a devenit școala numărul 1 de băieți și numărul copiilor s-au mărit și ceva la distanță a fost deschisă, vă zic, în clădirea asta, acum e cantina, a fost deschisă școala numărul 2 de băieți și de fete.
1: Ce s-a întâmplat cu ele? Una a rămas?
0: Vă zic, aia numărul 1, prima ministerială, două clase ministerske, casa aia, clădirea aia, n-avem habar cum arăta, cât de mare, pardon, avem dimensiunile. Avem dimensiunile la școală, celălțime. O, aici sunt niște chestii care pe mine la fel atât de mult m-au impresionat, care erau normele.

0: de spațiu al clasei, ca și ce cantitate de aer să fie în clasa aia. Vă dați seama ce studii s-au făcut. Asta în perioada țaristă, în perioada țaristă. Adică dimensiunile școlii, înălțimea, câte clase, ce suprafață aveau adiacentă clădirii, asta există, dar nu avem imaginea școlii. Cum arăta școala, nu avem. Așa? Care o ars. Bun. Aici, spre bucuria noastră, s-a păstrat această clădire Volostea. Aici, pentru clădirea asta, are o altă istorie, așa, dar vorbim numai de când ei au devenit școală, din perioada românească, din criză de clădiri. Asta s-a păstrat. Școala de fete de lângă biserică, o fost și azil, la fel, clădirea nu ne putem imagina cum a fost, că nu s-a păstrat nicio, până, cel puțin l-am găsit până în prezent, cum arăta, dar în locul ei s-a demolat și a fost construită o casă particulară a preotului Valeriu Narovski, care în 1988 a deschis biserica și sunt în vecinătate. M-am străduit foarte mult pentru că în altă sursă este indicată că în Bravice a fost și școală duhovnicească, adică pe lângă biserică. Țărcovna Prihatskaya, școala în limba rusă. Și am găsit oameni care spune, tata mi-a învățat la Țărcovna Prihatskaya școala, adică a existat. Că era cu aia cu fetele împreună, dar era undeva în vecinătatea bisericii. Aia e sigur. M-am documentat foarte mult când a fost deschisă. Exact anul nu l-am aflat, pentru că, în schimb, am documentele explicative cum în 1910 iar s-au dat indicații să se mărească numărul școlilor prin sate, se pune accent ca să alfabetizeze copiii satelor și sigur că o fost, asta mie îmi place precizia, precizie îmi place. Sunt, să zic, în cercetare să aflu exact anul când a fost deschisă și Țărcovna Prihatskaya, că e legată de biserică. Noi avem și biserică, au fost biserică din lemn, care tot s-a distrus, e deschisă din piatră care e existentă. Că într-o biserică de lemn miculuță nu puteai să deschizi școala, îți trebuia undeva un spațiu. Și tot așa. Iată așa, adică încă dacă mai nimeresc spre documente bune, m-aș bucura foarte mult.
1: Pentru că ați menționat despre profesorii care se dedică, care s-au dedicat și în continuare în școala care există se dedică. Revenim la întrebarea sau la mențiunea despre medalia regală pentru
0: Așa,
1: unii învățători.
0: da. Vai, atâta de curioasă am fost și atâta de plăcut impresionată se descoperă această listă în 1936, că nu e numai pentru Bravicea, dar e o listă mare pentru regiunile care s-au reîntregit cu țara, pentru eforturile lor că au deschis școli. Aici, da? Adică ei, din 1918, au început să lucreze, să caute. Acolo în monitoring sunt și, așa, e valabil termenul de proiect. Adică satele care nu aveau nicio școală, nu aveau unde, ei trebuiau să depună un proiect ca să le deschidă școala. Fie cumpărau o casă, fie arendau o casă, dar imediat trebuiau să construiască clădirea specială pentru școală. Și iată, din 1918 până în 1936 s-au adunat școli și clădirea noastră o intrat acolo, adică a fost o școală, o deschis o a doua, o deschis o a treia. Cine sunt bărbații ăștia? Iată sunt ei. Rață, Strătilă, Mușcinski, primarul și ăsta. Iată cum au nimerit asta, pentru că ei au depus eforturi ca să deschidă școli, să dezvolte în continuare. Și eu în cartea respectivă am introdus și informații din satele vecine. Pentru că și Săseni nu s-a deschis școală și la Bahu și la Boczei și la Frumoasa și Țibrica și Meleșeni și am zis că dacă mie îmi place istoria și am găsit, mă bucur de aceste date, să se mai inspire și cineva și să afle de la ei. Și vă zic, au făcut o totalizare și au făcut o listă de nu știu câte sute de cei mai mulți din Orhei, bineînțeles că și acolo s-au deschis multe școli și ei au fost apreciați prin această medalie care mă bucur că am găsit și imaginea ei pe internet.
1: Dar a avut loc o ceremonie festivă?
0: Nu pot să vă zic. Nu pot să vă zic. Pot să vă zic numai așa ca o paranteză, la fel mult ne-a plăcut, cum se organizau congrese ale învățătorilor în fiecare an, la sfârșit de august sau început de septembrie, la Orhei se organizau congrese și discutau toate problemele legate și de salariile învățătorilor și de problemele cum să organizeze învățământul, să fie mai productiv. Aici sunt articole, un pic cu culoare mai cenușie, sunt articole învățătorilor care scriau articole, la fel, fie problema lor, fie laudații, ceva. Toate le-am și m-am

0: Am axat iarăși pe strătilă, pe racul care, rață, care erau din Bravice și au scris articole, le-am preluat, le-am trecut în carte ca să se vadă, m-a impresionat și stilul, adică cum se vorbea românește atunci, pentru că noi credem că acum vorbim literar și atunci se vorbea foarte frumos și foarte explicativ. Vă zic, parcă te duci în ăsta. Așa că învățătorii erau, acum nu știu acum dacă se organizează congrese, în alte domenii, da, dar al învățătorilor nu pot să mă exprim că n-am cercetat, o să fie următoarea etapă. Iată așa, erau foarte activi învățătorii din Bravicea.
1: Ce reprezintă școala pentru istoria și identitatea unei comunități rurale?
0: Eu sper ca să fie un element de educativ și să fie o responsabilitate. Dacă ai trecut prin școala asta istorică, ai luat nu numai, să zic, o adeverință de absolvire, un certificat de absolvire, dar așa, să zic eu, o povară a vieții tale ca să reprezinți indirect localitatea, școala, să-i duci istoria, pentru că e plăcut să spui, am învățat la Bravicea, dar o școală mare, frumoasă, bună, oameni cum se cade, învățători buni, ceva au rămas. Adică o responsabilitate față de instituția de unde am plecat și fără de ea nu am putut să continuăm. Celelalte instituții și profesional și tot așa mai departe. Așa că cum ne adresăm cu sfințenie față de biserica satului, așa consider eu că și față de școala în care am învățat să ne adresăm exact ca, pentru o biserică, pentru că acolo e foarte multă înțelepciune.
1: Doamna Timuș, dumneavoastră ați publicat în ultimii ani mai multe monografii dedicate Bravicei, aveți 5 la număr, deja în palmares. Spuneți-ne de ce considerați important să păstrăm și să scriem istoria locală.
0: Vă rog să deschideți cu ocazia asta și să citiți dumneavoastră citatul ăsta, al meu personal.
1: Anii de școală au zburat pentru totdeauna, dar amintirile revin și revin ca păsările călătoare pe meleagurile natale.
0: Ați înțeles? Așa, noi plecăm pe unde ne duce valul vieții, dar nu există, cel puțin pe exemplu meu vă zic, nu există să nu-ți amintești de sat, și de școală, de biserică, de casa de cultură, de stadion, de locurile astea, unde te-ai format. Nu există să nu ai amintiri. Așa este structura genetică a omului. Fără de ăsta nu ești om. Să nu ai amintirile astea plăcute despre de unde ai cuibul care ai zburat. El e, vă zic, multifuncțional, da? Și asta probabil că explică tot. E nevoie foarte mult de istoria locală, unele localități dispar, dar sunt cărcate de istorie și eu am un respect, să zic, deosebit pentru mulți istorici, pentru că istoricii, cum am zis totdeauna și mă repet, istoricii mari fac la nivel de republică, la nivel de țară, fac istoria continentelor, istoria țărilor, dar istoria locală foarte puțin își dedică, pentru că e o muncă mai complicată, nu găsești oameni, nu găsești surse, multe lucruri s-au întâmplat, ele nu s-au documentat, au dispărut și dar ăsta e vatra, e temelia țării și să știți că la Bravicea, în istoria asta eu mi-am dat seama, totul ce se întâmpla la nivel de țară, toate ele se reflectau la nivel de sat, de comună, deci toate legile, ele doar se fac la Chișinău unde, pentru cine, ca să fie aplicate. De aia, cunoscând foarte bine istoria locală, ți-e mult mai ușor să înțelegi ce se făcea la nivel de țară.
1: Vreau să vă întreb la ce proiecte mai lucrați sau poate alte proiecte la care ați mai lucrat în ultimul timp și despre care vreți să împărtășiți cu această ocazie.
0: Eu lucrez în, să zic așa, în două tagme. Da? Prima tagmă este doctoratul meu, al doilea, și aici sunt peste câteva luni, maxim jumătate de an, o să revin la dumneavoastră cu altă carte.
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumesc foarte mult. Despre Anatol Podubnei, un entomolog de la Universitatea de Stat pe care l-am descoperit în cadrul cercetărilor mele entomologice, în cadrul celui de-al doilea doctorat. O personalitate care cu regret o decedat foarte de tânăr, de 52 de ani, dar a fost cel puțin până acum, eu am descoperit unicele lucrări și chiar cărți de popularizare a științei în moldovenește, cum ar veni în chirilică, despre furnici, termite, adică popularizarea științei entomologice, ceea ce nu am mai găsit la nimeni să facă așa ceva. Articole științifice, da, toate în limba rusă și doar Podubnei o scris în moldovenești.

0: în română. Lucrarea 80% este terminată. Mai am de definitivat câteva și apropo, am fost și iarăși cu istoria locală în satul Drăgănești, în raionul Sângerei, unde a fost născut. I-am găsit școala, i-am găsit casa părintească, cu biblioteca am colaborat și colaborăm în continuare. Asta este un, să zic, proiect sau un subiect care el este pe rol de lucru în lucru. Vis-a-vis de Bravicea. Am mai multe suspendate, pentru că apar altele și vă zic, le poți definitiva, altele nu le poți definitiva. Despre ce este vorba? Despre fântâni, eu cu toponimia, toponimia Bravice este foarte încărcată, dar fântânile sunt micro, toponime, adică cu microdenumiri. Spre exemplu, îi Molovatiți și în Molovatiți este fântâna lui nu știu cui, sau Opec și fântâna lui Boghiu, fântâna lui Boțan, fântâna lui Taran, așa? Adică toponimul mare și micro. Asta este de mult început, dar mai am de mult de lucru acolo. Biserica. Biserica este studiată de la 1799, când onimerit în lista lui Ion Halipa, document 1799 din lemn. Din alte surse am găsit primul preot, care a fost, din coincidență, s-a numit Timuș Vasile, dar în arborele genealogic nu îl pot include pentru că nu știu de unde au venit în Bravicea, presupun că de la Chișinău, dar Timuș, ca și multe alte popa, sunt mulți și Muntele, așa, adică omonim și mai mult nimic. Așa. Toponimele, fântânele intră în toponime, biserica și stadionul unde eu am copilărit, casele noastre sunt vecine, ai trecut drumul și ești pe stadion, da? Care este o instituție, putem să o numim publică, deschisă, cu foarte multe evenimente, un loc foarte de înaltă cultură, acolo toate evenimentele satului se desfășoară pe stadion. Și am fost martor la un festival și așa mai departe. Cam astea pentru Bravicea mi-aș mai propune. Toponimile, biserica și stadionul.
1: Poate n-aș vrea să vă întreb despre provocările unui cercetător, mai ales că le-ați menționat deja pe câteva dintre ele. Aș vrea poate să vă întreb despre cum vă privesc localnicii, cum vă apreciază.
0: Mulțumesc foarte frumos. Este o întrebare care mă măgulește, mă fericește, pentru că sunt și din aia, bineînțeles, mai ales cu fântânile. Am avut multe. Dar de ce mă întrei? Dar de unde să știu eu? Lasă-mă în pace. Îi zic mulțumesc frumos, o zi bună, sănătate, să ne auzim, da? Nu s-așa de mult, dar am avut. Chiar și oameni foarte la care nu mă așteptam. Da, parcă îl credeam inteligent, mai educat, nu știu ce, dar am primit replici. Nu mă supăr deloc. Dar 99%, și vă spun de unde aflu. Eu sunt om public, eu nu am mașină particulară, eu sunt cu rutierele și eu, când fac naveta de la Bravicea la Chișinău, bineînțeles că trebuie să discut cu cineva neapărat ca să nu ne plictisim. Și nici nu știu cine sunt oamenii ăia și eu așa le mai zic. Sigur că nu mă cunoașteți, asta. Nu, nu, nu, nu, nu, vă cunoaștem, vă cunoaștem. Și vreau să vă zic o doamnă, așa. Atâtea complimente mi-au făcut. Eu am și uitat cine este, de-a cui este, unde locuiește tot. Până la urmă am fost nevoită să o întreb, dar cine ești? Adică să-mi amintesc, mi-a zis cine-i, așa? Și atâtea de frumos mi-a zis că citește tot pe Facebook ce postez, știe toate cărțile pe care le-am ăsta și mă laudă și mă apreciază. Asta nu mai zic de învățătoarele mele cu care eu colaborez, prietenele, colegile de clasă, ele le consider complimente, știți, parcă obligatorii. Dar așa când un om care nu te cunoaști, nu-l cunoști și să-ți vină să-ți spună că știe totul ce fac, ce scriu și chiar acum recent când am fost după inundațiile astea, am fost și zic la un tractorist acolo, un bărbat cu tractorul, zic, dumneavoastră pe mine nu mă cunoaște, dar zic, cum, eu nu vă cunosc, așa și dumneavoastră pe mine, zic că nu, nu, nu, eu vă cunosc. Adică impactul este enorm de mare. Pentru Bravicea și cu fântânile s-au mobilizat foarte mulți gospodari, au revopsit, au renovat un pic fântânile, că știe că iată cineva le fotografia, s-au mobilizat. Și aici vreau să zic că m-am oprit cu cartea pentru că mai vreau să mai fac o tură prin sat și să văd că am fotografiile vechi care erau fântâni dărâmate și să le vedem acum cât sunt de curate, îngrijite, ca să-l laud pe om, că asta este o stimulare. Asta. Și vă zic că este o altă muncă, de-aia un pic m-am oprit. Și ceea ce fac eu.

0: vă zic, nu e obligatoriu să le placă la toată lumea, dar majoritatea sunt oameni inteligenți, educați, gospodari, care îți spune măcar câteva cuvinte de laudă și zice, foarte bine faci, ne place ce scrii și mândri că avem în sat așa cineva, câteva cuvinte, am scos din laudele și le-am transmis, da? Ca informație, nu? Că eu nu trebuie să mă laude, eu mă laud singură.
1: Noi ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. Dragi radioascultători, astăzi am descoperit împreună povești despre memorie, patrimoniu și importanța păstrării istoriei locale, alături de doamna Asia Timuș, cercetător științific și autoară de monografii dedicate comunității din Bravicea. Doamna Timuș, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru munca de cercetare și pentru contribuția la valorificarea istoriei noastre. Eu sunt Victoria Cernea și vă mulțumesc că ne-ați fost alături la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Vă invit să ne reauzim data viitoare cu o altă poveste despre oamenii care dau valoare comunităților noastre. Toate cele bune!
0: Vă mulțumesc foarte mult!
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Partidul Național Liberal va respecta hotărârea instanței de suspendare a efectelor Congresului Extraordinar din 21 iunie, dar va folosi toate căile legale pentru a apăra legitimitatea deciziilor adoptate de partid. Formațiunea subliniază că hotărârea magistraților, care este valabilă doar până la soluționarea definitivă a procesului, contrazice voința exprimată de majoritatea membrilor, dar nu schimbă deloc direcția politică stabilită. PNL va continua procesul de reformă și de reconstrucție început în ultimele luni, se precizează într-un comunicat. Amintim că astăzi Curtea de Apel București a respins ca nefondat apelul depus de Ilie Bolojan la o decizie a tribunalului care a admis cererea așa-numiților puciși din PNL și a suspendat executarea și efectele hotărârii Consiliului Național Extraordinar al Partidului din 19 iunie. Trei persoane și-au pierdut viața astăzi în râul Mureș, între care și doi copii. Detalii despre aceste incidente are corespondenta noastră Marcela German.
2: Doi verișori din satul Cipău, o fetiță de 10 ani și un băiat de 11 ani au fost scoși din apa râului Mureș de pompieri și scafandri din cadrul ISU. Se pare că cei doi erau la scăldat alături de un al treilea copil, care însă a ieșit din apă înainte să apară pericolul de înec. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 14, iar la fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, trei autospeciale de primă intervenție și comandă, două bărci, 13 militari, un elicopter SMURD și un echipaj de scafandri de la ISU Bistrița Năsăud. Deși celor doi copii găsiți în apă li s-au aplicat manevre de resuscitare, medicul prezent la fața locului a declarat decesul acestora. Și tot astăzi, în jurul orei 13, pompierii și aceiași scafandri sosiți în sprijin de la ISU Bistrița Năsăud au scos din râul Mureș, în zona orașului Luduș, trupul neînsuflețit al unui bărbat de 38 de ani, pe care îl căutau încă de azi noapte cu forțe mărite, atât în apă cât și pe malul râului.
1: Directorul Biroului Federal American de Investigații FBI plănuiește o vizită în Rusia, posibil în perioada 14-15 octombrie, a transmis astăzi site-ul Politico, citând surse oficiale americane. Prima oprire a șefului FBI ar urma să fie la Moscova, iar a doua Sankt Petersburg. Gazda sa va fi probabil FSB, Serviciul Rus de Securitate, care este moștenitorul KGB din era sovietică. Nu se știe dacă va avea loc o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin sau cu vreunul dintre principalii săi consilieri. Iranul cere Bulgariei să nu permită Statelor Unite să-i folosească teritoriul său pentru operațiuni militare împotriva Republicii Islamice. Ministerul iranian de externe consideră că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului echivalează cu complicitate la agresiune. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a declarat însă că prezența avioanelor americane nu echivalează cu implicarea țării sale în război, relatează BTA preluată de Agerpres. La noi vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara.

0: Țara semnificativ în jumătatea de est. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 22 de grade, iar cele maxime între 19 și 30. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local la munte. În Dobrogea, cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 70 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci și în capitală, unde vor fi perioade cu averse și cel mult 23 de grade. Sunt 28 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Alex Țențu. Bună seara!
1: Bună seara! Cel puțin 8 echipe de handbal din România vor participa în cupele europene în sezonul 2027-2028. Câștigătoarea campionatului feminin și masculin vor participa în Liga Campionilor. În European League vor fi prezente 3 cluburi feminine și 2 masculine, iar în European Cup va lua startul o formație masculină. Federația Europeană de Handbal a făcut acest anunț pe baza rezultatelor echipelor românești în ultimele 3 sezoane. În turul ciclist al Franței, belgianul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat etapa a 16-a. Contratimp individual în lungime de 26 de kilometri la granița cu Elveția. Evenepoel l-a devansat cu 28 de secunde pe purtătorul tricoului galben, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates. În clasamentul general, Pogacar îl devansează pe Evenepoel cu 4 minute și 32 de secunde. Mâine rutierii vor avea de parcurs 174 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Turul Franței se va încheia duminică la Paris.
0: Știrile se opresc aici, următoarele peste o oră, în ultimul radiojurnal al zilei.
2: Oameni care mișcă România.
3: Cu Ruxandra Săraru.
2: La Radio România Actualități.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită să intrați dintr-o poveste în altă poveste. Suntem într-un cartier de poveste, Cotroceniu, cu o casă, cu o poveste extraordinară. Este vorba de Galeria Nouă, cu proprietara și artista Cristiana Cătuneanu, care ne uimește prin frumusețea tablourilor care ne înconjoară. Bună seara și bine ați venit la Radio România Actualități!
4: Bună seara și bine ați venit la Galeria de Artă Nouă.
3: Galeria de Artă Nouă are o poveste extraordinară, dar știu că și tu ai o poveste extraordinară când ai început să pictezi. Aș începe cu galeria. Cum din domeniul economic, cu o grămadă de angajați și sute de clienți, te-ai gândit să oferi bucureștenilor într-un cartier mirific o galerie cu evenimente atât de sensibile și inspirate?
4: Nevoia am simțit-o din calitatea de artist, pentru că am încercat să expun și în țară și în străinătate și în felul ăsta mi-am conturat o idee despre ceea ce aș vrea să fie un spațiu ideal de expunere a artei. Nu neapărat numai a picturii, ci a tuturor formelor de artă.
3: A tuturor formelor de artă. Aici a fost fotografie, a fost bijuterie manuală, au fost
4: recitaluri
3: de muzică,
4: costume populare
3: și velințe populare. Au fost o grămadă de întâlniri cu publicul atât de inspirate.
4: Da, care au venit în mod natural spre noi și care ne-au umplut și spațiul și momentele respective, au fost extraordinar de emoționante.
3: De emoționante. Când s-a deschis Galeria Nouă?
4: Galeria am deschis-o acum 2 ani. Acum 2 ani
3: acum
4: am început.
3: Acum 2 ani, da.
4: Fără gândul de a face lucruri extraordinare, ci doar pur și simplu pentru a oferi un spațiu în care oamenii să se întâlnească cu arta. Este foarte important să aducem arta în viața de zi cu zi a oamenilor.
3: În viața cetății.
4: În viața cetății, da. E important să nu privim arta doar ca eveniment special, ci să facă parte din viața noastră.
3: De asta este și o casă. Altă lume s-ar fi gândit să-i dea cu totul și cu totul alte întrebuiințări, dar prin generozitatea ta ai pus-o la dispoziția publicului iubitor de frumos.
4: A fost un efort pe care ne-a făcut mare plăcere să-l facem și este în continuare.

0: efort pe care îl susținem, dar este foarte, foarte, foarte, ne recompensează extraordinar.
1: Când ai început să pictezi? Că e o poveste și cu începuturile picturii tale.
0: Am început să pictez în 2015, când mi-am rupt un picior și a trebuit să mă opresc din toată activitatea mea brusc. Și
1: o activitate foarte intensă
0: la momentul respectiv.
1: La momentul respectiv.
0: Și m-am refugiat în vopselele și pensulele fiicei mele.
1: Și așa am făcând des... până atunci niciodată.
0: N-am făcut niciun fel de cursuri, n-am avut nicio legătură cu arta, nu mi-am imaginat că voi avea vreodată o legătură cu arta. De aceea consider că e important ca oamenii să înțeleagă că trebuie să interacționeze cu arta, pentru că nici nu știi ce poate să-ți ofere un singur tablou pe care îl vezi pur și simplu.
1: Ce stări îți creează, exact. Ce reculegere, ce relaxare, ce înălțare, aș spune eu.
0: Și regăsire. Asta m-a ajutat foarte mult să mă regăsesc, să mă redescopăr. E foarte important.
1: Foarte multe, deși o galerie mică și o galerie nouă, foarte importante evenimente și foarte multe evenimente. Aș vrea să vorbești despre ele. Ce tip de artă ai promovat până acum?
0: Deci când am plecat la drumul ăsta, nu mi-am imaginat niciodată câte feluri de lucruri se pot pune pe acești pereți. Cum vă povesteam, de la venințe care cântăresc foarte mult și sunt foarte grele și care au dat extraordinar de bine în galerie, până la 100 de fotografii așezate pe panouri pentru studenții de la UNARTE, pictura clasică, expoziția de bijuterii, iarăși un lucru care eu nici nu cred că am auzit să-ți mai fac vreodată, expunerea bijuteriilor sub formă de artă pe panouri pictate. De
1: Rodica
0: Menintendi.
1: Și pe de altă parte autoarea Aura Virginia Chirculescu, autoarea unor bijuterii care au încântat Europa și Asia.
0: Și Europa și Asia, și care s-au dovedit a fi adevărate obiecte de artă.
1: Adevărate obiecte de artă și toată expoziția s-a transformat
0: în un
1: happening extraordinar.
0: Exact, da.
1: Știu că aici faci și cluburi de lectură. Extraordinar de important astăzi, când tot ce e scris parcă nu mai are valoare în fața unor oameni și trebuie readus în atenția noastră.
0: Da, anul trecut am avut clubul de lectură, care a fost într-adevăr un succes și a fost o bucurie să aducem oamenilor din nou cartea în sine, cartea fizică,
1: ca obiect.
0: Da. Anul ăsta ne-am concentrat mai mult pe clubul de fotografie organizat de Cătălin Vencea, care a fost un succes de plin. Cătălin a reușit să inspire unor pasionați de fotografie să-și descopere latura artistică și să facă din fotografie un fenomen artistic fantastic. Am avut și aici eveniment cu lucrările care au fost realizate în cadrul clubului, iar acum ele sunt expuse la Sky Tower.
1: Extraordinar!
0: Da, este foarte important.
1: Foarte important!
0: Oamenii care au participat la clubul respectiv chiar au descoperit în ei lucruri pe care și le căutau și nu le bănuiau. Da, iar Cătălin a dat dovadă de a fi un profesionist extraordinar. De fapt, el este unul din oamenii care ne ajută foarte mult cu galeria și clubul de fotografie este într-adevăr spectaculos.

0: Oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
2: Am trecut foarte ușor peste momentul în care, cum este să ai o proprietate în Cotroceni, atât de frumoasă, pe o stradă atât de frumoasă și inspirată, și să încerci să o dăruiești concetățenilor. Alții s-ar fi gândit să o închirieze, să facă bani, să o vândă. Și uite-te că...
3: N-aș fi putut niciodată să o închiriez sau să o vând. Iar faptul că o punem la dispoziție în felul ăsta, către artă și către oamenii care vor să descopere arta, este unul dintre lucrurile importante din viața mea. Și a mea și a soțului meu, să știți că și el este implicat.
2: Normal
3: și...
2: că nu puteai să faci, cum se zice, de capul tău. Da, da.
3: Nimic din ce a fost pe pereții ăștia n-a fost spus de altcineva decât de el.
2: De soțul tău.
3: Da.
2: Care...
3: Și conceptul de simeze și de lumini și tot sprijinul,
2: și tot sprijinul
3: moral, în primul rând.
2: Pentru care tu îi mulțumești extraordinar.
3: Da.
2: Da, și da. Este
3: și
2: un
3: financiar.
2: Cuplu și financiar, un cuplu artistic, un cuplu care dăruiește cetății din prea plinul lor sufletesc.
3: Să spunem prea plin, dar să știți că e un efort.
2: E un efort extraordinar și fizic și psihic și pecuniar.
3: Da, exact.
2: Dar,
3: vă spun, se merită.
2: Se merită.
3: Se merită. Am văzut atât de mulți oameni mulțumiți și fericiți și încântați de ce au găsit aici, încât efortul este recompensat.
2: De mare drag. Ce intenționezi să faci de la toamnă? Ce expoziții atragi în acest colț de raia, spune eu?
3: De la toamnă o să reluăm câteva din temele care ne-au plăcut foarte mult și care au fost un succes. Sperăm să avem în continuare costumele populare și velințele. Ne dorim o expoziție de
2: iconografie,
3: da. Cam asta ar fi proiectele. Din nou, pictură și bijuterie.
2: Cum îți alegi temele? Cum îți alegi momentele? Vin spre tine, cauți tu
3: expozanții? Exact așa s-a dat. Au venit spre noi fără să ne căutăm și fără să ne îndreptăm noi spre ele.
2: Extraordinar.
3: Pur și simplu au venit. Da, este extraordinar.
2: Extraordinar. Da. Deci există o foame și a expozanților.
3: Asta este ceea ce am înțeles în perioada în care încercam eu să expun.
2: Da.
3: Există o nevoie de spații adecvate și de calitate pentru artă.
2: Exact. Și Bucureștiul duce lipsă. La cât de multe persoane sunt în București și le tranzitează, spațiile expoziționale sunt foarte
3: mai
2: puține.
3: Mai mult decât atât, pandemia a scos din oameni foarte mult latura artistică.
2: Da.
3: După pandemie, foarte mulți oameni s-au orientat spre latura artistică, fie doar la nivel de pasiune, fie chiar la nivel profesional. Adică eu cunosc foarte mulți oameni care au renunțat la viața dinainte, au urmat cursurile unei instituții acreditate și se îndreaptă clar spre viața de artist.
2: Da, pandemia a avut și latura cea bună, că
3: exact.
2: Cele două laturi,
3: exact.
2: Latura cea rea care ne-a însingurat și ne-a făcut să stăm departe unii de alții, dar pe de altă parte am încercat să

0: ne regăsim cei care au avut acest simbol, să se regăsească, să se reculeagă.
1: Da, ăsta e unul din aspectele pozitive.
0: Pozitive. Da.
1: Asta și cea cu animalele de companie care s-au înmulțit în pandemie. Și i-am luat atunci, acum ce să facă? Trebuie să
0: le țină, pentru că aveau nevoie de un suflet alături de ei. Aveau nevoie de un suflet, aveau nevoie de o mângâiere, aveau nevoie de o comunicare cu cineva.
1: Da. Și asta, fie că este pictură, fie că este fotografie, fie că este ceramică, da? Foarte da. Multă lume a descoperit ceramica.
0: Ceramica, da.
1: Ei, și în momentul în care a crescut numărul de oameni pasionați de aceste activități, a crescut și nevoia de spații de expunere, evident.

0: Oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
1: Spune-mi, fiica ta îți urmează calea?
2: Nu. Fiica mea are calea ei și drumul ei extraordinar în viață. Are înclinația spre desen. Ea desenează
1: da.
2: Spectaculos chiar.
1: Da.
2: Dar deocamdată este la început de carieră, la început de drum și pasiunea asta este undeva pe locul 2.
1: Pe locul 2.
2: Da.
1: Cum îmbini activitatea ta care te consumă foarte mult, activitatea de economist, cu activitatea artistică?
2: Cu suportul oamenilor din jurul meu. Nu sunt singură, n-am fost niciodată singură și niciodată singură nu reușești nimic. Am o echipă care mi-acordă tot suportul oricând este nevoie și numai în felul ăsta reușim cu toții.
1: Ai vrea să menționez pe cineva în mod special pentru sprijinul și dăruirea care ți-au oferit-o?
2: Sunt oameni care sunt alături de noi de viață întreagă. Gabriela Dobre, Cristian Ion, Mădălina Tomescu. Sunt oameni care sunt cu noi de viață întreagă.
1: Da, da.
2: Și ei sunt suportul nostru în fiecare zi.
1: Trec mulți oameni pragul galeriei?
2: Oh, foarte mulți.
1: Foarte mulți.
2: Și am avut ocazia să cunosc atâtea oameni interesanți și fascinanți și care au atât de multe de spus. Foarte frumos.
1: Foarte frumoase. Spune-mi un gând pentru ascultători. Un mesaj pentru cei care ne ascultă, cum să vină să treacă pragul, să dai adresa și cum să caute frumos în București și să-l găsească aici, în Cotroceni.
2: Să se apropie de artă. Într-o sâmbătă dimineață, când vrei să ieși din casă și să te încarci cu energie pozitivă, treci pragul unei galerii sau unui muzeu. Pur și simplu, fără niciun obiectiv. Doar du-te și fii în jurul artei și va fi foarte bine.
1: Mulțumesc frumos pentru participarea la această emisiune, Cristiana Cătuneanu, un om care din prea plinul ei oferă bucureștenilor o oază de frumos, liniște, reculegere și regăsire. Cristiana Cătuneanu, un om care chiar că mișcă România.
2: Mulțumesc mult de tot.
1: Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire marțea viitoare cu un alt om care crede în frumos și în destinul României.

0: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri. Revine alături de noi doamna Caroline Fernolen. Sărut mâna!
2: Bună seara și mă bucur să vă aud și să fiu în contact cu dumneavoastră din nou.
1: Și pentru noi este la fel de mare bucuria, cu atât mai mult cu cât ceea ce faceți voi la Mihai Eminescu Trust este excepțional. Sper că astfel de precedente să încurajeze cât mai multe comunități care, asemenea dumneavoastră, să salveze patrimoniul și totodată să genereze bunăstare în interiorul acestor comunități. Ce mai nou la Mihai Eminescu Trust?
2: Chiar ieri s-a încheiat a patra ediție unei școli de vară. Noi o numim MIT Heritage, M-E-T, MET, și încă un E de la MIT, că se întâlnesc. Vin studenți din toată țara, chiar au fost de la Bacău, de la Giurgiu, de la București, de la Timișoara. Sâmbătă i-am avut aici la Viscri și le-am făcut o prezentare și am discutat despre Mihai Eminescu Trust. Și ei vin de 4 ani la Sighișoara, unde restaurăm o casă, și acum am reușit să obținem o finanțare de la taxa de timbru prin Institutul Național al Patrimoniului, proiect care se numește Heritage Hub, și ei lucrează la această casă timp de 10 zile în fiecare an, și pe lângă prelegeri și întâlniri, și așa multiplicăm noi filozofia noastră a fundației prin acești studenți care îi admir. Sunt unii care au venit a patra oară, 2 dintre ei.
1: Pe lângă tinerele generații aveți și specialiști care îi învață secrete ale meșterilor vechi?
2: Desigur, acești tineri studenți sunt acompaniați, sunt împreună cu arhitecți, profesori de la Facultatea de Arhitectură de la Sibiu. Avem anul acesta 2 specialiști din Austria care au fost și noi suntem specialiști. Și eu le-am explicat despre mortarul sănătos de Mihai Eminescu Trust.
1: Și noi suntem curioși. Ce e mortar sănătos de Mihai Eminescu Trust? Foarte tare, adică?
2: Da, este 60% nisip, 30% var stins, și 10% aditiv, depinde unde îi folosești. Praf de cărămidă, praf de țiglă, praf de cărbune, păr de capră, dacă e jos la plintă, unde e umezeală. Și acesta e un mortar care e sănătos pentru casele vechi și care lasă să respire clădirea. Am prezentat și la Oradea, în 8 mai, am făcut o prelegere despre mortarul sănătos de Mihai Eminescu Trust, fiindcă cred că e important ca oamenii să înțeleagă, să folosească astfel de mortare care sunt sănătoase pentru clădire și pentru noi.
1: Voi aveați probleme acum un număr de ani cu drumul până la voi, până la Viscri. Aproape îți rupeai mașina, s-au rezolvat lucrurile, slavă Domnului, e chiar o plăcere să ajungi până acolo. Spune-mi cum mai e cu turiștii, pentru a ști în primul rând ce face comunitatea voastră, dar de ce nu, și pentru a-i încuraja pe alți români care ne aud să se ducă la comunitățile locale și să spună, dole, vrem și noi să o ducem bine cum o ducă ea din Viscri. Ce se mai întâmplă la voi? Cum e cu turismul anul ăsta?
2: Merge foarte bine și acum chiar ne pregătim pentru săptămâna culturală Haferland, care începe în 6 august și suntem acum pe ultima sută în restaurarea unei case, unei proprietăți întregi la Archita, pe care am cumpărat-o pentru comunitate.

0: am făcut deja acolo o șură comunitară, fiindcă oamenii nu mai aveau cămin cultural, nu mai aveau unde să se întâlnească. Și anul acesta o să înceapă săptămâna Haferland la Archita, cu asociația Descoperă Archita. Ei o să pregătească mâncare și tot o să se întâmple dansuri, teatru la Archita. Suntem în parteneriat, organizatorii principali sunt Fundația Michael Schmidt. Ei susțin toată comunicarea și organizarea, fiindcă săptămâna Haferland se întâmplă în 10 sate, tocmai pentru a dilua cumva turiștii care preferă să vină la Viscris, să meargă și în celelalte sate. Și după masă noi avem doar 2 ore, tot în prima zi, joi, la Viscris, unde o să prezint expoziția de 25 de ani de activitate a Fundației Mihai Eminescu Trust. Da, este un prilej foarte bun această săptămână Haferland, deja a 14-a ediție. Cred că este cel mai important eveniment cultural din zona noastră de promovare a patrimoniului, a gastronomiei, a tradițiilor, a obiceiurilor. Și de asta suntem foarte recunoscători Fundației Michael Schmidt și e un lucru foarte bun că ne asociem și promovăm împreună și atunci fiecare poate să contribuie la un program foarte bun și variat.
1: Știi că nu odată am spus, dacă precedentul vostru e atât de fericit, de ce oare în alte comunități oamenii nu-și iau inima în dinți să-și încerce și ei norocul în direcția asta? Te-ai mai gândit, ai vreo explicație?
0: Cred că oamenii n-au încredere că se poate. Și la noi, la prima ediție, să știți, oamenii au fost sceptici că n-o să vină, n-o să vină într-adevăr. N-au venit așa de mulți oameni ca acum, dar acum vin mii de oameni, vin din București, din toată țara, din străinătate, vin foarte mulți sași plecați pentru acest eveniment și pensiunile, casele de oaspeți sunt toate ocupate, full, nu? Și doamnele care au PGL-uri își vând mâncarea. Noi, Mihai Eminescu Trust, ne bucurăm că cumva multiplicăm și facem să vadă oamenii că dacă respecti, dacă continui, dacă ești perseverent și dacă te apleci spre comunitate, poți să reușești.
1: Și dacă nu tragi țepe, nu să spui, ai, dau un borș făcut cu jumătate din ingrediente, asta e, m-am îmbogățit pe loc. Păi nu. Turistul ăla supărat pleacă și gonește alți, poate 100 de turiști, pe când invers, unul bucuros, mulțumit, aduce alți 100-200.
0: Așa este.
1: De
0: așa
1: ce
0: este,
1: nu se înțelege lucrul ăsta? Vrem să dăm o țeapă scurtă, rapid și cum ar veni omorâm vaca care dă lapte, nu știu cum să spun.
0: Asta spun mereu și doamnelor cu PGL-urile și doamnele care conduc case de oaspeți, fiindcă am creat și o umbrelă pentru acest turism, Colinele Transilvaniei, ca să încercăm să avem un standard, ca să putem promova, nu? Și asta ne luptăm, să fie același standard și aceeași calitate. Și atunci, sub acest brand al Colinelor Transilvaniei, se promovează toată zona. Dar eu tot mereu insist la colegii mei că și Mihai Eminescu Trust este membru fondator și în Consiliul Asociației, trebuie să respecte oamenii standardele pe care le-am setat de la început, tocmai astea sunt, să fie produse locale, dacă nu sunt din grădina ta, să le iei de la vecinul, că foarte mulți au grădini de legume, au sere, avem ciobanii, avem oamenii cu vaci, economia asta circulară, deci se poate dezvolta.
1: Uite, pentru a-i tenta pe cei ce ne aud, spre exemplu, dacă venim acolo și spunem, am vrea să mă o supă sau o ciorbă, în 90% din restaurante în România ți se spune ciorbă țărănească de văcuță. Toate ciorbele sunt țărănești și de văcuță. Dă-mi eu un exemplu, te rog tare mult, de ciorbă săsească pe care nu o întâlnim în altă parte.
0: Pe care o să o fac acum peste 2 săptămâni când vin toate neamurile soțului meu din Germania.
1: Așa.
0: O să tai un cocoș și cocoșul proaspăt așa. Deci supa asta de găină este ceva care ne definește mai ales pe noi sași. Și am 2 doamne aici în sat la Viscris care sunt pensionare și care fac tăiței de casă, din ouă de casă, din făină. Fac pentru toate casele de oaspeți, pentru toate PGL-urile fac ele
1: tăieței.
0: Niște tăieței foarte, foarte buni.
1: Aha.
0: Și cu morcov mar, deja cartof, pătrunjel, țelină, tot din grădină, calarabă un pic și o să-i dau gata cu supa mea de găină. Supa de găină, vecina care gătește foarte bine, să știți că foarte mult cer supa ei de găină și friptură sau ceaun de miel. Ceea ce asta spun foarte mulți turiști că nu găsesc la restaurante.
1: În supa de găină, de cocoș, mă rog, puneți și smântână sau nu se obișnuiește?
0: Nu, nu. E supă dulce, nu, nu. Se pune pătrunjel deasupra, tăiat foarte mărunt.
1: Scuze, uite, vezi, asta era o formulă regățeană.
0: Nu, și normal, înainte era clară supa. Deci scoteai găina, toate legumele și numai tăiței cu supa. Și din găină și din legume faci salată de băf sau faci pilaf sau paprika, aș fac eu. Deci noi suntem cumpătați și drămuim. Asta le spun mereu doamnelor. Cu un cocoș, cu o găină, puteți să săturați foarte mulți oameni dacă știți cum să faceți. Și e local, e tradițional, e foarte bun.
1: Ce se întâmplă cu profesorul Caroline Fernolend? De mai bine de 20 de ani avem astfel de întâlniri. Le tot spunem românilor ce bine ar fi să vă urmeze exemplul. N-am zice că sunt foarte mulți care și-au luat inima în dinți, dar noi ne încăpățânăm să le tot prezentăm. Te-au chemat la Bruxelles, te-au chemat în alte structuri ale Uniunii Europene, te-au chemat venețienii să înveți cum se face un turism mic local. Sigur, tu nu o să le spui cum să organizeze piața dogilor, dar ce se întâmplă în micul turism local, au vrut să știe de la tine. Românii vor să știe?
0: Nu știu dacă e bine să povestesc, dar...
1: Ba, e bine să povestim, pentru că poate ne trezim.
0: Am avut proiectul acela cu Consiliul Județean Hunedoara la Sarmisegetuza Regia, unde am făcut formări pentru ghizi de patrimoniu. Și o fată care foarte dedicată și am rămas în legătură cu ea, sigur că asta nu era o formare oficială pe care am făcut-o, a făcut o formare de ghid profesional. Da. Ce, doamna Caroline, că a fost acum o săptămână aici la Viscri cu cineva care a făcut un muzeu al Transilvaniei și un loc foarte special și a venit aici să în schimb de experiență și să-i ajut cum să promoveze mai bine ce să facă și mi-a spus, eu le-am povestit că dumneavoastră mi-ați indus ideea asta, datorită dumneavoastră fac asta și numai așa s-au uitat la mine, n-au fost bucuroase că am povestit de dumneavoastră așa, doamnele de la Ministerul Turismului. Și a zis, nu-i nimica. E foarte bine că tu ai făcut, ești ghid, acum încerci să promovezi zona lângă Orăștie și eu nu iau nimănui nimic, eu nu mai dau.
1: Să ai o experiență de genul ăsta în România și tu ca minister să nu fii interesat, dar să fii interesați cei de la Uniunea Europeană, să fii interesați cei din Spania, uite, am uitat să spun, și acolo ai fost, în Italia, nu numai în Veneția, și în alte locuri, e noaptea minții. Noi suntem mai deștepți decât alții, bă, e dureros să auzim asta. Totuși, spune-mi unde o să mai mergi.
0: Sunt acum și în Consiliul Europa Nostra și am fost în Nicosia la summitul Europa Nostra. A fost foarte interesant să particip pentru prima dată la acest consiliu și sunt foarte fericită că în sfârșit Uniunea Europeană a scos un compas cultural unde se pune mai mult accent pe cultură. Au înțeles în sfârșit cât poate să contribuie cultura la dezvoltare, la reziliență, la bunăstare și sigur am contribuit și eu un pic la acest document, foarte puțin, nu pot să mă laud și nu vreau asta. Am primit o mare recunoaștere în România, am fost numită membru de onoare a Uniunii Arhitecților.
1: Wow.
0: E mare lucru pentru mine.
1: Deci în cadrul Uniunii Arhitecților, nu neapărat al Ordinului, dar la fel de onorant și de important, sigur.
0: Exact, exact. Eu tot când am avut dispute cu arhitecții de-a lungul anilor, le-am spus, când o să ies la pensie, o să merg la arhitectură, o să fac arhitectură. Da, e mare lucru, sunt onorată și mulțumită. Fiindcă, într-adevăr, am învățat foarte, foarte mult de la foarte mulți arhitecți care au trecut pe la Fundația Mihai Eminescu trasă în acești ani și sunt și interesată de acest subiect, cu toate că profesia mea este economistă, dar mi-au zis chiar la Oradea, unde am făcut prezentarea la Muzeul Crișului acolo. Dumneavoastră știți mai multe decât mulți arhitecți. Da.

0: Din toate aceste secrete ale păstrării patrimoniului, sigur că da. Mi-ai spus un lucru foarte interesant și îl repet pentru cei ce sunt convins că nu-l știu. Voi munciți primăvara, vara, toamna și iarna, în urma acestei munci de aproape 9 luni de zile, aveți 3 luni de zile în care vă odihniți, faceți planuri pentru anul viitor. Foarte rar întâlnești comunități care aproape 3 luni de zile, din ceea ce strâng în restul anului, își pot permite să stea, să mediteze și să facă planuri pentru anul viitor. Nu-i tentant pentru toată lumea?
1: Da. De fapt, hrănim comunitatea, hrănim spiritul de comunitate în acest timp. Atunci sunt sărbătorile, avem timp pentru noi. Anul acesta o să organizăm din nou Ziua Satului la Viscri, într-o duminică după amiază, numai pentru noi, nu pentru turiști. Fiindcă este important, e foarte important să ne vedem și să schimbăm impresii și să ne certăm câteodată, să împrospătăm ceea ce e nevoie să facă. De exemplu, acum avem o problemă cu o fațadă. Cineva a folosit culori destul de stridente și cine să se ducă? M-am dus și am rugat și am zis, vă rog.
0: Deci așa zisa disciplină în construcții, care din păcate în orașe e făcută praf, iar nu generalizăm, dar în multe locuri aproape nu există, voi o mențineți, ai grijă ca percepția să fie cea corectă în clădiri.
1: Da, că dacă lăsăm să facă cineva așa, după aceea și alții, și după aceea distrug, și asta nu e o culoare, și chiar oamenii sunt dispuși să contribuie.
0: Care a fost reacția? Te-au ascultat, au colaborat sau au fost mai uricioși așa? Cum a fost?
1: Proprietarii au fost foarte deschiși, doar constructorul a zis, dar ce, doar proprietarul decide? Și am zis, îmi pare rău, aici la Viscri nu e așa, aici avem o regulă, este patrimoniu mondial și tu trebuie să înveți asta.
0: Constructorul de unde era? Din cu totul altă zonă? Departe?
1: Nu, din alt sat doar.
0: Păi și nu-i păsa că strică acolo treaba?
1: Păi nu.
0: Da, interesant. Da, faptul că voi păziți aceste valori mi se pare foarte important. Ce bine ar fi ca mai multe autorități locale din localități din ce în ce mai mari, nu? Să țină cont de așa ceva și să vedem și noi și în București, în Cluj, în Iași, în marile orașe, că vine cineva să spună, dom'le, nu construi uriciunea asta, păstrează un anumit bun simț al zonei. Cred că e de domeniul science fiction-ului în momentul ăsta, din păcate. Dar uite că voi acolo, jos pălăria, țineți flacăra sus a patrimoniului.
1: Da, cu toate că normal statul român era obligat să facă un plan de management pentru un sit UNESCO, nu-i făcut, atunci noi încercăm să păstrăm noi cu bun simț. Deci nici nu se gândește nimeni să pună geamuri termopane sau alte obloane, dar și culorile sau vopseaua trebuie să fie pe bază de var, să nu fie lavabilă și sigur că oamenii, tentația oamenilor este de a face cu lavabil care ține mai mult. Și mie, acum a fost ieri o ploaie așa de nemare, mi-a spălat două fațade, da, dar la anul o să le fac. Așa e cu varul, tot la 3, 4, 5 ani trebuie să le refaci. Asta este, de-abia vezi unde e o crăpătură. Și chiar am povestit foarte mult, a bătut ploaia și a intrat prin țigle, că avem țigle solți. Și am zis, vedeți, bătrânii, nu degeaba puneau izolația cu pământ galben. Fiindcă apa care trece prin aceste țigle, dacă bate din vântul, absorbea acest pământ galben. Și după aceea iară se usca. Nu ajungea apa în casă. Acum, dacă punem nu știu ce folie, nu știu ce vată, aia nu are proprietățile astea. Deci știau bătrânii de ce fac asta.
0: Aș vrea să ne mai întâlnim o dată în toamnă, în momentul în care strângeți recolta, nu? Bănuiesc că o să aveți și în acest an conserve, bunătăți pe care le puteți oferi turiștilor. Care sunt planurile?
1: Da, chiar am primit o cerere de la o agenție mare, că vin oameni foarte importanți din America și pe 28 septembrie caută pe cineva cu care să învețe cum să pună murături și conserve. Și am zis, păi dacă sunt oameni importanți, hai să fac eu.
0: Genial, Carolina, deci vin americanii să învețe la Viscri cum se fac conserve, asta e genial.
1: Da, da, da, și m-am gândit, o să pun gogonele cu ei, o să fac și murătură și o să mă duc în grădină cu ei să strângem tot ca să vadă ce pui acolo, câte mirodenii pui și toate astea. Da, deocamdată am pus numai castraveți,

0: sigur, și zacuscă, dar pentru zacuscă cred că n-au răbdare, dar murături au cerut.
1: Ce e tradițional în zona asta de pregătire toamna în tradiția sașilor?
0: Când eram eu mică, noi aveam doar un butoi plin cu varză. Asta era varza murată. Asta era...
1: Baza.
0: Sigur, baza era. Și e o mică poveste, când un sas a fost bolnav și l-a dus la doctor și doctorul i-a spus, moare. Doamna, soția lui, a înțeles că trebuie să-i dea moare. Și a dat moare, moare de, nu știu cât, și el s-a însănătoșit. Și când l-a văzut doctorul, zice, cum n-a murit? Păi i-am dat moare. Dar deci da. Fiecare are un butoi cu varză în beci și altfel gogonele și pun 11 mirodenii la gogonele. Deci am așa o rețetă secretă, dar care o să o dezvălui americanilor totuși.
1: Da. Spune-ne câteva amănunte despre festivalul care e pe ultima 100 de metri. Cei ce au timp poate vor da o fugă până la voi acolo.
0: Da, îi invităm cu drag din 6 până 9 august. Deci în prima zi va fi Archita, unde va fi deschiderea și un brunch în casa Fundației Mihai Eminescu Trust. Și o să fie un teatru pentru copii, o să fie fanfară din Germania, o să fie dansuri populare săsești românești. Și după aceea venim la Viscri, de la ora 4 va fi corul de la Viscri, care se întâlnește în fiecare marți, face repetiții, este deosebit și sunt foarte mândră de acest cor. Și eu o să fac prezentarea expoziției 25 de ani Mihai Eminescu Trust și a doua zi va fi Saschis, Cloaster, acolo va fi un concert de jazz, mereu acolo e jazz, după aceea va fi la Bunești din nou concert și ateliere pentru copii. O să avem la cetatea din Rupea, o să fie un concert tot de jazz, foarte interesant. Și pe urmă, o să avem un oaspete foarte special, duminică, la Criț. Va veni doamna Nadia Comăneci, va fi prezentă la Hafenland. Și o să vină și Luminița Cioabă, deci o să avem toate etniile prezente. Și deci ziua principală este duminică la Crit și sâmbătă seara, eu aștept cel mai mult sâmbătă seara, că atunci va fi dans cu formație de muzică.
1: În ce loc la va Crit. Fi?
0: Dansul va fi la Crit, în incinta bisericii fortificate de la Crit și începe de la ora 8 și va fi fără intrare și putem să dansăm până la 3-4 dimineața. Vă invit la dans.
1: Recuperăm tradiții, Caroline, jos pălăria pentru tot ce faceți voi. O să închei făcând încă o dată o invitație celor ce ne aud, autorități locale sau români care vor să o ducă mai bine, să vă caute. Nu mai pun întrebarea dacă te caută, le vei răspunde, pentru că de zeci de ori ai spus-o. Ai această deschidere, această bunăvoință, nu, de a da din experiența voastră și altora. Doar să vrea lumea. De peste 20 de ani facem invitațiile astea. Au mai fost muguri așa, dar atât de timizi că ne trebuie o lupă ca să-i vedem, din păcate. Dar continuăm invitațiile către experiența voastră fabuloasă. Poate o extindem. Tot respectul, să vă fie bine. Nu cred că voi putea ajunge, dar așa cu mintea o să-mi închipui că vom dansa la Criț, sigur, virtual, în 8 august, seara de sâmbătă, 8 august. Cu tot dragul, să vă iasă bine, bine, bine organizarea.
0: Mulțumesc, vă așteptăm la Hafenland. Seară bună vă doresc.
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Aici se încheie emisiunea din această seară. Dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05 minute, în serviciul de noapte, ediția Miercuri spre Joi. În deschidere vom reveni alături de Marin German, profesorul și jurnalistul Book Press, structura de presă în limba română din Cernăuți. Alături de Marin vom încerca să înțelegem cum se transformă conflictul din Ucraina, ce se întâmplă în general în societatea ucrainiană, schimbările uluitoare care au loc acolo și, evident, cum sunt percepute toate aceste lucruri de către societatea rusă, de către propaganda putinistă și de către propaganda marelui său aliat, Belarusul. După Marin va urma România de acum 100 de ani, adusă în fiecare săptămână de istoricul, jurnalistul și colonelul Florin Șperlea. Iar finalul ediției îi va aparține lui Alin Ușeriu, inițiatorul proiectului Via Transilvanica. Se întâmplă lucruri extraordinare și acolo. România este din ce în ce mai prezentă pe marile piețe de turism ale lumii, sosesc turiștii din toate continentele, iar planurile echipei coordonate de Alin sunt absolut tulburătoare. N-am să intru în amănunte pentru că cel mai bine este doar să vă invit, dacă vreți să aflați, să fiți alături de noi mâine seara, începând cu ora 05:05, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. Până atunci, toate bune! La revedere!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O sesiune extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare. Curtea de Apel București a suspendat temporar procedura de adoptare pentru proiectul legii salarizării bugetarilor. Decizia nu este definitivă. Vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara cu temperaturi maxime între 19 și 30 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. O avertizare cod roșu de viituri va intra în vigoare în această noapte la ora 3 și va fi valabilă până mâine la ora 12 pe râuri din bazinele hidrografice Ialomița și Prahova. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova anunță că în stațiunea Bușteni vor fi amplasați saci încărcați cu nisip în zone considerate vulnerabile în cazul producerii de viituri. De asemenea, în intervalul orar 1-16 va fi cod portocaliu de inundații pe râurile Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Buzău. Iar până la miezul nopții este în vigoare o avertizare cod galben de precipitații abundente pe cursuri precum Olt, Argeș, Siriu, Râmnicu Sărat și Putna. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea mâine ședințe separate pentru declanșarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru săptămâna viitoare. Legislativul urmează să dezbată și să supună votului actele normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ultimul și cel mai controversat proiect de lege este cel al salarizării bugetarilor, pentru care procedura de adoptare a fost suspendată astăzi de Curtea de Apel București la cererea Federației Sanitas. Gabriela Gârjoaba are detalii.
2: Magistrații Curții de Apel București au admis cererea Federației Sanitas de a suspenda prin ordonanță președințială acest proces legislativ până la soluționarea unui alt caz aflat pe rol. În dosarul inițial, sindicatul cere ca Ministerul Muncii să fie obligat să respecte prevederile legale referitoare la consultări și dialog social înainte de trimiterea noului proiect în Parlament. Decizia nu este definitivă, iar Ministerul Muncii are la dispoziție 5 zile ca să facă recurs. Legea salarizării bugetarilor este una dintre cele mai importante acte normative din ultimele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, iar liberarii spuneau că îl vor depune mâine în Parlament. La Cotroceni au avut loc și astăzi consultări tehnice pe acest subiect. PSD a pregătit și un set consistent de amendamente și spun că nu vor vota legea dacă reduce veniturile angajaților. De partea cealaltă, liberalii avertizează că amendamentele populiste pun în pericol fondurile europene.
1: Cu puțin timp în urmă, Ministerul Mediului a anunțat pe Facebook că va face recurs la decizia de astăzi a Curții de Apel București. Instituția a precizat că hotărârea de suspendare a procedurilor de adoptare a legii salarizării unitare nu împiedică Ministerul să-și exercite prerogativele legale de desfășurare a activităților de dialog social. În condițiile în care nu există intenția de inițiere, promovare și adoptare a unui proiect de act normativ, ci doar de fundamentarea dezbaterii partidelor politice sau a inițiativei membrilor Parlamentului. Petrolierul cu gaz lichefiat, care a fost lovit azi noapte în Marea Neagră la 26 de kilometri de țărmul românesc, nu prezintă niciun risc pentru populație, dau asigurări autoritățile care monitorizează permanent evoluția. Sindicatul Liber al Navigatorilor și Asociația Energie Inteligentă cer măsuri clare de apărare și asigurare a securității în zonă. Mira Gomboș.
3: Sindicatul Liber al Navigatorilor face apel la ONU și la alte organizații internaționale, cerând măsuri urgente pentru protejarea navelor comerciale și a echipajelor din zonele de conflict după incidentele recente din Marea Neagră. Pe de altă parte, Asociația Energie Inteligentă avertizează că atacurile din zonă arată și vulnerabilitatea infrastructurii energetice offshore, inclusiv a proiectului Neptun Deep, la care a fost finalizată chiar ieri instalarea platformei de producție, ce are peste 225 de metri înălțime. Organizația cere supravegherea permanentă a zonei zonei economice exclusive și măsuri clare de apărare a obiectivelor strategice din Marea Neagră. Apelurile vin după ce noaptea trecută un vas plin cu gaz lichefiat se îndrepta spre Ucraina și a fost lovit în afara apelor teritoriale românești. La bord a izbucnit un incendiu, iar petrolierul a suferit avarii majore. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, iar cele 3 persoane rănite au fost duse la spital pentru îngrijiri de specialitate. Armata rusă va continua să atace navele despre care afirmă că furnizează Ucrainei muniții, arme și alte produse, a reafirmat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Moscova nu a confirmat explicit că ar fi atacat acest vas.
1: Președintele Donald Trump a anunțat astăzi că în curând armata americană va lovi muntele Kolang, unde se crede că regimul de la Teheran a depozitat adânc în subteran aparate centrifuge pentru îmbogățirea uraniului. Trump a adăugat că Statele Unite încă nu au terminat ce și-au propus în Iran. Carmen Gavrila are detalii.
4: Președintele american a explicat că mai important decât orice echipament de îmbogățire este materialul nuclear iranian, iar Statele Unite știu unde este acesta. Trump a adăugat că aliații Iranului, rebelii Houthi, vor avea parte de un răspuns militar american, ca și în trecut, dacă blochează transportul comercial în Marea Roșie. Rebelii yemeniți au anunțat că impun o blocadă asupra Arabiei Saudite, ceea ce, potrivit Reuters, ar echivala cu un nou front împotriva Statelor Unite. Președintele Trump a spus însă că Statele Unite nu au terminat ce au de făcut în Iran. El a făcut această declarație la întâlnirea de la Casa Albă cu omologul său libanez Joseph Aoun, în contextul în care este pus în aplicare un plan convenit cu Israelul, mediat de americani, pentru dezarmarea mișcării pro-iraniene Hezbollah. Înțelegerea prevede înființarea de așa numite zone pilot de securitate în sudul Libanului, în care să fie desfășurată armata libaneză, iar cea israeliană să se retragă. Hezbollah respinge înțelegerea făcută de guvernul de la Beirut, în timp ce aliatul său Iranul refuză orice viitor acord de pace cu Statele Unite, câtă vreme Israelul lovește ținte Hezbollah în Liban.
1: Valul de căldură extremă persistă în Europa, unde condițiile termice din ce în ce mai instabile au dus la secetă și prognoze de furtuni puternice cu grindină. Regiunea Guadalajara se confruntă pentru a șasea zi consecutiv cu cel mai distrugător incendiu înregistrat anul acesta în Spania. Flăcările au distrus deja aproape 30.000 de hectare de terenuri, iar situația nu a putut fi controlată deocamdată în întregime. Zeci de localități sunt afectate, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrică.
5: Perimetrul de flacără este de 120 de kilometri. Sunt peste 800 de pompieri și militari care sunt detașați aici, însă este imposibil să fie gestionată o astfel de situație. Cele mai multe efective sunt în acest moment la 5 kilometri de Soria, un oraș de peste 150.000 de locuitori. Flăcările sunt deocamdată ținute sub control în această zonă, însă cartierele apropiate sunt în preaviz de evacuare. Este cel de-al treilea, cel mai mare incendiu de pădure din istoria Spaniei. 1.200 de oameni au fost evacuați, sunt afectate 32 de sate, informațiile fiind că sunt sute de localități afectate de foc. În acest moment mai este un incendiu considerat periculos în zona Teruel. În câteva ore au ars peste 1000 de hectare de pădure și vegetație, 600 de oameni au fost evacuați și aici. În ambele, pompierii spun că avansul flăcărilor este în afara controlului, speranța este în schimbarea vremii, ploaia fiind un aliat de fiecare dată, însă previziunile nu sunt bune, un nou val de căldură vine de miercuri peste Spania, meteorologii anunță maxime istorice care vor ajunge și la 47 de grade.
1: Doi pompieri au murit într-un incendiu din sud-vestul Franței la numai 2 săptămâni de la decesul altuia în Savoia. Marea Britanie se pregătește să introducă restricții la consumul de apă potabilă pentru 10 milioane de oameni în regiunea Londrei. În Grecia, oamenii din zona Atenei sunt sfătuiți să rămână în spații închise. La Tirana au fost 42 de grade. La noi vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 22 de grade, iar cele maxime între 19 și 30. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local la munte. Sunt 25 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Alex Tențu. Bună seara!
6: Bună seara! Clubul de fotbal CFR Cluj a oficializat sosirea mijlocașului central portughez.

0: Bruno Costa. În vârstă de 29 de ani, Costa a fost transferat din Liga Secundă Sud-Coreană. Bruno Costa are 47 de meciuri pentru FC Porto, ultimul în 2022. CFR Cluj va juca joi în turul al doilea preliminar din Conference League cu Alașchert la Erevan în Armenia. Tot joi, în aceeași fază a competiției, U Cluj o va găzdui la Sfântul Gheorghe pe Bran Bergen din Norvegia, în timp ce FCSB o va primi în Ghencea pe Auda din Letonia. Universitatea Craiova se află în Bulgaria pentru meciul cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. Partida de mâine va începe la ora 20:30 și va fi transmisă de Radio România Actualități. În tenis, săptămâna aceasta se desfășoară 4 turnee de 250 de puncte. În circuitul feminin la Hamburg pe zgură și la Praga pe suprafață dură, fără jucătoare din România pe tablourile de simplu, iar în circuitul masculin la Kitzbühel în Austria și la Estoril în Portugalia, ambele pe zgură.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o noapte liniștită la Radio România Actualități. Acum agenda globală cu Pavel Ionescu.
2: Radio România Actualități.

0: Bună seara, bun regăsit! O nouă tragedie generată de războiul Rusiei asupra Ucrainei amenință litoralul românesc. Incendiul de la bordul petrolierului cu gaz lichefiat la bord, atacat cu drone lângă bara Sulina, încă nu a fost stins. Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu declanșează demersurile pentru a convoca de săptămâna viitoare sesiunea extraordinară a Parlamentului pentru deblocarea proiectelor legislative, mai ales din PNRR. Guvernul condus de Vasile Tofan a primit în această seară votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău și consulatul american din orașul irachian Erbil a fost atacat astăzi cu drone. Între timp, prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2% astăzi la un maxim al ultimelor 5 săptămâni. Pe fondul îngrijorărilor că întreruperile în aprovizionarea cu energie s-ar putea agrava în Orientul Mijlociu din cauza noilor atacuri dintre Statele Unite și Iran și amenințării cu blocada navală impusă Arabiei Saudite de către rebelii Houthi. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii La România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la finalul acestei emisiuni, 22:40 de minute.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Un nou pericol amenință litoralul românesc în contextul agresiunii Rusiei în Ucraina, pe fondul atacurilor navale reciproce rusești și ucrainiene. Un petrolier liberian cu aproximativ 3800 de tone de gaz petrolier lichefiat și destinația Ucraina a explodat și arde în largul coastelor României, după ce suprastructura lui a fost atacată cu drone. La aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, nava este incendiată, iar și 17 marinari aflați la bord au fost salvați, 3 dintre ei au suferit arsuri și primesc îngrijiri medicale. Ministerul Apărării Naționale anunță că este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții. Nava nu se afla într-o zonă de conflict, după cum explică de la Constanța Sorin Cealera.
2: Tancul petrolier care plecase din Egipt se îndrepta către portul ucrainean Reni, având la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan și un echipaj format din 17 marinari. Pe când tranzita zona economică exclusivă a României, la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, nava a suferit avarii majore în urma unei explozii la bord, iar echipajul a solicitat ajutor. Irina Pușcașu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române, instituția care a coordonat operațiunile de căutare-salvare.
3: Nava Gas Lisbon sub pavilion liber a anunțat o explozie la bord. Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare, a inițiat imediat intervenția de salvare a echipajului format din 17 membri. Navele Arzvon, Sara Artemis și Sara Polo au fost mobilizate, precum și alte mijloace de intervenție disponibile. A fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului.
2: Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, 3 dintre aceștia însă, 2 cu arsuri pe mai mult de 15% din suprafața corpului și unul cu multiple plăci și hemoragie, au fost preluați de echipajele medicale și transportați de ISU Tulcea în portul Sulina. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt ISU Tulcea.
4: În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona Prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare. După sosirea la locul intervenției, echipajul navei SAR Apollo a lansat la apă 2 plute de salvare, reușind evacuarea în siguranță a tuturor celor 17 membri ai echipajului. 3 dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta al județului Tulcea a mobilizat o embarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea victimelor și transportul acestora către unitatea de primiri urgențe din Tulcea.
2: La bord se aflau marinari filipinezi, georgieni, turci și indieni. Potrivit echipajului, nava ar fi fost lovită de 3 drone aeriene. Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, a luat legătura cu marinarii și spune că organizațiile internaționale ar trebui să intervină, pentru că este inadmisibil ca o navă comercială să fie atacată militar într-o zonă care nu este considerată zonă de conflict.
5: Este inuman să lovești

0: oamenii stau, dorm, sunt cazați, deci tu să lovești o navă acolo, să dai cu, eu știu, drone, rachete sau ce-a fost, pentru că până la urmă nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, s-au doar bubuiturile și incendiile, oamenii s-au speriat foarte tare, au avut noroc că este o navă de genul ăsta care are multe măsuri de securitate și nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat pe nava cargo din Odessa, unde au murit deja 9 oameni cu o zi înainte. E ciudat să închizi Marea Neagră prin atacuri, iată, în apropiere foarte mare de apa teritorială românească. Până la urmă este în zona administrativă românească. Nava aceasta era la 14.000, în zona contiguă, care este iarăși și responsabilitatea României. Acolo se aplică legile românești în zona aceea. Întreaga comunitate internațională să sară în discuții și în ajutor, măcar în situațiile astea în care sunt atacate nave în afara zonei de conflict. E inadmisibil treaba asta.
1: Ministerul Apărării Naționale s-a pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului. Incendiul nu s-a oprit nici la această oră. Nava este ancorată și lăsată să ardă, iar în jurul său a fost stabilit un perimetru de siguranță. Deși există pericolul ca propanul să producă chiar și o explozie mai puternică, având în vedere poziția navei la aproximativ 14.000 marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc, a precizat autoritatea navală română, care continuă să coordoneze monitorizarea evenimentului în cooperare cu toate instituțiile implicate pentru a asigura gestionarea eficientă a situației și siguranța navigației.
2: Comentăm evenimentul de astăzi cu contraamiralul în rezervă Constantin Ciorobea în direct prin telefon. Bună seara!
3: Bună seara!
2: Cum evaluați gravitatea acestui incident petrecut, iată, în afara zonelor de conflict, în apele controlate de România, țară care nu este implicată în războiul Rusiei în Ucraina?
3: Da, dar trebuie subliniat și faptul că acest incident sau acest atac s-a executat în afara apelor teritoriale ale României, iar această zonă aflată în afara apelor teritoriale este supusă dreptului maritim internațional, care este foarte larg, să spunem, sau foarte permisiv privind acțiunile care se pot desfășura în acest mediu, să spunem, în afara apelor teritoriale.
2: Deci, cu alte cuvinte, atacul a speculat separarea zonelor între România, Ucraina și Marea Neagră.
3: Deci, atacul a speculat aceste aspecte cuprinse în dreptul maritim internațional, în care, dincolo de 12.000 marine, statul are statul de graniță, statul
2: cazul nostru România,
3: are niște drepturi, dar nu își poate impune autoritatea în totalitate, deci nu este teritoriu național. Și în aceste condiții vedem chiar acest atac. Chiar aș putea să punctez un aspect, spre exemplu, ieri la 40 de mile marine în sudul Marii Britanii, o fregată din Federația Rusă
2: a executat foc.
3: A închis un raion și a executat trageri de artilerie în acel raion.
2: Fiind în mările internaționale.
3: La 40 de mile de coastă. Deci, era zona economică exclusivă a Marii Britanii. Deci, da, vedem niște acțiuni foarte sfidătoare ale Federației Ruse, o încercare de a atrage țările în conflict. Și aș mai puncta un aspect. România, dacă ar fi avut o navă militară în zona respectivă și ar fi lovit drona care venea acum, dacă venea exact să lovească acea navă și era evident că va lovi acea navă, putea să doboare drona. Dar dacă Marina Română lovește o dronă care zboară în această zonă contiguă, poate fi interpretată ca
2: un act de agresiune,
3: că România este parte, este beligerant în conflictul care se desfășoară în Marea Neagră. De aceea am punctat aceste aspecte ca să se înțeleagă sensibilitatea legilor în dreptul maritim internațional și câte interpretări se pot face în aceste abordări.
2: Acum, domnule contramiral, suntem la 5 săptămâni de la drona care s-a autodetonat în portul Constanța. Pe de altă parte, India a convocat consultări diplomatice cu Rusia. 4 marinari indieni s-au numărat între cei 9 care au murit în total în atacul de duminică asupra unei nave civile la Odessa. Este semnul că instabilitatea în Marea Neagră se intensifică?

0: aș mai adăuga câteva aspecte. Urmează să fie transportate grânele, cerealele recoltate în Ucraina. Se va intensifica traficul din Ucraina către prin zona Mării Negre pentru exportul acestor cereale și personal cred că o să asistăm la o multiplicare a acestor atacuri sau încercare a Federației Ruse de a lovi aceste nave care vor fi folosite în transportul de
1: nave civile.
0: Asupra navelor civile, că și aceasta era tot o navă civilă. Exact. Mai trebuie subliniat un aspect. Ucraina săptămâna trecută a închis Marea Azov. A lovit nave care transportau petrol și produse petroliere. A lovit feriboturile care asigurau transportul între Federația Rusă și peninsula Crimeea. Practic a forțat Federația Rusă să nu mai poată naviga în Marea Azov.
1: Și să nu mai poată alimenta energetic Crimeea.
0: Și să nu mai poată alimenta peninsula Crimeea. În aceste condiții trebuie înțeles că Federația Rusă va intensifica astfel de acțiuni și mie foarte teamă de ce se va întâmpla pe Dunăre. Pentru că Odessa va fi lovită, este ușor de lovit, iar porturile dunărene ale Ucrainei vor fi solicitate pentru a asigura comerțul atât de
1: care nu se va mai putea derula prin Odessa.
0: Da. Și atunci vom vedea o intensificare inclusiv a acțiunilor de luptă pe Dunăre și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că dacă la mare vedem aceste 20 de mile marine, cel puțin 12, cât asigură apele teritoriale, deci avem oarecare distanță care ne permite o reacție, la Dunăre situația este mult mai strânsă, având în vedere scenariul navigabil și distanțele despre care vorbim pe Dunăre. Deci, da, se vor intensifica astfel de atacuri. Pe de altă parte, să sperăm la o reacție mai fermă atât a Turciei, pentru că și asupra unor nave turcești au fost executate niște lovituri. Vedem India și o reacție foarte puternică
1: foarte,
0: a Indiei
1: foarte dură,
0: va pune pe gânduri Federația Rusă, pentru că India este una din țările care finanțează prin importurile de produse din Federația Rusă.
1: Și care a fost chemată să ajute cu diesel acum Federația Rusă.
0: Și atunci poate vom vedea o temperare a unor astfel de acțiuni, pentru că este foarte greu ca cineva să știe foarte clar lista unor astfel de echipaje la bordul navelor comerciale, pentru că aproape la toate navele acestea comerciale au echipaje mixte formate din marinari din diferite țări, funcție de nevoi de specializări și atunci e greu de știut din ce țară fac parte și atunci poate Federația Rusă va avea rețineri în a lovi navele care tranzitează spre sau din Ucraina.
1: Și mai este un aspect, domnule contraamiral. Cum evaluați riscurile la adresa infrastructurii energetice offshore a României? Neptun Deep, cum asigurăm securitatea zonei economice exclusive pentru acest proiect?
0: Pentru acest proiect, practic, trebuie să gândim o reacție sau cel puțin să vedem o acțiune la fel cum vedem din partea Turciei. Adică Turcia are una, două nave permanent în zona litoralului propriu, dar gata de a interveni
1: în apropierea obiectivelor
0: în
1: dedicate.
0: Zona platformelor, pentru că vorbim zona platformelor de exploatare ale Turciei sunt la vreo 100 de kilometri sud de Neptun Deep și ei își, repet, își țin astfel de nave în zona nord Istanbul ca să poată intervină în orice moment în proximitatea unor obiective.
1: Dar noi nu dispunem de resursele Turciei, domnule contraamiral.
0: Atunci avem proiectul acesta pe care l-am făcut, care s-a inițiat la summitul NATO din Turcia și aici putem acționa împreună cu Turcia în apărarea infrastructurii.
1: Deci asta ar fi una din soluții.
0: Și aici aceasta este una din soluții, pentru că vedem Turcia, în momentul în care România a cumpărat două nave vânătoare de mine, a acceptat să facă parte din acea grupare de luptă antimină în Marea Neagră. Dacă Turcia o să vadă că România are ceva capabilități la Marea Neagră și nu se va bloca proiectul SAFE, spre exemplu, și până în 2030 vom mai avea două nave de patrulare, atunci, da, avem trei nave noi, cu ce mai avem în dotare, putem...
1: Vom avea un cuvânt de spus.
0: Putem deveni credibil și Turcia va spune, da, într-adevăr, cu România putem acționa împreună pentru protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră. Nu poți să faci un proiect de apărare a infrastructurii critice împreună cu Turcia și tu să-i spui, Turcia, vino tu cu navele, stai pe mare și asigură protecția, că noi îți dăm informații cu sistemele de la sol ca să știi, să spunem ce se întâmplă pe mare. Ori ești parte la un program și acționezi la fel ca cel care e angajat în program, ori ești neserios și atunci vei fi tratat ca atare. Deci vrem, nu vrem, România are interese la Marea Neagră, infrastructura critică devine din ce în ce mai importantă, infrastructura critică din domeniul maritim, este în discuție inclusiv cablul acela de alimentare cu energie electrică din Georgia până în România. Deci apar tot mai multe proiecte în mediul maritim. România trebuie să-și arate interesul și
1: capacitatea să-și le apere interesele.
0: Da, și dorința și voința de a-și exercita drepturile în acest domeniu maritim.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Contraamiralul rezervă Constantin Ciorobea a fost invitatul Agendei Globale în această seară.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
1: Președintele PSD și al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a anunțat declanșarea demersurilor pentru convocarea de lunea viitoare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului și a argumentat cu dorința deblocării situației politice în care se află țara. Ideea este susținută și de PNL, iar președintele Senatului Mircea Abrudean a anunțat și el convocarea biroului permanent care să decidă o sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. România are de îndeplinit o serie de obligații legislative asumate în cadrul finanțărilor prin programul PNRR. Cătălin Purcaru și reacțiile partidelor parlamentare.
3: O sesiune extraordinară a Parlamentului urmează să înceapă luni pentru adoptarea unor reforme restante de care depind fondurile europene din PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a convocat pentru mâine biroul permanent și a solicitat președintelui Senatului convocarea concomitentă a Camerei Superioare. Sorin Grindeanu a trimis o scrisoare oficială tuturor liderilor grupurilor parlamentare, prin care a propus constituirea unei structuri speciale care să preia adoptarea de măsuri urgente în locul guvernului interimar până la învestirea unui nou executiv. Trei urgențe majore au nevoie de soluții clare, a precizat Sorin Grindeanu.
4: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
3: Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect legislativ prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA redus de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile până la finalul acestei luni din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să beneficieze de prelungirea termenului. Liberalii au cerut deja convocarea sesiunii extraordinare. Președintele Senatului Mircea Abrudean a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. El a precizat că este nevoie de o nouă lege a salarizării care să elimine inechitățile. Mircea Abrudean a atras atenția că este important să nu mai fie făcut făcute promisiuni care nu pot fi finanțate. Proiectul urmează să fie depus mâine în Parlament. Socialdemocrații refuză să voteze forma actuală și centralizează propunerile sindicatelor pentru a depune un set de amendamente pentru corectarea

0: A documentului. O altă reformă restantă este codul urbanismului. PSD condiționează susținerea legii de amânarea aplicării referendumului din București până în anul 2028. Decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire este susținută de socialdemocrați, doar cu păstrarea amendamentelor de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Iar în privința legii integrității, PSD solicită reglementări clare pentru a nu se diminua atribuțiile de control ale Agenției Naționale de Integritate.
1: Parlamentul Republicii Moldova a acordat în această seară votul de încredere pentru guvernul condus de premierul Vasile Tofan și a aprobat programul de guvernare cu votul majorității deputaților formațiunii pro-europene, Acțiune și Solidaritate. Ceremonia de depunere a jurământului de către noul cabinet de miniștri va avea loc mâine în fața președintei Maia Sandu și în prezența președintelui Parlamentului Igor Grosu. Ala Boțan de la Radio Chișinău cu mai multe informații din programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan.
2: Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiuni axat pe construirea unei țări în care tinerii să aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. El a atenționat că problemele Republicii Moldova nu mai pot fi amânate, iar fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea oamenilor și a oportunităților, afirmând că este hotărât să consolideze economia, să eficientizeze statul și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor.
3: Acest program nu este o strategie desertar sau o lucrare academică, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
2: Programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat mai eficient, consolidarea securității și îmbunătățirea nivelului de trai. În plan economic, el își propune o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții, spune Tofan. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. Linia Vulcănești-Chișinău trebuie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august 2026, iar interconectarea Suceava-Bălți până în 2028, a subliniat premierul astăzi. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, producția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică.
3: Republica Moldova se află lângă cel mai grav război din Europa, din ultimele decenii. Neutralitatea constituțională nu obligă Republica Moldova să fie slabă. Nu ne interzice să protejăm spațiul aerian, frontiera, infrastructura critică, comunicațiile și cetățenii. Vom investi etapizat în supraveghere aeriană, comunicații, mobilitate, protecție cibernetică și capacitate de răspuns la crize.
2: Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
1: Parlamentul Franței a adoptat definitiv legea privind urgența agricolă, cu măsuri cerute insistent de fermieri în ultimii ani, inclusiv prin proteste de stradă. Pe lângă simplificarea birocrației pentru proiectele agricole, legea conține și măsuri care să permită creșterea producției agriculturii. Între acestea, permisiunea de a construi rezervoare de apă de mari dimensiuni și reintroducerea a două pesticide permise de Uniunea Europeană, dar interzise în Franța, sunt puternic contestate de către ecologiști, care au pichetat clădirile adunării naționale și senatului în timpul pronunțării votului. De la Paris, Daniela Coman a urmărit evoluția actului normativ.
4: Legea permite construirea unor infrastructuri de stocare a apei până la dublarea capacității de rezervă de apă pentru agricultură până în 2035 pentru a menține în viață cultura.

0: Cultivările agricole pe timp de secetă. Ecologiștii luptă de zeci de ani împotriva acestei măsuri, considerată nocivă pentru biodiversitate și echilibrul resurselor de apă în natură, cerând renunțarea la agricultura intensivă și adaptarea culturilor la schimbările climatice. Alte prevederi facilitează negocierea prețurilor între fermieri și industria alimentară, înăsfresc pedepsele și amenziile pentru cei care fură de la agricultori, îi protejează mai bine pe crescătorii de animale de impactul animalelor sălbatice. Legea impune afișarea originii cărnii pe etichetele produselor procesate vândute în magazine, iar cantinele școlare vor fi obligate să se aprovizioneze cu alimente provenite din țările Uniunii Europene. Textul consolidează suveranitatea alimentară franceză și europeană, în special prin crearea unui nou domeniu, denumit Proiecte Agricole de Viitor, a declarat ministrul Agriculturii și Alimentației, Annie Genvar, la postul public de Radio France Inter. Această lege agricolă de urgență a apărut în urma protestelor de la începutul anului. A fost elaborată în colaborare cu fermierii și este foarte așteptată de ei. Cele 68 de articole răspund concret așteptărilor fermierilor, care își doresc o mai bună protecție împotriva concurenței neloiale, un acces mai bun la apă, deoarece fără apă nu putem produce alimente, protecție împotriva furtului și a vandalismului. Dezbaterea politică și socială a fost acaparată însă de reintroducerea a două insecticide, considerate esențiale de către fermieri, dar contestate de organizațiile de mediu și de o parte a comunității științifice. În forma adoptată de Parlament, derogarea vizează patru culturi principale: sfeclă de zahăr, măr, alune de pădure și cireș, pentru care pot fi folosite substanțele respective în scopul combaterii unor dăunători ce pot compromite recoltele. Militanții pentru protecția mediului și specialiștii au avertizat că, în primul rând, pesticidele au impact asupra albinelor, esențiale pentru a asigura polenizarea plantelor și, în al doilea rând, pot prezenta riscuri pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. De această dată au câștigat fermierii și asociațiile profesionale ale agricultorilor francezi, ale căror presiuni au convins clasa politică să facă un pas înapoi în lupta împotriva pesticidelor. Este obligatoriu de precizat că Franța interzice în jur de 40 de substanțe chimice pentru tratarea culturilor agricole, care sunt permise în alte țări ale Uniunii Europene, de unde și argumentele fermierilor francezi, care se consideră de ani de zile dezavantajați în competiția cu concurenților europeni, ce obțin recolte mai bogate folosind aceste substanțe. Ei au cerut fie li se dă din nou acces la cele două pesticide, fie Franța interzice orice import de legume și fructe din țările care le folosesc, această din urmă variantă încălcând normele europene.
1: Migrația rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare ale Uniunii Europene. Statele aflate la frontiera externă sunt evaluate nu doar după modul cum își protejează granițele, ci și după felul în care aplică noile regulamente europene privind azilul și gestionarea fluxurilor de migranți. Cum răspunde acestor probleme Grecia, ne spune de la Atena Micaela Lambrinidu.
2: Grecia a trecut cu succes primul test privind aplicarea noului pact european privind migrația și azilul, potrivit primului raport de evaluare publicat de Comisia Europeană în luna iulie. Comisia constată că autoritățile elene s-au adaptat eficient la noul cadru legislativ european și aplică în mod corespunzător procedurile prevăzute de acesta. Totodată, raportul subliniază că Grecia a renunțat la practicile anterioare privind refuzul preluării responsabilității pentru cererile de azil care îi revin în conformitate cu normele europene și respectă pe deplin noi reguli. Valori pozitive similare au fost acordate Ciprului și Spaniei. Executivul european amintește de asemenea că încă din 2025 a concluzionat că sistemul de azil și de primire din Grecia continentală nu mai prezintă deficiențe sistemice care să justifice restricții speciale. În consecință, transferurile solicitanților de azil către Grecia în cadrul regulamentului Dublin pot fi efectuate în aceleași condiții ca și către celelalte state membre, fără garanțiile individuale suplimentare recomandate în trecut. Raportul evidențiază și o evoluție pozitivă a principalilor indicatori privind gestionarea migrației. În primul semestru al anului, numărul total al returnărilor migranților a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Expulzările forțate au înregistrat cea mai mare creștere de 41%, în timp ce returnările voluntare realizate prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație au crescut cu aproximativ 18%, iar plecările voluntare au rămas în linii mari la același nivel. În același același timp, sosirile ilegale pe cale maritimă au scăzut cu 27% comparativ cu primul semestru al anului trecut, confirmând tendința de diminuare a presiunii migratorii observată deja în cursul anului trecut. Potrivit datelor prezentate de autoritățile elene, după aplicarea politicii închisoare sau întoarcere, 599 de migranți aflați în situație ilegală

0: Aoleus, începând din luna februarie, să revină voluntar în țările lor de origine pentru a evita executarea unei pedepse cu închisoarea. În pofida valorii favorabile a Comisiei Europene, Consiliul Europei continuă să monitorizeze îndeaproape aplicarea noilor proceduri și a adresat avertismente Greciei, dar și altor state membre, solicitând respectarea strictă a drepturilor omului în cadrul procedurilor de returnare. Comisia Europeană va continua monitorizarea implementării noului pact privind migrația și azilul, următoarea evaluare fiind programată pentru mijlocul lunii octombrie anului în curs.
1: Rămânem la situația din Grecia. Țara introduce un nou cadru legislativ pentru utilizarea trotinetelor electrice. Cea mai importantă modificare prevede interzicerea vânzării, a închirierii sau punerii la dispoziție acestor tipuri de trotinete pentru persoanele cu vârsta sub 17 ani. Revine cu informații Micaela Lambrinidu.
0: Accidentele în care sunt implicate trotinetele electrice au înregistrat o creștere semnificativă și în Grecia în ultimii ani, iar minorii reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Numărul mare de accidente, soldate cu sute de răniți și numeroase cazuri care au necesitat spitalizare, a determinat autoritățile elene să adopte măsuri mai stricte pentru creșterea siguranței rutiere. În cadrul prezentării noilor măsuri privind transporturile, ministrul adjunct al transporturilor, Iorgos Kotsiras, a anunțat un nou cadru legislativ și pentru utilizarea trotinetelor electrice care urmează să fie adoptat în perioada următoare. Cea mai importantă modificare prevede interzicerea vânzării, închirierii sau punerii la dispoziție a trotinetelor electrice persoanelor cu vârstă sub 17 ani. Noile reglementări introduc sancțiuni severe atât pentru utilizator cât și pentru cei care vând, închiriază sau oferă trotinete electrice minorilor. În aceste cazuri, amenda va ajunge la 1000 de euro. Totodată, devine obligatorie purtarea căștii de protecție, este interzisă folosirea telefonului mobil și a căștilor audio în timpul deplasării, iar pe timpul nopții, utilizatorii trotinetelor electrice vor fi obligați să poarte o vestă reflectorizantă. De asemenea, utilizarea trotinetelor electrice va necesita și asigurare obligatorie. Autoritățile reamintesc că circulația trotinetelor electrice este deja interzisă pe drumurile unde limita de viteză depășește 50 de km pe oră. Iorgos Kotsiras a subliniat că scopul acestor măsuri este reducerea numărului de accidente și protejarea vieții omenești, în special a minorilor. Noile prevederi vizează și parcarea trotinetelor electrice. Vor fi aplicate astfel la mers celor care le abandonează pe rampele pentru persoane cu dizabilități, la semafoare sau în alte locuri unde împiedică circulația și accesul pietonilor. Companiile care oferă servicii de închiriere vor avea obligația să amenajeze spații speciale pentru staționarea acestora în colaborare cu autoritățile locale.
1: Și la final încă două informații. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat că i-a oferit comandantului Mihailo Drapatei funcția de șef al armatei ucrainiene. Măsura intervine pe fondul demiterii ministrului de apărării în urma divergențelor pe care acesta le avea cu persoana care astăzi a fost înlocuită în funcție de comandant al armatei Ucrainei. E vorba de generalul Sersky. Prețurile petrolului au crescut astăzi cu aproximativ 2%, atingând un maxim al ultimelor 5 săptămâni, pe fondul îngrijorărilor că întreruperile în aprovizionarea cu energie s-ar putea agrava în Orientul Mijlociu din cauza noilor atacuri dintre Statele Unite și Iran și a amenințării cu o blocadă navală a Arabiei Saudite de către gruparea Houthi din Yemen. Două petroliere care transportau țiței saudit către Asia și-au schimbat astăzi cursul în Marea Roșie. Un e-mail transmis de gruparea Houthi avertizează companiile de transport maritim să nu încerce sau să descarce mărfuri în porturile din Arabia Saudită. Emisiunea din această seară se încheie aici, la Radio România Actualități. Aveți acum acces la invitatul zilei, realizatorul interviului a fost Daniela Mihai Soare, eu sunt Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați.
2: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
3: În studio, Mihai Bada și Alex Nicoară sunt doi înătători și am primit deja un cadou. Mulțumesc, băieți, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Știi că avem voie să spunem bună dimineața până la ora 12, știu. Deși la voi e dimineață de mult. La ce oră v-ați trezit?
4: Eu în ultima perioadă mă trezesc la 5.
3: Nu, sau nu, eu în ultima perioadă vara nu dorm.
4: Da, vara nu dorm. Cred că e valabilă și pentru mine chestia asta. Nu știu, Alex.
5: Eu, în general, la 6.
4: E în apă deja la 6.
5: 6:30, sunt în apă.
3: Unde, la ce bazin te antrenezi?
5: Momentan în cartier, la un club privat.
3: Deci voi amândoi sunteți bucureșteni.
4: Eu sunt bucureștean, el este...
5: Eu sunt din Baia Mare, Maramureș, dar sunt în București de 2010.
3: Deci sunteți de ceva
4: da,
3: vreme.
4: Da, suntem de ceva vreme.
3: Și atunci prima mea întrebare firească. Ce căutați voi la Călăraș?
4: Păi cred că amândoi, știi că e povestea aia.
3: N-am băut suficient apă din Dunăre.

0: Da,
1: Dunăre?
0: știi, eu am băut, cred că, suficient apă din Dunăre și se spune că în momentul în care bei apă din Dunăre te întorci acolo. Eu o fac cu plăcere pentru că zona aia ne-a oferit
1: Și e
0: un
1: bună până la urmă, apa din Dunăre are un gust.
0: Martin Strelu, te vă spun,
1: Da.
0: anul trecut la cursa noastră de anul trecut de 72 de ore, Martin Strelu bea cu cana apă din Dunăre și îi felicita pe cei de la Călăraș pentru faptul că apa este foarte curată. Și cred că cea mai bună analiză a apei, că toată lumea mă întreabă cum e apa acolo, cred că cea mai bună analiză a apei am făcut-o eu, pentru că eu la fiecare 10 brațe beau o gură de apă și timp de 3 zile nu am avut nimic și nici după, așa că apa din canalul siderurgic, care vine din brațul Borcea, este foarte curată.
1: Asta este o veste bună, chiar mă bucură că avem ape curate. Eu mă uit către tine, ești zâmbitor, ești degajat, mă uit cu coada ochiului, trag la Alex. Alex e un pic îngrijorat. De ce? La tine e provocarea
2: La
1: cea mai
2: mine e
1: mare, Mihai,
2: provocarea anul
1: este.
2: ăsta, eu sunt cel cu emoțiile anul acesta.
1: Băieți, înainte de asta, aș vrea să le reamintesc că celor care probabil că vă știu de anul trecut, pe tine, Mihai, pentru că Alex este prima oară când vine aici
2: În
1: între
2: studio,
1: prieteni.
2: da.
1: Povesteam anul trecut de un efort. Mie mi se părea incredibil ca cineva să nuate timp de 72 de ore. Și ca Toma necredinciosul, am vrut să verific. Așa că anul trecut eu am venit ca să mă uit la tine, să văd dacă într-adevăr reușești să stai 3 zile și 3 nopți în apă. Și ce să vezi?
0: Eram acolo.
1: Erai acolo, da.
0: Dar știi că prima dată m-am uitat la tine și ai zis: "Hai Bogdan, hai Mihai." Și prima dată n-am știut de unde să te iau, știi?
1: Da,
0: Eram un pic
1: sceptic, da?
0: dai seama, era după un efort destul de mare
1: Da.
0: și cumva sunt prezent acolo, dar oboseala își spune cuvântul și m-am bucurat că te-am văzut acolo. Mi s-a părut extraordinar, știi, să ai oameni care să vină să te susțină, pentru că în cursele astea
1: Și ce
0: efectiv ai
1: să vezi,
0: nevoie.
1: Mihai, nu eram singură, mai eram cu o grămadă de oameni.
0: Da.
1: Ai pomenit de Bogdan Zurbagiu, el a fost anul trecut aici în studio și el te-a însoțit pe parcursul celor 3 zile, doar o singură zi, dacă nu mă
0: Exact,
1: înșel, a
0: și
1: fost
0: Alex a
1: Bogdan.
0: făcut la fel. Și
1: Și tu,
0: Alex a.
1: Alex, ai făcut la
2: Da,
1: fel.
2: făcut și eu.
0: Păi, practic, acum predau o ștafetă. Eu știu ce l-așteaptă și da, am un pic încerc să-mi ascund îngrijorarea, să zic așa. Sunt un pic relaxat în ceea ce privește cursele, nu sunt relaxat în ceea ce privește organizarea, pentru că îmi doresc foarte mult ca în momentul ăsta să fi fost în apă, pentru că anul trecut, pe vremea asta, doar ceream și mi se aducea. Anul ăsta trebuie să ofer foarte multe și atunci e un pic complicat.
1: E mai greu să ceri decât să oferi? Cam viață până la urmă.
0: Cred că e mai ușor să ceri decât să oferi, pentru că e mult de discutat aici pe partea
1: Hai
0: asta,
1: să
0: dar
1: facem un
0: nu vreau să
1: exercițiu.
0: te rog.
1: Parcă aș închide ochii și aș spune așa, dacă ai fi în locul meu, ce ai cere? Ce ai nevoie acum, în momentul ăsta, ceva care arde, Mihai,
0: Nu
1: pentru
0: știu, am nevoie
1: această...
0: de bunătatea oamenilor.
1: Deci
0: Asta e
1: oamenii să fie
0: lucru,
1: mai buni.
0: da, exact, ăsta e lucru pe care eu mi-l doresc. Am nevoie de bunătatea lor, pentru că eu am învățat în familie o chestie și după aia mă ghidez și îi mulțumesc tatălui meu că mi-a dat aceste sfaturi când era. Adică să faci bine la ăla, dar fără să aștepți nimic în schimb. Și asta îmi doresc și eu de la ceilalți oameni. Eu cumva să o facem dezinteresat, pentru că binele ăsta ce face la oameni, dar se întoarce la tine. Și atunci eu îndemn pe oameni să facă bine, asta îmi doresc. Și cred că prin lucrurile bune pe care le facem putem schimba
1: Lasă-mă
0: lumea.
1: să ghicesc. Anul viitor vei fi în apă sau tot în organizare?
0: Eu cred că voi fi anul viitor și eu în apă. Voi fi în apă anul ăsta, pentru că vom avea un not de noapte, seara de sâmbătă spre duminică, în ultima
2: 24,
0: noapte, 25-26.
1: 25. E ca ultima noapte de dragoste, prima
0: Da, e ca
1: noapte de
0: ultima.
1: război.
0: Da. Vom avea un not de noapte și va fi un not cu foarte mulți din Călărași și oameni care vor să vină alături de noi. Va fi un not fun, dar în același timp încercăm să învingem și frica aia de a nota noaptea, știi? Nu o să o facem pe o distanță foarte mare, dar vom fi alături de Alex. Eu l-am întrebat pe Alex dacă le deranjează astfel de evenimente și Alex m-a zis că el are nevoie de multă gălăgie acolo. Eu aveam nevoie de liniște, suntem un pic
1: Fiecare
0: diferiți,
1: reacționează.
0: da. Și
1: Mihai,
0: Alex
1: știi
0: mi-a
1: că
0: zis că...
1: ne-am dat cu vorba și l-am lăsat pe Alex
0: Exact.
1: să se adapteze, este exact ca în apă. Nu că acest studio pe care îl consider destul de prietenos ar putea să îl strâmtoreze într-un fel. Așa că mă îndrept acum către tine, Alex, și te întreb ce te-a apucat să
0: Să-l
1: accepti
0: asculți.
1: această provocare și să-l asculți pe Mihai?
2: Provocarea în sine inspiră. Și la fel cum noi încercăm să inspirăm pe alții, la fel și Mihai m-a inspirat pe mine, să-mi testez limitele și de asemenea să încerc să ajut prin ceea ce îmi place, să înot.
1: Așa cum spunea și Mihai, tu ai fost prezent anul trecut lângă el. Te gândeai când erai în apă și notai în canalul siderurgic că peste un an vei fi în locul lui?
2: Nu, nu mă gândeam.
1: Și când ți-a venit această idee?
2: Nu pot să zic că am avut ideea asta. Pur și simplu Mihai m-a sunat într-o zi și mi-a spus că vrea să mă mai facă și anul acesta încă o ediție și că s-a gândit la mine să duc ștafeta mai departe.
0: A avut un moment
2: Am
0: de
2: avut un moment de pauză.
0: ezitare. Da, așa a fost, l-am sunat și am zis: "Uite, Alex, în cadrul evenimentului pe care noi îl..."

0: organizăm, avem și cursa de 72 de ore, cursa regina a competiției noastre, da. Și zic, ne-am gândit la tine că tu ai putea să o faci. Vrei să te bagi? Și el a tăcut pentru câteva secunde.
1: Nu se mai aude, s-a întrerupt semnalul.
0: Ceva de genul. Dar pe care a zis, și acolo cumva mi-a dat încredere răspunsul pe care mi-a dat, a zis, da, vreau. Și în momentul ăla mi-a dat seama că e hotărât să facă lucrul ăsta. Da.
2: Având experiența de anul trecut, n-am stat alături de mine doar 24 de ore pe care le-am înotat. Am stat pe tot parcursul celor 72 acolo. Am văzut despre ce este vorba și mi-am pus foarte multe întrebări. Oare aș putea, n-aș putea? Uite,
1: sigur
2: că
1: o să
2: îndrăznesc.
1: Sigur o să poți. Eu mai cu seamă că ideea acestui efort, eu îl consider un sacrificiu. Și așa cum spunea și Mihai, nu este neapărat un sacrificiu pentru bani, ci este pentru o cauză.
0: Da, casa de la Călăraș în momentul ăsta.
1: Îmi șoptea Mihai când a ajuns în studio, dau din casă, pentru o casă de la Călăraș. Îmi șoptea Mihai, la noi s-a schimbat, nu mai e casa dintre brazi, e casa de la Călăraș.
0: Da, pentru tot ceea ce am făcut până acum, s-a mutat la Călăraș și avem un parteneriat cu Consiliul Județean și asta este foarte bine. Parteneriat cu Consiliul Județean, cu Direcția de Protecție a Copilului, da. Asociația APA înseamnă viață și Asociația 100% Românesc pentru construirea acestui centru. De fapt, este acea casă unde familiile care au copii cu dizabilități vin pentru acel moment de respiro, pentru că asta e ideea. Și noi când am pornit cu cursa asta de 72 de ore, sacrificiul ăsta exact pentru asta l-am făcut. Să le spunem că îi vedem, pentru că dacă vă gândiți, 72 de ore să înoți între două balize este ca o zi din viața unei familii care are copii cu dizabilități, pentru că nu se schimbă nimic. Și la mine peisajul era același, era o chestie monotonă, dar la un moment dat a venit și furtuna și în viața lor vă garantez că de multe ori vine o altfel de furtună care nu e plăcută de cele mai multe ori și atunci prin gestul nostru am zis haide să fim alături de ei, să le spunem că îi vedem și să facem ceva care să rămână pentru generațiile cu astfel de probleme, pentru că nu e pentru un copil anume sau pentru o fundație anume, ci pentru toți cei care au astfel de probleme.
1: Alex, deci, lasă-mă să intuiesc corect. Tu, așa cum a spus și Mihai, vei nota 72 de ore. Lângă tine în permanent va fi cineva, o persoană care te va însoți, te va ghida și va trebui să vorbească tot timpul cu tine. Mă reîntorc la Mihai. Care a fost cea mai profundă discuție pe care a avut-o Mihai anul trecut cu persoana care te însoțea în timpul cursului de 72 de ore?
0: Ideea e următoare. Eu în cursele mele, mai ales pe final, am niște trăiri care se duc, nu știu, cred că în altă dimensiune.
1: Halucinații, să le numim?
0: Nu le-aș mai numi halucinații, pentru că deja eu le iau ca niște povești care cumva mă ghidează și le povesteam în, cred că în a doua noapte din cursa asta e și cea mai grea și din acest motiv o să vreau să fiu cu Alex acolo pe timpul nopții și le povesteam ce vedeam eu pe cer. Nu intru în detalii pentru că discuția a fost destul de lungă. Eu în cursele mele am tot felul de semne de-astea, dar v-am zis, le iau ca pe niște semne care mă ghidează. Vă spun una dintre ele, ideea că în momentul în care am închis ochii, efectiv am intrat ca într-o bulă, era lumină foarte mare și apa curgea pe deasupra mea. Și eu în momentul ăla vă spun sincer, știu că voi termina cursa fără probleme.
1: Le era consideram semnul tău exact, că exact, vei ieși.
0: Și tot ceea ce vedeam pe cer, chestie foarte interesantă, tot ceea ce vedeam pe cer, stelele, vedeam ca într-un labirint. Norocul meu, și asta îmi doresc și la Alex ca să înțelegeți, norocul meu este că eu în cursele astea intru într-o stare de flow, transă, cum vreți să o numiți fiecare, în momentul în care îmi găsesc acel echilibru între respirație și ritm, pentru că este foarte important. Apa izolează foarte bine fonic, ești doar tu cu tine atunci, senzația când bagi mâna în apă este extraordinară și atunci intri într-o stare care te ajută să duci cursa asta la final. Pentru că eu de pe fiecare cursa mea lungă le spun soției în special, îi spun, eu nu știu când a trecut cursa. Eu sunt prezent acolo. Uite, unul dintre prietenii mei era în Italia și o suna pe soția mea și îi spunea, eu m-am trezit, m-am dus, am tuns iarba, am strâns frunzele, am făcut un grătar, m-am culcat la prânz, un pic, ce face omul, știți? Și percepția mea în apă este că timpul trece foarte repede. Și ăsta e lucru care pe mine mă ajută, pentru că în momentul în care să te gândești 72 de ore să fii doar cu gândurile acolo, va fi complicat. Și îmi doresc ca Alex să aibă această trăire și sunt convins că o avea, pentru că vă spun, eu îi dau târcoale lui Alex de foarte mult timp. Noi ne-am împrietenit, eu l-am tras spre apă deschisă, dar spre
1: anduranță. Ca o adevărată lecție de seducție, dacă...
0: Ceva de genul ăsta, să știi că a fost, chiar a fost așa, pentru că am dus muncă de lămurire cu el, el făcea niște curse mai scurte și acum am zis că haide vino să vezi ce trăiri sunt în astfel de curse și sunt convins că mi-a dat dreptate.
1: Știi ce m-a plăcut cel mai mult? Dincolo de tot efortul, de toată deschiderea și de tot ce ai reușit să faci timp de 72 de ore pentru acești copii cu dizabilități, mi-a plăcut relația specială, suport necondiționat, sacrificiu dus până la maxim. Știi ce vreau să zic?
0: Intuiesc.
1: Să n-ai lacrimi. Deși și băieții plâng câteodată. Cât de mult contează vedea în viața ta?
0: foarte mult, pentru că fără ajutorul ei nu aș fi. Cumva am crescut împreună, ne știm de foarte mult timp. Ea avea 16 ani, eu aveam 19 ani și tot ceea ce am construit, am construit împreună. N-a fost ușor, dar a fost acolo lângă mine.
1: Dincolo de tot sacrificiul tău, eu am stat de pe margine și v-am urmărit și cred că am văzut una dintre cele mai profunde și impresionante legături dintre doi oameni. Și asta este tot ce contează. Sunteți învingători amândoi din start, dar n-avem timp pentru romantism, așa cum am promis, m-am reîntors la Alex. Sprijinul tău care va fi?
2: Tot soția.
1: Tot soția. Și da. Voi aveți aceeași legătură, bănuiesc, nu?
2: Da, contează.
1: Dar
2: toate...
1: care este cel mai important sprijin pentru tine?
2: Mental, pentru că într-o cursă de genul ăsta, mintea este cea care face diferența.
1: Cum te-ai pregătit, Alex, pentru provocarea asta?
2: Mai mult fizic. Mental, doar din ce mi-a povestit Mihai, o să încerc să iau kilometru cu kilometru, să nu mă gândesc că am de stat 72 de ore în apă. Hai că mai am un kilometru, hai să vedem cum merge, cum mă simt și eu zic o scot la capăt.
0: Vă dați seama că nu i-am făcut această provocare fără să-l studiez înainte. Eu, din punctul meu de vedere, îl consider un tip foarte puternic, mai ales mental, pentru că eu știu ce înseamnă să te antrenezi cum se antrenează Alex. Ca să duci antrenamentele alea, trebuie foarte multe putere mentală. Și atunci sunt convins că el, acolo în cursă, va avea parte de această putere. Putem să zicem și noi o chestie legată de eveniment, cam cum s-ar desfășura.
1: Mai avem vreo 5 minute aproape în care să ne povestiți despre eveniment.
0: Evenimentul o să înceapă în 23, când va fi deschiderea oficială și când Alex va pleca în cursa de 72 ore la ora 11. Atunci, am zis, vor fi foarte multe oficialități, dar din partea ambasadei Slovenie o să vină ambasadorul, o să vină Martin Strel, o să vină din partea Agenției Naționale pentru Tineri și Sport, domnul Moldovan. Am înțeles că și din Republica Moldova un secretar de stat pe cultură și învățământ. Cursa este și internațional, pentru că avem și moldoveni, și un sloven, și un sârb. La anul vrem să aducem mult mai mult străini la o astfel de cursă, inclusiv la cursa de 72 de ore. Dar toată chestia asta se împarte în două. Este un festival de not unde o să combinăm canalul siderurgic și portul turistic Călăraș. Și atunci în port vom avea niște evenimente în 24, vor fi evenimente de muzică, va cânta Tupa Compas. În 25 vom face festivitatea de premiere în port și va cânta Chilafonic, iar în 26 va cânta Petre Ștefan.
1: Timp tot în felul... care Alex va fi
0: Alex
1: în apă.
0: Alex va anota, noi ne vom distra.
1: Alex, e surprinzător gândul ăsta că mulți oameni stau și se distrează și tu ești în apă, nu?
2: Cred că o să savurez și eu un pic din distracția lor. Prin aceste comunicări care le vom
1: artificii.
2: Avea pe caiac.
1: Și tu vei privi artificiile? Aveți artificii, da.
0: Păi, artificiile vor fi la finalul zilei de duminică, exact în momentul în care se facă premierea lui Alex, vor fi artificii, dar sâmbătă în canalul siderurgic vom avea cursele de 500, de 1500, de 3 km și de 15 km. Pentru mine, faptul că la cursa de 500 de metri s-au înscris 100 de oameni doar la o singură cursă este extraordinar, pentru că, de fapt, acolo începe primul pas în apă deschisă. Și la fel, la cursa de 15 km, în România nu sunt astfel de curse foarte mari, mai face Paul, cursa de 10 km la Atlantis Man, o facem și noi aici la Călăraș, dar un pic mai mare. Și faptul că s-au înscris 20 de oameni, iarăși mi se pare extraordinar.
1: Este vorba despre Paul Georgescu,
0: Paul Georgescu, da. Vreau să spun o chestie. Eu, când m-am apucat să fac cursele astea, să văd ce să aleg, am întrebat inteligența artificială câți oameni pot înota 1000 de metri în ape deschise. Și mi-a zis că cu siguranță sub 1% din populația lumii. Adică vă dați seama câți oameni la nivel mondial pot înota 15 km în ape deschise. Eu zic că sunt foarte puțini. Dar cum toate lucrurile astea au și o cauză în spate, avem un SMS pe care vrem să-l spunem și noi. Este 8864 cu textul Zidim, pentru Casa de la Călăraș.
1: Alex, ce crezi că va fi cel mai greu din toată această provocare, așa cum o percepi acum?
2: Nu știu.
1: Și să uite la Mihai.
2: Da.
1: Care crezi că e cel mai greu lucru, Mihai?
0: Nu,
1: pentru
0: mai...
1: un notător care acceptă să înoate 3 zile și 3 nopți.
0: Cea mai mare problemă o să fie monotonia. Și din motivul ăsta o să încercăm să-l ajutăm să treacă peste ea. O altă mare problemă o să fie a doua noapte, pentru că doua noapte o să simți frigul. Altfel, chiar dacă e cald afară, chiar dacă e apa foarte caldă, gândiți-vă că eu anul trecut mi-am pus două neoprene.
1: Două costume de neopren.
0: Două costume de neopren. Și tot cei de lângă mine au crezut că nu se duc cursa la bun sfârșit, pentru că tremuram din toate încheieturile. Deci astea sunt. În momentul în care treci de a doua noapte și el cu sprijinul nostru o să treacă de lucrul ăsta, cel mai frumos în not l-am avut în ultima dimineață. Deci după 3 zile, în ultima dimineață, am avut o energie pentru că știi că termin cursul.
1: Alex, știi ce o să facem împreună?
2: Te rog.
1: Eu o să fiu pe mal. Tu o să fii în apă. După 72 de ore, trebuie să ne oprim și să ieșim victorioși amândoi.
2: Absolut.
1: Eu că te-am văzut și tu că ai luptat. E doar o glumă. Mulțumesc, băieți, pentru prezența de astăzi. Gânduri bune, mult succes, Alex, simt pumniș, știu sigur că vei reuși. Și Mihai, să ne revedem cu bine, poate anul viitor. Mulțumesc, vă țin pumnii strânși și mult succes.
0: Mulțumim. De invitație, mulțumim.
3: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
4: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Ministerul Muncii va contesta decizia de astăzi a Curții de Apel București privind suspendarea procedurii de adoptare a legii salarizării bugetarilor. Instituția precizează însă că hotărârea nu împiedică organizarea de consultări, dezbateri tehnice sau întâlniri cu partenerii sociali, întrucât acestea sunt activități de analiză și fundamentare care nu duc la un proiect de lege inițiat și adoptat de guvern, care în acest moment are oricum competențe limitate. Ministerul a urmărit elaborarea unui document cu ajutorul specialiștilor proprii, care să stea la baza unei inițiative parlamentare pe care și-o vor asuma unii politicieni pro-europeni. Instituția mai precizează că nu s-a putut apăra la procesul de astăzi, întrucât dosarul s-a soluționat în ziua înregistrării, iar pârâtul nu a fost citat și deci nu s-a prezentat. Băuturile alcoolice cu concentrație de cel mult 5,5% vor fi permise pe stadioane, în timp ce accesul spectatorilor în stare de ebrietate sau aflați sub influența substanțelor halucinogene va fi interzis. Amalia Bojescu ne spune ce alte prevederi mai conține legea pentru prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, promulgată de președintele Nicu Șordan.
5: Organizatorul de competiții sportive are obligația să interzică sub orice formă vânzarea, distribuirea sau consumul de alcool pe stadion, cu excepția băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea. Băuturile vor fi comercializate numai în pahare de hârtie sau din material plastic fără capac. Persoanele vor fi controlate la intrarea pe arena sportivă, fiind interzis accesul celor aflate în stare de ebrietate, sub influența substanțelor halucinogene sau care dețin arme și muniții de orice fel. Este interzis de asemenea accesul cu simboluri sau texte cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, xenofobie, ură națională, la discriminări de orice fel și la violență. Suporterii rivali vor avea locuri rezervate în sectoare diferite, iar accesul acestora se va face pe trasee separate. De asemenea, organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate. Cei care organizează evenimente sportive pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și cu un anumit tip de produse. Accesul în zona rezervată spectacolului pirotehnic este permis doar persoanelor autorizate.
4: Statele Unite au anunțat astăzi un acord comercial cu Iordania. Casa Albă a explicat într-un comunicat preluat de Reuters că acest acord va elimina barierele pentru exportatorii americani și va oferi o nouă piață pentru industriile americane esențiale. Conform prevederilor documentului, Iordania va elimina barierele comerciale netarifare și va extinde accesul pe piață pentru bunurile americane, inclusiv produsele agricole și autovehicule. Datele meteo, vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 22 de grade, iar cele maxime între 19 și 30. Vor fi averse mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Vremea se va răci și în capitală, unde vor fi perioade cu averse și cel mult 23 de grade. Sunt 24 de grade acum în București. Sport acum cu Alex Țențu.
6: Bun găsit! Cel puțin 8 echipe de handbal din România vor participa în cupele europene în sezonul 2027-2028. Câștigătoarele campionatului feminin și masculin vor intra în Liga Campionilor. În European League vor fi prezente 3 cluburi feminine și 2 masculine, iar în European Cup va lua startul o formație masculină. Federația Europeană de Handbal a făcut acest anunț pe baza rezultatelor echipelor românești în ultimele 3 sezoane. În turul ciclist al Franței, belgenul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat etapa 16-a. Contratimp individual în lungime de 26 de kilometri la granița cu Elveția. Evenepoel l-a devansat cu 28 de secunde pe purtătorul tricoului galben, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates. În clasamentul general, Pogacar îl devansează pe Evenepoel cu 4 minute și 32 de secunde. Pentru rutierii urmează 174 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Turul Franței se va încheia duminică la Paris.
4: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
7: Teatrul Național Radiofonic.
8: Clasici români ai umorului. Un scos din pepe. Dramatizare radiofonică de Valentin Silvestru, după o schiță de Gheorghe Brăescu. Interpretează Coca Andronescu, Octavian Cotescu, Demrădulescu, Ileana Stana Ionescu.
9: Bună ziua, domnul, bine ați venit, răm.
10: Bună, Marie, Conița e acasă?
9: Acasă e domnul, dar e spărată.
10: Unde sunt papuci?
9: I-am pregătit, domnule, colea lângă fotel la sobă, unde vă place noastră și citi jurnalul.
10: Bine, Marie, mulțumesc. Poți să te duci.
9: Te rămână.
10: Ce mai zice jurnalul, ce mai zice? Ia uite, uite, domnule, articol, jos trădătorii. Ce putem aștepta de la o țară în care trădarea este ridicată la rang de virtute, într-o țară în care... Ce...
11: Mitica!
10: Ce-i?
11: Mitica! Ascultă, Mitica, să știi că dacă nu-i tragi o palmă, Marie, eu mă duc, plec. Las și casă, las și masă, las tot. Nu mai vreau să știu de nimic.
10: Ce este, frate?
11: N-ai auzit?
10: Ce s-a întâmplat?
11: A spart o farfurie.
10: E, și pentru farfurie?
11: Nu vreau, mă înțelegi. Ce? Tu întotdeauna le menajești și le dai nas. Pentru aia nu știe de frică și s-au pornit pe distrugere. Ieri a spart, nu știu ce, azi o farfurie, mâine o să spargă geamurile, poi mâine oglinda. Și când om rămâne fără mobilă, ce te faci?
10: Voi vedea eu atunci.
11: Glumești? Sigur, ție, ce-ți pasă? Proastă eu, că-mi fac sânge rău și mă frământ. Dar de acum furisită să fiu, dacă mă mai interesez, facă ce-o vrea, lasă să-și bată toată lumea joc de tine.
10: Cine-și bate joc?
11: Cum cine? Dar tu nu vezi? Ne calcă toți în picioare. Să nu legăm frânghia de pom, că crește strâmb. Bun, n-am legat-o. Să legăm câinele, că mușcă. Foarte bine, l-am legat. Acum ne trimite vorbă că să nu ținem porci, că le strigă gardul. Ai mai pomenit una ca asta.
10: Cine a trimis vorbă?
11: Cine? Trandafirescu.
10: Așa ți-a spus?
11: Nu mi-a spus mie, i-a spus femeii. Stai pe Marie!
9: Da, să nu n-am, mă rog frumos.
11: Ce ți-a spus Trandafirescu?
9: Avei, mă rog frumos, cum v-am zis?
11: Ei, îți place? Da, dumnealor, că mi-au ținut un câr de gâște sub nas, că nu puteam deschide fereastra de la dormitor, de m-am copt toată vara de căldură.
10: Ei, ce... las că-i zic eu.
11: Îi zici?
10: Păi zic.
11: N-ai să-i zici.
10: De ce să nu-i zic?
11: Să-i zici? Că dacă nu-i zici, îi zic eu, să știi.
10: Îi zic, frate, îi zic. Când îți spun că îi zic, îi zic.
11: Ascultă, vezi că tu ești cam moale, cam...
10: Eu moale? De unde ai scos-o că sunt moale? Eu nu vreau să mă cert cu lumea, dar nu sunt moale deloc. Am să-i arăt eu cine sunt. Garantez că nu o să-i fie moale. E greu până mă scoate din pepen pe mine.
11: Așa, bravo. Marie!
9: Da, bunita.
11: Adu paltorul și pălăria domnului.
10: Și acu?
11: Acu, acu. Hai, Marie, că da. Pleacă la
9: miru? Da.
11: Lasă, lasă la mine, lasă. Hai, Mitica. Hai, Mitica, lasă că te îmbrac eu, așa. Ba nu, zău, prea e de tot. Am ajuns de râsul lumii. Dar ce dracu, am ori n-am bărbat. Sunt măritată orice sunt.
10: E, lasă că-i arăt eu.
11: Așa, așa, Mitica.
10: Cum îl văd, îl și atac. Ia, ascultă, domnule, mult mai ai de gând să o pisez pe nevasta mea.
11: Dar de ce să-l iei cu domnule?
10: Da, ai dreptate, cu oamenii ăștia nu trebuie să umbli cu mănuși. Ia, ascultă-mă, garule. Să fii la locul dumneavoastră, că scrăp capul. Unde e bastonul?
11: Marie!
9: Da,
11: Marie, ce faci? Adu bastonul orașului.
9: Da, poftiți, domnule.
10: Așa, foarte bine. Îl privesc așa drept în ochi și pac, pac, așa, așa, canalie, așa. Să nu mai îndrăznești, că...
11: Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa.
12: Bună ziua, Coane Petrică!
10: Domnule Trandafirescu!
12: Da, ce ești așa de palid, Coane Petrică?
10: Ce faci aici?
12: Păi ce să fac, aștept tramvaiul.
10: Zici că-s palid?
12: Foarte palid.
10: Dracu, să o ia de treabă, sufăr de stomac.
12: A, să nu te văita că nu ești singur.
10: Păi ce, și dumneata?
12: Și încă cum?
10: Ce spui?
12: De ficat.
10: Și eu tot de ficat.
12: Ce ai de mușețel?
10: Eu m-am sfătuit cu cineva. Miere. Miere de albine, dar să fie din mai, din flori de tei. Zice că e mai bun. Bați o lingură de masă bine, bine, bine într-un pahar cu apă, știi? Seara când te coci și dimineața când te scoci. Și dimineața, dumneavoastră ți-e amargura. Ia uite limba mea cât e de încărcată.
13: Da, mea, ia uite.
10: Bate-te să te bată, zi, vecini, și să nu știm.

0: Unul de
1: E, apropo, te-am nemulțumit cu porcii mei. Ți-au stricat gardul, te rog să mă scuzi. Porcul-i tot.
0: Nu e nimic.
1: Nu se poate, că eu o să-i tai.
0: Dar de ce? Vezi, este treabă.
1: Nu ce are a face, îi tai, gata, lucru hotărât. Și am vorbit să-ți repari și gardul. Hai repede, uite, vine tramvaiul. Hai, urcă-te.
0: Nu, urcă-te dumneata.
1: Urcă-te,
0: hai. Hop.
1: Ce-ți face Capitoliul?
0: Ce Capitoliu?
1: Gâștele. Gâștele, ce-ți fac gâștele?
0: Gâștele, bine, mersi.
1: Frumoase sunt, domnule, albe.
0: Băi, să le ții? Nici nu le tai.
1: Băi, ar fi păcat, ce-o spun drept. Vara, știi, nevastă mea, când deschide fereastra, e o plăcere. Parcă suntem la țară.
0: Da, acolo.

0: Aoleu, Colita!
1: Ce fac, Colita? Mă tem să nu-l omoare cu colașul.
2: Hai, nu fi tante, îi dă numai câteva palme să bage frica în el.
1: Aș, Conita, n-ați văzut mata cum scoteau limba unul la altul în stație? Ca noroc a venit tramvaiul, că altfel îl omora chiar acolo pe loc.
2: Ei, taci! Oh, oh, oh.

Ați ascultat Un scos din pepeni, dramatizare radiofonică de Valentin Silvestru după o schiță de Gheorghe Brăescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Foișoreanu, Octavian Cotescu; doamna Foișoreanu, Coca Andronescu; domnul Trandafirescu, Demrădulescu; Maria, Ileana Stana Ionescu; taxatorul, Ion Pascu.

0: Moșteacă și epizootia. Dramatizare radiofonică de Virgil Stoienescu după o schiță de Anton Bacalbașa. Interpretează Sandu Sticlaru, Horia Căciulescu.
1: Anton Bacalbașa a fost unul din scriitorii umoriști care s-a făcut cunoscut mai ales ca ziarist, dovedindu-se un polemist de temut și un curajos critic al moravurilor epocii sale. El nu s-a sfiat să atace monarhia și întreaga menagerie regală, cum își intitulase rubrica sa din Adevărul Literar, în care înfățișea în chip satiric moravurile curții. Dar cea mai virulentă satira unor năravuri și moravuri ale societății în care trăia a făcut-o Anton Bacalbașa prin intermediul unui personaj care a devenit repede simbolul prostiei, al inculturii și al stupidității. Sub numele de Moșteacă, Anton Bacalbașa a creat un personaj ridicol, cu porniri dictatoriale, prin care autorul a făcut un aspru rechizitoriu unor tare ale armatei vechiului regim. Ajuns până la gradul de capitan, fiindcă examenul de maior n-a fost capabil să-l treacă, Moșteacă se va strădui să fie pe placul celor care i-au dat gradul, aplicând în unitatea sa o disciplină oarbă și căinoasă, care, împletită cu aerele lui țanțoșe și cu îngânfarea lui găunoasă, îl vor face repede de râsul lumii. În schița care urmează, Moșteacă este prezentat în timpul unei campanii împotriva epizotiei, adică unei grave epidemii ivite între animalele dintr-o zonă a țării. Trupa fusese trimisă la fruntariile regiunii respective pentru a împiedica ieșirea animalelor bolnave din zona aflată în carantină. Prin urmare, Moșteacă se postă de dimineață în fruntea companiei și porni la drum.
2: Stâng, drept, stânga! Stâng, drept, stânga! Să ne aliniere, arăcane, că te bag la carcere pe săptămână! Stâng, drept, stânga! Stâng, calcă mai cu inima, soldat! M-ai apăsat!
3: Domn căptan!
4: Ce, serge major?
3: Aici pe câmp e drum de țară, domn căptan. E și...

0: cald al naibii.
1: Și ce dacă e cald?
0: Păi le-o fi greu și lor că merg de vreo două ore. Mai lăsați-i câte o leacă și în pas de voie.
1: Majorule, ești un nătăreu. Ia uite de acolo. Ce vezi tu acolo, bă, majorule?
0: Văzi o pădure, domn căptan.
1: Și ce zici tu de pădurea asta, majorule, a? Ce crezi tu că poate să fie nea?
0: Poate să fie nițică răcoare, domn căptan, fiindcă văd că pomii sunt broși.
1: Ești un tont, sergent major.
0: Înțeles.
1: Pădure, pădure. Adică are copaci. Ce printre copaci vine de nu se vede, bă. Înțelegi tu, sergent major? Înțeles. Nu se vede. Ce

0: iasă de acolo un superior. Îți iese înainte și răcrește la tine. Unde-i desceplina mea? Fără desceplină armata, Vax. Auzi, sergent major? Vax! Ia dă ordine majorului să se oprească trupa. Hai, oprește-o acolo, lângă șanul.
1: Companie! Stai! Pe loc, repaus!
0: Bă, răcane, cască ochii la mine. Auziți, bă? Disciplina e totul, bă. Fără disciplină, mor, bă. Te omoară superiorii. Așa că băgați-vă mințele în cap. Ordenul-i orden. Merge un pas de marș până la Dumnezeu, dacă așa a zis superiorul. Voi sunteți militari, bă. Și militarul e ceva care e altfel decât civilii. Ați priceput, bă?
2: Da, bă, capitan!
0: Așa. Militarul nu mai ține de ceea ce țin civilii. El are o altă familie. E limpede, bă?
2: Da, bă, capitan!
0: Așa. Militarul e... Da, spune tu, soldat. Al cui e militarul?
3: Al mumăsii.
0: Gara! Al mumătii ești o gloabă. Ia-l țare, bă. Auzi, șleat? Țara așteaptă să fiți mari. Adică, mari, bă! Mari! Majurile.
4: Ordine, domn capitan.
0: Să-l explici ce este mare. Auzi?
4: Înțeles.
0: Ce este mare pentru un militar?
4: Înțeles, domn capitan.
0: Mare este întâi și întâi capitanul vostru. Auziți, dătăreilor? Capitanul este tata companiei și compania este fata capitanului. V-ați înțeles, bă?
2: Da, domn capitan!
0: Așa, fiți mândri de tatăl vostru. Auziți, bă? Și disciplinați! Fără disciplină, vă duceți dracului cu toții. S-a înțeles?
2: Da, domn capitan!
0: Bă, tu ăla, ce-ai înțeles?
3: Că ne ducem dracului cu toții.
0: Ești un bou! Sergent major.
4: Ordin, domn capitan.
0: Dă ordin de plecare.
1: Companie, Reims! Direcția drept înainte, ori!
0: Stâng drept, stânga! Stâng drept! Capul sus, răcane! Capul sus! Pieptul afară! Stâng drept, stânga! Stâng drept! Bate piciorul lor! Mai cu inima! Să

0: Majorule!
1: Ordine, domn capitan.
0: Vezi furiașul ăsta?
2: Îl văz, domn capitan.
0: Hai să ne oprim. Dă ordine de oprire.
2: Înțeles.
3: Companie! Stul!
1: Le dăm pe loc repaus, domn capitan?
0: Na, să stea drept cât le explic. Fiindcă vreau să le explic ce ordine avem de la stăpânire.
1: Înțeles.
0: Leat, ascultă comanda la mine. Ofițeri, subofițeri, caporal și soldați, comânduirea pieței a dat ordin pe cum că să venim să apărăm țara împotriva vrăjmașului nostru. Știți voi care-i vrăjmașul ăsta? Epizootia, bă! E ceva așa foarte primejdios. Se ivește nu știu cum și nu știu unde, dar mai cu seamă se arată la dobitoace.
4: Trebuie, domn capitan, dar pe ce o să o cunoaștem noi care e aia?
0: Nu vorbi, răcane. S-o cunoști, că de-aia ești soldat. Dacă nu-i cunoști eu pe vrăjmaș, atunci pe cine să cunosc? Ha? Patata! Epizootea asta e lucrul dracului, bă. S-aude?
5: Da, domn
6: capitan.
0: Așa. Se strecoară pe lângă tine ca o șopârlă dacă nu caști ochii. Ce știți când vine epizootea asta, bă? Vine mai ales vara. Auzi, leat? Fiindcă atunci, fiind căldurile mari, santinelele are obiceiul să doarmă în post. Să nu dormeți în gheareata, leat, că aveți de-a face cu

0: Ați înțeles, da?
1: Vine epizootea și ne omoară pe toți. Să dea dracu să vină epizootea și să ne omoare, că vă arăt eu. Vă bag la carceră pe o lună.
0: S-a înțeles, da?
2: S-a înțeles, domnule!
3: Trăiți, domn capitan, dar văd că pe malul apii ăștia nu sunt răgherete.
1: E și? De ce să fie gherete, bă, răcane? Vrei să dai în gherete, a? A? Marș! Las că-ți arăt eu ție. Pe urmă, să știți, soldatul este dator să nu lase pe nimeni să vie de dincolo fără bilet de voie. Auziți, da? Nu lași pe nimeni fără bilet de voie și fără să cunoască consemnul.
0: Și ce e consemnul?
1: Care știe ce e consemnul?
4: Consemnul, trăiți, domn capitan, e care va să zică parol.
1: Așa, așa, leatule, consemnul e parola care va să zică. Dacă vine la tine o vită, ce faci?
0: Ce faci, bă, Gheorghe Alunecula?
1: Prepune că ești de santinelă. Și ia că vine o vită, ce faci atunci?
0: Ce faci, bă, cu vită, n-auzi?
3: Trăiești, domn capitan, îi cer parola.
1: Așa, bă. Așa, brava, bă! Să căscați ochii, cam să vin în inspecție.
0: Auziți, bă?
1: Ce să dea dracu să nu mă opriți, că carcera vă mănâncă. 4 zile la plotonul de pedeapsă pentru cei care nu știe ce face santinela în post. S-a înțeles, bă?
2: S-a înțeles, domnule!
1: Atunci, parol! Sergent major.
5: Orden, domn capitan.
1: Ia-i, bă, în inspecție la santinele. Ia să vedem ce au înțeles prostovanii aia din teoria militară pe care le-am făcut-o azi după amiază. Ține la postul 1?
5: Gheorghe al lui Necula, domn capitan.
1: Ia să presupunem că noi doi suntem 2 vite, majorule. A? Ce zici?
5: Da, domn capitan, suntem 2 vite.
1: Da, da, ce fel de vite, majorule? Te-ai gândit?
5: Păi, vite militare, domn capitan, bineînțeles.
1: Nu, majorule, ce dracu, ce te întreb eu și ce-am răspuns tu? Să presupunem că suntem 2 vite bolnave. Aha. Pricepi?
5: Da.
1: Și ca vite bolnave ne apropiem de santinele. Ca vita e vită, nu? Nu știe regulamentul militar. Ea vrea să treacă dincolo. Rămâi în urma mea, majorule.
5: Înțeles.
1: Să văd ce o să facă răcanul când mă e apropiat de el.
5: Eu zic că...
1: Șt! Mucles, că ne-a zărit.
3: Stoi!
1: Am stat?
3: Cine?
1: Vita!
3: Ce fel de vită? Bolnavă? Poți să lăsați?
1: Bolnavă!
3: Aha, vită bolnavă? Atunci stai! Căpror de gardă! Vine de recunoaște o vită bolnavă!
1: Prea bine, brava, brava, soldat, așa să faceți, că eu am să vă încerc mereu. Ori de câte ori mă-ți vedea că mă apropiu de voi, să mă întrebați, vetă bolnavă, ori sănătoasă. Ai înțeles, leat?
3: Da, să trăiți, domn capitan.
1: Da, dacă vine Tamnisam, general, ce faci, soldat?
3: Iau poziția de drept și strig, trăiți, domn general.
1: No. Dubăloază! Generalul vine ca vita, nu ca general. Nu pricepi? Și tu nu-l lași să treacă. Nu-l lași, cât e el de general. Auzi, mă? Nu-l lași să treacă până nu ți-o spune ce fel de vită este.
3: Trăiți, domn capitan, dar dacă este o vită sănătoasă?
1: Cine, bă?
3: Domn general.
1: Atunci îi dai drum.
3: Păi eu după ce s-o cunosc că e sănătoasă?
1: După ce? Dovie, tocule, bă, dovie, tocule! Nu ți-am spus? O cunor după aia că știe secretul. N-ai priceput, tontule? Știe parola și răspunsul. Că dacă n-ar fi o vită sănătoasă, de unde l-ar știa? Înțeles, ai răcare, cum vine treaba. Ori eu, ori majorul, ori generalul, suntem niște... Ia zi tu, bă, ce suntem pentru tine?
3: Niște vite trăiți, domn capitan.
1: Brava, brava, soldat, brava, văd că ai înțeles.

ați ascultat Moșteacă și epizootia, dramatizare radiofonică de Virgil Stoienescu după o schiță de Anton Bacalbașa. Distribuția a fost următoarea: Moșteacă, Sandu Sticlaru; soldatul, Horia Căciulescu; sergentul, Gheorghe Oprina; furierul, Ion Pascu; crainicul, Horia Șerbănescu.

Călătorului îi șa de bine cu drumul. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Ion de Șerban, după schița lui Ion Alexandru Brătescu Voinești. Interpretează Alexandru Giugaru, Toma Caragiu.

0: Ia că, nene, Pitahie, că ajunserem și la răspântie.
1: Da, da, da.
0: De acum, într-o jumătate de ceas, suntem acasă.
1: Păi, deci te-am zorit eu, frate, vrei să plecăm cât mai devreme.
0: Vorba românului, știi, călătorul ișa de bine cu drumul. Divă! Hai, bă,
1: aici, ce-ar fi să oprim o leacă la han, la manul acest? Să luăm niște covrici.
0: Să oprim, nene, să oprim.
1: E seara de revelioși, femeile noastre... S-ar fi luat cu altele și m-ar fi uitat.
0: Păi te miercu că te-au dinaluat de pregătit pentru noaptea asta, vă, le...
1: Tamam, bine, că târguim, mai răsuflă și cai puțin.
0: Că bine, zici, stai, căluții tăi.
1: Mișcal n-ai bijerul,
0: mă. Pornește riforniță, să arunc pătura pe cai, nene.
1: Stabilament!
0: O clipă, o clipă, să scot brâul din gură la cai, că vin acum.
1: Da, mai uite că abia aștept să mă văd acasă.
0: Le ești ca așa acasă, ne deci am ajuns, hai.
1: Hai, stabilament!
2: Bine ați venit, că treci la mulți ani.
1: La mulți ani, ascultă, băiete. Băi, ai ceva de băut să ne încălzim, o țuiculiță fiartă, ceva?
3: Este.
0: Dă-ne câte o ceșcuță, băiete, da? Mișcă-te mai repede, aha! Hai, mișcă-te, băițași, mișcă-te, n-au...
2: Și care aduc conașul, m-aduc la masa acolo.
1: Nu, stăpâneicuță, că suntem grăbiți și știi vorba românului. Călătorul ișa de bine cu drumul.
2: Na, poftiți, țuiculiță.
0: Hai, noroc.
1: Noroș, la mulți ani cu sănătate.
0: La mulți ani, frate Pitache. Ce zici?
1: Strașnică, băi.
0: Păi ce-i puneți, mă, băiețași, în țuiculița asta de așa parfumată?
4: Hei, mirodeinii, le aduce jupurul tocmai de peste munte, de la Brașov.
0: La Brașov ia mai adu două cănuțe.
1: Da, umblă mai repede, mă, nu fii bocăi, noi, suntem grăbiți.
2: Acum și gaponaj.
0: Covrigi aveți, mă?
2: Este!
1: Ei, dă-ne vă două șiruri în
2: coace. Două mai sunt toate.
1: Bă, văzuși, dragă năiță, ce bine că am poposit. Rămâneam fără covrici.
2: Poftim! E fierbinte foc.
0: Mamă, ce aburi!
2: Uitați covrici.
1: Ia să rupem și noi câte unul să vedem cum sunt, bă.
0: Chiar așa? Parcă și simțea nevoia să iau ceva în gură la țuiculița asta.
1: Minunat!
0: Și cu covrici, e o nebunie, nene.
1: Ia mai adu-mă rând, băiețași.
2: Gata.
0: Cum te cheam pe tine, mă, băiețași?
1: Tilică, de unde ești tu?
2: De la Prisaca.
0: Al cui ești la Prisaca?
2: Al lui Tache Drăgoi.
0: Tache Drăgoi.
1: Ești de mult aici?
2: Păi, de vreo 4 luni, așa.
0: Dar stăpântul Manolachi, unde eu?
2: E dus colea la fumătoare, să vază de rumeguș.
1: De-aia miroase aici tot felul de bunătăți. Hai să mai sorbim câte o cănuță și ți-o luăm din loc.
0: O luăm, nene, Pitache, o luăm, că i-am făcătui consoate, că mor copt eu de revelion ăsta acasă.
1: Bă, las că mai păra revelion, frate.
0: Băi, băiete, mai dă-ne câte ure că am plecat, hai că am plecat, că nu mai stăm, hai.
1: Băi, buni covrici.
0: Buni. Lasă aibă femeile ce se împartă la copii.
2: Poftiți.
1: Ia, socoteala.
0: Hai, repede, că ne grăbim.
4: Păi, 4 rânduri de țuică și... Așa. 2 șiruri de covrici.
1: Ia, colea și restul păstrează-l, figa.

0: Să trăiți, scoar.
1: Să trăiți la mulți ani.
2: La mulți ani.
0: La mulți ani, băiatule, să trăiești.
3: La mulți ani! La mulți ani, domnul Vitache!
4: Ia ca jucură. Uite și domnăiță, dar cu ce ocazie seara asta?
2: La mulți ani, la mulți ani. Da, când rând spre casă, ne-am prins să luăm niște covrici pentru colindători, da. Bă, Manolache, bă, groza, bă, țuică, ai. Băiete,
3: da.
2: Bă, să mai aduci și un rând și trei cănuțe. Da, da. De unde o ai?
4: Așa-i că-i grozavă, de la fratele meu Ilie.
2: O, strașnică, da, știi, un lucru nu-mi place mie. Băiat, nu facem aici la han, în drum, la răspântie, trebuie un băiat, eu te răspind. Să umblem ca sfârlează, omul vine, bea, pleacă repede. Vorba românului, călătorului și-a de bine cu drumul.
1: Poftim, țuica, na.
2: Noroc să dea Dumnezeu, anul și vine și bine te-am găsit.
4: La mulți ani, coane, și bine ați venit sănătoși.
0: Manolache, tată, minunată țuiculiță, auzi să-mi dai și mie vreo două sticle să duc acasă la...
4: Cu plăcere, cu plăcere, coane. Dar de ce nu stați la masă? E păcat să beți suicurița în picioare.
2: Ce să mai stă, bă, că suntem grăbiți.
4: Doar nu o să-mi faceți rușinea să plecați de la mine, fără să luați o gustărică.
5: Am niște cârnăciori puși la vânt, știi, colea.
4: Se topesc în gură, domnule Năiță, pe viața mea. Să pui la frigare vreo două, trei perechi, așa?
2: Pune, eh? Ce zici, Neiță?
4: Să pui, ce
3: zici? Tinică, tinică, da, da. Dă fug așa de vreo câteva perechi de cârnați, băi.
2: Băi, dar umblă repejor, umblă, bă, mă,
4: Dar ce zice de un vinișor del negru, știți puterea ursului?
0: Mă, nu-ți face păcat cu noi.
2: Lasă, domnule, lasă, omul. Gustăm în păhărel, că n-o fi foc.
4: Mă iertați.
2: Plecăm călătorile și-a de bine cu drumul.
4: Mă iertați, mă repez până în pivniță să scot o butel.
2: Da, zorește, Manolache, tată, că ne grăbim.
4: Că tați bate din palmi, sunt înapoi. Gata, faci.
0: Cum se cade om Manolache ăsta?
2: Da, de treabă. A adunat el ceva părăluțe cu hanul ăsta.
0: Așa e câte unul, știi, da. Orice ar face, îl trage ața spre câștig.
4: Așa, iată că am sosit. Ia poftiți să-l judecați.
2: La mulți ani, fraților. La mulți ani, mă, și la mai mare.
4: La mulți ani și să fiți sănătoși. Acum vine.
2: Chiar puterea ursului.
0: Dar ce culoare, nene!
2: Ce buchet!
0: Și ce învârtoșat e!
2: Păi, strașnic, bă, Manolache.
4: Așa e, medicament, nu alta.
0: Ia mai pune câte o picătură, Manolache.
4: Așa, bă, dui lui Coananica la bucătărie să-i frigă. Fugă! Fugi! Bă, stai, spune-i să ne trimită niște ugeri de purcică, bă, să nu bem vinul pe inima goală.
3: Băi, veni, mă!
0: Nu mă nebuni, Manolache. Ai oprit ugerul de la purcică, ai?
4: E proaspăt, Coane, e proaspăt, de ieri, domnule Năiță, de ieri. Să vedeți ce-am pățit. Am un blestemat de tăuraș, dar ar lupul în cornul lui. Că o să plec cu el la tări după sărbători să-l vânz. Să mă scap de el, că nu mai buc lucruri, îmi face, Coane. Mai tăuneți. Nu era să-mi omoare un copil?
2: Ce vorbești?
4: Da, pe viața mea. E afurisit rău. Azi dimineață, nu știu, ori din joacă, ori din de-a dracului ce e.
2: A dracului.
4: Mi-e împunge o frumusețe de purcea drept în burtă.
0: În burtă?
4: Da, noroc că am fost aici. Dacă am văzut că e împunsă rău, a trebuit să o tai. Păi, și uite așa, avui din nou Ignat. Și nu mi-ar fi părut rău, dar am mai tăiat doi porci de Ignat.
2: Lasă, facă-mă asta, Ignata. Mai ales acum de sărbători.
0: Hai, băiete, hai păcatele mele, hai odată, mă!
2: Ce
4: ai adus tu aici, bă, Tilică, ce ai adus, bă?
1: V-a trimis cu Coana Nițică Tobă,
2: un
1: vin de Caltaboș, puțin tălșori și bugerașul de la purcii.
2: Băi, spune că-i mulțumim.
4: Lasă, Coane, la ce mare lucru în mizilic acolo. Ia, luați, gustați.
0: E o bunătate ca alta boșul ăsta.
2: Să vezi doba.
4: Ei, la mulți ani și anul care vine tot ce vă doriți.
2: Mulțumim, la fel.
4: Elică, ia butelca și umplă, bă. Bă, știi din care butoi ai? Ăla mic din colț.
0: Ăla mic din colț, ia, da, toate. Bă, Manolache, mă, în ce să mișcă băiatul ăsta?
2: Parcă doarme-n picere.
0: Da, nu, doarme-n
4: păiere. Băi, mă ia o bucățică de ugeraș. Mă ia.
2: Iau.
4: Bucățică de ugeraș, Coane Pitache.
2: Iau, că-i prăpăști.

0: așa-i
1: bun, plăcut. Șoricio, șoricio-i bun, dar cere udătură, udătură.
2: Ilica, hai odată, mă, băiete, mă.
1: Rău sunt, ce să mai mișcă.
2: Ce făcuți, mă, nătărăule, mă? Prostule!
3: Dacă vărsai vilul, mă! Ia dă-ncoace, dă-ncoace să umplu cărele, mă!
2: Hai, hai noroși, și la mulți ani! La mulți ani!
1: La mulți ani, măi, și la mulți ani!
2: La mulți ani! Un să mânăm, mă, un să mânăm! A zis cineva să mânăm, auzi? Eu nu mânăm nicăieri!
4: Au sosit colindătorii cu alinăiți, au sosit!
2: Colindătorii! Așa da, nu mă
5: lăsați!
1: Sunt voi, bă, frage Șorici!
3: E de la gușă, Coane, e de la gușă să-l...
5: Să-ți mai am bădica ta în șeasă legat cu un cal învățat, cu rume de graun, cu șaua de aur, cu firul de mătate, cu vița de coase, ce mai vrea să vrea?
2: Nu mănăm nicăieri, auzi, nu mănăm aici!
1: Manolache, ia cu alea câțiva bănuți și dă-le băieților!
2: Dă-le bănuți la băieței și ia de aici bănuții! Aha, și covrici?
3: Dă-le covrici, nu mai sunt răcoane.
2: Nu sunt covrici, nu.
3: Păi, să-mi fie cu iertare, i-ați mâncat dumneavoastră. Hai, hai. Le dau eu altceva, le dau niște nuci, roșcove. Băiete!
1: Stai, nu mă nebunea, am mâncat covrici. Păi noi ce ducem acasă, frate, Manolache?
4: Ah, dar nu vă las eu pe dumneavoastră, nu vă las.
3: Tilica! Tilica, puneți un cojoc pe tine și dă o fugă până în sat la frate Milie. Să-ți dea vreo 3-4 șiruri de covrici, bă.
2: Hai. Da, să miște mai repede, Tilica, să... Când ne grăbim,
3: domnule! Bătilică! Da. Să ții într-o fugă, auzi? Mă! Du darurile astea la colindători!
1: Tilică! Bă, când ieși, mai uite și la cai, mă!
3: Mă, Tilică, mai bine trage Sanea sub șopron și dă-le ceva grăunțe! Să aibă și ei, că e revelion, mă! Da.
2: Tilică!
3: Bă, băiete, treci și pe la Dima! Lăutarul, să vină încoace, vă spune că e rost de cântare mai lungă. Ai înțeles?
6: Am înțeles, jucă.
3: Hai, zboară!
1: E, vezi, mă, Manolache, vezi ce s-aude cu cârnăciore?
4: Acu ia duncoane, acu!
2: Pidache, auzi, Pidache, dacă mă iubești, Pidache, ia de aici o bucățică de asta grasă, că n-ai mâncat.
1: Ia. Aici? Hai să mă îngrop. Gustă cu alea caldea boșul, da? Bă, să zici că n-ai mâncat de când ești.
2: Teribil, domnule, știi, teribil. La mulți ani,
1: Pidache! La mulți ani, sănătate! Bă, bune vinișorul ăsta, te pătrun de oase. Hai, Manolache,
2: tata! Ne grăbim!
1: Hai, cu cârnășurile, mi s-a făcut o foame de lup.
3: Poftiți, Coane. Știți ce aș face eu în locul dumneavoastră? Aș mânca pe săturate. Tot aveți vreme, până vine Tilică. Adineauri, scoase nevastă-mea un purceluș de la cuptor. Păcat de el sărăcească, nu?
1: Păi, adevărat, un purceluș de lapte?
3: Da, câștigat la tombolă, Coane.
2: Păi, dacă-i tăloroc, adă-l cu tavă cu tătă. Mă, Manolache, au state bune, mă, bune, alea bune. Dar băiatul ăsta, Tilileic, ăsta, Tilileic. Așa nu-mi place, bă, nu face, știi, nu face, da.
1: Caldă pâine, da, caldă pâine, bună pâine.
2: Aici e han mare, știi, la răspânt, înțelegi? Va umba, da, la spierg, știi, cum se grăbește la drum omul, domnule, știi, este?
1: Ies, vine, cele, bea și pleacă, bă, n-are vreme de pierdut. Călătorul își ade bine cu drumul.
2: Cu drumul, domnule, sigur, vii, stai, iei ceva și pleci, nu-i de stat. Este.
5: Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, mulți
1: stai, bă, de unde ați mai ieșit voi?
5: Păi noi, conașile, suntem prezenți întotdeauna acolo unde e nevoie de noi. Și aici era conașile, după cum se vede.
1: Da, și ce știți voi să cântați?
5: Noi? He, auzi, Gogule, avem repertor și până poi mâine, conașile.
2: E, dar ceva mai scurt, auzi, scurt, că noi nu avem vreme de pierdă, măi.
5: Scurt, conașile, scurt, Gogule, dar știu și scurt și lung, cum doriți dumneavoastră.
2: Ia zi.
0: Așa-i, coneașule. Gogule, ia, îndreaptă-ți vioara, așa, fii atent, ghedur. Hai, 1, 2 și...

0: Anișoară, slab gogule, slab gogule, încă o dată. Anișoară scumpă dragă, tare ești mândră și neagră. Anișoară scumpă dragă, ura să trăiești la pitache, să trăiești bănele. Anișoară scumpă dragă, scumpă dragă, scumpă dragă.
1: Nu mă lăsa să mor, Marghiolo.
0: Marghiolo, o știm și asta, o știm și asta. Nu mă lăsa să mor. Ai,
2: călător, mișoare, bine cu drumul. Ai,
0: cu drumul.
2: Scurt, nu ne lungi.
3: Ce nu mai sfore conașii noștri.
4: Așa scălătorii, bătilică, așa.
3: Te-ai trezești, jupâne?
5: Trezește, bă, trezește că se crapă de ziua. Bine. Stai, stai, stai, bă, stai să-l scol mai întâi pe lăutar. Hei, Dima, bă, scripcarule, bă.
0: Da, Cone. Hai, fii atent. Surcova vesela, să trăiți îmbătrâniți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir, tare ca piatra, iute ca săgeata, la anul și la mulți ani, conașilor, să trăiți cu anepritache, să trăiți până înainte.
1: Care ești la? Ce mănăiță?
2: Ce a adus covriș?
6: Da. Să fiți sănătoși.
2: La mulți ani, la mulți ani, anul nou cu bucurie. Sintima!
0: Gata la datorie, Gogule, fii atent, gheduri, Gogule.
1: Ia mai lasă-l dracu pe Gogo, bă, ia, înăiță, grăbește că pierde revelion.
2: Ce crezi?
4: Revelionul s-a dus, acum e anul nou cu nașilor.
2: Anul nou, spitlachii, anul nou.
1: Ce sau, hai să o luăm în grabă din loc.
2: Hai să o luăm de loc.
1: Și ce o să zică nevastă?
4: O nașilor! Mai întâi să închinăm un pahar de vin, că e anul nou.
2: Fie, dar un singur bani să știu.
1: La mulți ani și sănătate.
2: Hai, la mulți ani, la mulți ani.
0: Hai. Bună, bună, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani.
1: Bă, dar tu ce stai, pasăre, maestre? Zi-mă ceva, mă.
0: Da,
1: imediat. Dar scurt, că scurt, bine cu
0: scurt,
1: drum.
0: Scurt, voios, un, doi, Gogule, gheduri în curafa. Așa, da, mari oară.
1: Cine aproape?
0: Aproape, Gogule. Mai aproape. Așa, Gogule, mai aproape, Gogule.
1: Lasă-i,
0: să treci cu anepitache.
2: Vezi ce curcam. De unde mai apărut și năzdrăvanul ăsta?
4: L-a rumenit nevastă mea până din aur. Dacă vă cere inima o bucățică de piept aia.
1: Ce, năsăzit? Nu, că ne grăbim. Și vorba românului.
2: Cărătorului taie câte o fâșioare de piept manolache, fiindcă vorba românului știi care este. Cărătorului șea de bine cu drumul.
4: Luați,

0: Ați ascultat? Călătorului își ade bine cu drumul. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Ion Deșerban, după schița lui Ion Alexandru Brătescu Voinești. Distribuția a fost următoarea. Pitache, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Năiță, Toma Caragiu. Manolache, Mihai Mereuță. Tilică, Florian Pitiș. Dima Lăutarul, Emil Popescu. Un copil, Ileana Șerban. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: When everybody's leaving, yeah, I'll stay low to get you through the evening. Oh, I pray, love.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
2: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea azi ședințe separate pentru declanșarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru săptămâna viitoare. Legislativul urmează să dezbată și să supună votului actele normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a trimis o scrisoare oficială tuturor liderilor grupurilor parlamentare prin care a propus constituirea unei structuri speciale care să preia adoptarea de măsuri urgente în locul guvernului interimar până la învestirea unui nou executiv. Trei urgențe majore au nevoie de soluții clare, a precizat Sorin Grindeanu.
3: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
2: Președintele Senatului Mircea Brodean a făcut de partea sa apel la responsabilitate din partea partidelor pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. El a precizat că este nevoie de o nouă lege a salarizării care să elimine inechitățile. Între timp, după ce ieri Curtea de Apel a suspendat procedura de adoptare a acestui act normativ la cererea sindicatelor din sănătate, Ministerul Muncii a anunțat aseară pe rețelele de socializare că va contesta verdictul. Ministerul susține că a urmărit doar elaborarea unui document cu ajutorul specialiștilor proprii care să stea la baza unei inițiative parlamentare ulterioare pe care și-o vor asuma parlamentarii. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a scris aseară pe Facebook că incidentul din noaptea precedentă din Marea Neagră este încă un avertisment că războiul de la granița României nu este o temă de dezbatere politică, ci o realitate care ne obligă să fim pregătiți. Într-un astfel de context, investițiile în înzestrarea și organizarea armatei române nu sunt un moft și nicio opțiune, ci o obligație față de siguranța cetățenilor, a subliniat ministrul. Radu Miruța a salutat și intervenția autorităților române, datorită cărora cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, dintre care 3 au fost spitalizați. Securitatea României nu se apără prin sloganuri, a mai scris ministrul. De partea lor, Sindicatul Liber al Navigatorilor și Asociația Energie Inteligentă au cerut ieri măsuri clare de apărare și asigurare a securității în zonă. Mira Gomboș.
4: Sindicatul Liber al Navigatorilor face apel la ONU și la alte organizații internaționale, cerând măsuri urgente pentru protejarea navelor comerciale și a echipajelor din zonele de conflict după incidentele recente din Marea Neagră. Pe de altă parte, Asociația Energie Inteligentă avertizează că atacurile din zonă arată și vulnerabilitatea infrastructurii energetice offshore, inclusiv a proiectului Neptun Deep, la care a fost finalizată chiar ieri instalarea platformei de producție, ce are peste 225 de metri înălțime. Organizația cere supravegherea permanentă a zonei economice exclusive și măsuri clare de apărare a obiectivelor strategice din Marea Neagră.
2: După incidentul de la Marea Neagră, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat că armata rusă va continua să atace navele despre care afirmă că furnizează Ucrainei muniții, arme și alte produse, fără să confirme că se află și în spatele atacului asupra petrolierului lovit de drone la o distanță de aproximativ 26 de kilometri de localitatea Sfântul Gheorghe. În replică, ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andris Biha, a vorbit de un act de teroare calculat. Suntem recunoscători României pentru eforturile sale rapide de salvare, solidaritatea neclintită cu Ucraina și înțelegerea clară a faptului că acțiunile nesăbuite ale Rusiei amenință securitatea întregii regiuni a Mării Negre, a scris oficialul de la Kiev pe rețeaua X. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat înlocuirea șefului statului major al armatei ucrainene, Oleksandr Sirski, cu popularul comandant al forțelor interarme, Mihailo Derapatâi, potrivit unei postări pe canalul Telegram. Datele meteo. Vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 22 de grade, iar cele maxime între 19 și 30. Vor fi averse mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Vor fi perioade cu averse și în capitală și cel mult 23 de grade. Acum în București sunt 23 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
5: Bun găsit, clubul de fotbal CFR Cluj a oficializat sosirea mijlocașului central portughez Bruno Costa. În vârstă de 29 de ani, Costa a fost transferat din Liga Secundă Sud-Coreană. Bruno Costa are 47 de meciuri pentru FC Porto, ultimul în 2022. CFR Cluj va juca joi în turul al doilea preliminar din Conference League cu Alașkert la Erevan în Armenia. Tot joi, în aceeași fază a competiției, U Cluj o va găzdui la Sfântul Gheorghe pe Bran Bergen din Norvegia, în timp ce FCSB o va primi în Ghencea pe Auda din Letonia. Universitatea Craiova se află

0: Bulgaria pentru meciul cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă de Radio România Actualități. În tenis, săptămâna aceasta se desfășoară 4 turnee de 250 de puncte. În circuitul feminin la Hamburg pe zgură și la Praga pe suprafață dură, iar în circuitul masculin la Kitzbühel în Austria și la Estoril în Portugalia, ambele pe zgură.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe serviciul de noapte.

0: serviciul de noapte, Radio România Actualități, trecut de miezul nopții, ca de obicei marți seara, când avem parte de întâlniri faine cu oameni de la care avem ce învăța. Și poate de multe ori ascultăm emisiunea în fața oglinzii de la baie, când observi, nu știu, o aluniță pe care habar nu aveai că o ai acolo. Sau, cine știe, un rid, o ridicătură nouă pe care îi prefera să o negi. Pielea, cel mai mare organ pe care îl avem, paradoxal, poate cel mai ignorat de foarte multe ori. În noaptea aceasta discutăm despre piele și nu numai, fără frică și fără rușine. Despre tot felul de mituri pe care mi-am propus să văd dacă le putem demonta. Invitata mea din această seară știe pielea pe dinăuntru și pe din afară, medic dermatolog format la București și la Paris, conduce o clinică unde lucrează deopotrivă cu laser de ultimă generație și cu bunul simț medical de modă veche. Dr. Alexandra Grecu, bună seara, bun venit la serviciul de noapte!
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
0: Eu mulțumesc că ți-ai rupt din timpul tău pentru a fi alături de ascultătorii Radio România Actualități și pentru a aduce un pic de lumină în această zonă oarecum întunecată. Hai, înainte de orice alt diagnostic, să te întreb ce ar trebui să știm despre tine, de când și cum ai ajuns să te uiți la pielea oamenilor toată ziua, o vocație de mică, te-a furat dermatologia pe parcurs, cum a fost?
1: Eu am plecat de la matematică și informatică, asta a fost specialitatea din liceu, asta a fost profilul pe care l-am avut, ei bine, și în clasa 11-a am simțit că am o chemare către medicină, eram evident singurul copil din clasă care dădea la medicină, dar am dat și la ASE, că așa se poartă până la urmă, și m-a ales medicina pe mine pentru că condiția necesară și obligatorie pentru a veni la București a fost intru la buget și uite că am reușit să fac asta. Iar ulterior mi-am ales dermatologia, de fapt și asta m-a ales pe mine, mie îmi place ca ceva să mă aleagă pe mine, e dificil să alegi tu. Și am luat o notă mai mare la rezidențiat și vorbim cu mama mea, care nu e medic de profesie, e șlefuitor de lemn, adică are o vocație în lemn, să zic așa. Mi-a zis, mai Alexandra, eu cred că pentru tine asta e, că îți place piguleala, îți place bubăleala, îți place chestia asta de simplu de observație. Și eu zic să te faci dermatolog, uite, și asta mi-am ales. Și după aia, într-adevăr, am plecat și prin Franța, că cine nu-i șa de bine să meargă și un pic pe afară, să mai vadă ce mai e prin stânga și prin dreapta. Dar ulterior, soțul meu scump și drag a zis să ne întoarcem pe meleagurile acestea românești și bine am făcut că, uite, am reușit să deschid și această clinică, care, na, dacă nu muncești în viață, nu reușești. Adică eu nu cred că totul e despre noroc, ci este despre muncă.
0: Siguranță, și o să dezvoltăm ideile astea pe parcursul întâlnirii noastre din această seară, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem înțelege și învăța. Dar ai amintit de Paris, Saint-Louis, Avicenna, am citit eu.
1: Da.
0: Ce ți-a rămas de acolo, dincolo de tehnică? Pentru că poate francezii sunt altfel, văd pielea altfel.
1: Sunt mai specializați pe mici bubițe, să zic, patologii din piele. Dacă unii văd bubele de piele alea care fac bule cu lichid, alții văd alumițele, unii văd bolile de piele vis-a-vis de genodermatoze, adică astea cu transmitere genetică. Ei sunt mai experți pe bucățici mici. Noi românii le știm cam pe toate, dar cred că asta e un apanaj care nu ține doar de specialitatea mea de medicină, ci multe arealuri, să zic așa, și în inginerie și peste tot cred că avem tendința să cam știm mai mult așa. Și am rămas cu foarte multe lucruri de acolo, am rămas surprins plăcută că am fost și primită foarte bine, că noi avem în capul nostru românesc că francezii sunt rasiști, cred că avem, cred că și eu am plecat cu ideea asta poate de acasă, dar să știi că n-am fost, să știi că m-au primit foarte frumos, să știi că nu s-au luat nici de accentul meu mai românesc, putem zic așa. Și din contră l-au apreciat că m-am străduit. Da, nu, din contră, m-au încurajat și m-au lăsat și pe mine să fac și chiar m-ar fi primit pe la ei pe acolo să rămân mai mult, dar asta a fost conjunctura vieții. Și da, am fost și în centru de genodermatoze, cum spuneam, la Avicenna, și am văzut o groază de cazuistică acolo și, de fapt, eu am plecat așa în Franța, în lume, să zic așa, tocmai pentru a vedea cât mai multe lucruri, ca să nu mă surprindă nimic în viață. Bine, ne mai surprinde, dar să măcar să acumulez în perioada asta de rezidențiat cât mai multe lucruri, să fiu puternică, să zic așa, și intelectual.
0: Apropo de ideea că nu te mai surprinde nimic în viață, hai să-ți fac o destăinuire pe care sigur n-ai fi intuit-o. După atâția ani de radio, nu mai poți

0: ascult o emisiune radio fără să nu-mi dau seama, aha, acolo a respirat nu știu cum, aha, mixajul acela a fost făcut nu știu cum. După atâția ani, când te uiți la propria ta piele în oglindă, mai poți să fii un om obișnuit sau vezi automat ce ar trebui corectat, ce se întâmplă acolo și te analizezi din punct de vedere medical?
1: Fără să vreau, evident că asta clar mă analizez din punct de vedere medical și am tendința să fac și către toți oamenii să analizez din punct de vedere medical, adică mă uit

0: la plajă și, nu știu, văd un om care ia spre plajă, soțul meu îmi spune să fiu mai rezervată, să fiu un om care să stea în banca mea, dar nu mă pot abține și mă duc politicos și spun domnului, doamnei, dacă vă doriți, vă pot împrumuta eu o cremă cu factor de protecție solară să nu vă mai ardeți în continuare tot și sejurul, că cred că sunteți odată cu mine venită. Nu, nu mă pot abține. Este o chestie de defect profesional. Încerc să o fac cât mai ludic, adică să nu pun pacientul sau prietenii mei să-i pun să se simtă în vreun fel, că nu este cazul. Nu fac doar, nu fac estetică aici, o fac din punct de vedere medical. Tot să fim bine, să fim sănătoși. Plus că, până la urmă, pielea asta noastră este o harta mediului intern, cum ai spus și tu, știu și pe dinăuntru și pe din afară, despre asta e vorba. Și cam pielea ne spune ce suferințe putem să mai avem prin interior și e bine să o știi așa. Că mai salvezi niște lucruri pe acolo.
1: Bine, hai să o luăm atunci în ordinea aceasta stabilită de tine. Pielea este cel mai mare organ al corpului, dar ce înseamnă asta concret și ce face pielea pentru noi în fiecare secundă, fără măcar să avem habar, pentru că știm că se colorează, știm că uneori ne place, de multe ori nu, dar ce face pielea concret?
0: Face termoreglare și asta nu ne dăm seama. Face bine termoreglare împreună cu țesutul subcutan, că până la urmă, na, și vorbind de piele, vorbind de epiderm, der și țesut subcutanat, deci face hipodermul, face parte din pielea mea cu totul, rămâne elastică și fermă și, în primul rând, nu ne hiperhidratăm, adică nu intră apă în exces, ne face în duș, da? Adică iar are o semipermeabilitate în ea, lasă să intre ce vrea ea și iese și tot ce vrea ea. E o piele, să zic așa, șmecheră, nu? Uite, acum am un copil mic și mă uitam iar la el că ce mașinărie interesantă suntem și încă nu știm nimic despre noi, dar suntem foarte fascinant. E foarte fascinant corpul ăsta al nostru uman, pe care încă nu l-am descoperit. Vrem să facem roboți ca noi, dar încă n-am descoperit totul despre noi ca să putem să extrapolăm în partea asta de robotică. Și da, pe lângă faptul de termoreglare, de că simțim vibrațiile, că simțim presiunea, că simțim cald, rece, avem niște receptori foarte interesante. Nu, uite, este o chestie senzațională, adică să simți recele, să simți caldul. Noi, având chestia asta și având parte de lucrul ăsta, ni se pare totul super normal, super banal. Dar când n-ai receptor de rece și de cald, atunci te pui în pericol un pic. Și există niște boli genetice care ți-au acest lucru și atunci îți dai seama cât de important este. Cum am zis, și vibrațiile le simțim tot prin niște receptori pe care îi avem. Și, de asemenea, e foarte important partea asta că avem o centrală de formare a melaninei să ne protejeze natural de ardurile solare. Melanocitul ăsta bate lumina și norocul, care chiar ne protejează foarte bine, adică această producție de pigment care se pune așa ca un scut deasupra ADN-ului celular, ne salvează pe noi din multiplele cancere de piele pe care ar fi putut să le facem dacă natura nu ne-ar fi înzestrat cu acest mecanism natural de protecție. Numai că ascultătorii noștri vreau să înțeleagă că acest mecanism natural are și el limitările lui.
1: Te rog, te rog, termină-ți ideea.
0: Și nu ne putem baza, evident, 100% tot timpul pe el și ne mai și protejăm, că și, până la urmă, vremea și soarele nostru s-a schimbat.
1: Hai să începem să demontăm mituri din când în când, de-a lungul nopții. Am să-ți mai arunc așa câte unul și am să te rog să ne povestești despre el, pentru că ai vorbit de soare bronz. Mitul numărul 1. Mă bronzez ca să-mi fac un strat de protecție pentru vară. E vorba de protecție sau deja este un semn de agresiune asupra pielii acest bronz?
0: Depinde cum te bronzezi. Dacă vrei să te bronzezi într-o secundă, să fii dintr-o dată bronzat, mă refer în sensul să stai foarte mult dintr-o dată la soare, aici deja ai făcut damage celular, injurii, ai denorocit ADN-ul. Dacă ești un tip căruia îi place perseverența, în sensul te pui 10 minute dimineața, te mai pui 10 minute următoarea dimineață, te mai așa și bronzul ăsta pe care îl obții și stimularea asta a melanocitului o faci așa cu o cafeluță în fiecare dimineață, genul agresiv, ci îl inviți și bronzul ăsta pe care îl obții pe un timp mai lung, să zicem că îl faci într-o lună, ăsta mi se pare că ăsta e bronzul, să zic așa, care nu e damage, nu e unul care să-ți aducă cancerul de piele. De obicei, bronzul, repet, ăsta care noi suntem toți cam la birou, da? Suntem corporatiști și când ne ducem și noi, avem 2 concedii pe an, nu? De obicei, și acum mergem și în insule exotice, unde indicele UV este extraordinar. Deci plecăm albi de la birou și vrem ca în cele 10 zile pe care le petrecem pe insula exotică să facem din noi tuci-tuci, da? Ei, acolo e problema, de fapt. că dacă ne-am apucat și noi mai din timp să ne mai expunem un picior pe balcon, un

mână, dar discret, da? La 9 dimineața, 9-10 dimineața, lucrurile ar fi altfel. Și atunci atacul ăsta solar către mela, îl găsești nepregătit. Omul nu știe că trebuie să descarce imediat când l-ai agresat. Despre asta e vorba. Deci ia-o pe pregătire, asta e ideea. Pregătirea e cheia succesului.

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Alexandra Grecu, o emisiune despre cultura medicală, prevenție și demontarea miturilor. De multe ori ne situăm, fără să ne dăm seama, între cele două capete ale spectrului. Soarele, ba e prieten, ba e dușman, am nevoie de vitamina D versus protejează-te de soare. Cum ne strecurăm printre aceste două direcții diametral opuse de multe ori?
1: Vitamina D3 putem să o luăm 15 minute dacă ne expunem la soare de 3 ori pe săptămână. Deci 3 ori pe săptămână, 15 minute, ne-am luat tot necesarul de vitamina D3. Nu trebuie să stăm cu orele la soare. E important să ne alegem și intervalul orar în care stăm. Adică dacă stăm la 9, nu se supără pe noi pielea că am stat la 2. Adică tot sintetizăm vitamina D3. Ce trebuie să înțelegem este că în momentul în care deja m-am bronzat extrem de tare, adică sunt măzliniu închis, tăciune, nu mai sintetizez vitamina D3 atunci. Adică faptul că deja m-am bronzat, capacitatea mea de a sintetiza vitamina D3 scade. Faptul că pacientul care crede că el e negru și mai face vitamina D3 sau are vitamina D3 în belșug, se înșală amar, că nu mai are. Sau nu are, are deficit chiar și te aștepți ca la un pacient care se bronzează ușor să aibă cea mai mare cantitate de vitamina D3, dar fals, nu are. Pentru că el are un pigment, un fototip atât de închis și niște fabrici atât de potente încât el imediat sintetizează pigmentul față de mine care mă înroșesc și după aia adio, adio sinteză de vitamina D3 și da, putem să și suplimentăm. Adică la sfârșit de zi, expunerea asta agresivă la soare aduce mai mult rău, da? Și mai bine ne luăm vitamina D3 dintr-un supliment uleios și sunt tot felul de formule. Știu că există chestia asta, că domnule, de ce să nu luăm natural și trebuie să ne îndopăm cu pastile, luăm și magneziu, luăm și calciu, luăm și daia, luăm și daia, am ajuns să avem tot niște pastile și masa o punem într-o pastilă și aia a fost. Ei, nu despre asta e vorba neapărat, tot în viață trebuie să fie făcut cu echilibru și, repet, statul la soare trebuie cu echilibru și suplimentele astea alimentare pe care le luăm și astea trebuie să fie făcute cu echilibru. Dar suntem într-adevăr deficiți de vitamina, adică nu avem vitamina D ca populație cât trebuie, pentru că, repet, comportamentul nostru de a ne expune la soare este unul mai degrabă acut decât cronic. Da? Adică nu a venit concediu, pac, ne-am expus la soare. Da? Adică nu e ca și cum ne expunem treptat. Nu știu, poate sunt unii care, uite, cei care trăiesc în zonele rurale, o duc mai bine cu vitamina D3, că ei ies mai o roșie, mai un castravete.
0: Treabă prin curte toată ziua.
1: E o expunere cronică. Ei fac un tip de cancer, carcinom vasocelular, în fine. Dar ei se expun încet, încet și ei au început să-și adopte măsuri, că mai sunt cei în vârstă care îmi spun și care sunt în agricultură, nu mai e soarele ca de altă dată. Adică dacă de altă dată stăteam și la 2 pe afară și mă simțeam confortabil, acum la 12 am intrat în casă, că ăsta mă nenorocește soarele, ăsta mă arde foarte tare. Și ei, da, au o vitamina D3 mai bună, cei care sunt în agricultură.
0: Ajută-ne să ne înțelegem ideea cu SPF-ul, pentru că tot auzim de ceva vreme încoace, se promovează din ce în ce mai mult ideea de a ne proteja, niște cifre pe acolo, 30-50, când aplicăm, de câte ori pe zi, ce e cu numerele astea, dacă stau în casă mai îmi dau cu SPF, dacă e întunecat afară mai îmi dau, nu mai îmi dau, ajută-ne, te rog.
1: Aici este vorba de o, să zic așa, obișnuința lucrului. Suntem cu spălatul pe dinți. Ei, vezi, pe noi mama nu ne-a învățat. Pe noi ne-a învățat să ne spălăm pe dinți. Dacă ne spunea că și să ne dăm cu SPF, ok, de când eram mici începeam să ne dăm cu SPF, dar n-a fost în cultura noastră chestia asta. Asta cu SPF-ul a venit mai târziu și acum noi medicii vrem să creăm așa o obișnuință în pacient, ceea ce e destul de complicat, că nu e ca și cum l-am luat din copilărie. Mai ales vorbesc de generația mea, uite cum sunt eu acum, 40. Și a ta, poate. În care îți dai seama că îți vine greu acum să-ți creezi din nou obișnuință ca în fiecare dimineață să te apuci și să-ți dai cu cremă cu factor de protecție solară, nu ți-ai dat 40 de ani, te apuci acum.
0: Ok, ai dreptate, ce să zic.
1: Dar când vorbești cu oamenii și le explici importanța aplicării lor, ei te înțeleg foarte bine, logic. Vorbești cu niște oameni care chiar acceptează ce spui tu, că e foarte important, că cancerul de piele și așa, dar ei au înțeles foarte logic, lucru cum înțelege și un fumător, știi că poate să-i dea cancer de piele, de plămâni și așa, dar este foarte greu să ajungi să faci lucrul acela. Deci el știe foarte bine teoria, dar este foarte greu să-și o pună în practică, pentru că efectiv nu există o axă, neuron, mână, SPF, mă înțelegi, vreau să zic, astfel încât în fiecare dimineață, cum e spălatul pe dinți, efectiv, da? Deci toți ne spălăm pe dinți pentru că asta am fost obișnuiți să facem de mici. Deci până reușim să creăm iar o cale bătătorită cu SPF-ul ăsta, trebuie să ne dăm vreo 90 de zile ca să în fiecare zi. ca să ne intre așa în... Și noi zicem așa, măi, dacă tu te-ai apucat să-ți dai, păi îți dai fie ploaie, fie vânt, fie soare, fie ploaie, fie furtună, fie tornadă, că mi-e frică să nu te lași din obișnuința asta pe care ți-ai creat-o cu greu. Și da, mai ales la cei care sunt la început, eu mă mulțumesc să-și dea și măcar o dată pe zi. Că dacă le mai zici să-și reaplice la 2 ore, ei se uită așa serios cu ei în oglindă și o să zică, mă, eu sunt Mihai, mă, Mihai, tu o să-ți dai cu SPF-ul la fiecare 2 ore și Mihai o să zică în oglindă, mă, nu o să-mi dau, hai, nu mă mai apuc. Și lucrurile, în general, le încep cu puțin, cu pași mici. Dacă ești un om care stă afară, uite, când vorbeam de oamenii care sunt în rural sau sunt în agricultură, da? La ei chiar e important să-și reaplice SPF-ul din 2 ore, 2-3 ore, pentru că ei transpiră, da? Ei să-și mai ștergi cu mănușa, ei, na, își iau. Dacă tu ești un om de birou, da? Eu sunt mulțumită dacă îți dai cu SPF când ai ieșit din casă și dacă ești la birou la ora 3, îți dai atunci, eu sunt extrem de mulțumită. Sunt, ce să mai... Da? Deci, de obicei ne adaptăm și noi aplicarea asta a SPF-ului în funcție și de stilul de viață al pacientului. Chiar dacă e puțin, mai puțin decât zice studiu, eu sunt mulțumită că am reușit cu puținul ăla și de la consultație la consultație, din puțin, mai fac încă puțin, să zic așa. Da? Dar ca la carte, așa zic ei, să-mi pun și o cantitate corectă, adică să-mi pun 2 degete sănătoase pe față, gât și decolteu, să-mi pun și din 2 în 3 ore, ceea ce îți dai seama că pentru pacientul nostru nu o să se întâmple chestia asta, adică noi nu ne putem da cu cantitate atât de corectă. Femeile care, nu mă înțelegeți, deci sunt femei care iubesc skincare-ul și ele fac ca la carte lucrul ăsta. Dar eu vorbesc și de partea mea de bărbați pe care eu pe ei vreau să-i convertez la SPF, pe ei vreau să-i câștig și le propun tot felul de alternative astfel încât să vină către noi, că nu or să vină. Dacă simt textura la ei, e principalul inamic. Dacă simte năclăială pe față sau că le-a curs...
0: S-a terminat, da.
1: Sau le-a intrat în ochi și i-a usturat, a zis, gata, SPF-ul în viața asta mie pentru mine. Da? Și în textură încerc eu să-i prind. Și în, ți-am zis, în partea asta de obișnuință, să-și dea, să-și dea, să-și dea. Și să știi că reușesc. Reușesc că sunt pisăloagă, recunosc. Și le arăt și niște poze așa cu niște ce poți face dacă nu, știi? Nu, dar ei înțeleg foarte bine importanța și mai ales că le explic să-și dea și pe urechi, mai ales la bărbați, că na, carcinomul spinocelular la care mai ieși și metastazează apare și pe urechi. Uite, omul nu-și dă seama să-și pună și pe urechi, mai ales cei care au părul extrem de scurt și nu sunt la femeie, ai că stai cu părul desfăcut și te protejează natural părul. Ei, dar la bărbați, urechile de fapt sunt cele mai pârlite din tot corpul, cele mai roșii. Da? Și e foarte important să aplicăm acolo și mai e partea de ceafă, unde și acolo lucrurile sunt foarte arse și pârlite și le explic că poate să-și ridice politicos câteodată tricoul ăla polo pe care îl poartă, că nu atentăm niciun stil muzical, din contră, ele sunt create, acele tricouri polo, tocmai pentru a ne proteja de soare. Da? Și tenismenii purtau înainte tipologia asta de tricouri, tocmai pentru a se proteja bine de soare la nivelul cefei. Și important e să-ți dai cu el. Și da, sunt filtre și filtre, sunt de acord cu voi. Există un hype acum, SPF-ul e toxic. Punând în balanță risc-beneficiu, el nu e toxic, el e unul benefic, e bine să-ți dai de când ești copil, dar în tot timpul în viața asta, tot timpul va avea o parte pozitivă și o parte negativă. O parte, orice poveste frumoasă, orice scriere literară, va avea un critic literar, să zic așa. Așa se întâmplă și în partea medicală, tot timpul va fi unul care zice da și unul care zice nu, că așa e viața frumoasă și așa până la urmă evoluăm, da, în știință și în viață. Că timpul e tot timpul bine și rău, sau unul care crede și unul care nu crede.
0: Alexandra, te rog, ajută-ne, am înțeles, avem nevoie de SPF și trebuie creat acest obicei. Ce altceva mai facem, pași de bază, pentru a ne fi mai bine, pentru a ajunge mai rar la tine, la medicul dermatolog și a te, nu știu, înghesui pe tine? Da.
1: Ce mai important, mi se mai pare un lucru important să autoexaminăm pielea. Băi, pielea mea o văd la duș, da, eu fac duș în fiecare zi și mă mai uit și pe la mine, pe la pielea mea și o mai examinez. Stau când stau pe vara pe șezi, domnule, acolo sunt cele mai multe mesaje pe care le primesc la pacienți. Pentru că acolo este momentul în care stai pe plajă, mai citești cu o carte, pac, te mai uiți pe pielea ta, pe burta ta, în buricul tău, pe sânul tău și vezi că a apărut ceva pe care poate nu l-ai decelat până atunci, pentru că în duș nu ești prea obosit că vii la muncă și stai cu ochii închiși și îți faci dușul, dar pe plajă, repet, cele mai multe mesaje au luat Alexandra, mi-a apărut o alunță nouă, nu o aveam acolo. Și zic că relaxează, câte că te-am văzut și știu eu că era acolo, ai făcut o videodermatoscopie, te-am scanat, uite, mă uit acum în scanarea ta, în scanarea pielii tale și acolo era, o lume liniștit bine. Uite, măcar o dată în viață le recomand pacienților să-și scaneze piele. efectiv să o pozăm din cap până în picioare, sunt tot felul de aparate care fac lucrul acesta și sunt o groază de clinici. PhotoFinder, Camfield, adică care scanează din cap până în picioare toate rânțele și toată pielea, mai ales începând cu vârsta de 25-30 de ani, e bine să facem lucrul acesta. Pentru că după 30 de ani, orice aluniță apare nou sub soare pe pielea ta, e clar că e ceva ce trebuie să le mai uităm mai atent la ea și în evoluție. Deci de asta zic, autoexaminarea și dacă sunteți în cuplu, bine ar fi să soția pe spatele soțului și viceversa, dacă nu ne uităm în oglindă și putem să decelăm, măcar să știm ce a fost acolo și că nu era nou sub soare ceva. Așa ne dăm seama și când apare ceva nou. Da? Și putem să venim țintit, băi, asta nu era aici. Dacă noi nu prea ne uităm nici în talpa noastră. Uite, spune tu mie când ai ultima dată.
0: Cu atenție și să studiez ce se petrece acolo,
1: Nu
0: nu
1: prea.
0: recent.
1: Nu recent, nu ești, adică nu-ți vine să te uiți în talpa ta, hai să fim serioși. Ne uităm în talpa noastră când ne uităm. Ne luăm șoseta, ne mai uităm așa să ne dăm scama ajută pe talpa. Nu? Corect. Ei, și pe talpă, și pe talpă poate să apară leziuni de, nu știu, cancere de piele, melanoma, să ai o aluniță. E bine să știi că ai o aluniță acolo, măcar să știi că o ai. Că sunt pacienți la consultații care nu știu de ea. Iar dacă ai 35 de ani și îmi spui că n-ai știut de ea, pe mine m-a ajutat evoluția. Pe mine mă ajută când îmi spui chestia aia, mă, Alexandra, pe asta o am de când mă știu, de când sunt mic. M-a ajutat foarte mult partea asta de comparație, de evoluție, că a fost acolo de toată viața. Pentru că cancerul de piele apare în, să zic, 25% pe leziunile pe care le ai deja și 75% apar de novo. Adică apar ca ceva nou sub soare acolo pe piele. Și e bine de știut lucrul ăsta. Și de asta zic. Asta ar fi un lucru. Deci ne dăm cu SPF, ne autoexaminăm, ne uităm la pielicica noastră și ne spălăm pe față. Dar ne spălăm pe față seara când venim din poluarea Bucureștiului. Eu văd așa la mine, îi spun din practica mea medicală și care sunt sfaturile cele mai pertinente. Pacienții mei cei mai des se spală dimineața, dar seara când ajung acasă nu se mai spală pe față. Păi și sufletele mi-au curat. Păi tu ai transpirat cu Bucureștiul ăsta, ai alergat, ai dus copiii, colo-colo, ai făcut, ai dres, ai, nu? Poluarea din București, mașinile și toate astea. Hai să facem chestia asta, evident. Seara să ne luăm tot necazul bucureștean lumesc de pe față. Și după aceea te pui în patul tău steril, dimineața când te trezești din patul tău steril, curat, lenjerii curate, frumoase, și te pui să te speli pe față. Te poți spăla dacă vrei tu și dimineața și seara.

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Alexandra Grecu, o emisiune despre cultura medicală, prevenție și demontarea miturilor. Un alt mit pe care vreau să ni-l demontez, sau cine știe, poate să ni-l prezinți că așa este. Pielea se obișnuiește cu crema, crema nu mai are efect.
1: Nu, asta este deja, deci îmi place mitul ăsta că l-ai căutat, că e chiar, deci nu e ce să mai dau, doctor, eu mi-am dat cu ce mi-ați dat dumneavoastră, dar nu-și mai face sau obișnuit cu ea. Nu, noi trebuie să înțelegem că noi îmbătrânim, noi nu trăim o zi egală cu cealaltă, fluctuații hormonale, mâncăm diferit, azi mâncăm 3 bomboane, mâine 4, păi mâine niciuna, azi ne-am certat cu șeful, ne-a crescut cortizolul, adică noi, eu nu pot să spun eu ca lucru, ce mi se întâmplă mie fiziologic în organism, ca stare, ca trăire, ca ce fac, nicio zi nu seamănă cu cealaltă și da, la un moment dat, crema pe care o folosești, tu nu mai face față nevoilor pe care le ai atunci. Adică nu se mai potrivește crema ta de la 20 de ani, crema ta de la 25 de ani. Pentru că, multe, crema ta din România, când îți dădeai cu ea aici, era bună, în Dubai nu mai e bună, că vezi tu, climatul e diferit, umiditatea e mare.

0: Ok.
1: Da? Deci contează și acestea geografice. Prima ta de vară nu-ți merge iarna. Că aia de vară e mai light, aia de iarnă ai nevoie de o barieră mai puternică, ceramide mai multe. Că altfel aia de vară nu face față pentru sezonul de rece. Da? Asta vreau să se înțeleagă. Sau, nu știu, ai acnee, de exemplu. Producția ta internă brută de corpul e mai mare decât poate să facă față crema ani. E o cremă, știi? Și ai nevoie de ceva mai potent. Nu că se obișnuiește, ci că nu mai face față situației.
0: Zine, te rog, pentru că îmi place să cred, după tot ce ne-ai povestit tu până acum, măcar o parte dintre ascultătorii noștri s-au apucat să-și inspecteze pielea, au aprins o veioză și se uită pe acolo. Care ar fi semnul pe care, dacă cineva îl vede pe propria piele, ar trebui să sune mâine dimineață la prima oră să-și facă programare la dermatolog?
1: Deci, o aluniță, deci închidem ochii, ne imaginăm, o aluniță, care de cele mai multe ori pacientul crede că e ieșită în afară. Nu, e ieșită în afară, e pur și simplu așa pe piele, nu o simți foarte bine la palpare. Și are așa vreo jumătate de centimetru și are culori mai multe. Are și maro închis, și maro deschis, și în mijloc e și un pic albăstrie, și e și rozalie, și e ciudată față de producția ta internă brută. Adică nu mai ai de asta cu corpul tău, e ceva ce iese out of the box. Adică când te uiți așa la pielea ta, asta e rățușca cea urâtă din poveste. Și e clar că locul ei e ceva suspect acolo cu ea. Și sun. Și sun și întrebi. Dacă ai un coș pe față, care tot sturgi la el de vreo lună de zile, și ăsta nu se dea seama de star că nu mai e coșul pe care îl știi tu, iar e o problemă. Pentru că, de exemplu, carcinoamele bazocelulare pot semăna cu un coș. Și asta se întâmplă și apar frecvent pe față, de asta zici, și se pun și prost, se pun și în colțul intern al ochiului, se pun pe nas, pe ploape. Dacă vezi că storci la el de ceva timp, vino, te rog eu frumos și du-te și întreabă ceva. Dar orice bubă care sângerează, lasă anumința pe care ai traumatizat-o tu și cu aia, 100% din pacienți, dacă au traumatizat-o anumită, vin la doctor. Trauma nu dă cancer. Repetăm, trauma nu dă cancer. Voi vă dați seama câte mini-traume avem noi în organism? Numai când suntem odată constipați, îmi cer scuze că vă fac imaginea asta. Câtă traumă a fost în colonul ăla, da? Nu dă cancer trauma, da? De câte ori ne-am zgâriat, ne-am lovit, ne-am orice. Și chiar pe o aluniță, da? Trauma nu dă cancer. Sunt pacienți care sunt stresați de acest lucru. Într-adevăr, va sângera și eu în dermatoscopie voi vedea o zonă cicatriciale, adică spun eu că ai traumatizat-o, da? Și mă refer, bineînțeles, să nu fi fost înainte un cancer de piele acolo, evident, este un disclaimer aici. Pui un leucoplast, oprești sângerarea și dacă n-ai întrebat niciodată despre ea, poți întreba la dermatolog. Deci, orice coș care nu se vindecă pe fața ta de o lună de zile storși la el, nu mai e coș și e de întrebat. Și orice pată maro, cu mai multe nuanțe de maro și roz, roșu, așa. Adică ce iese un pic din schema producției tale, că tu știi ce aluniță faci tu. E de întrebat. Da? Deci, vezi.
0: Ok,
1: Și
0: nu-l
1: dacă
0: vedea.
1: pui ceva pe ureche care se spare ție roșu și fișii, pe lob aici, așa sus aici, ce aici întrebi? Și mai vreau să amintesc ceva, să nu uităm de buzele noastre, să le protejăm de soare. Hai că voi, uite, partea asta masculină, aveți o mustăcioară a corpului, în sensul în care vă umbriți zona de
0: E
1: buză.
0: ceva pe acolo,
1: Da?
0: da, cât de cât,
1: Ei,
0: ok.
1: da, sunt. Poate fi afectată și buza, adică poți să fac cancer și pe buză. Da? Poți să fac carcinom sclerocelial, lăsând la o parte de legătura cu tutunul, da? Că fumezi la greu și așa. Dar e și partea asta de soare, se numește chelită actinică. Da? Și poate să-mi apară injurie și leziuni și la nivelul, mai ales buzei inferioare. Așa că SPF-ul și pe buze ar fi recomandat să se aplice. Și acum toți ascultătorii noștri o să zic că ne îmbrăcăm în SPF. Evident că e dermatolog ne spune. Păi vă dați seama că eu dermatolog fiind, eu sunt cu știința, na, cu asta fac și mă ocup tot timpul. Asta e principalul meu sfat pe care pot să vi-l dau vis-a-vis de pielea voastră. Mai ales pe lângă prevenția asta de cancere de piele, mă gândiți și la foto-îmbătrânire. Foto-îmbătrânire. Uitați-vă la voi, la pielea voastră de pe abdomen comparată cu pielea voastră de pe față. Fața noastră stă pe afară non-stop. Pielea noastră nu stă de pe abdomen afară non-stop. Puteți să o compara și o să observați că pielea voastră de pe față e mult mai îmbătrânită de expunere,
0: Okay.
1: de faptul că e pe afară, gen, non-stop, față de pielea ta de pe corp care e îmbrăcată, adică o expui la soare de 2 ori pe an. Și vedeți o comparație așa, și asta o face doar expunerea la soare, că nu e ca și cum faci ceva în plus.
0: Până să ajungem la partea de science fiction, pentru că am aici mai multe lucruri pe care vreau să le lămurim, mai am un mit apropo de creme, pentru că ne-ai tot amintit de SPF-ul acesta și de alte creme protectoare. Una de 500 de lei e infinit mai bună decât una de 50 de lei. De ce plătim mai mult când dăm bani pe cosmetice mai scumpe?
1: Plătim și brandul, dar să știți că plătim și tehnologie acolo. Da, adică trebuie să înțelegem că și SPF-ul ăsta are o tehnologie în spate, niște studii în spate, niște filtre descoperite, o nanotehnologie, sunt încapsulate, se duc niște vezicule mai bine în piele și se eliberează acolo, adică totul e și pe science. Eu nu zic că trebuie neapărat să dai 500 de lei pe ea, că nu, n-are rost să dai 500 de lei pe ea. Dar sunt unele care își merită banii, mai ales în textură, că e sub formă de ser și e mai greu industrial să faci un SPF sub formă de ser. Dar știi că ăsta se adresează bărbaților și vei avea o aderență mai bună către partea masculină sau vei avea o aderență mai bună către oameni în general. Nu e lipicios, clar o aderență mai bună. Adică toate structurile astea chimice sau discutabile vis-a-vis de textură, de eliberare, de a... plătești o tehnologie, plătești ca la mașină. Plătești și de-aia și de-aia și știi, și încălzire scaunul și încerc să le fac o imagine că așa se întâmplă și în partea asta de SPF. Și acolo e tot o știință și o tehnologie în spate ca să poți ca produsul ăla să-l pui într-un flacon și să aibă și o valabilitate de conservanță, e foarte important, să nu se degradeze, că asta e vorba, că să nu se degradeze în benzen, că devine toxic. Să stea cât mai stabil la temperaturi. Și aici vă dați seama că e o știință și da, vei plăti pe unele chiar 600, 700, dar nu asta e scopul, nu e ideea să dai atâția bani. Că poți să-ți faci treaba și cu la de 50 de lei, dacă nu ești atât de pretențios. Și o mașină mai ieftină te duce din punctul A în punctul B. Liniștit, da? Dar, într-adevăr, dacă tu ești atent la mai multe aspecte vis-a-vis de confort, vei da un pic mai mulți bănuți. Dar există, repet, și SPF-uri de 50 de lei care au filtre extraordinare. Adică nu de filtre am vorbit aici. Adică de cât de mult te protejează ele. Nu fac rabat, da? Adică de dus în punctul A, în punctul B te duc, da? Adică te protejează.
0: Limpede.
1: Da? Și de aceea e diferența asta de preț.
0: Apropo de tehnologie, am citit că ai lucrat pentru, ai fost evaluator pentru o aplicație de AI care diagnostichează leziuni pe piele. Dezvăluie un pic ce se întâmplă acolo și include, te rog, și ideea dacă ne putem baza pe un telefon și o fotografie cu telefonul care să ne verifice alunițele sau e periculos să facem asta, în ce aplicații putem avea încredere și așa mai departe.
1: Deja lucrez acolo la Skin Vision de 7 ani și încă lucrez acolo. Într-adevăr, se fac. Îți dai seama că sunt de la început acolo și am trecut prin tot felul de adaptări a protocoalelor. Ce mesaj să primească pacientul, în fine. Dar e foarte simplu și am vrut să fie simplu pentru toți pacienții, oriunde s-ar afla în lumea asta. Clar, un pacient acum dispune de un telefon mobil cu cameră. Ne putem baza pe ea mai ales în situațiile în care suntem chiar în imposibilitatea de a avea acces la servicii medicale sau nu putem să ajungem foarte repede sau ne stresăm că nu prindem programarea mâine la doamna doctor X sau nu prindem programarea mâine. Noi trebuie să înțelegem că în România noi tot avem acces rapid la medici. În afară nu e chiar așa. Acolo stai un pic mai mult. Probabil noi nu înțelegem lucrul ăsta. Noi, ca parte de pacienții mei români, nu-și dau seama de chestia asta. Dar e simplu, îți faci poză cu telefonul, nu-ți dă inteligența artificială riscul, îți dăm doi dermatologi, suntem cinci dermatologi care îți analizează leziunea aia. Și, de exemplu, eu zic că e high risk. Mai am încă un coleg care zice că e high risk și ceilalți zic că nu e high risk, e low risk, adică nu are nicio problemă anumița ta. Tu vei primi un mesaj că ar trebui să te duci la medic, că suntem doi dintre noi care am simțit noi ceva, că e în regulă cu leziunea respectivă. Și vei primi un mesaj că ar fi bine ca într-o lună de zile să te prezinți la medicul dermatolog să evalueze. Asta vei primi tu ca mesaj, ca și dacă noi dăm deja diagnostic și dăm că e, nu știu, putem să punem și diagnostic melanom, ești în urgență, trebuie să te duci în 2 săptămâni, te duci la dermatolog. Poți să zicem că te duci la dermatolog și nu era real un melanom acolo. Adică nu ți-a ieșit la anatomie patologică un melanom, ți-a ieșit o leziune atipică. Pentru că evident că e o dermatoscopie sau o leziune macroscopică de telefon, eu nu am microscop în ochi. Dar știu clar că e ceva în regulă cu leziunea ca aspect macroscopic. Și să știi că, adică se dezvoltă foarte mult aspectul ăsta de aplicații, de făcut poze și pentru că e mai ușor pentru pacient să-l mai relaxezi, ori să-l stresezi mai rapid să se adreseze serviciilor medicale. Și ei chiar își fac, am văzut, deci își fac și poza acum, poate să primească mesaj să mai ne trimită o poză la 3 luni ca să vedem în evoluție dacă s-a modificat și chiar fac chestia asta, ne trimit. Avem, suntem răspândiți în lume și cred că am intrat și

0: America cu aplicația asta.
1: Absolut impresionant și sper să fie cât mai des folosită această idee pentru a fi mai bine noi toți. Până să ajungem la un subiect greu legat de venerologie și de tot ce presupune partea asta a activității tale, hai să ne ocupăm un pic de partea atât de la modă de câțiva ani, poate greșesc, dar cel puțin așa o percep eu, estetică și anti-aging. Pe de-o parte, lucrez cu tot felul de aparate, sună SF, lasere, radiofrecvență fracționată. Ce sunt astea? Ce fac chestiile astea pe pielea mea, din punctul tău de vedere, dar pe înțelesul profanului?
0: Laserele cu lumina asta amplificată care țintesc o culoare din piele. Despre asta e vorba. De exemplu, la laserul vascular țintesc roșu sau bleu din piele, cum e vena, să zic. Da, asta e cromoforul luminii, asta țintește, asta încălzește, asta distruge. La epilarea progresiv definitivă, că și despre asta, asta e cel mai auzitat laser. Epilarea progresiv definitivă cu laser, el țintește maro din firul de păr. Cu cât ai mai mult maro în firul de păr, cu atât e mai eficient laserul, că își întâlnește mai bine cromoforul. La laserul CO2 țintește apa din celulă, ăla ne carbonizează, ăla ne sfârâie. Ăla ne ajută să stimulăm colagenul, ăla ne ajută din cicatrice, ăla ne ajută să îndepărtăm o alunință. Mai există lasere care țintesc, cum ți-am zis și la epilare, țintesc mai eficient pigmentul, cum e picolaser, dar ca să explic, nu îl încălzește atât de tare țesutul. Sunt tot felul de tehnologii foarte importante. Eu mi-aș fi dorit în viața asta, mi-aș fi dorit eu ca antreprenor să am un laser care e bun la toate.
1: Dar nu se poate, am înțeles, să nu trebuie să plătești prea mult. Ok,
0: Dar
1: fair
0: nu.
1: enough.
0: Deci avem un laser pentru piment, un laser pentru roșu, un laser pentru apă, un laser non-ablativ, înseamnă că nu simți nimic pe piele, nimic nu-ți lasă pe epiderm, el face găurelele în interiorul pielii și stimulează colagenul. Foarte interesant, laserul non-ablativ. Radiofrecvența fracționată este un dispozitiv prin care încălzim tot așa dermul prin intermediul unor acele. Acelele alea pot să fie izolate sau nu, adică se încălzesc pe toată lungimea acului sau se încălzesc doar în vârf și îmi stimulează mie producția de colagen prin căldură și prin injurie, faptul că a intrat un ac acolo. Pot să stimulez colagen, pot să topesc grăsime cu radiofrecvența fracționată, să conturez un pic zona asta submentonieră. Și cam astea sunt dispozitive și mai am HIFU, ultrasunete focalizate care stimulează și ele colagenul, încălzesc tot așa țesutul, stimulează colagenul și topesc grăsimea. Da, sunt foarte multe dispozitive, foarte multe dispozitive, foarte multe lungimi de unde.

Final de ceas, Radio România Actualități, serviciul de noapte, împreună cu Alexandra Grecu, povestind despre sănătate și demontând tot felul de mituri. Ne auzim după știrile de la Fix.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Premierul interimar Ilie Bolojan i-a transmis ieri un mesaj de felicitare lui Vasile Tofan, noul prim-ministru al Republicii Moldova, context în care l-a asigurat de tot sprijinul și cooperarea Guvernului României. Într-o postare pe platforma X, șeful interimar al Guvernului de la București a mai subliniat și importanța continuării proiectelor de pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi și energie, la cele din domeniile culturii și educației. Acesta a adăugat că România rămâne cel mai activ și devotat susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Guvernul condus de Vasile Tofan a primit aseară votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău cu ajutorul voturilor unei majorități de 53 de deputați din formațiunea prezidențială Partidul Acțiune și Solidaritate, în timp ce opoziția în ansamblu s-a abținut de la vot, relatează presa de peste Prut. Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, fusese desemnat premier de președinta pro-europeană Maia Sandu, după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu. Băuturile alcoolice cu concentrație de cel mult 5,5% vor fi permise pe stadioane, în timp ce accesul spectatorilor în stare de ebrietate sau aflați sub influența substanțelor halucinogene va fi interzis. Amalia Bojescu ne spune ce alte prevederi mai conține legea pentru prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive promulgată de președintele Nicușor Dan.
2: Organizatorul de competiții sportive are obligația să interzică sub orice formă vânzarea, distribuirea sau consumul de alcool pe stadion, cu excepția băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea. Băuturile vor fi comercializate numai în pahare de hârtie sau din material plastic fără capac. Persoanele vor fi controlate la intrarea pe arena sportivă, fiind interzis accesul celor aflate în stare de ebrietate, sub influența substanțelor halucinogene sau care dețin arme și muniții de orice fel. Este interzis de asemenea accesul cu simboluri sau texte cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, xenofobie, ură națională, la discriminări de orice fel și la violență. Suporterii rivali vor avea locuri rezervate în sectoare diferite, iar accesul acestora se va face pe trasee separate. De asemenea, organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate. Cei care organizează evenimente sportive pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și cu un anumit tip de produse. Accesul în zona rezervată spectacolului pirotehnic este permis doar persoanelor autorizate.
1: Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a estimat că intervențiile militare împotriva Iranului până în septembrie vor costa 37,5 miliarde de dolari, în creștere cu 30% față de estimările inițiale. Audiat în Congres, secretarul american al apărării încearcă să obțină aprobarea pentru majorarea cu 67 de miliarde de dolari a bugetului instituției pe care o conduce, scrie France Press. De partea sa, președintele Donald Trump a anunțat ieri că în curând armata americană va lovi muntele Golang, unde se crede că regimul de la Teheran a depozitat adânc în subteran aparate centrifuge pentru îmbogățirea uraniului. Replica Iranului nu a întârziat și liderii militari de la Teheran au anunțat că vor lovi toate interesele Statelor Unite și ale aliaților din regiune dacă siturile nucleare iraniene vor fi atacate. Deja gărzile revoluționare au anunțat lovirea a două radare tactice lângă baza militară Ali al-Salem și de pe insula Bubian din Kuwait, scrie Reuters, citând presa centrală de la Teheran. Vă mai informăm, pompierii au intervenit aseară în Craiova pentru degajarea apei din mai multe locuințe și îndepărtarea unor copaci căzuți pe carosabil sau pe autoturisme, ca urmare a unor averse torențiale și a vântului puternic, care a smuls și două acoperișuri. Potrivit corespondentului nostru, s-au acumulat 52 de litri în aproximativ 20 de minute, viteza maximă a vântului la rafală a fost de 94 de km pe oră și a căzut grindină cu diametru de 5 mm. Datele meteo, vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara. Temperaturile maxime vor oscila între 19 și 30 de grade. Acum, în capitală, sunt 22 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
3: Bun găsit! Cel puțin 8 echipe de handbal din România vor participa în cupele europene în sezonul 2027-2028. Câștigătoarele campionatului feminin și masculin vor intra în Liga Campionilor. În European League vor fi prezente 3 cluburi feminine și 2 masculine, iar în European Cup va lua startul o formație masculină. Federația Europeană de Handbal a făcut acest anunț pe baza rezultatelor echipelor românești în ultimele 3 sezoane. În turul ciclist al Franței, belgienul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat etapa a 16-a. Contratimp individual în lungime de 26 de kilometri la granița cu Elveția. Evenepoel l-a devansat cu 28 de secunde pe purtătorul tricoului galben slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates. În clasamentul general, Pogacar îl devansează pe Evenepoel cu 4 minute și 32 de secunde. Pentru rutier urmează 174 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Turul Franței se va încheia duminică la Paris.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.

0: Este partea a doua a emisiunii Serviciul de Noapte. Suntem alături la Radio România Actualități împreună cu Alexandra Grecu, medic, povestind despre tot felul de lucruri care să ne ajute să înțelegem mai bine ce avem nevoie, când și poate și de ce. Mai am un mit pentru tine, pentru că ai amintit de colagen. Mitul sună cam așa. Colagenul băut sau mâncat îmi netezește ridurile.
1: Nu.
0: Te rog, câte spuși, da.
1: A explodat efectiv industria asta cu colagen. Colagenul este o structură tridimensională. Noi niciodată în prafurile pe care le luăm băuturica așa, nu o să luăm efectiv acest colagen, noi o să luăm aminoacizi esențiali, adică din ce este alcătuit colagen. Aminoacizi esențiali e proteina aia mai mică, proteina e alcătuită din aminoacizi. Ei, dacă organismul tău are chef să facă colagen, face, dacă n-are, nu face. Adică tu poți ai de toate în frigider, dar dacă țelenele astea poți să faci plăcinta, nu faci. Dar cu toate că ai toate ingredientele în frigider. Colagenul tu când îl iei, tu ți-asiguri că ai tot ce trebuie în frigider. Cine are chef, fibroblastul să se apuce de treabă.

0: se apucă celula asta de treabă? Dacă e stimulată, dacă faci sport, dacă faci tu un biogenoflexiune, o flotare, mă refer și la oase, da? Dacă, nu știu, stimulezi prin microneedling, de exemplu, la față, că asta e cea mai comună procedură pe care și-o fac, prin un peeling chimic, prin, adică stresezi un pic celula, o stresezi un pic, ea se uită, aolo, trebuie să mă repar, a, am de toate în frigider, hai că mă fac colagen aici frumos. Dacă n-am de toate în frigider, iar nu fac nimic, pentru că de-aia sunt și la laserul, de exemplu, laserul CO2, dai un exemplu, la cicatrici. Aceeași energie, același operator, același, da? Trebuie să înțelegem că noi nu sintetizăm noi colagenul în locul pacientului. Noi venim cu energie ca să rugăm frumos celula lui să se apuce de bucătărit. Am pacient care într-o ședință a bucătărit excepțional, am pacient care m-am rugat de cicatricea aia foarte rău, n-a bucătărit nimic. Dar tot eu sunt, da? Și am crescut energiile în fine. Trebuie să înțelegem că depinde foarte mult de organismul fiecăruia. Da, poate să-mi crească poate mai bine unghiile, să fie mai tare, uite, chestia asta, da, pentru păr, adică cam toți micronutrienții posibili și imposibili, da? Dar trebuie să înțelegem că pot să le iau degeaba, dacă nu fac și altceva în plus.
1: Generația din ce în ce mai tânără intră în clinici estetice din ce în ce mai des. E o problemă reală, e o modă, e o panică, depresă, ce e acolo? Cum vezi tu din interior acest aspect?
0: Știu că poate o să sună așa că părtinesc generația mea, dar noi cred că în generația asta a mea, de vorbesc de 40 al meu, noi am avut o alimentație mai echilibrată în copilărie. Nu știu, cred. Adică noi îmbătrânim mai greu. Nu știu, suntem mai disciplinați, poate nu mâncăm foarte mult zahăr, n-am mâncat de mici, că n-am avut, nu de altă. Poate am fi mâncat și noi, știi? Dar noi n-am avut. Uite, ei acum, ăștia, copilașii noștri care sunt mai mici și cei care vin adolescenții noștri, ei sunt mai glicozilați, adică ei au mâncat mai mult zahăr decât noi și evident că îmbătrânesc mai repede decât noi. Sunt mai supraponderați și asta vedem cu ochiul liber. Da? Efectiv, își pierd părul de la 15 ani. Pe noi când cheleam sau pierdeam părul, uite, tatăl meu, Ana, nu mai are păr în cap, el l-a pierdut la 35 ani. Eu am pacienți de 15 ani care încep să chelească. Și este foarte impactant emoțional. Adică, dacă, repet, înainte erau, hai, la 30 de ani te împăcai cu ideea că se vede cu tatăl tău și chelești, știi? Dar acum e încep de foarte devreme. Bineînțeles că intră în clinicile estetice și pacienți care își doresc să își înfrumusețeze aspectul fizic, cum poate sunt și cei din Coreea, dat fiind faptul că e și partea asta de social media, unde ne uităm la idealuri și ne dorim să fim ca idealurile, asta a atras și mai multă adresabilitate a tinerilor în partea asta de estetică medicală. Să fiu ca X, să fiu ca Y, să atrag prin fizic mai mult și da, este o adresabilitate, dar să știți că vin acum și alte generații, să zicem că vorbeam de asta de 20 de ani care acum, dar vin ăștia mici de 12-13 ani care ei sunt mai chillax. Adică ei nu mai pun așa mult accent pe partea asta, ei sunt să aibă timpul liber, pun accent pe creier, pe activități, pe hobby-uri, adică o să vedeți că o să fie o paradigmă, o să se schimbe un pic și o să se șiftească chestia asta cu nebunia, cu estetică, o să fie o perioadă, cred că și în practica mea medicală, în care lucrurile or să fie, sper, mai step back, doar dacă e nevoie, doar dacă e o anomalie, doar dacă e o malformație congenitală, doar dacă real e necesar, știi? Cred că o să vină un pic din spate. Dar da, este adresabilitate mare, dar da, există și o, cum să zic eu, o îmbătrânire, pentru că, repet, factorii ăștia de alimentație, de sport, de mișcare, de așa, de motivație intrinsecă, poate lipsesc un picuț mai mult.
1: Mai am un cuvânt de care vreau să ne legăm la capitolul estetică. Botox. Nu știu, e o graniță între îngrijire și te transformi până nu te mai recunoaște nici mama. Cum navighez pe aici? Pentru că vedem din ce în ce mai multe persoane care folosesc așa ceva și eu nu-mi dau seama, nu mă pricep, dar am nevoie de tine ca să mă ajut să înțeleg mai bine.
0: Această toxină botulinică care mă ajută pe mine să nu fac riduri foarte adânci pe frunte, este un... e bun, dar e bună, cum spui și tu, în limite. Adică, îți dau un caz concret. Un paciente de 20 de ani care iar vine să facă botox, domne, de prevenție, ca să nu ajungă să aibă riduri. Ei bine, eu nu cred în asta. Eu nu cred în prevenția cu botox. vii și faci în momentul în care chiar se întâmplă.
1: E nevoie, ok?
0: Înțeleg de prevenție, de skincare, că să-ți dai SPF ca să n-ajungi pătată pe față și în asta înțeleg. Deci să facem diferența între lucrurile astea. Dar dacă tu nu ai niciun rid pe față sau nici măcar când vorbești nu se ridică o sprânceană sau ești senină ca la mânzeșilor, să zic, nu cred în prevenție cu chestia asta. Am alte lucruri bune pe care

adânc între sprânceni. Poate pentru acest copil era constituțional sau stătea la birou așa, sau poate n-a avut, nu știu. Sunt factori genetici, factori de mediu, factori de, da? Ei, la el, îți dai seama că el e impactat social. Toată lumea zice, băi, prietene, dar de ce ești așa supărat? Păi nu sunt supărat. Adică îl afectează în contexte sociale. Și atunci, da, el se simte mai confident și mai bine și mai fericit și mai strălucitor că și-a făcut această procedură, pentru că pe el îl face pe el să se simte mai bine. Și de obicei, pacientele pe care le am eu, există o limită de a face lucrurile estetice și le și explic. Uite, dacă dumneavoastră vă doriți buze mai mari, nu știu, estetică mai agresivă, eu nu sunt medicul dumneavoastră și trebuie să fie și între colegii mei. Că noi, până la urmă, suntem cei care educăm pacienții. Nu trebuie să fie invers. A, pe dacă nu i-am făcut eu, o să-i facă colegul. Da, mă, nu-i face nici tu. Nu-i face nici tu, nu-i face nici tu și uite, așa normalizăm și noi societatea noastră românească, să zic așa, știi? Că nu-i făcut nici tu. Hai să-și cheltuiască banii pe altceva, să-și ia altceva. Nu e chestia că trebuie neapărat femeia să, sau bărbatul, nu mă înțelege greșit, să-și cheltuiască banii. Dar trebuie să fie și un nu spus de către noi. Nu ai nevoie. Du-te acasă. Îți mulțumim pentru vizită. Da, asta e ideea. Deci nu cred în botox în prevenție, botoxul îl facem dacă ne aduce un beneficiu. Pentru că principala mea întrebare este ce va determina să doriți acest toxin, acest botox. Păi uite că mă deranjează pe mine cum dau eu cu fund de ten și mintre aici, ridul ăsta este foarte argintos și îmi dă mie aspectul de obosită și supărată și eu cred că mi-ar aduce un beneficiu chestia asta. Dar tot timpul trebuie să fie totuși un motiv prin care să reușim să aducem ceva, un plus, nu? Nu ne facem de dragul așa de ne facem lucrurile. He had white horses.

0: Alexandra, ești și medic venerolog. De multe ori, uite, poate e mai ușor să discuți despre o alunință decât despre o boală cu transmitere sexuală. Poate că a doua categorie este mult mai frecventă, mai des întâlnită. De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce apare această jenă sau este păstrată în continuare?
1: Cred că e transmisă din generație în generație. Observ și eu cum ne-au crescut părinții noștri pe noi și, nu știu, e rușine, nu arăți, nu spui, e lucru personal, știi? Și probabil există o închistare vis-a-vis de chestia asta. Uite, eu pe pacienții pe care îi văd de fiecare dată, eu îi dezbrac. Îi dezbrac și îi și întreb de partea asta dacă există vreo problemă genitală și încerc să-i și relaxez. Să știi că e foarte important ca pacientul să se și simtă relaxat cu tine. Să încerci să scoți un pic partea asta de, nu știu, răceală din tine, să ai o empatie, să ai o aplecare, ca să omul să se simtă bine, să spună, uite, Alexandra, uite, am aici o problemă, ca să o rezolvăm. Știu că există o barieră, mai ales bărbații de obicei, probabil își caută medici bărbați cu care să discute, dar să știi că eu am pacienți care au probleme, să zici, de partea venerologică și discutăm foarte deschis acest subiect. Și invit și deja copiii de mici când vin la consultațiile și verific zona asta genitală ca să li se pară o normalitate, că trebuie să întrebe de chestia asta. Sau să, nu știu, dacă li se pare ceva ciudat să pună o întrebare. Da, deci eu cred că pleacă de acasă chestia asta că e rușine. Da, există acum o relaxare mai mare aici, că am văzut că generațiile noastre cu copii nu știu, îi stimulă mai mult pe inteligența emoțională să spună ce simt, ce-și doresc, ce cred, să ne arate dacă au o problemă, inclusiv în sfera asta genitală. Suntem un pic mai deschiși aici. Pacienții când au o problemă genitală și mai ales partea masculină este deja o problemă de panică pe partea genitală, adică clar vin la medic, adică nu se stă acasă. Deci, deci când ai o problemă genitală, statistic am observat că pacientul nu trenează vizita la medic, se duce frățit. A, dacă are o bubă pe față care ulcerează de dragi de 10 ani, nu se duce. Deși vreau să zic.
0: Limpede, te rog, uite, ultimul mit pentru tine în această noapte. Dacă aș avea ceva, mi-aș da seama. Ar durea, s-ar vedea. Câte astfel de boli cu transmitere sexuală sunt tăcute și apar hăt când poate e prea târziu?
1: Uite, vorbim de exemplu de clamidia. La femei e o afecțiune care nu se aude, nu se vede, nu strigă, nu nimic și dă infertilitate. La bărbat, într-adevăr, dă răsunet cu secreția aceea, secrețiile pe care le poți avea la nivelul uretrei, picături și... Dar la femei nu. Urea plasă, iarăși. E și asta o cauză de infertilitate. Nici la bărbat nu dă nimic. Nu strigă, n-aude, nu. Mai e partea asta de HPV, care și asta e o afecțiune cu transmitere sexuală. Ei bine, acum, știu că sunt lucruri foarte controversate cu vaccinul, nu o să deschid acum polemici și așa. Eu spun
0: Era
1: ce.
0: următoarea întrebare.
1: Am înțeles. Eu cu viața mea și cum îi sfătuiesc eu pe pacienții mei. HPV-ul iei și cu prezervativ. Punct. Femeile în România încă mor de cancerul de col uterin. Punct. Eu având doi băieți. Nu îi voi vaccina de acest HPV, pentru că ei sunt purtători, pot fi purtători asimptomatici sinucigași. Adică ei niciodată, adică ca să facă ei cancer de penis, să zic așa, e 0,0. Dar ca să transmită o tulpină 16-18, asta cu potențial oncogen, e mare către partenerele lor, care ele pot face cancer de col uterin. Și de aceea, vaccinarea la noi n-a avut un impact foarte bun, pentru că nici n-a fost mediatizată ok când a trebuit să se facă vaccinarea.

0: vaccinarea noi au fost multe semne de întrebare, n-au ieșit și la noi medicii de familie să vorbească despre chestia asta, n-am ieșit noi, n-am noi o forță, o forță mare și tot timpul la noi în România rămâne partea de efect secundar, tot timpul vor fi efecte secundare. Și când mănânci o dulciurică ai efect secundar, și când e un paracetamol, sfântul paracetamol, poți avea efect secundar. De aceea noi avem tendința, când vrem să facem ceva, nu știu, o vaccinare, să luăm numai partea goală a paharului. Beneficiile nu. Și de asta.
1: Capitol imens pe care l-ai acoperit într-o bună măsură, ar trebui făcut acest vaccin, poate și altele. Dar ca să închidem și ideea de venerologie, ce ar trebui să facă un adult activ sexual, o rutină de sănătate, exact așa cum își face analizele de sânge sau așa cum ne-ai explicat tu cu inspectarea pielii atunci când am vorbit despre ea?
0: Când ai un partener, uite, ești adult și te-ai întâlnit cu o drăguță, o partenera ta. Și v-ați cunoscut. Cel mai frumos lucru, de asta făceam noi la medicină, știu că sună foarte ciudat, este să faci analizele bolile cu transmitere sexuală înainte de. Și ea și tu. Păi uite tu, la punctul de zero când te-am cunoscut, pentru că nu e chestia ca să ne demonstrăm ceva, e o chestie de cultură, să știți.
1: Bun simț, ok. Da.
0: De bun simț. Uite, iubita mea, eu mi-am făcut clamidie, gonore, micoplasmă, urea, plasmă, HIV, sifilis, antigenul de hepatita B, dar eu sunt vaccinat că sunt după 2000. Dau un exemplu. Hepatita C, HIV, le-am enumerat pe toate. Și mi-am făcut și din primul jet de urină genotiparea HPV-ului. Uite iubirea vieții mele. Eu aici sunt în situația de față. Păi și tu. Și tu ca parteneră, îți faci, uite iubitul meu, uite aici sunt eu în situația de față. Hai să ne iubim. Hai să ne iubim.
1: Ai omorât romantismul, dar e ok, înțeleg.
0: Să știi că e mai bine câteodată să gândești lucrurile în prevenție. Uite, asta e bine să o gândești în prevenție.
1: Ok.
0: Pentru bine. Că, repet, cum ai întrebat și tu înainte, sunt lucruri care nu dor, nu strigă, nu, știi? Uh-huh. Și tu, mai ales în perioada de adolescență, când, nu mă înțelegeți greșit, dar poate ai mai multe partenere, nu în același timp, nu vreau să zic asta, vreau să zic că ai stat 4 luni cu Elena, după aia te-ai îndrăgostit de Ionela, după aia, mă înțelegeți, vreau să mai ales în perioada asta de adolescență. Nu, te-ai certat cu Amalia, nu ți-a plăcut, că nu ți-a răspuns la telefon, ai două nou, creierul de adolescent este diferit de creierul de adult.
1: Da, e altă specie, absolut. Ok, hai că ne apropiem ușor-ușor de finalul întâlnirii noastre din această noapte. Te rog să te gândești și să ne spui dacă ai putea să tatuezi un singur mesaj de prevenție pe fruntea fiecărui român, care ar fi acest mesaj?
0: Mamă, aveam multe, dar hai că zic, hai că cel mai mult mă interesează partea asta cu SPF-ul, dar știu că e... Nu, eu nu mă las până nu o să reușesc, cel puțin cu pacienții care încalcă pragul, eu voi muri și tot despre asta voi vorbi cu ei, adică... Și o să reușesc, adică SPF, dați-vă cu SPF, nu mai stați fără primul factor de protecție solară, o să mulțumesc când o să avea 80 de ani și sunteți și frumoși și sănătoși la piele.
1: Și încă o concluzie, te rog, 3 lucruri concrete, poate o recapitulare scurtă, pe care ar putea să le facă fiecare mâine dimineață gratuit pentru pielea lui, acasă.
0: Acasă, deci îți dai cu SPF-ul, te examinezi pielea, ești frumos așa la tine, cât de frumos ești, dacă ți-a apărut ceva nou și... Dacă tot am vorbit de partea asta cu vaccinare, ia în considerare să mai citești un pic și de partea asta cu vaccinarea cu HPV-ul, că poate cine știe, de data asta te convinge.
1: Mulțumesc. Alexandra, unde te găsesc ascultătorii noștri dacă au nevoie de tine, dacă vor să ceară o consultație?
0: Mă găsesc la Clinica Miodera, iar din București, iar pentru cei care sunt poate mai îndepărtați de mine și vreți să-mi cereți păreri sau lucruri sau nu puteți să ajungeți la mine, puteți să scrieți în recepție la numărul de telefon pe care îl aveți pe site, să mă întrebați o idee, o părere, să trimiteți o poză, să vă îndrum sau lucruri de genul ăsta ne mai fac.
1: Serviciul de noapte, Radio România Actualități, Alexandra Crepu, îți mulțumesc mult!
0: Și eu mulțumesc foarte mult!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Consiliul Județean Ilfov a pus la dispoziția parchetului european toate documentele solicitate într-un dosar care privește achizițiile publice aferente unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și va continua să coopereze cu procurorii EPPO, potrivit unei postări pe Facebook. Instituția mai subliniază că dacă ancheta va stabili că unii funcționari și-au încălcat atribuțiile în derularea acestui proiect, aceștia vor suporta rigorile legii după ce ieri parchetul european din București a efectuat percheziții la un spital și la sediul Consiliului Județean în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă în achiziții publice cu echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, proiect finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Conform procurorilor, ar exista motive întemeiate pentru a se considera că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului. Două creșe noi construite în cadrul programului național Sfânta Ana au fost inaugurate ieri în Vrancea, la Dumbrăveni și Slobozia Bradului. Prezent la evenimentele de deschidere, ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Atila, a spus că există posibilitatea ca finanțarea pentru astfel de proiecte să fie reluată în viitor. Are detalii corespondentul nostru, Gabriel Sava.
2: Cele două comunități sunt exemple diferite ale nevoii de a avea astfel de infrastructură.

0: Ministrul Cechia Otilo.
1: Acest program guvernamental de construire Creșa-Suntan a avut în vedere statisticile nu tocmai îmbucurătoare legat de numărul de copii nou născuți în România. Pe de altă parte, în comunitățile unde avem o creștere a natalității și o creștere a numărului populației, cum este Slobozia Bradului, este logic, necesar ca statul român să construiască astfel de creșe.
0: Oficialul a vorbit și despre posibilitatea de a extinde și de a relua finanțarea unor astfel de creșe pe viitor.
1: Evident, după ce închidem această finanțare europeană, în toamna acestui an va mai fi o analiză.
0: Vrancea beneficiază în prezent de 3 creșe finalizate cu finanțare asigurată din PNRR și alte 2 aflate în execuție cu bani din proiectul național.
2: Valul de căldură extremă persistă în Europa, crescând numărul incendiilor în țările afectate. În Spania, regiunea Guadalajara se confruntă de o săptămână cu cel mai distrugător incendiu înregistrat anul acesta. Flăcările au distrus deja aproape 30.000 de hectare de terenuri și 10 de localități sunt afectate, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrică. Peste 800 de pompieri au fost mobilizați să lupte cu flăcările, cei mai mulți fiind concentrați la 5 km de Soria, un oraș de peste 150.000 de locuitori, gata oricând de evacuare. Un alt incendiu considerat periculos afectează și zona Teruel, unde au ars peste 1000 de hectare de pădure și vegetație și 600 de oameni au fost evacuați. Potrivit meteorologilor, un nou val de căldură e așteptat și azi, cu maxime istorice care vor ajunge și la 47 de grade. Ministerul de Externe avertizează pe românii care călătoresc în Grecia că astăzi există risc ridicat de incendii din cauza temperaturilor foarte mari. Autoritățile elene au transmis că regiunile vizate sunt Atica, Grecia Centrală și Peloponez. Ministerul de la București îi sfătuiește pe români să urmeze instrucțiunile autorităților locale și, dacă au nevoie de asistență consulară, să apeleze misiunile diplomatice ale României. Datele meteo, vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 19 și 30 de grade. Acum în București sunt 22 de grade. Sport acum cu Alex Cențu.
3: Bun găsit, clubul de fotbal CFR Cluj a oficializat sosirea mijlocașului central portughez Bruno Costa. În vârstă de 29 de ani, Costa a fost transferat din Liga Secundă Sud-Coreană. Bruno Costa are 47 de meciuri pentru FC Porto, ultimul în 2022. CFR Cluj va juca joi în turul al doilea preliminar din Conference League cu Alașchert la Erevan în Armenia. Tot joi în aceeași fază a competiției, U Cluj o va găzdui la Sfântul Gheorghe pe Bran Bergen din Norvegia, în timp ce FCSB o va primi în Ghencea pe Auda din Letonia. Universitatea Craiova se află în Bulgaria pentru meciul cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă de Radio România Actualități. În tenis, săptămâna aceasta se desfășoară 4 turnee de 250 de puncte. În circuitul feminin la Hamburg pe zgură și la Praga pe suprafață dură, iar în circuitul masculin la Kitzbühel în Austria și la Estoril în Portugalia, ambele pe zgură.
2: Știrile orei 2 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
4: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
5: Bine v-am găsit! Orașele se schimbă nu doar prin clădiri noi, bulevarde refăcute sau mijloace de transport mai moderne. Se schimbă și prin lucrurile pe care de obicei nu le vedem sau nu vrem să le vedem. De pildă, prin felul în care adună gunoiul, prin locul în care îl depozitează, prin cât de bine îl sortează și prin cât de curat rămâne spațiul comun după fiecare zi. Poate părea un subiect mărunt, dar nu este. Deschidem Smart Box. Deșeurile spun multe despre viața unui oraș. Spun cât consumăm, cât risipim, cât reciclăm și cât de pregătită este administrația să transforme un obicei vechi într-un sistem mai curat și mai eficient. În România, preocuparea pentru salubritate are o istorie mai lungă decât pare. În orașele vechi, curățenia era legată mai ales de ordine publică și de sănătatea populației. În Bucureștiul secolului al XIX-lea, odată cu modernizarea administrației urbane, apar primele măsuri mai clare pentru igienă, curățarea străzilor și organizarea spațiului public. La început, schimbările se vedeau mai ales în zonele centrale, iar cartierele de la margine rămâneau mai greu de administrat. Mai târziu,

0: Secolul 20, deșeurile au fost tratate în primul rând practic, erau strânse, transportate și depozitate. Exista recuperarea unor materiale, precum hârtia, sticla sau metalul, dar nu în logica actuală a reciclării și a economiei circulare. După 1990, România a intrat treptat într-un nou sistem cu operatori de salubritate, reguli europene, colectare separată și presiune tot mai mare de a reduce cantitatea de gunoi dusă la groapă. În acest context vine noua strategie de salubrizare a capitalei, gândită până în 2033. Una dintre cele mai importante măsuri este renunțarea treptată la genele de gunoi din blocuri. Tubulaturile prin care locatarii aruncă deșeurile ar urma să fie închise și transformate în spații pentru colectare separată. Planul prevede închiderea a 30% dintre gene în primul an de la aprobarea strategiei, 60% în 2 ani și eliminarea completă în 3 ani. Schimbarea are legătură directă cu reciclarea. Gena clasică amestecă resturile alimentare cu hârtia, plasticul, metalul, sticla, iar asta face recuperarea materialelor mult mai dificilă. Dacă deșeurile sunt separate de la început, șansele de reciclare cresc. Strategia mai propune ca o parte din colectarea gunoiului să se facă noaptea. Cel puțin o treime din colectarea deșeurilor menajere ar urma să aibă loc între orele 22 și 6 pentru a reduce blocajele din trafic. Un alt capitol important ține de curățenia stradală. Suflantele care ridică praful ar urma să fie eliminate până în 2028, iar curățenia să fie făcută cu aspiratoare moderne stradale dotate cu filtre HEPA. Ar trebui spălate mai eficient străzile, trotuarele, rigolele și mobilierul urban. Un punct important este sistemul plătești cât arunci. Ideea este ca taxa să fie legată de cantitatea de deșeuri reziduale produse. Cei care sortează mai bine și aruncă mai puțin gunoi amestecat ar trebui să plătească mai puțin. Pentru București, schimbarea nu va fi simplă. Capitala are multe blocuri, cartiere dense, trafic aglomerat și obiceiuri formate în zeci de ani. Închiderea genelor nu este suficientă dacă nu există puncte de colectare curate, containere destule, informare clară și servicii care funcționează constant. Dar direcția este clară. Orașele viitorului nu mai pot trata gunoiul ca pe ceva ascuns într-o genă sau dus la marginea orașului. Iată pe scurt subiectele din această ediție.
1: Ștefan Parascanu, tânăr antreprenor din județul Botoșani, a dezvoltat o metodă inovatoare de returnare a ambalajelor SGR. Sistemul Easy permite colectarea ambalajelor în sac.
2: Pentru că am aflat că restaurantele aruncă multă mâncare, am vrut să reducem risipa de alimente și pe lângă asta să ajutăm comunitatea să primească mâncare mai ieftin.
0: Revin cu detalii în câteva minute.
3: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Reciclarea nu mai înseamnă doar grija față de mediu. În tot mai multe țări, sticlele și dozele returnate au devenit parte dintr-un sistem în care tehnologia, banii și regulile fiscale se întâlnesc tot mai des. Un exemplu vine din Polonia, unde un bărbat a stabilit un record după ce a introdus aproximativ 8.000 de sticle și doze într-un automat de reciclare, într-o operațiune care a durat aproape 8 ore. La final, aparatul i-a emis o chitanță de aproape 1000 de euro. Interesant este că automatul fusese proiectat chiar de el și poate primi inclusiv ambalaje deformate pe care le îndreaptă cu ajutorul unui jet de aer pentru ca etichetele și codurile de bare să poată fi citite corect. Și în România apar soluții noi. Dacă ați stat vreodată la coadă cu brațele pline de peturi în fața unui aparat care nu funcționa, aflați că există și o variantă mai simplă. Un tânăr din județul Botoșani a creat un sistem prin care ambalajele SGR pot fi returnate cu sacul, iar banii ajung direct în cont. Deocamdată, soluția este funcțională în regiunea Moldovei, dar urmează să fie extinsă la nivel național. Despre această idee românească de colectare și despre cum poate deveni reciclarea mai simplă, Janina Buftea a vorbit cu Ștefan Parascanu, creatorul sistemului Easy.
1: Ștefan Parascanu, tânăr antreprenor din județul Botoșani, a dezvoltat o metodă inovatoare de returnare a ambalajelor SGR. Sistemul Easy permite colectarea ambalajelor în sac, eliminând cozile și problemele tehnice întâlnite la aparatele clasice, iar sumele sunt virate direct în contul utilizatorului. Reciclare rapidă, fără blocaje, fără cozi, fără vouchere și, evident, fără timp irosit. Cum funcționează sistemul, ce tipuri de ambalaje pot fi reciclate și ce impact poate avea asupra mediului și obiceiurilor de reciclare ale românilor acest sistem, aflăm direct de la inventator, Ștefan Parascanu.
2: Am început și eu să reciclez când a intrat sistemul SGR în România. Mi-a plăcut foarte mult inițiativa, dar din păcate când m-am dus la primele supermarketuri au început problemele. Aparatul s-a blocat, era un anumit miros în incinta respectivă, am văzut multă neplăcere pe chipurile oamenilor care erau acolo. Timpul care e foarte prețios. Și am început să mă gândesc după ce am discutat cu mulți dintre cunoscuți, care ar fi o soluție ideală pentru a returna ambalajele SGR într-un mod simplu și rapid, adaptat la nevoile consumatorilor de ziua de azi, când totul este foarte dinamic, totul se întâmplă cu viteză enormă. Și așa a pornit ideea Easy, acum un an și ceva, nu se numea Easy atunci, pur și simplu era o idee, cum am putea să reciclăm un sac întreg de ambalaje fără să mai stăm la coadă și să primim banii sub formă de bani, de fapt lichizi, adică pe card, fără să
3: pe vouchere.
2: Și așa a pornit ideea. Inițial m-am gândit la o variantă în care să colectăm noi de la persoanele fizice, dar în acea situație nu eram rentabil. Și ulterior m-am gândit la aceste puncte în care noi colectăm de la persoanele fizice, prelucrăm ambalajele și le virăm banii pe card. Am lansat acest proiect pentru prima dată în Iași în octombrie, ca pilot. Și avem peste 8.000 de utilizatori, iar rata clienților care au revenit este de aproape 90%. Asta înseamnă că în momentul în care au trecut pe varianta de returnare a ambalajelor prin Easy, au fost mulțumiți de serviciu pe care îl oferim.
3: Hai să explicăm puțin de unde știe aparatul, ce am pus noi acolo în sac, câte recipiente sunt și câți bani trebuie să primim. Cum funcționează?
2: Un utilizator trebuie să strângă ambalajele SGR într-un sac. Minim 20 recomandăm, în orice tip de sac. Sacul să reziste la greutatea ambalajelor. Este foarte important ca sacul să nu se rupă la depunere. Ulterior trebuie să-și descarce aplicația Easy Eco, care este disponibilă pe App Store și pe Google Play. Se înregistrează o singură dată, își pune contul IBAN, contul în care își dorește să îi fie virată garanția și din aplicație vede toată harta locărilor Easy din zona respectivă. Ulterior se duce la unul dintre locările respective cu sacul cu ambalaje. Foarte important de menționat că în sacul respectiv se pot mixa toate ambalajele care au SGR, sticlă PET și doză, deci nu trebuie separate. Scanează codul QR din aplicație la locărul Easy. Locărul îi va da o etichetă pe care el o lipește pe sac și apoi depune sacul în Easy. Asta e tot procesul care s-a terminat pentru utilizator. Banii sunt virați în aproximativ 24 de ore pe card. Noi în spate golim fiecare Easy de minimum 2 ori pe zi, ducem ambalajele respective la centrele noastre de reciclare, le reciclăm la aparate și ulterior le virăm banii clienților. Noi, cu ceea ce am reciclat cu sacii respectivi, după ce au fost prelucrați pe aparatele clasice de RVM, le predăm către Returo, că suntem parte din procesul SGR. Garanția se virează integral.
3: Veniți cu un beneficiu pentru populație și facilitați astfel colectarea acestor ambalaje. Tu ai brevetat acest sistem de colectare. Este invenția ta, nu e o idee din afară.
2: Și consider că prin acest mod de returnare vom crește rata de returnare a ambalajelor SGR, care anul trecut a ajuns la 83%, ceea ce e un progres fantastic pentru țara noastră.

0: Noi vom acoperi încă o mare parte din acest gap, pentru că sunt foarte mulți clienți, utilizatori, care nu voiau să stea la cozi, nu voiau fricțiunile respective, considerau contravaloarea respectivă, nu îi determină să meargă la reciclat. Dar cu noul sistem sunt încrezător că ei vor merge la reciclat și după ce am luat feedback de la utilizatori existenți, lucrul ăsta se întâmplă. Și mai mult, am câștigat încrederea clienților, pentru că tot sistemul este automat și noi nu putem prelucra decât ambalajele care au trecut prin locările Easy. Și tot sistemul este supravegheat. După 5 luni de zile avem o rată de reciclare de 99% din toate ambalajele cu SGR care au fost depuse în Easy.
1: Cât ai lucrat la acest proiect?
0: În jur de un an. De la idee până am reușit să o materializăm și procesul de îmbunătățire continuă zilnic, deși el este deja în piață, pentru că cel mai bun feedback pe care îl primim este de la utilizatori.
1: Cât de greu e să vii cu o inovație într-un sistem deja reglementat la nivel național?
0: Aici sunt două părți. Cred că este foarte importantă partea de creație, să reușești să ai o idee de genul ăsta, dar este la fel de importantă și perfecționarea sistemului. Lucrăm constant în spate pentru a îmbunătăți sistemul, chiar dacă utilizatorii nu văd asta, și este o muncă continuă pentru a oferi un produs bun cu un uptime de 100%, că asta ne dorim. E foarte important de precizat că la Easy se poate recicla non-stop, deci nu există condiționări
1: de programul magazinului să da. Și e completare, practic, eu așa văd, o completare la ceea ce deja există, ceea ce este benefic.
0: Am deschis în Iași, a fost un succes, am deschis în Botoșani și urmează să deschidem Suceava, cumva orașele de provincie, și ulterior avem în vedere extinderea rețelei la nivel național. Smartbox. When I met you in the summer, so my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Când facem ordine în dulap, găsim aproape întotdeauna haine pe care nu le-am mai purtat de ani întregi. Unele nu mi se mai potrivesc, altele sunt demodate, iar altele au fost pur și simplu uitate. De multe ori, primul impuls este să le aruncăm. Dar hainele vechi nu trebuie să ajungă automat la gunoi. În București există mai multe puncte unde textilele pot fi duse gratuit pentru colectare. Pot fi predate haine, încălțăminte, genți, lenjerii de pat, prosoape, draperii sau alte materiale textile din casă. Important este ca acestea să fie curate, uscate și ambalate cât mai ordonat pentru a putea fi sortate și valorificate. Nu toate materialele sunt acceptate. Textilele murdare, umede, saltările, pernele, păturile foarte voluminoase, ori resturile din croitorie nu sunt potrivite pentru aceste containere. Înainte de reciclare însă, merită să ne întrebăm dacă lucrurile mai pot fi folosite. O haină bună poate fi donată, iar un tricou vechi poate deveni lavetă. Colectarea separată a textilelor nu este doar un gest de curățenie, este o formă de responsabilitate față de resursele pe care le consumăm. Iar această idee se leagă firesc de un proiect din județul Mureș, unde 25 de aitiști lucrează voluntar cu 45 de elevi și studenți într-un program de mentorat al asociației We Care, We Grow. Tinerii pregătesc o aplicație care își propune să

0: reducă risipa alimentară. Cu ajutorul inteligenței artificiale, restaurantele ar putea să nu mai arunce surplusul de mâncare, iar clienții ar putea afla mai ușor de unde pot cumpăra mese la prețuri mai mici. Marcela German pentru Smart Box.
1: Sunt Meșteri Boia, din partea asociației We Care We Grow. Anul trecut, prin programul She Can Do IT, am început să abordăm un pic diferit IT-ul, că și în prezent mai sunt fete care cred că IT-ul este o lume a bărbaților, care cred că nu sunt capabile. De acolo a fost că anul trecut am organizat o tabără pentru fete, unde nu le-am învățat să facă IT, că știu. Le-am învățat să aibă încredere în ele. Mi-am zis elevelor să vină ele să spună ce au ele nevoie. Și așa a venit ideea că vrem să învățăm să lucrăm cu AI. Ei își visează proiectul, ei îl dezvoltă, îl și vând. Și cum fac asta? Cu ajutorul mentorilor. Totul s-a făcut pe bază de voluntariat.
2: Și acum, după ce am văzut pe acești tineri în acțiune, merită?
1: 100%. Creativitatea lor n-are margini. Sunt foarte, foarte mândră de ei.
3: Mă numesc Gerasim Nicola, sunt student în anul întâi la Limbi Moderne Aplicate. Aplicația în sine, fiind făcută pentru a reduce risipa de mâncare și pentru a ajuta oamenii care stau într-o umore sau restaurantele care se confruntă cu această problemă, este o soluție atât de bună încât este un must, adică e o necesitate în această comunitate să avem așa ceva pe piață, combatem ceva real.
4: Sunt Borșan Peter Daniel, învăț la școala Boiai Forcoș pe profil de Mate Info. Aplicația asta, pentru că am aflat că restaurantele aruncă multă mâncare, am vrut să reducem risipa de alimente și pe lângă asta să ajutăm comunitatea să primească mâncare mai ieftin. Acum, în ultima vreme, mai ales tinerii, nu prea au timp să-și facă de mâncare, mai ales bani să-și cumpere mâncare, așa că ne-am gândit să-i ajutăm.
2: Cum va funcționa această aplicație?
4: Face legătura între restaurant și client. Prin aplicația asta pot rezerva mâncarea, se pot duce la restaurant și priau mâncarea.
2: Ce spun cei de la restaurante despre această aplicație?
4: Lor nu le convine să arunce mâncare, fiindcă este foarte complicat logistic să rezolve problema asta și pierd și bani.
5: Eu sunt Uifălean Delia, sunt elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, profilul Mate Info Intensiv Engleză. Inițial nu știam neapărat ce avem de făcut, dar încet, încet s-a declanșat cumva propria inițiativă. Noi veneam cu ideile. Evident, tot aveam nevoie mereu de ajutorul mentorilor pentru că nu aveam niciun fel de experiență înainte. E tot mentoratul ăsta ca și cum trăiești un an de zile, parte din viața unui adult care chiar are un job. Am învățat foarte mult despre codependența dintre echipe. A fost o lecție importantă și asta.
2: Rolul tău care este?
5: Fac parte din echipa de marketing, creare de conținut. Am învățat câteva noțiuni noi cu ocazia mentoratului.
2: Cum vezi această aplicație? Avem nevoie de așa ceva?
5: Da, mai ales tinerii de liceu, studenții la facultate caută oferte, locuri în care se poate să mănânce mai ieftin. Altfel, nu prea are cum să ajungă vestea de la restaurant la clienți că ar rămâne mâncare ca și surplus, care nu merită să fie risipit. Învățăm pe parcurs cât de mult e de fapt surplusul ăsta și cât de mult bine se poate face de fapt prin aplicația asta. Smartbox.

0: Smartbox la Radio România Actualități în ultimele minute din această emisiune. Am păstrat timp pentru o scurtă trecere în revistă a subiectelor de mâine.
1: Ce-ați zice dacă, încă din tinerețe, ați putea să vă puneți deoparte într-un fel de bancă biologică niște celule imune recoltate din sânge, care ar putea fi folosite la un moment dat în viață pentru tratamentul unor boli precum cancerul?
2: Cât de important este să putem folosi de la distanță anumite lucruri?
3: Pot spune că în momentul actual este una dintre cele mai importante progrese realizate, cel puțin în domeniul farmaceutic, deoarece ne ușurează foarte mult munca. Pentru pacient, pentru care are posibilitatea de a-și comanda medicamentele online pe site-ul nostru.
0: Cu detalii ne auzim mâine de la ora 19:05. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Oameni care mișcă România. Oameni care mișcă România.
5: Cu Ruxandra Săraru.
4: La Radio România Actualități.
6: Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită să intrați dintr-o poveste în altă poveste. Suntem într-un cartier de poveste, Cotroceniu, cu o casă, cu o poveste extraordinară. Este vorba de Galeria Nouă, cu proprietara și artista Cristiana Cătuneanu, care ne uimește prin frumusețea tablourilor care ne înconjoară. Bună seara și bine ați venit la Radio România Actualități!
7: Bună seara și bine ați venit la Galeria de Artă Nouă.
6: Galeria de Artă Nouă are o poveste extraordinară, dar știu că și tu ai o poveste extraordinară când ai început să pictezi. Aș începe cu galeria. Cum din domeniul economic, cu o grămadă de angajați și sute de clienți, te-ai gândit să oferi bucureștenilor într-un cartier mirific o galerie cu evenimente atât de sensibile și inspirate?
7: Nevoia am simțit-o din calitatea de artist, pentru că am încercat să expun și în țară și în străinătate și în felul ăsta mi-am conturat o idee despre ceea ce aș vrea să fie un spațiu ideal de expunere a artei. Nu neapărat numai a picturii, ci a tuturor formelor de artă.
6: A tuturor formelor de artă. Aici a fost fotografie, a fost bijuterie manuală, au fost
7: recitaluri
6: de muzică,
7: costume populare
6: și velințe populare. Au fost o grămadă de întâlniri cu publicul atât de inspirate.
7: Da, care au venit în mod natural spre noi și care ne-au umplut și spațiul și momentele respective au fost extraordinar de emoționante.
6: Când s-a deschis Galeria Nouă?
7: Galeria am deschis-o acum 2 ani, fără gândul de a face lucruri extraordinare, ci doar pur și simplu pentru a oferi un spațiu în care oamenii să se întâlnească cu arta. Este foarte important să aducem arta în viața de zi cu zi a oamenilor.
6: În viața cetății.
7: În viața cetății, da. E important să nu privim arta doar ca eveniment special, ci să facă parte din viața noastră.
6: De asta este și o casă. Altă lume s-ar fi gândit să-i dea cu totul și cu totul alte întrebuiințări, dar prin generozitatea ta ai pus-o la dispoziția publicului iubitor de frumos.
7: A fost un efort pe care ne-a făcut mare plăcere să-l facem și este în continuare un efort pe care îl susținem, dar este foarte, foarte, foarte, ne recompensează extraordinar.
6: Când ai început să pictezi? Că e o poveste și cu începuturile picturii tale.
7: Am început să pictez în 2015, când mi-am rupt un picior și a trebuit să mă opresc din toată activitatea mea brusc. Și
8: o activitate foarte,
7: intensă la momentul respectiv.
8: La momentul respectiv.
7: Da. Și m-am refugiat în vopselele și pensulele fiicei mele.
8: Și așa ne făcând des, până atunci niciodată.
7: N-am făcut niciun fel de cursuri, n-am avut nicio legătură cu arta, nu mi-am imaginat că voi avea vreodată o legătură cu arta. De aceea consider că e important ca oamenii să înțeleagă că trebuie să interacționeze cu arta, pentru că nici nu știi ce poate să-ți ofere un singur tablou pe care îl vezi pur și simplu.
8: Ce stări îți creează, exact. Ce reculegere, ce relaxare, ce înălțare, aș spune eu.
7: Și regăsire. Asta m-a ajutat foarte mult să mă regăsesc, să mă redescopăr. E foarte important.
8: Foarte multe, deși o galerie mică și o galerie nouă, foarte importante evenimente și foarte multe evenimente. Aș vrea să vorbești despre ele. Ce tip de artă ai promovat până acum?
7: Deci când am plecat la drumul ăsta, nu mi-am imaginat niciodată câte feluri de lucruri se pot pune pe acești pereți. Cum vă povesteam, de la venințe care cântăresc foarte mult și sunt foarte grele și care au dat extraordinar de bine în galerie, până la 100 de fotografii așezate pe panouri pentru studenții de la UNARTE, pictura clasică, expoziția de bijuterii, iarăși un lucru care eu nici nu cred că am auzit să se mai făcut vreodată, expunerea bijuteriilor sub formă de artă pe panouri pictate. De
8: Rodica
7: Menintendi.
8: Și pe de altă parte autoarea Aura Virginia Chirculescu, autoarea unor bijuterii care au încântat Europa și Asia.
7: Și Europa și Asia, și care s-au dovedit a fi adevărate obiecte de artă.
8: Adevărate obiecte de artă și toată expoziția s-a transformat
7: într-un
8: happening extraordinar.
7: Exact, da.
8: Știu că aici faci și cluburi de lectură. Extraordinar de important astăzi, când tot ce e scris parcă nu mai are valoare în fața unor oameni și trebuie readus în atenția noastră.
7: Da, anul trecut am avut clubul de lectură, care a fost într-adevăr un succes și a fost o bucurie să aducem oamenilor din nou cartea în sine, cartea fizică,
8: ca obiect.
7: Da. Anul ăsta ne-am concentrat mai mult pe clubul de fotografie organizat de Cătălin Vencea, care a fost un succes de plin. Cătălin a reușit să inspire unor pasionați de fotografie să-și descopere latura artistică și să facă din fotografie un fenomen artistic fantastic. Am avut și aici eveniment cu lucrările care au fost realizate în cadrul clubului.

0: iar acum el este expus la Sky Tower, care,
1: Extraordinar.
0: da, este foarte important.
1: Foarte important.
0: Oamenii care au participat la clubul respectiv chiar au descoperit în ei lucruri pe care și le căutau.
1: Și le căutau și nu le bănuiau.
0: Da, iar Cătălin a dat dovadă de a fi un profesionist extraordinar. De fapt, el este unul din oamenii care ne ajută foarte mult cu galeria și clubul de fotografie este într-adevăr spectaculos.

0: Oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
2: Am trecut foarte ușor peste momentul în care, cum este să ai o proprietate în Cotroceni, atât de frumoasă, pe o stradă atât de frumoasă și inspirată, și să încerci să o dăruiești concetățenilor. Alții s-ar fi gândit să o închirieze, să facă bani, să o vândă. Și uite-te că...
3: N-aș fi putut niciodată să o închiriez sau să o vând. Iar faptul că o punem la dispoziție în felul ăsta, către artă și către oamenii care vor să descopere arta, este unul dintre lucrurile importante din viața mea și a mea și a soțului meu, să știți că și el este implicat.
2: Normal
3: și...
2: că nu puteai să faci, cum se zice, de capul tău. Da, da.
3: Nimic din ce a fost pe pereții ăștia n-a fost spus de altcineva decât de el.
2: De soțul tău.
3: Da.
2: Care...
3: Și conceptul de simeze și de lumini și tot sprijinul,
2: și tot sprijinul
3: moral, în primul rând.
2: Pentru care tu îi mulțumești extraordinar.
3: Da.
2: Da. Și da. Este
3: și
2: un cuplu... Și financiar, un cuplu artistic, un cuplu care dăruiește cetății din prea plinul lor sufletesc.
3: Să spunem prea plin, dar să știți că e un efort.
2: E un efort extraordinar și fizic și psihic și pecuniar.
3: Da, exact.
2: Dar
3: vă spun, se merită.
2: Se merită.
3: Se merită. Am văzut atât de mulți oameni mulțumiți și fericiți și încântați.

0: de ce am găsit aici, încât efortul este recompensat.
1: De mare drag. Ce intenționezi să faci de la toamnă? Ce expoziții atragi în acest colț de raia, spune eu?
0: De la toamnă o să reluăm câteva din temele care ne-au plăcut foarte mult și care au fost un succes. Sperăm să avem în continuare costumele populare și venințele. Ne dorim o expoziție de
1: iconografie,
0: da. Cam astea ar fi proiectele. Din nou, pictură și bijuterie.
1: Cum îți alegi temele? Cum îți alegi momentele? Vin spre tine, cauți tu expozanții?
0: Exact așa s-a
1: întâmplat.
0: Au venit spre noi fără să ne căutăm și fără să ne îndreptăm noi spre ele.
1: Extraordinar.
0: Pur și simplu au venit. Da, este extraordinar.
1: Extraordinar. Da. Deci există o foame și a expozanților.
0: Asta este ceea ce am înțeles în perioada în care încercam eu să expun.
1: Da.
0: Există o nevoie de spații adecvate și de calitate pentru artă.
1: Exact, și Bucureștiul duce lipsă. La cât de multe persoane sunt în București și le tranzitează, spațiile expoziționale sunt foarte puține.
0: Mai mult decât atât, pandemia a scos din oameni foarte mult latura artistică.
1: Da.
0: După pandemie, foarte mulți oameni s-au orientat spre latura artistică, fie doar la nivel de pasiune, fie chiar la nivel profesional. Adică eu cunosc foarte mulți oameni care au renunțat la viața dinainte, au urmat cursurile unei instituții acreditate și se îndreaptă clar spre viața de artist.
1: Da, pandemia a avut și latura cea bună, că
0: exact.
1: Cele două laturi,
0: exact.
1: Latura cea rea care ne-a însingurat și ne-a făcut să stăm departe unii de alții, dar pe de altă parte am încercat să ne regăsim cei care au avut acest imbol, să se regăsească, să se reculeagă.
0: Da, ăsta e unul din aspectele pozitive.
1: Pozitive.
0: Da. Asta și cea cu animalele de companie care s-au înmulțit în pandemie. Și am luat atunci, acum ce să facă, trebuie să
1: le țină, pentru că aveau nevoie de un suflet alături de ei. Aveau nevoie de un suflet, aveau nevoie de o mângâiere, aveau nevoie de o comunicare cu cineva.
0: Da. Și asta, fie că este pictură, fie că este fotografie, fie că este ceramică, da? Foarte multă lume a descoperit ceramica.
1: Ceramica, da.
0: Ei, și în momentul în care a crescut numărul de oameni pasionați de aceste activități, a crescut și nevoia de spații de expunere, evident.

0: Oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
1: Spune-mi, fiica ta îți urmează calea?
2: Nu, nu. Fiica mea are calea ei și dumneavoastră e extraordinar în viață. Are înclinația spre desen, ea desenează.
1: Desenează, da.
2: Spectaculos chiar.
1: Da.
2: Dar deocamdată este la început de carieră, la început de drum și pasiunea asta este undeva pe locul 2.
1: Pe locul 2.
2: Da.
1: Cum îmbini activitatea ta care te consumă foarte mult, activitatea de economist, cu activitatea artistică?
2: Cu suportul oamenilor din jurul meu. Nu sunt singură, n-am fost niciodată singură și niciodată singură nu reușești nimic. Am o echipă care mi-acordă tot suportul oricând este nevoie și numai în felul ăsta reușim cu toții.
1: Ai vrea să menționez pe cineva în mod special pentru sprijinul și dăruirea care ți-au oferit-o?
2: Sunt oameni care sunt alături de noi de viață întreagă. Gabriela Dobre, Cristian Ion, Mădălina Tomescu. Sunt oameni care sunt cu noi de viață întreagă.
1: Da, da.
2: Și ei sunt suportul nostru în fiecare zi.
1: Trec mulți oameni pragul galeriei?
2: Oh, foarte mulți.
1: Foarte mulți.
2: Și am avut ocazia să cunosc atâtea oameni interesanți și fascinanți și care au atât de multe de spus. Foarte frumoase.
1: Foarte frumoase. Spune-mi un gând pentru ascultători. Un mesaj pentru cei care ne ascultă, cum să vină să treacă pragul, să dai adresa și cum să caute frumos un București și să-l găsească aici, în Cotroceni.
2: Să se apropie de artă. Într-o sâmbătă dimineață, când vrei să ieși din casă și să te încarci cu energie pozitivă, treci pragul unei galerii sau unui muzeu. Pur și simplu, fără niciun obiectiv. Doar du-te și fii în jurul artei și va fi foarte bine.
1: Mulțumesc frumos pentru participarea la această emisiune, Cristiana Cătuneanu, un om care, din prea plinul ei, oferă bucureștenilor o oază de frumos, liniște, reculegere și regăsire. Cristiana Cătuneanu, un om care chiar că mișcă România.
2: Mulțumesc mult de tot.
1: Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire marțea viitoare cu un alt om care crede în frumos și în destinul României.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Mark Rowe Flatley, a publicat o scrisoare adresată primului ministru român Ilie Bolojan în urma vizitei efectuate în România la finalul lunii mai. Oficialul a formulat o serie de recomandări privind sistemul de îngrijire pe termen lung pentru persoanele vârstnice, potrivit unui comunicat emis ieri. Deși comisarul salută progresele în reforma serviciilor sociale, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la deficitul de servicii și dificultățile cu care se confruntă persoanele vulnerabile în accesarea acestora. El a atras atenția și asupra centrelor de îngrijire care funcționează fără licență, cerând o investigație amănunțită și independentă în cazul Dumbrava. Legat de acesta, ieri, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că, din cele 409 persoane vulnerabile relocate de la centrul din județul Bihor, 394 au fost integrate în servicii sociale din 20 de județe, 15 sunt internate în unități medicale, iar 3 au decedat. Un alt beneficiar în vârstă de 45 de ani, cazat într-un centru din Bihor, a fugit și e căutat de poliție. Potrivit ministrului, între foștii beneficiari de la Dumbrava, 185 dețin acte de identitate, iar pentru 190 au fost întreprinse demersuri în vederea emiterii acestora. Tinerii din zona Moldovei pot dobândi abilitățile digitale cerute la angajare printr-un program organizat de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. Corespondenta noastră, Janina Buftea, are detalii despre cine se poate înscrie la aceste cursuri gratuite.
2: Grupul țintă este format din tineri cu vârste de până la 30 de ani. Reprezentantul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț, Dana Chirilă, spune:
3: acest curs este intensiv, se desfășoară pe durata 60 de ore, cu o grupă de participanți de 14 persoane. La finalul cursului, fiecare absolvent primește o subvenție de 300 de lei.
2: Principalul